người phụ nữ California dâng tôi trả tiền cho người vô gia cư để ghi danh bầu cử. Một người phụ nữ tại tiểu bang California đã bị truy tố và đồng ý dâng tôi vì trả tiền cho người vô gia cư ở khu Citro để họ ghi danh tham gia bầu cử. Vụ việc được phanh phui sau cuộc điều tra của O'Keefe Media Group. Theo thông cáo của Bộ Tư pháp, Brenda Lee Brown Armstrong, 64 tuổi, sống tại Marina Del Rey, còn được biết đến với tên Annika, bị truy tố với một tội danh liên bang về hành vi trả tiền cho người khác để ghi danh tham gia bầu cử, với mức án tối đa có thể lên đến 5 năm tù liên bang. Armstrong đã đồng ý thỏa thuận nhận tội và dự trù sẽ chính thức nhận tội trong vài tuần tới. Bị cáo ra hầu tòa vào ngày thứ Hai tại Tòa án Liên bang ở Santa Ana. Sau thông báo từ Bộ Tư pháp, nhà báo James O'Keefe đăng trên mạng xã hội như sau: kẻ gian lận bầu cử Brenda Brown phải đối mặt với mức án tối đa lên đến 5 năm tù sau cuộc điều tra của O'Keefe. Video do O'Keefe Media Group công bố cho thấy nhiều người phát tiền cho người vô gia cư tại Skid Row để đổi lấy việc ghi danh tham gia bầu cử. Theo như đoạn phim, mỗi người được trả từ 2 cho đến 3 mỹ kim. Video ghi lại cảnh 28 trường hợp người vô gia cư được đề nghị tiền hoặc ma túy nhằm tác động đến việc bỏ phiếu. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách dân quyền Hamed Dylan cho biết, Armstrong đã thừa nhận trả tiền cho người vô gia cư ở LA ghi danh tham gia vào các cuộc bầu cử liên bang nhằm phục vụ cho hoạt động thu thập chữ ký có trả chi phí của mình. Cuộc điều tra công bố vào hồi tháng 3 cũng thu hút sự chú ý của Thống đốc Đảng Dân chủ California Gavin Newsom. Ông tuyên bố, hành vi bị cáo buộc này là trọng tội tại California. Bất kỳ ai có liên quan đều cần phải bị điều tra và truy tố nghiêm khắc theo pháp luật. Trong video, một số người còn hướng dẫn người ghi danh sử dụng địa chỉ giả như Pinocchio Land. Khi có người không hiểu mẫu đơn dùng để làm gì, một người phát tiền nói rằng, chúng tôi sẽ đưa anh 2 mỹ kim.

tiên từ Lạng Sơn, Việt Nam. Lạng Sơn phát hiện vụ vận chuyển trái phép gần 100 tấn chất phóng xạ sang Trung Cộng. Hôm 16 tháng 5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị cùng các lực lượng chức năng đang điều tra vụ vận chuyển trái phép chất phóng xạ có liên quan đến quặng Monazite xảy ra tại Lạng Sơn. Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ khoảng 84 tấn quặng Monazite của công ty cổ phần Đường Lâm trong quá trình doanh nghiệp này làm thủ tục để xuất cảng ra nước ngoài. Trước đó, vào ngày 13 tháng 5, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Quần, sinh năm 1957, trú tại Sài Gòn, để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất phóng xạ theo Điều 309 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Đến ngày 16 tháng 5, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Quần sau khi các quyết định tố tụng được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn. Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khám xét văn phòng làm việc của công ty cổ phần Đường Lâm tại tỉnh Lâm Đồng và nhà máy tinh luyện Imanis Zircon của doanh nghiệp tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, số quặng Monazite bị thu giữ có tỷ lệ cao thành phần oxit đất hiếm. Đây là loại vật liệu có thể được sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, công nghệ cao và một số lĩnh vực có liên quan đến công nghệ hạt nhân. Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm xác minh vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan và xử lý theo quy định. Theo cơ quan chức năng, việc phát hiện và điều tra vụ án góp phần xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo đảm an ninh quốc gia.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Ba ngày 19 tháng 5. Liệu đạp xe có phải là giải pháp cho ô nhiễm không khí ở Bangkok? Một nhóm người Thái Lan đã dành nhiều năm vận động chính quyền thông qua nhiều chính sách có lợi cho người đi xe đạp với lập luận rằng việc này sẽ giúp giảm ô nhiễm không khí. Vốn là nguyên nhân khiến 40 người chết do ung thư phổi mỗi ngày. Đâu là bài học cho Việt Nam? Người đàn ông 55 tuổi ngồi hờ trên yên xe đạp, một chân đặt trên bàn đạp, chân kia đặt xuống đất. Tại vạch dừng xe, ông nhìn đủ hướng trái, phải, trước, sau trước khi tiến tới và liên tục vừa cúi đầu, vừa nói, cảm ơn, xin lỗi, bằng tiếng Thái. Theo sau ông là hàng chục người đi xe đạp khác, hối hả lách qua làn giao thông xô bồ đầy ô tô của Bangkok. Tôi làm ở quán cà phê Velodome. Chúng tôi có một nhiệm vụ bí mật, ông Pi nói với phóng viên BBC News tiếng Việt. Thay vì chỉ bán cà phê hay mấy thứ linh tinh khác, chúng tôi hy vọng là làm sao để lôi kéo thêm được nhiều người đạp xe ở Bangkok. Ông Pi, tên thật là Teramis Lutsavetpong, đã dành hơn một thập niên qua để tổ chức các chuyến đi xe đạp miễn phí quanh nội đô Bangkok nhằm khuyến khích người dân Thái Lan khám phá thủ đô và giảm khí thải ra môi trường. Những người tới tham gia được cho mượn xe và không cần phải mua đồ tại quán của ông. Ông Pi cho rằng hoạt động này càng trở nên có ý nghĩa hơn trong bối cảnh Thái Lan đang cân nhắc thông qua luật không khí sạch nhằm giải quyết ô nhiễm không khí và áp chế tài với những cá nhân và tổ chức gây ô nhiễm với khoản tiền phạt lên đến 50 triệu bạt, khoảng 40 tỷ đồng. Tôi từng chỉ biết chạy ô tô. 14 năm trước, ông Pi là một người chỉ chăm chăm sử dụng xe hơi. Một ngày nọ, chị dâu ông, bà Noleni Amiwatpun, bắt đầu đặt câu hỏi về đam mê của ông với loại hình phương tiện bốn bánh này. Tôi đi đâu cũng lái xe, rồi suốt ngày than phiền, sao kẹt xe kinh khủng thế này, giao thông gì mà tệ thế. Rồi bấm còi, và chính chị, Noleni, là người đầu tiên thách thức tôi. Chị nói đại ý là, em suốt ngày than vãn thế. Vậy em có định làm gì để thay đổi chuyện này không? Lúc đó, ông Pi và bà Noleni muốn mở một tiệm cà phê xe đạp ở Bangkok, nhưng ông Pi nghĩ bụng không thể làm được điều đó nếu không thể đạp xe được ở thủ đô. Lúc đó thì đầu óc tôi vẫn còn khá đóng về chuyện đạp xe ở Bangkok, tôi nghĩ chuyện đó là không thể. Rồi, chị, non rủ tôi đi đạp xe. Ông Pi ngã ngửa về chính thành phố tưởng chừng như quen thuộc. Tôi còn chẳng biết chỗ đó dễ vào được luôn. Tới lúc quẹo vô một cái là thấy ngay sông Chao Phraya. Gió thổi tạt thẳng vô mặt sướng tới mức tôi suýt chút nữa là hét lên rồi. Vừa rẽ phải cái nữa là cầu Rama 8 hiện ra ngay trước mắt. một khung cảnh bờ sông mà cả đời ở Bangkok tôi chưa bao giờ thấy. Phải nói là 10 cây số đạp xe đó đã thay đổi con người tôi. Tôi nhìn cái xe đạp bằng con mắt khác hẳn. Ông cho rằng việc đạp xe không những giúp tập thể dục mà còn thấy được nhiều cái mới và gặp gỡ thêm nhiều người thú vị. Khoảnh khắc mang tính bước ngoặt đó, theo ông, khiến ông trung thành với việc dẫn dắt người dân biết cách đạp xe an toàn tại Bangkok, nơi mà ô tô và xe gắn máy chạy với tốc độ nhanh hơn so với nhiều thành phố lớn ở Việt Nam. Những người tham gia các chuyến đạp xe của ông Pi hầu như đều là người Thái Lan ở độ tuổi từ 20 đến 50. Họ vừa đi vừa xin đường. Những lời cảm ơn, xin lỗi, kêu gọi nhau chú ý giao thông luôn ở cửa miệng những người tham gia. Họ cũng dựa vào lòng tốt của những người dân chỉ đường phòng trường hợp họ lạc mất nhau. Các chuyến đi này thường kéo dài 10 đến 20 km, bắt đầu từ khu phố cổ Bangkok đến các con đường sầm uất, cắt qua các khu xóm dân cư trong các con hẻm lát léo, dọc theo các bờ kè và sông Chao Phraya, gần giống Hồ Tây ở Hà Nội và sông Sài Gòn ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh, làn đường xe đạp đầu tiên dài gần 6 km mới chỉ được bàn giao cuối năm 2025. Trong khi đó, theo số liệu gần nhất vào năm 2024 của chính quyền Bangkok, nơi đây có tổng cộng 59 làn đường xe đạp, tương đương 312 km. Con số này tăng chỉ 4,7% so với 2016. Nhiều tuyến đường xe đạp nằm rải rác khắp thành phố, buộc người đi xe đạp phải nhận biết những con hẻm, lối tắt để đến được đích. Cái vạch trắng này, ông Pi vừa nói, vừa chỉ tay xuống làn đường nhựa khi đang đạp xe gần khu cung điện Hoàng gia Thái Lan. Chỉ cần nó rộng tầm 9 tấc đến hơn 1 mét là đủ chỗ cho người ta đạp xe rồi, xe hơi cũng không lấn vào được. Có thế thì dân người ta mới mạnh dạn xách xe đạp ra đường hơn. Ông Pi tham gia Liên minh đạp xe đô thị Bangkok, hay còn được biết đến với cái tên BUCA. Một câu lạc bộ phi lợi nhuận vận động chính quyền Bangkok đưa ra các chính sách thân thiện với người đi xe đạp, như việc có thêm làn đường cho họ tại một thủ đô có nhiều ô tô và xe máy hơn cả số dân dựa theo số liệu chính thức năm 2022. Ông Pi cho rằng, càng nhiều người đạp xe thì chất lượng không khí càng tốt hơn. Đồng thời khẳng định rằng việc đạp xe giúp cải thiện sức khỏe và chi phí y tế của chính bạn cũng giảm đi. Ô nhiễm không khí không của riêng ai. Dù việc có thêm nhiều người sử dụng xe đạp ở bất cứ đâu được nhìn nhận là một giải pháp giảm thải ra môi trường, nhưng đó không phải là biện pháp duy nhất. Giống như Việt Nam, Thái Lan cũng đang vật lộn với ô nhiễm không khí. Báo The Nation hồi tháng trước dẫn lại dữ liệu từ Viện Ung thư Quốc gia cho biết mỗi ngày tại Thái Lan có khoảng 48 ca ung thư phổi mới, trong khi có khoảng 40 người tử vong do căn bệnh này, với bụi mịn PM2.5 được xác định là một trong những tác nhân gây ung thư chính. Theo Bộ Y tế Thái Lan, khoảng 3 triệu người Thái Lan mắc các bệnh liên quan đến PM2.5 chỉ riêng trong năm 2024. Các bệnh liên quan nói trên bao gồm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn cấp tính, viêm kết mạc, viêm da dị ứng và bệnh mề đay, phản ánh việc ô nhiễm bụi mịn không chỉ ảnh hưởng đến hệ hô hấp mà còn tác động đến mắt và da. Vào tháng 1 năm 2025, ô nhiễm không khí buộc chính quyền Bangkok phải đóng cửa hơn 350 trường học và khuyến cáo người dân làm việc tại nhà sau khi chỉ số chất lượng không khí AQI cán mức 159. Theo công ty theo dõi chất lượng không khí ICAE, chỉ số AQI trên 100 được coi là không tốt cho sức khỏe, trong khi chỉ số trên 200 được đánh giá là rất không tốt cho sức khỏe. Trong khi đó, ở Việt Nam, mỗi năm có ít nhất 70.000 ca tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí, theo báo cáo 2024 do tổ chức UNICEF phối hợp thực hiện. Điều này có nghĩa rằng cứ mỗi 7,5 phút lại có một người Việt Nam tử vong do một căn bệnh do tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm. Những năm gần đây, Hà Nội liên tục bị liệt vào danh sách top 10 thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu, đến mức ông Tô Lâm, ở cương vị Tổng Bí thư, vào tháng 12 năm 2025 phải thốt lên rằng con cháu chúng ta mà hít thở bầu không khí này thì không thể tránh khỏi ung thư, không thể tránh khỏi bệnh phổi, bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu bác sĩ cũng không đủ. Ông cho rằng các đối tượng ở trạm quan trắc đã ăn tiền để thông đồng với nhà máy để cho các chỉ số mức độ ô nhiễm không chính xác, báo Lao động dẫn lời ông khi đó. Đến tháng 2 năm 2026, ông khẳng định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm, ngang hàng với phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời yêu cầu cần phải làm rõ trách nhiệm người đứng đầu ở những nơi để xảy ra ô nhiễm nghiêm trọng, không có vùng cấm. Một tháng sau, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 74 người liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh thành trên khắp Việt Nam, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo cơ quan quản lý môi trường. Cục C05 xác định nhiều nhà máy lớn như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 cùng các doanh nghiệp nhôm, thép, xả khí thải, nước thải quy mô lớn, nhưng số liệu gửi về cơ quan quản lý đều bị chỉnh sửa từ vượt ngưỡng thành đạt chuẩn. Việc người đàn ông quyền lực nhất Việt Nam công khai chỉ trích ô nhiễm không khí ở Hà Nội, cùng với việc báo Việt Nam thoải mái hơn trong việc đưa tin về ô nhiễm không khí dựa vào dữ liệu IKE, cho thấy một bước ngoặt trong cách tiếp cận vấn đề so với năm 2019, khi IKE từng bị tẩy chay. Khi đó, Evisual, nền tảng của IKE, bị phối hợp tấn công ở Việt Nam và biến mất khỏi cả hai kho ứng dụng của hệ điều hành iOS và Google Play sau khi một tài khoản Facebook cáo buộc công ty thao túng dữ liệu với mục đích bán máy lọc. Không khí thời điểm ô nhiễm không khí càng trở nên rõ rệt. Xe xăng dầu là thủ phạm. Gần đây hơn, vào tháng 7 năm 2025, không lâu sau khi Hà Nội tuyên bố sẽ cấm xe mô tô, xe gắn máy chạy bằng xăng dầu vào nội đô, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho rằng phương tiện sử dụng xăng dầu là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí. Nhận định này khác với Cục Môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, theo đó cho thấy khí thải phương tiện giao thông chỉ chiếm 15%, không phải nguồn gây ô nhiễm không khí lớn nhất ở Hà Nội, mà là những nguồn bụi lớn mới từ công nghiệp, xây dựng và hoạt động đốt rơm rạ, lốp xe. Dự kiến từ tháng 7 năm 2026, thủ đô sẽ bắt đầu triển khai vùng phát thải thấp, cấm xe xăng tại khu vực Vành Đai 1. Trong đó có toàn bộ các loại xe máy công nghệ sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Chính quyền cũng đang đốc thúc việc chuyển đổi sang xe điện bằng việc hỗ trợ từ 20 đến 100% giá trị phương tiện tùy vào hồ sơ cá nhân và hoàn cảnh gia đình theo dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân TP về hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch. Trong khi đó, ở Thái Lan, Bộ Giao thông Vận tải vào tháng 4 đã thông báo đang lên kế hoạch tăng thêm 300.000 xe điện thông qua ưu đãi thuế và chương trình đổi xe cũ lấy xe mới, nhằm giúp các cá nhân và doanh nghiệp giảm chi phí nhiên liệu và giảm ô nhiễm không khí. Nếu được thông qua, các biện pháp này dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 6. Từ giai đoạn 2021-3/2026, Thái Lan có tổng cộng hơn 4 triệu phương tiện xe điện đã đăng ký, bao gồm xe máy, ô tô, túc túc, xe bus và xe tải ở các dạng SEV, xe xăng lai điện, PHEV, xe hybrid sạc điện, BEV, xe thuần điện chạy hoàn toàn bằng pin, theo Cục Giao thông Vận tải Đường bộ. Về mặt pháp lý, các nhà làm luật Thái Lan đã xác định động cơ đốt trong cho tất cả các loại xe là một trong nhiều nguồn khí độc hại và đề xuất các chủ nguồn phải nộp phí xử lý khí thải đó. Theo Điều 95 Dự thảo Luật Không khí sạch, vào tháng 4, các mạng lưới xã hội dân sự vận động cho không khí sạch đã tập trung tại Tòa nhà Quốc hội Thái Lan kêu gọi các nhà lập pháp đẩy nhanh tiến độ của dự luật không khí sạch vốn bị trì hoãn lâu nay, đồng thời cảnh báo không thông qua một phiên bản thiếu các biện pháp thực chất, theo tờ Bangkok Post. Phó Thống đốc Bangkok Sanan Wangsarangbun nói với BBC rằng ông mong dự luật này được Trung ương thông qua để dựa vào đó mà chính quyền thủ đô có thẩm quyền xử phạt những bên gây ô nhiễm. Năm ngoái, đội của tôi đi kiểm tra mấy chiếc xe buýt thải ra bụi PM2.5 vượt ngưỡng. Chúng tôi muốn xử phạt, nhưng lại không có thẩm quyền. Chỉ có thể nhắc nhở thôi, nhưng tài xế bật lại ngay, ê, mấy anh có quyền gì đâu. Chính bản thân ông Sanan cũng là một người ủng hộ việc đi xe đạp để giảm thải. Từ năm 2022, ông đã tổ chức các chuyến đi xe đạp vào chủ nhật hàng tuần. Ông cho rằng chuyện xây thêm làn đường dành cho người đi xe đạp là một vấn đề chính trị. Tôi thấy người đạp xe cứ như bị kẹt ở giữa ấy. Họ cũng thuộc nhóm di chuyển năng động giống người đi bộ, nhưng lại nhanh hơn đi bộ mà lại chậm hơn xe hơi. Thành ra chẳng ai ưa họ cả, người đi bộ thì thấy họ lao nhanh quá, còn tài xế xe hơi lại thấy họ lề mề kiểu như không có bạn đồng hành luôn. Thế nên vấn đề bây giờ là phải biết dung hòa. Trước mắt là cho người ta đạp xe trên vỉa hè. Hiện tại chúng tôi đang mở rộng vỉa hè rất nhiều. Và việc để người đạp xe đi chung với người đi bộ sẽ là bước đi đầu tiên, giống như cách Singapore đã làm cách đây 10 năm. Thứ nhất là phải tạo cơ hội có thêm người dùng xe đạp đã. Thứ hai mới là xây dựng hạ tầng. Nếu làm cái gì đó quá nóng vội, chắc chắn sẽ không thành công được, ông nói. Dù đạp xe có những lợi ích nhất định, có ý kiến cho rằng hoạt động này ở Bangkok cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của nắng nóng ngày càng gay gắt, một phần do biến đổi khí hậu và hệ thống hạ tầng chưa hoàn toàn an toàn cho người đạp xe. Tôi muốn việc đạp xe ở Bangkok trở nên dễ dàng hơn, cô Sutanan Sankai, 24 tuổi, một người hay đạp xe ở Bangkok vào cuối tuần cho hay. Tôi muốn thấy nhiều người chạy xe đạp hơn trên đường, và nhất là các làn ưu tiên cho xe đạp và xe máy không lấn vào nữa. Ông Pi cho biết ông có một người con trai học cấp 2 và ông mong rằng những gì ông đang vận động cho những người đi xe đạp nói riêng và không khí thành phố nói chung sẽ khiến con ông một ngày hiểu ra rằng hóa ra cha mình cũng không vô dụng. Mấy người đi xe hơi không nhận ra điều này đâu. Tôi làm chuyện này đâu phải chỉ cho con trai tôi, mà là cho cả con cái của họ, và cho chính bản thân họ nữa, kể cả các bác sĩ, hay mấy ông chính khách bỏ phiếu chống lại luật không khí sạch. Tôi đang làm việc vì lợi ích của họ luôn đó chứ. Hy vọng là họ hiểu được điều này. Phú Quốc thành đại công trường APEC 2027, có gì đáng chú ý? Hội nghị APEC 2027 được kỳ vọng sẽ mang đến bước đột phá về phát triển cho Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức và rủi ro. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nói Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lịch sử khi được lựa chọn là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2027. APEC 2027. Phát biểu của ông Túc được đưa ra tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư do Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức tại đặc khu Phú Quốc vào sáng 17 tháng 5. APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế biển tầm khu vực, quốc tế, ông Túc nhấn mạnh. Theo Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và đoàn công tác Chính phủ đã kiểm tra công trình mở rộng sân bay quốc tế Phú Quốc, đường tỉnh 975. Trung tâm hội nghị APEC. Đây là những công trình trực tiếp phục vụ hội nghị APEC 2027. Trong buổi lễ, Sun Group, một trong những nhà đầu tư chiến lược của các dự án phục vụ APEC, đã ký biên bản ghi nhớ với tỉnh An Giang về hợp tác đầu tư hơn 10 dự án hạ tầng và du lịch đồng bộ tại Phú Quốc về đường bộ, cảng biển và sân bay với tổng vốn gần 100.000 tỷ đồng. Sun Group cũng nhận hai quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án tuyến cáp treo số 2 tại Hòn Thơm với mức vốn 4.371 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu đưa Phú Quốc thành trung tâm du lịch, thương mại và tài chính quốc tế. Hôm 13 tháng 5, báo Tuổi Trẻ dẫn lời đại diện Sun Group nói rằng ở các dự án đón APEC 2027, hàng ngàn kỹ sư, công nhân cùng máy móc vận hành liên tục theo nhịp 3K4 kíp. Định vị lại trên bản đồ kinh tế thế giới, Phú Quốc rộng hơn 570 km vuông, trước đây khi còn thành phố thuộc tỉnh Kiên Giang, cũ, có 2 phường và 5 xã, nay sắp xếp thành 51 khu phố. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Phú Quốc chính thức trở thành đặc khu trực thuộc tỉnh An Giang sau việc sáp nhập Kiên Giang và An Giang. Năm 2025, hòn đảo này được biết đến với mỹ danh Đảo Ngọc do có ngọc trai đẹp nổi tiếng đã đón hơn 8,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 1,8 triệu lượt. Doanh thu du lịch gần 44.000 tỷ đồng. Trong số các công trình phục vụ APEC 2027, sân bay quốc tế Phú Quốc sẽ được mở rộng và bắt đầu vận hành từ tháng 8 năm 2026 để phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Theo quy hoạch tổng thể, sân bay Phú Quốc sẽ đạt tiêu chuẩn 4E theo phân cấp của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, ICAO.

tới 50 triệu hành khách một năm. Cùng lúc đó, ở phần phía nam của đảo, một hệ sinh thái hội nghị sự kiện văn hóa quy mô lớn đang được hình thành, cũng để phục vụ APEC 2027. Báo Lao Động hôm 17 tháng 4 cho hay trong đó bao gồm một trung tâm hội nghị triển lãm với tổng vốn đầu tư 21.860 tỷ đồng, diện tích sàn 157.375 m² sẽ sở hữu ballroom, phòng tiệc lớn, 11.050 m². Định hướng trở thành ballroom không cột lớn nhất thế giới. Về hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, trục cảnh quan ven biển phía đông, tuyến đường ven biển phía đông đảo, dài khoảng 44,7 km có tổng vốn đầu tư dự kiến 14.100 tỷ đồng, mở ra không gian phát triển mới cho chuỗi đô thị, du lịch. Song hành với đó là dự án đại lộ Đông Tây đảo Phú Quốc, tổng vốn đầu tư khoảng 6.780 tỷ đồng, rộng 10 làn xe đóng vai trò là trục giao thông huyết mạch kết nối xuyên đảo. Có năng lực vận hành như đường băng giã chiến dự phòng trong các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, đảo Ngọc cũng sẽ có thêm hai tuyến tàu điện đô thị, Tramway, trên các trục đường tỉnh DT973 và DT975B. Ngoài ra, hàng loạt dự án khác như nhà hát APEC, khách sạn lưu trú cao cấp, công trình phụ trợ cũng đang được các nhà đầu tư khẩn trương triển khai. Theo truyền thông Việt Nam, trong giai đoạn tiếp theo, khi 11 dự án hạ tầng du lịch mới mà tỉnh An Giang và Sun Group ký biên bản ghi nhớ hợp tác được vận hành, Phú Quốc sẽ là đặc khu đầu tiên trên toàn Việt Nam có mạng lưới hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch đồng bộ chuẩn quốc tế. Từ đó, vai trò của Phú Quốc sẽ được định vị lại trên bản đồ kinh tế thế giới, tờ Lao Động đưa tin hôm 17 tháng 5. Cơ hội và thách thức. Hội nghị thường niên APEC 2027 sẽ diễn ra với chủ đề kết nối, xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường, với sự có mặt của hàng ngàn đại biểu, lãnh đạo cấp cao và doanh nhân từ 21 nền kinh tế thành viên APEC. Năm 2025, khi Hàn Quốc đăng cai APEC tại thành phố ven biển Gongju, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc ước tính rằng hội nghị này ước tính mang về cho Hàn Quốc 7.000 tỷ won, 5 tỷ đô la Mỹ, cùng với gần 24.000 việc làm mới. Với sự đầu tư nhằm phục vụ APEC 2027, Phú Quốc được kỳ vọng vừa trở thành thiên đường nghỉ dưỡng, vừa là thủ phủ sự kiện mới của thế giới hậu APEC 2027. Trong khi đó, báo South China Morning Post SCMP hôm 17 tháng 5 có bài viết nhận định rằng Phú Quốc đang cạn dần thời gian đến khi đăng cai APEC 2027. Bài viết có đoạn, các vấn đề đang chồng chất khi chỉ còn 18 tháng trước thời điểm các nhà lãnh đạo thế giới dự kiến đổ về Phú Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 năm 2027. Theo SCMP, những công trường xây dựng ở Phú Quốc đang thiếu lao động, vật liệu xây dựng và dầu diesel, trong khi đại lộ dài 18 km nhằm kết nối sân bay với khu hội nghị vẫn chưa hoàn thành. Và chưa có bất kỳ phòng khách sạn mới nào được xây. Một phần, những khó khăn trên bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng năng lượng khi eo biển Hormuz bị phong tỏa trong cuộc chiến ở Iran. Bên cạnh đó, tờ báo có trụ sở tại Hong Kong này cho rằng những dự án ở Phú Quốc là một biểu hiện của mô hình phát triển mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang đặt cược cho tương lai của Việt Nam. Dựa vào các tập đoàn tư nhân thực hiện các siêu dự án, đổi cho họ đất đai và quyền khai thác vận hành cũng như uy tín từ việc xây dựng các công trình mang tính biểu tượng quốc gia. Việc tận dụng khu vực tư nhân để phát triển hạ tầng có thể là con dao hai lưỡi, SCMP dẫn lời nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang từ Viện Isiusop Isaac, Singapore. Nó có thể đẩy nhanh tiến độ trong khi giảm gánh nặng trước mắt cho ngân sách nhà nước. Nhưng nếu không có cơ chế quản lý minh bạch và mạnh mẽ, Việt Nam có nguy cơ đánh đổi một làn sóng bùng nổ hạ tầng nhanh chóng để lấy sự suy giảm công bằng xã hội và trách nhiệm giải trình, ông Giang nhận định. Bên cạnh đó, việc giải tỏa mặt bằng cũng là một điểm nghẽn được nhắc đến. Tranh chấp đền bù giữa các nhà đầu tư và người dân bị giải tỏa từ lâu đã là trở ngại đối với các dự án.

0: án hạ tầng trên khắp toàn Việt Nam và Phú Quốc cũng không ngoại lệ. Tính đến tháng 4 năm 2026, mới chỉ có 42/88 hecta đất cần thiết được giải phóng để xây khu phức hợp khách sạn chủ lực trị giá 2,6 tỷ đô la Mỹ. Khoảng 4 km của đại lộ chính dẫn ra sân bay vẫn chưa hoàn thành cũng vì lý do giải tỏa. Xây xong móng, chuẩn bị lắp trụ thì người dân dựng rào, treo bảng đất tranh chấp, không cho thi công. Ông Nguyễn Xuân Trường, chỉ huy trưởng dự án đường dây 110 kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc, phát biểu trên VN Express hôm 23 tháng 4. Ngoài ra, biến động đất đai, thay đổi thủ tục cũng gây khó cho quản lý. Một số thửa đất chuyển nhượng nhiều lần, khó xác định chủ sử dụng. Với các trường hợp cản trở thi công, việc cưỡng chế không thể thực hiện ngay do phải qua nhiều bước như vận động, đối thoại, hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, vào thời điểm đó cho biết khó khăn lớn nhất là chính sách tái định cư do nhiều người xây nhà trên đất nông nghiệp. Theo quy định, những trường hợp này không có chính sách tái định cư. Nếu di rời, giải tỏa người dân sẽ không còn chỗ ở. Trong những năm gần đây, Phú Quốc đã chứng kiến quá trình phát triển nóng về hạ tầng, với hàng loạt khu dân cư, khu nghỉ dưỡng, khu đô thị mọc lên, đánh dấu sự thay đổi lớn về diện mạo. Nhưng cũng đặt ra những dấu hỏi về phát triển bền vững. Nhiều khu biệt thự, nhà ở cao cấp, khách sạn xây dở hoặc mới xong phần thô bỏ hoang, rêu phong cùng năm tháng. Phát triển bất động sản ồ ạt. Việc chuyển đổi rừng đặc dụng thành khu du lịch sinh thái cũng đã gây ra tác động tiêu cực đến môi trường, bao gồm cả rừng và biển.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.

0: Chuyện dân tôi.
1: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: mời quý vị cùng nghe chuyện dân tộc.
1: Thưa quý thính giả, Nguyễn Du có lần hạ bút viết hai câu thơ: 300 năm nữa sau cùng, biết ai thiên hạ khóc ruồng tối như. Khi viết hai câu thơ trên, Nguyễn Du đâu có ngờ rằng 300 năm sau, rất nhiều người Việt khắp Nam Châu đã nhỏ lệ cùng với ông, khóc thương cho thân phận những thiếu nữ Việt Nam, những nàng kiều của thời đại nhũ dương ngày nay.
0: Không ai có thể ngờ rằng sau 37 năm hòa bình, số phận những thiếu nữ Việt Nam lại bị đọa đày tàn nhẫn đến như vậy. Hãy đọc một quảng cáo này trên một trang mạng, bạn mới thấy hết cả cái sự phẫn nộ lẫn đau xót cho những cô gái lạc quê nghèo Việt Nam. Phẫn nộ vì chính bản thân mình bị sỉ nhục, và đau xót vì cái sự thật trái ngang của nó. Một quảng cáo viết như sau:
1: mua một cô vợ Việt Nam giá 6.000 đô la. Thứ nhất, bảo đảm quản trinh. Thứ hai, bảo đảm giao hàng trong vòng 90 ngày. Thứ ba, không phụ phí. Thứ tư, nếu bị cô ta bỏ trong vòng 1 năm, sẽ được một cô khác miễn phí.

Thưa quý khán giả, hôm nay chúng tôi Mai Hương và Phương Đạo xin mời quý vị ghé thăm cuộc sống của những thiếu nữ đang chịu cảnh đọa đày trong cảnh địa ngục trần gian tại những căn nhà tồi tàn ở Xám Cáo qua bài viết của phóng viên Quốc Việt.

0: mây đen của cơn bão số 4 vần vũ kéo về, nhưng chợ vùng biên vẫn tấp nập người. Trên một đại lộ ở thị trấn Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, khu xám cáo, theo phiên âm của người dẫn đường, như một thế giới biệt lập với dãy nhà tồi tàn lọt thỏm giữa các tòa cao tầng. Tuy nhiên, nơi đây lại là nơi có nhiều người tới lui.
1: Thấy chúng tôi vừa dừng xe, người đàn bà đã ngồi dụa móng tay, cười lả lời mời gọi. Vào bên trong, sau khi trả giá như một khách chuyên nghiệp, chúng tôi được tiếp xúc với một cô gái. Cô ta có vẻ đang kiệt sức vì tiếp quá nhiều lượt khách, mà bằng chứng rõ ràng là chiếc sọt rác đầy ắp đang nằm vật ra giường.
0: Thấy khách chỉ ngồi nói chuyện, cô gái nhắc nhở chuyện thanh toán tiền, nếu không sẽ bị bà chị đánh vì mở buồng rồi. Hình như cô sợ ả tú bà, nên hỏi gì cô gái cũng chỉ ừ hừ cho qua chuyện. Mãi khi chúng tôi nói, chẳng biết có dịp nào gặp lại đồng hương, nên bao luôn ba suất, tức 600.000 đồng tiền Việt, cô mới tươi tỉnh trở lại.
1: Buồng cô cách xa chỗ bà tú bà, nhưng cô vẫn dè dặt, thì thầm giới thiệu tên mình là Nga, ở Trực Ninh, Nam Định. Nghe hỏi, từ nguyệt qua Trung Quốc, hay bị lừa bán? Nga thở dài. 2 năm trước, em bị một thằng cô hồn đểu ở Hà Nội lừa bán, chứ ai thèm qua đây. Cô kể, sau hơn 1 năm bị ép bán dâm ở khách sạn, mình đã thành hàng giả, nên mới lầy lắc ở xám cáo mặt hàng này.
0: À, tú bà của Nga cũng quê Nam Định, từng bị lừa bán, rồi đưa đẩy thế nào lại cặp với một thằng ma cô Trung Quốc để thành tú bà chân dắt gái khác. Xám cáo, trước là đất nông nghiệp, làm lò gạch ven thị trấn Đông Hưng. Nó là chốn chơi bời rẻ tiền cho giới lao động bản xứ và dân qua lại buôn bán khu mậu biên. Sau đô thị hóa đến, nhiều điểm mại dâm chuyển chỗ khác, kẻ còn lại cố bám trụ trên bãi đất đang ngày càng thu hẹp.
1: Các cô ở đây đều là người đã bị bỏ rơi, là thứ hàng giả sau một thời gian làm việc. Nhiều cô tìm đường về nước, một số cô bị nhiễm bệnh, chán đời hoặc có hoàn cảnh gia đình, lầy lắc ở ổ chuột này với giá bán mình chưa bằng được ở nơi khác.

0: Những ngày ở Đông Hưng, chúng tôi tiếp tục được thổ địa biên giới dẫn đi tìm hiểu thân phận các cô gái trôi giạt xứ người, cũng như vùng biên mậu Hà Khẩu tỉnh Vân Nam hay Pò Chải tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Những khu đèn đỏ ở thị trấn Đông Hưng có đủ đẳng cấp ăn chơi cho kẻ lắm tiền lẫn dân bần cùng.
1: Hầu hết khách sạn đều có gái, nếu không cũng gọi đến được. Ngày khách sạn kế quán chúng tôi ăn trưa cũng có người cô gái Việt Nam đang ở trên lầu. Gã chủ quán cười đều nói:
0: "Các bạn uống rượu xong cứ vào khách sạn này cho em nó hầu, đi đâu làm chi?"

nhưng phải nói nhiều nhất chính là các shop cắt tóc, massage. Lúc chúng tôi đến khu phố cũ, còn gọi là phố cổ, một dãy shop người kín kín hở hở lả lơi mời chào. Người dẫn đường dừng lại ở địa chỉ quen. Bà chủ người Trung Quốc nắm tay kéo tuột chúng tôi vào. Ngay sau phòng khách bé xíu, chỉ vừa đặt đủ chiếc bàn và vài ghế con là dãy buồng cho khách hành sự. Chúng cũng nhỏ xíu như hang chuột, nhưng sạch sẽ hơn và đều buông rèm, chứng tỏ đang kẹt.

Ở vùng biên mậu Đông Hưng, phụ nữ cầm lái xe điện cũng sẵn sàng vui vẻ chở khách tìm đến điểm mãi dâm trong vòng không quá 10 phút. Nhưng càng đi sâu vào nội địa, chúng tôi càng chóng mặt với các chợ tình dục đầy ắp kẻ mua người bán và hầu như công khai tất cả. Chính đám tú bà, tú ông cũng cho rằng chế độ một con ở Trung Quốc dẫn đến thiếu hụt nữ giới nghiêm trọng, nên đàn ông ăn bánh trả tiền để giải quyết ức chế sinh lý. Và đó có chính là nguyên nhân khiến nhiều cô gái Việt sa chân vào con đường địa ngục xứ người.

ngắn ngầm, rời các khu đèn đỏ đầy phận người tủi nhục ở Đông Hương. Chúng tôi đón xe buýt ngược đến thị trấn Giang Bình, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 12 giờ trưa, mặt đường nhựa nóng như đổ lửa, nhưng trong xe buýt cũ kỹ càng ngột ngạt hơn khi nó vừa rời bãi để dừng lại đón tốt khách khác thường. Ba cô gái không quá tuổi 18, gương mặt xinh đẹp nhưng buồn u uất, ngồi lọt thỏm giữa 6 gã lực lưỡng. Một gã phải cao hơn 1m8, mập nần nần, cỡ heo tà, có vẻ là đại ca. Hắn đẩy cô gái xinh xắn và nở ngang nhất ngồi ghế xe kế mình.

0: Ở thị trấn Linh Có, tỉnh Quảng Đông, nhiều quán đèn đỏ còn tập trung lại với nhau thành từng khu để khách dễ tìm và cạnh tranh với các khu khác. Dân chơi bời không đủ tiền vào khách sạn có thể đến các phố đầy tiệm cắt tóc, massage, mà mới từ 7 giờ sáng đã có các cô trẻ đẹp ăn mặc hở hang ngồi bẫy khách.
1: Hầu hết các cô gái Việt ở Linh Có đều bị lừa bán quà. Sau khi bị bóc lột tàn tạ, các cô trở thành hàng giả, không bị quản lý chặt chẽ nữa, nên có thể tự tìm đường về nước. Một số cô đưa đẩy thành nhân tình hay vợ hờ của đám ma cô người địa phương, để rồi lại làm tú bà chăm dắt hành hạ các cô gái khác.

0: mới nhìn cô thôn nữ Nghiêm Thị Thư có nước da trắng mịn, cao rong ròng hơn 1m6 và ánh mắt trong veo ở tuổi 17. Chúng tôi khó tin cô đã bị vùi dập gần 1 năm ở địa ngục xứ người. Cùng với 3 bạn gái trẻ khác đồng cảnh bị lừa bán, Thư là món hàng cao giá, tắt khách nhất ở tiệm massage của mẹ Bạch ở Lình Cóng. Tú bà Bạch này 50 tuổi, quê ở Bắc Giang, cũng từng bị lừa bán sang lấy chồng Trung Quốc, rồi trở lại lừa những cô gái khác.
1: Tiệm bà Bạch nằm giữa con đường đèn đỏ, có tên tiếng Trung, dịch ra nghĩa Việt là phố cụt. Tuy là chủ Việt, nhưng một Bạch mua bán thân xác các cô gái cũng ồn ào không kém gì đám chủ chứa địa phương. Bây giờ, Thư và các bạn, Ly, Phương, Ba đã phải mặc quần ngắn, áo hở ngực, ngồi vẫy khách ở tiệm massage, mà bên trong là dãy buồng để hành xử.
0: Chiều khách xong, các cô được nhận tiền, nhưng ngay sau đó phải nộp không sức mẻ 1 đồng cho bà chủ. Những cô trẻ đẹp như Thư nhiều ngày phải tiếp 40 lượt khách. Trung bình mỗi khách nửa giờ, các cô không có thời gian ngủ, thậm chí đánh lại lớp son phấn nhòe nhuyệt trong mồ hôi và nước mắt. Còn đám tú bà ngồi vắt chân, thu được hàng chục triệu đồng từ nỗi đắng cay ê chề của mỗi cô gái.

Thưa quý khán giả, không ai có thể tưởng tượng được cuộc sống của những thiếu nữ Việt Nam trong những căn nhà tồi tàn và sáng tráo thuộc thị trấn Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Họ hầu hết đều bị lừa gạt để rời gia đình, thậm chí còn được hứa hẹn một công việc với lương bổng hậu hĩnh. Có cô bị lừa mang thai với chính kẻ buôn người đội lốt người yêu, cũng bị bán và bắt phá thai để tiếp khách. Thậm chí chúng còn vào tận nhà để cướp các cô ngay giữa làng quê. Xin mời quý vị nghe tiếp câu chuyện của các thiếu nữ thôn quê Việt Nam trong bài viết Địa ngục ở Trần gian của phóng viên Quốc Việt

0: những ngày lang thang ở các chợ người Trung Quốc và cố gắng tiếp cận các cô gái bị đày đọa tình dục, chúng tôi đã phát hiện rất nhiều con đường dẫn đến địa ngục trần gian. Đằng sau cuộc đả tình, những vụ bán người có vẻ đơn giản như vì thiếu tiền chơi game, là những đường dây buôn người thật sự với nhiều thủ đoạn thâm độc, tàn bạo. Nếu không được tận mắt tận tai nghe tâm sự đầy nước mắt tủi nhục của các cô gái bị vùi dập ở xứ người, sẽ rất khó tin chuyện này lại có thật.
1: Cô thôn nữ Nghiêm Thị Thư ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc bị lừa bán qua Trung Quốc lúc chưa tròn 18 tuổi. Thật ra cũng chỉ là một trong nhiều nạn nhân của đường dây buôn người này. Đến khi phải cắn răng chịu khách vùi dập, cứ vẫn còn nghĩ rằng người yêu kẹt tiền chơi bời nên liều bán cô. Mãi sau gặp thêm các cô gái khác cũng đồng cảnh hộ bị đường dây này lừa bán, Thư mới hiểu sự thật đen tối của người yêu là một kẻ chuyên buôn người.

0: giữa năm 2010, Thư lang thang trên mạng Internet thì quen Tú Anh. Tú Anh tên thật là Nguyễn Anh Tú, sinh năm 1988 ở thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Cô thiếu nữ ở ruộng đồng nhanh chóng choáng ngợp với anh chàng đẹp trai có dáng dấp như diễn viên Hàn. Trong khi gã buôn người lần hồi đưa cô vào chồng, thì Thư lại mê mẩn mối tình sét đánh. Thư và Tú Anh đã tổ chức một đám cưới rình rang trên mạng. Dù chỉ là cưới ảo, nhưng cô cũng phải miệt mài đêm ngày cày game suốt 6 tháng để có tiền sắm váy áo, nhận kỷ niệm ngày cưới.
1: Trước Tết năm 2011, Tú Anh trúng Thư đi chơi cùng các bạn mình, đó là Cao Thị Hồng Lương và Phùng Thanh Tuấn, mà về sau Thư mới biết là đồng bọn từng lừa bán các cô gái khác. À Lương, biệt danh là Linh Lương hay Linh Béo, rủ cả nhóm lên biên giới Lạng Sơn buôn quần áo. Tới tối thì đặt chân tới vùng biên, Linh Béo trả tiền cho một phụ nữ địa phương dẫn đường tắt qua đất Trung Quốc, sau đó thuê xe thẳng lên thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
0: Chặng đường buôn người đầu tiên trót lọt, đến đây chúng nhập bọn với mẹ Ngọc ở Nam Ninh. Đó là mụ Tú bà 50 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Biên, quê ở Bắc Giang, từng chăn dắt Linh Béo làm gái bán dâm ở Nam Ninh, rồi bày đường đi nước bước cho Linh Béo lại lừa bán các cô gái khác. Ứa nước mắt tủi thân, Thư tâm sự.
1: Bỡn ngỡ thấy Nam Ninh, em thấy một mình nóng như lửa đốt, mấy ngày xa gia đình rồi. Trong khi đó, bà Ngọc và Linh Béo lúc thì nói chờ lấy quần áo, khi lại bảo đợi xin việc. Còn Tú Anh thì cứ lầm lì không nói gì.
0: Tuy nhiên lúc này Thư vẫn chưa biết mình đã rơi vào tay bọn buôn người. Ở nhà bà Ngọc vài ngày, chúng lại đón xe đưa Thư đến một thị trấn đông đúc có tên là Linh Cóng. Xa chân đến đây, thôn nữ này mới biết mình đã bị bán cho bà Bạch, cũng là người Việt. Đợi đêm xuống, cô leo tường bỏ trốn. Chính Tú Anh và Linh Béo bắt Thư lại. Chúng đè nghiến Thư xuống sàn nhà, làm lưng cô bật máu vì rách da. Vừa tát cô, chúng vừa ham dọa: mày bỏ trốn nữa, bọn tao rạch nát mặt mày cho đi ăn xin.
1: Thư càng khóc, chúng lại càng đánh chửi: người Hoa thì tiếng khóc xui xẻo. Sau đó, cả bọn lặng lẽ về khi đã ngã giá bán được Thư cho bà Bạch. Qua hai ngày bỏ đói, nhốt cô trong phòng kín, bà ta mở cửa kêu Thư ra đi làm. Cô ngơ ngác hỏi làm gì, thì bà Bạch lớn tiếng:
2: làm gái chứ làm gì, tao mua mày 100 triệu đồng để nuôi không mày à?
0: Bà Bạch lộ rõ mặt Tú bà hung ác khi vừa đánh vừa dọa cho bọn ma cô hiếp dâm, trích Thư thuốc nghiện nếu cô không chịu nghe lời. Về sau, cô mới cay đắng biết thân xác mình thật sự chỉ được bà Bạch mua giá rẻ mạt 10.000 tệ, tiền nhân dân tệ Trung Quốc, bằng khoảng 30 triệu đồng tiền Việt. Mụ Tú bà hét khống để bóc lột cô gái nghe thơ phải kiếm tiền cho mình.
1: Khi phải cùng các cô gái khác cam chịu thân phận cay đắng ở địa ngục xứ người, Thư mới ngậm ngùi biết chỉ sau cô ít hôm, bọn Tú Anh, Linh Béo lại lừa bán trót lọt thêm hai cô gái nữa vào ổ quỷ này. Ở tuổi 21, nhưng Vũ Thủy Ly, quê Bình Sơn, Thanh Hóa, hằng sâu nét mệt mỏi, u uất khi tâm sự với chúng tôi.
0: Năm 18 tuổi, em đang học cao đẳng giao thông vận tải ở Hà Nội thì người bạn gái ở Vĩnh Phúc rủ về quê chơi. Con đường tủi nhục của em bắt đầu từ đây. Linh ngậm ngùi kể về nhà mình rất nghèo, cha làm công nhân, mẹ quanh quẩn với ruộng hay cãi cọ nhau. Linh rất buồn, đặt nặng tình cảm vào bạn bè.
1: năm 2010 về quê bạn ở Vĩnh Phúc, cô lại quen với Tú Anh, Tuấn, Linh Béo qua những lần buôn chuyện trên mạng. Gặp nhau vài buổi, chúng đã bỏ tiền bao lì và cả cô bạn lên chợ biên giới Trung Quốc chơi. Hai cô thôn nữ lúc này mới 18 tuổi, không mảy may nghi ngờ lòng dạ nhẫn tâm của bọn buôn người. Chiều mùa đông ngày 23 tháng 12 năm 2010, cả nhóm đặt chân đến Đồng Đăng. Linh Béo mua cho Ly và cô bạn đôi giày để đi bộ đường rừng qua biên giới.
0: Đi bộ khoảng hơn một giờ ra được đường lớn, Linh Béo vẫy taxi. Nhưng chỉ ngồi xe một đoạn, cả nhóm lại xuống, gọi xe ôm lên lỏi đường rừng vì có kiểm soát công an cơ động Trung Quốc phía trước. Sau đó, cả nhóm lại lên taxi đi thẳng tới thành phố Nam Ninh và cũng vào nhà mẹ Ngọc mà bọn Linh Béo đã dẫn Thư vào.
1: Thấy hai cô gái ngây thơ, tươi trẻ, mẹ Ngọc bèn ngọt nhạt. Mấy đứa cứ ở chơi với cô hôm nay, rồi mai ra chợ lấy hộ cho cô ít quần áo.
0: Sáng hôm sau, chồng bà Ngọc là một gã đứng tuổi người Trung Quốc đi mua vé xe để cả nhóm đi tiếp. Ngồi xe chạy suốt đến Lình Có, Ly và bạn rất đói nhưng vẫn chưa nghi ngờ mình bị bán vì vẫn có nhóm bạn tốt Linh Béo đi chung.
1: Khi đến nhà bà Bạch, trời đã khuya, cả nhóm mệt mỏi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, Ly và bạn thấy mẹ Ngọc cùng nhóm Linh Béo mất tâm. Đôi bạn ngơ ngác hỏi, thì bà Bạch lạnh lùng: chúng cầm tiền về hết rồi.
0: Hai cô bắt đầu hoảng sợ khi thấy Thư, người bị bán sang trước 10 ngày, xanh xao, đang ngồi ủ rũ trang điểm, chuẩn bị làm việc gì đó. Ly ngơ ngác xin bà Bạch:
1: các bạn về hết rồi, vậy bọn cháu về luôn nhé.
2: Về cái nhà tiên sư nhà chúng mày, bị bán rồi mà không biết à?
0: Bà Bạch cười nhạt.
1: Ly và bạn bật khóc tức tưởi: bắt chúng cháu làm gì ạ?
2: Làm gái cho người ta chơi chứ làm gì?
0: Bà Bạch hét to.
1: Ly rấm rứt: vậy bán bao nhiêu để bố mẹ cháu chuộc được không ạ?
0: Bà Bạch sấn sổ tới hai cô gái đang run rẩy: chuộc cái mà tiên sư nhà bọn mày, mỗi đứa tao mua 100 triệu đấy, chuộc nổi không?
1: Hai cô gái tái mét, chết lặng. Ngay sau đó, chú bà này gọi điện thoại cho bà Vân nào đó để tiếp tục bán Ly, còn cô bạn thì giữ lại. Nhìn hai người bạn mới vừa đau khổ xa chân, Thư cũng ứa nước mắt. Chỉ trong vòng 10 ngày, bọn Tú Anh đã bán cả ba thiếu nữ vào địa ngục trần gian.

Thưa quý thính giả, khi mua một cô gái chỉ mất khoảng 30 triệu đồng, nhưng có thể bóc lột được 3 tỷ đồng từ thân xác cô, thì việc buôn bán phụ nữ đã trở thành ngành công nghiệp đen tối, tàn bạo và siêu lợi nhuận như mafia buôn ma túy. Bên cạnh những tệ nạn tham nhũng của các quan chức chính quyền, những kẻ cướp nhà, cướp đất của dân oan, câu chuyện của các thiếu nữ ở xám cáo là nét vẽ cuối cùng đã vẽ nên toàn cảnh bức tranh u ám của xã hội Việt Nam ngày nay.

Trình duyệt dân tôi xin chân thành cảm ơn phóng viên Quốc Việt Mai Hương và Phương Đào. Xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương

quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi, tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Chủ đề của chúng ta hôm nay là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây là một dự án rất là lớn, khoảng 2/3 cái ngân sách quốc gia 2025 của Việt Nam, có nghĩa là khoảng 67 tỷ và 13% của cái tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam năm 2025 là 514 tỷ, có nghĩa là đây là một dự án vô cùng lớn. Và qua cái dự án này là chúng ta hôm nay chúng ta sẽ duyệt qua một số nét chính về dự án, một số những kinh nghiệm của về cái những cái dự án đã được thực hiện tại quốc tế, trong quốc tế, vấn đề thu hồi vốn, một số khó khăn kỹ thuật, đặc biệt về địa hình và môi trường, cũng như là vấn đề gọi là quản lý dự án, vấn đề khai thác để làm sao mà dự án có thể gọi là tồn tại lâu dài, một số liên quan đến yếu tố an ninh quốc gia, tác động xã hội và cũng như là vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ. Đó là những cái điểm mà chúng tôi sẽ duyệt qua hôm nay. Thì hôm nay có hai diễn giả. Thứ nhất là ông Phạm Minh Hoàng, tức là cựu giảng viên tại trường Bách Khoa Sài Gòn. Và thứ hai là ông Trần Minh Nhật, một nhà báo. Xin chào hai diễn giả.
1: Vâng, để đi vào. Xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào MC Bảo và xin chào anh Minh Nhật.
2: Dạ, xin chào quý khán thính giả, xin chào anh Nguyễn Quang Bảo và thầy Phạm Minh Hoàng.
0: Dạ vâng. Và đây câu hỏi đầu tiên cho giảng viên, cựu giảng viên ông Phạm Minh Hoàng đó, là xin ông có thể trình bày cho quý khán thính giả và các bạn đó, một số những nét chính quan trọng về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam ạ. Xin mời ông ạ.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, trước khi trình bày thì tôi xin ban kỹ thuật cho chiếu một cái slide hình số 1 được không ạ? Để tôi có thể trình bày dễ. Vâng, quý vị thấy ở đây á, đây là một cái hình chụp ở trên báo Hà Nội Mới. Thì chúng ta thấy ở đây á, rõ ràng những chi tiết á, nó là cái chiều dài của Bắc Nam, đường sắt Bắc Nam nó đi điểm đầu là Hà Nội và điểm cuối là Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều dài của nó là 1541 km. Nó gồm có 23 hành khách, mà đây tôi không để, nó cộng thêm 5 ga hàng hóa nữa. Cái chi phí dự tính đó là 67,45 tỷ đô la. Và cái thời gian từ lúc thực hiện cho đến lúc vận hành là 10 năm, từ 2025 cho đến 2035. Thì ở đây tôi để một cái dấu hỏi, thì chúng ta đã ở năm 2026 rồi, thì cái tất cả mọi cái việc này nó chưa hình thành. Thì tôi nghĩ là cũng phải đến năm 2027, mà nếu mà đây người ta dự trù là 10 năm thì nó sẽ chấm dứt vào năm 2037. Thì ở đây cái đường sắt này sẽ lấy khoảng chừng là 10.000 hectare đất và 121.000 người sẽ phải tái định cư. Thì tất cả những này là chúng ta đã thấy rõ ở trên cái bản đồ, những cái tin tức, những cái dữ liệu. Thì ở đây tôi có một cái nhận xét như thế này về cái sự chính xác của những con số. Thì cái nhận xét thứ nhất là về cái ngân quỹ, cái ngân sách. Thì ngân sách ở đây á, chúng ta là 67,45 tỷ đô la. Thì chúng ta cũng biết như là MC Bảo vừa nói đó, thì đây là một số tiền khổng lồ. Nó chiếm tới gần 70% ngân sách quốc gia của chúng ta. Ngân sách quốc gia của chúng ta là khoảng chừng 80 tỷ. Thì tuy nhiên á, ở đây tôi có muốn có một cái nghi vấn như thế này. Chúng ta cũng biết hiện thời chúng ta đã có hai cái đường sắt, đó là hai cái metro thì đúng hơn, metro nội ô. Một cái là cái Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội, và cái thứ hai là Suối Tiên và chợ Bến Thành ở trong Sài Gòn. Thì đường sắt Cát Linh Hà Đông thì nó dài là 13 km. Cái ngân sách dự tính ban đầu là 337 triệu đô la, nhưng mà sau cùng đã người đội vốn lên tới 868 triệu đô la, nghĩa là lên tới gần như 2,5%. Thì cái giá thành, xin lỗi, cái giá xây dựng của 1 km đó là 65 triệu đô la cho 1 km. Về vấn đề đường sắt Suối Tiên và chợ Bến Thành thì nó quy mô hơn. Cái chiều dài của nó là 17 km chạy trên không và 2,6 km nó chạy ngầm. Thì chính như vậy thì cái ngân sách nó lớn hơn. Ngân sách ban đầu dự tính sẽ là 868 triệu đô. Nhưng mà sau cùng nó đội lên tới 1,8 tỷ đô. Nghĩa là lên tới gần 3 lần. mà cái giá thành của nó là 90 triệu km cho một, xin lỗi, 90 triệu đô la cho một km. Thì qua cái này tôi nhận xét đầu tiên tôi thấy là cái giá xây dựng của Việt Nam trên một km nó quá đắt đi. Nếu chúng ta so sánh cùng với những cái đường sắt cao tốc của một vài nước trên thế giới thì chúng ta thấy thứ nhất đó là ở Nhật, ai Nhật nói, chúng ta nói đến Nhật là chúng ta nghĩ đến Shinkansen nhỉ. Shinkansen nó xây, họ xây chỉ có 37 triệu đô la một km. Pháp là nơi mà tôi ở đó, thì nó khoảng chừng 35 triệu. Trung Quốc rẻ hơn có 20 triệu và sau cùng là Tây Ban Nha họ có 15 triệu thôi. Thì nói tóm lại về cái vấn đề ngân sách đó, thì chúng ta thấy là chúng ta quá đắt. Chúng ta quá đắt. Và thứ hai nữa, cái điều mà tôi muốn nói đó là nếu mà chúng ta cứ đội vốn theo kiểu này đó, nghĩa là hoặc là nhân 2, nhân 3 đó, thì không phải là 68 tỷ nữa mà nó có thể gấp đôi đó, nó là một gần khoảng chừng 160 tỷ đô la, đây là một số tiền khổng lồ. Cái chuyện thứ hai là vấn đề thời gian. Và chúng ta cũng biết là đường sắt Cát Linh Hà Đông đó, thì chúng ta đã trễ khoảng chừng 9 tháng và đường sắt Bến Thành Suối Tiên cũng là 9 tháng luôn. Thì nếu mà tính như vậy thì một năm chúng ta xây được khoảng chừng 1,6 km. Thì đường sắt cao tốc Bắc Nam nó là 1.541 km. Thì nếu mà tính ra như vậy chúng ta phải xây mất 1.000 năm. Thì dĩ nhiên chắc chắn là không thể nào có chuyện đó được. Người ta đã dự tính là sẽ cắt cái đường sắt Bắc Nam thành nhiều đoạn và người ta xây cùng một lúc với nhau. Nhưng mà tôi đọc sách cũng như là hỏi trí tuệ nhân tạo thì họ nói là có thể là 25 năm chứ không thể nào 10 năm được. 25 năm thì nếu mà chúng ta bắt đầu vào năm 2027 thì nó sẽ đi vào vận hành vào năm 2052. Thì đó là một vài cái chi tiết mà tôi xin được phép trình bày sơ qua về đường sắt cao tốc.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Hoàng. Bây giờ câu hỏi cho nhà báo Trần Minh Nhật đó. Thì theo tôi biết đó là nhà nước Việt Nam đang xem xét một số mô hình đầu tư, có nghĩa là một là vốn đến từ nhà nước vốn công, hai là sự phối hợp giữa vốn công và vốn tư, hay là thứ ba là hoàn toàn là tư nhân. Vậy thì theo ông cái mô hình nào là phù hợp nhất cho cái dự án đường cao tốc này để cân bằng giữa cái tốc độ triển khai mà hồi nãy giáo sư Hoàng nói rằng đó là có thể kéo dài tới 25 năm thay vì 10 năm. Và cái thứ hai là để giảm ngân sách quốc gia. Hồi nãy chúng ta đã biết rằng cái dự án này có thể lên tới 67 tỷ ở lúc đầu và có thể gấp đôi gấp ba không chừng. Xin mời ông Nhật ạ.
2: Dạ thưa anh, đây là một câu hỏi nó rất là khó ha. Một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ cần một cái sự nghiên cứu rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là các cái mô hình đầu tư đó nó không phải là cái cốt lõi chính, mà cái cốt lõi chính đó là làm sao có một cái bộ não vận hành đằng sau đó bảo đảm rằng cái dự án này được thực hiện một cách thức nó phù hợp và nó đỡ tốn kém nhất. Một cái bộ máy mà nó không lợi dụng cái dự án này để mà xa xẻo, để mà bóp rút. Cái điều mà thực sự nếu những ai hiểu cái mô hình xã hội Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là đây không chỉ thuần là một cái dự án kinh tế mà nó có thể là nuôi béo bao nhiêu những cái người xung quanh. Thế thì tôi nghĩ điều đầu tiên là cần bảo đảm một cái cơ chế để mà giữ cho cái việc mà ngân sách cũng như là việc chọn các cái mô hình, nó là cái phần sau của câu hỏi này. Thế vậy quay trở lại là liệu mô hình đầu tư công đầu tư 100% hay là công tư PPP hay là hoàn toàn giao cho tư nhân đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chưa giải quyết được cái vấn đề mấu chốt chính đó, là bảo đảm cái sự minh bạch cũng như là cái sự mà điều tiết chính của nhà nước, một cái bộ não đằng sau đó để mà bảo vệ cái lợi ích của quốc gia đó, thì cái nào nó cũng có thể rủi ro. Những cái rủi ro mà giảng viên Phạm Minh Hoàng vừa nói như là đội vốn chậm tiến độ hay là thậm chí là nó những cái chuyện như về tham nhũng, với tôi thì về tham nhũng là một trong những yếu tố chính nha. Chậm vốn và đồng thời là nó gây ra những cái hệ lụy liên quan đó, thì nó mô hình nào cũng có thể bị dính. Nếu mà nhà nước đó, mô hình mà nhà nước hoàn toàn thì nó lại thì chúng ta thấy rằng là bao nhiêu cái dự án mà nhà nước làm từ là Vinashin Vinalai ngày xưa chẳng hạn đó, thì chúng ta thấy nó nó vẫn cứ xảy ra những cái chuyện mà đầy những cái sai sót. Rồi thì mô hình công tư thì trong đó, đó một trong những cái mấu chốt nổi trội đó, đó là tư nhân thì dĩ nhiên họ phải tối ưu hóa cái lợi ích của họ, nhưng mà nhà nước cái chuyện mà xuất ngân ấy, thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Và nếu mà giao cho tư nhân hoàn toàn thì nó cũng không chắc chắn. Thì chúng ta thấy những cái dự án mà giáo sư Phạm Minh Hoàng nêu như là metro hay là Cát Linh Hà Đông đó, những dự án nó rất là ngắn thôi, mấy cây số thôi, nhưng mà nó đã đội vốn, nó đã chậm tiến độ, cũng như đồng thời là nó làm cho cái ngân sách nó phát sinh ngoài dự kiến. Thì tôi nghĩ quay trở lại với một cái dự án nó có thể nói là đại dự án, một cái siêu dự án của Việt Nam ha, đường sắt cao tốc Bắc Nam là một cái dự án nó rất là lớn, và tham vọng thì nó nhiều, nhưng mà thực tế mà để mà đạt được, để cân bằng với lợi ích ấy, thì tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi đó thì tôi không hoàn toàn là tin tưởng mô hình đầu tư nhà nước hoàn toàn ha, nhưng mà tôi cũng không nghĩ rằng nên giao cho tư nhân, nhưng mà phối hợp với công tư thì có lẽ là nó sẽ hợp lý hơn. Và tuy nhiên là liệu có một cái nhà đầu tư nào nếu như mà họ xét một cái dự án mà chỉ để sau đó là thu hồi vốn, giống như những cái dự án mà BBB chẳng hạn bình thường là thu hồi vốn đó, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà để sau này đầu tư với chỉ riêng tính 67 tỷ đô la thôi nha, chưa tính những yếu tố khác đó, thì cái việc mà thu hồi hồi vốn cho nhà nước, thu hồi vốn cho ngân sách đó, là một cái điều mà xét về góc độ quản trị thì tôi thấy là nó chưa hoàn toàn hiệu quả. Thì vậy tôi nghĩ rằng là nếu mà 17 dự án chia nhỏ ra thì có thể là chỗ thì đừng có để cho một ông nào mà nắm trọn bộ cái dự án đó, có thể là chia ra từng nhiều nơi, thì tôi nghĩ là nó hợp lý hơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nhật. Tôi xin bổ túc một chút xíu là về cái dự án mà cái tuyến đường sắt cao tốc mà Paris Lyon đó là một trong những cái tuyến đường đó, thì cái vốn đó là do cái công ty Hỏa Sa, mặc dù công ty Hỏa Sa của Pháp đó là đa số là cái vốn của nhà nước, nhưng mà họ vận hành như một cái công ty gọi là tư hoàn toàn, và khi mà họ vay vốn trên thị trường đó, thì họ phải bắt buộc họ phải trả cái tiền lời và cả cái tiền vốn sau đó nữa. Và tôi cũng có tìm hiểu đó, thì cái công ty Hỏa Sa SSF này đó đã mất tới khoảng 12 đến 13 năm để hoàn lại cái vốn sau khi mà cái tuyến đường đó được bắt đầu được gọi là chạy từ năm 1981. Thì sau đây cái câu hỏi thứ hai, câu hỏi kế tiếp đó là chúng ta biết là có rất nhiều những cái tuyến đường sắt cao tốc trên thế giới, giống như hồi nãy giáo sư Hoàng đã nói rằng có bên Đức, có bên Tây Ban Nha, có bên Pháp và bên Trung Quốc và bên Nhật. Thì trên nguyên tắc là những cái đường này đó nó có rất nhiều những cái thách thức kỹ thuật và cũng như là tài chính đó, thành ra thường thường là khó thu hồi vốn nếu mà chỉ có bán vé về hành khách. Thành ra cái câu hỏi là Việt Nam có nên học hỏi những mô hình doanh phụ trợ, tức là thêm nào không, giống như thí dụ như mình phát triển bất động sản những cái nơi mà dân cư chung quanh cái tuyến đường, hay là về vấn đề hậu cần, hay là về vấn đề những cái khu thương mại mà quanh những cái ga, khi mà nhờ những tuyến đường sắt đó mà người ta đến những cái nơi đó một cách thoải mái dễ dàng hơn đó, thì xin hỏi hai ông đó là có những cái mô hình kinh doanh nào để có thể rút ngắn thời gian hoàn vốn và cũng như là giảm sự trợ cấp nhà nước, nhất là trước một cái dự án mà có một số tiền đầu tư quá lớn như vậy ạ. Xin mời hai ông ạ. Xin mời ông Hoàng trước rồi sau đó là ông Nhật sau ạ. Xin mời ông Hoàng.
1: Tôi vừa nghe anh MC Bảo nói về cái việc mà cái đường sắt của Paris Lyon nó khoảng chừng là 500 km, mà phải tới 13 năm sau một nước cường quốc như nước Pháp về công nghệ cũng như về tài chính nha, cũng như về quản lý mà người ta mới thu hồi vốn được, thì đây rõ ràng là một cái điểm mà phải nói là rất khó cho Việt Nam. Tại vì số tiền đầu tư của Việt Nam trên nguyên tắc nó là 68, nhưng mà tôi tin rằng nó sẽ tới khoảng chừng trên 120-130 tỷ. Cũng theo chúng ta nên nhớ là cái chuyện mà đội vốn là không phải là chỉ có Việt Nam đội vốn không thôi nha, nước nào nó cũng đội vốn hết trơn đó. Ở bên Pháp thì chúng ta cũng biết có một cái dự án, không phải xin lỗi, có một cái công trình rất là nổi tiếng, đó là cái đường hầm nằm dưới biển Manche. Cái đường hầm này đó, họ đã thực hiện gần 30 mấy năm rồi. Thì cái ngân sách đầu tiên đó, nó là 7 tỷ đô la. Hồi đó chưa có euro. 7 tỷ đô la mà cuối cùng nó đội lên tới gấp đôi là 15 tỷ đô la. Cho nên cái chuyện đội vốn là cái chuyện bình thường. Tôi nghĩ là Việt Nam cũng thế mà thôi. Thì để trả lời câu hỏi của MC ấy, Bảo á, thì những cái cách nào để chúng ta có thể hoàn vốn lại được, thì trước tiên á, là chúng ta phải nghĩ đến cái tiền vé. Đây là cái mục đích mà chúng ta vận chuyển, thì chúng ta phải lấy tiền vé để hoàn lại vốn. Thì theo những cái tìm hiểu của tôi á, thì trung bình 1 km của đường sắt cao tốc á, thì người ta khoảng chừng, người ta tính là khoảng chừng 10 xu Mỹ, từ 10 cho đến 15, nó tùy vào cái dự án. Thì nếu mà chúng ta lấy vào trường hợp của Việt Nam đó, là chúng ta lấy là rẻ đi một nửa, là khoảng chừng 5 xu cho 1 km mà chúng ta nhân lên 1541 km, thì là người dân sẽ trả 75 đô la cho một lượt đi, chứ là khoảng chừng 2 triệu đồng. Thì tôi nghĩ là 25 năm nữa đó, nó mới hoàn thành thì 2 triệu đồng cho một chuyến đi đó, thì đây là cái giá có thể chấp nhận được. Thì tuy nhiên, các điều tôi cần phải mở ngoặc nó trước tiên nữa là một cái xe lửa nó khoảng từ 700 cho đến 1.000 chỗ. Anh phải làm sao cho nó lấp đầy 1.000 chỗ đó thì mới có thể là tạm gọi là chúng ta có thể có lời được trong một khoảng thời gian. Thời gian như thế nào tôi nghĩ là chắc là lâu. Ngay cả nước Pháp, một cái đường nó có 600 km mà phải tới 13 năm người ta mới hoàn vốn lại được. Và bây giờ chúng ta, đường chúng ta tới 1.540 km. Thì nếu mà chúng ta tính một cái tuyến tính thì chắc cũng là vài trăm năm. Thì dĩ nhiên chúng ta không thể nào tính tuyến tính được trong cái việc mà quản lý như vậy được. Thì theo tôi nghĩ, ở nước nào cũng vậy đó, để có thể hoàn vốn thì trước tiên nhà nước sẽ có một cái chính sách hỗ trợ để cho người ta quen với cái việc đi lại. Và sau từ từ đó người ta sẽ nâng giá lên để có thể tạm gọi như là hoàn vốn được trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên những cái gì xảy ra ở Việt Nam đó, thì tôi thấy là cái chuyện này hơi khó, tại vì cái số tiền chúng ta quá lớn đi, nó vượt gần như gấp đôi cái ngân sách quốc gia của chúng ta, mặc dù chúng ta trải dài ra trong một khoảng thời gian rất là lâu. Thì nếu mà trong vòng 25 năm nữa đấy, thì lúc đó có thể là người dân chúng ta đời sống nó cao lên, người ta sẽ có thể là sẽ đi một cách dễ dàng. Tuy nhiên cái việc mà đời sống cao lên đó, thì giá vé nó cũng phải cao lên theo mà thôi. Thì cho đây là một cái bài toán rất là khó. Thì tôi nghĩ rằng nhà nước phải có những chính sách hỗ trợ, như là chẳng hạn như là đối với những người nghèo hoặc là những người không đủ khả năng, hoặc là sinh viên, học sinh phải hỗ trợ tiền vé để cho người ta có thể đi được nhiều, tạo ra cái thói quen đi xe lửa. Vì chúng ta cũng nên nhớ rằng nếu mà chúng ta không trợ giá đó, thì cái tạm gọi là cái giá thành giá thực đó, đây là tôi giá tính mới có 5 xu thôi cho 1 km nhé, mà thực sự nếu mà chúng ta tính ra 10 hay là 15 xu cho 1 km như ở các những nước khác đó, thì người dân chúng ta sẽ không có đủ tiền đi, hoặc là cái thời gian nó quá dài thì đường sắt nó không thể nào cạnh tranh với lại máy bay được, nhất là máy bay.

0: Thì cho nên là nếu mà chúng ta không có trợ giá thì có lẽ là ít tuổi đi, mà ít tuổi đi thì chúng ta sẽ không có thể hoàn vốn được, sẽ lỗ vốn. Và tôi tạm thời một vài cái chi tiết sự đóng góp như vậy.
1: Vâng. Trong cái phần mà trình bày của câu hỏi của tôi thì tôi có nêu lên một số những cái điểm mà xung quanh cái tuyến đường, đó là chúng ta có thể phát triển một số bất động sản hay là một số những khu vực thương mại đó. Thì hồi nãy giáo sư Hoàng chỉ đề cập tới vấn đề trợ giá thôi đó, thì bây giờ xin anh Trần Minh Nhật cho biết rằng những cái việc mà mình phát triển một số khu dân cư thêm, một số địa ốc xung quanh những cái tuyến đường đó, nó có khả thi hay không? Và nếu trường hợp mà chúng ta lập một số cái khu thương mại xung quanh nhà ga, nhất là những cái nơi mà cho đến giờ tương đối khó đi hay là mất nhiều thì giờ quá đó, thì cái việc mà với cái tuyến đường sắt cao tốc như vậy đó, thì có thể cho phép phát triển một số khu thương mại đó, thì cái đó nó có thể đóng góp được một phần nào vào cái vấn đề kinh doanh không ạ? Xin mời anh Nhật ạ.
2: Tôi nghĩ rằng là cái giáo sư Phạm Minh Nhật nói rất là đúng về cái vấn đề về hoàn vốn. Nếu mà chúng ta chỉ căn cứ cái việc là hoàn vốn tài chính đó, thì thực sự là rất là khó ha. Có thể là hàng chục năm mới có thể lấy lại, nếu như là một cái con số nhỏ như như giáo sư Hoàng vừa nói. Nhưng mà ngay kể cả nhỏ như thế thì đối với số tiền có khoảng 2 triệu đồng cho một cái tuyến từ Bắc vào Nam đó, thì nó cũng đã là một con số lớn. Thế vậy thì tôi muốn nói một chút là đúng với bản thân tôi nghĩ nếu chỉ hoàn vốn về tài chính thôi đó thì nó là một cái bài toán không có mấy lợi nhuận. Thế thì vậy đó, câu hỏi mà của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo cho tôi thấy nó là một cái điều mà chúng ta cần chú ý. Nếu chỉ dựa vào cái yếu tố về tài chính rất là khó, bán vé rất là khó mà để đạt được lợi ích. Bởi vì không phải chỉ Việt Nam đâu, nhiều nước lỗ lắm rồi. Chưa, tôi thấy rằng ít nước mà đạt được cái lợi ích về tài chính lớn nếu chỉ thuần là bán vé. Thế thì cái việc mà một cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam tôi nghĩ vẫn nên làm. Tuy nhiên nó không phải chỉ có chuyện vé mà nó là một cái bài toán về kinh tế quốc gia lớn hơn. Đó là tăng cái GDP đi vùng, nơi các cái nơi ga xuống, làm các tức là mình giảm cái chi phí logistics nếu mà mình có thể kết hợp được. Hay là đồng thời là mình như cái sự bảo nói rằng là mình có thể thiết kế những cái vùng phụ trợ xung quanh đó, đúng không ạ? Tức là những cái khu đô thị quanh cái ga đó. Chẳng hạn ví dụ nếu mà chúng ta thiết kế mà hợp lý thì cái việc mà vận chuyển từ Sài Gòn Hà Nội ra đó, mình có thể thiết kế được những cái khu đô thị xung quanh ở các cái ga, hay là các cái khu về hậu cần hay là về logistics khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tính theo cái việc là hoàn vốn theo một cái bài kinh tế quốc gia như vậy đó, thì cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đó, nó vẫn có thể giúp kích thích và tăng cái GDP vùng lên của các cái nơi mà nó đi qua lên, để giảm cái một số tức là nó giảm đi, bớt đi được những sự khác biệt. Bởi vì lúc trước đây ấy, từ Bắc vào Nam để mà vận chuyển ấy, nó là cả một cái gì rất là khó. Đi đường hàng không thì đắt, mà đi tàu hỏa thì nó chưa có, đi đoàn ô tô thì nó rất là lâu, thì nó làm cho cái việc mà các cái sự trao đổi giao thương giữa các vùng nó khó. Ví dụ giữa các vùng nông sản ở miền Trung hay là từ trong miền Nam chuyển ra, nếu mà có cái hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam đó, thì tôi nghĩ rằng nó có thể là ổn hơn. Vì vậy nên tôi nghĩ là cái yếu tố mà hoàn vốn về tài chính bằng bán vé hơi khó. Tuy nhiên nếu mà hoàn vốn về kinh tế quốc gia ở trong một cái dự án mà mình tính tới những cái yếu tố như là đường sắt, rồi đất đai xung quanh kinh doanh được như thế nào, logistics vận chuyển ra sao, và các cái dự án phát triển về đô thị nó có hài hòa và nó có nâng nhau lên hay không ấy, thì tôi nghĩ là cũng đáng để chúng ta cân nhắc.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nhật ạ. Bây giờ chúng ta đến cái vấn đề mà khó khăn kỹ thuật đó, thì rõ ràng đó là với cái địa hình đất nước chúng ta từ Nam ra Bắc đó, và cái chỗ rất hẹp ở miền Trung là khoảng 50 cây số đó, thì rõ ràng là có rất nhiều những cái tuyến đường nó phải đi qua những cái hầm xuyên qua núi, đặc biệt là miền Trung, hay những cái cầu vượt những sông lớn, hay là phải đi qua những cái khu vực mà dễ lũ lụt hay là bị sạt lở. Tại vì chúng ta là gần bờ biển và chúng ta cũng bị khá nhiều cái vụ mà bão tố vân vân đó, thì nó nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tuyến đường đó, nếu trường hợp mà cơn bão nó đang thổi hay là sắp đi qua. Thì vậy thì những cái kỹ thuật mà thách thức lớn nhất ở Việt Nam là gì?

0: và chúng ta phải hợp tác công nghệ từ những đối tác nào để có thể đảm bảo an toàn, nhất là để duy trì cái vận tốc gọi là 350 cây số một giờ đó, để gọi là một cái tàu cao tốc. Là xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: À, vâng ạ, thưa ban kỹ thuật, cho ta có thể chiếu được cái hình số 3 được không ạ? Vâng, cái việc có thấy ở đây á, là như là kỹ sư Bảo vừa nói á, thì là cái việc mà xây dựng á, làm cái việc rất là phức tạp, đặc biệt là trên đường sắt cao tốc. Thì ở đây á, tôi có nhờ trí tuệ nhân tạo cũng như là tham khảo một số tài liệu á, thì người ta nói là cái phí xây dựng á, nó tốn tới 52% là tổng cái chi phí. Thì xây dựng ở đây là xây dựng hầm và xây dựng cầu. Chúng ta chưa tới tính đến đường ray nhé. Đường ray là cái phần màu cam, nó là tới 13%, cũng như được toa xe. Thì nói về cái địa hình thì đúng, thực sự là địa hình Việt Nam nó hơi bất lợi, tại vì nó quá dài. Cái chiều dài nó tới 1.500 km, mà nó đi qua những cái nơi mà rất là hẹp, có chừng 40 mấy 50 km thôi. Nghĩa là đại khái là chúng ta không thể nào nhích đi, nghĩa là cũng không có nhiều lựa chọn. Mà cái đường hầm của cái tàu cao tốc đó, nó khác cái đường hầm của cái xe bình thường. Một cái xe hơi bình thường á, chúng ta có quyền chạy tối đa là 90 km khi mà chúng ta vào hầm. Nhưng mà cái tàu cao tốc nó đâu có giảm được tốc nó được, nó chạy 350 km. Thì cái cách xây cái hầm nó phải khác, cái cách thiết kế cái hầm nó phải khác, cái thiết thậm chí cái thiết kế cái xe nó cũng phải khác nữa. Thì cho nên là một cái địa hình mà nó lởm chởm, nó gồ ghề như vậy á, thì rất là tốn. Thì chúng ta thấy ở đây á, là chúng ta phải bỏ ra, chúng ta đầu tư một số tiền rất là lớn để có thể là xây dựng được cái đường sắt cao tốc này. Thì kỹ sư Bảo có hỏi tôi là kỹ thuật nào, thì tôi nghĩ là tôi nghe nói bây giờ đó thì có những nước họ đã tham gia vào cái việc xây dựng này. Tôi nhớ hình như là có Hàn, có Đức. Tôi biết là có Pháp hay không. Thì tôi nghĩ là những nước này họ dư sức, họ có thể giúp đỡ cho Việt Nam để xây được những đường hầm hoặc là những cái cầu để cho cái xe cao tốc đi qua. Thì nói về cái vận tốc trung bình đó, thì kỹ sư Bảo vừa nói là làm sao để duy trì được cái vận tốc 350 km/h trung bình. Thì tôi xin nhờ ban kỹ thuật cho tôi cái hình số 2 lên. Thì cái hình số 2 chứ không phải đề là hình số 3. Hình số 2 đó thì là tôi xin phép nhắc lại đó, là chúng ta đang tính rằng là chúng ta sẽ phải đi 1.540 km với vận tốc là 350 km/h. Ở đây không có hình cho tôi, cho nên trình bày nó hơi khó cho tôi. Thì chứng nguyên tắc của chúng ta sẽ mặt đảo cũng ở đây. Thì chúng ta cứ lấy thời gian thì bằng đường dài chia vận tốc thôi. Thì chúng ta tốn khoảng chừng 4 giờ rưỡi. Tuy nhiên, ở trên cái bản đồ ở này thì chúng ta thấy nó đi qua tới 20 thành phố hoặc là 23 thành phố và cộng thêm 5 cái ga, kêu là ga hàng hóa, thì là 28 điểm ngừng. Thì ở mỗi trạm ngừng của chúng ta đó, thì chúng ta đang chạy 350 km/h, chúng ta không phải thắng một phát mà chúng ta có thể xuống được 0 m 0, nghĩa là làm như vậy thì chắc chắn là hành khách sẽ bay vào tường hết. Thì chúng ta phải giảm từ từ, và người ta tính cái thời gian giảm tốc từ 350 xuống còn 0 km, là nếu nó vào, nghĩa là nó vào ga thì khoảng chừng 3 phút. Thì vô ga đó thì phải để cho hành khách lên xuống thì cũng phải 4 phút, và sau đó nó khởi hành từ 0 cho đến 350 km thì cũng phải tốn khoảng chừng 3 phút. Thì nói tóm lại đó, thì mỗi trạm là chúng ta mất khoảng chừng 10 phút. Nếu mà chạy một phát đó, từ Hà Nội đến Sài Gòn đó, thì chúng ta đúng là chúng ta chạy có 4 tiếng rưỡi thôi. Tuy nhiên như vậy thì chúng ta chỉ có lấy khách ở từ Hà Nội thôi, và sau nếu mà chiều ngược lại chúng ta chỉ lấy khách ở Sài Gòn thôi. Chúng phải có nhiều điểm ngừng để chúng ta lấy khách. Mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải hoàn vốn mà. Chúng ta phải lấy đầy đủ khách chạy chậm chỗ lúc nào cũng vậy, cho dù nó ở Nha Trang hay là Vũng Tàu hay là Đà Nẵng hay là Cần Thơ, nhưng mà Nghệ An thì lúc nào cũng phải đầy khách thì chúng ta mới có thể lời được. Thì ở đây nếu mà chúng ta ngừng một trạm là 10 phút, ba trạm là chúng ta mất nửa tiếng, mà sáu trạm chúng ta mất 1 tiếng rồi. nếu mà ngừng 20 trạm á, thì tôi nghĩ là thì nó quá dài. Thì ở đây á, nếu mà ngừng như vậy á, thì cái thời gian, nghĩa là điện, nó cái vận tốc trung bình nó sẽ xuống rất là thấp, nó không có ý nghĩa của tàu cao tốc nữa. Thì đối với tôi á, thì đây là cái bài toán cực kỳ nan giải. Nếu mà chúng ta, dĩ nhiên chúng ta không phải cái tàu nào nó có ngừng ở 20 trạm hết, nó không còn ý nghĩa ở tàu cao tốc nữa. Thì nhưng mà tối thiểu nó phải ngừng ở thành phố lớn, chẳng hạn như là tôi nói là Nha Trang, Đà Nẵng, hoặc là Nghệ An, hoặc là một chỗ nào đó. Thì chúng ta chỉ ngừng khoảng chừng 3 trạm thôi là chúng ta đã mất nửa tiếng rồi. Nghĩa là mất nửa tiếng là chúng ta thời, nghĩa là vận tốc sẽ không còn 350 km một giờ nữa. Thì nói tóm lại đó, cái tham vọng là để đến cái tàu cao tốc 350 km một giờ đó, về kỹ thuật đối với tôi là cái chuyện không thể nào có được. Trừ trường hợp là chúng ta hy sinh cái tiền lời, nghĩa là chúng ta có thể trên một cái xe 700 chỗ mà chúng ta chỉ có 30 hành khách thôi, cái chuyện đó là chuyện chắc chắn là nhà nước không thể chấp nhận được. Và đúng ra chúng ta đang đứng trước một cái nan đề, nếu mà đầy khách ấy, thì tàu sẽ chạy chậm, nếu mà ít khách thì chạy nhanh, nhưng mà lúc đó sẽ lỗ. Đại khái tôi có vài cái đóng góp như vậy ạ.
0: Cảm ơn, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Thì chúng ta biết là cái dự án nó đòi hỏi là phải rời đi khoảng 120.000 người dân, và chắc chắn là cái việc đó sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái ở chung quanh là rừng và sông ngòi dọc cái tuyến đường sắt cao tốc. Vậy thì xin hỏi anh Nhật đã làm thế nào để thực hiện, chúng ta là đã đánh giá được đúng mức cái tác động trên môi trường và nhất là cái kế hoạch tái định cư một cách minh bạch của những người bị rời nhà đó một cách hiệu quả để tránh những cái việc mà khiếu nại kéo dài từ năm này qua năm khác. Xin mời anh Nhật ạ.
2: Cái thứ nhất là tôi nghĩ cái việc mà đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động xã hội đó, thì ai sẽ là người làm điều đó? Cho tới tận bây giờ, cái thời điểm mà chuẩn bị khởi công ra rồi đó, nhưng mà liệu chúng ta qua báo chí, qua truyền hình đã thấy một cái báo cáo tác động nào chưa? Tôi chưa thấy. Ai sẽ là người thực hiện báo cáo đó? Bởi vì đây là một dự án quốc gia, tất cả những cái tiếng kêu than của người dân hay là tất cả những cái việc mà thiệt hại ở đâu đó, đó đôi khi nó không được phản ánh vào trong các báo cáo đó. Thế nên điều đầu tiên tôi tin rằng là ai sẽ là người thực hiện những cái báo cáo, ai sẽ là người giám sát những cái điều này, thì thực sự ở Việt Nam rất là khó. Bởi vì khi mà cái ý chí của nhà nước đã áp đặt trong một cái dự án nó mang tính quốc gia thế này đó, thì quyền lợi của người dân sẽ bị gạt sang một bên, và thậm chí là những yếu tố về môi trường đó thì lại không ảnh hưởng tới ai đấy. Nên là nó không phải là ưu tiên. Chúng ta đã nhìn thấy từ một số cái tập đoàn nhỏ hơn thôi, những dự án nhỏ hơn thôi, họ đã san phẳng cả cái ngọn đồi, họ đã vào tận rừng quốc gia, rừng nguyên sinh để mà đạt được những cái dự án của họ. Thậm chí trên những cái, từ những cái chỗ mà đỉnh núi thì nó bây giờ họ đều có thể quy hoạch, miễn là có thể. Mà trong khi đó là chỉ là tư nhân thôi. Còn nếu mà một dự án nhà nước thì thử hỏi rằng là các cái yếu tố về môi trường đó, tôi tin rằng là nó không phải là một cái ưu tiên quá lớn. Trong khi thực chất cái đường sắt cao tốc Hòa Sa Bắc Nam này đó, nó có thể gây ra những cái yếu tố về môi trường thực sự, bởi vì nó đi qua rất là nhiều địa hình, qua rất là nhiều đồi núi hay là những cái nơi đó, nó tạo ra tác động về môi trường. Nhưng mà như quý anh chị biết rằng là ở Việt Nam hiện nay đó, những cái yếu tố về môi trường ô nhiễm đó, ngay ở tại thủ đô Hà Nội đó, thì vẫn là một cái bài toán mà nhà nước đến nay vẫn không xử lý được. Hà Nội vẫn là một trong những cái nơi ô nhiễm nhất, thì đó là cái nơi bộ mặt của cả nước. Thì vướng là gì qua những cái dự án nó nhỏ hơn đó, thì tôi tin rằng là những cái yếu tố về đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động về xã hội đó, nó chỉ mang tính hình thức để qua đó hợp thức hóa một cái dự án mà đã được thông qua thôi, thì nó không mang lại cái giá trị thực chất. Và một trong những yếu tố mà tôi có một chút lo lắng đó là những cái người nghèo, đặc biệt là những người bị giải tỏa, những người mà nằm trong cái diện quy hoạch của dự án đó, họ có được đền bù hay không, đền bù có thỏa đáng hay không, nó lại là một câu chuyện muôn thuở. Và thực sự đó, tôi tin rằng là làm một cái đường sắt, làm một cái đường quốc lộ bình thường thôi mà bao nhiêu người đã phải hàng chục năm trời đi đòi đất, mất nhà, thì huống gì là một cái dự án cao tốc Bắc Nam đó, nó lớn hơn, nó cần cái sự mà gọi là vào cuộc hơn nữa, thì chắc là những cái yếu tố tác động đó, đó nó sẽ còn lớn cho rất là nhiều bộ phận người dân, và đồng thời nó cũng sẽ ảnh hưởng lên một cái diện tích môi trường nó rất là lớn. Dạ thưa anh Bạch.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nhật. Thì việc cái cỏ kế tiếp nó cũng liên quan đến một số vấn đề mà anh vừa trình bày đó. Thì với cái quy mô khổng lồ và cái việc phân phải việc cái tuyến đường sắt này nó sẽ đi qua rất nhiều tỉnh đó, thì cái rủi ro tham nhũng đó là một cái vấn nạn muôn thuở của Việt Nam hiện nay đó, dưới Đảng Cộng sản đó, ở cái khâu đấu thầu, giải phóng mặt bằng và mua sắm vật liệu nó sẽ rất cao và sẽ có cái sự chấp mút của tất cả những cái cơ chế điều hành địa phương ở suốt dọc cái tuyến đường sắt cao tốc này. Vậy thì xin hỏi đầu tiên xin hỏi ông anh Nhật đó, là Việt Nam cần những cơ chế giám sát độc lập nào và minh bạch như thế nào để giảm thiểu cái vấn đề rút ruột dự án? Đây là một cái vấn đề rất là cấp bách nếu mà muốn cho cái dự án này mà gọi là được thực thi một cách tương đối và giảm cái gánh nợ cho cái thế hệ tương lai để trả cái tiền vốn và tiền lời. Vâng, xin mời anh Nhật trước rồi giáo sư Phạm Minh Hoàng sau ạ. Xin mời anh Nhật ạ.
2: Cái thứ nhất là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo hỏi một cái câu đó là lại vậy là cái cơ chế nào để giám sát, thì để giám sát tham nhũng đó, kiểm soát tham nhũng đó, thì tôi cũng xin nhắc lại một câu nói của một quan chức hình như là ông mà tôi quên tên mất rồi đấy. Nếu mà gọi là nếu mà không ai tham nhũng thì lấy ai làm việc đó? Thì tức là nếu mà bắt hết đó, thì lấy đâu người làm việc, bởi vì tôi tin rằng là từ to tới nhỏ đó có ông nào mà không tham nhũng đâu. Đi qua bao nhiêu tỉnh thành thì đi qua bao nhiêu cái cơ quan chức năng, đi qua bao nhiêu cái công đoạn từ trong đấu thầu cho tới phê duyệt dự án, báo cáo, kiểm tra, kiểm nghiệm, mỗi cái công đoạn như vậy đó thì lại xà xèo đi một miếng. Thế nên đó, là tôi tin rằng là tới tận thời điểm hiện tại đó, nếu mà nói rằng là ở Việt Nam để mà ai có thể mà có sự minh bạch đó thì không có. Chúng ta đâu có những cái kiểm toán quốc tế, chúng ta đâu có những cái cơ chế giám sát để mà người dân có quyền phản biện hay là các nhà khoa học nêu ý kiến đâu. Ngay kể cả các cái dự thảo quốc gia như thế này, các nhà khoa học tiếng nói của họ cũng rất là nhỏ nhoi, và đồng thời là qua mỗi cái cơ chế mà gọi là chi ngân sách hiện nay đó, thì tôi tin rằng là Trung ương thì ăn phần lớn của Trung ương, cấp tỉnh thì ăn phần của cấp tỉnh, nhà thầu thì là bớt xén vật liệu hay là ăn chặn vật liệu như thế nào đó, nó sẽ diễn ra chứ không thể mà không có. Và cái thứ hai nữa là khi mà một cái cơ chế mà nó khó bảo đảm cái sự tham nhũng ở mức tối thiểu như vậy đó, thì ai sẽ gánh nợ quốc gia mà anh vừa hỏi đó. Thì tôi tin rằng là ông chủ tịch quốc hội, cựu chủ tịch quốc hội ông Hùng, ông nói rằng là chúng ta không trả nợ được thì con cháu chúng ta sẽ trả nợ cho chúng ta. Thì đó là cái thứ mà bài toán nợ quốc gia là cái bài toán mà nó sẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và đồng thời là cái mức nợ công sẽ tăng lên là một cái điều mà chúng ta đang thấy. Thì một cái dự án có thể đội vốn, mà biết đâu là đội vốn chỉ cần như những cái dự án mà Metro hay là Cát Linh Hà Đông, chúng ta thấy gần như là gấp đôi hoặc gấp 2,5 như vậy đó, thì chắc chắn là cái số nợ công của chúng ta, cái số nợ ngân sách nó sẽ tăng lên, chứ không có cái chuyện là giảm đâu anh nha.
0: Dạ vâng ạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: Vâng ạ, tôi hoàn toàn đồng ý với lại những cái gì trình bày của anh nhà báo Trần Minh Nhật. Thì ở trong một nước mà Đảng Cộng sản cầm quyền, chỉ có một đảng thôi, thì không có cái cơ chế nào mà có thể kiểm soát được hết. Tại vì cái cơ chế đó cũng nằm dưới quyền, tạm gọi điều khiển của đảng. Thì tôi xin được góp vào đây một vài cái thí dụ rất là cụ thể. Thì trong cái thời gian mà tôi học hành ở bên Pháp, thì tôi có quen với một kỹ sư. Đến giờ này thì tôi có thể nói tên thẳng tên ra. Anh ta là Lê Nguyễn Minh Quang. Hai anh em chúng tôi học cùng một thầy. Anh Quang thì học rất giỏi, anh ta làm tiến sĩ, còn tôi làm về master, là thạc sĩ. Thì thầy của tôi, thầy của chúng tôi đã nói là anh Quang là một người phải nói là rất giỏi. Thì sau này tôi được biết đó là anh Quang đó, anh ấy học về cái ngành mà tôi kêu là cái ngành về tạm gọi là công trình. Thì anh về Việt Nam, anh làm tổng giám đốc của một công ty. Cái công ty này là cái công ty chống thấm nổi tiếng, là tên, ai ở Pháp thì cũng biết là Soletons. Thì tôi thấy là anh làm trong cái công ty này thì rõ ràng là nó phù hợp với khả năng của anh ta. Thì sau một thời gian đó, thì nhà nước, chính quyền của thành phố Sài Gòn đó, mới đề nghị anh ta làm trưởng công trình của cái tuyến metro Suối Tiên chợ Bến Thành. Thì tôi lúc mà tôi nghe được cái tin này thì tôi bảo là thật sự đây là người ta chọn đúng người. Anh này anh làm về chống thấm mà, tại vì trong metro Suối Tiên chợ Bến Thành nó chạy 3 km, chạy đường trên hầm, chạy dưới hầm, thì đây đúng là cái nghề của anh ta, cho anh ta thi thố cái tài năng và những cái kiến thức mà anh ta học ở nước Pháp. Tuy nhiên trong một thời gian sau thôi, hình như rơi vào năm 2015, thì anh Quang á, anh trả lời một cái bài phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ. Trên báo Tuổi Trẻ là một cái quan chính thức của nhà nước nha. Anh ấy cho thấy, anh ấy biểu lộ cái sự gọi là cái sự lo lắng của anh ta. Dĩ nhiên với tư cách của một người như anh ta sống trong một cái đất nước như ở Việt Nam thì anh ta không thể nói bộc bạch 100% được, nhưng mà ai cũng hiểu đó là anh ta đang gặp khó khăn về vấn đề vốn. Thì khó khăn về vấn đề vốn không phải là chúng ta không có tiền. Chúng ta đã đi vay Ngân hàng Thế giới, đi vay của Nhật, thì tất cả những cái tiền đó đã có sẵn rồi. Nhưng mà chúng ta không đủ dùng đúng vào cái mục tiêu. Như là anh Nhật vừa nói, chúng ta bị xả xẻo. Thì sau một thời gian đó, thì cái chuyện này nó khá căng, khiến đại sứ Nhật tại Việt Nam đã phải viết thư cho Thủ tướng, hình như lúc đó là ông Phan Văn Khải, và đồng thời viết thư cho Bí thư Thành ủy, là đó hình như là ông Đinh La Thăng, nói là quý vị phải giải quyết cái số nợ cho những công ty họ đã làm. Cái số nợ này nó lên tới 100 triệu đô la. Mà tôi xin nhắc lại, nó tổng số vốn nó là khoảng chừng 800 triệu đô la là vốn ban đầu. Thì là sau khi viết thư đó, thì một thời gian sau anh Quang thì anh phải từ chức. Thì tôi cũng không biết là từ chức vì anh ta tự nguyện từ chức hay là bị ép buộc phải từ chức. Nhưng rốt cuộc thì cái tuyến đường sắt này, cái đường sắt Suối Tiên chợ Bến Thành, nó cũng đã hoàn thành. Thì tôi nghĩ là có lẽ chính phủ, nhà nước đó, họ mới lấy cái phần 100 triệu này, họ tạm gọi như là họ yêu cầu những cái phần còn lại, những cái công ty còn lại phải bị nhận ít đi. Cũng như một miếng bánh là chúng ta chia làm 10, chúng ta có ai đó ăn mất 1/10, thì 9/10 còn lại đều phải chịu hy sinh một ít. Và lúc đó nhà nước sẽ ra cái lệnh là các anh làm ơn, các anh im cái mồm lại, chứ anh đừng có tung cái chuyện này ra. Thì tôi nghĩ là như vậy. Tuy nhiên mới cách đây có hai ngày thôi, tình cờ tôi gặp được một người Việt Nam. Anh ta này đã từng về Việt Nam để làm cố vấn tài chính, cũng như là làm cái là kiểm soát cái vận, những cái đề vận hành trong vấn đề metro ở các metro chợ Bến Thành, Suối Tiên. Thì anh ta mới tiết lộ cho tôi một cái tin là Việt Nam đã hoàn thành, bởi vì Việt Nam đã mượn nợ của Ngân hàng Thế giới. Cái số nợ này là một số nợ rất là lớn, hàng tỷ đô la rồi. Và cái ác độc đó, trên nguyên tắc một cái số nợ mà lúc mà chúng ta đi mượn để xây dựng hạ tầng cơ sở trong một nước mà đang phát triển như Việt Nam, thì thường cái mức lợi nhuận nó khoảng chừng từ 2-3% thôi. Đây là rất là ưu đãi. Tuy nhiên ở đây Ngân hàng Thế giới thấy ở đây á, đây là một sự lạm quyền. Họ mượn tiền để họ bù vào cái phần tham nhũng, bù vào cái phần bất mãn, cho nên không được hưởng cái ưu đãi đó. Và cái số tiền lời đó nó không phải là 2%, nó có thể lên tới gần 10%. Đây là một số tiền khổng lồ. Cho đến ngày hôm nay, báo chí không ai nói đến cái chuyện này hết. Và trong tương lai, con cháu chúng ta sẽ phải trả cái nợ này. Ngoài cái nợ mà chúng ta sẽ mượn để trả, để xây cái đường sắt cao tốc. Thì để kết thúc, cũng như để tiếp lời của anh Trần Minh Nhật, thì tôi nói cho đến khi nào mà đất nước Việt Nam không có một cái cơ chế độc lập để kiểm soát cái vấn đề quản lý tài chính, quản lý xây dựng của một cái dự án lớn như vậy, thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ phải rơi vào cái tình trạng là bị rút ruột công trình, để mất tiền, chất lượng của công trình cũng bị hư hỏng, không được tốt, và con cháu của chúng ta sẽ lãnh đủ cho cái chuyện này. Và tôi xin có ý kiến như vậy.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng ạ. thì có một số vấn đề chúng ta cũng đã trao đổi ít nhiều nãy giờ đó. Thì trong tương lai đó, chắc chắn là cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ áp lực lên nợ công rất nhiều, và đặc biệt là với vấn đề ngân sách, không phải trong một vài năm mà có thể trong cả nhiều thập kỷ, tức có nghĩa là 20-30 năm nữa. Vậy thì những cái điều kiện nào hồi nãy tôi cũng đã đề cập tới, đó là khi mà mình bán vé mình không có thể, không chắc chắn không có thể thu hồi lại vốn đủ vốn đó, thì có những cái điều kiện nào thêm đó, thí dụ như là nhu cầu vận tải hàng hóa, hay là vấn đề tăng giá vé, hay là vấn đề kết nối với lại những cái hệ thống hậu cần logistics chung quanh những cái cảng hay những cái bến mà chung quanh cái tuyến đường sắt đó, và đặc biệt là trong phát triển những cái khu thương mại dọc cái tuyến đường sắt như thế nào, thì chúng ta cần suy nghĩ về những chuyện này như thế nào để đáp ứng được cái dự án không trở thành một cái gánh nặng cho nhiều thế hệ tương lai ạ. Dạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: MC Bảo vừa nhắc đến cái chuyện mà hồi nãy chúng tôi chưa kịp đề cập đến, là chúng ta có 20 cái ga hành khách, trong đó có thêm 5, và chúng ta có 5 cái ga hàng hóa. Thì hàng hóa ở đây á, chúng ta hiểu như thế nào? Thì chúng tôi vừa nêu đến 6 hay là 7 nước đã có đường sắt cao tốc. Thì đường sắt cao tốc không thể nào chở hàng hóa được. Cái chuyện đó là rõ ràng, không có nước nào dùng đường sắt cao tốc để chở hàng hóa. Thế sao Việt Nam có 5 cái ga hàng hóa? Thì chúng ta phải định nghĩa thế nào là hàng hóa. Thì hóa ra đó, Việt Nam dùng cái hàng hóa này, họ gọi là cái hàng hóa, thực sự đó là những cái kiện hàng. Nó có khoảng, nó có cái thể tích cũng như cái trọng lượng nó tương đối, nó khiêm nhượng. Nó khoảng chừng 20kg, 30kg cũng như một cái vali vậy thôi. Hoặc là những cái, nó có thể tích, nó có thể tích khoảng chừng, tôi nghĩ là khoảng chừng 1 mét khối. Nó nặng khoảng chừng 20-30 kg. Thì cái đó là cái hàng hóa. Tuy nhiên, cái hàng hóa đây mà tôi muốn nói tới là những cái hàng hóa dùng vào cái việc phát triển đất nước. Chúng ta cũng biết là chúng ta bỏ ra hơn 100 tỷ để chúng ta xây một cái đường sắt, mà chỗ đó đường sắt không có thể chở hàng được, thì nó rất là uổng. Mà cái hàng ở đây tôi muốn đề cập tới đó, là những cái hàng lớn. Tôi thí dụ như là chở 10 tấn gạo từ Sài Gòn ra Hà Nội, hoặc là chở một cái máy nó nặng 20 tấn nó từ Hà Nội vào Sài Gòn. Thì những cái đó tôi mới nói là cái hàng hóa. Thì không có cái nước nào họ có thể chở được cái đó hết trơn. Thì chúng ta cũng biết là chúng ta nhìn những cái đường sắt cao tốc từ Pháp qua Tây Ban Nha qua đến Trung Quốc hoặc là qua đến Nhật Bản, thì những cái toa của nó thiết được thiết kế đặc biệt, và được thiết kế bằng những cái thiết bị cực kỳ đắt tiền. Thì cho nên nó chỉ sử dụng mà cho chở hành khách mà thôi. Bây giờ chúng ta không thể nào chúng ta dùng cái toa đó mà chúng ta bỏ 10 tấn gạo hay là 10 tấn than vào trong đó được. Cái chuyện đó không thể nào làm được. Bởi vì cái lý do thứ nhất đó, khi mà tới nơi đó, thì anh đâu có thể nào dùng cái cửa mà hành khách đi xuống. Nếu cái cửa nó rất nhỏ, cái cửa nó khoảng chừng 1,5 m thôi. Làm sao 1,5 m anh lôi 10 tấn gạo xuống được? Rồi lôi 10 tấn gạo xuống thì anh bỏ thêm 10 tấn than lên. Cái chuyện đó không thể nào làm được. Chúng ta mất rất là nhiều thời giờ. Mà tôi nói hồi nãy là chúng ta mất khoảng chừng 4 phút để cho hành khách lên xuống. Và bây giờ chúng ta đưa một cái xe xúc vào thì chúng tôi nghĩ là mất chẳng phải nửa tiếng. Mà chúng ta mà ngừng khoảng chừng 5 cái trạm như vậy thì thôi, chúng ta đi bộ là sướng hơn. Thì một cái lý do khác á, là chúng ta không thể nào sử dụng cái hàng hóa được, dùng cái tàu, gắn cái tàu chở hàng của nó được. Tại chúng ta cũng biết là hai cái xe mà nó chạy 350 km một giờ đó, mà nó chạy ngược chiều nhau á, thì là cái áp lực, cái áp suất không khí á, từ cái tàu này nó đè lên cái tàu kia á, là 8,000 pascal. Nói cụ thể là 800 km trên 1 m². Thì chúng ta phải có những cái toa, phải nói là thực sự nó thật là bền bỉ và là chắc chắn. Nếu mà chúng ta xây một cách đơn sơ để chỉ đơn thuần để chở hàng hóa như là gạo hay là than hay là nông sản hay là máy móc chẳng hạn đó, thì chúng ta với một cái sức ép là 800 kg trên 1 m², tụi nó thổi bay hết. Nó thổi bay hết, chúng ta cũng biết là mà đường sắt cao tốc là không có thể nào hạ xuống được, nha, không thể hạ kiến được. Thì nếu mà như vậy đó, thì rõ ràng là cái việc mà chỉ sử dụng mà chở hành khách đó, thì là cái chuyện tôi nghĩ là rất là uổng. Nó không có thể đáp ứng vào cái việc phát triển đất nước. bằng cách là vận chuyển hàng hóa. Còn bây giờ chúng ta chở hàng hóa thì chúng ta bắt buộc phải chở bằng xe vận tải. Còn trên xe vận tải thì thời gian nó khá lâu, và nếu mà chở càng nhiều hơn chúng ta phải chở bằng đường thủy nó còn lâu hơn nữa. Thì theo tôi nghĩ là cái chuyện mà không sử dụng được cái chở hàng hóa, đây là một cái khuyết điểm rất là lớn mà từ trước đến giờ người ta đã nêu ra rồi. Bây giờ nhà nước mới nói là có thể chở hàng được, nhưng mà thực sự chúng ta phải hiểu đây là cái định nghĩa mà tôi xin xài cái chữ nó hơi xấu chút xíu là hơi ăn gian, nghĩa là những cái hàng hóa nó không phải là cái hàng hóa thực sự mà tôi muốn nói trong cái việc phát triển đất nước. Phải chở nhiều thật là nhiều để có thể là vừa đáp ứng được vấn đề thời gian mà vừa đáp ứng được vấn đề số lượng.
0: Vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Hồi nãy chúng ta cũng đề cập tới vấn đề là phải di tản hay là rời nhà cửa của khoảng hơn cả 120.000 người dân, ít nhất là cái số lượng đó ở chung quanh những cái nơi mà tuyến đường sắt đi qua đó. Thì đặc biệt là những cái người đó là ở trong những khu nông thôn hay là những cái nơi mà đô thị ven tuyến cái đường sắt mà đi qua. Vì vậy thì xin hỏi giáo sư, đó là cái tác động xã hội lớn nhất nào mà chúng ta cần phải quan tâm đến, và cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để cho có một cái sự công bằng xã hội khi mà những cái người đó có thể nói là đa số là những người ở ngoài những thành phố lớn hay là những người ở nông thôn, mà nhà cửa họ bị rời đi và không biết họ phải định cư ở đâu, hay nhiều khi đó là những cái nơi mà những cái khu vườn mà họ khai khẩn, thì bây giờ nếu mà mất cái khu vườn đó thì họ là làm sao họ để họ sống vân vân, đại khái như vậy. Thì xin giáo sư Hoàng cho biết là phải cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để bảo đảm được cái phần mà công bằng xã hội đó, để đền bù cho người ta về những mất mát như vậy. Xin mời giáo sư Hoàng.
1: Vâng, thưa anh Bảo, như là thưa quý vị, hồi nãy theo những con số mà đưa ra của nhà nước thì sẽ có 120.000 người sẽ bị di rời. Quý vị có nghĩ là chỉ có 120.000 người không? Tôi thì tôi nghĩ không. Thì may quá, thì mới đây cách có 2 ngày thôi, mới được 2 ngày thì Hội đồng thành phố Hà Nội, chính quyền Hà Nội, họ đã đưa ra một cái dự án là cải tạo hai bên sông Hồng, cái khu mà chạy qua thành phố Hà Nội. Thì cái đoạn này nó chỉ tôi nghĩ là khoảng chừng 10 km thôi. Thì một bên 10 km, bên kia là 10 km, là 20 km. Thì chỉ có 20 km thôi đó, là người ta phải di rời 200.000 người. 200.000 người thì dĩ nhiên tại Hà Nội nó đông dân. Thì bây giờ đó, chúng ta phải thực hiện một cái dự án 1.500 km mà chúng ta chỉ rời có 120.000 người hay sao? Tôi không tin. Nếu mà chúng ta tính, dĩ nhiên chúng ta không thể tính một cách tuyến tính được. Thì tại vì tại Hà Nội hai bên sông Hồng đó, thì nó đông người lắm. Còn trong khi đó, cái chiều dài 1.500 km thì có những nơi có người, có những nơi không có người. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, con số 120.000 rất là ít. Theo tôi đó, con số mà tạm gọi lạc quan nhất thì chúng ta phải nhân năm nó lên, nó là 600.000 người. Thì 600.000 người để chúng ta phải giải tỏa họ. Một cái điểm thứ hai nữa đó, là cái đường sắt này chúng ta vẫn nói là nó sẽ chạy 350 km một giờ. Mà quý vị cũng biết 350 km một giờ là nó không có đi đường cong được. Nó đi đường cong là nó lật liền ở chỗ. Tại cái tốc độ nó quá lớn. Thì nó phải gần như đi đường thẳng. Thì nghĩa là, hoặc là nó hơi cong cong một chút xíu thôi. Thì nghĩa là làm sao? Nghĩa là nó đi đến đâu, đi qua thành phố là nó sang phẳng ra thành phố đó luôn. Họ phải rời cái thành phố đi chỗ khác. Chứ không thể nào để cái thành phố đó được. Đường sắt nó, cái đường sắt cao tốc nó có đặc điểm là như thế. Thì bây giờ để trả lời câu hỏi của MC Bảo, thì bây giờ chúng ta phải có cái chính sách nào hỗ trợ, giúp đỡ cho hàng trăm ngàn người. Tôi tạm gọi nó là hàng trăm ngàn người đi. Thì là hàng trăm ngàn gia đình thì đúng hơn. Thì đối với tôi á, thì tôi có thể nghĩ, tôi nghĩ một cách chủ quan là như thế này. Thứ nhất á, chúng ta vừa nói về cái vấn đề là chúng ta có những khu thương mại, những khu dịch vụ chung quanh những cái ga đó để phát triển kinh tế. Thì tại sao chúng ta không để cho những người dân đã bị mất đất, mất nhà, mất công ăn việc làm luôn, họ phải được hưởng những cái phần mà tạm gọi gần cái ga để có thể tiếp tục cái đời sống của họ. Là họ hoạt động, họ mở tiệm ăn, họ khách sạn, là mở nhà hàng để khai thác cái ga đó. Thì đó là một cái chuyện đầu tiên. Nhưng là kể cả rồi bên chuyện thứ hai nữa đó là chúng ta có thể là giúp đỡ cho họ bằng cách là tạo công ăn việc làm cho họ một cái đường sắt 1.500 km nó tới 20 mấy 30 cái nhà ga, thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều người để vận hành, để tạm gọi như là để sửa chữa, thì chúng ta nên ưu tiên những gia đình đã bị di rời. Những gia đình mà tôi dự tính là khoảng chừng 300-400 ngàn gia đình đã bị sẽ phải di rời. Nhưng mà đó là cái ước vọng của tôi thôi. Mình nhìn vào sự thật thì tôi sợ, tôi e rằng những cái gì xảy ra từ trước giờ, tôi nghĩ là những công việc đó nó sẽ không đến tay những người dân bị di rời đâu. Những người đó, những cái khu mà tạm gọi những khu đất vàng, những khu mà có thể là người ta có thể khai thác được, thì chắc chắn nó sẽ rơi vào những người khác. Với cái những cái gì chúng ta đã nhìn thấy cho đến ngày hôm nay thì chúng thấy không có một cái cơ quan quản lý cũng như là cơ quan mà tạm gọi như sắp xếp cho những người dân định cư cho ở. Chúng ta thấy hàng ngày cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy có những người cả đời đó họ đi họ bỏ công, bỏ sức, bỏ đổ xương đổ máu, rồi bây giờ họ đi họ đòi cái sổ đỏ. Chúng ta thấy ngay cả những người đấy mà còn bị ngược đãi. Còn đây là những người dân bình thường thôi, họ ở trong vùng nông thôn, họ trồng lúa, trồng bắp, bây giờ nó đòi để cho họ được ra ở cạnh cái nhà ga để khai thác. Tôi nghĩ là không có ai dạy gì để cho họ làm chuyện đấy đâu. Những cái việc đấy họ sẽ dùng cho những người khác, những quan chức. Thì đây là thực sự là cái mối lo của tôi. Khi mà cái đường sắt nó chưa hình thành, nó tạo ra một cái sự bất công vô cùng lớn lao.

Hồng Lãnh thân mến, kính chào quý vị khán giả đến với tiết mục ca sao, tục ngữ, văn thơ, tâm tình và ca nhạc. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 19 tháng 5 của năm 2026. Hồng Lãnh xin thân mến kính chào quý vị thính giả. Và thưa quý vị, Hồng Lãnh mở đầu với nhạc phẩm Lính Xa Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Và Hồng Lãnh cũng xin nhắc quý vị là Memorial Day, là ngày lễ chiến sĩ trận vong, sẽ diễn ra vào ngày thứ hai sắp đến thưa quý vị. Đây là một ngày lễ tri ân những người lính đã hy sinh trong khi mà phục vụ, những người lính trong quân ngũ. Và đây là lễ một cái ngày lễ thiêng liêng, nó mang đậm giá trị về lịch sử và nhân văn của quốc gia Hoa Kỳ này. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ nói nhiều hơn với tưởng niệm và tri ân, rồi cũng như là giá trị về lịch sử và cái ngày lễ Memorial Day, người ta sẽ đi viếng thăm nghĩa trang vân vân. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh xin mời quý vị một lần nữa gọi vào với số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410.

lắm, mời quý vị gọi vào đi nha. Quý vị gọi sớm để cho mình thoải mái, mình ngồi mình lắng nghe những ca sĩ khác người ta hát, chứ không một hồi mình cứ bồn chồn, cứ lo gọi điện thoại. Mà quý vị cứ nói với Hồng Ánh là sao gọi hoài không được. Bây giờ mở đầu chương trình đang mở ra thì

0: Hello.
1: Dạ, chào cô.
0: Cô đây, cái cô chờ chị Năm với lại Cẩm Lài đó mà không
1: thôi, Hồng Anh ơi, đừng rồi. Cứ gọi đi cô, đừng có như vậy. Cứ dạ. Người này chờ người kia, Hồng Anh nói nhiều rồi, cứ gọi đi. Dạ.
0: Cái cô thấy Hồng Anh mời đó, thôi giờ cô gọi vô.
1: Dạ, đừng chờ, cứ nhiều hoài.
0: Cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài.
1: Dạ.
0: Nó dội dội phải không anh?
1: À...
0: Bên Hồng Anh.
1: Bên Hồng Anh hả? Bên Hồng Anh, Hồng Anh thấy ok.
0: Bên,
1: lúc mà Hồng Ánh nhấc điện thoại của cô, Hồng Ánh nghe nó rất là mạnh. À, dạ, bây giờ thì ok không cô?
0: Bây giờ nghe được chưa? Nghe rõ chưa?
1: Nha, nghe rõ rồi đó cô.
0: Hôm nay trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình của Hồng Ánh, cô xin đóng góp với một nhạc phẩm của hai sáng tác, hai tác giả Hà Phương và anh Điệp Thanh. Bài hát mang tên là Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ. Cùng mọi Hồng Ánh, cùng quý khán giả thưởng thức nha.
1: Bài này dễ thương lắm á.
0: Cô xin mời Hồng Ánh.
1: Dạ. Yeah.

ơi cô, không anh nghĩ là bên cô cái âm thanh.

nghiệp thực hiện v.v. Thường chú trợ tá của Hồng Thánh

0: Còn cảm ơn ông Ánh cùng quý khán giả đã lắng nghe. Còn mến chúc tất cả một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình cùng con cháu. Luôn được bình an và hạnh phúc nha.
1: Hồng Ánh nói cô Út nghe nè, Hồng Ánh nghĩ là cái âm thanh ở bên cô nó bị ghè, bị hú á.
0: Dạ hú hả?
1: Dạ.
0: Nó
1: bị ghè đó.
0: Lúc nào cũng vậy ha Hồng Ánh?
1: Nghe nó hơi chát. Dạ, con nghĩ là cái âm thanh mình phải chỉnh ở bên cô á. Dạ.
0: Cũng đâu có biết cái gì đâu, mình mở ra mình hát thôi, tại vì
1: cái này
0: mình... tổng đài không ảnh.
1: Vậy
0: có khi nghe được hay không á, tại vì mình qua cái đường dây của V247 không ảnh.
1: Nhưng mà cô nói chuyện thì nghe rất là rõ. Và đến lúc
0: có
1: hát thì
0: có
1: bị
0: nhạc,
1: hơn.
0: Có chắc tại nhạc á.
1: Vậy đó hả cô?
0: Là tại nhạc đó.
1: Không biết
0: qua
1: nữa.
0: Qua cái đường dây kia nữa nó bị ồ.
1: Hồi nói chú gọi thử hát thử cái nó có bị giống
0: để,
1: vậy
0: để
1: không?
0: Nói chú gọi thử cái hát.
1: Dạ,
0: thử.
1: Rồi đúng con cảm ơn cô nha. Dạ, con chào cô. Dạ. Cô hát thì hay phong thưa quý vị nhưng mà bị cái âm thanh thôi. Rồi, Hồng Ánh nhận vị thính giả trên đường giấy.
2: Hello, chào Hồng Ánh, chị Năm tới nhà đây.
1: Dạ, con chào gì?
2: Chào quý vị thính giả.
1: Dạ.
2: Chiều nay cho chị Năm hát con bài không có nói tựa bài với tên tác giả để nhờ quý vị thính giả mấy con mấy chú đón giùm em.
1: Dạ, tìm giùm cho chị Năm phải không?
2: Dạ.
1: Rồi, vậy thì bây giờ con mời chị Năm nha. Rồi, Hồng Ánh mời trợ tá nha.
2: Dạ, bây giờ chị Năm hát ạ. Chiều nay mưa rơi ướt.

Đại phiêu lưu mang máu giang hồ đi bóng phương. Chỉ lăng xa xưa cuộc đời mưa nắng

lòng bao nói người đi đường còn xa. Ngày về quê hương với bao tình lâu liên xưa, chuỗi vang trăng thanh đôi ta cùng mơ. Chuông kia

0: tình sầu tha hương sát vai cùng nhau khuấy khoa. Lòng bao đối người đi đường còn xa, ngày về quê hương với bao tình lưu lẽ xưa. Chuỗi văn chân thành đôi ta cùng mơ, tình sầu tha hương sát vai cùng nhau khuấy khoa. Lòng bao nỗi người đi đường còn xa, ngày về quê hương với bao tình lưu liếng xưa. Chuỗi văn chân thành đôi ta cùng mơ. Dạ hết rồi.
1: Dạ con cảm ơn dì. Bây giờ thì con lại mời dì ngồi chờ nha. À, chờ bài hát
0: dạ.
1: Này
0: dạ,
1: tên tác giả nữa. Tên bài hát
0: mấy con mấy chú đón dùm dì Năm để bài hát với tên tác giả nha.
1: Dạ rồi dì Năm an tâm, thế nào cũng tìm được
0: dạ.
1: Nha rồi con chào dì
0: nha. Dì Năm bận lắm kì quá.
1: Như vậy chứ mà mình nếu mà người ta tìm được thì tốt, còn nếu không thì mình lại hay đố nữa. Dạ
0: yeah.
1: À, không có băng rút si đâu, có gì Hồng Ánh đền cho. Rồi con chào dì nha.
0: Dạ
1: dạ
0: chào Hồng Ánh.
1: Dạ
0: chào quý vị.
1: Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị lại tiếp tục gọi vào nha. Mở đầu là Hồng Ánh, rồi đến cô Út Canada, đến dì Năm Tố Nga. Và bây giờ là Hồng Ánh sẽ gọi cho chú Sơn. Sau đó thì quý vị lại tiếp tục gọi vào nha. Hồng Ánh mời quý vị chờ, chờ để nghe tiếng hát của chú Sơn từ Ốc Lâm nha thưa quý vị.

hôm nay sao không thấy chú Sơn rồi, chú Sơn ở đâu? Ca sĩ mà bán vé hết rồi mà giờ đi đâu mất rồi?

Các thính giả thân mến, Hồng Ánh gọi chú Sơn không được rồi. Nếu mà chú Sơn nghe Hồng Ánh nói thì chú Sơn gọi lại nha. Vâng, thưa quý vị, và xin mời quý vị hãy gọi vào với hai số điện thoại của mình, đó là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh chờ quý vị gọi vào.

0: quý thính giả ơi, bây giờ thì Hồng Ánh nhận một vị ở trên đường dây đây. Hello. Dạ, em chào anh chị.
1: Có nhớ chị không?
0: Nhớ quá đi chứ. Dạ, nhưng mà là tiết mục của ngày thứ hai. Dạ, ngày thứ hai. Cho nên nếu quý vị nào mà không có nghe chương trình thứ hai thì không biết nhớ gì. Dạ. À vâng rồi.
1: Chỉ Hồng Ánh hiểu thôi.
0: Dạ, chỉ có một người hiểu.
1: Một người hiểu thôi. Còn như thì không hiểu.
0: Ai cũng hiểu mà chỉ một người không hiểu. Không còn lại thì ngược lại.
1: Người không hiểu.
0: Dạ.
1: Khỏe không em?
0: Khỏe không? Khỏe rồi. Sao anh chị đi tập nhạc tới đâu rồi?
1: Bây giờ là chờ tổng giật nữa là thì xong á.
0: Trời ơi, chạy xô, chạy xô.
1: Giỏi không?
0: Giỏi.
1: Tập có 2 lần lên thì xong rồi đó.
0: Rồi, ca sĩ còn hơn ca sĩ nữa. Ca sĩ người ta phải đi tới thì lôi bao nhiêu lần này, 2 lần xong rồi.
1: Tổng giật nữa.
0: Rồi, bây giờ em mời anh chị.
1: Dạ, được kinh kính nghĩa là chào lành thân thương, để anh tất cả cái gì cũng giả. Tại cũng nước tôi, anh chị chào em.
0: Dạ, chào anh chị.
1: Chào quý phụ tá luôn, quý phụ tá có khỏe không nè?
0: Chắc là khỏe đó.
1: Khỏe.
0: Tới giờ này là phải khỏe rồi.
1: Qua chương trình vui không em?
0: Dạ cũng vui chị. Dạ cô Sáu cũng gọi vào cũng nhắn gửi. Dạ.
1: Để nhắn gửi vào chiều. Cô chị có gọi cô nói chuyện với cô nói chứ không có gì kêu mấy chương trình nó không quen à?
0: Sao vậy cũng vui mà nhưng mà một
1: cái con Sáu đó, cái con của con Sáu đấy. Hôm nay chị gắn nguyên thùng nước cho chị tưới đi cho cái ma cho nên nó ướt.
0: Không biết là các anh chị ở nhà của cô Sáu có sửa cho cô cái máy không?
1: Hồi chiều có, hình như là nó.
0: Vậy hả? Nó khó lắm. Nghe nó già.
1: Hồi nãy Út hát cũng mà ồ quá.
0: Bị ồ quá không? Dạ, âm thanh nó như là sao nó nghe rất
1: là... nó cũng là khó, mình em máy móc mà.
0: Rồi.
1: Như chị em trai là rõ phải không?
0: Rõ.
1: Lúc nào cũng vậy.
0: Cũng vậy.
1: Lúc nào cũng vậy.
0: Không biết là cô nhà âm thanh của bên cô hay là cô cái chép nó nhiều quá hay nó sao nó hú nó kỳ quá. Dạ rồi hôm nay anh chị chuẩn bị lên sân khấu đi nha.
1: Đè lên rồi đó. Nhân ngày nhân mùa lễ Phật đản, anh chị Dự Kim thương chúc em chủ nhiệm Hồng Ánh và quý phụ tá cùng tất cả quý vị thính giả Phật tử được an lành hạnh phúc trong ánh hào quang Đức Phật. Dù rằng là em không cùng
0: em tin, nhưng em cũng em tin mà chị.
1: Em cũng chú ý anh chị ha.
0: Dạ. Vâng rồi. Nhưng mà anh chị nè, trước khi anh chị hát em không biết hỏi thôi luôn. Chú Sơn gọi không được nha, không biết chú Sơn sao ạ.
1: Không biết chú khỏe không. Để
0: dạ, anh chị
1: nói
0: hát xong rồi gọi thăm
1: con chị báo em
0: sao ha. Dạ nhiều khi người lớn tuổi mà thấy im im cái Hồng Ánh
1: đúng
0: lo
1: rồi. Dạ. Chị gọi rồi chị báo em.
0: Rồi bây giờ em mời anh chị đi nha.
1: Rồi vô đầu có thơ nha em.
2: Rồi xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Dạ em chào anh.
2: Rồi qua nhà
0: anh đọc thơ nha. Ngâm đi, bữa nay ngâm luôn đi.
2: Rồi. Cái thơ có tựa đề là Mừng lễ Phật đản. Dự Kim không rõ tác giả. Rồi Dự Kim xin bắt đầu. Mừng Phật đản.

0: hết rồi.
1: Bài này là cho Phật Đản gì ha?
0: Phật Đản em, dạ. Hồi đẹp của Phật Đản.
1: Ừ. Rồi em cảm ơn anh chị, mình lại chờ thêm coi làm sao nha. Chưa dạ. Thấy gì hết. Nhưng mà bài em những cái ngày, những cái thời gian mà trong những dịp lễ mừng ngày Phật Đản nè, thì thường là những cái ca khúc nào hay hát nhất hả anh chị? Có ca giống như là thời như là Một Kiều Liên không? Đâu hả? Đâu phải phải không?
0: Không phải em. Một Kiều Liên là cho Du Lan em tháng 7 em.
1: Dạ nhưng mà người Phật, trong cái mùa Phật Đản thì cũng có hát những cái bài hát như vậy không?
0: Không.
1: À khác
0: không,
1: à?
0: Không có hát. Đó là để cho Du 1 tháng 7 Du Lan.
1: Du Lan ừ. Khác à.
0: Ừ Du Lan khác còn một Phật Đản khác.
1: Phật Đản khác. Ừ. Rồi em cảm ơn anh chị nha.
0: Chào rồi,
1: nha.
0: Dạ. Rồi.
1: Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. À, dì Năm Tốn nha ơi, con nhận được đầu tiên là chị Nga, rồi tới anh Sơn, anh John và chú Thành. À, chị Nga nói rằng bài hát, cái này là chia ra thành hai nhóm rồi. Chị Nga và anh Sơn nói rằng là bài hát có tên là Chiều Tha Hương của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Chiều Tha Hương của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Còn anh John với chú Thành á, thì trả lời là Chiều Tha Hương của Hoàng Trọng và Quách Đàm. Hai nhạc sĩ Hoàng Trọng và Quách Đàm. Vậy thì chị Nga với anh Sơn chia đôi với chú anh Tròn với chú Thành nha. Vâng, tên bài hát thì là giống nhau, anh trả lời đúng như nhau, nhưng mà tên tác giả thì có khác. Hồng Ánh mời dì Năm gọi vào giùm cho con nha. Rồi Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Hello.
1: Dạ con chào cô.
2: Ừ, Hồng Ánh.
1: Dạ.
2: Hello, Hồng Ánh.
1: Dạ, hello chú.
2: Chào mình, chào
0: chú. Thử coi cái âm thanh nó thế nào mà hôm nay dù Kim ca không bị rè dữ lắm.
1: Vậy hả?
0: Ừ, nghe rè đó đúng
1: không? Ủa sao con lại nghe bình thường?
0: Vậy hả? Không biết sao.
1: Ở trên nè, không biết làm sao.
0: Cô cũng nghe vậy.
1: Chắc có thể không? Giờ chú vào cho cô số thử ngay. Dạ, chú vào chữa bệnh.
2: Chị định kể giao tục ngữ, thơ tâm tình của Hồng Ánh.
1: Dạ.
2: Chú xin hát một bài tình kỹ nữ.
1: À dạ
2: chú bánh tặng Hồng Ánh cùng quý khán giả nghe.
1: Dạ chú gì chứ
2: sáng tác của Trịnh Lâm Ngân Hồng Ánh.
1: Dạ tình kỹ nữ hả chú ha.
2: Chú trà sữa hả?
1: À, chú Út trà sữa thiếu chú Út rồi. Trời ơi, nếu mà chưa thiếu chú Út là không được á. Hồng Ánh ăn thua đủ á. Phải có chú Út trà sữa mới hay. À, tình kỹ nữ bài này là của Trịnh Lâm Ngân hả chú?
2: Trịnh Lâm Ngân đúng rồi Hồng Ánh.
1: Dạ, rồi bây giờ chú hát giùm đi để coi tại sao cái âm thanh cô hát hồi nãy bị rè quá.
2: Ok, bài này chú xin tặng mến tặng Hồng Ánh nha.
1: Dạ.
2: Kể đó cũng tặng tất cả quý khán giả đang lắng nghe. Bây giờ chú xin.
1: Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ mời chú. Chú nói nghe rất rõ phải không thưa quý vị?

0: chú
1: dạ. Cảm ơn ạ.
0: À, dạ cảm ơn chú, cảm ơn chú.
1: Dạ,
0: chú ơi,
1: chúc tất cả nhiều sức khỏe, niềm vui và bình an hạnh phúc.
0: Dạ.
1: Nói về lái xe cẩn thận nha.
0: Dạ, nhưng mà trước,
2: nghe,
0: khi
2: nghe,
0: chú
2: nghe
0: đi là trước khi chú đi thì con phải trả lời cho cô chú chứ. Hồng Ánh nghe chú hát đỡ hơn là cô.
1: Chắc cái bản này tại buồn không á.
0: Buồn cho nên cái internet nó cũng dịu dàng hơn hả? Không,
1: đúng rồi đó.
0: Có thể là
2: nè,
0: hồi nãy
2: anh buồn quá thành thử chứ không có thể cái kia chắc bộ nhạc đâu anh.
0: Dạ hả, không biết con nghĩ hay là cô
2: cây ăn con kia điểm nhạc nó dập quá thành thử nó ồ
0: vậy đó hả. Cái này thì con nghe được nè, mặc dù nó cũng xa xa nhưng mà nghe rõ. Còn cô hồi nãy là nó quá trời thiệt. Cô thử nha, có nghĩa là cô Út hát hay nhưng mà cái âm thanh nó làm như vậy nó làm cho mình bị loãng đó cô. Dạ, cho nên con không biết là cô có thay đổi cái gì không? Có thể đường dây của cô. Nhưng mà giờ có thể cơn gió nó bay ngang mà tới phương chú tới cái nó đi rồi.
1: Cảm ơn.
0: Dạ rồi, con cảm ơn cô chú nha. Dạ, lần tới hy vọng là cái âm thanh nó tốt hơn. Dạ. Vâng thưa quý vị, dạ chào cô chú. Dạ. Hồng Ánh nói thật với quý vị, Hồng Ánh muốn cho quý vị hát hay, Hồng Ánh muốn cho âm thanh của quý vị thật là tốt. Tại vì á, Hồng Ánh cũng muốn mình như vậy, cái gì mình muốn mình thì mình cũng muốn người khác như vậy. Có hôm mà Hồng Ánh hát mà nghe nói bị rè đó, Hồng Ánh cũng nói sao kỳ á, cũng hơi nó hơi suy nghĩ. Vâng thưa quý vị, cho nên Hồng Ánh muốn là khi một tuần lễ mà mình tới với nhau như vậy, một quý vị tập, quý vị chờ đợi rồi mà cái âm thanh nó không hay á, Hồng Ánh tiếc dữ lắm. Cho nên mong rằng là mình để ý cái âm thanh của nhà mình ha. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Hello.
3: Vì năm gọi vô
0: trả lời
3: rút đi
0: rồi. Ôi trời ở đâu, nhưng mà họ hai nhóm mà họ trả lời khác mà. Nè bây giờ con nói nè, gì
3: nhạc có tựa đề là Chiều Tha Hương.
0: Đúng.
3: Của Hoàng Trọng Dòng Quách Đàm. Cái nhóm con Nga với chú ấy
0: chú
3: Sơn các đàn chút Thiếu thôi.
0: Trời ơi Thiếu
3: trong đầu là có ngay cái tựa bài hát Chiều nay mưa rơi ướt thân người trai Tha Hương.
0: Nói vậy chứ nếu mà mình không tìm ra mình làm sao mình ghép được Dì Năm với không?
3: Dạ.
0: Người ta cũng giỏi thiệt mà Dì Năm.
3: Dạ.
0: Nhưng mà anh Sơn với chị Nga là trả lời có một nhạc sĩ thôi. Còn anh John với chú Thành thì trả lời đúng hết.
3: Dạ.
0: Nhưng mà mình vỗ tay cho tất cả.
3: Dỗ hai tay hai chân luôn.
0: Dạ, dạ. Con cảm ơn dì Năm. Dì Năm ơi, mặc dù mình thua nhưng mà mình vẫn vui phải không?
3: Dạ.
0: Dạ. Rồi lần tới mình lựa bài dễ hơn nữa nha.
3: Dạ. Dì Năm có một cái sắc bài nữa.
0: Dạ, thấy chưa? Dì Năm có nhiều lắm cho nên trợ tá lo mà chuẩn bị đi. Rồi con cảm ơn dì Năm.
3: Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn
0: cô Nga.
3: Cô Nga với ba chú.
0: Dạ, rồi. Dạ, rồi con chào dì Năm.
3: Dạ, chào.
0: Dạ. Rồi, Hồng Ánh nhận vị trên đường dây nè. Hello.
4: Dạ, thưa tôi đây.
0: Ôi trời cô, mấy hôm nay sao con nghe tiếng cô nè. Mấy hôm nay cô đi đâu chơi phải không?
4: Mấy hôm nay cò gạch nha.
0: Vậy là ở nhà chứ không có đi đâu, nhưng mà tại vì có việc.
4: Không
0: có
4: đi nha con.
0: Sướng quá cô ơi, trời ơi, phải sanh thật là nhiều con để
4: trời
0: cho mình lớn tuổi mình đi khắp nơi.
4: Sanh nhiều con mà nó khổ cho nên kia.
0: Trời ơi, con sanh được nhiều con. Cô,
4: hôm nay là...
0: bây giờ con hỏi nè, bây giờ cô có bao nhiêu đứa cháu rồi? Giờ không
4: 14.
0: Cháu là 14 đứa.
4: À cháu á?
0: Dạ.
5: Cháu, cháu mà cháu cổ là 2 thôi. Con cháu nuôi ngoài là 14 đó.
0: Trời là chúa, trời ơi. Wow.
5: Mình
0: không thể tưởng tượng chỉ có 2 người thôi mà bây giờ có tới 12 người nè. Rồi có 5 người con phải không cô?
5: 7.
0: 7 người con.
5: 7 người con, 14 đứa cháu là 21, 2 đứa cháu cổ là 23.
0: Vậy là ở gia đình của cô mỗi người đều có 2 cháu hết.
5: Mấy chục luôn á.
0: Mỗi đứa con đều có 2 cháu phải không cô? Mỗi người con á. À ơi,
5: có
0: 14.
5: Cháu như là 3 cháu.
0: 14 mà có thương
5: cháu
0: uống
5: 3
0: luôn.
5: Cháu. Mừng đều tra chứ mình vừa đúng liếc.
0: Điều tra để mừng cô. Trời ơi, mình đông con đầy cháu nào mà làm mình mừng chứ. Dạ.
5: Mà bây giờ để chưa chưa?
0: Còn dài. Trời ơi, Hồng Ánh ngồi chừng nào thính giả hết gọi vô Hồng Ánh mới đi.
5: Dạ,
0: con có 2 tiết mục. Cái tiết mục đầu nếu mà dài một chút cũng được. Tiết mục thứ 2 con cắt ngắn lại.
5: Hay
0: giám đốc Nam Phong đừng có la là được rồi. Rồi cô Miền Trung,
5: hôm nay ba cô hạt ba cuốn theo chiều gió của anh Việt Thu.
0: Cuốn theo chiều gió
5: rồi. Của anh Việt Thu.
0: Dạ, anh Việt Thu viết nhiều nhạc đó cô ha.
5: Ừ.
0: Dạ.
5: Bài này tặng hết quý thính gia thân thương của đài ở khắp mọi nơi. Tặng cô Úc Dương Úc ở Canada. Tặng anh chị Diệu Kim. Tặng anh chị Úc Hương. Tặng chị Gió. Tặng chị Sô Trương. Tặng Bắc Kỳ. Tặng ai nữa?
0: Tặng anh Bình. Tặng chú Trung. Tặng chú Sơn. Bữa nay chú vô giờ không biết. Dạ.
5: Thôi nói cho xin tặng hết tất cả mà cô hay nhắm nè.
0: Dạ, tặng cô hay nhắm. Dạ. Rồi, con mời cô Miền Trung.
5: Cái bài này có 6 câu thơ đó, không anh à?
0: Dạ, vậy mình ngâm thơ nha.
5: Ừ. Không.

0: doing.
1: Wow, hay quá cô ơi. Hôm nay cô hát rất là rõ và hay lắm. Dạ. Cô, hôm nay rất là hay. Rõ lắm á.
0: À vậy hả?
1: Dạ, dạ. Rồi, con chúc cô một buổi tối thật là bình an nha.
0: Cảm ơn ông ảnh và chúc tất cả quý thính giả của mình á luôn luôn dồi dào sức khỏe để tôi thứ ba mà gọi vô hạt với ông ảnh không hạt cũng được nói một vài câu để nghe cái tiếng nói là cái chị đó đấng con, cái bác đó đấng con.
1: Dạ đó, nãy con gọi
0: đó.
1: Dạ nãy con gọi chú Sơn đâu được đâu, xong rồi con nhờ anh chị Dự Kim gọi giùm anh chị nói là chú Sơn không có được khỏe, thấy chưa?
0: Đúng rồi.
1: Đó cho nên mình lo lắng cho
0: rồi,
1: nhau.
0: Cho nắng.
1: Mà nghe tiếng cô mấy hôm nay con không
0: vô là cũng vô được là cô không được khỏe đó, đó.
1: Thì con cũng lo lo đó, nhưng mà hôm nay cô gọi vào thì con yên tâm rồi. Cười như vậy mà có gì đâu.
0: Okay. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã chịu khó mà nghe đến đúng cả.
1: Dạ, rồi con hẹn gặp lại cô tuần tới nha.
0: Cảm ơn ông ảnh nha.
1: Dạ. Dạ, rồi chào cô. Dạ.
0: Chào không ạ.
1: À, vâng, thưa quý vị, cô Miền Trung nói như vậy cũng đúng. À, quý vị không gọi vào hát được thì cũng gọi vào nói để cho mình biết là người kia đang là vẫn đang lắng nghe, đang khỏe, vân vân. À, anh chị Diệu Kim ơi, bài hát của anh chị hát, anh cho anh trả lời là Mừng Ngày Đảng Xanh của Thủy Lâm Xin. Mừng Ngày Đảng Xanh của Thủy Lâm Xin. À, chú Thành thì chú Thành thì trả lời là Mừng Ngày Đảng Xanh. À, mà chú lại không có tên tác giả. Chú Thành ơi, chú phải tìm tên tác giả chứ. Hồng Ánh để cho chú. Nguyên Thông, chú để là Nguyên Thông, chú gửi lại một lần nữa là Nguyên Thông thưa quý vị. Mừng Ngày Đảng Xanh của Nguyên Thông. À, vậy chỉ có hai người, anh John là Thủy Lâm Xin, còn chú Thành là Nguyên Thông. Vậy thì có đúng không? Ai đúng ai sai? Rồi, mong là chị trả lời cho em nha. Anh Sơn với chị Nga, gắng tìm lên. Rồi, Hồng Ánh dừng điện thoại đây.
2: Cô Bắc Kỳ, kính chào tất cả khán giả, chào Hồng Ánh.
1: Dạ, con chào cô Bắc Kỳ. Cô Bắc Kỳ vô là còn cô Bắc Kỳ xong là mình thấy thiếu cô Gió nè, thiếu cô Ốc Hương nè.
2: Chị Miền Trung nói không có sai tí nào, 100% luôn.
1: Dạ, cô Bắc Kỳ không, nhiều khi mình hát mà mình hôm đó mình hát không nổi thôi, mình cũng gọi vô mình nói tôi cũng đang nghe chương trình đây. Dạ rồi.
2: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Chiếc Lá Cuối Cùng của Tuấn Khanh.
1: Của Tuấn Khanh.
2: Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Hồng Ánh này, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh này, chị Hai Nhâm, chị Sáu Trương, chị Miền Trung, chị Minh Nguyệt, bà nhà quê, cô chú Út, Mai Hương Thu, Phương Cẩm Lai, Mậu Thân, Mây Hồng, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Dạ, yeah, cô Sáu bên này chưa nghe tiếng hả? Rồi bây giờ con mời cô Bắc Kỳ.
2: Đêm qua trưa mà trời sao vội sáng, một tan chim cánh nho chờ mùa sang, chiều vào thu tiễn anh sâu lạnh giá, lá trên cành từng tiệc quân bay sang.

nghe anh nói nhỏ trở về thôi hình. Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tôi, mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sáng, em thì thầm ngày đó thương anh. Thiền về một đêm trăng thanh, đầy mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ trinh, cho lòng mình về vui dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quanh vắng, đường thênh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn nhớ là

0: trời sao vội sang. Một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sang. Chiều vào thu tiễn anh sâu lạnh giá. Lá trên cành từng chiếc quân bay xa. Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói, chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi. Ngày buồn tanh cũng đưa chiều vào tôi, mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang, anh thì thầm ngày đó thương em. Thuyền về một đêm trăng thanh, tây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ chính, cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng. Đường thanh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn gió. Ra trên cành một chiếc quay bay xa. Rượu cạn ly uống say lòng còn gió. Ra trên cành một chiếc quay bay xa.
1: Wow, hay quá.
0: Kính chào tất cả thính giả, chào ông Ánh. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an.
1: Dạ.
0: Tối nay nghe chương trình Hồng Ánh xong ngủ thật ngon.
1: Dạ, dạ, cảm ơn cô. Con chúc cho cô ngủ ngon. Rồi mình lại cứ gặp nhau vào mỗi chiều thứ ba cô nha.
0: Rồi, kính dạ. Chào tất cả thính giả, chào
1: rồi,
0: ông Ánh.
1: Con chào cô. Dạ. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm qua có cô Mây Xám. Cô Mây Xám nói với Hồng Ánh là yêu cầu Hồng Ánh tìm cho cô bài hát đó. Có một người ca sĩ mà hát. Hồng Ánh nói thật với cô Mây Xám là con tìm hoài, con không biết là ai. Với nhạc phẩm Về Mái Nhà Xưa, cô Nguyễn Văn Văn Đông. Theo cái ý của cô là cô nói người ca sĩ đó hát cao thật là cao, rồi xuống thấp thật là thấp. Mà con tìm nhiều người ca sĩ như vậy mà tìm hoài không ra. Con chỉ thấy là có Đan Hồ nè. Là Đan Hồ thì là quen quá rồi. Còn ca sĩ nữ thì có Lưu Bích nè. Nữ ca sĩ đó. Rồi có Thanh Tuyền. Có Thái Thanh. Phượng Vũ. Hà Thanh. Uyên Phương. Cho nên con và Thanh Lan. Con không biết là ai có giọng ca như vậy. Hồi nữa con thử tìm coi. Có một người có tên rất lạ là Trần Cao. Không biết có phải theo ý của cô không nha. Để thử. Bây giờ thì thôi Hồng Ánh nhấc điện thoại kế tiếp. Hello.
2: Hello. Chào cô đẹp phải không?
1: Dạ, con chào cô.
2: Dạ. Hồng Ánh mạnh giỏi không?
1: Không mạnh.
2: Mạnh giỏi khỏe không?
1: Mạnh không biết giỏi quá. Không mạnh thôi. Dạ. Dạ.
2: Mình có đăng ký hợp, mình giỏi không như người Mỹ hả? Mình giỏi không?
1: Dạ. Có mình giỏi không vậy? Người
2: con,
1: Nam.
2: Con cũng mạnh mà không phải giỏi lắm. Già rồi.
1: Dạ.
2: Rồi. Có mạnh mà không giỏi. Tại tại mình già rồi.
1: Dạ. Ôi.
2: Không?
1: À, ăn thua mình.
2: Dạ, đúng rồi đó. Dạ.
1: Dạ.
2: Không. Nói già là cũng đúng, mình lớn tuổi rồi nó khác đúng không anh ơi? Nào gần mảnh mà tụi con mà lớn lên thì biết. Vô rồi đó, con đi làm. Where from my, your A, U, C, C,
1: Dạ.
2: Bây giờ mình về hưu rồi.
1: Đến tuổi lớn rồi thì sẽ biết ha.
2: Cô ba đứa bạn học chung lớp mình từ nhỏ hiểu tiểu học, đến trung học luôn. Nói chuyện gần tuổi, trời ơi bà ơi, giờ mình già rồi ha.
1: Bây giờ gọi nhau là sao, cô gọi tên hay là gọi
2: tên thôi à?
1: Tên hả?
2: Mà không có mày tao. Bà không à? Bà làm cái này bằng kia. Hồi kia là mày tao không hả? Giờ kêu mày tao cô kêu không được.
1: Gì hả? Không, nhưng mà khi người ta trở về với tụi những người bạn hồi tuổi trẻ đó, họ cũng có những người họ giữ cái nét ngày xưa.
2: Cô kêu mày tao thì mình lớn quá rồi, kêu mày tao một chồng con kỳ quá con nhớ.
1: Dạ. Yeah.
2: Đó mày tao không đó. Không được.
1: Vậy là cô sợ mắc cỡ với chú.
2: Không có đâu, nói không nói chi. Tôi cũng vậy bà ơi, thôi bà đi gì vậy nhá.
1: À. Rồi hôm nay cô hát bài gì, cô chú hát bài gì?
2: Cô hát bản tặng cha đặc biệt gửi tặng tất cả những cảm tạ hồng ân Chúa nha.
1: Bài tên gì cô?
2: Cảm tạ hồng ân Chúa.
1: Cảm tạ hồng ân Chúa. Tưởng là hát một bài thánh ca đặc biệt để cảm tạ hồng ân Chúa.
2: Chúa. Tất cả quý vị ai gần tặng nhạc cho cô nè.
1: Dạ.
2: Cháu thì Tháo nè cũng gần bài chị Út rồi bà miền Trung ai tặng hết thì gọi tặng ta hết trơn nha.
1: Dạ.
2: Và nói mình nói trong thời gian quá.
1: Rồi cảm tạ hồng ân. Dạ.
2: Hồng ánh dạ. Dung cả.
1: Rồi con mời cô.
2: Dạ. Anh ơi.
3: Ok, con xin chào Hồng Ánh và quý thính giả.
1: Dạ, con chào chú.
2: Gửi cho chị Hồng đến nha, chị Hồng. Dạ. Coi mình xin hát anh, gửi tặng đến tới giờ. Dạ. Cô không có thơ nữa. Thôi đi, bản nhạc cô không biết thơ.
1: Dạ. Mình hát đi cũng được, dạ. Không sao. Xí xóa cho ngày hôm nay.
2: Dạ.

0: Hay quá, cô chú hát đều quá.
1: Yeah.
0: Dạ.
1: Gửi hết tất cả quý chị em. Bài tiếng ca này thương lắm không anh?
0: Ừ.
1: Dạ. Cảm ơn cho mọi chuyện lành sau. Sau khi mình ở đây được 52 rồi. Wow, Hồng Anh ơi. Quá lâu ha, quá lâu rồi.
0: Dạ. Bài này của Hải Linh và Vũ Đình Trác.
1: Dạ, Vũ Đình Trác.
0: Dạ, tán tụng Hồng Anh.
1: Dạ, ông Hải Linh quá đời rồi, Hồng Anh ơi.
0: Dạ, dạ. Ừ. Mà để lại biết bao nhiêu là những ca khúc ha, tán tụng Hồng Ân ha.
1: Dạ. Mày nào cũng hay hết chồng ấy.
0: Dạ.
1: Trời ơi. Ừ. Thôi chúc ông Tính mọi sự tốt đẹp hết nha, chúc ban ơn cho mọi sự lành hết hai ông bà.
0: Dạ.
1: Hai ông vợ chồng nha.
0: Rồi, con cảm ơn cô chú.
1: Bằng yên luôn nha. Rồi, con cảm ơn nhiều lắm. Chúc quý vị thính giả vui vẻ luôn, hát bằng Chúa ban ơn cho mọi sự lành hết.
0: Dạ. Dạ, rồi, con chúc sức khỏe cô chú nha.
1: Rồi, cô cũng cha dạ, cô cảm ơn nhiều lắm nha.
0: Dạ. Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh nhận một vị nữa nha. Hello.
2: Hello.
0: Dạ, cô Gió.
2: Ôi trời, sao biết được hay
0: trời,
2: vậy?
0: Trời, cô thở cái con cũng nhận ra nữa đó.
2: Hồng Ánh nuôi chim nhiều quá, thả trời đất ơi, biết bao nhiêu. Dòm thấy chim nó bay quá bay, dòm.
0: Dạ, trời ơi, nhiều quá cô. Mà cô
2: thả hết rồi hả?
0: Con cho đi cũng nhiều. Có những người người ta muốn nuôi mà con phải bắt họ phải có những cái chuồng to con mới cho. À, thì dạ, họ nuôi. Còn con cũng tìm hiểu á, tại vì cái này không phải là chim mà từ hoang dã, có nghĩa là chim mà tự
2: mình nuôi
0: á, ba mẹ nó sinh nó ra đó. Thì nó đi ra ngoài đời, ra ngoài không biết là nó có sống nổi với cái khí hậu, với cái những cái con ở ngoài mà nó hung dữ không á. Cho nên cũng sợ lắm, chứ không phải là chim mà mình đi mình thả kiểu mà gọi là chim phóng sanh hả cô? Phóng sanh, cái này không phải, cái này là nó ra đời. Tại con đọc những cái cuốn sách với những cái trên Google nó nói á, con cũng lo quá. Dạ, hôm cuối tuần con đưa đi khoảng 60 con rồi đó. Dạ, giờ con còn khoảng chừng hơn nữa. Tức dạ. Vậy,
2: cho những người, dạ.
0: Thì đó, mà cô biết chân của con đâu có ở nhà mấy đâu. Cho nên, dạ, một tuần phải chăm sóc nó kỹ, những đứa nó đẹp và nó khỏe lắm cô, toàn là những cái nó khôn đứa. À, mỗi lần biết mẹ ánh vào là nó mừng lắm. Dạ. Rồi, hôm nay cô Gió hát bài gì?
2: Bữa nay thì cô cũng hoàn thành tiếng được như sao để cô hát cái bài là Làng Tôi.
0: Ừ.
2: Để tặng cho mấy bà bạn già.
0: À, Làng Tôi có cây đa hả cô?
2: À, đúng rồi.
0: Dạ. À, Làng Tôi.
2: Làng Tôi.
0: Dạ. Rồi, con mời cô Gió, cô Gió tặng đi, cô Gió tặng cho những người bạn cô đi.
2: À, tặng cho cháu Thiện Kiều ở Úc, với anh Nhung, rồi là chị mình Trung, cô Sáu, ông bà Nguyên, bà Bắc Kỳ, cô Cẩm Lại, rồi cô Úc Qua Thái Đa, cũng nhiều quá rồi cô. Cảm ơn quý vị đã tặng cho cô, và cô cũng tặng lên cho ông Ánh bài Làm Tôi.
0: Dạ, con cũng thích lắm. Mời cô nha.
2: Hát nghe đỡ rồi chứ này cũng hơi khen rồi.
0: Dạ.
2: Làng tôi có cây đa cao ngất từng sân, có sông sâu là lưng vườn quanh êm suối về nam. Làng tôi ba mái chân sắp xếp kề nhau, bóng che ru bên mấy hàng cao, đồng quê mơ màng. Những tháng ơi, có một chiều thu, lá thu rơi, có một chiều thu, lá thu rơi. Ôm sông nhìn quê, tôi thầm mơ mong, bóng ngày về. Mơ trong bóng ngày về, quê tôi, nhìn cho tắm chơi mới.

0: lớn sẽ buồn là bao vẫn luôn tâm hồn bố những cơn. Làng tôi có cây đa cao vắt từng xanh, có sông sâu là lưng bờ quanh đèn suối về la. Làng tôi bao mái chân sân sớt kề nhau, phóng kia du bên bảy hàng kéo đồng quê mơ. Những than ơi có một chiều thu lá thu rơi, có một chiều thu lá thu rơi ông trung quê. Tôi thầm mơ mong bóng mây về, mơ trong bóng ngày về quê tôi, nhìn trong trời mơ sương. Quê tôi là bao nguồn yêu thương, quê tôi là bao nhớ nhung xe buồn, là bao vẫn vươn tâm hồn bốn phương.
1: À, nhớ lại đây là những bài hát mà rất xưa hả cô ha?
2: Bán này xưa không?
1: Dạ, mà
2: đầu nghe... đó cô sẽ tình thường mấy bà bạn thích cái bài nhớ chị dạ. Đặt tâu với mà.
1: Dạ, mà cô bà... ngày xưa sống cuộc đời im điềm quá ha. Làng tôi là bao hàng tre xanh hả cô?
2: Làng tôi có cây tre, làng tôi có con cái giống từng xanh. Có sông sâu lơ lửng vần quanh đêm xuôi về
1: làng
2: cái làng
1: mơ màng. Làng tôi có mái chăn. Vâng.
2: Chăn sát kề nhau bóng.
1: Dạ rồi con cảm ơn cô gió. Mấy hôm nay cô gió có khỏe không?
2: Không dạ chị bị lạnh nó trời khó chịu nữa nó khan tiếng không anh.
1: Dạ.
2: Tại lâu quá không có gọi giờ mắng sợ để hỏng ánh sao cô không gọi, gọi
1: có chứ con nhắc hoài chứ
2: con mấy cô cảm ơn
1: dạ.
2: Chúc ánh vui tươi trẻ mãi ông già gặp mọi sự an lành.
1: Trời ơi con làm sao mà được trẻ mãi như cô như cô gió vậy đó. Trẻ mãi à, cô đi ngày mai đời đây con thấy cô chụp hình, cô đi chơi với các con, các cháu rồi, lúc nào tóc cũng cài hoa. Dạ, thôi cứ giữ như vậy cô nha. Dạ.
2: Cũng như cháu nào ấy thì cái hồi xưa tới giờ gì không hết. Đó giờ cái thành cái lúc nào làm đâu cũng như, có cái bông, có hoài hồi đi học bây giờ thì cứ còn những cái bông tại... nó quen rồi thà bên chơi chứ cũng đẹp gì lên trên đầu
1: nhưng mà quen không. Rồi cảm ơn cô rồi
2: rồi ok cảm ơn Hồng Ánh nha. Chúc cô quý vị khán thính giả nghe đài hôm nay của chương trình của Hồng Ánh đầy đủ sức khỏe mọi sự an lành thân trên phổ độ.
1: Con cảm ơn cô, con xin chào cô. Anh chị Diệu Kim gọi vào trả lời dùm cho em đi. Anh Sơn lại là anh Sơn cũng trả lời. Chị ơi, chị gọi vào anh Sơn cũng trả lời giống anh Tròn. Mừng ngày đảng xanh của Thủy Lâm Xin có đúng không? Dạ, rồi chị gọi vào nha, để cho em kết thúc tiết mục ngày hôm nay.

0: Alo, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Mừng ngày đáng sinh, lòng con tha thiết tâm thành. Úc Trên đúng rồi, anh Trên đúng rồi.
0: Anh Sơn cũng trả lời giống luôn. Anh Sơn trả lời luôn.
1: Ừ quá hay.
0: Vậy à, ô vậy là chú Thành cũng trả lời
1: chú
0: là
1: Thành
0: mừng,
1: tác giả em.
0: Mừng ngày đáng sinh.
1: Đúng tên bài hát thôi nhưng mà tác giả không đúng.
0: Ô vậy hả, Nguyễn Thông không đúng. Phải là
1: chị nghe
0: Thủy...
1: mình đâu ha, chị nghe mình đâu rồi?
0: Thủy Lâm Xin hả chị?
1: Đúng rồi em, đúng rồi.
0: Mình có anh Tròn với anh Sơn nha. Anh Tròn với anh Sơn đúng.
1: Anh Sơn thứ ba nè.
0: Anh Tròn đầu tiên, rồi tới chú Thành, rồi tới anh Tròn, anh vừa chú Thành rồi anh Sơn.
1: Anh Sơn thứ ba.
0: Nhưng mà không
1: thứ
0: có
1: ba.
0: Chị Nga.
1: Chị Nga mình đâu rồi?
0: Chị
1: Nga chấm hỏi rồi.
0: Đâu rồi, chị Nga
1: cái
0: đâu?
1: Cái bài này á, chị nghĩ là chị Nga theo dõi chương trình lắm. Cái bài này chị đã hát qua rồi năm 2003.
0: Trời
1: hát qua rồi đó.
0: 2003. Trời ơi.
1: Cái
0: thứ ba năm rồi đó, tôi chờ.
1: Hôm nay chị hát lại.
0: Chị Nga thắng được có một lần giúp cho Hồng Ánh bây giờ được nhớ hoài mà tới mấy năm rồi sao mà. Trời ơi.
1: Rồi thì thôi bây giờ là anh chị cảm ơn em trai Út Trên nè.
0: Dạ.
1: Dự Kim Kính cảm ơn chú Thành nè. Chú Thành đúng là 50% thôi.
0: Thôi kệ.
1: Dự Kim cảm ơn anh Sơn nè.
0: Dạ.
1: Cảm ơn chị Nga chút xíu thôi, nhỏ nhỏ thôi.
0: Chị Nga, chị Nga đi đâu? Chị Nga nói chứ dạo này, nhưng mà nãy trước chị Nga có vào, có thể là chạy tới chạy lui. Dạo này là bà cụ khó lắm.
1: Bây giờ nhắc tới chị Nga mới nhớ là chú Sơn. Hồi nãy chị gọi chú. Chú mệt lắm em.
0: Vậy đó.
1: Nói không ra hơi luôn.
0: Hỏi
1: hết sức luôn.
0: Chú bị cảm hay sao chị?
1: Chị cũng không có hỏi nhiều nữa, chú nói chú mệt lắm.
0: Ồ.
1: Cái Diệu Kim nói chú đang ở nhà hay là trong bệnh viện? Chú nói chú đang ở nhà.
0: Ở nhà. Mệt như vậy rồi có con có cháu gì không? Có ai ở xung quanh không?
1: Không rõ.
0: Dạ. Chú Sơn ơi, gắng giữ gìn sức khỏe, gắng lên chú Sơn nha. Cầu nguyện cho chú Sơn. Dạ.
1: Rồi chúc chú mau khỏe đặng tuần sau vô chương trình.
0: Dạ. Rồi vậy là chị cảm ơn anh cho anh Sơn với chú Thành
1: rồi,
0: nha.
1: Rồi cảm ơn hết.
0: Dạ, rồi.
1: Cảm ơn cô chủ nhiệm luôn.
0: Cô chủ nhiệm ké thôi.
1: Chúc bình an, khỏe mạnh. Có một giấc ngủ ngon, rồi mình gặp nhau tuần sau.
0: Dạ vâng, rồi em chào anh chị
1: nha. Tuần sau có chị nha em.
0: Dạ, trở lại đi chứ.
1: Trở lại.
0: Rồi
1: mấy tuần cái đó nữa thì
0: nhưng mà chị nè, trở lại.

0: Định giờ chị vẫy tay chào thưa Út Trên nè.
1: Nói vậy chứ chị vui là... chị vui thì những người trợ tá cũng vui vậy không? Nó không hát thì lại đi tìm bài thôi. Dạ rồi, em cảm ơn anh chị.
0: Rồi anh chị chào em nha.
1: Dạ chào hết quý vị luôn ha.
0: Rồi chào dạ. Hết luôn.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh rất là cảm ơn đến tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục ngày hôm nay và hát góp tiếng nói của mình, lời ca tiếng hát của quý vị. Hồng Ánh cảm ơn. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Lính Xa Nhà của Trịnh Lâm Ngân, Cô Út Canada với Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ của Hà Phương và anh Việt Thanh, Dì Năm Tố Nga Đố Nhạc, và được chị Nga, anh Sơn, anh John và chú Thành trả lời đúng hết. Đó là Chiều Tha Hương của Hoàng Trọng. Nhưng mà người đúng nhiều nhất là anh John và chú Thành. Có thêm Quách Đàm nữa. Dạ, rồi anh chị Diệu Kim vừa rồi với nhạc phẩm Mừng Ngày Đảng Xanh. Anh John và chú Thành và anh Sơn đều trả lời đúng tên nhạc hết, đúng tên tác giả hết. Chỉ có chú Thành là sai tên tác giả mà thôi. Vậy thì anh John và chú Tha, anh John và anh Sơn là đúng nhiều hơn. Rồi chú Út Trà Sữa với Tình Kỹ Nữ của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Cô Miền Trung Cuốn Theo Chiều Gió của anh Việt Thu. Cô Bắc Kỳ Chiếc Lá Cuối Cùng của Tuấn Khanh. Cô Chú Ốc Hương Tán Tụng Hồng Ân. Và cô Gió với Làng Tôi. Và thưa quý vị, Hồng Ánh xin được cảm ơn đến tất cả quý vị một lần nữa và xin chào tạm biệt. Hồng Ánh cố gắng chiều rất là chiều cô Mây Xám. Hồng Ánh tìm cho cô nhạc phẩm mà cô yêu cầu. Thưa quý vị, một bài hát để Hồng Ánh, cô Mây Xám yêu cầu nhạc phẩm Về Mái Nhà Xưa của Nguyễn Văn Đông, mà thường là cái tiết mục này Hồng Ánh không có nhận yêu cầu đâu, nhưng mà thôi thưa quý vị, thương cô Mây Xám. Lâu lâu cô yêu cầu một lần thôi, Hồng Ánh cũng chiều và xin được tặng bài hát này đến tất cả quý vị nào mà yêu thích nha. Hồng Ánh chọn tiếng hát của Trần Cao. Vâng, Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị khán giả đến với tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đến với nhau trong những câu chuyện lạ mà Hồng Ánh nãy giờ cũng đang tìm những cái chuyện này, thưa quý vị. Có những điều khó tin nhưng mà có thật, nó xảy ra xung quanh chúng ta mà quý vị thấy rằng là trong cái thời điểm này rồi mà có những bộ lạc đó, thưa quý vị. Họ mình bây giờ có những người là mình xài cell phone, mình mở computer ra thì mình lên internet mình coi đủ những cái câu chuyện ở khắp mọi nơi hết rồi, những cái tin tức vân vân rồi. Quý vị đi ra đường thì ngày xưa mình ở Việt Nam chẳng hạn thì mình hay đi may đồ, cái gì cứ mỗi chờ cho đến những dịp Tết hay những ngày lễ hội nào đó đặc biệt thì mình mới mua sắm một hai bộ đồ, phải không thưa quý vị? Nhưng mà ở bây giờ thì cái chuyện mà đi mua sắm quần áo nó hầu như là có những người đi hàng tuần, hàng tháng, thưa quý vị. Tùy theo mỗi cái gia đình của mình, mỗi người có cái điều kiện, nhiều khi tuần tới sắp sửa đi đâu đó thì đi mua sắm thêm một vài món đồ, hay là mình thích đi thay đổi cái cách ăn mặc mùa hè xuân hạ thu đông, mình có những cái thay đổi. Nhưng mà quý vị biết không, đó là mình ở đây và những nơi có điều kiện. Còn ở những cái bộ lạc đó, thưa quý vị, họ vẫn còn tội cho những người phụ nữ, họ vẫn còn mặc lá thay quần áo. Mà không phải vì họ nghèo khổ quá, mà là họ vẫn có những cái sự nỗi sợ đó, thưa quý vị. Họ sợ thần linh phẫn nộ. Quý vị thấy không, có những nơi, những cái bộ tộc, những cái nơi miền xa xôi, họ vẫn còn tin vào những cái điều một cái vị thần linh nào đó. Và đây là một bộ lạc từng được coi là một trong những bộ lạc bị mất tích, người Khoma. Họ sống ở cái dãy núi của Atlantica, giáp ranh của Cameroon và Nigeria. Nhiều thế kỷ thì bộ lạc này cũng nổi tiếng với phong tục là họ mặc lá thay cho quần áo. Theo Last Place, tổ chức họ nghiên cứu và về các nhóm dân tộc trên thế giới gồm những chuyên gia với 25 năm kinh nghiệm trong cái ngành du lịch. Và bộ lạc Khoma được phát hiện vào năm 1986 bởi một thành viên của quân đội Nigeria. Họ được miêu tả là những người nguyên thủy, trần trụi, lạc hậu. Với tổng dân số khoảng 25.000 người, và bộ lạc Khoma được chia thành ba nhóm dân tộc nhỏ, gồm Bayas và Datis sống ở vùng núi, và bộ tộc có tên Vonis thì sống ở đồng bằng. Trong những thập niên gần đây, do nhiều yếu tố tác động, thì người Khoma họ đã xuống núi ngày một nhiều hơn. Bộ lạc Khoma từng là những người chăn nuôi gia súc. Ngày nay họ là nông dân, chủ yếu là họ trồng kê, rồi ngô và lạc, trồng kê, trồng bắp và trồng đậu phộng đó, thưa quý vị. Trong xã hội của dân tộc này thì phụ nữ có quyền lực lớn nha. Người phụ nữ có quyền lực kiểm soát các khu chuồng trại. Một trong những điểm độc đáo nhất của người Khoma là họ không sử dụng trang phục bằng vải mà họ dùng lá thay thế vào. Phụ nữ người Khoma gần như là khỏa thân, chỉ đeo cành lá để che đi những cái vùng nhạy cảm mà thôi. Ở trên cổ của người Khoma
thường là được đeo vòng làm từ những đồng xu cũ của người Nigeria và người Cameroon. Kèm theo đó thì một số lá bùa bằng da. Họ đeo bùa nhiều lắm thưa quý vị. Và những cái lá bùa này được làm bằng da. Sau cái lễ trưởng thành thì các cô gái đeo theo những họ đeo thêm những dải ruy băng màu đỏ, xanh hoặc trắng ở thắt lưng. Tuy nhiên họ vẫn trung thành với trang phục bằng lá. Những cô nàng mà sau khi mà được dự cái lễ mà trưởng thành đấy thưa quý vị, thì họ được đeo thêm màu sắc lên trên người của họ để cho biết rằng đây tôi là một người phụ nữ đã trưởng thành, đã có quyền hẹn hò chẳng hạn, theo như Hồng Ánh nghĩ. Vâng thưa quý vị, đó là người phụ nữ. Vậy thì đàn ông sao? Đàn ông lại mặc quần da hoặc vải bông được dệt thô sơ thưa quý vị. Họ mặc những cái quần bằng da đó, da thật đó, rồi hoặc là những cái vải mà được dệt nhưng mà thô sơ lắm. Nhưng mà Hồng Ánh thấy những cái tấm hình có những người họ cũng mặc lá luôn. Người Khoma cũng bôi trơn cơ thể bằng bột gỗ đàn hương trộn với dầu canarium và họ bôi lên tóc của họ bằng bôi lên tóc đất sét nâu trộn với dầu. Trời ơi, quá là lạ lùng hả thưa quý vị ha. Cái điều này nó mang lại cho cái mái tóc của họ vẻ ngoài vô cùng đặc biệt luôn. Hồng Ánh thấy là thật sự thưa quý vị, đúng là ở người ta nói về con người ở một cái thế giới của một cái sự đổi thay, một sự thay đổi, một cái sự văn minh đó, thì mình nhìn lại nhiều bộ lạc họ vẫn còn sống trong cái gọi là nguyên thủy của họ. Và bộ lạc Khoma này theo như mà thuyết vật linh tin vào cái sự tồn tại, họ tin vào những vị thần tối cao, và họ cũng tôn thờ các vị thần ở những cái địa phương của họ. Rồi họ tin là những cái người vị thần này sẽ phù hộ cho họ được sức khỏe, sung túc và khả năng sinh sản. Và những tạp chí họ cũng đi theo. Thưa quý vị, những người này là những, phải nói là những bộ tộc mà hiếm đó. Cho nên có những tạp chí như là African Leadership, phụ nữ Khoma không muốn mặc quần áo bình thường vì họ sợ cái cơn thịnh nộ của thần linh. Tại một số chợ, nếu buộc phải mặc quần áo đó, thì họ sẽ chọn cái cách là cuốn thêm giấy để che và bỏ ra trên đường về nhà. Đi đến chợ thì họ vẫn, nhiều cái ngôi chợ người ta kiểu mà cấm đó thưa quý vị. Cho nên họ cũng có mặc, nhưng mà đến khi họ bước ra thì họ cũng cởi hết và họ đi về. Họ có những cái tour đưa những người mà tìm hiểu, khám phá đó đến những cái bộ lạc, và trong đó bộ lạc Cameroon, Nigeria thường đưa khách tới tham quan nơi sống của người Khoma, và các tour thường kéo dài khoảng 10 ngày, đi qua nhiều nơi và thăm những bộ lạc nổi tiếng như là Khoma, Pororo hay là Fulani, Paka. Rồi quý vị có nghe nói là cái tộc mà Paka là tộc của người lùn á thưa quý vị. Và chi phí mỗi cái tour vào khoảng chừng không rẻ đâu, cũng 5.000 đô la cho một người nếu đi trong 10 ngày. Và thông thường du khách là những người mà đến sẽ được cắm trại tại những cái làng của người Khoma để tìm hiểu về cuộc sống của họ như thế nào. Mà Hồng Ánh nghĩ thưa quý vị, nếu mà đã chọn có những người mà họ chọn đi khám phá những cái tộc nguyên thủy như thế này thì họ có một cái tâm hồn rất là khác
họ tìm hiểu, họ quý trọng và họ muốn sống cái đời sống trở về với thiên nhiên đó thưa quý vị, thì họ mới tìm đến những nơi này, tại vì họ Hồng Ánh thấy nơi này là những nơi mà nó rất là đơn sơ, nó quá đơn sơ và mình có thể sống được với những người ở đây hay không, bởi vì từng căn nhà, từng con đường nó vẫn còn rất là đơn sơ thưa quý vị, không có đường nhựa đâu. Chúng ta sẽ đi đường đất và đến những cái đồi núi, những cái thung lũng, rồi những cái căn nhà họ cất bằng rơm rạ đó thưa quý vị. Họ sống rất là đơn sơ. Một số ít người, nhóm người họ chưa tiếp cận được với văn minh và họ muốn trung thành giữ cái truyền thống cũ của họ. Cái điều này không ai có thể thay đổi họ được thưa quý vị. Và có những người đến nơi đây, người ta sẽ có cái nhìn khác. Đôi khi người ta nói là thuyền to sóng to, phải không? Nếu mà chúng ta đòi hỏi những cái điều nhiều quá thì có thể là chúng ta sẽ vất vả để đi tìm như thế. Còn những người trong bộ tộc này họ sống có sao ăn vậy, có gì mặc đấy, mà họ mặc lá cây mà thưa quý vị, cho nên đời sống của họ nó rất là hoang dã và bình thường. Cho nên có những người lại muốn bỏ phố về rừng, hay là có những người người ta thích trở về với thời nguyên thủy thì người ta cũng đến đây. Một cái chuyến đi du lịch 10 ngày quý vị thấy đâu có rẻ đâu, $5,000 thưa quý vị, là một con số cũng khá là mắc đó chứ. Vâng, một câu chuyện khó tin nhưng mà có thật xảy ra xung quanh chúng ta.

Quý thính giả ơi, bây giờ chúng ta lại nói đến một cái câu chuyện kế tiếp. Câu chuyện này nó không lại đi ngược lại thưa quý vị. Bây giờ nói đến cuộc sống của chúng ta nhiều tiền. Có những người họ nhiều tiền lắm của thưa quý vị. Có những người họ collect những cái vật mà xưa đó thưa quý vị. Hay là những cái vật mà hiếm quý đó. Với cái giá nó rất rất là mắc nha thưa quý vị, mà phải đấu giá để mà mua được những cái món hàng này, và mua về rồi Hồng Ánh không biết làm sao để đâu và họ làm cái gì thưa quý vị. Nhưng mà tại vì không phải là mình không có cái số tiền nhiều như vậy, mà mình cũng không biết, Hồng Ánh cũng không biết có cái hưởng thụ cái điều này, cho nên Hồng Ánh thấy rằng là không, nếu là Hồng Ánh thì Hồng Ánh không mua. Nhưng mà quý vị, nhưng lại có những người họ mua. Vậy thì quý vị lắng nghe câu chuyện này nha. Nếu là quý vị thì quý vị mua hay không mua? Một câu chuyện thế giới lạ, chuyện khó tin nhưng có thật. Quý vị biết một cái chiếc quần được trục vớt lên từ một cái con tàu nó bị đắm từ năm 1857, đã được đem đấu giá với một cái mức giá mà khủng luôn, và khủng khiếp luôn thưa quý vị. Cái giá nó cao ngất trời, một cái quần cũ nha, và với cái giá là 114.000 đô la thưa quý vị. Trời ơi, tiền đâu mà mua, rồi mua về làm gì đấy. Cái con tàu này, nếu mà quý vị để ý thì cái con tàu này nó có tên là SS Central America, vận chuyển vàng trong cái thời kỳ mà cái cơn sốt vàng ở California, nước Mỹ đó thưa quý vị. Nhưng nó đã bị nhấn chìm trong một cái cơn bão khi nó đang thực hiện cái hành trình từ Panama đến New York vào tháng 9 của năm 1857. Khoảng 425 người họ đã thiệt mạng, và 153 người được cứu vớt khi mà con tàu chở vàng gặp nạn. Cái con số thiệt mạng đó lên đến 425 người thưa quý vị. Cứu thì cứu được là 153 người. Có nghĩa là cái con tàu này nó chở đến 30 mấy người thưa quý vị. 540 người phải không? Thì cái con tàu này nó chở nhiều lắm, những người công nhân họ từ Panama mà họ, hay là những người ở Mỹ đi qua Panama lấy vàng rồi trở về. Thì quý vị thấy là cái tài sản mà cái thế kỷ của cái thời đó là những cái két sắt vàng, những cái khớp hành khách niêm phong rồi vân vân, vàng nhiều lắm thưa quý vị. Và cái con tàu này nó đã bị chìm đắm, người ta gọi là khu mộ của những người mà họ nằm lại, và nó rất là sâu đến 2.191 mét. Xác của con tàu được phát hiện vào năm 1988 ngoài khơi bờ biển Nam California, gần, nó đã đến Mỹ rồi thưa quý vị, mà nên bởi vì bão tố mà nó bị chìm như thế. Và cái kho báu ở trên con tàu này, hàng trăm ký vàng, biết bao nhiêu là vàng ở trên cái con tàu này. Bên cạnh đó có nhiều hiện vật quý giá khác cũng được trục vớt lên. Người có tên là Bob Evans là một nhà khoa học đã khảo nghiệm, làm việc để mà phục hồi lại những cái đồ mà nó bị chìm ở dưới nước đó thưa quý vị. Những cái món đồ bình thường nhưng mà nó lại mang đến cái nhìn phi thường về cái cuộc sống thường nhật của khách, hành khách cũng như những người phi hành đoàn trên cái con tàu này. Họ là những người công nhân khai thác vàng, hay là những người
từ San Francisco giàu có địa vị ở xã hội. Cái con tàu này nó chuyên chở đủ hết những tầng lớp trong xã hội, từ những người bình thường, những người khách thường, những người làm việc trong phi hành đoàn, những người đi tìm vàng và những người giàu có ở trong địa vị ở trong xã hội này. Họ xuất phát từ San Francisco và đáng chú ý là họ tìm được một cái chiếc quần lao động, có thể là một cái phiên bản đầu tiên của chiếc quần jean Levi's. Quý vị biết cái hiệu Levi's Straw đó thưa quý vị. Thì cái quần jean đó đã được tìm thấy. Và ôi thôi, quý vị thấy là từ 1857 cho đến 1988 thưa quý vị, họ tìm được qua biết bao nhiêu thời gian ha. Và khi mà họ tìm được đó, thì cái chiếc quần jean này họ được đem ra đấu giá với cái giá là $114,000. Trong cái cuộc đấu giá vào khoảng tháng 12 của năm 2022 tại New York, và New York Times họ đã đưa tin, thì cái phiên đấu giá bộ sưu tập có tên là Holabird Western Americana vào ngày 3 tháng 12 năm 2022 đã được trưng bày tất cả là 270 món đồ được lấy từ cái con tàu SS Central America. Cái con tàu nó bị đắm chìm đó thưa quý vị. Và cái chiếc quần này được tìm thấy trong một cái chiếc gương của John Dimen, cựu chiến binh trong chiến tranh Mỹ với Mexico. Theo tài liệu của cuộc đấu giá thì ông Dimen là một người đi mua hàng hóa cho cửa hàng của gia đình trong cái chuyến đi mua hàng. Cựu chiến binh người Oregon đã sống sót qua nhiều chuyến tàu đầy sóng gió, bao gồm cả vụ đắm tàu SS Central America. Ông là một trong những người được cứu sống trong cái số 153 người đó thưa quý vị. Ngoài cái việc mà chiếc quần cũ, chiếc rương của ông Dimen còn bao gồm tất nè, áo ngủ và sách bìa mềm được giữ trong tình trạng tốt, vì cái chiếc gương nó có rất ít hoặc hầu như là không có oxy bên trong. Chiếc gương này nó giữ được thưa quý vị. New York Times cho hay không rõ ai là người thắng trong cái cuộc đấu giá chiếc quần này. Theo như giới thiệu bộ sưu tập Holabird Western Americana thì chiếc quần lao động này có thể liên quan tới quần hiệu quần jean Levi's Straw, vì ông là người bán hàng khô lớn trong cái cơn sốt vàng. Danh mục đấu giá cho biết là chiếc quần có hoa văn 5 nút và các nút có kích thước cùng kiểu dáng, sản xuất gần như là giống hệt nhau. Càng thuyết phục các nhà đấu giá rằng là chiếc quần này có thể được Straw sản xuất hoặc là sản xuất cho Straw. Ông Straw là một cộng sự và một cộng sự có tên là Jacob Travis được cấp bằng sáng chế cho chiếc quần jean xanh hiện đại đầu tiên của năm 1873. 16 năm sau khi tàu SS Central America chỉ bị chìm. Và tuy nhiên sử gia Tracy Parnett, giám đốc của Levi's Straw and Company Archive, cho hay là cái việc mà liên kết chiếc quần với ông Straw chỉ là suy đoán thôi. Người ta bí mật, người ta không cho mình biết ai là người đã đấu giá, và bất kể cái nguồn gốc của chiếc quần là gì luôn. Vào cái thời điểm xảy ra cái vụ đắm tàu, cái chiếc quần sẽ không nhiều giá trị so với chiến lợi phẩm khác
trên tàu SS Central America. Cái chiếc quần 114.000 này đó thưa quý vị, mình thấy nó to lớn như thế nhưng mà nó đã chuyên chở cả một cái câu chuyện ở đằng sau nó nữa. Rồi còn những cái món hàng khác được đi đấu giá với cái giá còn cao ngút ngàn hơn nhiều so với 114.000 đô la của chiếc quần jean này. Hành khách lên tàu với cái đồng tiền vàng thu thập tại các thị trấn khai thác vàng ở Bắc California trong cái cơn sốt vàng. Trung tâm kinh doanh của California vào thời điểm đó là ở San Francisco, nơi mà hành khách lên tàu SS Sonora trước khi mà chuyển sang chiếc tàu có tên SS Central America ở Panama. Và thưa quý vị, ngày xưa người ta không dùng tiền, người ta dùng vàng, những cái đồng tiền vàng để mà mua vé tàu. Và ngày xưa họ có những cái người mà đầu mối cũng như là những cái người mà những cái chiếc tàu đó thưa quý vị, thì họ bắt đầu từ cái bến cảng của San Francisco. Mà theo như quý vị thì quý vị nghĩ rằng là cái chiếc quần jean đó ai là người mua? Ai là người mua nó? Tại bởi vì nó có một cái, có thể là nó được tìm, quý vị, nó đã nằm ở dưới đáy biển qua bao nhiêu trăm năm rồi. Và nó mang cả một cái lịch sử dài như vậy. Có thể nào là chủ của cái hãng sản xuất quần jean họ mua để họ làm một cái vật kỷ niệm không thưa quý vị, cũng như là họ làm cho cái thương hiệu của họ chăng? Bởi vì ai mua bây giờ và ai bỏ ra cái số tiền như vậy? Đây chỉ là suy đoán mà thôi, bởi vì người mua cái chiếc quần jean này không cho biết, họ muốn giữ cái bí mật. Và thưa quý vị, những có biết bao nhiêu ngàn ngàn những cái món hàng ở trên cái chiếc tàu đó, nhưng mà cuối cùng thì họ đâu có giữ lại được, bởi vì theo ngày tháng rồi ở dưới biển cả bao nhiêu trăm năm như thế, cho nên cái giá trị của mỗi một món mà được cứu lên, vớt lên từ cái chiếc tàu, nó phải mang một cái ý nghĩa rất rất là quan trọng thưa quý vị, cả một câu chuyện lịch sử luôn. Cho nên thôi thì chúng ta chỉ suy đoán mà thôi, nhưng nếu như quý vị thì quý vị có mua hay không, mình có thể mình không biết nhiều về những cái câu chuyện này. Và chắc mình nên mua nhà quý vị ha. Mình nên mua nhà hay là mình mua vàng để mình để dành cho con, cho cháu hay cho mình, chứ còn mua cái chiếc quần jean này để làm gì? Chỉ có những người mà người ta mang ý nghĩa rất sâu sắc với nó thì người ta mới mua nó mà thôi. Vâng thưa quý vị, đó là những điều khó tin nhưng có thật.

Và kính thưa quý vị, nếu mà nói từ 1857 mà đến thời điểm bây giờ thì nó đã là 169 năm rồi. Còn nếu mà nói 1857 mà đến cái thời điểm mà người ta tìm được chiếc tàu là 1988 thì như vậy nó cũng đã là 131 năm rồi. Cho nên tất cả mà quý vị cứ nghĩ là nó nằm ở dưới nước 130 mấy năm thì những cái món hàng mà thường nó đâu còn giữ lại được nữa, phải không thưa quý vị? Vâng, rồi những người mà đi trên chiếc tàu đó đó là 425 người mất tích và thiệt mạng đó, và 153 người, 153 người tìm được cứu. Như vậy là trong cái chuyến tàu đó nó chở được 578 người tất cả. Cái chiếc tàu nó cũng là khá là lớn, phải không thưa quý vị? Thời xưa, cái thời của năm 1857 á, nếu mà nói về mình trở về với lịch sử, mình thấy có nhiều bây giờ và ngày xưa nó có, nó 169 năm đến bây giờ. Cho nên cái thời điểm đó, những cái gì mà của ngày xưa mà được xây dựng và cất lên, những cái con tàu lớn như vậy bởi từ những con người, đâu có máy móc gì mà giúp đâu. Cho nên mình cũng phải khâm phục, phải không thưa quý vị? Quá là lạ lùng và tuyệt vời. Vâng thưa quý vị, bây giờ Hồng Ánh mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước qua tiết mục kế tiếp, du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

thính giả thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi khám phá những quốc gia nhỏ nhất thế giới. À, trái đất có khoảng 200 quốc gia, trong số này thì có 10 nước nhỏ nhất với cái tổng diện tích chỉ gần 1.500 km vuông thôi. Rất nhỏ thưa quý vị. Tuy nhiên những nước nhỏ này nha, nó lại không phải là thường, là những nước mà giàu có và đẹp nữa. Hồng Ánh đã cùng với quý vị đi rất là nhiều nơi đất nước nhỏ bé nhất thế giới, như là Vatican cũng là được gọi là một đất nước đó thưa quý vị. Gọi là trung tâm tâm linh của hàng triệu người Công giáo La Mã trên toàn thế giới. Nếu mà nói nhắc đến Vatican thì quý vị biết đó cũng là một đất nước đó. Rồi chúng ta cũng đã đến Monaco, một cái đất nước mà độc lập nhỏ bé nằm trên bờ biển của Địa Trung Hải, rất là nổi tiếng về sòng bạc cao cấp. Trên bến cảng rồi có du thuyền, có đầy đủ những cái gì mà sang trọng, và nơi đây cũng là một đất nước mà rất là uy tín luôn, Monaco. Rồi Hồng Ánh cũng đã cùng với quý vị đi một đất nước nữa có tên là Nauru, nó nằm ở phía đông của Australia, nước Úc. Và nó là một đất nước nhỏ thứ ba trên thế giới. Nó là một cái hòn đảo nhỏ nhất thế giới. Nhưng mà nó rất là xinh đẹp thưa quý vị. Quý vị nhớ Hồng Ánh đã nói về những cái rạn san hô, nói về những cái bãi biển cát trắng trải dài với những cái cây cỏ, thảm thực vật nhiệt đới và nhiều lắm thưa quý vị ở Nauru. Nauru này nhỏ nhưng mà nó lại có tài nguyên, nó có lương thực, nó có đủ hết. Rồi Hồng Ánh cũng đã đưa quý vị đi Tuvalu. Tuvalu là một cái hòn đảo thấp, một cái vương quốc nó được độc lập từ vương quốc Anh. Rồi ngày xưa là dưới thời của vương quốc Anh đó thưa quý vị, nhưng mà nó đã được độc lập sau cái năm 1978. Rồi Tuvalu, quý vị nhớ đất nước đó, nhỏ bé thứ hai trên thế giới, dân số và cũng là một cái quốc gia nhỏ bé ít người ở, nhưng mà được một cái bờ biển hoàn hảo thơ mộng. Và quý vị biết là những cái bờ biển mà nó đẹp như vậy đó thì người ta đi du lịch rất là đông, và nơi nào mà có người tìm đến du lịch thì cái đất nước đó họ giàu thưa quý vị. Họ có đủ hết những cái điều mà những cái ưu tiên dù rằng nhỏ. Rồi chúng ta cũng đã đi đến San Marino phải không? San Marino là một đất nước cộng hòa lâu đời nhất thế giới, được bao quanh nước miền trung của nước Ý, và nơi này có những cái kiến trúc lịch sử phong phú và thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến đây. San Marino là một trong những quốc gia giàu. Rồi chúng ta cũng đã đi đến Liechtenstein thưa quý vị. Nó là một quốc gia nằm ở Trung Âu giữa Thụy Sĩ và tỉnh Vorarlberg của nước Áo. Có diện tích là khoảng 160 km vuông và bao gồm khoảng chừng 37.000 người thôi. Đất nước này có hoàng tử, có công chúa, có vua chúa, có công tước thưa quý vị. Một đất nước mà được nói về cái thời xưa, thời vua đó thưa quý vị. Nghe cũng rất là thích không ạ? Chúng ta cũng đã đi rồi. Rồi Hồng Ánh cũng đưa quý vị đến hòn đảo Marshall rồi. Nó nằm giữa Hawaii và Philippines. Ở trung tâm của Thái Bình Dương. Cái quần đảo Marshall là một quần đảo mà nó có hơn 1.000 cái hòn đảo nhỏ. Nó là một cái đất nước mà toàn là đảo thôi quý vị. Và phần lớn những cái hòn đảo nhỏ thì lại không có người ở,
Và đây là một trong những quốc gia với cái dân số ước tính có lên đến khoảng 53.000 người, cả một quốc gia thưa quý vị. À, trong đó thì có khoảng 28.000 là cư dân, họ sống ở trên đảo. À, và họ nói tiếng Anh, cũng như là cái tiếng của họ, cái tiếng mà đất nước của họ, đất nước Marshall đó thưa quý vị. Nhưng mà tiếng Anh là một trong tiếng thông vụng, đi đâu mà mình rất là thông dụng luôn, mình đi đất nước nào mà mình nói tiếng Anh là mình cũng thấy ok rồi thưa quý vị. À, Sam Kitt Novis, bây giờ thì Hồng Ánh mới đưa quý vị đi nè. Hồng Ánh đưa quý vị đi một cái đất nước có tên là Sam Kitt and Novis. À, đây là một đất nước có diện tích khoảng 261 km vuông. Và đây cũng là một nơi lý tưởng cho người ta đi bơi lội, đi lặn á. À, là một trong những cái điều mà chính ở cái hòn, cái đất nước này, cái hòn đảo cũng như đất nước này. Bởi vì ai mà thích bơi lội, thích lặn, thích tiêu khiển về cái môn này thì người ta sẽ đến đây, tại vì ở đây nó có rất nhiều những bãi biển và cũng có cánh rừng hoang sơ, nó rất là nguyên sơ, nó original thưa quý vị, nó được bảo tồn đó, cho nên đất nước này nó nhỏ và nó đẹp và nó rất là bình yên. Mình nhìn vào mình thấy trời xanh mây nước, rồi cây thì xanh, xung quanh là nước thưa quý vị. Đời sống của người dân ở đây họ phụ thuộc vào những người khách du lịch. Mình đi du lịch nhiều thì họ sống thoải mái, nhưng mà họ cũng có một cái nghề, mà cái nghề này đó là trồng mía thưa quý vị. Trồng mía trên một cái đất nước này, người dân ở đây họ chỉ trồng mía, trồng cây, trồng Hồng Ánh cũng thấy có rất nhiều dừa. Vâng, thì cái kinh tế của họ phụ thuộc như thế, nhưng mà đất nước đẹp thì sẽ có người khắp nơi họ tìm đến đi du lịch thưa quý vị. Kế đến là một, ôi hòn đảo này nổi tiếng lắm quý vị ơi. Hòn đảo này có tên là Mastiff. Mastiff là một hòn đảo có diện tích khoảng 300 km vuông, là một quốc gia nhỏ nhất châu Á về diện tích và dân số. Và đây là một đất nước thấp nhất thế giới nha. Với so với mực nước biển á, cái hòn đảo Mastiff này nó nằm ở Ấn Độ Dương. Có cái ngành du lịch rất là phát triển trở vào các bãi biển, bởi vì họ có nhiều những cái hòn đảo quá, họ có nhiều bãi biển quá, cho nên người ta thích đến đây. Và quý vị biết đặc biệt cái hòn đảo đây á, là cát trắng mà rất đẹp. Và nước biển thì trong vắt. Và Hồng Ánh nghe nói về nơi này nhiều lắm thưa quý vị. Đặc biệt là những người mà đám cưới, vừa cưới nhau đó, thì người ta đi honeymoon, người ta thường đến đây. Madrid, quý vị nha, Madrid. Nó viết tắt là M, viết là spell out là M-A-L-T-I-V-E-S. Rồi Hồng Ánh có những người thân trong gia đình của Hồng Ánh ở đây á thưa quý vị, cũng đã đi du lịch cưới nhau và đi đến cái hòn đảo này. Nước trong xanh, rồi cát trắng, rồi họ sống ở trong những cái đến đây được ở trong những cái căn nhà mà họ nó giống như là nhà sàn á thưa quý vị, nhà sàn á ở Việt Nam mình đó. Thì đây là những căn nhà sàn mà họ cất ở ngoài những cái bãi biển xa xa. Rồi nhìn nó giống như là mình nhìn như là cái nấm rơm vậy đó. Nó cứ liên tục tiếp nối nhau, và nó có một cái cây cầu gỗ
đưa ra những cái căn nhà này, nó dài, thật là những cái cây cầu này nó dài lắm thưa quý vị, và nó đưa người ta ra ngoài này, nhìn đẹp lắm quý vị ơi. Rất là trở về với thiên nhiên, nhưng mà cảnh thì rất là đẹp. Nó không phải là hoang sơ nha, nó là một cái nơi mà ngành du lịch phát triển mạnh, thu hút rất là nhiều người đến đây.

Và đây là cái đất nước cuối cùng mà chúng ta đi trong cái tiết mục ngày hôm nay quý vị nha. Để rồi chúng ta kết thúc, Hồng Ánh nhận được rất là nhiều thính giả mời mình là đi qua bên Na Uy. Quý vị có đi Na Uy bao giờ chưa? Hồng Ánh không biết Na Uy, nhưng mà chắc là tuần tới mình thử đi Na Uy nha. Có một vài nơi lân cận xung quanh nữa, nhưng mà bây giờ thôi thì chúng ta kết thúc tiết mục những đất nước nhỏ bé này. Đất nước cuối cùng là có tên là Malta. Malta, thưa quý vị, rất là nổi tiếng với di tích lịch sử và được xây dựng từ những người cai trị La Mã, Moors, Neck of St. John, rồi Pháp và Anh, chính thức được gọi là Cộng hòa Malta. Ở đây, họ dùng hai ngôn ngữ chính là tiếng Malta và tiếng Anh. Và Malta nổi tiếng về thời tiết nhiều nắng, bãi biển thì đẹp, lịch sử phong phú và cuộc sống về đêm thì rất là nhộn nhịp. Những cái căn nhà ở gần bờ biển mình nhìn nó giống như là sát mặt nước luôn đó thưa quý vị. Những cái chiếc thuyền, những cái chiếc xuồng con nhỏ nhỏ nó đậu xung quanh ở những cái bến sông này, và những cái căn nhà được xây cất mà đưa ra nhìn ra bãi biển đó, phần nhiều là họ xây bằng những cái kiểu mà rạch đỏ đó thưa quý vị, những cái viên gạch đỏ, những viên gạch đỏ hoặc là những cái viên gạch nó là đó nhưng mà người ta sơn màu sắc. Và thưa quý vị, đất nước này nếu mà nói về lịch sử thì có những người yêu thích về lịch sử tìm hiểu thì người ta sẽ đến, và đất đó là một đất nước cuối cùng có tên là Malta, M-A-L-T-A, nổi tiếng với các di tích lịch sử. Và những người cai trị ở đây họ dựng lên cái đất nước này. Vâng thưa quý vị, có thể họ đến đây và họ tạo dựng lên. Vâng, Hồng Ánh xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục ngày hôm nay và cùng du lịch với Hồng Ánh. Chào quý vị.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy.

nên tôi ngày hôm nay. Bloom xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bloom cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bloom đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bloom.com để biết thêm chi tiết.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Thân bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba 19. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ anh em chúng tôi xin thật nhanh được nhắc lại, nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi, có những có ý định tham gia vào tiết mục này để cho nó phong phú hơn, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message những câu hỏi hoặc là những ý kiến đóng góp của quý vị cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi nhận được sẽ sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, như thường lệ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Ngày hôm qua thứ 2/18, Tổng thống Trump trong lúc họp Hội đồng An ninh Quốc gia, ông đã chỉ thị dừng tay tấn công Iran vào ngày hôm nay. Theo lời yêu cầu của ba lãnh tụ của ba quốc gia vùng vịnh, đó là Ả Rập Saudi, UAE và Qatar, Tổng thống Trump hôm đầu tuần nói rằng các lãnh đạo quốc gia này tin rằng sẽ sớm có một thỏa thuận từ Tehran mà Washington sẽ đồng ý. Tổng thống Trump sau đó đã chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth và Đại tướng Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Hỗn hợp Liên quân Dan Kane dừng tay cho cuộc hành quân lẽ ra xảy ra vào ngày hôm nay. Ông nói tôi có thể liên tiếp như thế này mà lên tiếng rằng họ muốn đi đến thỏa thuận rất lớn. Họ biết rằng Mỹ đang chờ và Mỹ muốn càng sớm càng tốt. Và đó là nghệ thuật thương thảo. Mỹ không muốn ngu dốt đi vào thương thảo. Và nếu thương thảo tiếp tục kéo dài, điều ấy không có lợi đối với Mỹ, thì Mỹ phải phản ứng. Vụ Iran dùng phi cơ không người lái tấn công lò nguyên tử Bakara ở Tiểu Vương quốc UAE tự nó là một vi phạm lớn đủ để Mỹ ra tay rồi. Tổng thống Trump cho biết trong tuần này, thắng mặt mở mặt, nếu không có gì bứt phá và thương thảo, Iran đừng mong Mỹ kiên nhẫn nữa. Thế thì Mỹ ngày hôm qua đó, vào cuối ngày, đã nhận được đề nghị loại nào đáp trả từ Iran. Theo thông báo thì Iran đòi hỏi thứ nhất, Mỹ phải chấm dứt chiến tranh tại vùng, mọi nơi, mọi mặt, kể cả ở mặt trận Lebanon.

0: Thế này, biết phải giúp. Lịch trình và chương trình phong tỏa theo viện Hormuz. Thứ ba, Mỹ phải bồi thường chiến tranh cho Iran. Và thứ tư, Mỹ cởi nới mọi cấm vận trừng phạt, kể cả cấm vận từ Hội đồng An ninh và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tức là Iran không để động một tí gì đến hai điều kiện cơ bản mà Mỹ đưa ra. Đó là thứ nhất, Iran phải từ bỏ mộng trở thành quốc gia có vũ khí nguyên tử. Và thứ hai là Iran phải giải quyết thanh tỏa tuyến đường hàng hải ra vào eo biển Hormuz. Đây là lý do mà Tổng thống Trump đã họp Hội đồng An ninh Quốc gia để tính chuyện trừng phạt Iran về hành kiểm xấu trên mặt thương thuyết. Rồi cũng tại diễn đàn này, ông chỉ thị cho dừng tay vì yêu cầu của ba lãnh tụ, ba quốc gia vùng vịnh rằng họ có tin mới, sáng sủa hơn mà Mỹ có thể hài lòng. Hôm nay ngày 19 tháng 5, Tổng thống Mỹ nói với truyền thông rằng ông không bao giờ cho phép Iran có vũ khí nguyên tử và rằng thương thảo vẫn tiếp tục. Xuyên qua các quốc gia đệ tam. Phải chi Mỹ và Iran nói chuyện trực tiếp, Tổng thống Trump nói, thì tôi đã đều đuổi nó, thay vì phải chờ đợi lâu dài mà không có kết quả. Và nếu tôi làm được như thế, thay vì nghĩ đến chuyện dội bom, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc. Ngày hôm nay, thứ ba 19, sơ bộ đang xảy ra tại 6 tiểu bang với những điểm đáng chú ý như sau. Tại Kentucky, ghế dân biểu của quản hạt cử tri Kentucky D4, sơ bộ Cộng hòa giữa hai ứng cử viên, đó là đương kim dân biểu Thomas Massey, kẻ thù của ông Trump và chính sách của ông Trump nhiều năm vừa qua, chống lại ứng cử viên đồng đảng của mình là cựu người nhái Ed Gowen. Ông này được Tổng thống Trump yểm trợ từ đầu năm. Nếu Tổng thống Trump tiếp tục thành công như ông đã thành công tháng trước ở Indiana, tại Indiana, 5 ứng cử viên Cộng hòa được ông yểm trợ đều thắng sơ bộ. Và như Louisiana cuối tuần qua, người mà ông Trump muốn bứng bỏ 6 năm này, tức là thượng nghị sĩ Bill Cassidy, thì ông Trump đã đạt được hy vọng đó. Ngày hôm nay, nếu ông Trump và cánh MAGA chiến thắng loại bỏ dân biểu Thomas Massey, thì đây là lần thứ ba liên tiếp chứng tỏ rằng ông Trump vẫn nhận được sức mạnh ủng hộ cử tri MAGA. Và đó là một điều đảng Dân Chủ vô cùng e ngại. Cũng tại Kentucky, kế thượng nghị sĩ để thay thế ông Mitch McConnell đã về hưu cũng sẽ được quyết định vào đêm nay giữa hai ứng cử viên Cộng hòa là dân biểu Andy Bauer và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Daniel Cameron. Tổng thống Trump yểm trợ dân biểu Andy Bauer. Tại tiểu bang Georgia, ghế thống đốc tiểu bang Georgia thay thế ông Brian Kemp mãn nhiệm giữa ba nhân vật. Thứ nhất là Bộ trưởng Tư pháp Chris Carr. Thứ hai là Phó thống đốc Bert Jones. Và thứ ba là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Brad Raffensperger. Ông Trump yểm trợ Phó thống đốc Bert Jones. Cũng tại Georgia, chiếc ghế thượng nghị sĩ đương đầu với thượng nghị sĩ dân chủ đương kim John Ossoff giữa hai ứng viên Cộng hòa là Buddy Carter và Mike Collins. Tổng thống Trump không yểm trợ ai. Nhưng thống đốc tiểu bang Georgia thì yểm trợ ông ứng cử viên thứ ba, Derek Gooley. Thứ ba tại tiểu bang Alabama, ghế thống đốc. Giữa ứng cử viên là thượng nghị sĩ Cộng hòa tại đây là ông Tommy Tuberville, người được Tổng thống Long yểm trợ hết mình, đương đầu với người đồng đảng kia là ông Ken McPeter và Will Senatieri. Tại Idaho, kế thượng nghị sĩ của thượng nghị sĩ Cộng hòa đương kim John Rich được Tổng thống Trump yểm trợ sẽ đồng với ba ứng cử viên Cộng hòa khác, đó là John Kearns, Danny LaVey và Josh Roy. Tại Texas, kế thượng nghị sĩ đương kim là ông John Cornyn, đang ngang ngửa với ứng cử viên Cộng hòa khác là ông Ken Paxton, để vào chung cuộc đối đầu với nhà Dân Chủ là ứng cử viên James Tallarico, được chính ông Obama mấy ngày nay tới Texas vận động. Cả hai ứng viên thượng nghị sĩ Cộng hòa đều chưa được Tổng thống Trump ủng hộ. Và cuối cùng tại tiểu bang North Carolina, chiếc ghế thượng nghị sĩ thay thế cho ông thượng nghị sĩ Cộng hòa John Tillis không tái cử nữa, hiện đang được tranh đua giữa ứng cử viên Cộng hòa là Michael Watley. Ông này đã từng là đồng cựu chủ tịch lãnh đạo Trung ương Đảng ANC trong thời kỳ ủng hộ Tổng thống Trump đắc cử 2024. Ông đang đứng đầu với ứng cử viên Dân Chủ đã từng là thống đốc tiểu bang này là Roy Cooper, thủ đảng Dân Chủ, và đang dẫn đầu. Không ai nghe nói là Tổng thống Trump có yểm trợ người đã từng giúp ông đắc cử cùng với con dâu là Lara Trump vào năm 2024 hay không. Ngày mai kết quả sơ bộ của 6 địa điểm mới này sẽ được chúng tôi báo cáo đầy đủ chi tiết. Đó là phần cập nhật chương trình thứ 39 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Chúng ta thấy một số những cái vấn đề nó xảy ra trong cái cuộc bầu cử, đặc biệt là ở những cái tiểu bang của đảng Cộng hòa như ở Texas vẫn có những ứng viên của đảng Dân Chủ ra tranh, và ngược lại ở những tiểu bang màu xanh của đảng Dân Chủ như ở California thì cũng có những ứng viên của đảng Cộng hòa ra tranh. Người ta hy vọng rằng ứng viên của đảng Cộng hòa có thể sẽ cùng được vào chung kết trong cái tháng 11 này. Nó là một cái hy vọng, bởi vì người ta nghĩ rằng ở vào cái giờ phút chót, lúc nào nó cũng sẽ có những cái biến chuyển. Biết đâu cái chuyện mà nó thay đổi nó sẽ xảy ra một cách ngoạn mục. Điều đầu tiên quan trọng là một trong hai ứng viên, dĩ nhiên là người ta chỉ hy vọng được có một ông thôi. Ông cảnh sát trưởng kia thì cũng yếu quá. Chỉ có hy vọng một người được vào chung kết, thì lúc đó cái hy vọng nó mới chưa có tắt. Hiện giờ hai ứng viên của đảng Dân Chủ ở California đang tấn công nhau rất là mạnh. Một nhà tỷ phú và một ông bộ trưởng, cựu bộ trưởng của California, thì hiện giờ ông này đang dẫn đầu. Ông tỷ phú thì ngoài cái việc mà muốn chen lên cao, quảng cáo tối đa, cũng không quên là tấn công. Và bên kia họ cũng có tiền, có lẽ là được cái sự hỗ trợ đằng sau của đảng, cho nên cũng tấn công lại ông tỷ phú này một cách rất là mãnh liệt. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta xem 10 cái quảng cáo ở trên truyền hình, thì 4 cái là tự quảng cáo về bản thân mình và 6 cái là tấn công đối thủ. có lẽ là người ta vẫn áp dụng cái phương thức tranh cử từ trước đến giờ của tại đất nước Hoa Kỳ, có nghĩa là đôi khi không có cần nói là mình là tốt, mình hữu dụng, nói ít thôi, nói vừa đủ thôi. Cái điều quan trọng đó là phải chứng minh cho cử tri thấy được đối thủ của mình là cái người xấu, cái người không làm được việc, thì coi như đã thành công trong việc tranh cử. Trước khi mà quay trở lại Texas, thì thưa Trọng Nghĩa, ở California, theo sự quan sát của anh thì anh nghĩ rằng ứng viên của đảng Cộng Hòa có cái hy vọng được vào runoff hay không, tức là có thể được là một trong hai người để đi vào chung kết vào tháng 11 này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Thì câu nói là hiện nay bây giờ dưới cái nhìn của tôi và cái sự quan sát của tôi thì cái điều kiện đó nó có nhiều cái xác suất cao là sẽ được đi vào để mà cuộc bầu cử vào cái được tín nhiệm để bầu cử trong cái ngày chính thì tháng 2 sắp tới năm học. Lý do là tại vì hiện nay đó là như chúng ta cũng đã phân tích và người quan sát cho rằng cái việc mà gọi là để đảng Cộng Hòa có thể đủ cái điều kiện, hội đủ điều kiện về cái sự tin tưởng của cái những người đồng đảng để mà có thể đi vào cái việc mà chung kết vào tháng chín này, nó tháng mười một tuần này, điều đó nó có cái xác suất cao mà nó có gì để tin tưởng được. Bởi vì đây là một cái chuyện một công bằng để cho người ta đo lường, nhưng mà tính cho tới ngày hôm nay cũng chỉ là những cái lời ước đoán mà dựa theo những cái thống kê là một. Cái thứ hai là những cái phần mà có thể là có những cái cuộc mà bàn qua thắng lợi hoặc là tranh luận ở trên luồng sóng trong nội bộ của Cộng Hòa, thì cái điều kiện đó rất là tốt cho hiện nay. Và người ta cũng chờ đợi rằng cái ngày mà bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 6 là để mà chọn ứng viên theo đảng của mình. Nó hiện giờ đang chạy cái nước rút như phần đầu mà Nam Hồng có đề cập, tức là nội bộ của đảng cũng đấu đá lại với nhau để giành cái ảnh hưởng của người đồng đảng để mà có thể ở cuộc bầu cử ngày 2 tháng 6 sẽ là mà sắp tới. Qua cái nhìn mà tổng quát mà theo dõi những cái cuộc nói chuyện cũng như là những cái phần trình bày về cái khả năng cũng như là cái hướng mục tiêu quan trọng để mà cho người ta thấy cần phải có một cái sự thay đổi nào đó về lãnh đạo ở tại California. Vì hầu hết các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa thì chú ý cho đến về cái vấn đề trung thực và cái quyền lợi của cái người dân đóng thuế cũng như là cái mức lợi thuế quá cao về cái vấn đề nhà cửa đắt giá là một, thuế quá cao. Thứ hai là về vấn đề mà kém an toàn ở tiểu bang này và cái trách nhiệm của cái người lãnh đạo từ cái ghế thống đốc mà trước đây là ông Newsom không thể ra đứng cử được, nhưng mà cái hậu quả sẽ đưa đến một cái sự tổn hại về vấn đề dân sinh, đặc biệt đó là cái sự an toàn. Đó là cái vấn đề mà các người của phe của đảng Dân Chủ họ đấu đá với nhau để mà có thể gây được cái tín nhiệm từ phía của người đồng đảng, đó là một. Nhưng mà dù sao nó phải nói rõ ràng đây là cái cuộc đua nó là minh bạch từ trên xuống dưới để cho cái người cử tri ở bên ngoài can quan sát và các bạn sẽ khác mà họ quan sát, không phải chỉ là chú ý cho đến cái nhiều cái quảng cáo của phe của nội bộ đưa ra mà còn chú ý cho đến cái quan điểm cũng như là những cái phần mà gọi là khác biệt mà tấn công lại với nhau. Và đó là cái vấn đề mà chính vì có nhiều cuộc tấn công khác nhau để làm lãng phí cho cái vấn đề cho lá phiếu của cái người gọi là đồng đảng, đặc biệt đó là cuộc phe của đảng Dân Chủ. Đó là về phía Cộng Hòa thì hai nhật sáng giả là chúng ta cũng đã thấy và có cái sự chọn lựa, mặc dù đây không phải là chính thức nhưng mà qua các cuộc thăm dò mà tôi đọc được thì có lẽ là cái việc mà suôn sẻ trong nội bộ của đảng Cộng Hòa thì tương đối nó khá tốt tính cho thời điểm này. Và do đó cái nhìn của tôi là cái chuyện mà chạy đua vào cái việc phần chung kết trong cái cuộc bầu cử kỳ nhiệm kỳ có thể sẽ là có một nhân vật là đảng Cộng Hòa, và cũng có thể là đây cũng là một cái tiến trình để chúng ta thấy cái sự chọn lựa về giới thống đốc này cũng sẽ là một cái quyết định chính chắn mà của cái người dân California. Nói về sự đảng giữa Cộng hòa Dân chủ, đó là một cái sự gọi là chọn lựa theo phe cá nhân của mình, nhưng mà cái thực tế đó là những phe độc lập hoặc là những cái trường độc lập để nhìn thấy cái thực tế nó như thế nào, tại vì để mà có thể tín nhiệm cái người mà mình chọn thì có các sức khá tốt cho phía của Đảng Cộng hòa. Đó là cái gì của tôi, và tôi có thể dự đoán nó là như vậy. Đồng học.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một câu hỏi, và chúng tôi cũng muốn hỏi ý kiến anh Dân về cái trường hợp ở tiểu bang Texas. Texas là một tiểu bang màu đỏ, là thành trì của Đảng Cộng hòa. Thì thưa anh Dân, theo cái nhận định của anh lần này, thì trong cái cuộc bầu cử sơ bộ này, thì những cái ghế dân biểu ở Texas nó có hề hấn gì hay không, và nó ảnh hưởng gì không đến cái vị thế của Đảng Cộng hòa tại tiểu bang này? Và câu hỏi của một vị thính giả, câu này thì ngắn thôi. Theo tôi được biết thì chức vụ phó thị trưởng có thể được thị trưởng được quyền chỉ định, nhưng còn riêng chức vụ phó thống đốc thì sao, có cần phải bầu cử hay không? Dạ vâng, nó không mời anh Dân.
0: Trách nhiệm phó thống đốc đó là trách nhiệm phải được bầu cử, không có giờ chỉ định. Phó thống đốc đi kèm với thống đốc trong một liên danh. Và chuyện này nó đồng ý như vậy trên toàn lãnh thổ, tức là cho cả 50 tiểu bang. Trường hợp câu hỏi thứ nhất đó, anh Nam Vong đặt câu hỏi thứ nhất là liên quan đến
1: một số cái ghế của dân biểu.
0: Dân biểu của Texas.
1: Yeah.
0: Yeah. Dân biểu của Texas thì không có gì trở ngại cả. Đây là tiểu bang đỏ, nó vẫn đỏ, nó khó mà có thể tím, rồi nó khó mà đi trở thành màu xanh lắm. Mặc dù đó là âm mưu 38 này của Đảng Dân Chủ. Nhưng cái ghế thượng nghị sĩ mà chúng tôi cập nhật đó, nó vô cùng quan trọng. Ông John Cornyn là một bậc lão thành. Ông nắm cái ghế đó, nhưng mà cái cách ông bầu cử và cách ông đối xử với chính sách trung ương của Tổng thống Trump và của đảng ông đó, nó ấm ở lắm. Cho nên đó là lý do tại sao xuất hiện ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang Texas là ông Ken Paxton. Ông này đó lẽ ra nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Trump. Nhưng Tổng thống Trump đó, vì lý do này, lý do nọ, ông dừng lại đó và không ủng hộ ai. Ông John Cornyn đó, đối đầu với ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, ông xích xoa. Ông Ken Paxton đối đầu với ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là ông thua. Thành thử ra, thì bang Texas đang chọn lựa giữ người của mình lại, mặc dù người đó đảng không ưa, vẫn tốt hơn là mất cái ghế đó vô đảng đối thủ. Mà đối thủ ở đây đó, ông Obama không quen biết gì với ứng cử viên này nữa. Tự nhiên thấy ông xuất hiện ở Texas để yểm trợ cho nhân vật này. Ông nhân vật này là nhân vật có nhiều tư tưởng quá đản lắm. Một trong những tư tưởng quá đản là nhân vật nói rằng, theo ông nhận hiểu đó, thì theo Thánh Kinh không hẳn là nhân loại chỉ có hai giống, đàn ông và đàn bà. Và đó là một trong những cái ý niệm về tôn giáo nguy hiểm vô cùng đối với tiểu bang Texas. Nhân vật này trẻ lắm, nhân vật này đã vật ngã một cô cũng cứng đầu lắm, cô đó là cô người da đen. Cô này là thuộc trường phái tả hết qua bên trái, nhưng mà đã không thắng nổi nhân vật của Đảng Dân Chủ. Thành thử ra ở Texas, cái người ta lo âu đó, ta phải làm sao bảo vệ được cái ghế đó tiếp tục. ông John Cornyn. Chuyện đó có xảy ra hay không? Tối nay chúng ta sẽ biết. Và nếu có một kết quả gì mà nó lạ hơn nữa, thì đi vào Trung Quốc vào thứ ba mùng 3 tháng 11 cuối năm nữa, đối đầu với ứng viên Đảng Dân Chủ, một tay trẻ tuổi mà có nhiều tư tưởng quái đản như thế này, sẽ là một thách đố lớn cho Đảng Cộng Hòa. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Vâng, ông dân biểu John Cornyn thì đài tiếng nước tôi tại Houston đã có một cái thư mời ông cho một cái event vào khoảng giữa tháng 6. Hy vọng rằng là sau đầu tháng 6 thì ông có thể sắp xếp được cái lịch trình làm việc của mình để đến tham dự cái event này. Chúng tôi cũng đang chờ đợi cái sự trả lời của ông. Hy vọng rằng ông vẫn giữ được cái ghế của mình thật là chặt để giúp cho tiểu bang Texas là vững vàng, nó vẫn là màu đỏ từ trước đến giờ. Vâng.
2: Thưa Đại Phong, cũng trong cái vấn đề này, trước khi đi qua vấn đề khác, tôi cũng nhận được một cái câu hỏi ngắn thôi mà cũng khá lý thú, để chúng ta có cơ hội mà để làm cho nó sáng tỏ vấn đề. Trong phần đầu mà trước đây đó, mà chúng ta cũng đã được biết trên cái phương diện mà tranh cử là trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa hay là Đảng Dân Chủ, vân vân, và đặc biệt của Đảng Cộng Hòa mà Tổng thống hiện nay đương nhiệm đó là Tổng thống Donald Trump, thì khán giả có thách cho tôi để đặt ra một câu hỏi. Thế thì là những ứng cử viên ở California hay là những cái tiểu bang mà hiện nay có đang thực hiện cái bầu cử đó, mà những ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa được cái sự gọi là tín nhiệm hay là được cái sự bảo trợ từ phía của Tổng thống, cũng là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ở các tiểu bang khác thì không được cái sự gọi là yểm trợ từ phía của Tổng thống. Thế thì những người này cũng là do Đảng Cộng Hòa đưa ra để ứng viên của Đảng đưa qua, nhưng mà tại sao có cái sự chọn lựa này? Đó là cái câu hỏi hỏi, thì tôi nghĩ rằng nó cũng khá lý thú, nhưng mà tôi và yêu cầu cho anh Hoàng Thế Dân cũng như là cá nhân đồng nghiệp anh Nam Phong để mà bàn thêm, để cho nó sáng tỏ vấn đề, để cho thấy nó nặng tính và phải hay không. Thì câu trả lời của tôi đó là một đảng viên của một cái đảng chính đảng lớn như là Cộng Hòa hay là Dân Chủ đưa ra đều được có cái sự đề cử từ phía nội bộ của đảng của mình, Cộng Hòa hay là Dân Chủ. Rồi thứ hai là những nhân vật đó là có được cái sự tín nhiệm cũng như là cái lập trường phải nằm ở trong cái khuôn khổ có nhiều cái điểm quan trọng từ của đảng. Rồi cái vấn đề tại sao mà có cái sự tính vậy, tất nhiên là trong lòng đảng đã đưa ra những cái bước như thế này, thì dưới vai trò của Tổng thống thì Tổng thống không thể nào cùng một lúc mà một địa phương ví dụ như California để mà cùng đề nghị Tổng thống sẽ ủng hộ cho một lúc là hai ba nhân vật mà cùng trong một bầu cử ở tại một khu vực. Cái điều kiện đó nó có vẻ là nó không có thực tế. Do đó thì cái sự tín nhiệm cũng như là cái sự hỗ trợ hay là sự gọi là bảo đảm từ phía Tổng thống là một cái thắng lợi, mà có thể là cái đường lối của cái dự ứng cử viên này nó có phù hợp cho cái chính sách chung của chính phủ cũng như là lập trường của chính phủ, và có cái được cái sự gọi là đồng ý và đối với Tổng thống, cho nên Tổng thống có cái mục đích gọi là coi như là ủng hộ cho ứng cử viên này. Thì đây là một cái thắng lợi, mà thắng lợi đây đó là cho cái lập trường của cái người ứng cử viên này để mà có thể cuộc chạy đua trong cái bầu cử sơ bộ giữa nhiệm kỳ. Đó là cái ý kiến tôi là như vậy, chứ không có nghĩa rằng Tổng thống sẽ ghét những ứng cử viên khác, mà cũng chỉ là đưa có một cái người gọi là nổi bật nhất mà Tổng thống xin chạy mà thôi, còn những người khác đều được có cái sự đề cử cũng như là nằm trong cái hệ thống quy luật của đảng. Đó là cái điều mà chúng ta cần để ý. Vấn đề này đó không có nghĩa là Tổng thống mà đề cử hết hoặc là không có đề cử Tổng thống, mà những người ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa có thể không ra bầu cử. Họ có thể bằng cách này khác, nhưng mà nếu bầu cử dưới cái danh nghĩa là của đảng phái của mình thì cũng phải nằm trong cái hội đồng để mà hỗ trợ lại với nhau, để giúp cho họ có nhiều cái phương tiện, ví dụ như là thông tin hay là tài trợ tiền bạc để mà có thể đi ra ứng cử và được đạt được thành công. Đối với phía tổng thống, khi mà ủng hộ một cái vị ứng viên viên nào đó thì phải có hội số những cái điều kiện cao mà nó phù hợp với chính sách của tổng thống đang làm hiện nay, cũng như là cái chủ trương mà nó hợp với những quan điểm mà của vị tổng thống, cho nên cũng sẽ được sự ủng hộ. Do đó thì có nhiều cái xác suất cao là những người mà được tổng thống gọi là đương nhiệm hỗ trợ để tín nhiệm để ra ứng cử thì có nhiều cái xác suất khá cao họ sẽ thành công. Không có nghĩa là 100% thành công, nhưng mà rất khá cao về nhiều cái điểm mà nó phù hợp với chính sách của tổng thống của Hoa Kỳ cũng như là tổng thống Donald Trump đưa ra như vậy. Đó là cái vấn đề mà tôi xin tạm trả lời một câu hỏi về thực tế, để cho khi ta cầm cái lá phiếu là ta có cái sự chọn lựa của mình và một cách minh bạch và trong sáng. Đó là cảm ơn khán giả đã quan tâm nêu ra cái vấn đề này, mặc dù là California thì chưa có lá phiếu, nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu rõ về những vấn đề khác về đồng quan điểm, mà ví dụ như là của tổng thống thì là một trong những cái lý do đó mà cái ứng cử viên thì nó có nhiều cái phần loại hơn. Đó là ý kiến tôi là như vậy. Nếu có thể thì anh Nam Phong hoặc là Hoàng Phi, em có thể bổ túc thêm để câu hỏi này nó tìm sáng tỏ vấn đề, để trước khi mà cái người cử tri có thể quyết định về những cái thái độ của mình một cách trong sáng và một cách gọi là bình tĩnh trong vấn đề này. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái phần này không, thưa anh Dân?
0: Tôi không nắm rõ cái câu hỏi lắm.
1: Yeah.
0: Tuy nhiên tôi có một cái tin breaking news là Tổng thống Trump vừa mới tuyên bố rằng ông ủng hộ đối thủ của ông John Cornyn, tức là Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại tiểu bang Texas, ông Ken Paxton. Tức là bây giờ tới Trung ương Đảng và cá nhân Tổng thống Trump đã dứt khoát chọn lựa, mặc dù hai người này ngang ngửa với nhau. Nhưng mà Tổng thống Trump nói tôi thích cả hai người, nhưng bây giờ đó tôi chọn ông Paxton. Và điều này đó chứng tỏ rằng ông Trump cũng lo là đụng độ đối thủ vào cuối năm, một nhân vật mà đích thân ông Obama không quen biết gì cả mà tới Texas để vận động đó, là một điều đáng quan tâm. Vâng, nhờ anh Nam Phong nhắc lại cái câu hỏi ở San Diego anh Trọng Nghĩa vừa trình bày.
1: Vâng, thật sự ra thì đây nó cũng là một cái lời kêu gọi để chúng ta tham gia bầu cử. Thứ nhất là thật là đông, thứ hai là bầu cử chọn thật là chính xác và xứng đáng. Thì cái điều này nếu mà người quan tâm đến cái cuộc sống tại Hoa Kỳ thì cũng nên chú ý đến cái điều này một chút. Vâng, chúng tôi có một cái câu hỏi, hai câu hỏi. Một câu hỏi cho liên quan đến vấn đề tại Cuba. Vâng, vị thính giả này hỏi, đột nhiên sao tình hình giữa Hoa Kỳ và Cuba sau chuyến đi của ông Trump CIA bây giờ có vẻ lại càng căng thẳng hơn, lý do tại sao? Và Cuba bây giờ cũng học theo Iran và tuyên bố nói rằng sẽ có đổ máu lớn nếu Hoa Kỳ tấn công Cuba. Vâng, Nam Phong sẽ mời anh Trọng Nghĩa trước.
2: Cái vấn đề hôm nay rất là thật, như anh Nam Phong có nói đó là vấn đề về trong nội bộ của đảng Cộng sản của Cuba có trong những ngày vừa qua đã có những cái thái độ gọi là mạnh mẽ hơn. Tất nhiên là họ nghĩ rằng Hoa Kỳ có thể sẽ gọi là dùng như thế nào đó, áp lực như thế nào đó để có thể gọi là tấn công về vấn đề Iran. Do đó thì nội bộ chủ tịch của nhà nước cộng sản của Cuba cũng đã đưa ra một cái nhận định. Thì chủ tịch Cuba là Miguel Díaz-Canel chuyển vào ngày hôm qua tuyên bố rằng cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào đảo này sẽ dẫn đến một cuộc tắm máu với hậu quả là không thể lường hết. Trong khi đó thì Washington ra thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với cơ quan tình báo Cuba và khoảng 10 quan chức cao cấp mà chính quyền của Cuba đang được dẫn động. Thì những cái căng thẳng Cuba này tại sao nó gia tăng trong cái giai đoạn này mà người ta nghĩ rằng có cái sự ảnh hưởng nào đó về vấn đề áp lực của chính phủ của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là cái chuyến đi của ông gọi là giám đốc cao cấp của cơ quan CIA. Thì ông Canel, Bill Canel cũng đã đưa ra một cái tuyên bố nói rằng Cuba không phải là một cái đe dọa không có kế hoạch hay ý định gì hết, mà Cuba có quyền gọi là tự vệ, có quyền hợp pháp để mà đối đầu với những cuộc tấn công từ người nơi khác. Mà ông cũng có nghĩ rằng đây là cuộc tấn công về quân sự của Hoa Kỳ. Thì các tuyên bố của Cuba cũng đưa tin trước đây, mà Hoa Kỳ cũng đã nói rằng trích dẫn những cái nguồn tin ngày 17 tháng 5 cho rằng Cuba đã mua khoảng 300 chiếc máy bay không người lái quân sự và có kế hoạch sử dụng để tấn công vào nước Mỹ. Thì đây là một lý do mà tôi nói có thể là quan trọng bên này để mà thăm dò ý kiến nó như thế nào trong cái áp lực mà chính phủ của Hoa Kỳ. Và đây cũng là một cái dịp mà có thể Cuba cũng lên tiếng gọi là cảnh báo cho cái người dân của Cuba là nếu có họ có xuống đường để phản đối về biểu tình vì lý do bất mãn, cũng như là về tình trạng kinh tế, cũng như là về bất tiện, cũng như là khó khăn, này thì có thể sẽ bị đàn áp. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng vị lãnh đạo của Cuba. Ngoài ra nữa là những tin tức khác cho rằng áp lực của Hoa Kỳ là muốn Cuba phải có một cái thay đổi gọi là thân thiện hơn mà là tốt đẹp hơn. Vì phía Hoa Kỳ thì Cuba cũng nói rằng cũng sẵn sàng hỗ trợ cho Cuba về cái vấn đề gọi là nhân đạo, về một số cái vấn đề về thực phẩm cũng như là những yếu phẩm để giúp cho Cuba. Nói tóm lại qua lợi đây là tôi nghĩ rằng một là cái thái độ thăm dò, hai là nó cũng có thái độ để dò cái phản ứng của Hoa Kỳ nó như thế nào trong cái giai đoạn này, mà hãy xem rằng Hoa Kỳ có thực hiện những cái việc làm mà nó tương tự giống như là ở tại Venezuela, phải bắt những cái nhà lãnh đạo của cái quốc gia đó để mà giải quyết những cái vấn đề chính trị sau này, mà cái việc mà sự xét xử về nhân vật tổng thống của Venezuela là Maduro cũng có thể xảy ra trong cái ngày sắp tới ở tại Hoa Kỳ. Bây giờ sẵn dịp đây để mà lặp lại cái lời góp ý như hỏi mà anh để trả lời cho anh Hoàng Thế Dân. Có một khán giả đã đề nghị tôi là xin quý vị cho biết hoặc là sẽ ảnh hưởng là tại sao mà tổng thống Hoa Kỳ đã tín nhiệm ảnh hưởng để coi như là ủng hộ cho một ứng cử viên của đảng Dân Chủ ở của đảng Cộng Hòa ở một cái đơn vị bầu cử nào đó, mà tại sao về cái điều kiện này nó không phải là phù hợp cho chính sách của chính phủ Hoa Kỳ, hay là nó là một cái chuyện để cho cái sự quyết định cái vai trò của tổng thống mà nó là đi trên cái vấn đề quyết định của nội bộ của đảng. Thì tôi có trả lời cho câu hỏi này, đảng có thể là đưa ra cho dài ba nhân vật 4-5 người chẳng hạn trong lòng đảng của mình, nhưng mà đối với tổng thống thì sẽ tín nhiệm chỉ có một người thôi trong một cái khu vực nào đó để coi như là phù hợp với quan điểm của tổng thống cũng như là cách thức hành xử của chính phủ hiện nay. Nhớ là chính phủ khác về cái vấn đề đảng là hai cái vấn đề đó, là ý kiến tôi trả lời gì đây, xin trả lời về Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có nắm được cái góp ý của vị thính giả mà anh Trọng Nghĩa chuyển vào hay không, nhưng mà trước hết chắc có lẽ là mời anh Dân góp ý về cái trường hợp là ở cái vụ mà căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Cuba. Và cái lý do thì Trọng Nghĩa có đưa ra rõ ràng, mấy ông tình báo Hoa Kỳ nói rằng mấy ông này đi mua máy bay không người lái 300-400 chiếc gì đó, đang có dự định tấn công căn cứ của Hoa Kỳ tại Guantanamo. Thì xem ra mấy bên cơ quan tình báo tin là cái này là có thật, cho nên họ nói là nếu mà có cái gì đó là họ sẽ úp Cuba ngay. Thì Cuba cũng ngay lập tức cứng rắn lên tiếng để mà phản pháo trên cái mặt ngoại giao. Thì không biết rằng nó có liên quan gì đến cái chuyến đi vừa rồi của ông trùm CIA hay không, nhưng mà xem ra cái tình hình bây giờ nó lại còn căng thẳng hơn trước lúc mà ông này đến ghé thăm Cuba. Vâng, đó là câu hỏi của một vị thính giả. Ngoài ra, nếu anh Dân có thể giải thích thêm cái thắc mắc của vị thính giả hay cái góp ý của vị thính giả mà anh Trọng Nghĩa đưa vào thì cũng xin mời anh. Dạ, mời anh Dân.
0: Vâng, cái chuyện mà ông giám đốc cơ quan tình báo CIA John Ratcliffe đột ngột viếng thăm Cuba vào giữa tháng 5 đó, nó đã xong rồi. Và quan điểm của ông đó là phải dội đèn tay cựu trùm chủ tịch Cuba Raúl Castro, tại vì nhân vật này đã đứng đằng sau lưng nỗ lực mua 300 phi cơ không người lái với ý đồ là tấn công vào lãnh thổ Hoa Kỳ ở Florida và tấn công trại đóng quân của Mỹ tại quân Lào ở cách thủ đô Havana 90 dặm về phía nam, đó là nhà Lào Guantanamo. Thì ba ngày sau khi ông John Ratcliffe trở về đó, thì Bộ Ngoại giao Liên bang ra lệnh cấm vận, trừng phạt một số các cá nhân và một số các pháp nhân của chính phủ Cuba. Và chuyện này đã làm giật mình lãnh tụ đương kim của nước này. Lãnh tụ đương kim của nước này cho rằng cái chuyện đó là chuyện thêu dệt để lấy lý cớ thực hiện một vụ giống như là mùng 2 tháng Giêng đánh úp vô Venezuela, bắt cóc vợ chồng Maduro. Nhân vật này cũng to đầu lắm, nói rằng sẽ đổ máu lớn nếu Mỹ ứng dụng chính sách quân sự. Hiện giờ đã không có cái nỗ lực tham dự quân sự vô tình hình ở Cuba, nhưng mà cấm vận thẳng tay một số các nhân vật và một số các pháp nhân tại nơi này đã có, và không ai xác nhận là chuyện nhà nước Cuba mua 300 cái phi cơ không người lái quân sự nhắm vào mục đích gì và có thật hay không. Vâng, đó là đóng góp của chúng tôi liên quan đến Cuba. Còn đóng góp của chúng tôi liên quan đến vai trò của Tổng thống trong nỗ lực kiểm tra, vận động và công khai tuyên bố đứng đằng sau lưng một ứng cử viên nào. Chúng ta chỉ có nói Đảng Cộng Hòa thôi nhé, còn Đảng Dân Chủ họ làm gì thì kệ họ. Đối với Đảng Cộng Hòa đó, ông Trump là nhân vật số một quyền bính nhất của Đảng, ông là Đảng trưởng. Và bầu cử đó là quyết định của Đảng, không phải của chính phủ nha, quyết định của Đảng. Khi mà Tổng thống tức là Đảng trưởng mà, ví dụ ở California, ông tuyên bố yểm trợ ứng cử viên Cộng Hòa Steve Hilton đó, là một quyết định vô cùng quan trọng. Tại vì dưới cái nhìn của đảng trưởng đó, nhân vật này đó có khả năng không? Nhân vật này có cơ hội không? Và nhân vật này đó, chính cương tranh cử có phù hợp với chính quyền đương thời, tức là dưới sự lãnh đạo của đảng trưởng, là ông Trump hay không? Ông Trump làm vậy trong cả hai trường hợp. Ông dùng cái sức mạnh kiểm soát của ông, mà sức mạnh của ông rất lớn. Từ xưa đến nay, trong vòng 10 năm nay, đó, những ai mà cái con số thống kê những người mà được ông yểm trợ là 78% chiến thắng. 78% là con số lớn lắm, nhưng phải không đâu. Thì như chúng tôi trình bày phần cập nhật từ tháng trước, 5 nhân vật mà ông yểm trợ tại tiểu bang Indiana đi vào sơ bộ đó, đi vào sơ bộ thắng cả năm. Tuần trước đó, người mà ông không ưa đó là thượng nghị sĩ, bác sĩ Bill Cassidy. Người đã cùng với ba thượng nghị sĩ khác đó, bỏ phiếu cho thế ông đó, mà ông chờ đợi 5-6 năm nay. Kết quả là nhân vật này tốn tiền vô cùng mà đi về hạng 3 so với hai ứng cử viên Cộng hòa khác. Điều đó là sức mạnh của ông đảng trưởng Donald John Trump đó. Sức mạnh của ông Trump đó, trong hàng ngũ MAGA là nó vô cùng lớn. Chiều nay nếu mà ông Thomas Massie mà bị loại nữa, thì đảng Dân Chủ phải hiểu rõ, họ không có làm gì được với sức mạnh vũ bão, trung thành và trung thủy với lá phiếu của hệ thống MAGA. Thì khi mà Tổng thống nhiệm cho ai đó, nó là nhất quán của đảng. Chúng tôi vừa đưa ra cái ví dụ là của ứng cử viên thống đốc tiểu bang California, ông Steve Hilton. Tại sao ông Trump không yểm trợ ông cảnh sát trưởng quận hạt Riverside County? Ông này cũng là người Cộng hòa. Ông này cũng 31 năm là người Cộng hòa. Ông này người Cộng hòa nhưng mà chưa đủ bảo thủ, không phù hợp với chính thương của Tổng thống đương thời. Ông này quỳ gối trước nỗ lực của Black Lives Matter trong cuộc đấu tranh của George Floyd. Ông này không có cái quan niệm tương đắn về vấn đề biên thùy và an ninh tại bên vùng biên giới. Cho nên trong hai người, đứng đầu danh sách 12 người kể cả đảng Dân Chủ đó, ông Trump ông đã chọn một người, một cái dứt khoát. Và cái tin Breaking News mà cách đây 7 phút chúng tôi trình bày đó, ông Trump ông chọn ông Ken Paxton đó là một chọn lựa đó. Phải nói là đầy đủ phiêu lưu. Nhưng mà ông chọn, tại vì ông chọn John Cornyn đó, đã không làm vừa lòng ông Trump trong vai trò đảng trưởng. Ông này đó, đã có những lời tuyên bố về lá phiếu của tiểu bang đỏ ở Texas đó, không phù hợp với chính sách của đảng, tức là đương kim chính quyền 47. Và chúng tôi cho rằng Tổng thống Trump vừa liều lĩnh vô cùng, ông yểm trợ đối thủ của John Cornyn, một người mà ai cũng biết rằng có khả năng để thắng ứng viên đảng Dân Chủ, mà đích thân Obama ông tới tiểu bang Texas 2 ngày cuối tuần vừa qua vận động cho. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thì chúng tôi sẽ nhắc lại quyết định yểm trợ ai đó, nhất là cái lời yểm trợ và tuyên bố yểm trợ đó đến từ văn phòng và đến từ miệng môi của ông Trọng đó, nó là quyết định của đảng vô cùng quan trọng cho số mạng của đảng và tình huống tại địa phương. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, cái đề tài bầu cử này xem ra quý vị có vẻ quan tâm nhiều. Có một vị thính giả cũng ở San Diego đặt một cái câu hỏi, nó cũng hơi vui một chút xíu. Tại sao trong các quảng cáo của các ứng cử viên đảng Dân Chủ ở California, lúc nào quảng cáo cũng lôi ông Trump ra để tấn công? Chẳng lẽ đây là một đề tài tranh cử ăn khách đối với cử tri hay sao? Cái câu hỏi này nó cũng có một cái phần hợp lý ở đây đó. là họ mượn cái tên của ông Trump, một người mà dám chống đối và chỉ trích thẳng một cái vị lãnh đạo cả một quốc gia, thì người đó là một người can đảm theo cái nhìn của họ. Và đây nó cũng là một cái cách tranh cử, mặc dù họ không có cái khả năng để làm thay đổi cái gì hết, nhưng mà cứ lên tiếng chỉ trích và nói thì ai cũng biết là dễ, nhưng mà làm thì mới biết là nó có nhiều cái nhiêu khê. Thì theo ý kiến của anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng đây nó cũng là một cái cách mượn gió bẻ măng, cách là để mượn tên tuổi ông Trump để tự đánh bóng mình, hay là như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa, trong cái vấn đề các ứng cử viên của đảng Dân Chủ mà đi tranh cử bất kỳ chức vụ nào ở California, từ dân biểu tiểu bang cũng lôi ông Trump ra rồi nói này nói kia, rồi từ chức vụ thống đốc cũng lôi ông Trump ra, thì phải chăng đây là một cái hình thức để gây chú ý thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Nhưng mà thứ nhất là đây là cái đề tài mà có thể gây chú ý cho người khác, tôi rất là đồng ý, đó không một. Cái thứ hai là dù sao thì họ là đảng Dân Chủ, cho nên là muốn gọi là có cái khả năng cao để chứng tỏ cho cái người, những người mà gọi là cử tri thấy được là họ có cái nhìn xa cao, là cái vấn đề gọi là như chỉ trích hoặc là không có đồng ý về cái sách lược của Tổng thống đương nhiệm và đảng Cộng Hòa. Đây là một cái vấn đề mà chúng tôi xin nói hoàn toàn hoặc đó là cái vấn đề là quảng cáo để mà những người này muốn nêu tên tuổi là họ hoành hoạn, là họ thấy được rằng cái việc làm của chính phủ mà không đồng ý, tại vì đảng Dân Chủ không đồng ý vấn đề nào đó, và cho rằng đây là để mà khiêu khích hoặc là để mà chỉ trích để làm cho gây chú ý. Thứ nhất là dùng cái phương tiện để gọi là gây chú ý cho người khác. Cái điểm thứ hai là vấn đề phân biệt giữa ứng cử viên này ứng cử viên khác mà nói là tấn công tổng thống, chính sách của tổng thống là thứ hai, thì là về chung, và những người khác cũng làm câu chuyện này để cho thấy rằng họ lập lợi có một chuyện hay là có những cái đề tài gì lớn hay không, mà khi nói ra như vậy để gây chú ý mà thôi. Nhưng mà đối với nhiều người khác cho rằng đây là cái chuyện xa vời, đây là cái chuyện mà người ta cần phải làm cụ thể tại địa phương này để làm sao cho dân chúng nó khá hơn, chứ nó an toàn hơn, hơn là chúng ta chỉ gọi là chỉ tấn công cho một cái người lãnh đạo mà thôi, mà quên rằng cái chính sách cũng như là cái đồ án mà những người ta tranh cử để mà lấy được lòng dân hay không, để lấy được lòng cử tri hay không, đó là vấn đề. Thì nó tóm lại đây là cái hình thức quảng cáo, mà nó quảng cáo cái này đó là để cho họ nêu ra tên tuổi, dầu có thắng bại hay thế nào cũng được người mình biết tiếng, hoặc là những cho cái giới truyền thông khai thác cái vấn đề này. Đó là cho phần một, và phần này cũng có thể là những cái mục tiêu mà do đảng đưa ra là phải cùng nói chung về một cái vấn đề về quan trọng, đó là nhân vật tổng thống nước Mỹ này, thay vì nói những vấn đề khác. Tôi nghĩ rằng đó là một trong những lý do mà muốn gây chú ý cho người khác, cũng như là đánh bóng tên tuổi của mình, cũng như là để có cái lập trường chung là chỉ nắm vào cứ một người mà thôi, thay vì trong nội bộ với đấu lá là như thế nào. Đó là tôi nghĩ rằng nó có phần nào có lý do để cái hỏi này của nó.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi gửi đến anh Dân câu hỏi kế tiếp. Bản đàm phán mới của Iran được vâng, chúng tôi cái đoạn này nó hơi lộng cộng, xin lỗi quý vị nhé. Bản đàm phán mới của Iran được đưa ra không khác gì với bản trước đây mà ông Trump đã từng bác bỏ. Như vậy, tại sao các ba nước chung quanh vùng lại lên tiếng đề nghị tiếp tục cho Iran thời gian? Họ có đưa ra lý do tại sao hay không? Bởi vì bản đàm phán này Hoa Kỳ đã bác rồi. Hay là đây nó là cái cơ hội lại tiếp tục cho Iran mua thời gian và câu giờ, gây khó khăn cho ông Trump. Vâng, vị thính giả này viết có nhiều cái chữ nó bị hụt lại và nó đổi chữ, cho nên chúng tôi xin lỗi quý vị nhé. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Vâng, thực sự ra đó, cái tờ giấy mới nhất mà ông Trump ông nhận được đó, ông bực mình, ông nói rằng cái tờ giấy này đó, nó không có đả động gì tới cái lời đề nghị của Hoa Kỳ cả. Và lần đầu tiên người ta thấy ông nói như vậy đó mà ông không có phùng mang trợn mắt và lộng ngôn chửi mắng. Thế thì bốn cái chuyện đó là gì? Iran đòi hỏi là Mỹ phải chấm dứt chiến tranh toàn vùng, mọi nơi, kể cả bên Lebanon. Thứ hai là Mỹ phải rút lại và rời bỏ cái chương trình phong tỏa eo biển Hormuz. Thứ ba là Mỹ phải bồi thường chiến tranh. Và thứ tư là Mỹ phải cởi nới mọi cấm vận trừng phạt Iran, kể cả cấm vận đến từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bốn điểm này đã không có liên quan gì tới cái điểm nguyên tử nhé. Bốn điểm này không quan gì điểm tới Iran phải giao hoàn số lượng uranium tinh chế cho Hoa Kỳ. Điều đó nó cho chúng ta biết được rằng Iran nó càng ngày càng đều cán. Thì phóng viên của cơ quan truyền thông Al Jazeera người ta nói, thế còn vấn đề mà ông Trump ông đòi hỏi và từ lâu nay về nguyên tử thì sao? Nhà công quyền Iran nói rằng cái đó là quyền tối thượng của một quốc gia. Không một quốc gia nào có thể tước được cái quyền tối thượng đó, là quyền được phát minh, sáng chế nguyên tử theo đúng ảnh hưởng của quốc tế. Mà trưởng Iran nói rằng cái quyền đó không ai tước bỏ được chúng tôi cả. Và lý do đó, đó chúng tôi cho rằng Mỹ đã đòi hỏi một cái quá đáng. Và vì đòi hỏi một cái quá đáng như vậy mà còn dọa dẫm chúng tôi nữa, chúng tôi sẵn sàng đối đầu tới bất cứ một tình huống nào. Câu hỏi của vị khán giả còn đi xa thêm nữa. Ba lãnh thủ quốc gia Ả Rập Saudi, Qatar và UAE đó, lấy cái gì mà tin tưởng rằng đây là việc họ nói nhé? Chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi có đủ cái tin mới, tin sáng sủa hơn mà Mỹ có thể vừa lòng. Điều đó tức là sau bốn cái điểm mà Iran đưa ra đó, ba quốc gia láng giềng của Iran thấy rằng Iran vừa đùa với lửa. Cho nên họ đã ngăn cản ông Trump trừng phạt quân sự ngày hôm nay. Với một lời hứa là chúng tôi có tin mới. Ông Trump, ông tin tưởng, ông nói tin mới đó đó, kèm theo rằng Iran chỉ còn 2-3 ngày nữa để làm cái chuyện mà ông tin rằng mới, tích cực và làm Mỹ hài lòng. Đã 47 năm rồi, người ta chưa được nghe cái tin đó. Thế thì ba vị lãnh thổ của Ả Rập Saudi, của Qatar, của tiểu vương quốc UAE đó chắc phải nắm vững lắm nha, mới để ông Trump trong cái tình huống khó xử như thế này. Vâng, tin mới nhất là ông Trump ông nói rằng 3 ngày trước mặt đó, tức là trước cuối tuần này đó, nếu mà Iran còn lộn xộn nữa, ông ấy sẽ hành động và hành động bằng quân sự. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Cảm ơn Dân. Vâng, đối với một số người mà họ theo dõi tình hình trong suốt cái thời gian cuộc chiến vừa qua, tuy rằng nó không dài lắm, nó chỉ khoảng hơn 2 tháng, gần 3 tháng, nhưng mà với cái thái độ mà phải nói là vô cùng láo cá và gian xảo của Iran, họ phải nói rằng đưa ra cái nhận định là ông Trump ông ấy nhiều lúc ông ấy có vẻ muốn giải quyết vấn đề một cách hòa bình cao quá. Đối với những kẻ như vậy đó, thì đôi lúc phải có cái biện pháp mạnh thì mới giải quyết được vấn đề. Chứ nếu mà cứ dằn dai như vậy thì nó lại gây thêm cái vấn đề rắc rối nữa. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp nó đi về phía Á Châu Thái Bình Dương. Mới đây chúng tôi được biết Nam Hàn đã đưa ra một bạch thư và nói rằng muốn có hòa bình và thống nhất bán đảo Triều Tiên. Đây là một điều mà trước đây một vị cựu tổng thống của Nam Hàn cũng đã đưa ra nhưng không thành công.

0: xem ra sẽ không có hy vọng đạt được kết quả. Các anh nghĩ sao khi Nam Hàn đưa ra đề nghị như vậy? Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Cái vấn đề mà gọi là xung đột cũng như là để mà kết hợp về vấn đề giữa Việt Nam và Bắc Hàn thì cái chuyện này nó cũng đã xảy ra nhiều lần rồi. Thì nhưng mà gần đây đó thì Bắc Hàn có vẻ là không có muốn bàn tới về cái vấn đề nói chuyện để mà hợp thức hóa thành một giữa Nam và Bắc Hàn. Thì đó là những cái chuyện tôi gọi là có thể là cái phần nội bộ của Bắc Hàn và Nam Hàn mà thôi. Thì bây giờ đó thì tình hình của là Nam và Bắc Hàn có một cái số gọi là qua lại. Thì về kiến đề quan điểm của hai chính phủ Bắc Hàn và Nam Hàn có thể là tiếp tục mà thương thảo hay là giảm mức nhiệt về cái vấn đề chính trị hay không. Thì chính phủ của Nam Hàn vào ngày hôm qua cũng đưa ra một cái công bố về cái sách trắng để mà làm sao có thể gọi là thống nhất quốc gia của Nam Hàn vào năm 2026. Đây là lần đầu tiên mà Nam Hàn đưa ra một cái quan điểm, một cái về cái nhìn của hai nước Bắc và Nam Hàn để mà bình thường hóa về vấn đề ngoại giao, để mà có cái kế hoạch nào đó để mà thống nhất. Đấy là chỉ đề nghị, và từ cái đề nghị này cũng đã soi ra làm cho xôn xao về dư luận cả hai miền là Bắc và Nam Hàn. Thì cái đề nghị trong cuốn sách trắng lần đầu tiên giới thiệu chính quyền của gọi là chính phủ của là Lee Jong-moon, đồng thời cũng là lần đầu tiên có cái vấn đề đưa ra về cái đề nghị gọi là sống trong hòa bình trong bán đảo của Triều Tiên năm 2025. Thật sự đây không phải là lần đầu tiên mà những cái dư luận cho rằng có cái điều kiện gọi là thống nhất cũng như là điều kiện nếu không thống nhất thì có thể hiểu lại với nhau và cam kết lại với nhau sống trong hòa bình mà nó không tạo ra những cái gì việc lớn để có thể thành lập một cái quốc gia thống nhất. Nhưng mà điều kiện này xét ra tới ngay bây giờ với cái lập trường của Bắc Hàn thì nó rất là khó. Theo cái bộ thống nhất của Nam Hàn thì cái việc mà sống chung hòa bình trên quán đảo Triều Tiên đề nghị trong năm 2025 đưa ra một cái định hướng mà cho Nam Hàn cho rằng có cái vấn đề cần phải bàn thảo, mà trước đây thì đã có cái đề nghị để gặp gỡ lại với nhau để bàn cái vấn đề này, nhưng mà sau đó thì lại ngưng, không có tiếp tục cùng để mà thảo trong để bàn tính trong cái cuộc sống chung hòa bình. Và cái điều kiện này thì châu Bắc Hàn rất là nghi ngờ về cái thiện chí của Nam Hàn và cũng không có muốn đề cập tới cái việc mà sáp nhập thì Nam Bắc Hàn thành một quốc gia. Đây là những cái diễn tiến mà giữa hai bên, và đây là cũng còn vướng mắc mà vẫn chưa có cái kết quả nào sớm đưa ra, mặc dù đề nghị có vẻ nó làm giảm bớt việc căng thẳng. Nhưng mà Bắc Hàn cũng đã nói rằng họ có cái điều kiện của Bắc Hàn là muốn duy trì cái sức mạnh của họ và không có bị áp lực từ phía bất cứ của ai. Thì phía Nam Hàn cũng nói rằng đây là một cái đề nghị trong cuộc hòa bình để cho dân tộc Nam Hàn sống chung trong một cái thể chế và sống như thế nào đó. Đó là cái chuyện đề nghị xa hơn. Nhưng mà để làm sao giảm bớt đi cái sự căng thẳng giữa Nam và Bắc Hàn. Và thật sự thì Bắc Hàn muốn chứng tỏ cái khả năng về vấn đề quân sự của mình cũng như là cái thế đu dây ở nhiều quốc gia khác, đặc biệt đó nằm trong cái khối gọi là xã hội chủ nghĩa. Đó là những chuyện mà chúng tôi thấy được trong cái sự bàn thảo trong thời gian vừa qua. Và được hay không thì chúng ta còn thấy được về đây nó cũng chỉ là một cái việc mà nhận định cho cái dễ thành cuộc, mà Bắc Hàn thì không muốn nói chuyện trực tiếp mà đã có cái sự gián đoạn mà Bắc Hàn đã là chứng minh là cái khả năng về quân sự của mình bị nhiều mặt, mặc dù là cái chuyện kinh tế cũng như là ngoại giao của Bắc Hàn có vẻ

0: đông lạnh ở Mỹ gia tăng. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà cuộc chiến ở tại gọi là ở tại Ukraine, rồi thêm nữa là ở một số các quốc gia khác, thì Bắc Hàn cũng có bằng cách này cách khác là chỉ có mốm lời là họ cũng sẵn sàng giữ dừng lập trường gọi là tra chuyện con nối ở phía Bắc Hàn, và còn cái sự kết hợp nào đó là cần phải có một cái trung gian hoặc là có một cái thiện chí nào đó. Đó là những cái lời nói có vẻ là chỉ là một cái sự đề nghị mà nó chưa có được tiến hành. Đó là cái suy nghĩ của tôi như bây giờ cho cái việc mà căng thẳng của Bắc Hàn và Nam Hàn là có cái việc mà ai chỉ đứng trung gian đã làm việc này hay không. Trước đây trong cái nhiệm kỳ một của Tổng thống Donald Trump thì giữa hai Bắc Hàn có vẻ là hòa hoãn hơn, nhưng mà sau đó thì lại bị ngưng vì một số những lý do bên ngoài, đó là cái sự dự định mà không thể tiến hành. Nhưng mà ngay bây giờ chưa có vấn đề quân sự, nhưng mà cái biên giới ở phía Nam có vẻ cũng tiếp tục căng thẳng mặc dù chưa có sự đối đầu. Đó là vấn đề mà tôi nghĩ rằng đây cũng chỉ là cái hướng của vấn đề chính trị để mà thăm dò để coi khả năng cả hai đối bên hay không. Nam Hàn có những cái khó khăn của Nam Hàn về chính trị, tuy mỗi hai truyền thống khác khác, cũng không khác. Trong khi Bắc Hàn thì cũng vẫn giữ duy trì trả tiền con lối chế độ cộng sản và sẵn sàng chứng minh được cái khả năng của mình về vấn đề quân sự. Đó là một số các chi tiết khi mà hợp tác lại với nhau. Nó đòi hỏi cái vấn đề vô cùng khó khăn, chứ không phải là dễ trong vấn đề này. Đó là cái ý kiến của tôi ngay bây giờ như vậy về phía Nam Hàn.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chắc có lẽ là phải nghe ý kiến của anh Dân về cái việc mà bạch thư của Bắc Hàn xem ra rất là mong muốn về vấn đề hòa bình và đặc biệt là thống nhất bán đảo Triều Tiên. Nhưng mà ngược lại là Bắc Hàn đã từng tuyên bố một cách cứng rắn là giống như là xem Nam Hàn không có phải là cùng một đất nước với họ, là một cái đất nước khác và là một cái đối thủ rõ ràng. Thì như vậy thì cái chuyện mà thống nhất bán đảo Triều Tiên này đã xem ra nó vô vọng. Nhưng mà cái nguyện vọng của bên phía Nam Hàn thì vẫn được đưa ra. Thì tư dân, với cái tình hình như vậy thì liệu cái ước mơ mà bán đảo Triều Tiên được thống nhất nó có cái cơ hội sẽ xảy ra hay không, tư dân?
2: Cái cơ hội lớn nào là nó vượt qua dưới hai nhiệm kỳ của Tổng thống Văn Đại Nhân. Ông Văn Đại Nhân là một luật gia nhân quyền. Khi ông nắm Tổng thống hai nhiệm kỳ, cái giấc mơ lớn nhất của ông đó là biến hai vùng trên và dưới vĩ tuyến 38 đó, là nước Đại Hán trở lại năm 1862. Một nước Đại Hán không bị bảy quốc gia dùng kéo cắt ra làm đôi. Ông Văn Đại Nhân đó, chủ trương cứu đói và cung cấp công ăn việc làm cho một Silicon Valley ở ngay phía bắc biên giới Bình Nhưỡng, gần cái khu đó, đó nuôi sống hàng triệu người Bắc Triều Tiên về công ăn việc làm. Và ông đã không thành công về mặt ý thức hệ là nối lại sự thống nhất hai miền, mà danh từ ông dùng đó là hòa ái dân tộc, Liên Triều Thống Nhất. Ông này dùng 2 năm đó để trang trải cho việc đó mà không thành. Sở dĩ không thành là ông này làm việc đó không có nối kết chặt chẽ với Bình Nhưỡng và không có thông qua Hoa Thịnh Đốn. Bây giờ ông Văn Đại Nhân không còn nữa. Người thay thế cho Văn Đại Nhân là hai nhân vật hai nhiệm kỳ vừa qua đó rất thân với là Mỹ. Điều đó làm cho Kim Trái Nhân khó chịu. Khó chịu đến độ cách đây 2 năm Kim Trái Nhân đã vẽ lại vùng biên giới vĩ tuyến 38 và phá bỏ cái hệ thống mà người ta gọi là hòa hoãn tại vùng biên giới. Sau một loạt những vết thương được giải qua giải lại ở cả hai miền, thăm dò ổn định và làm thân với nhau không thành. Khi Nam Hàn đó chủ trương xây dựng hệ thống quân sự của họ, Kim Jong-un đã cho thử nghiệm hỏa tiễn đủ loại và bắn dường như là hàng tháng nào cũng có. Mới đây nhất đó, Kim Jong-un đã thay đổi hiến pháp, sửa đổi rằng Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc là hai nước độc lập với nhau. Thành thử ra nhân vật này phá vỡ cái ước mơ hòa hải dân tộc và đoàn kết liên triều. Và khi hiến pháp mà nói như vậy thì mặc nhiên ở phía Nam Hán Thành là kẻ thù và sẽ không bao giờ có cơ hội thống nhất và hòa hải dân tộc với phía Bắc. Và Kim Sơn Hằng cũng định nghĩa một cách rõ rệt là dân chúng hai miền không còn là quan hệ đồng bào nữa như là thời của ông Văn Đại Nhân, mà là quan hệ hai quốc gia thù địch. Mới đây sau cuộc chiến tranh tại Ukraine, Bắc Triều Tiên đã công khai đứng về phía Nga, đem lính đặc quân, đặc công và buôn bán tham gia chiến cuộc cởi vũ khí giúp Nga. Thế thì cái bạch thư mà mới xảy ra ở phía Nam Hàn đó, nó là cái gì vậy? Từng bạch thư tức là không có nằm trong tài liệu nhà nước, tức là không có liên quan gì tới bản hiến pháp, thì nó không có giá trị, nó vẫn chỉ là một cái lời ở phía bên ngoài thôi, chứ không thuộc là cái chính sách mãnh liệt như là ở phía Bắc Triều Tiên. Cái bạch thư thống nhất Hàn Quốc với cái phụ đề là sống chung hòa bình hai miền với nhau đó, nó đặt trên ba nguyên tắc chính trong cái chính sách của miền Nam, là miền Nam tôn trọng chế độ miền Bắc, miền Nam không đeo đuổi thống nhất bằng cách sát nhập hoặc là chấm dứt các hành động thù nghịch, và miền Nam tiếp tục coi như cái giấc mơ Nam và Bắc Triều Tiên đó vẫn nằm trong tâm khảm người dân chúng. Và với văn kiện như vậy, là vấn đề trao đổi tù binh, trao đổi những người bị bắt cóc, thuyên giảm các nghị quyết và lệnh trừng phạt đối với nhau đó sẽ bị thu hẹp. Người ta vô cùng ngạc nhiên là tại sao Nam Hàn lại tỏ ra dịu giọng trước một Bắc Hàn hung hãn đến như vậy. Cái điều kiện Hàn ở đây là yếu tố ông Trump. Mấy chục ngàn quân nhân Mỹ tới bây giờ, sau nửa thế kỷ đó, vẫn còn ở trên bán đảo Triều Tiên là chuyện ông Trump cũng không chịu. Ông lại càng không chịu là vì Nam Hàn không có khả năng chi trả cho cái nỗ lực đó. Và Nam Hàn rất ngại là ông Trump ông rút quân. Cho nên đây là cái bước thủ thế mà Nam Hàn phải làm. Tuy nhiên xem vậy nhưng mà không phải vậy. Nam Hàn hiện nay đó là một Nam Hàn dũng mãnh nhất về quân sự và là đồng minh cốt cán nhất trong vùng đối với liên minh của Mỹ và đối với chính phủ trung ương ở Washington. Và cái vấn đề Nam Bắc Triều Tiên nó rạn nứt từ một bị bảy cường quốc cắt ra làm hai, rồi lại âm mưu trở lại, họ vẫn làm. Một chuyện nó xảy ra mỗi lần Hán Thành có một chế độ mới. Nhưng mà chúng ta phải công nhận rằng Bắc Triều Tiên dứt khoát quá. Dứt khoát là hai quốc gia, bây giờ là hai quốc gia thù địch. hai đồng bào bây giờ không còn là đồng bào nữa, mà là thành viên của hai quốc gia sẵn sàng đụng chạm trong chiến tranh. Và nhân vật này đã thay đổi hiến pháp, nói rằng hai quốc gia này hoàn toàn tách bạch. Đây là một chuyện phải nói rằng ý thức hệ cộng sản rót trong đầu họ kim nữa, với bàn tay lông lá của Vladimir Putin đã đi vào cái điểm cao nhất. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi còn hai câu hỏi nữa. Câu hỏi thứ nhất cũng liên quan đến cái tính khí và cái, những cái âm mưu thâm trầm của Putin, một tay cựu chỉ huy trưởng của KGB. Vị thính giả này hỏi rằng liệu cuộc thăm viếng mới đây của Putin đến Trung Quốc, nó sẽ có gây ảnh hưởng gì đến sự hợp tác và thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hay không? Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
0: Dĩ nhiên thì phải có cái lý do thì mới có cái gặp gỡ được chứ Nam Phong. Đó là vấn đề giữa gọi là ông Putin đến để nói chuyện cùng với lại ông Tập Cận Bình. Đó là cái vấn đề. Như đấy đó, cái về vấn đề mà tôi nghĩ đang là về ngoại giao, đó là một. Thứ hai là về chính trị. Nếu là ngoại giao đó thì cũng là chuyện bình thường, nhưng mà đây là cái nhân vật mà lãnh đạo, rồi cái sự liên hệ giữa Trung Quốc với lại gọi là mặt tư khoa nó đã có từ lâu rồi, cũng là trong cái xu hướng của là xã hội chủ nghĩa anh em, đó là vậy. Nhưng mà nếu trường hợp giữa cái chuyến đi của ông tổng thống Hoa Kỳ với Lâm Tập Cận Bình về vấn đề gọi là bớt đi căng thẳng, cũng như là vừa ngoại giao và về chính trị, đặc biệt đó là về vấn đề kinh tế, đã giải quyết nhiều vấn đề mà chúng ta đã thấy, thì đây cũng là một cái phần để cho ông gọi là Donald Trump thấy được rằng cái sự thân thiện giữa Bắc Kinh với lại mặt tư khoa nó như thế nào, đặc biệt đó là một cái tay mà cũng là nằm trong cái ngành gọi là gián điệp, đó là ông Putin. Liệu rằng cái chuyện đi này đó có phải là thêm một cái răn đe hay là một cái cam kết nào đó mà giữa hai quốc gia, giữa Bắc Kinh và Bắc Hàn để cùng thảo luận để mà có thể hóa giải những cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong cái cuộc gặp gỡ vừa qua giữa Tập Cận Bình và Hoa Kỳ. Thì đây cũng chỉ là tôi nghĩ rằng trong phương diện mà nổi ngay bây giờ đó là có thể nó xảy ra một trong những cái điều cái gì đó để xem thấy cái sự thân thiện giữa ông Tập Cận Bình và ông Putin có bị sức mẻ hay không, rồi có cái sự cam kết nào khó để hỗ trợ cho cái vấn đề về kinh tế, đặc biệt đó là về cái vấn đề hậu quả. Và nếu như là Bắc Kinh không được cung cấp đủ dầu từ phía của Eo Hợp Phun quốc gia của Iran, thì cái dầu đó có thể được mua thoải mái từ phía của chính phủ của mặt tư khoa hay không, đó là một. Và đây cũng để làm giảm bớt đi các áp lực mà gọi là dùng áp lực về kinh tế và sự thỏa thuận giữa giữa Trung Quốc với lại Hoa Kỳ đó, để chúng ta thấy xem nó có cái tiến triển nào đó hay không để mà cùng hướng lại làm với nhau. Từ đó tôi nghĩ rằng ông Putin này cũng muốn biết được rằng cuộc gian của ông Tập Cận Bình như thế nào trong cái tương lai giữa cái sự thảo khảo về quyền lợi kinh tế cũng như về lợi về quân sự và giữa Bắc Kinh với là Bắc Tư Khoa. Đó là ý kiến tôi xin trả lời câu hỏi này như vậy thưa nào.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thực sự ra thì ai cũng biết trong chính trị thì sẽ không có đồng minh vĩnh viễn, mà cũng không bao giờ có kẻ thù muôn đời. Cho nên cái chuyện nếu mà chúng ta suy nghĩ đơn giản, ông Putin sau khi thấy ông Trump tới rồi ông cũng chạy qua, ông nói này bác đừng có nghe thằng cha đó đưa ra cái đó không được, phải làm như thế này, rù rì với nhau. Dĩ nhiên cái chuyện đó nó cũng có nếu mà nói theo kiểu đơn giản bình thường, nhưng mà trong vấn đề chính trị và đặc biệt là vấn đề ngoại giao đó, lúc nào cũng vậy, cái quyền lợi của đất nước là phải được đặt lên trên hết. Bây giờ mà quyền lợi của Trung Quốc mà nó đang nằm ở chỗ đó để hợp tác với Hoa Kỳ mà có lợi mà, thì cái anh kia anh có thọc ghế bánh xe anh làm gì thì cũng vậy thôi. Tập Cận Bình đâu có ngu. Vâng, câu hỏi cuối cho tiết mục này ngày hôm nay, xin quý anh phát họa chân dung về vị tân đại sứ tương lai của Hoa Kỳ tại Việt Nam, một nữ đại sứ đầu tiên làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. À, vâng, không biết là anh Dân có biết gì về vị tân nữ tân đại sứ này không? Xin anh cho vài hàng phát họa trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này. À, dạ anh Dân, nếu có mail xin nhờ anh mail dùm Nam Phong.
2: Dạ vâng, trước nhất á, tên của bà là Jennifer Wicks McNamara. Bà là đại sứ Mỹ lần thứ 9 tại Việt Nam. Bà sẽ thay thế ông Knapper là đại sứ thứ 8. Bà này là một nữ lưu dày dặn kinh nghiệm 30 mấy năm về ngoại giao, về quân vụ. Bà được Thượng viện phê chuẩn với số phiếu rất cao. Người ta không rõ là bà Jennifer Wicks McNamara sẽ thay thế ông Mark Knapper đã rời Hà Nội từ đầu năm. Lúc bao giờ? Bà này giữ nhiệm vụ ngoại giao 4 đời Tổng thống Mỹ liên tiếp. Bà cũng được giới thiệu là một lãnh đạo có tư duy đổi mới và chiến lược. Mục đích của bà là để bành trướng giao dịch kinh tế giữa hai nơi, Hoa Kỳ và Hà Nội. Bà có tiến sĩ khoa học về an ninh quốc gia tại trường Đại học Chiến tranh năm 2008, và trước đó bà có tiến sĩ quản trị tại trường đại học khác tại Hoa Kỳ năm 2003. Trong dáng của bà đó là một người Á Châu. Mặc dù cái tên của bà đó hoàn toàn là tên Mỹ, nhưng mà cái dáng dấp và chân dung của bà là người Á Châu, dày dặn kinh nghiệm như thế này. Và như chúng tôi trình bày đó, làm đại sứ Mỹ đầu tiên tại một quốc gia mà gần 100 triệu dân, thì vai trò Á Châu của bà nó quan trọng lắm. Vâng, tám đời đại sứ của Mỹ ở miền Nam đó, thì hết đủ 8 người đó làm đại sứ Việt Nam tại Mỹ. Không hiểu bà này đó có đi vô cái tỷ vết đó như vậy không. Tức là thay vì đưa quan điểm của chính phủ liên bang Mỹ để ứng dụng tại Việt Nam đó, thì họ làm ngược lại, đưa quan điểm của Việt Nam ứng dụng vào chính sách của Mỹ. Tức là làm ngoại giao cho cái nước mà mình là có văn phòng, thay vì bướng trải những chính sách ngoại giao của chính quyền trung ương. Ông Pete Peterson đó, ông Raymond Burkhardt, ông Michael Marine, ông Michael Mikulak, ông David Shear, ông Ted Osius, ông Daniel Kittenbrink và ông mới nhất là Mark Knapper đó, đều là những người làm đại sứ Việt Nam cho Mỹ thay vì làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Còn chúng tôi không có cách nào để tìm hiểu bà là gốc là Á Châu ra làm sao, và nếu bà là có Á Châu đó, nước nào? Chúng tôi không có cái dữ liệu đó. Tên của bà là Jennifer Wick McNamara, một tên hoàn toàn Mỹ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, trường hợp của bà tân đại sứ tương lai của Việt Nam này, nó cũng có thể là một cái trường hợp một người Á Châu lấy chồng Hoa Kỳ thì phải theo cái last name của người chồng. Hoặc là cũng có cái trường hợp là một trẻ mồ côi được nhận, một gia đình Mỹ nhận và lấy last name Hoa Kỳ. Nhưng mà rõ ràng đúng như anh Dân nói, bà này chắc chắn 99% là người Á Châu. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
0: Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và Hoàng Thế Dân. Xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Anh Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ Nam Phong, mời anh Dân.
2: Kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai anh vào chương trình giữa tuần. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: đang thưởng thức nhạc phẩm Thánh Ca mang tựa đề Xây dựng Vương quốc Chúa. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin vào cuộc sống qua phần phụ trách của Mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến Mục sư. Mời Mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, xin phải đến chào anh Nam Phong, giám đốc của đài tiếng nói tôi, cũng như trân trọng kính gửi lời chào thân đến tất cả quý vị thính giả thân yêu của đài tiếng nói tôi. Quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Chúng tôi có lời cầu chúc quý vị xin Chúa ban phước lành cho quý vị trong một ngày mới, trong một tuần lễ mới, được dồi dào sức khỏe, được bình an để chúng ta tiếp tục vui sống và được hưởng ơn lành Chúa ban.
0: Xin cảm ơn lời chúc lành vào buổi sáng ngày hôm nay của Mục sư. Vâng, thưa quý vị, để mở đầu và gợi ý cho bài giảng của Mục sư ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số phân đoạn kinh thánh ngắn. Đầu tiên, trong sách Timôthê: Vậy trước hết mọi sự ta dạy rằng phải khẩn nguyện, cầu nguyện, kêu xin, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời, cho bình tịnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Kế đến là một đoạn trong sách Roma: Mọi người phải vân phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định, cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch, thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Kế đến là một câu trong sách Châm Ngôn: Lòng vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài muốn nghiêng bên nào tùy ý Ngài. Và cuối cùng là một đoạn, một câu trong sách Thi Thiên: Phước cho nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, tức dân mà Ngài đã chọn làm cơ nghiệp Ngài. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một số đoạn và một số câu trong các sách kinh thánh để mở đầu cho bài giảng của Mục sư ngày hôm nay. Nam Phong xin mời Mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ, rất cảm ơn Nam Phong đã cùng với Mục sư chia sẻ những lời kinh thánh cho tất cả chúng ta được nghe hàng tuần. Chúng tôi rất là vinh hạnh và được biết ơn đến đài tiếng nước tôi, là nơi mà chúng tôi đã được cho những thời giờ tốt đẹp để có thể chia sẻ về lời của Chúa cho tất cả quý thân hữu chúng tôi, là những người ít có thời giờ được nghe lời của Chúa. Những tín hữu thì hàng tuần hoặc là hàng ngày đều mở Kinh Thánh ra để đọc Kinh Thánh, để suy gẫm, để học hỏi. Còn một số quý vị thì chắc lâu lắm rồi, hoặc là có nhiều vị là đầu tiên trong cuộc đời có thể được nghe Kinh Thánh. Cho nên chúng tôi muốn có cơ hội này để được chia sẻ những sự dạy dỗ trong Kinh Thánh cho hết thảy quý vị. Hầu cho chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta, dầu người cũ hoặc là người mới, đều thấy rõ tầm quan trọng của Kinh Thánh đối với cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Và quý vị đã được nhắc đi nhắc lại rằng mỗi lần các vị tổng thống Hoa Kỳ nhậm chức đều đặt tay lên Kinh Thánh, có một lời tuyên hứa, có một lời xác quyết rằng họ sẽ dưới cái ảnh hưởng của Kinh Thánh hay lời của Chúa để họ cai trị đất nước. Thì chúng tôi hôm nay rất là vui mừng được đứng đây để chia sẻ với quý vị với một đề tài là tại sao cần cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, tại sao cần phải cầu nguyện cho những người làm việc trong chính phủ hoặc là đang có cái quyền ở trên một cái quốc gia. Đây là một cái thời điểm mà chúng tôi muốn được gọi là lịch sử của đất nước Hoa Kỳ, khi chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ được đọc lên. Và cũng là một cái thời điểm mà dường như cả đất nước Mỹ, đặc biệt là những người tin theo Chúa, đang hướng về một cái sự kiện gọi là rededicate, tức là tái cung hiến đất nước Hoa Kỳ lên cho Chúa vào Chủ nhật ngày 17 tháng 5, tức là vào Chủ nhật đến đây, ở tại thủ đô Washington, D.C., tại vùng thủ đô. Chúng ta sẽ thấy một cái sự kiện hàng triệu người sẽ đến, và trong đó có nhiều viên chức chính phủ, rồi có trong đó cao nhất là có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, rồi có rất là nhiều bộ trưởng, và cùng với biết bao nhiêu cái sự kiện, và đặc biệt là có các mục sư hiện diện ở trong cái thời điểm đó để cầu nguyện tái cung hiến đất nước lên cho Chúa. Lát nữa tôi sẽ nói rõ hơn về cái sự kiện này, và tôi cũng được vinh hạnh được sẽ đến đó tham dự ở trong cái chương trình, và cũng có thể tường thuật lại cho quý vị nghe sau khi chúng tôi trở về. Thì chúng tôi mong rằng quý vị sẽ theo dõi cái sự kiện này, để rồi trên tất cả các phương tiện truyền thông, đặc biệt là đài Fox News hoặc là một số đài, nhất là Bonstar TV, cũng sẽ nói về cái lễ này. Cho nên quý vị sẽ theo dõi cái chương trình này. Hôm nay chúng tôi muốn đưa vào trong cái đề tài và dựa trên các câu kinh thánh mà dạy dỗ mọi người về việc vâng phục các bậc cầm quyền và cũng cầu nguyện cho các bậc cầm quyền nữa. Bởi vì lý do nào? Chúng tôi muốn nói đến rằng hiện nay ở Hoa Kỳ nói riêng và rất là nhiều quốc gia trên thế giới nói chung đang đối diện với những cái tình trạng phân chia, khủng hoảng của chính trị. Có thể nói rằng đảng này đảng nọ tranh chấp nhau, rồi tất cả mọi người muốn lôi kéo nhiều người theo mình, cho nên nó tạo ra một cái sự khủng hoảng về chính trị, về đảng phái, ngay cả từ ở trong gia đình cho đến công sở cho đến mọi người. Chúng ta thấy đó là điều mà nó làm cho một đất nước suy yếu. Rồi cái tình trạng khủng hoảng đạo đức, những cái giá trị về đạo đức nó ngày càng xuống cấp. Nó người ta không còn kính trọng yêu thương nhau, không còn giữ gìn những cái luật lệ nữa, cho nên chúng ta thấy nhiều cái điều xảy ra, bạo lực thì ngày càng gia tăng, và nó khiến cho chúng ta đi đâu cũng lo sợ trộm cướp, rồi lừa gạt trên mạng, rồi tất cả mọi thứ nó đang xảy ra rất là nhiều, rồi gia đình thì bị tan vỡ, trong hôn nhân thì người ta không công nhận, người ta không có muốn có hôn nhân tốt đẹp nữa. Rồi ly dị thì xảy ra thường xuyên. Và những cuộc chiến tranh ở trên thế giới thì ngày càng lớn hơn. Và sử dụng những vũ khí mạnh hơn. Để rồi khiến cho chúng ta ai nấy đều nghĩ đến một cái dấu hiệu của cái sự tận thế của cái thế giới này. Và một phương diện khác, ở trong hội thánh thì cái đức tin hay lòng yêu mến Chúa của nhiều người đang bị nguội dần đi, tức là có sự xa rời Chúa. Nhiều nhà thờ, nhiều nơi trước đây đông đúc lắm, bây giờ không còn những người đi nữa, bởi vì chạy theo vật chất, danh vọng và những tội lỗi lôi cuốn họ. Và tất cả mọi sự chúng ta đang thấy thì mọi cái giá trị nó đang bị đảo lộn. Cho nên những người tin Chúa khi đứng trước một cái xã hội đang gặp nhiều nan đề này thì mình nên làm cái gì? Thì chúng tôi dùng Kinh Thánh để dạy dỗ cho chính mình lời Chúa và cũng nhắc nhở cho con dân Chúa trong hội thánh cũng như là tất cả mọi người được biết về Chúa là chúng ta không nên than phiền, chỉ trích hoặc là tranh luận về những cái đề tài mà chúng ta không thể nào giải quyết được. Có thể một cái vấn đề, giải quyết vấn đề nào đó thì chúng ta đều có một cái quan điểm riêng và nó gây ra tranh chấp, nó gây ra cái sự xáo trộn ở trong cái tập thể của chúng ta. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời khuyên những con dân của Chúa là hãy cầu nguyện. Đây là một cái lời cầu nguyện hay là một cái mệnh lệnh mà con dân Chúa phải làm trước hết khi chúng ta tham gia vào bất cứ một cái điều gì khác. Bởi vì sự cầu nguyện nó liên quan đến cái thẩm quyền của đấng trả lời, chính là đấng tạo hóa, chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta gửi cái lời cầu xin của chúng ta lên đến với Đức Chúa Trời là đấng lập nên các bậc cầm quyền, lập nên các đất nước, lập nên mọi chính thể. Khi Ngài cho phép điều gì xảy ra thì Ngài cho phép thì nó mới đứng vững được. Nhưng mà Ngài không cho phép, Ngài nghiêng thì nó sẽ lật đổ theo tay của Ngài. Cho nên dựa theo lời của Chúa hôm nay, chúng ta học, chúng ta sẽ thấy từng phần Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta. Phaolô ở trong sách Timôthê thứ nhất, đoạn 2 câu 1 đến câu 4. Khi nãy thì anh Nam không đọc, tôi xin nhắc lại để cho quý vị nghe là một lần nữa. Ông dạy như thế này: vậy trước hết mọi sự ta dạy rằng phải khẩn nguyện, cầu nguyện, kêu xin, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh, yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Cái câu hỏi thứ nhất ở đây là tại sao phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền? Điểm thứ nhất, Phaolô dạy, đó là vì mọi quyền phép đều ở dưới sự thể trị của Đức Chúa Trời. Mọi quyền phép, mọi chính phủ, mọi cái thế lực mà đang cầm quyền trên các đất nước đều nằm dưới sự thể trị của Đức Chúa Trời. Ở trong sách Roma đoạn 13 câu 1 nói rằng chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Chẳng có một quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chúng ta thấy mỗi năm đến kỳ chúng ta bầu cử, ai nấy đều được khuyến khích sắp tới bầu cử rồi, tháng 6, tháng 11 v.v. Thì mọi người nên đi bầu cử để nói lên cái ý kiến của mình, cái lá phiếu của mình. Do vậy thì cái kết quả cuối cùng mà Chúa cho phép là do Chúa hướng dẫn. Cho nên chúng ta không nói rằng do mình mà mình sẽ đạt được cái điều đó. Mà Chúa cho phép. Tuy nhiên không phải mọi người lãnh đạo ở trên thế giới này hay là đất nước Hoa Kỳ này là đều là những người hoàn hảo. Họ cũng là một con người, họ cũng có một cái quá khứ, họ cũng có phạm những sai lầm như bao nhiêu người khác. Nhưng mà đến cái thời điểm mà Đức Chúa Trời cho phép họ đứng lên để làm việc thì chúng ta tôn trọng. Ở trong đất nước Hoa Kỳ thì chúng ta có đảng Dân Chủ, có đảng Cộng Hòa. Khi đảng Dân Chủ lên thì là một người con dân Chúa thì chúng ta vẫn tôn trọng, vẫn làm theo những cái điều họ đưa ra. Khi đảng Cộng Hòa lên thì người con dân Chúa cũng vâng phục. Chúng ta thấy giữa hai cái chế độ hay là hai cái chính thể của hai cái đảng nó có khác nhau. Nhưng mà chúng ta là những người có quyền để quyết định, để nói lên cái chính kiến của mình, nói lên cái lòng ước mong của mình. Đức Chúa Trời có thể sử dụng cái đa số các những người đồng ý để mà đưa vote lên cho một người, nhưng mà Ngài luôn luôn lúc nào cũng muốn rằng người đó làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài có thể dấy lên một cái người lãnh đạo được ơn của Chúa, có thể đưa ra những chính sách tốt để mà giúp đỡ cho đất nước. Ngài cũng có thể cho phép một người có thể làm một cái điều gì xấu, nhưng mà cái hành động của họ, những cái việc làm của họ sẽ có cái hậu quả. Nếu họ làm điều tốt, họ sẽ được nhiều người khen ngợi, hoặc là cái lịch sử sẽ ghi lại những cái điều đó. Còn họ làm điều xấu thì chắc chắn họ sẽ không tồn tại lâu, và họ cũng không có thể được mọi người kính trọng, và lịch sử cũng ghi lại những cái điều xấu đó. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị, và Ngài cho phép cái thời điểm nào đó một cái chính quyền được lên. Ở trong Daniel đoạn 2 câu 21 nói rằng chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, Ngài phế vua này và lập vua khác. Ngài phế vua này tức là tước phế đó, và lập vua khác tức là đưa một vua khác lên. Trong triều đại của ông tiên tri Daniel thì ông đã thấy trước mắt, chỉ cần một đêm thôi, một đêm trước thì Nebuchadnezzar rất là khôn ngoan tự hào mọi thứ của vua Babylon, nhưng mà trong một đêm thì bên Medo-Persia tức là nước Iran á thâm chiếm trong một đêm và lật đổ hết ngay lập tức. Cho nên cái vấn đề mà thay đổi chính phủ, thay đổi những bậc cầm quyền, nó không có thể ai biết được và nó có thể thay đổi. Cho nên điều đó chúng ta phải thừa nhận ở trong lịch sử như vậy. Trong lịch sử Hoa Kỳ thì Đức Chúa Trời đã ban cho đất nước Hoa Kỳ có những bậc lãnh đạo có lòng kính sợ Chúa. Ngay từ đầu tiên chúng ta đã thấy từ trong hiến pháp, từ trong những cái sự quy định luật pháp đều căn cứ trên lời của Chúa. Vì những người lãnh đạo đầu tiên đó, họ có sự kính sợ Chúa và họ thấy cái tầm quan trọng của xây dựng đất nước này trên nền tảng của lời Chúa, của lòng kính sợ Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái đất nước under God, tức là dưới quyền thể trị của Đức Chúa Trời, hay là in God we trust, trong Đức Chúa Trời chúng tôi tin cậy, trong cái đồng tiền mà chúng ta vẫn đang sử dụng hàng ngày, thì nói lên cái lòng tin tưởng cũng như là cái sự phó thác đất nước cho Chúa rồi. Và Chúa cũng đã từng nhắm lời cầu xin để mà giải cứu quốc gia này qua nhiều cái tai họa, qua nhiều cái khó khăn. Tôi đã luôn nhớ đến cái thời kỳ mà 911, nơi mà tòa nhà thương mại bị tấn công đó. Thì sau đó chỉ một thời gian ngắn, tưởng rằng mọi sự sẽ vô cùng khó khăn bởi vì không biết họ đang tấn công một trường nào nữa. Thì nghe lời của Tổng thống George Bush lúc bấy giờ, ông lên, ông nói là Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, hay là dầu tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Những cái lời của một vị tổng thống tuyên bố ra, nó nói lên cái đức tin của ông, và những cái điều đó nó được vượt qua. Rồi trong đất nước Hoa Kỳ cũng có những cái thời điểm mà Chúa đã phục hưng lại đất nước, Chúa ban cho những cái cuộc phục hưng để biến đổi đất nước và làm cho đất nước được trở lại với cái nền tảng đạo đức. Cho nên mỗi lần có những cái điều đó là nhờ Đức Chúa Trời ban cho. Và một điểm nữa chúng ta cần cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, bởi vì những cái quyết định của họ ảnh hưởng đến cả quốc gia. Quý vị có thể cầu nguyện cho một cái người nào đó, cha, mẹ, ông, bà, anh, chị em, hay là một người nào đó chúng ta thân quen, cho sức khỏe, cho mọi thứ. Nhưng mà nó không có thay đổi được cái chính sách hay là thay đổi được cái điều đang áp dụng trên toàn thể đất nước. Nhưng mà khi quý vị cầu nguyện cho người lãnh đạo đất nước mà người đó kính sợ Chúa, người đó làm theo lời Chúa, thì cái những cái ảnh hưởng đó nó ảnh hưởng đến toàn quốc gia và có thể ảnh hưởng đến cả thế giới nữa. Một cái chữ ký của một nhà lãnh đạo ký một cái sắc lệnh nào đó, ví dụ như chữ ký của một người lãnh đạo đồng cho đồng tính luyến ái, hay là cho hôn nhân nam nữ với nhau, nam với nam, nữ với nữ mà tự do, hoặc là cho phá thai tự do, hoặc là cho làm mọi thứ theo ý muốn của mình, của con người, thì quý vị nghĩ cả đất nước này nó sẽ đi theo cái chiều hướng đó. Họ cho phép cái này cái nọ thì sẽ làm ảnh hưởng đến vấn đề giáo dục, rồi vấn đề tự do tôn giáo cũng là một cái ảnh hưởng của một cái vị lãnh đạo đất nước, nếu mà có một cái sắc lệnh nào đó mà làm cho phân biệt hoặc là một cái điều gì đó đối xử không đúng thì nó sẽ gây cho vấn đề tự do, rồi gia đình cũng vậy, đạo đức xã hội cũng vậy. Và một điều mà chúng ta thấy quan trọng anh xảy ra đó, đó là một cái chữ ký của vị tổng thống ảnh hưởng đến chiến tranh hay hòa bình nữa. Ví dụ như chỉ cần ông tổng thống Donald Trump ký một cái tức là tấn công thì bao nhiêu quân đội sẽ tấn công như Iran vừa rồi. Và chúng ta thấy hòa bình, chiến tranh cũng nằm trong những người lãnh đạo, những người cầm quyền. Như vậy thì chúng ta thấy rất cần để cầu nguyện cho những bậc cầm quyền. Ở trong Châm ngôn đoạn 29 câu 2 nói rằng, khi người công bình được tăng thêm, dân sự vui mừng. Nhưng khi kẻ ác cai trị, dân sự than thở. Quý vị thấy cái đồng ý với câu này không? Khi cái người công bình tăng thêm thì dân sự, tức là dân chúng được vui mừng. Nhưng mà khi có kẻ ác cai trị thì dân sự than thở. Quý vị thấy, cái nhiều lúc chúng ta thấy cái tình trạng nó đồi bại, vấn đề cướp bóc tăng lên, rồi bao nhiêu cái sự khủng hoảng, bao nhiêu người bỏ không còn nhà cửa, sống khắp mọi nơi. Chúng ta thấy rất là đáng buồn phải không? Rồi một cái việc giá cả hoặc là mọi thứ nó làm cho khó khăn thì nó làm cho mọi người cũng có sự than thở trong đó. Khi mà có một cái chính sách thay đổi thì quý vị thấy điều đó ảnh hưởng. Cho nên trong cái vấn đề giúp đỡ thay đổi đó thì ai sẽ là người có thể giúp được, ai là người có thể cầu nguyện được? Thì đây trong dân, nếu mà dân sự của Chúa, hội thánh của Ngài, những người biết Chúa mà không cầu nguyện thì ai sẽ là người cầu nguyện? Quý vị là những người không tin Chúa thì quý vị không biết cầu nguyện rồi. Nhưng mà những người thuộc về Chúa phải nhớ rằng phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Nếu mà dân Chúa yên lặng thì bóng tối sẽ ngày càng lớn hơn, ngày càng tác động đến nhiều người. Và một lý do nữa mà chúng ta phải cần cầu nguyện cho các bậc cầm quyền đó là ma quỷ là một cái thế lực thần linh tâm tối, tác động, nó đang tìm cách hủy phá các quốc gia. Quý vị, ở trong Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 6, câu 12, Thánh Phaolô hé mở cho chúng ta một cái bức tranh về cái cuộc chiến vô hình. Ông nói, chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, tức là thân xác đâu, mà bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối, và cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Đây là một cái cuộc chiến mà tranh giành linh hồn, thưa quý vị. Có thể chúng ta không thấy được ở trong cái cuộc chiến đó, Satan, ma quỷ và các thiên sứ đánh nhau giành giật từng cái khu vực như thế nào. Nhưng mà chúng ta biết rằng Satan nó luôn luôn lúc nào cũng muốn chiếm đoạt linh hồn của con người để đi xuống hỏa ngục với nó trong tương lai. Quý vị không có thấy được cái điều đó. Nhưng mà chúng ta mở Kinh Thánh ra, chúng ta thấy một cái cuộc chiến vô hình đang xảy ra. Ở trong Phi-e-rơ ông nói rằng ma quỷ như sư tử rống đang đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Ở trong đó, ông đang nói đến những con dân của Chúa nữa. Nó đang rình mò, nó đang muốn tìm, nó chụp lấy những con người yếu đuối, những con người xa cách Chúa. Ngoài cái việc mà nó chiếm hữu những người không tin Chúa rồi, nó điều khiển họ làm những việc gian ác, tham lam, xấu xa, lường gạt, cướp bóc, tội ác, giết người đủ thứ, nó điều khiển họ. Nhưng mà những người con cái Chúa nếu không cẩn trọng cũng sẽ bị cám dỗ, cũng sẽ bị ma quỷ nó tấn công và nó lôi kéo. Cho nên chúng ta hết sức cẩn trọng khi mà ở trong một tập thể nào đó có sự chia rẽ, có cái sự kích động hận thù, có những cái nan đề gia đình đang xảy ra, thì chúng ta biết rằng ma quỷ Satan nó đang nhúng tay vào. Nó đang kích động, ngay cả trong một gia đình, có người thì ủng hộ đảng này, ủng hộ đảng kia. Đó là Satan ma quỷ nó muốn tấn công vào trong cái sự hiệp nhất của gia đình. Ngay cả hội thánh nó cũng làm chia rẽ hội thánh. Nó làm cho người này, người khác lên án, phê bình, chỉ trích nhau. Nó làm cho mục sư này không thích mục sư kia, nói những điều này, điều nọ. Hoặc là nó làm cho các giáo hội lại chia rẽ, tấn công nhau. Và chúng ta thấy điều đó nó xảy ra để làm suy yếu cái đức tin nơi Chúa của nhiều người. Rồi chúng ta thấy có một điều nữa, Satan ma quỷ nó làm cho con người mù mắt đi để không nhận ra chân lý. Một trong những điều mà chúng ta thấy ai nhận thức về chân lý hoặc là nhận thức điều đúng thì sẽ tìm kiếm, sẽ khao khát gặp được. Nhưng những cái sự nhận thức đó nó bị họ bị mù rồi, họ không nhận ra cái điều gì tốt, điều gì xấu nữa. Cũng trong một cái lĩnh vực giáo dục, có người nói rằng ô phải dạy cho trẻ em nó biết điều này điều nọ, nhưng mà họ đưa những giáo dục giới tính là bày vẽ cái điều này điều nọ trong đó để rồi những em bé nó không biết gì hết rồi mà nó bắt đầu nó thử nghiệm vân vân, thì nó nguy hiểm cho vô cùng cho những cái giới trẻ. Có nhiều lúc chúng ta đội lốt một cái sự đạo đức nào đó để rồi làm những cái điều xấu khác mà không ai biết được cái động cơ phía sau. Cho nên một cái xã hội mà không có dựa trên lời Chúa và sống vô đạo đức đó, thì nó sẽ tạo ra một cái xã hội sẽ khủng hoảng tương lai. Cho nên chúng ta thấy có nhiều lý do để phải cầu nguyện cho những bậc cầm quyền, để cho họ có những cái sự khôn ngoan, có sự kính sợ Chúa, có sự làm việc đúng theo tinh thần của lời Chúa, thì xã hội mới được bình an, mới được phước. Ở đây chúng ta thấy ở trong suốt những năm tháng của đất nước Hoa Kỳ, tùy theo một cái chế độ tổng thống nào lên mà họ áp dụng, và chúng ta thấy điều đó đã đang xảy ra và chúng ta đang chứng kiến giữa một bên trước đây mấy năm và bây giờ chúng ta cũng nhìn thấy đang xảy ra, để chúng ta cầu nguyện. Rồi bây giờ điểm thứ hai là tôi muốn trình bày là Kinh Thánh dạy chúng ta phải cầu nguyện như thế nào cho các bậc cầm quyền. Ở đây nói rằng thứ nhất là cầu nguyện với tinh thần khiêm nhường. Khiêm nhường cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Ở trong Sử Ký Nhì đoạn 7 câu 14, nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện. Đây nói đến một cái thái độ cầu nguyện trong sự khiêm nhường. trong sự hạ mình, biết rằng bây giờ chúng ta là những công dân của một đất nước. Thứ nhất là chúng ta tôn trọng Đức Chúa Trời, kính sợ Ngài bởi vì Ngài lập lên một cái chế độ, một cái chính quyền. Thứ hai là chúng ta có sự hạ mình xuống, không có lên án chỉ trích các bậc cầm quyền trong thời điểm họ được bầu lên, họ được đang làm chức trong cái vấn đề cầm quyền. Ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều người cứ nghĩa là cho rằng mình ở một cái đất nước tự do dân chủ, rồi mình muốn biểu tình, mình muốn chống đối, mình muốn làm gì thì mình làm, đập phá, rồi cướp giật, rồi đủ thứ chuyện để mà gây cho các bậc cầm quyền họ bị khó khăn. Đó là điều sai lầm. Chúng tôi không thể nào ủng hộ được cái những cái tinh thần biểu tình, bạo động, đập phá, rồi làm những cái điều hại đến những người khác. Có nhiều người dân họ đâu có làm cái điều gì xấu, họ buôn bán, họ làm ăn bình thường, mà đập phá làm cho những cái công việc làm ăn của họ bị ảnh hưởng. Như vậy là không đúng và không thể nào chấp nhận được. Chúng ta thấy phải có một sự khiêm nhường.

cần có thảo luận một cách căng thẳng ở trong những cái cuộc thảo luận của mình. Mỗi người đều có một ý kiến, nhưng mà không dùng những cái ý kiến mà căng thẳng như vậy để gây ra những cái xáo trộn ở trong một tập thể, như là trong một hội thánh, trong một gia đình, trong một cái nơi chốn nào đó. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lời Chúa bảo chúng ta phải cầu nguyện. Tôi cũng cảm ơn Chúa vì tôi thấy những hình ảnh cầu nguyện từ tòa bạch ốc, từ quốc hội, từ những người lãnh đạo, hay thấy cái hình ảnh đó trong những thời gian qua. Tổng thống Trump quỳ xuống, ngồi xuống, mọi người đặt tay lên ông để cầu nguyện, chứng tỏ có một cái sự hiệp một và cái sự khiêm nhường. Hay chúng ta thấy đó là một cái điều rất là cần thiết, không phải ngồi xuống để đổ lỗi trong sự cay đắng, trong sự căm ghét, rồi làm ra những cái sự cực đoan về chính trị hay là những cái mưu mô về chính trị bên trong. Nhưng mà đó là một hành động của sự ăn năn, cái sự hạ mình, cái sự tìm kiếm phương cách giải quyết từ nơi Chúa. Chúng ta không hiểu hết được những cái điều đang xảy ra ở bên trên cái sân khấu chính trị, hay là trước những cái thông tin mà những người lãnh đạo họ đang đọc. Đứng vào trong một cái vị trí của một cái lãnh đạo, quý vị mới biết là họ đối diện với biết bao nhiêu điều xảy đến trên đất nước, và họ cập nhật biết bao nhiêu thông tin, có những thông tin bí mật mà chúng ta đâu có biết đâu, những thông tin nguy hiểm đến đất nước, hoặc là một cái điều gì đó nó đang xảy ra mà cái người quyết định đó là cái người lãnh đạo cao cấp nhất, họ cần phải có một cái quyết định đúng trong thời điểm đúng thì mới giải cứu được mọi người. Còn người dân thì cứ bàn tới bàn lui mà đâu có biết được phía sau đó là những cái điều gì. Cho nên chúng ta tôn trọng và chúng ta hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời soi sáng, điều khiển, giúp ích cho những người lãnh đạo họ có cùng một quyết định đúng đắn. Chúng ta cầu nguyện, thứ hai là cầu nguyện cho sự khôn ngoan của các nhà lãnh đạo. Ở trong Châm Ngôn 21 có một nói rằng lòng vua ở trong tay Đức Giê-hô-va như là dòng nước. Chúng ta cần cầu nguyện cho những người lãnh đạo, vua tức là tổng thống, là những bậc cầm quyền đó, họ được cái sự hướng dẫn của Chúa ở trong những cái quyết định đó, để họ thứ nhất là họ có sự khôn ngoan thật, không phải khôn ngoan do con người tạo ra, nhưng mà khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Họ biết kính sợ Đức Chúa Trời trên hết mọi quyết định, họ luôn luôn suy nghĩ rằng cái quyết định này của tôi có đẹp lòng Đức Chúa Trời hay không, Ngài có ban phước cho quyết định này không, hay là quyết định đó là một quyết định gian dối, quyết định lừa gạt người khác. Chúng ta hãy sự cẩn trọng, vì những người lãnh đạo cũng rất là dễ dàng vì muốn thu phục cái người khác ủng hộ mình, cho nên đưa ra những cái chính sách lừa dối vân vân, thì cái đó nguy hiểm, bởi vì Chúa không có thể nào yêu thích cái kẻ lừa dối. Cầu nguyện cho các bậc cầm quyền họ có sự bảo vệ công chính, cho biết rằng ai là cần phải ủng hộ, ai là cần phải phạt, bởi vì đó là điều mà một người lãnh đạo cần phải làm. Họ phải biết đức tin là quan trọng, và ủng hộ cho đức tin, tức là giúp cho những người có đức tin được tự nhiên, tự do bày tỏ cái đức tin của mình. Khi mà làm điều đúng thì không sợ hãi gì hết, bảo vệ cho sự thật, và họ cũng là một cái người bảo vệ cho sự hòa bình chung cho trong đất nước cũng như là giữa các đất nước khác. Chúng ta cầu nguyện bởi vì cái vai trò của những người lãnh đạo rất là quan trọng để mà làm ra được những điều này. Ở trong lời Chúa nói rằng không phải chúng ta lúc nào cũng có những người lãnh đạo ủng hộ những cái gì mình đang suy nghĩ hay là mình đang ước mong. Có những cái người lãnh đạo họ bắt bớ, họ làm khó khăn cho những người tin Chúa. Như trong thời kỳ của Phaolô thì ông hoàng đế Nero của La Mã, ông ta rất là dữ tợn, ông ta đã bắt và tiêu diệt giết biết bao nhiêu người ở trên cái đất nước Jerusalem cũng như các nước khác. Vì lúc bây giờ cái đế quốc La Mã cầm quyền thống trị khắp mọi nơi mà. Cho nên bất cứ một cái tôn giáo nào hay là một cái người nào mà nổi lên là bị cái ông hoàng đế Nero này ông tiêu diệt. Thì ông Phaolô cũng là một sứ đồ trong thời điểm đó và bị bắt bớ. Nhưng mà ông vẫn kêu gọi hãy cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Bởi vì sao? Bởi vì ông biết rằng những bậc cầm quyền đến từ Đức Chúa Trời. Nếu Ngài không cho phép thì những cái người đó không thể tể trị được. Cho nên ông khuyên và ông nói với ông Timothée hãy cầu nguyện cho họ, để chúng ta được bình tĩnh, an ổn.

0: sống giữa đời. Thưa quý vị thấy không? Cho nên dù cái chính phủ đó có thể làm khó khăn, tôi cũng từng nói trước đây là chính phủ Việt Nam cũng luôn luôn lúc nào cũng làm khó khăn cho những người tin cậy Chúa. Nhiều nhà thờ bị đóng cửa, thần học viện Nha Trang, nơi đào tạo các mục sư, nơi gia đình của chúng tôi cư ngụ đó cũng bị đuổi ra, rồi họ chiếm đoạt hết tất cả cơ sở nhà Chúa, đuổi các giáo sư, đuổi mọi người ra, và chúng tôi là những người ở trong cái thời điểm đó đau đớn lắm. Không còn cái gì nữa để mà có thể là mình tự do hoặc là mình được hưởng lành hơn là đi thi, đi học, điều gì cũng bị cấm cản trở ngại, được sự nghi ngờ. Nó là tin lành là đạo của Mỹ, cho nên họ chống lịch, anh biết là vào lý lịch là đạo tin lành là không được có việc làm, không được đi học, có trường nào tốt, nói chung là không được cái sự đối xử gì tốt hết. Nhưng mà lời Chúa vẫn nói là phải cầu nguyện cho các bậc cầu quyền. Cho nên chúng ta thấy rằng thật sự điều đó để mà thay đổi ngày hôm nay, bậc cầu quyền ở Việt Nam có sự thay đổi, tự do hơn, để dễ dàng trong sự thờ phượng Chúa, nhà thờ được hoạt động tự do, không bị kiểm người duyệt, không bị ngăn cấm. Tuy rằng cũng có một số chỗ mà người ta vẫn còn có sự bắt bớ riêng, nhưng mà chung nói chung là chính sách của đất nước nó thay đổi. Bởi vì tôi tin rằng Chúa làm việc để thay đổi những người cầm quyền. Và một điểm nữa, cầu nguyện để làm gì? Cầu nguyện để tin lành được tự do rao giảng. Ở trong Timothy thứ nhất đoạn 2 câu 4, ông Phaolô nhắn là Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi. Ở đây, như tôi nói cái trong một câu kinh thánh nói rằng phước cho đất nước nào có Jehovah Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời mình. Tức là nói đến một đất nước mà có Đức Chúa Trời cai trị thì sẽ được phước. Nếu mà tin lành của Chúa, ở đây tôi không nói riêng về đạo tin lành, quý vị đừng hiểu lầm là chỉ có đạo tin lành mới là cứu người. Tin lành đây nói về Chúa Giêsu. Nếu phúc âm của Chúa Giêsu, tin mừng của Chúa Giêsu được loan báo cho mọi người, để mọi người phân biệt, mọi người tiếp nhận thì sẽ được phước và đất nước được cứu, không thờ lại những thần tượng, những cái điều mà mình gọi là mê tín dị đoan, không làm những cái điều mà nói chung là không ích lợi gì cho đời sống tâm linh cũng như là thể xác. Họ đốt biết bao nhiêu của cải vật chất, tiền mã, làm bao nhiêu cái điều để mà dâng lên những thần tượng hư không, không thể nào ban phước được. Và chúng ta thấy phía sau đó cả một cái lực lượng ma quỷ Satan nó đang lường gạt và nó làm cho người ta đi vào trong con đường đó. Cho nên chúng ta thấy ngày càng sự u ám, tâm tối nó làm cho một đất nước có thể bị suy sụp. Cho nên hãy cầu nguyện cho tin lành về Chúa, tình yêu thương của Chúa được lan truyền cho mọi người. Ở đây, ở trong trở lại với đất nước Hoa Kỳ, nếu mà chúng ta thấy ở đất nước Hoa Kỳ này được phước hay là được hùng mạnh đó, là nhờ những cái vị tổng thống, nhờ những người mà đầu tiên đã xây dựng đất nước này, như là Tổng thống George Washington và lời cầu nguyện cho nước Mỹ. Ông đã từng có một câu tuyên bố rất là mạnh như thế này: một quốc gia không thể tồn tại nếu không có đạo đức và đức tin. Ông nói như vậy và mỗi lần ông họp nhóm mọi người, ông đều cầu nguyện. Ông đứng trong một cương vị của một người lãnh đạo đất nước, ông cầu nguyện cho đất nước. Ông luôn luôn lúc nào cũng muốn đất nước Hoa Kỳ ở trong sự thể trị của Chúa. Tổng thống Abraham Lincoln thì kêu gọi quốc gia ăn năn cầu nguyện. Ông trong thời nội chiến đã công bố một ngày quốc gia cầu nguyện và kiêng ăn, như là ngày 7 tháng 5 chúng ta vừa rồi mới qua đó. Thì chúng ta thấy cái kiêng ăn cái ngày này để mà ông nói rằng vì chúng ta đã quên Đức Chúa Trời cho nên đã xảy ra những cuộc chiến tranh đẫm máu và giữa hai miền. Và ông biết rằng cái điều đó đã thật sự xảy ra. Và ông ăn năn, ông trở lại với Chúa. Thì Chúa đã cho những sự phục hưng và trở lại hiệp nhất đất nước. Rồi có những cái cuộc đại tỉnh thức đã làm cho đất nước này quay đầu trở lại với Chúa. Khiến cho có những cái cuộc phục hưng như là First Great Awakening và Second Great Awakening, là hai cuộc phục hưng đã thay đổi cái sự đạo đức của đất nước Mỹ để đưa đất nước trở lại với Chúa, từ trong các trường học, từ trong trại giam, từ trong trường bệnh viện, rồi mọi thứ bắt đầu có sự thay đổi bởi vì Đức Chúa Trời thăm viếng và đụng chạm những người đến với Chúa. Và hôm nay chúng ta đang ở trong một cái thời điểm mà đất nước Hoa Kỳ này đang muốn có một cái sự kiện quay đầu trở lại cùng với Đức Chúa Trời sau khi được mà thấy được cái chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã có một cái sự nỗ lực từ khi ông nhậm chức lần thứ hai. Ông đã quyết định làm nhiều điều hơn cho niềm tin. Ông đã thay đổi và những cái người làm việc chung với ông, bên cạnh ông hoàn toàn là những người có đức tin, từ Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao, rồi những cái người ở trong chính phủ ông, thư ký Tòa Nhà Trắng, đều là những người yêu mến Chúa. Cho nên rồi các vị mục sư thường xuyên được mời đến để cố vấn, để học lời Chúa chung với các vị lãnh đạo. Vì chúng ta thấy họ đã đưa ra một cái chương trình mà tôi mới nói nãy, đó là Rededicate USA Under God, tức là tái cung hiến nước Mỹ dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Đấy là một cái thông điệp, đấy là một sự kiện kêu gọi tất cả mọi người tập trung về cái khu vực ở gần Tòa Nhà Trắng để được thờ phượng Đức Chúa Trời, được ca ngợi Chúa và được ôn lại những cái điều mà đất nước Hoa Kỳ này đã trải qua, lịch sử của Hoa Kỳ, và cũng nhắc đến cái vấn đề chính trị, vấn đề văn hóa, vấn đề niềm tin, nó vẫn có sự liên quan với nhau để cho nó phục hưng được ở đất nước Hoa Kỳ này, nằm ở trong sự tể trị của Chúa và được Chúa ban phước cho. Điều này không phải nhắm mạnh đến vấn đề chính trị, nhưng mà muốn mang đến cái sự hiệp một, sự thống nhất của quốc gia từ đầu cho đến nay. Cái chữ này nói đến là sự tái cung hiến, làm mới lại cái cam kết. Cái ý tưởng của ý tưởng này nó đi ra từ một cái chữ, một cái ý tưởng rằng nước Mỹ đã từng được dâng lên cho Đức Chúa Trời, nhưng ngày nay đã xa rời Chúa, cho nên cần phải quay trở lại, rededicate, tức là tái trở lại với Chúa. Under God, tức là ở dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Như tôi có nói từ đầu đó, là nước Mỹ này có những cái câu khẩu hiệu mà chúng ta thấy thường xuyên. In God we trust. Trong cái đồng tiền của chúng ta có, bây giờ quý vị cầm một bất cứ đồng tiền nào trong túi quý vị mở ra được đấy. In God we trust. Nói đến trong Đức Chúa Trời chúng ta tin cậy. Rồi tất cả mọi thứ ở trong cái luật pháp cũng nói đến rằng chính Chúa đang ở trong cái đất nước này. Cho nên ở đây chúng ta thấy về vấn đề chính sách, về vấn đề luật pháp, người Hoa Kỳ này dựa trên lời của Đức Chúa Trời để ban bố ra. 10 điều răn trước đây là những cái điều thường xuyên được dạy dỗ, nhắc nhở ở trong tòa án hoặc là trong trường học. Các cháu nhỏ học ở trong các trường thuộc lâu cái 10 điều răn mà nhiều người ngày hôm nay chúng ta lại quên mất những cái điều răn đó. Những cái điều răn đó căn bản mà chúng ta có thể thấy rằng nó áp dụng vào trong cuộc sống. Có 4 điều dành cho Đức Chúa Trời và 6 điều dành cho con người. Khi mà tất cả mọi người đều hiểu những cái điều này, trước mặt Chúa thì không có thờ những cái thần tượng nào khác. Chớ làm tượng chạm, chớ phục vụ quỳ lại trước các tượng chạm. Rồi chớ lấy danh Chúa ra làm chơi. Rồi hãy nhớ ngày nghỉ đã làm đây ngày thánh. Những cái điều răn mà chúng ta thấy ở nước Mỹ này áp dụng rất là nghiêm khắc chặt chẽ trước đây. Quý vị ở miền Tây thì chúng ta thấy ngày Chủ nhật chúng ta vẫn thường hay đi làm hoặc là đi chơi nhiều. Nhưng mà nếu quý vị đi qua miền Đông, một ở những cái khu vực mà những cái nơi mà trước đây các tiểu bang đầu tiên mà được thành lập nước Mỹ đó, thì họ thấy họ giữ cái ngày Chủ nhật rất là kỹ lưỡng. Họ không có mở hàng quán, không mở shopping cái gì để mà buôn bán hay là cái gì hết. Ngày đó họ dành riêng đi nhà thờ, cho nên rất là nhiều nhà thờ ở bên khu đó, khắp mọi nơi để con dân Chúa đến thờ phượng Chúa. Rồi họ những ngày khác từ thứ hai cho đến thứ sáu, thứ bảy họ có thể buôn bán, làm ăn, làm gì. Nhưng mà ngày Chủ nhật là họ dành thời giờ thờ phượng Chúa. Cho nên bởi thế cho nên cái sự bình an, cái sự phước hạnh nó đến. Mà khi mà con người chạy theo đồng tiền, chạy theo những vật chất rồi, thì người ta, ngày Chủ nhật, tôi cũng cho là ngày nghỉ đó, nhưng mà ai làm thêm thì có được thêm nhiều tiền, rồi họ mở ra nhiều cái cuộc vui chơi, giải trí, nhậu nhẹt, bài bạc, rồi đủ thứ, nó xáo trộn, rồi bởi đó con người phạm tội nhiều, và đang càng gia tăng, đang khủng hoảng cho đất nước, cho mọi người. Cho nên không giữ lời của Chúa thì nó làm cho những cái tai họa, không kính sợ Chúa thì nó làm những điều đó. Rồi sáu điều còn lại, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho người sống lâu trên đất, chớ giết người, chớ phạm tội tà dâm, chớ trộm cắp, chớ nói chứng dối, chớ tham nhà của lân cận mình, vân vân. Những cái điều mà chúng ta thấy, những cái điều răn đó dạy chúng ta đối xử với người. Mà khi mà không áp dụng những lời đó cho xã hội, cho cuộc sống, thì người ta phạm biết bao nhiêu tội, thưa quý vị. Ngày hôm nay giết người rất là nhiều, bởi vì người ta muốn chiếm đoạt người của người khác, về vấn đề tiền bạc, về vấn đề dâm dục, về vấn đề này về vấn đề khác. Cho nên nó sinh ra những cái giết người, rồi nóng giận, rồi đủ thứ hết nó xảy ra, nó khiến cho người ta giết chóc lẫn nhau. Và cho nên chúng ta thấy không có lời Chúa, nó dẫn dắt cả một cái dân sự đi đến cái sự tuyệt vong, cái sự tiêu diệt. Và cho nên chúng ta thấy trở lại là khi mà cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, cầu nguyện cho đất nước, thì chúng ta sẽ thấy đất nước đó sẽ có được sự bình an, sẽ có được sự tốt đẹp. Mà khi đã được bình an tốt đẹp thì đương nhiên cái đời sống vật chất nó sẽ được tăng cao lên, cái sự khôn ngoan, cái sự mạnh mẽ, cái sự phước hạnh nó sẽ được tăng cao lên để giúp ích cho mọi người. Cho nên chúng ta thấy trở lại tôi kết luận ở đây, tức là một đất nước có một chính quyền hay là bậc cầm quyền biết kính sợ Đức Chúa Trời, thi hành sự công bình, bảo vệ sự thật, biết chăm lo cho từng gia đình, cá nhân cũng như là những người yếu thế, thì đất nước ấy sẽ được phước, sẽ được bình an. Và chúng ta cần cầu nguyện cho những bậc cầm quyền để họ có thể thực hiện những điều đó. Và câu Kinh Thánh mà tôi nhắc lại để cho chúng ta thấy tầm quan trọng đó cho mọi đất nước, trong đó có đất nước Hoa Kỳ hay là đất nước Việt Nam của chúng ta trước đây, đó là phước cho nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình. Thi Thiên 33:12. Phước cho nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình. Đất nước đó sẽ được mạnh, sẽ được phước hạnh. Tôi thấy có nhiều cái điều khủng hoảng xảy ra vì một đất nước không tôn kính Chúa. Cho nên chúng ta thấy mọi sự nó phải xảy đến là do một cái tấm lòng biết kính sợ Chúa của từng con người một ở trong dân chúng, trong các bậc cầm quyền. Chúng ta là những người dân hiện tại, chúng ta sẽ không có làm một cái điều gì hơn được ngoài cái lá phiếu của chúng ta bỏ trong những cuộc bầu cử. Nhưng mà điều chúng ta có thể làm bằng nhất đó là sự cầu nguyện. Tôi ước mong tất cả quý vị thấy cái sự quan trọng của sự cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, cầu nguyện cho những người lãnh đạo, từ tổng thống, từ trong chính phủ, những người bên cạnh tổng thống phục vụ, rồi cầu nguyện cho quốc hội, cầu nguyện cho cả hai phe bên cả hai phe lưỡng viện quốc hội, đều hạ viện thượng viện đều cũng kính sợ Đức Chúa Trời, có những cái chính sách, có những điều đưa ra phù hợp với đất nước và nhất là lời của Chúa để được phước hạnh. Cầu nguyện cho sự an toàn, an ninh của đất nước, cầu nguyện cho quân đội để cho họ được sự bình an, có những quyết định đúng đắn để bảo vệ đất nước. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những cái ban ngành hay là những cái bộ ở trong đất nước, từ bộ tài chính, bộ kinh tế, giáo dục, rồi y tế, rồi nói chung là rất là nhiều cái bộ có sự kính sợ Chúa để mà họ làm việc đúng, làm theo những cái điều ích lợi cho mọi người. Chúng ta cầu nguyện cho tối cao pháp viện là cái nơi mà có thể nói rằng có cái thẩm quyền quyết định cho những chính sách và biết đúng hay sai để mà chọn lựa, thì họ sẽ có sự khôn ngoan kính sợ Chúa. Cũng cầu nguyện cho các thống đốc, các tiểu bang, cầu nguyện cho thị trưởng các thành phố, cầu nguyện cho bên cảnh sát cũng có cái sự khôn ngoan và biết sử dụng đúng uy quyền của mình để làm cho kẻ ác phải sợ nhưng mà bảo vệ cho người lành. Cầu nguyện cho các trường học để cho họ có cái sự dạy dỗ đúng đắn với những cái tiêu chuẩn của Chúa để cho học sinh được dạy dỗ. Cho nên chúng tôi thấy rất là cần thiết để cầu nguyện cho những lĩnh vực đó. Rồi xin Chúa cho những con dân Chúa làm muối và ánh sáng của thế giới này. Con dân Chúa, ai là người tin Chúa, thì nhớ luôn luôn mình là người được Chúa dùng ở trong một cái môi trường là muối của đất, là ánh sáng của thế gian, để mình có thể rao giảng, chia sẻ. Cho nên chúng tôi bây giờ để kết thúc cho chương trình hôm nay, tôi xin kính mời quý vị hiệp ý với tôi trong cái sự cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ và cầu nguyện cho những sự kiện sắp tới để Chúa ban phước cho. Thì kính mời quý vị cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu dấu của chúng con. Ngài là đấng cầm quyền tể trị trên muôn loài vạn vật. Ngài là đấng tạo ra thế giới này. Ngài tạo ra con người chúng con. Và chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con đang sống trên một đất nước có sự tự do thờ phượng Chúa, có nền tảng trong lời của Chúa. Những vị tổng thống đầu tiên đã thành lập đất nước này trong sự kính sợ Chúa, cho nên chính Ngài đã ban phước cho đất nước từ trong những điều luật, từ trong luật pháp của đất nước này. Và tất cả hiến chương, hiến pháp của đất nước này cũng dựa trên lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con biết rằng đất nước này đang trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, khủng hoảng về kinh tế, về xã hội, đạo đức, về chính trị và ngay cả quân sự nữa, cũng đang đối diện với những khó khăn khi những cuộc chiến đang xảy ra, làm cho đất nước có những sự lo lắng. Giá cả xăng dầu cũng đang ở nằm trong chiều hướng bị tăng cao, khiến cho có những người lo lắng, sợ hãi. Chúng con giờ đây đến với Chúa để cầu nguyện đặc biệt cho các bậc cầm quyền, ở trong đó có Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence, cũng như các bộ trưởng, cũng như tất cả những người lãnh đạo. Chúng con cầu nguyện cho các vị thống đốc, có vị thị trưởng, những người có chức vụ ở trong các nơi được ơn, được có sự kính sợ Chúa để làm theo lời của Ngài và lãnh đạo đất nước đi trong đường lối Chúa để được sự bình an, để được phước hạnh. Đại Chúa, chúng con cầu nguyện đặc biệt cho chương trình vào Chủ nhật tuần này có một lễ đặc biệt cầu nguyện lớn ở tại thủ đô Washington cho đất nước và tái cung hiến đất nước cho Đức Chúa Trời. Chúa ơi, xin Ngài ban phước, bảo vệ, gìn giữ cho sự kiện này để cho tất cả mọi con dân của đất nước này đến tập trung với nhau trong sự kính sợ Chúa, cầu nguyện để được phước, và chúng con nhìn thấy được một đất nước ở trong sự tể trị của Chúa sẽ được phước và ảnh hưởng đến cả thế giới này. Tại Chúa, một lần nữa chúng con dâng người Việt Nam của chúng con nữa cho đất nước Việt Nam của chúng con cũng biết kính sợ Ngài, đầu phục Chúa, hạ mình trước mặt Ngài để đất nước được phước, được bình an, được tự do thờ phượng Ngài. Xin Chúa ban ơn cho tất cả mọi con dân người Việt Nam của chúng con khắp mọi nơi, để chúng con ở đâu chúng con cũng yêu thương nhau, giúp ích cho nhau, và chúng con sẽ xây dựng một cái gia đình phước hạnh, một xã hội được bình an. Con tạ ơn Chúa. Một lần nữa con dâng tất cả những lời cầu xin này trong tay của Chúa. Xin Chúa nhận lời cầu xin của chúng con. Con cảm ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook là Huệ Kiều, và chúng tôi cũng có địa chỉ tọa lạc ở số 4012 đường Portland Avenue East, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Nếu quý vị có cơ hội đến ghé thăm chúng tôi ở tại đó, xin Đức Chúa Trời ban phước lành cho quý vị một tuần lễ mới, và mong sẽ gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới. Cảm ơn Nam Phong rất nhiều đã đi họp chương trình hôm nay.
1: Vâng, xin cảm ơn mục sư. Xin cũng được gửi lời kính chúc bình an đến mục sư, gia đình và tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Chủ đề của chúng ta hôm nay là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây là một dự án rất là lớn, khoảng 2/3 cái ngân sách quốc gia 2025 của Việt Nam, có nghĩa là khoảng 67 tỷ và 13% của cái tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam năm 2025 là 514 tỷ, có nghĩa là đây là một dự án vô cùng lớn. Và qua cái dự án này là chúng ta hôm nay chúng ta sẽ duyệt qua một số nét chính về dự án, một số những kinh nghiệm của về cái những cái dự án đã được thực hiện tại quốc tế, trong quốc tế, vấn đề thu hồi vốn, một số khó khăn kỹ thuật đặc biệt về địa hình và môi trường, cũng như là vấn đề gọi là quản lý dự án, vấn đề khai thác để làm sao mà dự án có thể gọi là tồn tại lâu dài, một số những liên quan đến yếu tố an ninh quốc gia, tác động xã hội và cũng như là vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ. Đó là những cái điểm mà chúng tôi sẽ duyệt qua hôm nay. Thì hôm nay có hai diễn giả. Thứ nhất là ông Phạm Minh Hoàng, tức là cựu giảng viên tại trường Bách Khoa Sài Gòn, và thứ hai là ông Trần Minh Nhật, một nhà báo. Xin chào hai diễn giả.
1: Xin kính chào quý khán thính giả, xin chào MC Bảo và xin chào anh Minh Nhật.
2: Dạ, xin chào quý khán thính giả, xin chào anh Nguyễn Quốc Bảo và thầy Phạm Minh Hoàng.
0: Dạ vâng. Và đây câu hỏi đầu tiên cho giảng viên, cựu giảng viên ông Phạm Minh Hoàng đó, là xin ông có thể trình bày cho quý khán thính giả và các bạn đó một số những nét chính quan trọng về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam ạ. Xin mời ông ạ.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, trước khi trình bày thì tôi xin ban kỹ thuật cho chiếu một cái slide hình số 1 được không ạ? Để tôi có thể trình bày dễ. Vâng, quý vị thấy ở đây á, đây là một cái hình chụp ở trên báo Hà Nội Mới. Thì chúng ta thấy ở đây á, rõ ràng những chi tiết á, nó là cái chiều dài của Bắc Nam, đường sắt Bắc Nam nó đi điểm đầu là Hà Nội và điểm cuối là Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều dài của nó là 1541 km. Nó gồm có 23 hành khách, mà đây tôi không đề, nó cộng thêm 5 ga hàng hóa nữa. Cái chi phí dự tính đó là 67,45 tỷ đô la. Và cái thời gian từ lúc thực hiện cho đến lúc vận hành là 10 năm, từ 2025 cho đến 2035. Thì ở đây tôi để một cái dấu hỏi, thì chúng ta đã ở năm 2026 rồi, thì tất cả mọi cái việc này nó chưa hình thành. Thì tôi nghĩ là cũng phải đến năm 2027, mà nếu mà đây người ta dự trù là 10 năm thì nó sẽ chấm dứt vào năm 2037. Thì ở đây cái đường sắt này sẽ lấy khoảng chừng là 10.000 hectare đất và 121.000 người sẽ phải tái định cư. Thì tất cả những này là chúng ta đã thấy rõ ở trên cái bản đồ, những cái tin tức, những cái dữ liệu. Thì ở đây tôi có một cái nhận xét như thế này về cái sự chính xác của những con số. Thì cái nhận xét thứ nhất là về cái ngân quỹ, cái ngân sách. Thì ngân sách ở đây chúng ta là 67,45 tỷ đô la. Thì chúng ta cũng biết như là MC Bảo vừa nói đó, thì đây là một số tiền khổng lồ. Nó chiếm tới gần 70% cái ngân sách quốc gia của chúng ta. Ngân sách quốc gia của chúng ta là khoảng chừng 80 tỷ. Thì tuy nhiên đó, ở đây tôi có muốn có một cái nghi vấn như thế này. Chúng ta cũng biết hiện thời chúng ta đã có hai cái đường sắt, đó là hai cái metro thì đúng hơn, metro nội ô. Một cái là cái Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội, và cái thứ hai là Suối Tiên và chợ Bến Thành ở trong Sài Gòn. Thì đường sắt Cát Linh Hà Đông thì nó dài là 13 km. Cái ngân sách dự tính ban đầu là 337 triệu đô la. Nhưng mà sau cùng đã người đội vốn lên tới 868 triệu đô la, nghĩa là lên tới gần như 2,5%. Thì cái giá thành, cái giá xây dựng của 1 km đó là 65 triệu đô la cho 1 km. Về vấn đề đường sắt Suối Tiên và chợ Bến Thành thì nó quy mô hơn. Cái chiều dài của nó là 17 km chạy trên không và 2,6 km nó chạy ngầm. Thì chính như vậy thì cái ngân sách nó lớn hơn. Ngân sách ban đầu dự tính sẽ là 868 triệu đô. Nhưng mà sau cùng nó đội lên tới 1,8 tỷ đô. Nghĩa là lên tới gần tới 3 lần. mà cái giá thành của nó là 90 triệu km cho một, xin lỗi, 90 triệu đô la cho một km. Thì qua cái này tôi nhận xét đầu tiên tôi thấy là cái giá xây dựng của Việt Nam trên một km nó quá đắt đi. Nếu chúng ta so sánh cùng với những cái đường sắt cao tốc của một vài nước trên thế giới thì chúng ta thấy thứ nhất đó là ở Nhật, ai Nhật nói, chúng ta nói đến Nhật là chúng ta nghĩ đến Shinkansen này. Shinkansen nó xây, họ xây chỉ có 37 triệu đô la một km. Pháp là nơi mà tôi ở thì nó khoảng chừng 35 triệu. Trung Quốc rẻ hơn có 20 triệu và sau cùng mới là Tây Ban Nha, họ có 15 triệu thôi. Thì nói tóm lại về cái vấn đề ngân sách đó, thì chúng ta thấy là chúng ta quá đắt. Chúng ta quá đắt. Và thứ hai nữa, cái điều mà tôi muốn nói đó là nếu mà chúng ta cứ đội vốn theo kiểu này đó, nghĩa là hoặc là nhân 2, nhân 3 đó, thì không phải là 68 tỷ nữa, mà nó có thể gấp đôi đó, là một gần khoảng chừng 160 tỷ đô la, để một số tiền khổng lồ. Cái chuyện thứ hai là vấn đề thời gian. Và chúng ta cũng biết là đường sắt Cát Linh Hà Đông đó, thì chúng ta đã trễ khoảng chừng 9 tháng, và đường sắt Bến Thành Suối Tiên cũng là 9 tháng luôn. Thì nếu mà tính như vậy thì một năm chúng ta xây được khoảng chừng 1,6 km. Thì đường sắt cao tốc Bắc Nam nó là 1.541 km. Thì nếu mà tính ra như vậy chúng ta phải xây mất 1.000 năm. Thì dĩ nhiên chắc chắn là không thể nào có chuyện đó được. Người ta đã dự tính là sẽ cắt cái đường sắt Bắc Nam thành nhiều đoạn và người ta xây cùng một lúc với nhau. Nhưng mà tôi đọc sách cũng như là hỏi trí tuệ nhân tạo thì họ nói là có thể là 25 năm chứ không thể nào 10 năm được. 25 năm thì nếu mà chúng ta bắt đầu vào năm 2027 thì nó sẽ đi vào vận hành vào năm 2052. Thì đó là một vài cái chi tiết mà tôi xin được phép trình bày sơ qua về đường sắt cao tốc.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Hoàng. Bây giờ câu hỏi cho nhà báo Trần Minh Nhật đó. Thì theo tôi biết đó là nhà nước Việt Nam đang xem xét một số mô hình đầu tư, có nghĩa là một là vốn đến từ nhà nước vốn công, hai là sự phối hợp giữa vốn công và vốn tư, hay là thứ ba là hoàn toàn là tư nhân. Vậy thì theo ông cái mô hình nào là phù hợp nhất cho cái dự án đường cao tốc này để cân bằng giữa cái tốc độ triển khai mà hồi nãy giáo sư Hoàng nói rằng đó là có thể kéo dài tới 25 năm thay vì 10 năm. Và cái thứ hai là để giảm ngân sách quốc gia. Hồi nãy chúng ta đã biết rằng cái dự án này có thể lên tới 67 tỷ ở lúc đầu và có thể gấp đôi, gấp ba không chừng. Xin mời ông Nhật ạ.
2: Dạ thưa anh, đây là một câu hỏi nó rất là khó ha. Một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ cần một cái sự nghiên cứu rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là các cái mô hình đầu tư đó nó không phải là cái cốt lõi chính, mà cái cốt lõi chính đó là làm sao có một cái bộ não vận hành đằng sau đó bảo đảm rằng cái dự án này được thực hiện một cách thức nó phù hợp và nó đỡ tốn kém nhất, một cái bộ máy mà nó không lợi dụng cái dự án này để mà xa xẻo, để mà bóp rút. Cái điều mà thực sự nếu những ai hiểu cái mô hình xã hội Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là đây không chỉ thuần là một cái dự án kinh tế mà nó có thể là nuôi béo bao nhiêu những cái người xung quanh. Thế thì tôi nghĩ điều đầu tiên là cần bảo đảm một cái cơ chế để mà giữ cho cái việc mà ngân sách cũng như là việc chọn các cái mô hình, nó là cái phần sau của câu hỏi này. Thế vậy quay trở lại là liệu mô hình đầu tư công đầu tư 100% hay là công tư PPP hay là hoàn toàn giao cho tư nhân đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chưa giải quyết được cái vấn đề mấu chốt chính đó, là bảo đảm cái sự minh bạch cũng như là cái sự mà điều tiết chính của nhà nước, một cái bộ não đằng sau đó để mà bảo vệ cái lợi ích của quốc gia đó, thì cái nào nó cũng có thể rủi ro. Những cái rủi ro mà giảng viên Phạm Minh Hoàng vừa nói như là đội vốn chậm tiến độ hay là thậm chí là nó những cái chuyện như về tham nhũng, với tôi thì về tham nhũng là một trong những yếu tố chính nha. Chậm vốn và đồng thời là nó gây ra những cái hệ lụy liên quan đó, thì nó mô hình nào cũng có thể bị dính. Nếu mà nhà nước đó, nhà nước hoàn toàn thì chúng ta thấy rằng là bao nhiêu cái dự án mà nhà nước làm, từ là Vinashin Vinalize ngày xưa chẳng hạn đó, thì chúng ta thấy nó nó vẫn cứ xảy ra những cái chuyện mà đầy những cái sai sót. Rồi thì mô hình công tư thì trong đó, đó một trong những cái mấu chốt nổi trội đó, đó là tư nhân thì dĩ nhiên họ phải tối ưu hóa cái lợi ích của họ, nhưng mà nhà nước cái chuyện mà xuất ngân đó, thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Và nếu mà giao cho tư nhân hoàn toàn thì nó cũng không chắc chắn. Thì chúng ta thấy những cái dự án mà giáo sư Phạm Minh Hoàng nêu như là metro hay là Cát Linh Hà Đông đó, những dự án nó rất là ngắn thôi, mấy cây số thôi, nhưng mà nó đã đội vốn, nó đã chậm tiến độ, cũng như đồng thời là nó làm cho cái ngân sách nó phát sinh ngoài dự kiến. Thì tôi nghĩ quay trở lại với một cái dự án nó có thể nói là đại dự án, một cái siêu dự án của Việt Nam ha, đường sắt cao tốc Bắc Nam là một cái dự án nó rất là lớn và tham vọng thì nó nhiều, nhưng mà thực tế mà để mà đạt được, để cân bằng với lợi ích ấy, thì tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi đó thì tôi không hoàn toàn là tin tưởng mô hình đầu tư nhà nước hoàn toàn ha, nhưng mà tôi cũng không nghĩ rằng nên giao cho tư nhân, nhưng mà phối hợp với công tư thì có lẽ là nó sẽ hợp lý hơn. Và tuy nhiên là liệu có một cái nhà đầu tư nào nếu như mà họ xét một cái dự án mà chỉ để sau đó là thu hồi vốn, giống như những cái dự án mà BBB chẳng hạn bình thường là thu hồi vốn đó, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà để sau này đầu tư với chỉ riêng tính 67 tỷ đô la thôi nha, chưa tính những yếu tố khác đó, thì cái việc mà thu hồi hồi vốn cho nhà nước, thu hồi vốn cho ngân sách ấy, là một cái điều mà xét về góc độ quản trị thì tôi thấy là nó chưa hoàn toàn hiệu quả. Thì vậy tôi nghĩ rằng là nếu mà 17 dự án chia nhỏ ra thì có thể là chỗ thì đừng có để cho một ông nào mà nắm trọn bộ cái dự án đó, có thể là chia ra từng nhiều nơi, thì tôi nghĩ là nó hợp lý hơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nhật. Tôi xin bổ sung một chút xíu là về cái dự án mà cái tuyến đường sắt cao tốc mà Paris Lyon đó là một trong những cái tuyến đường đó, thì cái vốn đó là do cái công ty Hỏa Sa, mặc dù công ty Hỏa Sa của Pháp đó là đa số là cái vốn của nhà nước, nhưng mà họ vận hành như một cái công ty gọi là tư hoàn toàn, và khi mà họ vay vốn trên thị trường đó, thì họ phải bắt buộc họ phải trả cái tiền lời và cả cái tiền vốn sau đó nữa. Và tôi cũng có tìm hiểu đó, thì cái công ty Hỏa Sa SSF này đã mất tới khoảng 13 năm, 12 đến 13 năm để hoàn lại cái vốn sau khi mà cái tuyến đường đó được bắt đầu được gọi là chạy từ năm 1981. Thì sau đây cái câu hỏi thứ hai, cái hỏi kế tiếp đó là chúng ta biết là có rất nhiều những cái tuyến đường sắt cao tốc trên thế giới, giống như hồi nãy giáo sư Hoàng đã nói rằng có bên Đức, có bên Tây Ban Nha, có bên Pháp và bên Trung Quốc và bên Nhật. Thì trên nguyên tắc là những cái đường này đó nó có rất nhiều những cái thách thức kỹ thuật và cũng như là tài chính đó, thành ra thường thường là khó thu hồi vốn nếu mà chỉ có bán vé về hành khách. Thành ra cái câu hỏi là Việt Nam có nên học hỏi những mô hình kinh doanh phụ trợ, tức là thêm nào không, giống như thí dụ như mình phát triển bất động sản những cái nơi mà dân cư chung quanh cái tuyến đường, hay là về vấn đề hậu cần, hay là về vấn đề những cái khu thương mại mà quanh những cái ga, khi mà nhờ cái những tuyến đường sắt đó mà người ta đến những cái nơi đó một cách thoải mái dễ dàng hơn đó, thì xin hỏi hai ông đó là có những cái mô hình kinh doanh nào để có thể rút ngắn thời gian hoàn vốn và cũng như là giảm sự trợ cấp nhà nước, nhất là trước một cái dự án mà có một cái số tiền đầu tư quá lớn như vậy ạ. Xin mời hai ông ạ. Xin mời ông Hoàng trước rồi sau đó là ông Nhật sau ạ. Xin mời ông Hoàng.
1: Tôi vừa nghe MC Bảo nói về cái việc mà cái đường sắt của Paris Lyon nó khoảng chừng là 500 km, 600 km, mà phải tới 13 năm sau một nước cường quốc như nước Pháp về công nghệ cũng như về tài chính cũng như về quản lý mà người ta mới thu hồi vốn được, thì đây rõ ràng là một cái điểm mà phải nói là rất khó cho Việt Nam. Tại vì số tiền đầu tư của Việt Nam trên nguyên tắc nó là 68, nhưng mà tôi tin là nó sẽ tới khoảng chừng trên 120-130 tỷ. Cũng theo chúng ta nên nhớ là cái chuyện mà đội vốn là không phải là chỉ có Việt Nam đội vốn không thôi nha, nước nào nó cũng đội vốn hết trơn nữa. Ở bên Pháp thì chúng ta cũng biết có một cái dự án, không phải xin lỗi, có một cái công trình rất là nổi tiếng, đó là cái đường hầm nằm dưới biển Manche. Cái đường hầm này đó, họ đã thực hiện gần 30 mấy năm rồi. Thì ngân sách đầu tiên đó, nó là 7 tỷ đô la. Hồi đó chưa có euro. 7 tỷ đô la mà cuối cùng nó đội lên tới gấp đôi là 15 tỷ đô la. Cho nên cái chuyện đội vốn là cái chuyện bình thường. Tôi nghĩ là Việt Nam cũng thế mà thôi. Thì để trả lời câu hỏi của MC ấy, Bảo á, thì những cái cách nào để chúng ta có thể hoàn vốn lại được? Thì trước tiên á, là chúng ta phải nghĩ đến cái tiền vé. Đây là cái mục đích mà chúng ta vận chuyển thì chúng ta phải lấy tiền vé để hoàn lại vốn. Thì theo những cái tìm hiểu của tôi á, thì trung bình 1 km của đường sắt cao tốc á, thì người ta khoảng chừng, người ta tính là khoảng chừng 10 xu Mỹ, từ 10 cho đến 15, nó tùy vào cái dự án. Thì nếu mà chúng ta lấy vào trường hợp của Việt Nam đó, là chúng ta lấy là rẻ đi một nửa, là khoảng chừng 5 xu cho 1 km, mà chúng ta nhân với 1541 km, thì là người dân sẽ trả 75 đô la cho một lượt đi, chứ là khoảng chừng 2 triệu đồng. Thì tôi nghĩ là 25 năm nữa đó, nó mới hoàn thành thì 2 triệu đồng cho một chuyến đi đó, thì đây là cái giá có thể chấp nhận được. Thì tuy nhiên, các điều tôi cần phải mở ngoặc là nó trước tiên nữa, là một cái xe lửa nó khoảng từ 700 cho đến 1.000 chỗ. Anh phải làm sao cho nó lấp đầy 1.000 chỗ đó thì mới có thể là tạm gọi là chúng ta có thể có lời được trong một khoảng thời gian. Thời gian như thế nào tôi nghĩ là chắc là lâu. Ngay cả nước Pháp, một cái đường nó có 600 km mà phải tới 13 năm người ta mới hoàn vốn lại được. Và bây giờ chúng ta, cái đường chúng ta tới 1.540 km. Thì nếu mà chúng ta tính một cái tuyến tính thì chắc cũng là vài trăm năm. Thì dĩ nhiên chúng ta không thể là tính tuyến tính được trong cái việc mà quản lý như vậy được. Thì theo tôi nghĩ á, ở nước nào cũng vậy đó, để có thể hoàn vốn thì trước tiên nhà nước sẽ có một cái chính sách hỗ trợ để cho người ta quen với cái việc đi lại, và sau từ từ đó người ta sẽ nâng giá lên để có thể tạm gọi như là hoàn vốn được trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên những cái gì xảy ra ở Việt Nam á, thì tôi thấy là cái chuyện này hơi khó, tại vì cái số tiền chúng ta quá lớn đi. Nó vượt gần như gấp đôi cái ngân sách quốc gia của chúng ta, mặc dù chúng ta trải dài ra trong một khoảng thời gian rất là lâu. Thì nếu mà trong vòng 25 năm nữa đấy, thì lúc đó có thể là người dân chúng ta đời sống nó cao lên, người ta sẽ có thể là sẽ đi một cách dễ dàng. Tuy nhiên cái việc mà đời sống cao lên đó, thì giá vé nó cũng phải cao lên theo mà thôi. Thì cho đây là một cái bài toán rất là khó. Thì tôi nghĩ rằng nhà nước phải có những chính sách hỗ trợ như là chẳng hạn như là đối với những người nghèo hoặc là những người không đủ khả năng, hoặc là sinh viên học sinh phải hỗ trợ tiền vé để cho người ta có thể đi được nhiều, tạo ra cái thói quen đi xe lửa. Ừ. Vì chúng ta cũng nên nhớ rằng nếu mà chúng ta không trợ giá đó, thì cái tạm gọi là cái giá thành giá thực đó. Đây là tôi giá tính mới có 5 xu thôi cho 1 km nhé. Mà thực sự nếu mà chúng ta tính ra 10 hay là 15 xu cho 1 km như ở các những nước khác á, thì người dân chúng ta sẽ không có đủ tiền đi. Hoặc là cái thời gian nó quá dài thì đường sắt nó không thể nào cạnh tranh với lại máy bay được, nhất là máy bay cái loại low cost. Máy bay bay có 2 tiếng mà. Ở đây là chúng ta đi tối thiểu là phải cũng 4 tiếng rưỡi rồi. Thì cho nên là nếu mà chúng ta không có trợ giá thì có lẽ là ít người đi là chúng ta sẽ không có thể hoàn vốn được, sẽ lỗ vốn. Và tôi tạm thời một vài cái chi tiết sự đóng góp như vậy.
0: Vâng. Trong cái phần mà trình bày của cái câu hỏi của tôi thì tôi có nêu lên một số những cái điểm mà chung quanh cái tuyến đường, đó là chúng ta có thể phát triển một số bất động sản hay là một số những khu vực thương mại đó. Thì hồi nãy giáo sư Hoàng chỉ đề cập tới vấn đề trợ giá thôi đó, thì bây giờ xin anh Trần Minh Nhật cho biết rằng những cái việc mà mình phát triển một số khu dân cư thêm, một số địa ốc chung quanh những cái tuyến đường đó có khả thi hay không, và nếu trường hợp mà chúng ta lập một số cái khu thương mại chung quanh nhà ga, nhất là những cái nơi mà cho đến giờ tương đối khó đi hay là mất nhiều giờ quá đó, thì cái việc mà với cái tuyến đường sắt cao tốc như vậy đó, thì có thể cho phép phát triển một số khu thương mại đó, thì cái đó nó có thể đóng góp được một phần nào vào cái vấn đề kinh doanh không ạ? Xin mời anh Nhật ạ.
2: Tôi nghĩ rằng là cái giáo sư Phạm Nhỏ nói rất là đúng về cái vấn đề về hoàn vốn. Nếu mà chúng ta chỉ căn cứ cái việc là hoàn vốn tài chính đó thì thực sự là rất là khó ha. Có thể là hàng chục năm mới có thể lấy lại, nếu như là cái con số nhỏ như như giáo sư Hoàng vừa nói. Nhưng mà ngay kể cả nhỏ như thế thì đối với số tiền cỡ khoảng 2 triệu đồng cho một cái tuyến từ Bắc vào Nam đó, thì nó cũng đã là một con số lớn. Thế vậy thì tôi muốn nói một chút là đúng với bản thân tôi nghĩ nếu chỉ hoàn vốn về tài chính thôi đó thì nó là một cái bài toán không có mấy lợi nhuận. Thế thì vậy đó, câu hỏi mà của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo cho tôi thấy nó là một cái điều mà chúng ta cần chú ý. Nếu chỉ dựa vào cái yếu tố về tài chính rất là khó, bán vé rất là khó mà để đạt được lợi, bởi vì không phải chỉ Việt Nam đâu, nhiều nước lỗ lắm rồi. Chưa tôi thấy rằng ít nước mà đạt được cái lợi ích về tài chính lớn nếu chỉ thuần là bán vé. Thế thì cái việc mà một cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam tôi nghĩ vẫn nên làm, tuy nhiên nó không phải chỉ có chuyện vé mà nó là một cái bài toán về kinh tế quốc gia lớn hơn, đó là tăng cái GDP nơi đi vùng, nơi các cái nơi ga xuống, làm các cái tức là mình giảm cái chi phí logistics nếu mà mình có thể kết hợp được, hay là đồng thời là mình như cái sư Bảo nói rằng là mình có thể thiết kế những cái vùng phụ trợ xung quanh đó, đúng ạ, tức là những cái khu đô thị quanh cái ga đó chẳng hạn. Ví dụ nếu mà chúng ta thiết kế mà hợp lý thì cái việc mà vận chuyển từ Sài Gòn Hà Nội ra đó, mình có thể thiết kế được những cái khu đô thị xung quanh ở các cái ga, hay là các cái khu về hậu cần hay là về logistics khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tính theo cái việc là hoàn vốn cho một cái bài kinh tế quốc gia như vậy đó, thì cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đó, nó vẫn có thể giúp kích thích và tăng cái GDP vùng lên của các cái nơi mà nó đi qua lên. Nó giảm cái một số tức là nó giảm đi, bớt đi được những sự khác biệt. Bởi vì lúc trước đây ấy, từ Bắc vào Nam để mà vận chuyển ấy, nó là cả một cái gì rất là khó. Đi đường hàng không thì đắt, mà đi tàu hỏa thì nó chưa có, đi đoàn ô tô thì nó rất là lâu. Thì nó làm cho cái việc mà các cái sự trao đổi giao thương giữa các vùng nó khó. Ví dụ giữa các vùng nông sản ở miền Trung hay là từ trong miền Nam chuyển ra, nếu mà có cái hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam đó, thì tôi nghĩ rằng nó có thể là ổn hơn. Vì vậy nên tôi nghĩ là cái yếu tố mà hoàn vốn về tài chính bằng bán vé hơi khó. Tuy nhiên nếu mà hoàn vốn về kinh tế quốc gia ở trong một cái dự án mà mình tính tới những cái yếu tố như là đường sắt, rồi đất đai xung quanh kinh doanh được như thế nào, logistics vận chuyển ra sao, và các cái dự án phát triển về đô thị nó có hài hòa và nó có nâng nhau lên hay không, thì tôi nghĩ là cũng đáng để chúng ta cân nhắc.
0: Xin cảm ơn anh Nhật ạ. Bây giờ chúng ta đến cái vấn đề mà khó khăn kỹ thuật đó, thì rõ ràng là với cái địa hình đất nước chúng ta từ Nam ra Bắc đó, và cái chỗ rất hẹp ở miền Trung là khoảng 50 cây số đó, thì rõ ràng là có rất nhiều những cái tuyến đường nó phải đi qua những cái hầm xuyên qua núi, đặc biệt là miền Trung, hay những cái cầu vượt những sông lớn, hay là phải đi qua những cái khu vực mà dễ lũ lụt hay là bị sạt lở. Tại vì chúng ta là gần bờ biển và chúng ta cũng bị khá nhiều cái vụ mà bão tố vân vân đó, thì nó nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tuyến đường đó, nếu trường hợp mà cơn bão nó đang thổi hay là sắp đi qua. Thì vậy thì những cái kỹ thuật mà thách thức lớn nhất của ở Việt Nam là gì, và chúng ta phải hợp tác công nghệ từ những đối tác nào để có thể đảm bảo an toàn nhất là để duy trì cái vận tốc gọi là 350 cây số một giờ đó, để gọi là một cái tàu cao tốc. Là xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: Vâng ạ, thưa ban kỹ thuật, cho ta có thể chiếu được cái hình số 3 là không ạ? Vâng, cái việc có thấy ở đây á, là như là kỹ sư Bảo vừa nói á, thì là cái việc mà xây dựng á, làm cái việc rất là phức tạp, đặc biệt là trên đường sắt cao tốc. Thì ở đây á, tôi có nhờ trí tuệ nhân tạo cũng như là tham khảo một số tài liệu á, thì người ta nói là cái phí xây dựng á, nó tốn tới 52% là tổng cái chi phí. Thì xây dựng ở đây là xây dựng hầm và xây dựng cầu. Chúng ta chưa tới tính tới đường ray nhé. Đường ray là cái phần màu cam, nó là tới 13%, cũng như là toa xe. Thì nói về cái địa hình thì đúng, thực sự là địa hình Việt Nam nó hơi bất lợi, tại vì nó quá dài. Cái chiều dài nó tới 1.500, hơn 1.500 km. Mà nó đi qua những cái nơi mà rất là hẹp, có chừng 40-50 km thôi. Nghĩa là đại khái là chúng ta không thể nào nhích đi, nghĩa là cũng không có nhiều lựa chọn. Mà cái đường hầm của cái tàu cao tốc đó, nó khác cái đường hầm của cái xe bình thường. Một cái xe hơi bình thường á, chúng ta có quyền chạy tối đa là 90 km khi mà chúng ta vào hầm. Nhưng mà cái tàu cao tốc nó đâu có giảm được tốc nó được, nó chạy 350 km. Thì cái cách xây cái hầm nó phải khác, cái cách thiết kế cái hầm nó phải khác, cái thiết thậm chí cái thiết kế cái xe nó cũng phải khác nữa. Thì cho nên một cái địa hình mà nó lởm chởm, nó gồ ghề như vậy thì rất là tốn. Thì chúng ta thấy ở đây là chúng ta phải bỏ ra, chúng ta đầu tư một số tiền rất là lớn để có thể là xây dựng được cái đường sắt cao tốc này. Thì cái sự bảo có hỏi tôi là kỹ thuật nào, thì tôi nghĩ là tôi nghe nói bây giờ đó thì có những nước họ đã tham gia vào cái việc xây dựng này. Tôi nhớ hình như là có Hàn, có Đức, tôi biết là có Pháp hay không. Thì tôi nghĩ là những nước này họ dư sức, họ có thể giúp đỡ cho Việt Nam để xây được những đường hầm hoặc là những cái cầu để cho cái xe cao tốc đi qua. Thì nói về cái vận tốc trung bình đó, thì kỹ sư bảo vừa nói là làm sao để duy trì được cái vận tốc 350 km/h trung bình. Thì tôi xin nhờ ban kỹ thuật cho tôi cái hình số 2 lên. Thì cái hình số 2 chứ không phải đề hình số 3. Hình số 2 đó thì là tôi xin được phép nhắc lại đó, là chúng ta đang tính rằng là chúng ta sẽ phải đi một

0: Thì trên nguyên tắc chúng ta sẽ mặt đảo, đúng rồi, đây đây thì chúng ta cứ lấy thời gian thì bằng đường dài chia vận tốc thôi, thì chúng ta tốn khoảng chừng 4 giờ rưỡi đi, 4 giờ rưỡi. Tuy nhiên ở trên cái bản đồ này thì chúng ta thấy nó đi qua tới 20 thành phố hoặc là 23 thành phố và cộng thêm 5 cái ga, kêu là ga hàng hóa thì là 58 điểm, là 28 điểm ngừng. Thì ở mỗi trạm ngừng của chúng ta đó, thì chúng ta đang chạy 350 km một giờ, chúng ta không phải thắng một phát mà chúng ta có thể xuống được 0 mét, 0. Nghĩa là làm như vậy thì chắc chắn là hành khách sẽ bay vào tường hết. Thì chúng ta phải giảm từ từ. Và người ta tính cái thời gian giảm tốc từ 350 xuống còn 0 km là nếu nó vào, nghĩa là nó vào ga thì khoảng chừng 3 phút. Thì vô ga đó thì phải để cho hành khách lên xuống thì cũng phải 4 phút. Và sau đó nó khởi hành đó, từ 0 cho đến 350 km thì cũng phải tốn khoảng chừng 3 phút. Thì nói tóm lại đó, thì mỗi trạm là chúng ta mất khoảng chừng 10 phút. Nếu mà chạy một phát đó, từ Hà Nội đến Sài Gòn đó, thì chúng ta đúng là chúng ta chạy có 4 tiếng rưỡi thôi. Tuy nhiên như vậy thì chúng ta chỉ có lấy khách ở từ Hà Nội thôi. Và sau nếu mà chiều ngược lại chúng ta chỉ lấy khách ở Sài Gòn thôi. Chúng phải có nhiều điểm ngừng để chúng ta lấy khách. Mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải hoàn vốn mà. Chúng ta phải lấy đầy đủ khách chạy chậm trốn lúc nào cũng vậy. Cho dù nó ở Nha Trang hay là Vũng Tàu hay là Đà Nẵng hay là Cần Thơ nhưng mà Nghệ An thì lúc đó lúc nào cũng phải đầy khách thì chúng ta mới có thể lời được. Thì ở đây nếu mà chúng ta ngừng một trạm là 10 phút, 3 trạm á, là chúng ta mất nửa tiếng, mà 6 trạm chúng ta mất 1 tiếng rồi. Nếu mà ngừng 20 trạm á, thì tôi nghĩ là thì nó quá dài. Thì ở đây á, nếu mà ngừng như vậy á, thì cái thời gian, nghĩa là điện, cái vận tốc trung bình nó sẽ xuống rất là thấp. Nó không có ý nghĩa của tàu cao tốc nữa. Thì đối với tôi á, thì đây là cái bài toán cực kỳ nan giải. Nếu mà chúng ta, dĩ nhiên chúng ta không phải cái tàu nào nó có ngừng ở 20 trạm hết, nó không còn ý nghĩa ở tàu cao tốc nữa. Thì nhưng mà tối thiểu nó phải ngừng ở thành phố lớn, chẳng hạn như là tôi nói là Nha Trang, Đà Nẵng hoặc là Nghệ An hoặc là một chỗ nào đó, thì chúng ta chỉ ngừng khoảng chừng 3 trạm thôi là chúng ta đã mất nửa tiếng rồi. Nghĩa là mất nửa tiếng là chúng ta thời, nghĩa là vận tốc sẽ không còn 350 km/h nữa. Thì nói tóm lại đó, cái tham vọng là để biến cái tàu cao tốc 350 km/h đó, về kỹ thuật đối với tôi là cái chuyện không thể nào có được, trừ trường hợp là chúng ta hy sinh cái tiền lời. Nghĩa là chúng ta có thể trên một cái xe 700 chỗ mà chúng ta chỉ có 30 hành khách thôi, cái chuyện đó là chuyện chắc chắn là nhà nước không thể chấp nhận được. Và đúng ra chúng ta đang đứng trước một cái nan đề, nếu mà đầy khách á, thì tàu sẽ chạy chậm, nếu mà ít khách thì chạy nhanh nhưng mà lúc đó sẽ lỗ. Đại khái tôi có vài cái đóng góp như vậy ạ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Thì chúng ta biết là cái dự án nó đòi hỏi là phải rời đi khoảng 120.000 người dân, và chắc chắn là cái việc đó sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái ở chung quanh là rừng và sông ngòi dọc cái tuyến đường sắt cao tốc. Vậy thì xin hỏi anh Nhật đã làm thế nào để thực hiện, chúng ta là đánh giá được đúng mức cái tác động trên môi trường và nhất là cái kế hoạch tái định cư một cách minh bạch của những người bị rời nhà đó một cách hiệu quả để tránh những cái việc mà khiếu nại kéo dài từ năm này qua năm khác. Xin mời anh Nhật ạ.
2: Cái thứ nhất là tôi nghĩ cái việc mà đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động xã hội đó thì ai sẽ là người làm điều đó? Cho tới tận bây giờ, cái thời điểm mà chuẩn bị khởi công ra rồi đó, nhưng mà liệu chúng ta qua báo chí, qua truyền hình đã thấy một cái báo cáo tác động nào chưa? Tôi chưa thấy. Ai sẽ là người thực hiện báo cáo đó? Bởi vì đây là một dự án quốc gia, tất cả những cái tiếng kêu than của người dân hay là tất cả những cái việc mà thiệt hại ở đâu đó đó, đôi khi nó không được phản ánh vào trong các báo cáo đó. Thế nên điều đầu tiên tôi tin rằng là ai sẽ là người thực hiện những cái báo cáo, ai sẽ là người giám sát những cái điều này thì thực sự ở Việt Nam rất là khó. Bởi vì khi mà cái ý chí của nhà nước đã áp đặt trong một cái dự án nó mang tính quốc gia thế này đó, thì quyền lợi của người dân sẽ bị gạt sang một bên, và thậm chí là những yếu tố về môi trường đó thì lại không ảnh hưởng tới ai đấy, nên là nó không phải là ưu tiên. Chúng ta đã nhìn thấy từ một số cái tập đoàn nhỏ hơn thôi, những dự án nhỏ hơn thôi, họ đã san phẳng cả cái ngọn đồi, họ đã vào tận rừng quốc gia, rừng nguyên sinh để mà đạt được những cái dự án của họ, thậm chí trên những cái

0: từ những cái chỗ mà đỉnh núi này nọ đó, bây giờ họ đều có thể quy hoạch, miễn là có tiền. Mà trong khi đó đó là chỉ là tư nhân thôi. Còn nếu mà một dự án nhà nước thì thử hỏi rằng là các cái yếu tố về môi trường đó, tôi tin rằng là nó không phải là một cái ưu tiên quá lớn. Trong khi thực chất cái đường sắt cao tốc Hòa Ta Bắc Nam này đó, nó có thể gây ra những cái yếu tố về môi trường thực sự, bởi vì nó đi qua rất là nhiều địa hình, qua rất là nhiều đồi núi hay là những cái nơi đó, nó tạo ra tác động về môi trường. Nhưng mà như quý anh chị biết rằng là ở Việt Nam hiện nay đó, những cái yếu tố về môi trường ô nhiễm đó, ngay kể cả ngay ở tại thủ đô Hà Nội đó, thì vẫn là một cái bài toán mà nhà nước đến nay vẫn không xử lý được. Hà Nội vẫn là một trong những cái nơi ô nhiễm nhất, thì đó là cái nơi bộ mặt của cả nước, thì vốn là gì qua những cái dự án nó nhỏ hơn đó, thì tôi tin rằng là những cái yếu tố về đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động về xã hội đó, nó chỉ mang tính hình thức để qua đó hợp thức hóa một cái dự án mà đã được thông qua thôi, thì nó không mang lại cái giá trị thực chất. Và một trong những yếu tố mà tôi có một chút lo lắng đó, đó là những cái người nghèo, đặc biệt là những người bị giải tỏa, những người mà nằm trong cái diện quy hoạch của dự án đó, họ có được đền bù hay không, đền bù có thỏa đáng hay không, nó lại là một câu chuyện muôn thuở. Và thực sự đó, tôi tin rằng là làm một cái đường sắt, xin lỗi, làm một cái đường quốc lộ bình thường thôi mà bao nhiêu người đã phải hàng chục năm trời đi đòi đất, mất nhà, thì huống gì là một cái dự án cao tốc Bắc Nam đó, nó lớn hơn, nó cần cái sự mà gọi là vào cuộc hơn nữa, thì chắc là những cái yếu tố tác động đó nó sẽ còn lớn cho rất là nhiều bộ phận người dân, và đồng thời nó cũng sẽ ảnh hưởng lên một cái diện tích môi trường nó rất là lớn. Dạ thưa anh bạn.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Nhật. Thì việc cái cỏ chế tiếp nó cũng liên quan đến một số vấn đề mà anh vừa trình bày đó. Thì với cái quy mô khổng lồ và cái việc phân phải việc cái tuyến đường sắt này nó sẽ đi qua rất nhiều tỉnh đó, thì cái rủi ro tham nhũng đó là một cái vấn nạn muôn thuở của Việt Nam hiện nay đó, dưới Đảng Cộng sản đó, ở cái khâu đấu thầu, ở giải phóng mặt bằng và mua sắm vật liệu nó sẽ rất cao, và sẽ có cái sự chấp nút của tất cả những cái cơ chế điều hành địa phương ở suốt dọc cái tuyến đường sắt cao tốc này. Vậy thì xin hỏi đầu tiên xin hỏi ông anh Nhật đó, là Việt Nam cần những cơ chế giám sát độc lập nào và minh bạch như thế nào để giảm thiểu cái vấn đề rút ruột dự án? Đây là một cái vấn đề rất là cấp bách nếu mà muốn cho cái dự án này mà gọi là được thực thi một cách tương đối và giảm cái gánh nợ cho cái thế hệ tương lai để trả cái tiền vốn và tiền lời. Vâng, xin mời anh Nhật trước rồi giáo sư Phạm Minh Hoàng sau ạ. Xin mời anh Nhật ạ.
0: Cái thứ nhất là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo hỏi một cái câu, đó là lại vậy là cái cơ chế nào để giám sát, thì để giám sát tham nhũng đó, kiểm soát tham nhũng đó, thì tôi cũng xin nhắc lại một câu nói của một quan chức, hình như là ông mà tôi quên tên mất rồi đấy. Nếu mà gọi là nếu mà không ai tham nhũng thì lấy ai làm việc đó? Thì tức là nếu mà bắt hết đó, thì lấy đâu người làm việc, bởi vì tôi tin rằng là từ to tới nhỏ đó, có ông nào mà không tham nhũng đâu. Đi qua bao nhiêu tỉnh thành, thì đi qua bao nhiêu cái cơ quan chức năng, đi qua bao nhiêu cái công đoạn, từ trong đấu thầu cho tới phê duyệt dự án, báo cáo, kiểm tra, kiểm nghiệm, mỗi cái công đoạn như vậy đó thì lại xà xèo đi một miếng. Thế nên đó, là tôi tin rằng là tới tận thời điểm hiện tại đó, nếu mà nói rằng là ở Việt Nam để mà ai có thể mà có sự minh bạch đó thì không có. Chúng ta đâu có những cái kiểm toán quốc tế, chúng ta đâu có những cái cơ chế giám sát để mà người dân có quyền phản biện hay là các nhà khoa học nêu ý kiến đâu. Ngay kể cả các cái dự thảo quốc gia như thế này, các nhà khoa học tiếng nói của họ cũng rất là nhỏ nhoi, và đồng thời là qua mỗi cái cơ chế mà gọi là chi ngân sách hiện nay đó, thì tôi tin rằng là trung ương thì ăn phần lớn của trung ương, cấp tỉnh thì ăn phần của cấp tỉnh, nhà thầu thì là bớt xén vật liệu hay là ăn chặn vật liệu như thế nào đó, nó sẽ diễn ra chứ không thể mà không có. Và cái thứ hai nữa là khi mà một cái cơ chế mà nó khó bảo đảm cái sự tham nhũng ở mức tối thiểu như vậy đó, thì ai sẽ gánh nợ quốc gia mà anh vừa hỏi đó. Thì tôi tin rằng là ông chủ tịch quốc hội, cựu chủ tịch quốc hội ông Hùng, ông nói rằng là chúng ta không trả nợ được thì con cháu chúng ta sẽ trả nợ cho chúng ta. Thì đó là cái thứ mà bài toán nợ quốc gia là cái bài toán mà nó sẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và đồng thời là cái mức nợ công sẽ tăng lên là một cái điều mà chúng ta đang thấy. Thì một cái dự án có thể đội vốn, mà biết đâu là đội vốn lên chỉ cần như những cái dự án mà Metro hay là Cát Linh Hà Đông, chúng ta thấy gần như là gấp đôi hoặc gấp 2,5 như vậy đó, thì chắc chắn là cái số nợ công của chúng ta, cái số nợ ngân sách nó sẽ tăng lên, chứ không có cái chuyện là giảm đâu anh nha bạn.
1: Dạ vâng ạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
2: Vâng ạ, tôi hoàn toàn đồng ý với lại những cái gì trình bày của anh nhà báo Trần Minh Nhật. Thì trong một nước mà đảng cộng sản cầm quyền mà chỉ có một đảng thôi thì không có cái cơ chế nào mà có thể kiểm soát được hết, tại vì cái cơ chế đó cũng nằm dưới quyền tạm gọi điều khiển của đảng. Thì tôi xin được góp vào đây một vài cái thí dụ rất là cụ thể. Thì trong cái thời gian mà tôi học hành ở bên Pháp á, thì tôi có quen với một kỹ sư, đến giờ này thì tôi có thể nói tên thẳng tên ra, anh ta là Lê Nguyễn Minh Quang. Hai anh em chúng tôi học cùng một thầy. Anh Quang á, học rất giỏi, anh ta làm tiến sĩ, còn tôi làm về master, là thạc sĩ. Thì thầy của tôi, thầy của chúng tôi đã nói là anh Quang là một người phải nói là rất giỏi. Thì sau này tôi được biết đó là anh Quang đó, anh ấy học về cái ngành mà tôi kêu là cái ngành về tạm gọi là công trình. Thì anh về Việt Nam, anh làm tổng giám đốc của một công ty. Cái công ty này là cái công ty chống thấm nổi tiếng đó, là tên ai ở Pháp thì cũng biết là Soletons. Thì tôi thấy là anh làm trong cái công ty này thì rõ ràng là nó phù hợp với khả năng của anh ta. Thì sau một thời gian đó, thì nhà nước, chính quyền của thành phố Sài Gòn đó, mới đề nghị anh ta làm trưởng công trình của cái tuyến metro Suối Tiên cho Bến Thành. Thì tôi lúc mà tôi nghe được cái tin này thì tôi bảo là thật sự đây là người ta chọn đúng người. Anh này cũng làm về chống thấm mà, tại vì trong metro Suối Tiên cho Bến Thành nó chạy 3 km, chạy đường trên hầm, chạy dưới hầm. Thì đây đúng là cái nghề của anh ta, cho anh ta thi thố cái tài năng và những cái kiến thức mà anh ta học ở nước Pháp. Tuy nhiên trong một thời gian sau thôi, hình như rơi vào năm 2015, thì anh Quang á, anh trả lời một cái bài phỏng vấn trên báo tuổi trẻ là một cái quan chính thức của nhà nước nha. Anh ấy cho thấy, anh ấy biểu lộ cái sự lo lắng của anh ta. Dĩ nhiên với tư cách của một người như anh ta sống trong một cái đất nước như ở Việt Nam thì anh ta không thể nói bộc bạch 100% được, nhưng mà ai cũng hiểu đó là anh ta đang gặp khó khăn về vấn đề vốn. Thì khó khăn về vấn đề vốn không phải là chúng ta không có tiền. Chúng ta đã đi vay Ngân hàng Thế giới, đi vay của Nhật, thì tất cả những cái tiền đó đã có sẵn rồi. Nhưng mà chúng ta không dùng đúng vào cái mục tiêu. Như là anh Nhật vừa nói, chúng ta bị xả xẻo. Thì sau một thời gian, thì cái chuyện này nó khá căng, khiến đại sứ Nhật tại Việt Nam đã phải viết thư cho Thủ tướng, hình như lúc đó là ông Phan Văn Khải, và đồng thời viết thư cho Bí thư Thành ủy, là đó hiểu như là ông Đinh La Thăng, nói là quý vị phải giải quyết cái số nợ cho những công ty họ đã làm. Cái số nợ này nó lên tới 100 triệu đô la. Mà tôi xin nhắc lại, nó tổng số vốn nó là khoảng chừng 800 triệu đô la là vốn ban đầu. Thì là sau khi viết thư đó, thì một thời gian sau anh Quang thì anh phải từ chức. Thì tôi cũng không biết là từ chức vì anh ta tự nguyện từ chức hay là bị ép buộc phải từ chức. Nhưng rốt cuộc thì cái tuyến đường sắt này, cái đường sắt Suối Tiên chợ Bến Thành nó cũng đã hoàn thành. Thì tôi nghĩ là có lẽ chính phủ, nhà nước đó, họ mới lấy cái phần 100 triệu này, họ tạm gọi như là họ yêu cầu những cái phần còn lại, những cái công ty còn lại phải bị nhận ít đi. Cũng như một miếng bánh là chúng ta chia làm 10, chúng ta có ai đó ăn mất 1/10, thì 9/10 còn lại đều phải chịu hy sinh một ít. Và lúc đó nhà nước sẽ ra cái lệnh là các anh làm ơn, các anh im cái mồm lại, chứ anh đừng có tung cái chuyện này ra. Thì tôi nghĩ là như vậy. Tuy nhiên mới cách đây có hai ngày thôi, tình cờ tôi gặp được một người Việt Nam. Anh ta này đã từng về Việt Nam để làm cố vấn tài chính cũng như là làm kêu là kiểm soát cái vận những cái đề vận hành trong vấn đề metro ở các metro chậm vận hành Suối Tiên, thì anh ta mới tiết lộ cho tôi một cái tin là Việt Nam đã hoàn thành, bởi vì Việt Nam đã mượn nợ của Ngân hàng Thế giới. Cái số nợ này là một số nợ rất là lớn, hàng tỷ đô la rồi. Và cái ác độc đó, trên nguyên tắc một cái số nợ mà lúc mà chúng ta đi mượn để xây dựng hạ tầng cơ sở trong một nước mà đang phát triển như Việt Nam thì thường cái mức lợi nhuận nó khoảng chừng từ 2-3% thôi. Đây là rất là ưu đãi. Tuy nhiên ở đây Ngân hàng Thế giới thấy ở đây á, đây là một sự lạm quyền. Họ mượn tiền để họ bù vào cái phần tham nhũng, bù vào cái phần bất mát, cho nên không được hưởng cái ưu đãi đó. Và cái số tiền lời đó nó không phải là 2%, nó có thể lên tới gần 10%. Đây là số tiền khổng lồ. Cho đến ngày hôm nay, báo chí không ai nói đến cái chuyện này hết. Và trong tương lai, con cháu chúng ta sẽ phải trả cái nợ này. Ngoài cái nợ mà chúng ta sẽ mượn để trả, để xây cái đường sắt cao tốc. Thì để kết thúc, cũng như để tiếp lời của anh Trần Minh Nhật, thì tôi nói cho đến khi nào mà đất nước Việt Nam không có một cái cơ chế độc lập để kiểm soát cái vấn đề quản lý tài chính, quản lý xây dựng của một cái dự án lớn như vậy, thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ phải rơi vào cái tình trạng là bị rút ruột công trình, để mất tiền, chất lượng của công trình cũng bị hư hỏng, không được tốt, và con cháu của chúng ta sẽ lãnh đủ cho cái chuyện này. Và tôi xin có ý kiến như vậy.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng ạ. Thì có một số vấn đề chúng ta cũng đã trao đổi ít nhiều nãy giờ đó. Thì trong tương lai đó, chắc chắn là cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ áp lực lên nợ công rất nhiều. Và đặc biệt là với vấn đề ngân sách, không phải trong một vài năm mà có thể trong cả nhiều thập kỷ, tức có nghĩa là 20-30 năm nữa. Vậy thì những cái điều kiện nào, hồi nãy tôi cũng đã đề cập tới đó, là khi mà mình bán vé mình không có thể không chắc chắn không có thể thu hồi lại vốn đủ vốn đó, thì có những cái điều kiện nào thêm đó, thí dụ như là nhu cầu vận tải hàng hóa, hay là vấn đề tăng giá vé, hay là vấn đề kết nối với lại những cái hệ thống hậu cần logistics chung quanh những cái cảng hay những cái bến mà chung quanh cái tuyến đường sắt đó, và đặc biệt là trong phát triển những cái khu thương mại dọc cái tuyến đường sắt như thế nào, thì chúng ta cần suy nghĩ về những chuyện này như thế nào để đáp ứng được cái dự án không trở thành một cái gánh nặng cho nhiều thế hệ tương lai ạ. À, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
2: MC Bảo vừa nhắc đến cái chuyện mà hồi nãy chúng tôi chưa kịp đề cập đến, là chúng ta có 20 cái ga hành khách, trong đó có thêm 5, và chúng ta có 5 cái ga hàng hóa. Thì hàng hóa ở đây á, chúng ta hiểu như thế nào? Thì chúng tôi vừa nêu đến 6 hay là 7 nước đã có đường sắt cao tốc. Thì đường sắt cao tốc không thể nào chở hàng hóa được. Cái chuyện đó là rõ ràng, không có nước nào dùng đường sắt cao tốc để chở hàng hóa. Thế ta sang Việt Nam là có 5 cái ga hàng hóa, thì chúng ta phải định nghĩa thế nào là hàng hóa. Thì hóa ra đó, Việt Nam dùng cái hàng hóa này, họ gọi là cái hàng hóa, thực sự đó là những cái kiện hàng. Nó có khoảng, nó có cái thể tích cũng như cái trọng lượng nó tương đối, nó khiêm nhượng. Nó khoảng chừng 20kg, 30kg cũng như một cái vali vậy thôi. Hoặc là những cái, nó có thể tích, nó có thể tích khoảng chừng, tôi nghĩ là khoảng chừng 1 mét khối. Nó nặng khoảng chừng 20-30 kg, thì cái đó là cái hàng hóa. Tuy nhiên, cái hàng hóa đây mà tôi muốn nói tới là những cái hàng hóa dùng vào cái việc phát triển đất nước. Chúng ta cũng biết là chúng ta bỏ ra hơn 100 tỷ để chúng ta xây một cái đường sắt, mà chỗ đó đường sắt nó không có thể chở hàng được, thì có rất là uổng. Mà cái hàng ở đây tôi muốn đề cập tới á, là những cái hàng lớn. Tôi thí dụ như là chở 10 tấn gạo từ Sài Gòn ra Hà Nội, hoặc là chở một cái máy nó nặng 20 tấn nó từ Hà Nội vào Sài Gòn. Thì những đó, cái đó tôi mới nói là cái hàng hóa. Thì không có cái nước nào họ có thể chở được cái đó hết trơn nữa. Thì chúng ta cũng biết là chúng ta những cái nhìn những cái đường sắt cao tốc từ Pháp qua Tây Ban Nha qua đến Trung Quốc hoặc là qua đến Nhật Bản, thì những cái toa của nó được thiết kế đặc biệt và được thiết kế bằng những cái thiết bị cực kỳ đắt tiền. Thì cho nên nó chỉ sử dụng mà cho chở hành khách mà thôi. Bây giờ chúng ta không thể nào chúng ta dùng cái toa đó mà chúng ta bỏ 10 tấn gạo hay là 10 tấn than vào trong đó được. cái chuyện đó không nào, không thể nào làm được. Bởi vì lý do thứ nhất đó, khi mà tới nơi đó, thì anh đâu có thể nào dùng cái cửa mà hành khách đi xuống, cái cửa nó rất nhỏ, cái cửa nó khoảng chừng 1,5 mét thôi, làm sao 1,5 mét anh lôi 10 tấn gạo xuống được, rồi lôi 10 tấn gạo xuống để anh bỏ thêm 10 tấn than lên, cái chuyện đó không thể nào làm được. Chúng ta mất rất là nhiều thời giờ, mà tôi nói hồi nãy là chúng ta mất khoảng chừng 4 phút để cho hành khách lên xuống. Là bây giờ chúng ta đưa một cái xe xúc vào thì chúng tôi nghĩ là mất chẳng phải nửa tiếng. Mà chúng ta mà ngừng mà khoảng chừng 5 cái trạm như vậy thì thôi chúng ta đi bộ là sướng hơn. Thì một cái lý do khác á, là chúng ta không thể nào sử dụng cái hàng hóa được, dùng cái tàu, gắn cái tàu chở hàng của nó được. Tại chúng ta cũng biết là hai cái xe mà nó chạy 350 km/h đó, mà nó chạy ngược chiều nhau á, thì là cái áp lực, cái áp suất không khí á, từ cái tàu này nó đè lên cái tàu kia là 8.000 Pascal. Nó cụ thể là 800 km trên 1 mét vuông. Thì chúng ta phải có những cái toa phải nói là thực sự nó thật là bền bỉ và là chắc chắn. Nếu mà chúng ta xây một cách đơn sơ để chỉ đơn thuần để chở hàng hóa như là gạo hay là than hay là nông sản hay là máy móc chẳng hạn đó, thì chúng ta với một cái sức ép là 800 kg trên 1 mét vuông, tụi nó thổi bay hết. Nó thổi bay hết, chúng ta cũng biết là đường sắt cao tốc là không có thể nào hạ xuống được, nha, không thể hạ kiến được. Thì nếu mà như vậy á, thì rõ ràng là cái việc mà chỉ sử dụng mà chở hành khách á, thì là cái chuyện tôi nghĩ là rất là uổng. Nó không có thể đáp ứng vào cái việc phát triển đất nước bằng cách là vận chuyển hàng hóa. Còn bây giờ chúng ta chở hàng hóa thì chúng ta bắt buộc phải chở bằng xe vận tải. Bằng xe vận tải thì thời gian nó khá lâu. Và nếu mà chở càng nhiều hơn ấy, chúng ta phải chở bằng đường thủy ra còn lâu hơn nữa. Thì theo tôi nghĩ là cái chuyện mà không sử dụng được cái chở hàng hóa, đây là một cái khuyết điểm rất là lớn mà từ trước đến giờ người ta đã nêu ra rồi. Bây giờ nhà nước mới nói là có thể chở hàng được, nhưng mà thực sự chúng ta phải hiểu đây là cái định nghĩa mà tôi xin xài cái chữ nó hơi xấu chút xíu là hơi ăn gian. Nghĩa là những cái hàng hóa nó không phải là cái hàng hóa thực sự mà tôi muốn nói trong cái việc phát triển đất nước. Phải chở nhiều thật là nhiều để có thể là vừa đáp ứng được vấn đề thời gian mà vừa đáp ứng được vấn đề số lượng.
1: Vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Hồi nãy chúng ta cũng đề cập tới vấn đề là phải di tản hay là rời nhà cửa của khoảng hơn cả 120.000 người dân. Ít nhất là cái số lượng đó ở chung quanh những cái nơi mà tuyến đường sắt đi qua đó, thì đặc biệt là những cái người đó là ở trong những khu nông thôn hay là những cái nơi mà đô thị ven tuyến cái đường sắt mà đi qua. Thì vậy thì xin hỏi giáo sư, đó là cái tác động xã hội lớn nhất nào mà chúng ta cần phải quan tâm đến, và cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để cho có một cái sự công bằng xã hội khi mà những cái người đó có thể nói là đa số là những người ở ngoài những thành phố lớn hay là những người ở nông thôn mà nhà cửa họ bị rời đi và không biết họ phải định cư ở đâu, hay nhiều khi đó là những cái nơi mà những cái khu vườn mà họ khai khẩn, thì bây giờ nếu mà mất cái khu vườn đó thì họ là làm sao họ để họ sống, vân vân, đại khái như vậy. Thì xin giáo sư Hoàng cho biết là phải cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để bảo đảm được cái phần mà công bằng xã hội đó, để đền bù cho người ta về những mất mát như vậy. Xin mời giáo sư Hoàng.
2: Vâng, thưa anh Bảo cũng như là thưa quý vị, hồi nãy theo những con số mà đưa ra của nhà nước thì sẽ có 120.000 người sẽ bị di rời. Quý vị có nghĩ là có chỉ có 120.000 người không? Tôi thì tôi nghĩ không. Thì may quá, thì mới đây cách có 2 ngày thôi, mới được 2 ngày thì Hội đồng Thành phố Hà Nội, chính quyền Hà Nội họ đã đưa ra một cái dự án là cải tạo hai bên sông Hồng, cái khu mà chạy qua thành phố Hà Nội. Thì cái đoạn này á, nó chỉ tôi nghĩ là khoảng chừng 10 km thôi. Thì một bên 10 km, bên kia là 10 km, là 20 km. Thì chỉ có 20 km thôi đó, là người ta phải di rời 200.000 người. 200.000 người. Thì dĩ nhiên tại Hà Nội nó đông dân. Thì bây giờ đó, chúng ta phải thực hiện một cái dự án 1.500 km. Mà chúng ta chỉ rời có 120.000 người hay sao? Tôi không tin. Nếu mà chúng ta tính, dĩ nhiên chúng ta không thể nào tính một cách tuyến tính được. Thì tại vì tại Hà Nội, hai bên sông Hồng á, thì nó đông người lắm. Còn trong khi đó, cái chiều dài 1.500 km thì có những nơi có người, có những nơi không có người, nhưng mà dù sao đi chăng nữa con số 120.000 rất là ít. Theo tôi đó, con số mà tạm gọi lạc quan nhất thì chúng ta phải nhân năm nó lên, nó là 600.000 người. Thì 600.000 người để chúng ta phải giải tỏa họ. Một cái điểm thứ hai nữa đó là cái đường sắt này chúng ta vẫn nói là nó sẽ chạy 350 km/h. Mà quý vị cũng biết 350 km/h là nó không có đi đường cong được. Nó đi đường cong là nó lật liền ở chỗ, tại cái tốc độ nó quá lớn. Thì nó phải gần như đi đường thẳng. Thì nghĩa là, hoặc là nó hơi cong cong một chút xíu thôi. Thì nghĩa là làm sao? Nghĩa là nó đi đến đâu, đi qua thành phố là nó san phẳng cái thành phố đó luôn. Họ phải rời cái thành phố đi chỗ khác. Chứ không thể nào để cái thành phố đó được. Đường sắt nó, cái đường sắt cao tốc nó có đặc điểm là như thế. Thì bây giờ để trả lời câu hỏi của MC Bảo, thì bây giờ chúng ta phải có cái chính sách nào hỗ trợ, giúp đỡ cho hàng trăm ngàn người. Tôi tạm gọi nó là hàng trăm ngàn người đi. Thì là hàng trăm ngàn gia đình thì đúng hơn. Thì đối với tôi thì tôi có thể nghĩ, tôi nghĩ một cách chủ quan là như thế này. Thứ nhất, chúng ta vừa nói về cái vấn đề là chúng ta có những khu thương mại, những khu dịch vụ chung quanh những cái ga đó để phát triển kinh tế. Thì tại sao chúng ta không để cho những người dân đã bị mất đất, mất nhà, mất công ăn việc làm luôn, họ phải được hưởng những cái phần mà tạm gọi gần cái ga để có thể tiếp tục cái đời sống của họ, là họ hoạt động, họ mở tiệm ăn, họ khách sạn, là mở nhà hàng để khai thác cái ga đó. Thì đó là một cái chuyện đầu tiên. Nhưng là kể cả rồi cái chuyện thứ hai nữa đó, là chúng ta có thể là giúp đỡ cho họ bằng cách là tạo công ăn việc làm cho họ. Một cái đường sắt 1.500 km, nó tới 20 mấy 30 cái nhà ga, thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều người để vận hành, để tạm gọi như là để sửa chữa. Thì chúng ta nên ưu tiên những gia đình đã bị di rời. Những gia đình mà tôi dự tính là khoảng chừng 300-400 ngàn gia đình đã bị, sẽ phải di rời. Nhưng mà đó là cái ước vọng của tôi thôi. Mình nhìn vào sự thật thì tôi sợ, tôi e rằng những cái gì xảy ra từ trước bây giờ, tôi nghĩ là những công việc đó nó sẽ không đến tay những người dân bị di dời đâu. Những người đó, những cái khu mà tạm gọi những khu đất vàng, những khu mà có thể là người ta có thể khai thác được, thì chắc chắn nó sẽ rơi vào những người khác. Với những cái gì chúng ta đã nhìn thấy cho đến ngày hôm nay thì chúng thấy không có một cái cơ quan quản lý cũng như là cơ quan mà tạm gọi như sắp xếp cho những người dân định cư cho ở. Chúng ta thấy hàng ngày cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy có những người cả đời đó họ đi, họ bỏ công, bỏ sức, bỏ đổ xương đổ máu, rồi bây giờ họ đi họ đòi cái sổ đỏ. Chúng ta thấy ngay cả những người đấy mà còn bị ngược đãi. Còn đây là những người dân bình thường thôi, họ ở trong vùng nông thôn, họ trồng lúa trồng bắp, bây giờ nó đòi để cho họ được ra ở cạnh cái nhà ga để khai thác. Tôi nghĩ là không có ai dạy gì để cho họ làm cái chuyện đấy đâu. Những cái việc đấy họ sẽ dùng cho những người khác, những quan chức. Thì đây là thực sự là cái mối lo của tôi. Khi mà cái đường sắt nó chưa hình thành, nó tạo ra một cái sự bất công vô cùng lớn lao. Và tôi xin được góp ý như thế.
1: Xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Về cái câu hỏi kế tiếp là liên quan đến vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ đó. Thì nếu mà Việt Nam phải chọn một cái công nghệ từ một số đối tác khác nhau, thí dụ như chúng ta biết là những quốc gia đã có những cái đường dây đường sắt cao tốc như Nhật Bản, Trung Quốc, Đức hay là Pháp hay là Tây Ban Nha đó, thì Việt Nam sẽ phải gặp những cái thử thách gì khi mà phải tích hợp những cái hệ thống đó vào bối cảnh Việt Nam, và nhất là vấn đề phải bảo trì lâu dài, có thể kéo dài cả hàng chục năm, và làm thế nào mà chúng ta để tránh cái sự phụ thuộc quá nhiều của công nghệ như một số dự án trước đây. Đã xin mời giáo sư Hoàng ạ.
2: Theo tôi được biết thì hình như là trong những lần trao đổi thì trao đổi với lại nhiều cái quốc gia khác nhau, tôi nghĩ là Đức có, Pháp có, Trung Quốc có và Hàn Quốc cũng có luôn đó. Thì một trong những điều kiện mà phía Việt Nam đưa ra đó là họ yêu cầu các nước giúp đỡ chúng ta đó, họ phải chuyển giao công nghệ. Thì tôi nghĩ cái chuyện này là chuyện cũng bình thường. Bỏ ra một số tiền nó quá lớn như vậy mà chúng ta tùy thuộc vào cái công nghệ của họ thì có lẽ là không có nước nào có thể chấp nhận được. Thì nếu mà chính phủ Việt Nam mà yêu cầu những nước Đức, nước Pháp chẳng hạn, họ thực hiện xong họ chuyển giao công nghệ thì đó là chuyện bình thường. Vì tôi nghĩ là chúng ta không có nắm vững được những cái vấn đề này. Thì một cái tôi nghĩ đây có thể là một cái trở ngại chúng ta phải đối phó đó. Là công nghệ của Pháp nó khác công nghệ của Đức, và công nghệ của Đức nó cũng khác công nghệ của Trung Quốc, nó khác công nghệ của Nhật Bản. Thì làm nào chúng ta phải thuần hóa tất cả. Chúng ta phải làm sao mà chúng ta có thể tạm gọi như là có một cái đồng nhất hóa, nhất thể hóa tất cả những cái tạm gọi như công nghệ của những nước khác nhau. Thì tôi tin rằng Việt Nam chúng ta có thể làm được chuyện đấy. Và các nước đó như là nước Pháp, nước Đức là những người đó, họ dư sức, họ là có thể là họ nhất thể hóa rất là những công nghệ đó. Và một khi họ làm được chuyện đấy thì họ chuyển giao cái đó cho Việt Nam. Thì nếu mà làm như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái chất lượng đường sắt cao tốc của Việt Nam rất là tốt. Hiện thời tôi nghe nói, không biết cái tin này có chính thức hay không, mà Trung Quốc họ đã từ chối rồi. Họ đã từ chối không tham gia vào cái dự án này. Thì chỉ còn lại là của Đức, của Pháp, hình như là của Hàn Quốc nữa. Thì nếu mà ba quốc gia này họ đồng nhất và họ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam thì tôi nghĩ là Việt Nam sẽ làm được. Và cái việc mà bảo trì thì họ sẽ cũng đã cho phép cho chuyển giao tất cả những cái công nghệ để chúng ta có thể bảo trì một đường sắt để có thể chạy liên tục được, được 24, không phải 24/24 một cách là bình thường.
1: Cảm ơn giáo sư Hoàng. Hồi nãy tôi vừa mới nghe là giáo sư có cho biết là Trung Quốc từ chối không tham dự cái đấu thầu đó, thì giáo sư có thể cho biết là vì lý do nào không ạ?
2: Thật sự tôi cũng chưa đọc được cái tin này. Thì Trung Quốc, tôi nghĩ là đến ngày hôm nay Trung Quốc là họ là gần như là đi đầu thế giới về vấn đề hạ tầng cơ sở. Chúng ta thấy họ xây những cái cầu nó cao ngút ngàn luôn. Từ sàn cầu cho đến mặt đất nó cao gấp đôi cái Tháp Eiffel. Nó là cao gần 600 mét. Mà họ có thể xây dựng được cái đó. Thì tôi không biết là vì lý do gì họ từ chối. Mà tôi cái nguồn tin này thì tôi cũng chưa được kiểm chứng lại được. Thì có thể là họ thấy là không có đáng hoặc là làm sao đấy. Tôi nghĩ là phải có cái lý do gì chứ. Nếu mà người Trung Quốc mà họ xây dựng cái nhà họ đi vào thì chắc chắn là họ có lợi. Đường sắt Cát Linh Hà Đông đó, là do Trung Quốc họ xây 100%. Và chúng ta cũng thấy là đường sắt Cát Linh Hà Đông là xây rất là xấu, rất là tệ. Và tôi chưa thấy một cái đường sắt nào nó sống như vậy hết trơn. Thì tôi thắc mắc là tại sao Trung Quốc họ làm cái đường sắt của họ, nó phải nói những đường sắt phải cực kỳ khó khăn. Nó đi qua những hẻm núi, nó đi qua những cái vùng mà đông băng giá, là những cái vùng mà kỹ sư nào nó cũng sợ trời. Mà tại sao Trung Quốc làm được, mà tại sao họ làm cho cái Việt Nam một cái đường sắt cực kỳ xấu như đường sắt Cát Linh Hà Đông. Nó nằm ngay giữa lòng thành phố, nó như con rắn, nó chạy lên chạy xuống. Thì tôi cũng không hiểu là tại sao nữa. Thì cho đến ngày hôm nay đây là một cái câu hỏi lớn, mà tại sao Trung Quốc đó, nếu mà họ tham dự vào cái này, tham dự vào cái việc xây dựng này, thì họ có thể tạm gọi là tôi sẽ khống chế Việt Nam trên cái mức an ninh. Thì nhưng mà cái này nó đi, nó vượt ra ngoài cái kiến thức của tôi, cho nên là tôi chỉ xin được phép trả lời là cái việc mà Trung Quốc họ không tham dự là một cái điều cũng hơi ngạc nhiên.
1: Trước khi có câu hỏi khác thì tôi xin bổ túc thêm là tôi có đọc đó là cái tuyến đường mà sắt cao tốc Bắc Nam nó sẽ nối vô cái khúc đường sắt ở từ Quảng Đông xuống, và Việt Nam hiện nay là nằm trong cái dự án mà sẽ vành đai vào con đường của Trung Quốc. Thành ra cái việc mà nối từ Quảng Đông xuống và đi từ Hà Nội xuống Sài Gòn thì cái chuyện đó cũng là bình thường thôi, và đó là một cái tuyến đường mà có thể chuyên chở và cũng có thể có cái ảnh hưởng về an ninh quốc phòng đối với Việt Nam rất nhiều. Tại vì khi mà có vấn đề gì đối với lại Trung Quốc đó, thì nếu mà Trung Quốc mà duy trì được cái con đường đó thì họ chuyển quân rất nhanh ngay từ biên giới và đi xuống ngay cả miền Nam Việt Nam đó, trong vòng một thời gian rất là kỷ lục, có thể trong 1-2 ngày thôi. Bây giờ cái câu hỏi kế tiếp là trên tổng thể chúng ta đã vừa duyệt qua khá nhiều cái lĩnh vực mà liên quan đến cái dự án cao tốc của Bắc Nam đó, thì nếu mà thực hiện tốt đó, thì tôi nghĩ là cũng còn rất nhiều những trở ngại không, mà tuy nhiên nếu mà thực hiện tốt đó, thì cái dự án này sẽ mang lại những cái lợi ích nào về mặt kinh tế và xã hội ạ? Xin giáo sư Hoàng cho biết ý kiến ạ.
2: Thì chắc chắn là nếu mà thực hiện tốt đó, thì phải nói là đây là một cái điểm son thôi. Thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy là nhà nước đó, cũng như báo chí họ định hướng dư luận cái việc mà thuận cho cái việc này, và họ không có đưa ra những cái tạm gọi là những cái luận cứ, những cái gì mà tạm gọi như là những một số trí thức họ phê phán. Thì những bài viết của những người trí thức đó, những nhà khoa học đó thì đều tạm gọi là đều giấu hết, họ không có được, họ cũng đưa ra, hoặc là nếu mà có hỏi ý kiến đó, họ chỉ hỏi cho có mà thôi. Thì để trả lời câu của kỹ sư Bảo thì tôi nghĩ là nếu mà cái đường sắt này nó hình thành thì thực sự nó sẽ là một cái động cơ để thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên cũng như chúng ta vừa đã nói chuyện trong gần một tiếng đồng hồ rồi, bây giờ nó hình thành là một chuyện mà chúng ta khai thác nó như thế nào, mà chúng ta sẽ tạm gọi như chúng ta sẽ thu hồi vốn như thế nào. Đây là một câu hỏi rất là lớn và rất là khó trả lời. Cho đến ngày hôm nay cái giá vé là chúng ta cũng chưa quyết định được. Giá vé chúng ta nói là thấp nhất là 5 xu và cao có thể tới 15 tới 20 xu nữa. Lúc đó thì đường sắt cao tốc sẽ có lẽ là ít người đi. Bởi vì hiện thời đi một chuyến chúng ta mất khoảng chừng 2 triệu. Nếu mà chúng ta nhân lên mất gấp 3, gấp 4 lần nữa để có thể là thu lại vốn thì nó lên tới khoảng chừng 89 triệu cho một chuyến đi thôi. Thì một chuyến đi đó thì nó không phải là 4 tiếng như lý thuyết nữa, mà nó kéo dài có thể tới 6 tiếng nữa. Thì nếu mà 6 tiếng đồng hồ chúng ta đâu có thể địch lại được với lại máy bay. Thì trong tương lai máy bay với sự mà tạm gọi như máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội bay họ bay dưới 2 tiếng. Bây giờ chúng ta đã xây sân bay Long Thành. Sân bay Long Thành là từ Sài Gòn ra Long Thành nó chạy chừng 20 phút thôi. Là đi rất ngắn, mà cái thời gian mà số tiền nó không có nhiều, nó còn ít hơn là đi xe lửa đó. Thì rõ ràng là người ta sẽ đi máy bay. Đi máy bay chứ là không đi chung phải xe lửa. Chúng ta bỏ ra gần, phải nói là khoảng chừng 150 triệu. Nếu mà chúng ta tính là cái đội vốn này gấp đôi, bỏ chừng 150 tỷ đô la với bao nhiêu là tiền lời đó. Mà để chúng ta xây dựng một cái công trình mà tạm gọi như là nó không có đạt được cái chỉ tiêu, thì rõ ràng đây là một cái mối lo rất là lớn. Rồi chúng ta nhìn cái đường sắt mà chúng ta xây bỏ ra, chúng ta nhờ công nghệ của bao nhiêu nước, chúng ta đã di dời hết bao nhiêu người, nó trở thành như là một đống sắt vụn. Lúc đó chúng ta làm gì bây giờ? Thì đây là những cái mối lo của tôi. Thì tôi nghĩ là có lẽ là nhà nước phải suy nghĩ lại cái vấn đề này. Phải suy nghĩ cái vấn đề này thì từ trước đến giờ đó, tôi vẫn ủng hộ cái giải pháp đường sắt gọi là thay vì cao tốc thì nó là trung tốc. Trung tốc nghĩa là nó khoảng chừng 200 km/h cũng là đã nhiều lắm rồi nhé, mà xây cũng không phải là dễ. Thì tuy nhiên đó, nếu mà 200 km/h thì chúng ta có thể chở hàng hóa được. Nếu mà chúng ta chở hàng hóa được thì lúc đó thì cái việc mà phát triển kinh tế, giao thương kinh tế giữa hai vùng miền miền Nam, miền Bắc và miền Trung đó, thì nó dễ dàng hơn rất nhiều. Phí xây cũng rất nhiều, điện nó chạy cũng rất ít hơn đường sắt cao tốc rất nhiều. Bởi vì chúng ta cũng nghĩ là đường sắt cao tốc 350 km/h thì nó uống điện rồi chắc gấp 3, gấp 4 lần một cái đường sắt chạy 200 km/h. Thì với 200 km/h như vừa tôi vừa trình bày thì nó giải đáp được một số chuyện cho về cái vấn đề vốn. Thì nhưng mà còn nhiều vấn đề còn lại nữa, những vấn đề mà tôi nghĩ là nó vượt ra ngoài cái vấn đề kỹ thuật. Đó là cái vấn đề là làm sao chúng ta giải quyết công ăn việc làm cho gần như là 600-700 ngàn người sẽ bị mất nhà, mất cửa, mất vườn, mất công ăn việc làm. Thì nếu mà làm được những vấn đề này tôi vừa trình bày ra đó, thì chỉ có một cách thì cái nhà nước đó phải là nhà nước thật là trong sạch. Cái công việc, những cái chi tiêu chúng ta thực sự là minh bạch. Mà thực sự tôi hỏi kỹ sư Bảo, trong cái điều kiện ngày hôm nay chúng ta có thể thực hiện những cái đấy hay không? Tôi nghĩ là không. Chúng ta cứ coi cái đường sắt Cát Linh Hà Đông, cái đường sắt Suối Tiên sẽ biến thành, có cơ quan nào nó giám sát? Nó tăng đội vốn lên khoảng chừng 100, nó đội vốn khoảng chừng gấp 3 lần, chả ai nói gì cả. Tất cả mọi chuyện đều nó coi như là bình thường hết. Và đến ngày nào nó cái đường sắt này, cái đường sắt cao tốc Bắc Nam nó hoàn thành, nó đội lên khoảng chừng 160 tỷ đô la. Đến lúc đó là người dân, thứ nhất là người dân không đi. Và thứ hai là nếu có đi, người ta sẽ bỏ một số tiền rất là lớn. Và song song đó người ta phải trả nợ. Thế cái điều này chắc tôi nghĩ là trả nợ 3 đời cũng không hết. Thì nói tóm lại, thì tôi nhìn cái dự án đường sắt Bắc cao tốc Bắc Nam dưới một con mắt rất là bi quan. Và tôi cũng mong rằng nếu một ngày có một ngày nào đó thì có một người hoặc là một cái cơ quan nào đó nó vạch ra cái chuyện này để cho nhà nước họ nhìn thấy. Họ có thể là đặt lại vấn đề xây dựng đường sắt để có thể là đóng góp thực sự vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Hoặc là họ phải có một cái cơ quan thực sự độc lập. Nó hoàn toàn nó không tùy thuộc vào Đảng Cộng sản, không thuộc vào nhà cầm quyền. Và những cơ quan này có thể có sự đóng góp của những người ở nước ngoài, những người có thể là người ngoại quốc nữa, để cho thấy là đây mà nó có mang một cái tính minh bạch. Thì những cái gì tôi ước vọng thì tôi là chỉ dám ước vọng thôi. Chứ trong cái hoàn cảnh của ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy những cái bất công bất cập trong xã hội, nó không cho phép tôi có một cái tư tưởng lạc quan, có một cái suy nghĩ lạc quan về vấn đề cường sát cao tốc. Tôi xin được phép kết luận của buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay.
1: Xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Về cái lời kết đó thì không biết là giáo sư Hoàng có cái lời kết nào không ạ? Ông đã có lời kết rồi.
2: Vâng, thì thực sự cũng đã có lời kết rồi. Tôi chỉ muốn lặp lại thì là một khi mà đất nước chúng ta đó, nếu mà thực sự mà có được mà một cái tạm gọi như cái sự quản trị minh bạch, nó không lệ thuộc vào Đảng Cộng sản, thì lúc đó thì có thể là chúng ta có thể đánh giá được một cái đường sắt cao tốc, mà chúng ta xây dựng một đường sắt cao tốc nó đạt được hiệu quả tối đa. Chứ còn như bây giờ đó, thì dưới sự cai trị, dưới sự quản lý độc quyền độc đoán của Đảng Cộng sản, thì có lẽ là đây là một cái sàn chứ thảm họa thì nó có vẻ lớn quá, nhưng mà đây là một cái lo lắng rất là lớn cho tương lai của con cháu chúng ta. Và tôi xin tạm gọi dùng đó như cái lời khách của tôi.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng và anh Nhật. Cái cuộc thảo luận dự án con đường sắt cao tốc của Bắc Nam đến đây chấm dứt. Chúng tôi xin cảm ơn hai diễn giả và xin hẹn quý vị và các bạn vào trong những lần thảo luận tới ạ. Xin kính chào.
2: Xin kính chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Mỹ Linh xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2026, và đây là buổi phát thanh lần thứ 5485 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, tiếp nối là câu chuyện thời sự, và sau cùng là bài bình luận. Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một nhóm cựu quân nhân ở thành phố Calgary, Alberta, Canada, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh anh Bùi Tuấn Lâm, tức là Thánh Rắc Hành, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tóm lược với Vân Khanh và Vũ Đình.
2: Kể từ hôm nay, 18 tháng 5, trưởng công an xã, chủ tịch xã có quyền tước thẻ luật sư. Ngày 18 tháng 5, Nghị định 109/2026 do chính phủ ban hành hôm 1 tháng 4 năm 2026 chính thức có hiệu lực. Theo khoản 1 điều 84 của nghị định này, thì chủ tịch xã, trưởng công an xã có quyền tước giấy phép hành nghề luật sư cũng như thẻ công chứng viên, thẻ công tác viên trợ giúp pháp lý. Trước đó, khi còn là bản dự thảo do Bộ Công an khởi xướng, quy định này đã vấp phải sự phản đối mãnh liệt từ giới luật gia. Xét về phương diện chi tiết, vào ngày 7 tháng 5, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã đệ đạt một văn thư đề nghị xét lại việc tạm đình chỉ thực hiện một số điều khoản trong Nghị định 109 đến Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cả hai cơ quan này đều không trả lời về kiến nghị của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Cần nhắc lại, Nghị định số 109 nói trên cho phép trưởng công an cấp xã cùng chủ tịch xã có quyền tước đoạt chứng chỉ hành nghề luật sư mà không cần thông qua Quốc hội. Quy định này không chỉ vi phạm chính luật pháp hiện hành, mà còn là dấu hiệu báo trước những hỗn loạn trong hệ thống tư pháp vốn từ lâu đã rất lỏng lẻo tại Việt Nam. Không chỉ Nghị định số 109, nhiều nghị định khác do Bộ Công an soạn thảo đã biến Việt Nam thành một nhà nước của công an và vì công an.
3: Giúp đỡ dân oan khiếu kiện, một giáo viên ở An Giang bị bắt. Bà Vũ Thị Hương, sinh năm 1971, hôm 16 tháng 5 năm 2026, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang khởi tố, tống giam với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bà Hương được cho là đã gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến nhiều cơ quan ở trung ương và địa phương. Mặc dù các đơn khiếu nại hoặc tố cáo không liên quan gì đến bà Hương, báo chí nhà nước nói rằng bà Hương không đồng tình với cách giải quyết của các cơ quan hữu trách, nên vẫn tiếp tục gửi đơn với các nội dung mà nhà cầm quyền cho là xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, xúc phạm các tổ chức cá nhân, làm suy giảm uy tín của nhiều cơ quan tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ngoài cáo buộc bà Hương phạm tội, truyền thông quốc danh và cơ quan công an cũng không công bố cho công luận biết chi tiết rõ ràng về các nội dung đơn thư của bà. Theo tìm hiểu của chúng tôi, bà Vũ Thị Hương là một giáo viên cư ngụ tại phường Tô Châu, tỉnh An Giang, nơi có nhiều người dân là nạn nhân của việc giải tỏa cướp đất không được đền bù thỏa đáng. Do có kiến thức về pháp luật, cô giáo Hương được hướng dẫn về hành chính và giúp đỡ cho một số dân oan trong quá trình khiếu kiện. Bà Hương là một trong hàng chục người bị bắt kể từ đầu năm đến nay chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại và quyền tố cáo.
2: Iran có đề nghị hòa giải mới cho Hoa Kỳ. Pakistan vừa chuyển sang Washington một đề nghị hòa giải mới của Iran trong lúc nỗ lực đình chiến tại Trung Đông vẫn còn mong manh. Theo các nguồn tin ngoại giao, bản đề nghị này hầu như lập lại những điều kiện mà Hoa Kỳ đã bác bỏ trước đây. Tuy nhiên, Tehran cho rằng lập trường Washington đã phần nào dịu lại. Đề nghị của Iran đặt ưu tiên vào việc chấm dứt giao tranh, tái khai thông eo biển Hormuz và bãi bỏ các biện pháp phong tỏa hàng hải. Những vấn đề then chốt liên quan đến chương trình nguyên tử cũng như việc tinh chế uranium sẽ được dành lại để thảo luận trong các vòng thương thuyết kế tiếp. Nguồn tin từ Tehran cho hay phía Hoa Kỳ đã đồng ý giải tỏa một phần tài sản của Iran hiện vẫn còn bị phong tỏa ở ngoài quốc. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng tỏ dấu hiệu mềm dẻo hơn đối với các hoạt động nguyên tử mang tính dân sự dưới sự giám sát của quốc tế. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cảnh cáo rằng thời gian không còn nhiều cho Iran, dù lệnh đình chiến kéo dài 6 tuần vẫn còn hiệu lực, nhưng các cuộc thương thuyết do Pakistan làm trung gian hiện đang lâm vào bế tắc.
3: Pakistan bí mật đưa 8.000 quân và phi đội phản lực cơ chiến đấu sang Ả Rập Saudi. Theo các nguồn tin an ninh và chính phủ, Pakistan đã âm thầm đưa 8.000 quân, một phi đội chừng 16 chiến đấu cơ, phần lớn là loại JF-17, do nước này hợp tác chế tạo với Trung Cộng, cùng một hệ thống phòng không HQ-9 sang Ả Rập Saudi theo hợp ước phòng thủ hổ tương giữa hai quốc gia. Các nguồn tin cho hay lực lượng này mang tính tác chiến, sẵn sàng yểm trợ quân sự cho Ả Rập Saudi nếu vương quốc này còn bị tấn công. Mọi phương tiện chiến đấu cùng trang bị quân dụng do nhân viên Pakistan trực tiếp vận hành, trong khi chi phí được Ả Rập Saudi đài thọ. Ngoài lực lượng vừa được điều động, Pakistan hiện vẫn duy trì hàng ngàn quân tác chiến đồn trú tại vương quốc này theo các hiệp ước cũ. Một nguồn tin cho biết, theo thỏa thuận mật, Islamabad được phép triển khai tối đa 80.000 quân sang Ả Rập Saudi để bảo vệ biên giới. Đáng chú ý, việc điều quân diễn ra vào lúc Pakistan đang giữ vai trò trung gian chính trong cuộc chiến Iran. Trước đó, quốc gia này đã từng đứng ra môi giới lệnh ngưng bắn giữa Hoa Kỳ và Tehran, đồng thời tổ chức vòng đàm phán hòa bình duy nhất cho đến nay. Từ nhiều năm nay, Pakistan và Ả Rập Saudi vẫn duy trì mối tương quan quân sự mật thiết. Về phần chính phủ Ả Rập Saudi đã nhiều lần ra tay trợ giúp tài chính cho quốc gia Pakistan trong những giai đoạn kinh tế khó khăn.
4: Đài phát thanh đáp lời sông núi.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa tưởng niệm ngày quốc hận thứ 51. Chúng ta đã khóc than hơn nửa thế kỷ vì cái ngày quê hương Việt Nam bị lọt vào tay quân Cộng sản độc tài tàn bạo. 51 năm ấy, chúng ta kẻ trước người sau, kẻ trong nước, người hải ngoại, đã như sóng vỡ bờ, lớp sau đùng lớp trước, kiên cường tìm đường cứu nước. Thế nhưng, thời thế vận nước và hoàn cảnh thế giới chưa đến với chúng ta. Thời gian 51 năm qua đã phần nào bào mòn quá khứ, đã làm nhạt phai lòng người. Câu hỏi dành cho mọi người đã được đặt ra. Chúng ta đã làm được những gì trong khoảng thời gian ấy? Song song, Cộng sản Việt Nam mỗi ngày một thâm hiểm, tìm trăm phương ngàn kế đàn áp, chia rẽ chúng ta. Trong hiện tại, Cộng sản Việt Nam đang tung ra những thủ đoạn nguy hiểm, đặc biệt là kế hoạch đàn áp xuyên quốc gia để bắt giữ hoặc trục xuất những người tị nạn trên thế giới. Kính thưa quý vị thính giả, thiết tưởng đã đến lúc chúng ta, những người mang danh tị nạn Cộng sản, chưa quên lý do vì sao chúng ta đã phải bỏ nước ra đi. Khách mời của chúng tôi hôm nay là ông Phan Quang Trọng, một diễn giả quen thuộc trong giới truyền thông hải ngoại, và cũng là diễn giả của chúng tôi trong 2 tuần vừa qua. Xin mời anh Hồng Phúc.
5: Chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, xin được trân trọng kính chào ông Phan Quang Trọng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tị Nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ.
6: Tôi là Phan Quang Trọng, xin trước hết là thân chào nhà báo Hồng Phúc và kính chào quý khán thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi ạ.
5: Dạ thưa ông, hơn bao giờ hết, Cộng sản Việt Nam đang áp dụng một cách tinh vi những cái chiếc lưới pháp lý để bịt miệng những cái tiếng nói bất đồng và cái quyền tự do ngôn luận của con người thành tội phạm. Thưa ông, xin ông vui lòng cho biết tôn ý về cái thủ đoạn thâm độc này của Cộng sản Việt Nam thưa ông.
6: Kính thưa quý vị và thưa nhà báo Hồng Phúc, cái vấn đề tự do ngôn luận và việc nhà cầm quyền Việt Nam đã sử dụng các biện pháp pháp lý tại Việt Nam là một cái đề tài chúng tôi đọc được rất nhiều từ những báo cáo của các tổ chức nhân quyền quan tâm đến vấn đề này tại Việt Nam. Và trước hết chúng tôi xin được nhìn cái vấn đề này từ những cái đánh giá của họ. Thưa nhà báo, là nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế như là Amnesty International, Human Rights Watch và ngay cả những báo cáo viên độc lập thường xuyên họ đã bày tỏ lo ngại về cái gọi là bức tường pháp lý. Mà cái chính của nhà báo Hồng Phúc là lưới pháp lý thì chúng tôi nghe nói còn hơn cái sự gọi như là áp đặt của cái bức tường này hoặc là cái lưới này tại Việt Nam. Họ nêu ra một cái số điều khoản trong bộ luật hình sự mang tính chất gọi như là định tính và nó rộng rãi, cái khái niệm nó rất là mơ hồ và từ đó dễ bị diễn giải theo nhiều cách để hạn chế quyền tự do bày tỏ chính kiến của người dân Việt Nam. Chúng tôi xin được nhắc qua ngắn gọn những cái bộ luật này, chẳng hạn là điều 117 của bộ luật hình sự năm 2015. Họ nói là tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền của nhà nước, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân. Và cuối cùng là cái luật an ninh mạng có hiệu lực từ năm 2019. Họ nói là các quy định về quản lý thông tin trên không gian mạng, yêu cầu lưu trữ dữ liệu và kiểm soát các nội dung bị cho là xuyên tạc hoặc kích động. Như quý vị đã thấy, đây là những cái điều luật phải nói là rất là mơ hồ và có thể được diễn giải bằng nhiều cách. Và các tổ chức nhân quyền họ lập luật là cái ranh giới giữa cái việc góp ý phản biện của xã hội và cái vi phạm pháp luật này nó rất là mong manh. Nó sẽ dẫn đến việc nhiều cá nhân, nhiều nhà báo độc lập hoặc là người, ngay cả những người dùng mạng xã hội là có thể bị xử lý hình sự, đưa ra tòa khi mà họ có những cái quan điểm được cho là trái với cái đường lối của nhà cầm quyền Việt Nam. Và trong nhiều năm qua chúng ta đã thấy có nhiều người, nhiều cá nhân sử dụng mạng xã hội đã bị tù tội vì cái việc này. Ngược lại thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ luôn khẳng định là họ tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của người dân của họ, trong đó là tự do ngôn luận, báo chí. Họ nói là đã được quy định trong hiến pháp. Tuy nhiên cái lập trường của nhà nước Việt Nam dựa trên các nguyên tắc. Thứ nhất là họ đòi hỏi là cái quyền lợi của người dân là phải đi đôi với nghĩa vụ, tức là tự do ngôn luận không phải là tuyệt đối mà phải nằm trong một khuôn khổ pháp luật, và không ai có quyền lợi dụng quyền tự do để xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vân vân. Đây là những cái điều khoản, những cái đòi hỏi rất là mơ hồ để mà đưa ra những cái cụ thể về mà buộc tội người dân, và chính điều đó là gây nên cái rất nhiều cái tai hại cho người dân. Vấn đề thứ hai đó là họ rất lo sợ đến cái việc bảo vệ cái ổn định chính trị. Thưa nhà báo Hồng Phúc, trong cái bối cảnh xã hội phát triển ở Việt Nam rất là phức tạp, nhà cầm quyền cho là các biện pháp pháp lý và kỹ thuật của họ là cần thiết để ngăn chặn, và họ gọi là thông tin giả, thông tin sai lạc hoặc là những luận điệu mang tính chất kích động bạo loạn. Nhưng mà thực ra là để họ muốn kiểm soát tất cả những thông tin của người dân hoặc những nhà báo độc lập. Và cuối cùng đó là họ luôn luôn sợ, họ gọi là diễn biến hòa bình, và lúc nào họ cũng tạo ra một cái thế lực không biết là thật hay giả, nhưng mà họ luôn nói những cái thế lực bên ngoài lợi dụng cái chiêu bài dân chủ nhân quyền để can thiệp vào những công việc nội bộ của họ. Chính như vậy mà những cái chúng tôi thấy là có cái sự khác biệt rất lớn, định nghĩa cái phản biện lành mạnh mà được pháp cho phép và cái sự xâm phạm an ninh. Chính vì cái sự mà khó để mà định nghĩa đó, nó đã gây cái sự tranh cãi kéo dài giữa các tổ chức quốc tế và ngay với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và tùy theo hoàn cảnh và cá nhân của mọi công dân, nhà cầm quyền có quyền biến cái phản biện lành mạnh sang một cái tội hình sự họ cho là đã xâm phạm an ninh của quốc gia một cách rất là dễ dàng. Thưa nhà báo Hồng Phúc.
1: Dạ thưa ông, ông nghĩ gì về cái hành vi mà đàn áp xuyên quốc gia của Cộng sản Việt Nam đang tận tình khai thác rộng rãi trên thế giới để bắt giữ hoặc là trục xuất những người tị nạn tôn giáo trên thế giới, thưa ông?
0: Vâng, thưa quý vị và thưa nhà báo Hồng Phúc, khi đối mặt với cái cáo buộc này từ phương Tây hoặc là từ các tổ chức phi chính phủ, thì nhà cầm quyền Việt Nam họ luôn phủ nhận và đưa ra những cái lập luận pháp lý như sau. Thứ nhất đó, họ nói là chúng tôi chỉ bắt những tội phạm hình sự, những tội phạm khủng bố, chứ không phải nhắm đến người tị nạn, đặc biệt là những người tị nạn vì lý do tôn giáo. Và họ khẳng định là họ không đàn áp người tị nạn tôn giáo hay chính trị, và những cá nhân bị truy nã, bị bắt giữ ở nước ngoài và yêu cầu bị dẫn độ đó, thì họ nói là những đối tượng đã vi phạm pháp luật hình sự ở Việt Nam. Nhưng mà những cái trường hợp của anh Trịnh Quỳnh Bi Đát, người Tây Nguyên, lúc bị chính phủ Thái Lan bắt, đưa ra tòa rồi giao cho nhà cầm quyền Việt Nam dẫn độ về Việt Nam. Ta biết anh Trịnh Quỳnh Bi Đát là người có thể nói anh cũng quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo, nhưng mà cái cách thức làm việc của anh là rất ôn hòa và không có cái bằng chứng nào là anh liên hệ với cái vụ bạo động tại Tây Nguyên, đoàn kết một số công an cảnh sát. Nhưng mà anh bị nhà nước truy tố là người nằm trong cái tổ chức đó để mà bắt anh. Cái việc thứ hai là họ, Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn tuyên bố là các hoạt động thực thi pháp luật của Việt Nam đều tuân thủ các hiệp định tương trợ tư pháp song phương mà họ đã ký kết với các nước, đồng thời là tôn trọng luật pháp của quốc gia sở tại. Nhưng mà ngay cái cán bộ của họ, giống như là ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt tại Đức, thì cũng hoàn toàn không có sự đồng thuận của chính phủ Đức ở cái việc

0: chúng ta đã thấy trong quá khứ. Cái việc thứ ba nữa, thưa nhà báo Hùng Phúc, đó là họ nói là những cái thông tin về nhà cầm quyền Việt Nam bị bóp méo. Họ cho rằng là các báo cáo của những cái tổ chức nhân quyền như là Freedom House, ngay cả Liên Hợp Quốc là thiếu khách quan và bị chi phối, bị ảnh hưởng, bị tác động của các cái thông tin từ các tổ chức phản động lưu vong nhằm hạ thấp uy tín của Việt Nam trên đường quốc tế, chẳng hạn như trường hợp tổ chức bộ People SOS do tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng làm chủ tịch. Trái lại, những cái hành động mà đàn áp xuyên quốc gia của nhà cầm quyền Việt Nam thì tôi nghĩ là không chính danh mà còn vi phạm luật pháp của những cái nhà nước sở tại nơi những người tị nạn Việt Nam đang tạm cư. Và các cái biện pháp đàn áp xuyên quốc gia này là không chỉ là bắt cóc trực tiếp, mà có thể nói nếu chúng ta nhìn kỹ nó rất là tinh vi. Thứ nhất là họ lợi dụng cái hệ thống di trú tại cái nước sở tại đó, họ tận dụng cái kẽ hở của cái sự giống như là quản lý lỏng lẻo về quy chế tị nạn tại quốc gia sở tại. Như chúng ta đã biết, Thái Lan không ký vào cái công ước tị nạn 1951, có nghĩa là họ có thể để cho người tị nạn sống ở Thái Lan nhưng mà họ không công nhận cái quyền tị nạn. Và chính cái điều này, nhà nước Việt Nam đã làm thế nào đó làm việc với cảnh sát địa phương tại Thái Lan để bắt giữ những người di cư họ vi phạm những cái lỗi như là cư trú bất hợp pháp hoặc là họ đi làm trong khi họ không có quyền được đi làm, và từ đó nó nằm trong cái tầm mà họ có thể bị đưa về Việt Nam. Thứ hai nữa là họ lạm dụng cái lệnh truy nã quốc tế của Interpol, họ gửi các cái thông báo red notices, làm chúng tôi tạm biệt với những thông báo đỏ là yêu cầu hợp tác điều tra tội phạm hình sự thông thường thôi. Nhưng bản chất đó là nhiều nạn nhân thuộc cái lĩnh vực chính trị tôn giáo, họ không có làm gì để phạm những cái lỗi hình sự để mà phải dùng cái lệnh truy nã của quốc tế, của cảnh sát quốc tế của Interpol ở Việt Nam là một cái thành viên. Họ làm cái điều này để cho những người tị nạn, nhất là những người tị nạn mà còn hoạt động trong lĩnh vực tự do tôn giáo, không còn khả năng di chuyển ở những nơi cái sở tại. Rồi cái cách thứ ba của họ làm là, thưa nhà báo Hồng Phúc, là họ áp lực gia đình tại Việt Nam, họ khai thác thông tin trên không gian và không gian mạng, họ đe dọa người thân còn ở trong nước để buộc các cá nhân đang tị nạn ở nước ngoài phải giữ im lặng. Và thưa nhà báo Hồng Phúc, cuối cùng trong vấn đề này thì các quốc gia trong khối Asian như là Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam đôi khi họ trao đổi những thông tin về những người tị nạn hoặc là họ làm ngơ cho những lực lượng an ninh của những cái quốc gia này tăng lương các nhà hoạt động, những người tị nạn chính trị và tôn giáo trên lãnh thổ của những quốc gia này và bỏ qua những nguyên tắc quốc tế về cái lệnh trục xuất những người tị nạn khi mà họ đã được tổ chức Liên Hợp Quốc chấp nhận là người tị nạn.
1: Kính thưa quý vị thính giả, vì thời lượng của chương trình giới hạn, kính mời quý vị đón nghe phần sau vào kỳ tới.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio-daplời-song-nui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, mặc dù các cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ loan tải một cách dè dặt và khái quát các diễn tiến liên quan đến chuyến công du Trung Cộng vừa qua của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nhưng bên trong bộ máy cầm quyền Hà Nội dường như đang dấy lên một nỗi lo âm thầm. Liệu những chuyển động mới trong quan hệ Mỹ-Trung sau chuyến đi này có ảnh hưởng đến ngôi vị lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản hay không? Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề "Không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi quốc gia và số phận dân tộc", sẽ do Miên Dương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi quốc gia và số phận dân tộc. Chuyến thăm Trung Cộng vừa qua của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump làm rúng động dư luận quốc tế. Có người cho rằng đây là dấu hiệu mở đầu cho một giai đoạn hòa diệu giữa Washington và Bắc Kinh. Có người lại nhìn đó như một cuộc mặc cả chiến lược giữa hai siêu cường đang tranh giành ảnh hưởng toàn cầu. Nhưng đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, điều đáng quan tâm hơn cả không nằm ở các nghi thức ngoại giao hay những bản tuyên bố bóng bẩy trước báo chí. Điều quan trọng là chuyến đi lần này một lần nữa nhắc nhở sự thật lạnh lùng của chính trị quốc tế. Không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi quốc gia và số phận dân tộc. Trong bàn giao quốc tế, các cường quốc không hành động vì tình cảm, lý tưởng hay đạo nghĩa. Tất cả đều xoay quanh quyền lợi chiến lược. Hôm nay họ có thể xem nhau là đối thủ sống còn, nhưng ngày mai vẫn có thể ngồi lại với nhau nếu điều đó mang lại lợi ích kinh tế hay quân sự. Những lời tuyên bố cứng rắn trên truyền thông đôi khi chỉ là một phần của chiến thuật thương lượng. Đằng sau hậu trường, mọi cánh cửa mặc cả vẫn luôn để ngỏ. Lịch sử thế giới đầy rẫy những thí dụ như vậy. Hoa Kỳ từng bắt tay với Trung Cộng vào đầu thập niên 1970 để đối phó Liên Xô. Âu Châu từng tuyên bố sát cánh với Ukraine cho đến cùng, nhưng chỉ sau vài năm chiến tranh, nhiều nước bắt đầu nói đến thương lượng vì kinh tế suy yếu, giá năng lượng tăng cao và áp lực chính trị nội bộ ngày càng nặng nề. Quyền lợi quốc gia cuối cùng vẫn là yếu tố quyết định. Quan hệ Mỹ-Trung hiện nay cũng nằm trong quy luật đó. Hai bên cạnh tranh gay gắt về thương mại, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, quân sự và ảnh hưởng tại Á Châu, Thái Bình Dương. Nhưng đồng thời họ vẫn cần nhau về thị trường, tài chính và chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính vì vậy, dù bên ngoài lời lẽ đôi khi rất cứng rắn, Washington và Bắc Kinh vẫn phải duy trì đối thoại để tránh một cuộc đối đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Điều đáng lo cho Việt Nam là trong bất kỳ cuộc thương lượng nào giữa các siêu cường, những quốc gia nhỏ thường chỉ là quân cờ phụ thuộc. Nếu Hoa Kỳ cần một thỏa hiệp với Trung Cộng để đổi lấy ổn định kinh tế hay giảm nguy cơ chiến tranh tại Á Châu, liệu quyền lợi của Việt Nam có được đặt lên hàng đầu hay không? Câu trả lời rất rõ ràng. Không một cường quốc nào hy sinh quyền lợi của họ để bảo vệ Việt Nam vô điều kiện. Đó cũng chính là nỗi lo âm thầm của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Hà Nội cố gắng đi dây giữa Washington và Bắc Kinh. Việt Nam cần thị trường Mỹ để xuất cảng và duy trì tăng trưởng kinh tế. Nhưng đồng thời, chế độ Cộng sản Việt Nam lại lệ thuộc Trung Cộng vào chính trị, ý thức hệ và địa lý. Bắc Kinh vừa là đối tác thương mại lớn nhất, vừa là mối đe dọa lớn nhất đối với chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông. Thế đứng ấy tưởng như khôn khéo, nhưng thật ra vô cùng mong manh. Nếu Mỹ và Trung Cộng giảm căng thẳng hoặc đạt được một số thỏa thuận lớn, Việt Nam có thể mất ngay vị trí chiến lược mà mình đang hưởng lợi. Trong những năm gần đây, nhiều công ty quốc tế chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc sang Việt Nam vì chiến tranh thương mại và rủi ro địa chính trị. Nhưng nếu Washington và Bắc Kinh xuống giọng, làn sóng chuyển dịch đó có thể chậm lại hoặc đổi chiều rất nhanh. Nguy hiểm hơn nữa là Cộng sản Việt Nam lâu nay vẫn nuôi ảo tưởng rằng có thể dựa vào thế cân bằng giữa các cường quốc để bảo vệ chế độ. Nhưng lịch sử dân tộc cho thấy mọi chính sách dựa vào ngoại bang cuối cùng đều dẫn đến lệ thuộc. Từ thời phong kiến cho đến thời Cộng sản, mỗi lần đất nước suy yếu là mỗi lần ngoại bang có cơ hội can thiệp sâu hơn vào vận mệnh dân tộc. Bài học lớn nhất ở thời đại hôm nay là một quốc gia muốn tồn tại không thể chỉ trông chờ vào sự bảo vệ của bất kỳ siêu cường nào. Đồng minh hôm nay có thể thay đổi ngày mai, những lời tuyên bố hiếu nghị có thể biến mất chỉ sau một cuộc bầu cử hay một cuộc khủng hoảng kinh tế. chỉ có sức mạnh nội tại mới quyết định số phận của một dân tộc. Một quốc gia có tự do dân chủ pháp quyền và sự đoàn kết dân tộc mới có thể đứng vững giữa những cơn địa chấn của thế giới. Ngược lại, một chế độ độc tài dựa trên kiểm soát và lệ thuộc sẽ luôn sống trong nỗi sợ hãi trước những cuộc đối chiều của các cường quốc. Việt Nam đang bước vào một thời kỳ đầy bất trắc. Quan hệ Mỹ-Trung có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Những cuộc mặc cả giữa các siêu cường sẽ tiếp tục diễn ra. Và trong cuộc chơi đó, dân tộc Việt Nam chỉ có thể tự cứu mình bằng chính nỗ lực của mình. Không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi quốc gia và số phận dân tộc. Đó không chỉ là một bài học ngoại giao, đó là lời cảnh tỉnh cho tương lai Việt Nam hôm nay và mai sau.

Trước khi chia tay trong buổi phát hành tối nay, kính mời thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến anh Bùi Tuấn Lâm, tức là Thánh Rắc Hành, sinh năm 1984, bị bắt vào ngày 7 tháng 9 năm 2022 với bản án 5 năm 6 tháng tù giam. Một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc hiện tượng em bé vừa sinh ra đã bước đi. Chúng ta có thể tin được hay không? Một em bé vừa chào đời đã có thể bước đi chỉ bằng việc bám vào cánh tay của cô y tá. Từng bước một chắc chắn, tiến về phía trước, như thể em bé này đã được 4-5 tháng tuổi rồi vậy. Chính vì sự khó tin đó mà ngay khi xuất hiện từ một trang Facebook cá nhân ở Brazil, clip này đã thu hút hơn 71 triệu lượt người xem chỉ sau vài ngày đăng lên.
2: Một loạt các trang fanpage, báo mạng, internet đã không ngừng đưa tin về hiện tượng kỳ lạ này, kèm theo hàng triệu bình luận ngạc nhiên của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều không thể tin là có em bé sơ sinh nào đó lại cứng cáp một cách thần kỳ như thế. Vừa chui ra khỏi bụng mẹ là đã bước đi được, như thể là đã quá sẵn sàng để là một vận động viên chạy marathon trong tương lai. Nhiều bình luận hài hước đã được đưa ra. Có người tự hỏi liệu đôi chân khỏe mạnh này khi ở trong bụng mẹ đã đập nhiều và kinh khủng ra sao. Có người lại nhớ về việc em bé nào đó đã mở mắt và cười lúc mới sinh ra thay vì nhắm mắt chặt lại và khóc, vân vân. Mặt khác, cũng không ít bình luận cho rằng việc để cho em bé mới sinh được bước đi như vậy là một điều không tốt và nữ y tá hoàn toàn không chuyên nghiệp hoặc là quá mạo hiểm.
1: Tuy nhiên, trước hiện tượng tưởng chừng như rất kỳ lạ và hiếm gặp này, Trung tâm Y tế Đại học Rochester, tức là University of Rochester Medical Center của Hoa Kỳ, lại đưa ra lời giải thích hết sức bình thường rằng việc gọi là bước đi không phải là một điều kỳ diệu mà là một trong những phản xạ tự nhiên ở trẻ sơ sinh.
2: Các em bé khi được sinh ra đã có những phản xạ bước đi, stepping reflex. Chỉ cần được người lớn xóc nách, đỡ đứng thẳng và để cho chân bé chạm vào một bề mặt nào đó thì bé sẽ có biểu hiện bước đi từng bước một, chân nọ nối tiếp chân kia. Phản xạ này sẽ kéo dài cho đến khi trẻ được khoảng 2 tháng tuổi. Nó giúp cho trẻ phát triển và tồn tại, tuy nhiên nó không dự báo sớm là ngày biết đi thực sự của trẻ là lúc nào.
1: Phản xạ bước đi là dấu hiệu phát triển tự nhiên bên cạnh một số phản xạ khác ở trẻ sơ sinh như phản xạ khi sợ hãi, gọi là Moro, phản xạ bàn chân, Babinski, phản xạ ở vùng miệng, Rudin, phản xạ nắm chặt bàn tay, Palmer, phản ứng phòng vệ khi bị xoay vùng cổ, tonic neck, v.v.

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học của nước Úc vừa phát minh ra một loại thiết bị mới có thể giúp truyền năng lượng cho các máy trợ tim mà không cần đến dây sạc. Thiết bị này hứa hẹn có thể giúp cứu sống hàng ngàn người mắc bệnh tim mạch.
1: Nếu một ngày nọ tim của bạn đột nhiên suy yếu nghiêm trọng thì nó cần được sử dụng máy trợ tim cơ học, gọi tắt là VAD, ngay lập tức. Nhưng để sử dụng thiết bị này thì bạn luôn luôn phải có một nguồn điện gần đó để cắm cáp sạc vào. May mắn thay, những người mắc bệnh tim mạch sẽ không cần phải lo về tình trạng bất tiện này nữa. Mới đây, những nhà khoa học Úc đã phát minh ra được một loại pin không dây. Nó có thể tiếp năng lượng cho các máy VAD mà không cần đến dây sạc. Bên cạnh đó, việc sử dụng loại pin mới này sẽ làm giảm khả năng nhiễm trùng của cơ thể hơn khi dùng các loại pin cũ.
0: Có tên gọi đầy đủ là Ventricular Assist Device, một loại thiết bị hỗ trợ tim cho người bệnh. VAD được sử dụng khi tim của bệnh nhân không thể thực hiện chức năng bơm bình thường hoặc bị mất hoàn toàn chức năng bơm. Thông thường, bác sĩ sẽ cho bệnh nhân sử dụng thiết bị VAD trước khi tiến hành cấy ghép tim hay trong tiến trình hồi phục từ các ca phẫu thuật.
1: Các thiết bị trợ tim đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều trị các bệnh tim mạch, có thể hỗ trợ cứu sống hàng ngàn bệnh nhân. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp bất khả kháng mà người bệnh không được sử dụng. Mahinda Vilasgamuwa, chuyên gia y tế của Trường Đại học Công nghệ Queensland, gọi tắt là QUT, cho biết. Theo thống kê của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, có hơn 100.000 người đang sử dụng VAD như là một phần không thể thiếu của cơ thể.
0: Cũng theo Vilasgamuwa, với nhiều rủi ro tiềm ẩn, có tương đối ít các thiết bị trợ tim được cấy ghép vào người bệnh, và rất nhiều bệnh nhân đã ra đi vì không được sử dụng thiết bị này. Rủi ro lớn nhất của việc sử dụng các thiết bị VAD là người bệnh có thể bị nhiễm trùng tại điểm tiếp nối của dây sạc với phía bên trong cơ thể.
1: Vilasgamuwa cho biết, nhiều trường hợp tử vong đã xảy ra do nhiễm trùng từ dây sạc của VAD. Trước đây, để sử dụng chúng, người dùng cần phải cắm dây sạc vào nguồn điện ở gần đó. VAD được gắn trong tim của bệnh nhân và sẽ được nhận năng lượng thông qua dây sạc nằm ở phía dưới của lớp da. Dây sạc này được tiếp điện bởi một cục pin ở ngoài.
0: Chúng ta biết là xung quanh cơ thể con người được bao phủ bởi vô số vi khuẩn gây bệnh. Chúng ta vẫn còn khỏe mạnh là nhờ lớp da đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngăn ngừa các tác nhân truyền bệnh nói trên. Tuy nhiên, việc xuất hiện một lỗ thủng trên lớp da phòng vệ sẽ khiến các vi khuẩn và nói chung là các vi sinh vật gây hại có điều kiện thuận lợi để xâm nhập làm cơ thể bị nhiễm trùng. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã sáng chế ra loại pin không cần cắm dây có thể tiếp năng lượng cho VAD mà không cần sử dụng dây sạc.
1: Vilasgamuwa cho biết, hệ thống chúng tôi đang phát triển bao gồm một cuộn dây đồng với trọng lượng nhẹ. Nó có thể được cấy ghép bên trong cơ thể để tiếp năng lượng cho các máy trợ tim. Ở phía ngoài cơ thể, người bệnh sẽ được trang bị một bộ thu phát sóng và một cục pin cầm tay nhỏ. Cục pin này có thể để trong túi áo khoác hay là bao da. Ở phía trong, họ sẽ được gắn một máy thu năng lượng. Với cơ chế hoạt động như vậy, VAD sẽ không cần đến dây sạc nữa để vận hành.
0: Theo Prasad Jayasuratnage, chuyên gia của QUT, hệ thống chúng tôi đang phát triển sẽ thay thế hoàn toàn dây sạc. Theo thống kê từ các cuộc thử nghiệm gần đây, hệ thống đã đạt hiệu quả đến 94% khi cung cấp năng lượng cho các VAD mà không gây bất cứ ảnh hưởng gì đến lớp da so với việc sử dụng dây sạc. Chúng tôi sẽ tiến hành nhiều thử nghiệm trong phòng thí nghiệm hơn nữa, đồng thời sẽ giới thiệu một hệ thống điều chỉnh tần số mới để cải thiện hiệu suất của các máy trợ tim. Đây chỉ là những bước đầu tiên của nghiên cứu này. Chúng ta hãy cùng chờ xem nó sẽ đi được bao xa.

0: Bây giờ là một câu hỏi rất thú vị. Chất béo của cơ thể đã biến đi đâu khi chúng ta giảm cân? Khi một người giảm cân thì chất béo của họ biến đâu mất? Khảo sát cho thấy tới một nửa các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng cũng như huấn luyện viên trả lời sai câu hỏi này.
1: Họ cho rằng chất béo đã bị chuyển đổi thành nhiệt hoặc là năng lượng và thoát ra ngoài cơ thể khiến cho trọng lượng của bạn giảm xuống. Cho đến khi một nhà vật lý phải vào cuộc để trả lời chính xác rằng chúng ta thở chất béo vào không khí qua phổi. Nghe có vẻ khó tin. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem liệu chúng ta có thể ngồi một chỗ hít thở để giảm cân hay không. Sau một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Y học Anh, nếu bạn giảm cân và mất 10 kg chất béo, có tới 8.4 kg đó được chuyển thành dạng khí CO2 và bạn sẽ thở chúng ra ngoài. 1.6 kg còn lại được đưa vào nước, sau đó cũng được thải ra khỏi cơ thể qua bài tiết nước tiểu, mồ hôi, nước mắt và các dịch lỏng khác.
0: Bởi vậy, nếu một ai hỏi chúng ta chất béo đã đi đâu khi chúng ta giảm cân, thì theo nhà vật lý học Ruben Meerman, câu trả lời đúng là hầu hết khối lượng được thở ra dưới dạng khí CO2, chúng sẽ đi vào không khí. Meerman lần đầu tiên quan tâm đến tiến trình sinh hóa của việc giảm cân, sau khi chính anh giảm cân mà không thể giải thích nổi. Meerman mất 15 kg khối lượng cơ thể, và anh đã đến hỏi bác sĩ, trọng lượng của tôi đã đi đâu?
1: Đó là một câu hỏi nghiêm túc và không ai có thể thỏa mãn được thắc mắc của nhà vật lý. Meerman đã đi hỏi tới 150 bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên sức khỏe. Hơn một nửa những chuyên gia này nói rằng chất béo biến thành nhiệt hoặc là năng lượng khi chúng ta phân giải nó trong cơ thể. Thế nhưng rõ ràng, một nhà vật lý như Meerman thì biết điều này không phải là tất cả quá trình. Bởi nếu như vậy thì định luật bảo toàn khối lượng thần thánh của hóa học sẽ bị vi phạm nghiêm trọng.
0: Khối lượng không tự sinh ra và cũng không tự mất đi trong một hệ kín. Trong bất cứ một phản ứng hóa học nào, từ phản ứng hạt nhân, phân rã phóng xạ cho đến phản ứng sinh hóa trong cơ thể con người giúp chúng ta giảm béo, tổng khối lượng của chất phản ứng phải đúng bằng tổng khối lượng của sản phẩm. Vậy chất béo đã đi đâu? Phụ thuộc vào sản phẩm của giảm cân là gì?
1: Để tự tìm cho mình một câu trả lời chính xác, Meerman đã tìm đến Andrew Brown, hiệu trưởng trường công nghệ sinh học phân tử thuộc Đại học New South Wales. Họ đã cùng nhau tính toán các phản ứng sinh học dẫn đến quá trình giảm cân ở trên người. Chúng ta tăng cân khi ăn vào cơ thể một lượng carbohydrate và protein dư thừa. Chúng sau đó được chuyển thành triglycerides, là một hợp chất được tạo thành từ carbon, hydrogen và oxygen. Sau đó, triglycerides được lưu trữ trong những giọt lipid ở tế bào mỡ.
0: Quá trình giảm cân thì ngược lại, bạn phải phân giải chất béo và triglycerides đến tận mức tách ra những phân tử carbon. Và đây chính xác là những gì mà Meerman đã phát hiện ra. Đó là để phá vỡ hoàn toàn 10 kg chất béo của cơ thể, chúng ta cần hít vào 29 kg oxygen, tức là dưỡng khí. Thông qua tiến trình đốt cháy 94.000 calorie, phản ứng sẽ tạo ra sản phẩm là 28 kg CO2 và 11 kg nước.
1: Các tính toán của chúng tôi cho thấy là phổi là cơ quan bài tiết mỡ chính. Nhóm nghiên cứu đã viết trong báo cáo của họ như vậy. Mặc dù vậy, các nhà khoa học cũng vẫn chưa thể xác định chính xác những gì đã xảy ra bởi tế bào chất béo ở trong phản ứng này. Tiêu tốn khoảng vài tháng mày mò các tài liệu, Brown phát hiện ra một công thức đã từng xuất bản trong một bài báo khoa học vào năm 1949. Nó cho thấy rằng các nguyên tử oxygen được phân phối với tỷ lệ là 2:1 cho carbon và hydrogen của chất béo. Carbon cộng với oxygen thì tạo thành CO2, còn oxygen cộng với hydrogen thì tạo thành nước. Điều này cho phép Brown đưa ra con số cuối cùng: 84% những phân tử chất béo được thở ra ngoài dưới dạng CO2 và 16% còn lại biến thành nước.
0: Như vậy chúng ta có thể ngồi một chỗ hít thở để giảm cân hay không? Bây giờ thì chúng ta đã tin rằng mình hít thở sẽ giúp giảm cân. Điều này đúng, nhưng không có nghĩa là bạn cứ ngồi một chỗ là có thể giảm cân được đâu. Điều tối quan trọng là trước tiên chất béo và triglycerides cần phải được phá vỡ thành carbon và hydrogen. Sau đó thì bạn mới tống cổ chúng ra ngoài qua việc hít thở.
1: Để phá vỡ được chất béo thì chúng ta cần phải tập thể dục và hoạt động. Và suy cho cùng thì mọi thứ đều hợp với lý luận và không có gì phải bàn cãi. Hít thở không thôi là chưa đủ. Meerman cho biết, bạn chỉ có thể hít thở từ đó lần mỗi ngày. Trong một ngày nghỉ, bạn hít thở khoảng 12 nhịp mỗi phút. Tổng cộng lại là 17.280 lần trong một ngày và quá trình sẽ thải ra là 10 mg carbon. Đó, 10 mg là lượng mỡ mà bạn có thể giảm khi chỉ ngồi một chỗ để hít thở.

0: Thưa quý vị, cây cối có thể tìm ra nguồn nước. Một nghiên cứu mới đây đã cho biết, thực vật có thể sử dụng sóng âm để cảm nhận sự rung động do nước di chuyển trong lòng đất, nhờ đó dễ dàng tìm được nguồn nước để tự nuôi sống.
1: Đã có nhiều nhà khoa học nghiên cứu, tìm hiểu và xác nhận khả năng thực vật có thể nghe được âm thanh, giống như tiếng nước chảy ở trong ống nước hay thậm chí tiếng côn trùng hay không. Trong số rất nhiều nghiên cứu đó, các nhà khoa học tại Đại học Tây Úc đã tiến hành thí nghiệm trên thực vật và phát hiện ra rằng một số loài thực vật thực sự có thể phát hiện sóng âm trong lòng đất.
0: Nhà sinh vật học tiến hóa Monica Gagliano cùng các đồng nghiệp đã thử nghiệm trên hạt giống của cây đậu. Họ tiến hành gieo trồng hạt giống vào các chậu cây hình chữ Y ngược và theo dõi tiến trình nảy mầm, tìm kiếm nguồn nước của cây. Theo trang Scientific American, mỗi đầu của hình chữ Y, tức là chữ Y, là các thành phần khác nhau. Nếu như một đầu được nối với khay nước và có một ống nhựa chứa nước nối qua, thì đầu còn lại là chỉ chứa đất. Phát hiện sau đó cho thấy các rễ cây phát triển hướng theo đường ống nước.
1: Gagliano cho rằng cây mầm đã phát hiện ra âm thanh của dòng nước và hướng rễ tới phía chứa nguồn nước đó. Thực vật có thể sử dụng sóng âm để xác định nguồn nước từ xa. Nước là một hợp chất thiết yếu cho cuộc sống, các loài sinh vật và thực vật nói chung. Nước cũng tạo nên những thay đổi căn bản trong cách thích ứng với tình trạng thiếu nước của nhiều loài sinh thực vật. Để tìm kiếm nguồn nước và tránh bị diệt vong thì nhiều loài sinh thực vật đã tự trang bị cho mình khả năng tìm kiếm nước rất đặc biệt.
0: Thực vật sử dụng tính chất ẩm ướt của đất để điều hướng rễ cây phát triển tới nơi có nguồn nước. Tuy nhiên, để định vị nơi chứa nước, thực vật có thể đã cảm nhận được sự rung động khi nước di chuyển trong lòng đất, ngay cả khi trong đất không hề có độ ẩm. Các nhà khoa học tin rằng sự xuất hiện của các âm thanh đặc biệt đã khiến cho rễ của thực vật bị kích thích và phản ứng theo. Thậm chí, thực vật có thể rất nhạy cảm với các âm thanh phát ra từ nhiều loài động vật.
1: Nhà sinh vật học Michael Schoener tại Đại học Greifswald của Đức cho biết, giao tiếp bằng âm thanh là một chức năng rất phổ biến trên động vật. Tuy nhiên, chúng ta dường như đã quên đi chức năng này trên thực vật. Mặc dù vậy, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy âm thanh có tác động rất lớn tới thực vật. Nếu hiểu được cơ chế tương tác giữa âm thanh và thực vật thì chúng ta có thể can thiệp hoặc là ứng dụng được trong nhiều công việc.
0: Trước đó, trang Scientific American từng chia sẻ một nghiên cứu cho biết tần số phát ra từ đôi cánh của một con ong có thể kích thích sự phóng thích phấn hoa trên thực vật. Ngoài ra, nhiều thí nghiệm khác cho thấy âm thanh có thể làm thay đổi hormone thực vật, ảnh hưởng đến tiến trình hấp thụ oxygen hay thay đổi tốc độ phát triển của chúng. Nghiên cứu nói trên của các nhà khoa học Úc đã được đăng trên tạp chí chuyên ngành Ecologia số ra tháng 5. Tiêu đề của nghiên cứu mang tên Rễ cây sử dụng âm thanh để định vị nước. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Khóc Thầm, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Cách 10 bữa sau, Vĩnh Thái nghe người trong xóm nói là có gặp thằng Mao nó đi chơi. Chàng biết là bây giờ nó mạnh rồi, cho nên chàng mới viết một lá đơn bằng chữ Tây, ghim cái tờ cớ theo rồi đem đến hầu quan Biện Lý mà xin bắt thằng Mao trốn tại nhà cha của nó ở làng Vĩnh Trinh. Quan Biện Lý thấy tờ cớ có làng thị thật nhận đủ phép, cho nên mới sức trác cho hương quản làng Vĩnh Trinh bắt Mao mà giải nạp. Vì có lời của Thu Hà dặn, cho nên cha con ông Hai Sửu vững bụng, không lo sợ gì hết. Tuy thằng Mao uống thuốc lành mạnh rồi, nhưng mà nó cũng ở nhà chờ chừng nào mà thầy hội đồng về, rồi nó sẽ ra lại mà xin ở lại. Còn Thu Hà cũng tưởng là chồng chỉ giận thằng Mao cho nên hăm dọa như vậy rồi bỏ qua, chứ không có bắt buộc hay bắt bớ gì đầy tớ của mình. Nàng không ngờ là Vĩnh Thái lập mưu gian kế độc để mà hại cho thằng Mao ở tù. Một bữa nọ ăn cơm sớm mơi rồi, vợ chồng Vĩnh Thái đang ngồi phía trước mà chơi, thì thình lình ông Hai Sửu chạy vô trong nhà vừa lại vừa khóc.
1: Trời, tội nghiệp con tôi quá, cô Dưỡng ơi, không biết cô Dưỡng thưa làm sao mà trách tôi, nói hư quản bắt cầm con tôi mà giải đi rồi. Thiệt, nếu mà nó ở tù là vợ chồng tôi chết. Cô Dưỡng làm ơn làm phước, cứu giùm nó, tội nghiệp tôi quá mà.
2: Ai mà thưa kiện nó hồi nào đâu. Mình có thưa thằng Mao trên tòa về việc gì hay sao chứ?
0: Biết đâu, để giải nó lên tòa coi quan Biện Lý nói sao rồi biết mà. Ông Hai Sửu khóm róm khoanh tay đứng giữa cửa, nghe Vĩnh Thái nói như vậy, ông mới nói.
1: Hồi nãy hương quản bắt nó, nói nó bị Dượng Hai thưa nó về cái tội ăn trộm với lại sang đọt, tội nghiệp quá mà. Xin Dượng thương, nó đâu có ăn trộm hay là sang đọt cái gì của cô, của Dượng đâu.
0: Thu Hà nghe nói thì nhíu mày nhìn chồng sắc mặt giận lắm, còn Vĩnh Thái thì hớn hở như thường, chàng chúm chím mỉm cười, còn ông Hai Sửu thì đứng khóc chứ không còn nói được lời gì nữa. Thu Hà biết rõ là chồng mình lên tòa báo cáo sau đó, cho nên quan Biện Lý mới bắt thằng Mao. Bởi vậy trong lòng cô khinh bỉ chồng vô cùng, nhưng vì có ông Hai Sửu đứng đó, cô không thể lộ cái sự bất bình của mình ra được. Cô phải ráng dằn lòng và lên tiếng dịu ngọt nói với ông Hai Sửu.
2: Ông Hai, thôi ông về đi. Quan có bắt thằng Mao thì bắt, chứ không có hại gì đâu mà sợ. Nó ở với ba tôi, ba tôi đi khỏi, nó ở nhà làm quý cách nào đi nữa, thì vợ chồng tôi cũng đợi ba tôi về rồi sẽ hay. Chứ không lẽ vợ chồng tôi giết nó đâu mà ông sợ.
1: Tôi lại cô lại Dượng, thương giùm nó, kẻo tội nghiệp. Nó chỉ liên sao chứ nó đâu có gian dạo. Hôm rày nó mạnh rồi, tôi muốn dắt nó ra để nó lại cô Dượng để xin ở lại. Tại nó sợ Dượng còn giận đánh nó nữa. Mà cô cũng biểu là ở nhà, để chừng nào thầy hội đồng về rồi hãy ra. Cho nên tôi mới để nó ở nhà đó chứ.
0: Thu Hà khoát tay kêu ông đi về để đó cô tính. Bởi vậy ông xá vợ chồng Vĩnh Thái rồi lau nước mắt bước ra cửa. Thu Hà đợi cho ông Hai Sửu ra khỏi sân rồi cô mới quay qua hỏi chồng.
2: Mình thưa thằng Mao trên tòa, mình nói làm sao mà quan bắt nó đó.
0: Việc tôi làm đó mình không cần hỏi.
2: Phải, việc của mình á tôi không cần biết làm gì, mà việc này á không phải là việc của mình. Thằng Mao á nó là đứa ở của ba, dù nó có quấy cho mấy đi nữa đó thì mình cũng phải chờ ba về rồi mình thưa cho ba hay, đặng ba liệu định. Chứ sao ở nhà mình tự lệnh mà mình hại nó.
0: Ba giao cho tôi cai quản chuyện nhà, tôi đủ quyền tôi làm việc, không có cần đợi gì hết á.
2: Dầu cho ba giao cho mình cai quản việc nhà đi nữa, mình lại làm như vậy hay sao chứ?
0: Đầy tớ nó khi dễ tôi, không cho tôi trừng trị nó sao?
2: Dầu có trừng trị á thì trừng trị bằng cách nào? Chứ mình đánh người ta gần chết, rồi kiếm chuyện cáo gian cho người ta ở tù nữa, tôi nín làm sao cho được? Thằng Mao nó lấy của mình giật gì, nó giật của mình bao nhiêu mà mình cáo nó ăn trộm và sang đoạt.
0: Nó ngay hay là nó gian đó, để tới chừng tòa xử rồi biết mà.
2: Mình làm cho người ta ở tù có lợi gì cho mình hay sao mà mình hầm hầm dữ vậy?
0: Thế mà ai mà khinh tôi đó hả, là tôi giết hết.
2: mình nói chi những tiếng độc ác như vậy mình. Hồi nào mình nói mình ghét những bọn giàu sang ỷ thế mà húng hiếp nhà nghèo. Mình quyết hy sinh tánh mạng của mình đặng bênh vực hạng người nghèo khổ. Sao bây giờ mình làm việc gì? Mình nói tiếng gì? Mình cũng cố ý muốn giết hết bọn nhà nghèo vậy.
0: Hồi trước thì khác, bây giờ thì phải khác chứ.
2: Khác là sao?
0: Mình thuộc cái hạng nào? Mình phải binh vực quyền lợi cho cái hạng đó chứ ăn nhầm gì với tụi kia.
2: Mình nói sao đó? Tôi hiểu ý của mình chưa rõ. Có phải mình nói hồi trước mình nghèo nên mình phải binh nhà nghèo mà ghét nhà giàu? Rồi bây giờ mình giàu nên mình binh nhà giàu mà ghét nhà nghèo, có phải không?
0: Chuyện đó thì nó dĩ nhiên rồi. Thu Hà vừa nghe nói những lời đó, cô mới đứng dậy nhìn chồng và nói rất nghiêm chỉnh.
2: Bây giờ thì tôi mới biết chắc mình là một người vô lương tâm. Mình là một chú bợm bãi mượn hai chữ ái quốc để ngoài chót lưỡi để mà kiếm gạo mà thôi.
0: Cô nói xong bỏ đi xuống nhà sau. Ngoài mặt thì buồn mà trong lòng thì khinh bỉ chồng vô cùng. Có lẽ Vĩnh Thái nghe nói như vậy cũng mắc cỡ hay sao mà ngồi im lặng không nói lại tiếng nào hết. Tối hôm đó, Thu Hà bắt chồng phải lên tòa xin rút đơn và thả thằng Mao. Vĩnh Thái dùng dằn không muốn nghe lời. Thu Hà nói rằng nếu không làm y theo lời cô biểu thì cô sẽ lên quan biện lý mà kêu oan cho thằng Mao. Vĩnh Thái sợ vợ lên tòa nói lôi thôi rồi lôi cái chuyện cáo gian của mình ra, cho nên cực chẳng đã phải đồng ý. Sáng bữa hôm sau, Vĩnh Thái lên tòa. Tuy không phải là chàng hết giận thằng Mao, chàng đi đây là sợ mang tiếng mà phải đi, nhưng mà lên tòa chàng thật hết lòng mà xin bãi nại. Ngặt vì quan biện lý không cho, ngài nói rằng thằng Mao bị phạm luật hình, quyền buộc tội về phía nhà nước chứ không phải về cái người thưa. Bởi vậy Vĩnh Thái trở về mặt mày buồn hiu. Chàng kể lại những lời của quan biện lý cho vợ nghe. Thu Hà không tin, Vĩnh Thái phải thề nhiều tiếng rất nặng nề và hứa để đến bữa tòa xử chàng sẽ kiếm cách gỡ tội cho thằng Mao chứ không buộc tội nó nữa. Vì sợ mang tiếng với đời mà cũng sợ trái đạo làm vợ, cho nên Thu Hà dằn lòng làm lơ. Nhưng mà khinh bỉ chồng là một người giả dối, một người độc ác thì không thể nào bớt được. Vì là chồng cho nên cô phải ép mình mà ăn chung một mâm, ở chung một nhà. Nhưng mà ăn thì ăn, ở thì ở, trước mặt tôi tớ thì làm bộ kính trọng, nhưng mà còn riêng trong đầu thì cô khinh chồng không bằng mấy đứa ở đợ. Cách ít ngày có trác tòa đòi Vĩnh Thái hầu đặng xử vụ tên Mao. Đến bữa đi, Thu Hà đòi đi theo. Vĩnh Thái sợ vợ nghe những điều cáo gian trong đơn của mình rồi bất bình mà nói bậy giữa tòa thì mình sẽ mang tội, cho nên chàng năn nỉ vợ cứ ở nhà. Chàng hứa đại là thế nào cũng xin cho thằng Mao khỏi ở tù. Thu Hà tuy là khinh bỉ chồng nhưng mà không có ý làm nhục chồng. Ban đầu cô muốn đi theo lên tòa đặng lắng nghe, coi như nếu chồng không thật tình khai gian mà hại thằng Mao thì cô sẽ đối nại mà cứu nó. Mà rồi cô nghĩ hãy nín không được thì cô nói ra thì còn gì là chồng nữa. Dầu tòa không buộc tội chồng về cái tội đánh thằng Mao có thương tích và cái tội cáo gian đi nữa thì chồng của mình cũng mất thể diện với thiên hạ. Cô là vợ mà khai tội ác của chồng trước mặt công chúng thì còn ai coi cô ra cái gì nữa. Bởi vậy cô nghĩ như thế cho nên cô không đòi đi theo nữa. Vĩnh Thái đi hầu đến trưa mới về. Thu Hà nghe tiếng xe vô sân, cô bước ra ý muốn coi tòa có tha thằng Mao hay không. Vĩnh Thái thấy vợ thì cười ngoãn ngoãn và nói: Tôi xin hết sức mà không được. Tòa kêu án nó 4 tháng tù.
2: Nó vô tội mà lập mưu hại được nó như vậy. Mình coi mình thiệt là độc ác dường nào mà.
0: Tôi xin không được, tại tòa kêu án nó chứ đâu phải tại tôi đâu.
2: Dầu bữa nay á, mình có xin cho nó đi nữa, mình cũng không chuộc cái tội ác của mình được. Tôi sợ e là mình không khỏi cái quả báo này đâu.
0: Quả báo cái gì? Nó khinh tôi thì nó phải ở tù, có vậy nó mới sợ chứ.
2: Nó dại, nó nói bậy thì mình đã đánh nó gần chết rồi, chưa vừa lòng mình hay sao chứ?
0: Tôi không hiểu tại sao mà mình cứ binh thằng Mao hoài vậy.
2: Phải, tôi binh thằng Mao, tôi binh nó là vì nó vô tội. Duy có hạng người giả dối độc ác như mình đó thì mới không biết thương ai hết.

0: áo, Thu Hà nhìn theo chồng mà giận lắm. Đến xế, hai vợ chồng ông Hai Sửu dắt nhau ra kiếm Thu Hà khóc kể nỗi oan của con. Thu Hà đã động lòng mà lại bối rối không biết tính làm sao để cho hai vợ chồng ông Hai Sửu bớt buồn. Cô mở tủ lấy 100 đồng đưa cho hai người và nói:
1: Ông bà, bây giờ việc nó đã lỡ rồi, thôi hai ông bà đừng có buồn. Ở 4 tháng tù cũng không có chết đâu mà sợ. Ai ngay ai gian có trời đất làm chứng cho. Vì nó ở với ba tôi nên nó mang hại đó. Vậy tôi xin ông bà nhận 100 đồng bạc này để mà thường cho 4 tháng tù ở của nó.
0: Hai vợ chồng ông Hai Sửu cuối cùng phải lấy bạc mà đi về, nhưng mà vẫn không hết khóc.

Một người con gái có sắc có hạnh, học thức nhiều, có lòng thương nồi giống mà cha mẹ lại giàu có nữa. Làm người mà được như vậy thì sự vui sướng đã thấy trước mắt. Có ai dám đoán một ngày kia mà phải chịu khổ não bao giờ? Tội nghiệp cho Thu Hà, cô thấy vui sướng mà rồi cô không được hưởng. Cô tưởng là khỏi khổ não, lẽ ra bây giờ là phải mang khổ não. Khi chồng mới đi nói, cô vui mừng biết bao nhiêu. Chẳng những là cô vui lấy được chồng học giỏi, mà cô còn vui được kết nghĩa trăm năm với một người biết thương nước, thương dân, biết lo binh vực cho những kẻ yếu hèn, không chịu lòn cuối mua danh chát lợi. Hỡi ơi, cái sự vui mừng của cô tan như bọt nước, rã như mù sương. Người chồng mà cô quyết kính trọng trọn đời đó bây giờ cô mới biết là một đứa bợm bã rất ác độc. Nó đã không biết thương ai, nó đã không biết binh ai mà nó còn giả dối hung bạo hơn cả bọn tá điền của cô nữa. Mà người chồng đó chắc là cô phải ăn ở với nó cho đến mãn đời, phải vâng theo ý nó luôn luôn. Nếu cô bứt dây can thường thì mang tiếng lộn chồng, nếu nặng lời phản đối thì mang tiếng là vợ dữ. Tình cảnh như vậy còn gì mà vui sướng, như vậy làm sao mà không sầu não. Người ta buồn, người ta có chị em để than thở, mai cũng có thể mà khuây lãng chút đỉnh. Nhưng mà rủi thai Thu Hà không còn mẹ già mà cũng không có chị em, cái khổ tâm này không biết nói với ai, không biết than với ai, mà tỏ làm gì, than làm gì. Mình tỏ cái cử chỉ đê tiện của chồng cho người khác biết thì mình tốt gì. Mình than mình vô duyên, vô phước với người khác, rồi họ làm sao để cho mình hết sầu, hết thảm. Bởi Thu Hà nghĩ như vậy cho nên cô ôm ấp cái sầu thảm trong lòng. Chỉ ban đêm cô úp mặt trên gối mà khóc thầm chứ không nói tiếng gì, hoặc là làm cái gì để tỏ ý khinh bỉ chồng cho tôi tớ hoặc là tá điền thấy được. Từ đó cô coi cái thân cô giống như một khúc cây, ăn ở với chồng mà không có tình nghĩa gì hết. Cô coi chồng cô cũng như không có, cô muốn tính cái gì thì tự ý cô, chồng muốn làm cái gì thì cũng tự ý chồng. Cô không bàn luận, không khuyên giải chuyện gì hết. Vĩnh Thái thấy vợ không cãi về chuyện của chàng làm nữa thì khoái lắm, quyết chí sẽ thi hành cái chủ nghĩa chấn hưng kinh tế của chàng. Thu Hà không thèm nói tới, nhưng mà cô dặn riêng tá điền tá thổ, để ai bị Vĩnh Thái bó buộc hoặc hiếp đáp cái gì thì tới nói cho cô biết. Thu Hà hết trông mong cái việc cải cách xã hội, khai hóa đồng bào, cô lại quyết lấy sức riêng của cô mà giúp cho bà con nghèo ở trong làng. Cô dọn cái nhà dưới cho trống, rồi để bàn để ghế làm giống như một cái trường học. Cô kêu hết thảy những người trong xóm, ai mà có con đem đến để cô dạy cho tụi nó học. Mới bữa đầu mà con nít đã tụ đến đông nghẹt nhà, con trai con gái kể hơn 30 đứa. Cô thấy có đứa quần áo rách tả tơi, cô thương chịu không được. Chiều đến cô ngồi xe lên chợ mua vần, mua giấy, mua viết, mua mực. Cô còn mua cả vải đen vải trắng rất nhiều. Sáng bữa hôm sau, con nít tụ đến, cô phát cho mỗi đứa một cuốn vần, lại kêu ít người vợ tá điền ở gần tụ đến, rồi đưa vải ra biểu cắt mà may áo quần để cô cho mấy đứa nhỏ rách rưới đó bận. Cô ngồi dạy con nít học ABC, tuy là mệt nhưng mà quên hết sự buồn, cho nên cô làm ơn cho con nít nhà nghèo mà cô lại cảm ơn chúng nó vô cùng. Vĩnh Thái thấy công việc của vợ làm tuy không cản nhưng mà chỉ biết nhún vai trề môi mà nói: "Ôi, làm ba cái chuyện ba láp gì đâu không." Thu Hà mở trường dạy học được ít bữa,

0: kế thì vợ chồng Bá Hỷ ở dưới Cần Thơ lên thăm. Thu Hà nghe xe hơi ngừng trước cửa không biết là của ai. Cô kêu thằng Tùng chạy ra coi, rồi nó mới trở vô nói rằng xe của vợ chồng Bá Hỷ. Cô lật đặt lên nhà trên tiếp khách. Chẳng dè cô mới đứng dậy thì vợ Bá Hỷ đã xuống đến cái chỗ mà cô dạy học. Vợ Bá Hỷ thấy con nít ngồi vây quanh Thu Hà thì cười ngắt rồi lên tiếng hỏi.
1: Cô làm gì đó? Dạy học trò hay sao? Dạ, em dạy học. Buồn quá cho nên dạy trẻ em của lối xóm chơi. À, mà xưa rày anh hai chị hai mạnh hả? Có anh hai lên không?
2: Có. Chà chà, cô có chồng rồi á, cô cứ rút ở trong nhà hoài à, không có chịu đi đâu hết. Sao không xuống Cần Thơ chơi vậy hả?
1: Thiệt xưa rày em không xuống thăm anh hai chị hai được. Em lỗi lùng quá. Xong em xin chị hai xét lại mà tha lỗi cho em. Ba em đi du lịch, giao hết việc nhà cho em. Vì vậy em mới không đi đâu được. Chứ không phải là em vô tình với chị.
2: Giữ hồn á, nhà có xe hơi, chạy đi chơi một ngày một buổi rồi về. Ai bứng nhà đem đi đâu hay sao mà sợ. Nên bò bò mà ở nhà giữ hoài vậy.
1: À, dạ đã biết như vậy đó chứ. Ngặt gì đi mà không yên trong lòng thì có vui vẻ gì đâu mà đi. À, thôi để em lên nhà trên chào anh hai. Em mời chị lên trên này.
0: Hai cô dắt nhau trở lên nhà trên. Thu Hà chào mừng Bá Hỷ rồi mời vợ Bá Hỷ lại ván ngồi uống nước. Bá Hỷ với Vĩnh Thái nói chuyện và cười nói ôm xòm. Cách một hồi chàng dắt nhau ra ngoài sân. Hai người ra ngoài sân để mà coi xe hơi. Vợ Bá Hỷ mới nhìn mặt Thu Hà và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Cô làm giống gì mà lúc này thấy cô ốm dữ vậy? À, tại em buồn quá cho nên ốm.
2: Sao mà buồn? Buồn việc gì chứ? Nè, vợ chồng có rầy rà với nhau không?
0: Thu Hà nghe hỏi câu sau, cô cảm động lắm, ứa nước mắt, muốn nhân dịp này nói hết chuyện cho chị nghe. Mà rồi cô nghĩ dẫu cho vợ chồng Bá Hỷ biết được cái nguyên nhân, cái chuyện buồn của cô, thì cũng không thể nào sửa được tánh tình ý chí của Vĩnh Thái được. Cho nên cô ráng dằn lòng làm bộ vui và lên tiếng đáp.
1: À, thì từ khi má em mất đến bây giờ, em thương nhớ má, không có nguôi ngoai trong lòng được. Em ngồi việc đó chứ, chưa có buồn việc gì nữa đâu.
2: Thì tại vì số trời định gì tới từng tuổi đó mà thôi. Chị nghĩ em chẳng nên buồn làm gì đâu. Em buồn rồi á, bộ gì sống lại được hay sao chứ.
1: Thì chị nói cũng phải. Ngặt gì hồi má em còn sanh tiền, em thương má em lắm, cho nên bây giờ em khó nguôi ngoai. Chứ chi mà má em còn sống.
0: Thu Hà mới nói đến đó, cô rơi nước mắt không nói được nữa. Vợ Bá Hỷ thấy vậy mới lựa lời khuyên giải rồi kiếm chuyện vui mà nói cho Thu Hà quên chuyện buồn. Bá Hỷ trở vô nhà, rồi thẳng lại chỗ Thu Hà ngồi hỏi thăm tin tức của thầy hội đồng chánh. Chàng nói chuyện với Thu Hà vui vẻ, lại người vợ cũng xen vô. Vợ chồng nói giỡn với nhau coi bộ tâm đầu ý hiệp, tương thân tương ái lắm. Thu Hà cầm khách ở lại ăn cơm chiều rồi sẽ về. Bá Hỷ nói mình đã hẹn lỡ với người ta đang nói chuyện Hùng đưa xe hơi. Bởi vậy đúng 4 giờ chàng phải từ giã vợ chồng Vĩnh Thái rồi hối vợ lên xe mà về. Thu Hà đưa khách ra xe. Vợ Bá Hỷ còn kêu Thu Hà nói vối lại.
2: Nè, bữa nào rảnh á, hai ông bà xuống chơi nghe không? Tôi trông lắm đà.
0: Thu Hà gật đầu rồi ứa nước mắt. Cô quay trở vô nhà ngồi dạy con nít tiếp. Cô nhớ vợ chồng Bá Hỷ thân ái với nhau rồi nghĩ đến phận của mình thì cô đau đớn trong lòng. Cô chống tay cúi mặt xuống bàn mà khóc. Sắp con nít nhìn thấy chắc là chúng nó buồn cho nên ngồi lặng im không học, không giỡn như hồi nãy nữa. Cô khóc một hồi rồi lau nước mắt và hối mấy đứa nhỏ tiếp tục học. Cuối tháng 3 trời bắt đầu mưa một đám rất lớn. Nông phu ai nấy đều lo sắm sửa, phản, cài, bừa, trục đang chờ ruộng có nước mà dọn đất gieo mạ. Vĩnh Thái xuống nhà Hương Hào Điều chơi và kêu anh ta nhắc Tá Điền để họ đến vai bạc hoặc là vai lúa. Tá Điền ỷ có lời của Thu Hà dặn trước cho nên có vài người túng tiền mới đến làm giấy mà mượn tiền, còn bao nhiêu họ im lặng không thèm lý đến. Còn thầy hội đồng chánh du lịch ngoài Trung kỳ rồi lần lần thầy đi thẳng ra ngoài Bắc Kỳ luôn. Mỗi tuần lễ, thầy đều có gửi về cho con gái và con rể một bức thư để cho chúng nó biết thầy đi đến đâu. Bức thư chót thầy gửi tại Hải Phòng, thầy nói thầy sẽ đi xem Vịnh Hạ Long. Đã hơn 2 tuần rồi, Thu Hà không còn được tin của cha nữa. Một buổi sớm mời, Vĩnh Thái đang rầy la vài người tá điền ở nhà trên về cái chuyện mà không đến mượn tiền. Còn Thu Hà thì mắc dạy sắp nhỏ ở dưới nhà dưới cho chúng nó đập vần. Thì thình lình có một cái xe hơi chạy vô trong cửa, rồi thằng Tùng nhìn ra và la om sòm: "À, thầy về, thầy về!" Thu Hà lật đật đi lên nhà trên, thấy cha xuống xe rồi mà còn đang đứng ngoài cửa ngõ thì cô mừng quính, chạy ra chào cha rồi coi thằng Tùng vác hành lý đem vô. Vĩnh Thái thì thôi không có rầy la tá điền nữa, cũng chạy ra cửa mà mừng thầy hội đồng. Thầy hội đồng chánh tắm rửa thay quần áo rồi mới kể lại cuộc hành trình cho con rể nghe. Thầy đến chỗ nào, thấy cái phong tục gì, xem thấy cảnh gì đều kể hết. Sau cùng thì thầy mới lên tiếng nói:
3: Có đi chơi mới thấy rõ hiện trạng của nước nhà. Bà thấy bà cũng buồn quá. Từ Nam tới Bắc quyền lợi về thương mại với lại công nghệ thì người ngoại quốc người ta hưởng hết. Đồng bào mình mà nếu không lôi nhôi trong cái chốn ruộng rẫy thì cũng chỉ là đi làm mướn cho thiên hạ. Ôi, tình cảnh như vậy biết chừng nào mới leo lên được mà ngồi cái địa vị chủ nhân ông đây không biết nữa.
0: Thu Hà tuy mừng cha nhưng mà nghe cha than mấy lời thì cô buồn hiu, còn Vĩnh Thái thì hí hẩn như thường, nghe chuyện đau đớn như vậy không động lòng mà còn lại lên tiếng nói: Ôi, người mình còn ngu quá, sánh với lại chệt ra mình còn thua xa, nói gì tới người Âu Châu. Thu Hà nhíu mày đứng dậy đi liền, không muốn nghe chồng nói nữa. Đến bữa cơm, thầy hội đồng nói chuyện với con rể. Thầy tỏ ý rằng trong vài tháng nữa sẽ xin giấy thông hành đi du lịch mấy nước ở miền cực đông như Trung Quốc, Nhật Bổn, Lữ Tống, Simla. Thu Hà nghe cha tính đi nữa thì cô mới lên tiếng nói:
2: Ba ở nhà đi ba. Ba đi chi nữa vậy ba?
0: Cô nói nghe rất tha thiết mà coi cái bộ rất buồn thảm. Cái người mà để ý ai nghe cô nói thấy bộ cô ngồi thì cũng biết là cô sợ cha đi chơi nữa, cho nên xin cha ở nhà. Bởi vì thầy hội đồng vô ý lại không về ở nhà có chuyện, cho nên thầy chỉ cười và nói:
3: Có sao đâu mà sợ. Mình biết nước mình thì cũng phải biết nước của người ta nữa chứ. Rồi mình mới so sánh cái nào dở của mình mà chừa, cái nào hay của người ta để mà học hỏi chứ.
0: Thầy hội đồng nghỉ vài ngày khỏe rồi mới kêu tài xế đem xe ra cho thầy đi Bò Ót mà thăm người chú là Hương Chủ Lung. Khi sửa soạn ra đi, thầy hỏi Thu Hà:
3: Hôm rày sao không thấy thằng Mao đi đâu mà mấy bữa rày ba về không thấy mặt nó vậy con?
2: Dạ, nó ở tù rồi ba.
3: Ủa, sao vậy?
2: Nó nói lén anh hai với thằng Cần sao đó, không biết. Cho nên đánh nó rồi thưa nó với tòa bỏ tù nó rồi.
3: Dữ không? Nó nói lén thì rầy cho nó sợ chứ sao mà làm cho nó tới ở tù vậy?
0: Thu Hà quay mặt đi chỗ khác không muốn trả lời mà cũng không dám nhìn cha. Thầy hội đồng đi chơi, không hiểu là tên tài xế hay là Hương Chủ Lung nói với thầy làm sao mà chiều về sắc mặt của thầy buồn hiu. Ngồi ăn cơm thầy không nói chuyện. Tới chừng ăn cơm xong rồi mới kéo ghế xích đu ra trước hiên mà nằm. Cứ nằm gác tay qua trán suy nghĩ không nói tiếng nào. Chờ đến tối, thầy kêu con rể và con gái đứng hai bên rồi hỏi lông bông. Không biết là hỏi con hay là hỏi rể.
3: Nè, ba hỏi nè. Ba đi khỏi đó, con ở nhà làm sao mà người ta than gian dữ vậy?
0: Thu Hà thì cúi đầu lặng thinh không trả lời. Còn Vĩnh Thái thì chỉ cười ngoãn ngoãn nói với thầy hội đồng: Dạ thưa ba đi khỏi thì con ở nhà lo quản sức chuyện nhà. Con tính làm công chuyện bộn rộn. Con định cải cách cho mướn ruộng đất lại mà con làm đâu đó là trúng lực đó. Có cái gì mà người ta than thở?
3: Phải, theo lời người ta nói đó thì con sửa đổi cái cách cho mướn ruộng đất. Ngặt có một điều này á, chứ chi mà con thay đổi cho tá điền tá thổ người ta nhờ đó thì ba cũng cầu. cái này đó con thay đổi. Nếu mà con lột da người nghèo đó thì tội nghiệp người ta quá. Sao con làm vậy vậy?
0: Dạ con đâu có lột da ai đâu.
3: Như vậy mà cũng còn cãi nữa. Bà hỏi con, có phải ở nhà đó con bày ra hễ ai làm 100 công ruộng đó thì phải vay 50 giả lúa hoặc là 50 đồng bạc hay không?
0: Dạ phải.
3: Lúa 50 giả tới kỳ á phải trả 80 giả. Tiền cũng vậy, vay 50 đồng tới ngày trả phải trả 80 đồng.
0: Thì cái ý của con muốn giúp cho tá điền làm ăn, khỏi đi vay đi mượn người ngoài bị bó buộc giằn thúc. Cái đó là con làm ơn cho người ta mà.
3: Cắt họng người ta mà ăn lời chứ làm ơn cái nỗi gì. Người ta không cần mà cũng ép người ta vay, như vậy là hiếp đáp người ta.
0: Bà nghĩ coi, hết thảy chủ điền đó họ cho vay đó vốn 100 đó thì họ ăn lời tới 100. Còn con tính số lời có 60 mà ba nói gì cắt họng.
3: Họ đó là chà xả tri, không có biết thương nhà nghèo, không kể nồi giống. Họ làm sao á thì thấy kệ họ. Mình phân bì với cái đám quấy đó làm cái gì?
0: Có đi tu thì mới làm phước, thế ra làm ăn đó thì cũng phải tính lợi chút đỉnh. Ở bên Tây cũng vậy, thế gặp cái gì lợi đó thì phải làm, chứ nhân nghĩa quá làm sao mà làm giàu được.
3: Thời này đó, ba thương con nhà nghèo dữ lắm. Giết nhà nghèo để mà làm giàu á, ba không có làm được. Còn tá điền của mình á, mình phải để đất cho người ta ở. Con bày đặt cái vụ thâu tiền đất người ta làm cái gì?
0: Dạ thưa, đất ba mua thì cũng tính bạc ngàn chứ đâu phải không. Lại nhà nước đánh thế chứ đâu có phải là không có miễn thế cho mình đâu. Nếu mà cho thiên hạ ở thí rồi lấy tiền đâu mà đóng thế?
3: Đóng thế bao nhiêu đó mà phải cán cho ta điền chịu. Mình đóng thế cho nhà nước đó, họ được ở yên ổn thì đâu có sao.
0: Trời ơi, ba ở như vậy gia tài của ba nó nhà nghèo đó, cái đám nhà nghèo nó ăn hết á.
3: Theo lẽ tự nhiên đó, kẻ khôn á thì phải thương người dạy, người giàu á phải giúp người nghèo. Không thương không giúp nhau á thì làm sao mà gọi là nghĩa đồng bào đồng loại cho được. Mà con buộc vay con thâu thổ cư đó cũng chưa có ác lắm. Con bày cái chuyện đào mồ cuốc mã đem chôn chỗ khác á, bằng không á phải đóng cho con mỗi cây mã mỗi năm 1 đồng bạc. Cái đó đó bậy quá, người ta hờn con á là tại cái đó đó. Con làm cái gì mà gắt gao dữ vậy?
0: Và cái đó thì cũng đâu có gắt, mồ mã thì phải chôn theo nghĩa địa chứ, để chôn bậy chôn bạ hư ruộng đất hết còn gì. Ruộng đất giá mỗi ngày mỗi lên, nếu không gìn giữ đó họ phá tan hết rồi mất giá ruộng mình hết.
3: Thà là ruộng đất của ba mất giá chứ ba không thể nào mà đào mồ cuốc mã ông bà của người ta đâu con.
0: Thầy hội đồng nói rất nghiêm chỉnh, làm cho Vĩnh Thái không dám cãi. Thầy im lặng một hồi rồi mới lên tiếng nói:
3: ba tưởng con là đứa biết lo bồi đắp quê hương, biết lo giáo hóa chủng tộc, té ra con mới làm thử đó. Mà ba đã thấy con muốn giết con nhà nghèo để mà làm giàu thì làm sao mà ba dám giao chuyện nhà cho con được. Con phải đổi tánh đi, phải làm theo đúng những cái lời mà con nói chuyện với ba hồi con đến thăm ba lần đầu á. Vậy mới phải là thanh niên tân học, mới phải là con của người Việt. Chứ nói một đường làm một ngã đó thì uổng cái công ăn học của con lắm.
0: Vĩnh Thái mắc cỡ lắm nhưng mà không muốn chịu thua cho nên mới lên tiếng đáp: Thưa ba, con là bậc thanh niên tân học, khai hóa quê hương là mục đích của con mà.
3: Này nè, ngừng lại, con đừng có nói cái gì hết. Con phải coi và xét lại mình, sửa tánh trước cái đã. Ba muốn thấy con làm, chứ ba không muốn nghe con nói nữa đâu. Thôi, hai đứa đi vô ngủ đi.
0: Vĩnh Thái riu riu đi vô, còn Thu Hà buồn hiu, cô cũng đi theo chồng vô nhà. Sáng bữa hôm sau, có mấy mươi tá điền kéo đến mà xin với thầy hội đồng để khỏi mượn tiền hoặc là mượn lúa. Thầy hội đồng mỉm cười và nói:
3: Ôi, thằng hai nó nói giỡn với bà con chứ nó không có ép ai hết trơn á. Ai muốn mượn thì tôi giúp, bằng không thì thôi chứ cái gì đâu. Tôi cũng không có thâu cái tiền thổ cư, không có thâu tiền mồ mả gì hết. Bà con cứ yên tâm đi, Từ rày sắp lên á, tôi không có đi chơi nữa đâu mà sợ.
0: Vĩnh Thái nghe cha vợ nói như vậy thì lại càng buồn, mà trong nét mặt lại có sắc giận. Cuối cùng thì thầy hội đồng chánh không tính đi du lịch nữa, thầy phải ở nhà để lấy cái quyền cai quản ruộng đất lại cho Vĩnh Thái hết phương làm hại con nhà nghèo. Có một bữa thầy tỏ ý muốn cho Tông Cẩn đi Tây mà học cho nhanh. Thu Hà nghe cha nói như vậy thì cô mới lên tiếng đốc vô.
1: Ba tính cái đó hay lắm đó ba. Hôm nay con cũng muốn nói với ba là cho em con đi. Nhưng vì sợ ba không vui lòng cho nên con chưa dám nói.
0: Thầy hội đồng mới định đi xin giấy tờ rồi lên trường đem Công Cẩn về ở nhà chơi ít bữa để xuống tàu. Thu Hà lăn xăng lo may áo quần, lo rương tráp sửa soạn hành lý cho em đi học. Gần tới ngày tàu chạy, thầy hội đồng với vợ chồng Vĩnh Thái đưa Công Cẩn lên Sài Gòn. Vĩnh Thái với thầy hội đồng mắc đi mua giấy tàu và đổi ít trăm quan tiền Tây cho Công Cẩn bỏ túi xuống tàu mà xài. Thu Hà ở trong khách sạn với em, cô thừa dịp vắng chồng vắng cha mới lên tiếng nói với em.
1: Em à, ba má sinh có hai chị em mình mà thôi. Phận chị là gái chẳng kể gì. Có một mình em là trai, em phải gắng sức mà học cho thành công. Đặng ngày kia em trở về, em lo bồi đắp cho quê hương, em làm rỡ ràng cho dòng giống. Em phải ghi trong trí mà nhớ luôn luôn rằng em đi du học là học cho quê hương, học cho chủng tộc, chứ không phải học cho có trí thức, đặng dễ kiếm gạo, kiếm tiền, hoặc là học cho khôn ngoan, đặng hiếp kẻ ngu dại như họ vậy. Cái thân chị bây giờ còn cũng như mất, sống mà không có chủ hướng, không có mục đích, gẫm chẳng khác nào như một khúc cây khô, đã không có ích chi cho đời, mà sợ e ngày kia chẳng khỏi làm buồn cho ba nữa. Chị nghĩ tới phần số của chị, thiệt là chị tức không biết chừng nào.
0: Thu Hà nói đến đó rồi cô ngồi khóc không nói được nữa. Công Cẩn không rõ tâm sự của chị, nhưng mà nghe chị than bao nhiêu đó thì biết là chị buồn về cái chuyện chồng con. Công Cẩn ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói. Chớ chi hồi đó chị đừng thèm lấy chồng, để bây giờ chị em mình đi hết qua Tây mà học vui quá rồi. Thu Hà ngước lên nhìn em trân trân, nước mắt còn chảy ròng ròng mà không lao. Cô nhìn em một hồi rồi thở ra và nói.
1: Thì chị có về ở đâu? Bây giờ biết ăn năn thì đã muộn rồi.
0: Lúc đó tàu đã gần chạy cho nên phải lo chở đồ đạc đưa Công Cẩn xuống tàu. Vĩnh Thái nói với Công Cẩn tí lia, dạy cách đi đường, dặn cách ăn ở bên Pháp, làm cho thầy hội đồng với Thu Hà không nói được cái gì hết. Lúc tàu gần kéo neo, Thu Hà nói với em mấy câu.
1: Thôi, em đi mạnh giỏi nha. Em phải nhớ mấy lời chị dặn em đó nha.
0: Cô nói xong, liền theo chồng với cha trở lên bờ, vừa đi vừa lau nước mắt. Cất tiền, bán lúa, cho vay bạc hay là cho mướn, việc nào thầy hội đồng cũng bây giờ đích thân lo lắng hết thảy, chứ không kêu con mà cũng không kêu rể làm giùm. Vợ chồng Vĩnh Thái cứ ăn mà ở không. Thu Hà nhờ có cha ở nhà cho nên bớt buồn, lại nhờ mấy chục đứa con nít trong xóm đến học nữa. Cô mắc lo dạy dỗ săn sóc chúng nó cho nên quên cái nỗi niềm tâm sự được chút ít. Vĩnh Thái mất đi cái quyền cai quản cho nên bực bội lắm. Chàng nghĩ chắc là vợ nói với cha, cho nên cha mới không còn tin cậy mình nữa. Bởi vậy tuy chàng không nói ra, nhưng mà trong đầu thì thù oán vợ dữ lắm. Thường bữa chàng hay tự lái xe hơi mà đi chơi một mình. Còn bữa nào ăn cơm chiều rồi trời tối thì cũng đi ra lộ rồi men men xuống nhà của Hưng Hào Điều mà nói chuyện. Thu Hà coi chồng cũng như không có. Bởi vậy chồng muốn đi đâu thì tùy ý, cô không hề hỏi thăm. Rồi một đêm nọ, nhân dịp thầy hội đồng nói chuyện với con rể, Vĩnh Thái mới lên tiếng nói với thầy.
3: Thưa ba, cái lúc mà ba đi khỏi đó, con ở nhà con có đi chơi ở phía mặt Cần Dưng đó. Con thấy ở trên đó ruộng tốt mà giá rẻ, cho nên con có mua 50 mẫu. Tuy là con mua 50 mẫu nhưng mà bây giờ nó thành tới 150 mẫu. Bởi vì có hai miếng đất cặp hai bên đó, cộng lối 100 mẫu. Họ khai phá, họ trồng tỉa hết rồi, nhưng mà họ chiếm đất quốc gia mà không có khẩn. Con hỏi kỹ rồi,
0: cho nên con vô đơn con xin khẩn tại quan chủ tỉnh. Sớm muộn gì đã hai miếng đất đó cũng thuộc về con. Con tính thôi bây giờ mình ở không cũng vô ích. Vậy con xin ba cho con mượn 1.000 đồng để con làm vốn lên mặt Trần Dưng, cày cấy sở đất của con đó chơi. Mùa rồi đó, họ làm lúa xạ trúng dữ quá. Con chắc là sẽ làm được. Lại thêm có anh Hương Hào Điều, ảnh hứa ảnh coi giùm cho con đó, thì không có cần lo lắng gì nữa hết trơn á.
3: Con muốn làm ăn á, thì ba giúp tiền cho, cái đó thì được. Nhưng mà ba khuyên con á, đừng có tính giật đất của người ta. Làm như vậy ác lắm. Người ta đổ mồ hôi sót con mắt mới khai phá được một cái khoảng đất để mà cấy lúa. Nếu con lập mưu kế mà lấy của người ta như vậy á, người ta giận lên người ta không có tha cho con đâu.
0: Thưa ba, chuyện đó không sao đâu. Thế mà mình có đủ phép thì thôi. Mà như ba không muốn cho con khẩn á, thì con sẽ làm thử 50 mẫu đất của con. Một mùa coi như khá đó, thì con kiếm đất chung quanh con mua thêm. Mỗi năm mua thêm một miếng thì có lẽ tới ngày nào đó thì cũng sẽ mua nhiều được. Bây giờ đó con phải khởi sự cất một cái nhà, mua vài đôi trâu.
3: Thì cũng được, như con mua đất mà làm được á, ba sẽ giúp vốn cho con để cất nhà mua trâu. Bây giờ á, con cần bao nhiêu tiền?
0: Dạ 1.000.
3: Được rồi, để sáng ba đưa cho. Mà con nói thằng Hưng Hào Điều á, nó giúp con. Nó đi lên trển rồi ai làm ruộng của nó ở dưới này?
0: Dạ thưa ảnh đi lên đi xuống. Hãy dưới này có chuyện thì ảnh về. Chừng nào rảnh thì ảnh chạy lên trển ảnh coi giùm cho con. Ruộng đất dưới này dễ, mướn người ta làm cũng được chứ cũng không cần có ảnh.
3: Nếu mà nó liệu giúp được con thì tốt. Nó là đứa trung tín, tin cậy được, chứ đứa khác là không được đâu.
0: Ảnh hứa chắc với con rồi. Con có hứa hệ chỗ nào mà họ bán 5-10 mẫu đó, con sẽ thưa với ba giúp tiền cho anh mua để anh làm riêng. Anh nghe nói vậy đó anh ham lắm.
3: Mùa màng tới rồi, nếu muốn thì làm riết đi, chứ nếu không là trễ.
0: Dạ hãy ba đưa tiền là con đi làm liền.
3: Được rồi, sáng mai ba đưa cho.
0: Sáng bữa hôm sau, thầy hội đồng đưa cho Vĩnh Thái 1.000 đồng. Vĩnh Thái đích thân đi xuống kêu Hương Hào Điều lên sửa soạn đi mặt Cần Dưng. Thầy hội đồng thấy Hương Hào Điều mới lên tiếng nói:
3: Nè, từ trước tới giờ á, mày thảo công chuyện làm ruộng, ráng giúp cho thằng Hai nghe. Hễ nó có cơm á, thì tự nhiên mày cũng có cháo. Ráng làm đi, làm thử một mùa coi như có khá đó, tao giúp tiền cho mua miếng đất làm riêng.
0: Hương Hào Điều nghe chủ hứa giúp tiền mua đất thì vui lắm, coi bộ sốt sắng sửa soạn mà đi làm.

Kính thưa quý vị, vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Khóc Thầm, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đàm Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đàm Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đàm Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: kể cho quý thính giả nghe những câu chuyện về tình yêu. Khi mà chúng ta nghe, chúng ta cũng cảm nhận được cái sự chân thật, chân tình trong tình yêu. Bởi vì trong tình yêu mà nếu chúng ta không có sự chân tình, chân thật với nhau thì tình yêu sẽ không bao giờ kéo dài được và lâu dài được, có phải không? Và bây giờ, xin mời quý thính giả chúng ta nghe câu chuyện 6.000 bậc thang tình yêu.
1: Là khó đoán nhưng vẫn cho rằng cuộc đời có hết, loài người có chết.
0: Đây là một câu chuyện nổi tiếng có thật về tình yêu của hai ông bà lão ở Trùng Khánh, Trung Quốc, đã khiến không ít người rơi lệ. 50 năm trước, ở thôn Cao Thang, huyện Giang Tân, Trung Sơn, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc, có chàng trai tên là Lưu Quốc Giang đã đem lòng yêu một góa phụ hơn mình tới 10 tuổi. Tuy nhiên lúc bấy giờ, việc lái máy bay bà già được xem là cấm kỵ. Nhiều người cho rằng anh là người ngu dốt nên mới làm chuyện đại nghịch, xấu mặt người thân và xấu mặt cả thôn làng như vậy. Nhưng những cản trở đó đã không thể chia lìa được tình cảm lứa đôi. Và để tránh sự kỳ thị của người dân xung quanh, Lưu Quốc Giang đã quyết định đưa người yêu đi sống một cuộc sống cô lập giữa núi rừng. Nhưng vì núi cao rừng sâu nên để đảm bảo cho vợ anh an toàn khi đi lại, Lưu Quốc Giang đã dành cả đời bận rộn để làm những bậc thang từ ngôi nhà của họ trên ngọn núi cao cho tới khi hoàn thành, cũng là lúc ông qua đời. Bậc thang đã dài tới 6.000 bậc đá, treo leo từ độ cao 1.500 mét so với mực nước biển xuống.

và năm 2007, Lưu Quốc Giang qua đời. 5 năm sau, vào ngày 30 tháng 10 vừa qua, bà cụ cũng theo chồng sang thế giới bên kia. Câu chuyện tình yêu khép lại, nhưng dư vị của nó để lại cho nhân gian không bao giờ tan biến.

và một câu chuyện cũng về tình yêu đôi đứa, đó là đám cưới với chàng trai ung thư giai đoạn cuối. Lễ cưới trong bệnh viện của chàng trai 24 tuổi quốc tịch Pháp có tên là William Kent và cô gái Emma 25 tuổi cũng đã khiến cho rất nhiều người xúc động. Xúc động hơn cả là bởi vì khi tổ chức đám cưới, William Kent đang trong cơn hấp hối, không còn khả năng nói.

Trong ngày trọng đại này, William Kent đã không thể thề nguyện cùng cô dâu của mình, người phụ nữ mà anh đã từng cầu hôn 3 năm trước vào ngày lễ Valentine. Anh chỉ biết nắm chặt tay cô dâu, sau đó phải nhờ cha giúp sức, William Kent mới có thể điền dấu vân tay lên tờ giấy đăng ký kết hôn trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Và chỉ 11 ngày sau khi tổ chức đám cưới, William qua đời. Ngay sau đó, câu chuyện tình cảm động trên đã được đăng tải trên khắp các trang báo mạng và đã có rất nhiều độc giả bày tỏ nỗi tiếc thương cho số phận của William Kent cũng như sự ngưỡng mộ cho tình yêu son sắt của cặp đôi này.

hai câu chuyện Mỹ Tâm vừa gửi đến với thính giả để thể hiện tình yêu thương của đôi lứa và sự chân tình trong tình yêu. Hãy yêu thương nhau, bởi vì mỗi ngày đều là Valentine của nhau.

Có lẽ chúng ta thắc mắc tại sao có những người vừa gặp nhau lần đầu tiên đã bị trúng ngay tiếng sét ái tình, trong khi đó lại có những người đi hết một vòng tròn trái đất, cuối cùng lại trở về bên người cũ. Thật ra, tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời vốn đã được định sẵn luân duyên. Việc yêu hay không yêu ai không phải là điều cứ muốn là được. Thỉnh thoảng, chúng ta sẽ nghe được một vài câu chuyện tình yêu lãng mạn như hai câu chuyện mà Mỹ Tâm vừa gửi đến cho quý thính giả. Nó làm cho chúng ta phải ngẩn người ra và chăm chú để nghe xem chuyện tình của họ như thế nào. Có người thì thích thú ngưỡng mộ những câu chuyện như vậy, cũng có người ước mơ về tình yêu của chính mình, đồng thời thắc mắc về nửa còn lại của mình sẽ như thế nào đây. Còn những nhân vật chính, họ luôn toát lên niềm hạnh phúc mãn nguyện về tình yêu của cuộc sống. Dù tin hay không, chúng ta cũng phải đồng ý một điều rằng những người bạn sẽ và đã gặp trong cuộc sống không phải ngẫu nhiên mà ra, mà đó là sự sắp đặt của nhân duyên mà có tên là định mệnh.

0: Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với một câu chuyện do Mỹ Tâm sưu tầm. Một câu chuyện với tựa đề Một chuyến bay đáng nhớ.
1: Khói bom chiến trường che đường về.
0: Đó là một chuyến bay bình thường nhưng mang theo câu chuyện không

Margaret vừa yên vị trong khoang hạng thương gia của chuyến bay từ Los Angeles đến Boston, thì một sự huyên náo ở vài hàng ghế phía trước thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. "Tôi không chấp nhận ngồi cạnh bà ta," một người đàn ông tên Henry gắt gỏng với tiếp viên, chỉ thẳng vào mặt bà Margaret bằng ánh mắt khinh miệt. "Thưa ông, đây là chỗ ngồi của bà ấy, chúng tôi không thể thay đổi," một tiếp viên đáp lại dứt khoát. Henry nhíu mày, liếc nhìn bộ quần áo giản dị của bà Margaret. "Ghế hạng thương gia này không hề rẻ," ông ta nói to, "và bà ta trông chẳng giống ai có thể ngồi ở đây." Margaret, một cụ bà ngoài 80 tuổi, ngồi im lặng, đôi bàn tay run run nắm chặt chiếc túi nhỏ khi những tiếng xì xào vang lên quanh mình. Những hành khách khác bắt đầu ngoảnh lại nhìn, cảm thấy xấu hổ, nhưng bà vẫn điềm tĩnh. Bà nghiêng người về phía người tiếp viên và nói nhẹ nhàng, "Nếu làm mọi chuyện dễ dàng hơn, tôi có thể chuyển xuống khoang phổ thông. Tôi đã dành dụm cả đời mới có thể mua chiếc vé này, nhưng tôi không muốn gây phiền phức." Lúc này tiếp viên lắc đầu kiên quyết, "Không, thưa bà đã trả tiền cho chỗ ngồi này và có đầy đủ quyền lợi ở đây, xin bà hãy yên vị." Sau đó cô đã quay sang ông Henry, giọng nghiêm khắc, "Thưa ông, nếu ông không bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ phải báo cáo về hành vi này." Henry lúc này thật là bực bội, ông lầm bầm khó chịu, nhưng cuối cùng cũng phải chịu ngồi xuống. Bà Margaret điều chỉnh lại chiếc túi xách và quay mặt ra cửa sổ. Bà mong cơn hỗn loạn này nhanh chóng qua đi, vì đây là lần đầu tiên bà đi máy bay và mọi thứ đã quá sức choáng ngợp. Khi máy bay cất cánh, Margaret vô tình làm rơi túi xách của bà. Bất ngờ thay, chính Henry cúi xuống giúp bà nhặt lại. Ông nhặt lên một chiếc mặt dây chuyền bằng vàng nhỏ bé lăn ra từ chiếc túi. Ông ngắm nhìn một lát trước khi đưa lại cho bà. "Chiếc locket này thật đẹp," ông nói, giọng điệu lúc này đã dịu đi. "Tôi làm nghề thẩm định đồ cổ nhiều năm rồi, và món đồ này rất có giá trị." Lúc này bà Margaret mỉm cười nhạt nhòa khi nhận lại kỷ vật. Bà trả lời, "Không phải theo cách ông nghĩ. Nó là món quà cha tôi tặng mẹ trước khi ra trận. Ông ấy đã không trở về, và nó trở thành thứ quý giá nhất của mẹ tôi. Và khi tôi còn nhỏ, bà đã truyền lại nó cho tôi. Và đây là ký ức mà không có tiền bạc nào có thể mua được." Sau đó, bà mở mặt dây chuyền ra, bên trong là hai bức ảnh nhỏ. Bà nói, "Đây là cha mẹ tôi," và chỉ vào một bức ảnh. Sau đó với một nụ cười đầy hoài niệm, bà chỉ vào bức ảnh còn lại, "Và đây là con trai tôi." Lúc này ông Henry nhướng mày, "Con trai bà đến Boston để thăm cậu ấy sao?" Bà Margaret ngập ngừng trước khi trả lời, "Không hẳn vậy, tôi đã phải cho con đi làm con nuôi khi nó còn bé. Khi ấy tôi không đủ khả năng để nuôi dưỡng nó. Gần đây tôi tìm lại được nó qua xét nghiệm DNA, nhưng nó không muốn gặp tôi. Nó nói rằng nó đã có cuộc sống riêng và không cần tôi xuất hiện trong đó." Ông Henry cau mày, "Thật khó khăn. Nếu nó không muốn gặp bà, tại sao bà vẫn lên chuyến bay này để đi Boston?" Đôi mắt bà Margaret long lanh, giọng bà vẫn vững vàng, "Vì hôm nay là sinh nhật của nó. Nó là phi công trưởng của chuyến bay này. Tôi chỉ muốn được gần nó

lặng. Một thiếu niên đứng gần đó đã nghe được toàn bộ câu chuyện, vội vàng rời đi. Và vài phút sau, giọng nói từ loa phát thanh vang lên: "Kính thưa quý khách, đây là phi cơ trưởng của chuyến bay. Hôm nay tôi muốn gửi lời chào đặc biệt đến một hành khách đáng kính, mẹ ruột của tôi, người đang bay lần đầu tiên trong đời. Mẹ, cảm ơn mẹ vì đã luôn yêu con, dù từ rất xa. Xin mẹ hãy đợi con khi hạ cánh." Và tiếng xì xào vang lên khắp khoang máy bay, rồi nhường chỗ cho những chàng pháo tay rời rạc như chân thành. Bà Margaret run rẩy, đưa tay lau những giọt nước mắt. Còn Henry, ông chàng đầy hối lỗi, ông đã nắm lấy tay bà như chia sẻ nỗi vui mừng trong giọt nước mắt của bà. Ông nói thật lòng: "Tôi xin lỗi vì đã đối xử với bà như vậy. Bà là một người mẹ tuyệt vời." Khi máy bay hạ cánh, hành khách dõi theo khoảnh khắc khi phi cơ trưởng bước ra từ buồng lái và tiến thẳng đến bà Margaret. Không chần chừ, anh đã ôm lấy bà thật chặt, và những tràng vỗ tay bùng lên khắp khoang máy bay. Anh nói: "Cảm ơn mẹ vì đã yêu con đủ nhiều để cho con một cuộc sống tốt đẹp." Và bà Margaret chỉ biết siết chặt con trai, giọng bà vỡ òa: "Con xứng đáng có được điều tốt nhất, và mẹ chưa bao giờ ngừng nghĩ về con." Còn Henry, ông đứng đó, ông đứng lặng lẽ, lòng chứa nặng vì điều mà ông từng phát xét quá vội vàng. Chuyến bay này, khởi đầu bằng sự định kiến, đã trở thành một khoảnh khắc đầy nhân văn về sự gắn kết và tha thứ. Nhưng với Margaret, nó còn hơn cả một chuyến bay. Đây là sự khởi đầu mà bà đã mong đợi suốt hơn 60 năm qua.

0: vừa gửi đến với khán giả một câu chuyện thật nhân văn và cũng thật ý nghĩa. Một chuyến bay đáng nhớ. Đây chỉ là một chuyến bay bình thường, nhưng nó đã mang theo một câu chuyện không tầm thường.
1: Rồi từ đó ôi thương đau vô vàn, thương mẹ.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả thưởng thức một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm. Mỹ Tâm tin rằng trong cuộc sống chúng ta gặp rất rất nhiều những cái chuyện không vui xảy ra, hoặc là chúng ta sẽ gặp những cái sự thay đổi của những người mà chúng ta cứ nghĩ sẽ là người bạn thân thiết suốt cả cuộc đời của mình. Và ngày hôm nay, một Mỹ Tâm xin mời quý khán giả thưởng thức một bài đọc với tựa đề Gặp người đối xử tệ với mình, ta nên làm gì?

Trong một thế giới rộng lớn, một thế gian bao la, lòng người lại khó đoán. Có khi bạn hết lòng, họ lại lạnh lùng. Bạn nhường nhịn, họ tưởng bạn ngu ngơ. Bạn thật thà, họ nghĩ bạn dễ bắt nạt. Và rồi có lúc bạn tự hỏi, mình sống tử tế như vậy, để rồi mình nhận lại những gì? Vậy, khi gặp người đối xử tệ với mình, ta nên làm gì?

Dĩ nhiên, ta không phải im lặng để chịu đựng, nhưng cũng không cần dùng cay đắng để trả thù, không cần phải làm họ tổn thương lại để chứng minh mình cũng biết đau, mà là đặt lại giới hạn. Không ai có quyền làm tổn thương bạn hai lần, trừ khi bạn cho phép. Chọn giữ khoảng cách, không phải ai cũng xứng đáng được ở gần bạn. Có những người tốt nhất bạn nên cho ra khỏi vùng lòng tin của mình. Nhìn lại mình không phải là để đổ lỗi, mà để hiểu vì sao mình để họ làm thế, và sau này làm sao để không như vậy nữa. Trong cuộc sống, bạn không thể kiểm soát người ta đối xử với mình như thế nào, nhưng bạn luôn có quyền lựa chọn cách mình đáp lại. Bạn có thể chọn gồng lên, trả đũa, buông lời cay độc, hoặc chọn bình thản bước qua như cách sông chảy qua những tảng đá, không dừng lại, không vướng víu, không oán giận. Và có một điều, dù không dễ chịu nhưng rất thật, người đối xử tệ với bạn, đôi khi họ không ghét bạn, họ chỉ chưa học được cách đối xử tử tế với chính mình. Họ đang sống trong giận dữ, thiếu thốn, tổn thương, nên mới lấy bạn ra để làm nạn nhân. Bạn không cần trả đũa họ, bạn chỉ cần trả lại mình một tâm hồn bình an mà thôi. Ông bà ta nói, ở hiền gặp lành, nhưng đôi khi ở hiền thì vẫn gặp những người dở hơi. Không phải do nghiệp quật hay trời thử lòng, mà là bài học về việc học cách yêu mình nhiều hơn khi người khác không biết cách thương mình. Vậy nên, khi gặp người đối xử tệ với bạn, đừng biến trái tim bạn thành bãi chiến trường, đừng biến bản thân bạn thành bản sao của điều mình ghét, và đừng lặp đi lặp lại câu hỏi, tại sao? Tại sao họ lại làm thế với mình? Hãy hỏi, mình sẽ làm gì để vượt qua mà không đánh mất chính mình?

Vì bạn biết không, có những người tệ với bạn không phải vì bạn sai, mà vì họ chưa từng học được cách sống đúng. Đừng để sự cay nghiệt của họ giết chết lòng tử tế trong bạn. Hãy mạnh mẽ nhưng vẫn dịu dàng. Hãy xa họ nhưng không cần thù họ. Hãy buông nhưng không oán. Bạn nhé.

đây thì Bỉ Tâm cũng gửi đến quý khán giả một bài đọc nữa, đó là Bạn Đốn Củi. Hắn là kẻ chăn trâu. Một ngày đẹp trời, hai người ngồi trò chuyện với nhau rất lâu. Hết nửa ngày trôi qua, đàn trâu của hắn thì no nê cỏ đồng, còn bạn vẫn chưa nhặt được bó củi nào mang về. Thứ nhất là vì không cùng mục tiêu, càng nói chuyện nhiều càng thiệt thòi. Bạn cần mang về củi, hắn chỉ cần giữ trâu ăn cỏ. Hai hướng đi khác nhau, nhưng bạn lại dừng lại để nói chuyện, chia sẻ hết cả ngày. Cuối cùng, người được lợi là hắn, còn bạn thì mất thời gian, lỡ mất việc. Đôi khi, không phải ai cũng nên dành thời gian trò chuyện với mục tiêu khác biệt, càng thân thì càng thiệt. Thứ hai, ai cũng có thể là một người thầy nếu ta chịu học hỏi. Bạn đốn củi giỏi, hắn lại hiểu đường đi nước bước, biết cách chăn trâu qua suối, chăm sóc trâu. Khi trò chuyện chân thành, bạn học được điều mới từ hắn, hắn cũng học được cách dùng rìu từ bạn. Hóa ra, mỗi người ta gặp đều có một kỹ năng nào đó đáng để học, chỉ là ta có chịu học hay không mà thôi. Thứ ba, người có ích không phải là người giống mình, mà là người sẵn sàng trao đổi công bằng. Hắn cần củi để nấu ăn, bạn cần thịt để cải thiện bữa cơm. Hai người trao đổi với nhau, chẳng ai thiệt thòi. Ở đời, đừng coi thường ai chỉ vì họ làm việc khác mình. Mỗi người đều có giá trị riêng, và khi đặt đúng chỗ, ai cũng hữu dụng. Thứ tư, biết nghĩ cho người khác là đang gieo nhân tốt cho chính mình. Bạn giới thiệu khách cần mua trâu cho hắn, hắn giới thiệu khách mua củi cho bạn, không ai mất gì, nhưng cả hai đều có thêm thu nhập, giúp người đúng lúc, hóa ra cũng là giúp chính mình đi xa hơn. Và thứ năm, muốn đi nhanh, hãy đi một mình, muốn đi lâu dài, hãy đi cùng người biết bù trừ. Bạn có củi, hắn có trâu, cả hai quyết định cùng mở quán trâu nướng ven làng. Củi bạn nướng trâu thơm, trâu hắn nuôi thả tự nhiên, thịt mềm và ngọt. Dần dần, khách đến nườm nượp. Vài năm sau, hai người mở chuỗi quán, nổi tiếng khắp vùng. Vậy thì, không ai hoàn hảo cả, nhưng nếu biết chọn người đúng để đồng hành, sẽ tạo nên một tập thể mạnh mẽ và trường tồn. Cùng một cuộc gặp gỡ, người nông nổi sẽ chỉ thấy mất thời gian, còn người sâu sắc sẽ nhìn ra cả một cơ hội để đổi đời. Tất cả khác biệt nằm ở tư duy.

Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài học cuộc sống. Bạn là người đốn củi, hắn là kẻ chăn trâu. Và được gì? Trâu của hắn thì no nê, nhưng bạn thì lại không có củi đem về. Và qua bài học này, chúng ta suy ngẫm cho cuộc đời, chúng ta suy ngẫm cho những người xung quanh chúng ta, và chúng ta suy ngẫm cho chính bản thân mình đã học được gì qua những người xung quanh chúng ta.

Mỹ Tâm xin được gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm của tác giả Holly Ngô với tựa đề Người Việt lớn tuổi qua Mỹ tại sao bị ghét. Trong khoảng 10 năm gần đây, một số đông du học sinh từ Việt Nam qua Mỹ hay nhiều người du lịch sang Mỹ đã tìm cách kết hôn với người có quốc tịch Mỹ để được ở lại Mỹ hợp pháp. Tìm không ra người Việt có quốc tịch Mỹ thì họ kiếm lại một anh Mỹ gốc Mễ, gốc Tàu hay Mỹ đen, Mỹ trắng gì cũng được. Miễn sao họ chịu làm giấy tờ thẻ xanh cho họ ở lại. Và 3 đến 5 năm sau đó, họ vào quốc tịch Mỹ

một năm sau đã bảo lãnh cả cha mẹ từ Việt Nam qua Mỹ. Cha mẹ vợ này có thể là một đảng viên cộng sản gốc lớn đang tại chức, hay đang bị thất sủng muốn tìm đường qua Mỹ, hay là một đại gia có nhiều tiền muốn chuyển tiền cho con ở Mỹ giữ dùm, mua nhà đầu tư, hay chỉ là một vài nhà quê muốn qua Mỹ để hưởng chế độ y tế Medicare, Medicare miễn phí, ưu đãi của chính phủ Mỹ dành cho những người được bảo lãnh có thẻ xanh ở Mỹ hợp pháp. Thế là những cha mẹ này qua Mỹ đã trên 65 tuổi, chưa bao giờ đi làm đóng thuế cho Mỹ đồng nào trong suốt cuộc đời của họ, lại đương nhiên được hưởng phúc lợi dành cho người cao niên ở Mỹ, mà những người đi làm đóng thuế cho Mỹ từ 20% cho đến 35% lợi tức hàng năm trong hơn 40 năm, như tôi, như bạn, có khi còn không được như họ. Thử làm một bài toán đơn giản nhé. Mỗi tháng, Medicare, Medicare, Medicaid trả tiền hóa đơn khi đi khám bác sĩ, đi lấy thuốc cao máu, tiểu đường, cao mỡ, đau nhức khớp xương, không dưới $1,000 một tháng. Nếu vào bệnh viện hay viện dưỡng lão thì không dưới $10,000 một tháng. Nếu họ ở nhà thì chính phủ trả tiền con cháu của họ để chăm sóc họ ít nhất là $10 một giờ, trung bình mỗi tháng $1,000 cho đến $1,500. 5 năm sau, nếu họ vào quốc tịch Mỹ thì mỗi tháng chính phủ Mỹ cấp cho họ tiền già nhân đạo $900 ở California. Đây không phải là tiền hưu Social Security, vì họ đâu có đi làm ngày nào cho Mỹ mà được hưởng lương hưu. Có khi họ than nghèo, nộp đơn xin housing để được cấp nhà ở miễn phí. Thế là chính phủ Mỹ lại e cổ ra trả mỗi tháng ít nhất là $1,000 để thuê nhà cho họ ở. Vì vậy mà họ hay nói đùa với nhau: tôi có một thằng con hiếu thảo lắm, tháng nào nó cũng gửi tiền cho tôi đúng ngày một tay mỗi tháng, đi bác sĩ bệnh viện khỏi tốt tiền, còn tốt hơn là bảo hiểm mua $700 một tháng của những người Mỹ đi làm nhiều năm. Vậy con bà là ai mà tốt vậy? Thì bà nói là Tổng thống Obama chứ còn ai nữa. Thử hỏi ngân sách nhà nước Mỹ phải nuôi những người này trong ít nhất 20 năm cho đến khi họ qua đời thì không thâm thủng, phá sản mới là chuyện lạ. Điều làm tôi bất nhẫn là những người này năm nào cũng mua vé máy bay về Việt Nam đi chơi, thăm thân nhân, áo gấm về làng, khoe khoang và nổ. Nhưng chỉ về được 29 ngày, rồi phải lật đật qua Mỹ trở lại, nếu không họ sẽ bị cắt hết trợ cấp. Về Việt Nam, họ đem theo thuốc cao máu, tiểu đường, cao mỡ, chỉ có một tháng nên ở lâu hơn phải mua thuốc ở Việt Nam, tốn tiền nên họ không muốn chi. Khi trở qua Mỹ, họ mở miệng ra là nói nhớ Việt Nam, muốn về Việt Nam ở luôn. Họ nói không thích ở Mỹ, không cần ở Mỹ, con cháu ở Mỹ, bảo lãnh họ qua Mỹ thì họ chẳng bao giờ biết nói tiếng cảm ơn, có khi còn chửi rủa khi không vừa ý điều gì. Tôi thật là ngao ngán khi phải tiếp xúc với những loại người này. Nước Mỹ không thiếu nợ họ, phải nuôi báo cô những người lúc nào cũng nói không cần ở Mỹ. Và điều trớ trêu là 5 năm đầu ở Mỹ, họ không được lãnh tiền già $900 một tháng vì chưa phải là quốc tịch Mỹ. Cho nên sau 5 năm ở Mỹ một cách bất đắc dĩ, họ lại hỏi thăm xin thủ tục thi vào quốc tịch Mỹ dù bản thân không biết một chữ tiếng Anh nào. Họ đi xin giấy bác sĩ chứng nhận họ đau, họ bệnh, đủ thứ bệnh, kể cả bệnh tâm thần hay quên hay bệnh điếc khó nghe, nên xin bác sĩ chứng giấy bệnh để được miễn thi hay thi dễ một chút và có người Việt Nam thông dịch đi theo. Tôi muốn nhắc lại một câu mà tôi đã đọc trước đây trên Internet: không phải ai muốn qua Mỹ là được, đó là phước đức mấy đời của ông bà để lại, bạn mới có cơ hội đến Mỹ. Đáng lý ra bạn nên biết trân quý sự may mắn này thay vì bạn tỏ ra bất cần và chán nản. Nếu như nước Mỹ không như ý bạn muốn thì bạn cứ việc mua vé máy bay mà quay về lại xứ thiên đường chủ nghĩa của bạn. Bạn không cần phải nói ra tôi muốn về Việt Nam quá hay tôi rất hối hận khi đi Mỹ. Những câu nói này đã vừa khó nghe lại vừa chà đạp lên tinh thần yêu mến tự do dân chủ của đồng hương ở đây. Không thích thì về, chứ cứ nói mà vẫn ở đây thì nhục lắm. Nếu bạn không thấy nhục, chúng tôi thấy nhục dùm cho bạn.
Tôi đã từng gặp một bà già đã 93 tuổi, nhưng móng tay móng chân lúc nào cũng sơn đỏ chót. Bà là người nhà quê ít học, không giàu có gì, nhưng lúc nào cũng tỏ ra sang chảnh và đeo vòng vàng, hột xoàn để khoe của. Bà thích sống bề ngoài và phô trương. Bà thấy ai không có mua nhà đi xe cũ thì bà hỏi tại sao ở Mỹ nhiều năm mà không mua nổi nhà. Trong khi đó thì bà ở nhà mobile home ở chung với con cháu mà cứ tưởng là mình ngon lắm. Lúc nào bà cũng tỏ vẻ ta đây hơn người, không cần ở Mỹ. Năm nào bà cũng kêu con cháu mua vé máy bay cho bà về Việt Nam chơi, mua quà cáp đem về Việt Nam, mặc cho con cháu bà nợ credit card, trả nợ, mệt nghỉ. Bà đang nộp đơn xin thì quốc tịch Mỹ. Tôi thật mong là bà nên về Việt Nam, xứ thiên đường của bà ở luôn, vì bà cũng gần đất xa trời quá rồi. Tôi hy vọng những người Việt Nam được thân nhân bảo lãnh qua Mỹ và đang hưởng trợ cấp y tế, xã hội của chính phủ Mỹ nên có những cư xử biết tri ân và trân trọng những giúp đỡ ân tình từ tiền thuế của người dân Mỹ ở đây. Trong đó có rất nhiều đồng hương người Mỹ gốc Việt đi làm đóng thuế cho nhà nước để nhà nước chi trả các khoản chi y tế xã hội và trợ cấp tiền nhà mỗi tháng. Dù có thể trước đây quý vị chưa bao giờ đi làm đóng thuế cho chính phủ Mỹ đồng nào, nhưng xin đừng nói những lời khó nghe, không cần làm cho nhiều người đồng hương thấy ghét. Nếu không thích ở đây thì xin mua vé máy bay một chiều về lại Việt Nam, đơn giản là vậy thôi. Đây là lời viết của một người Mỹ gốc Việt, họ liền ngồi.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm từ bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc với tựa đề Già sao cho sướng.

Già thì khổ, ai cũng biết mà. Sanh, lão, bệnh, tử. Nhưng già vẫn có thể sướng. Sống lâu thì phải già. Già cũng có cái đẹp của già chứ. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái vú ép. Cái sướng đầu tiên của tuổi già là biết mình đã già. Như trái chín cây thấy mình đang chín. Nhiều người từ chối cái từ già, từ chối sự thật và tìm cách giấu đi. Như trái chín cây ửng đỏ, mềm mại, thơm tho, mà căng cứng, xanh lè thì coi hỏng được rồi nghe. Mỗi ngày nhìn vào gương, người già có thể phát hiện những vẻ đẹp bất ngờ, như những nếp nhăn mới xòe trên khóe mắt, vành môi, những móng tóc lén lút bạc chỗ này, bạc chỗ kia, cứng đơ, sơ sát. Quan sát, nhìn ngắm mình như vậy, ta mới hiểu hai chữ sòng sọc của nhà thơ Hồ Xuân Hương. Chơi xuân, kẻo hết xuân đi, cái già sòng sọc, nó thì theo xa. Có lẽ nữ sĩ lúc đó, ở lứa tuổi 40, thời bấy giờ, 40 tuổi là tuổi đẹp nhất, phải đợi đến 80 mới gọi là hơi già. Tuy vậy, thực tế, già khó mà sướng. Con người ta khuynh hướng dễ thấy khổ hơn, còn sướng thì khó biết. Luôn thấy mình sướng thì không khéo, người ta nghi hẳn có vấn đề tâm thần. Nói chung người già có 3 nỗi khổ thường gặp nhất, giải quyết được sẽ giúp họ sống 100 năm hạnh phúc trong gió ngoặc kép. Thứ nhất là thiếu bạn. Nhìn qua nhìn lại, bạn cũ rơi rụng dần. Thiếu bạn dễ làm hụt hẫng, cô đơn và dĩ nhiên cô độc nữa. Từ đó dễ thấy mình bị bỏ rơi, thấy không ai hiểu mình, quay quắt, căng thẳng, tủi thân, lúc nào cũng đang như là gặm một mối căm hờn trong củi sắt. Ta nằm dài nghe ngày tháng dần qua. Người già chỉ sảng khoái khi được rôm rã với ai đó, nhất là những ai cùng một lứa bên trời lận đận. Gặp được bạn tâm giao là một liều thuốc bổ mà không bác sĩ nào có thể biên toa cho họ mua được. Để giải quyết, một số nước tiên tiến mở các phòng tư vấn giới thiệu cho những người già cùng sở thích, cùng tánh khí làm quen nhau. Người già tự giới thiệu mình và nêu tiêu chuẩn bạn mình muốn làm quen. Nhà tư vấn sẽ matching để tìm ra kết quả và làm môi giới cho họ kết bạn. Còn họ thấy tâm đầu ý hợp tiến tới hôn nhân, nếu còn độc thân thì họ ráng chịu à nha. Đó là chuyện riêng của họ. Ngày trước uy viễn tướng công mà còn phải than: tao ở nhà tao, tao nhớ mi, nhớ mi nên phải bước chân đi. Không đi mi bảo rằng không đến, đến thì mi hỏi đến làm chi. Làm chi tao có làm chi được, làm được tao làm đã lắm khi. Đây là trích từ đoạn thơ của Nguyễn Công Trứ. Rồi dạy người già học vi tính để có thể chat mail với nhau, chia sẻ tâm tình, giải tỏa stress. Thỉnh thoảng tổ chức cho các cụ họp mặt đâu đó để được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, dòm ngó, khen ngợi hoặc chê bai lẫn nhau đều có lợi cho sức khỏe. Có dịp tương tác cãi nhau là sướng. Các tế bào não được kích thích, được hoạt hóa sẽ tiết ra nhiều kích thích tốt. Tuyến thượng thận sẽ hăng lên, làm việc năng nổ, tạo cortisol và epinephrine, làm máu huyết lưu thông trở nên sảng khoái. Rồi tuyến sinh dục tạo DHEA, kích thích tố làm cho người ta trẻ lại, trẻ không ngờ. Dĩ nhiên phải chọn một nơi có không khí trong lành, hoa cỏ thiên nhiên, thức ăn theo yêu cầu, gợi nhớ những kỷ niệm xưa. Rồi dạy các cụ vẽ tranh, làm thơ, nắng tượng, rồi trình diễn văn nghệ cây nhà lá vườn. Các cụ dư sức viết kịch bản và đạo diễn, coi văn nghệ không sướng bằng làm văn nghệ. Và cái thiếu thứ hai là thiếu ăn. Thực vậy, ăn không phải là tổng,
là sực, là ngấu nghiến cho nhiều thức ăn. Ăn không phải là nhồi nhét để bao tử. Hằng ngày có nhiều thứ nuốt không trôi lắm. Chẳng hạn ăn trong sợ hãi, lo âu, bực tức, chờ đợi, giận hờn thì nuốt sao trôi. Nuốt là phản xạ đặc biệt của thực quản dưới sự điều khiển của hệ thần kinh. Một người trồng chuối ngược vẫn có thể nuốt dễ dàng, nhưng khi buồn lo thì phản xạ nuốt bị cắt đứt. Nhưng các cụ thiếu ăn, thiếu năng lượng phần lớn là do bệnh, kiêng thêm quá đáng. Bác sĩ lại hay hù, làm cho họ sợ thêm. Nói chung chuyện ăn uống nên nghe theo mệnh lệnh của bao tử, cứ trần, lạc đạo, thả tùy duyên. Cơ tắc, sang hề, khốn tắc niên, tức là ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Đói đến thì ăn, mệt thì ngủ liền. Cái thứ ba là listen to your body, tức là nghe tiếng nói của cơ thể mình. Hãy lắng nghe sự mách bảo của cơ thể. Cơ thể thèm ăn cái gì thì nó đang cần cái đó, thiếu cái đó. Nhưng nhớ, ăn là chuyện của văn hóa, chuyện của ngàn năm, đâu phải một ngày, một buổi. Món ăn gắn với kỷ niệm, gắn với thói quen, gắn với mùi vị từ thuở còn thơ. Người già có thể thích những món ăn kỳ cục. Không sao, đừng ép, miễn đủ bốn nhóm: bột, đạm, dầu, ra. Mắm nêm, mắm ruốc, mắm sặc, mắm bột hóc, tương chao đều tốt cả, miễn đừng quá mặn, quá ngọt. Các anh cũng vậy, hãy để các cụ tự tại đến mức có thể được. Đừng ép, đừng đúc, làm hư các cụ. Cần hào hứng, sảng khoái, vui vẻ trong bữa ăn. Con cháu hiếu thảo phải biết dành ăn với các cụ. Men tiêu hóa tiết ra từ tâm hồn, không phải chỉ từ bao tử. Cái thiếu thứ ba là thiếu vận động. Da hai chân trở nên nặng nề, như dài ra, không chịu nghe lời nữa. Các khớp cứng lại, sưng lên, xương thì mỏng ra, giòn tan, dễ vỡ, dễ gãy. Ấy cũng bởi cả một thời trai trẻ đã phung phí. Bác sĩ khuyên vận động mà không hướng dẫn, dễ làm các cụ ráng sức, lâm bệnh thêm. Làm nhẹ nhàng mà hiệu quả, phù hợp với tuổi tác, với sức khỏe, từ từ và đều đều. Xưa săn bắn, hái lượm, đánh cá, làm ruộng, làm rẫy, lao động suốt ngày, giờ chỉ quanh quẩn trước tivi. Nguyên tắc: use it or lose it. Cái gì không xài thì teo. Bây giờ cái gì? Bây giờ xài cái đầu nhiều quá, nên đầu to mà đứt teo, thật đáng tiếc. Không cần đi xa, có thể tập trong nhà. Nếu có cầu thang thì đi thang ngày mươi bận rất tốt. Đi vòng trong phòng cũng được. Đừng ráng lập thành tích làm gì, tập cho mình thôi. Từ từ và đều đều, lúc thấy ghiền bỏ tập một buổi, chịu không nổi là ok. Nguyên tắc chung là kết hợp hơi thở với vận động, chậm rãi, nhịp nhàng. Lạy Phật cũng phải đúng kỹ thuật để khỏi đau lưng, vẹo cuộc sống. Đúng kỹ thuật là giữ tư thế và kết hợp với hơi thở. Đó cũng chính là thiền, là yoga, dưỡng sinh, vận động thể lực đúng cách. Thì già sẽ chậm lại, giảm trầm cảm, buồn lo, phấn chấn, tự tin, dễ ăn, dễ ngủ. Tóm lại, giải quyết được ba cái lăng nhăng đó thì già mà sướng vậy.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm, xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: À, dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy đó là một cái điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong việc cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc, xin mời.
1: Dạ vâng thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 bay thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Là sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ Năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ Năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng, mình thấy là có những cái dàn gọi là quân đội đã đứng rất là nghiêm trang và đã đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh sau đó, nó khoảng chừng mấy tiếng đó thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh hay là một cái địa điểm nó gọi là thiên đàng hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó, mình gọi là một cái đàn để mà tế trời. Nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa ngày của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ Năm thôi, còn ngày thứ Sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế, hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ Sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc, để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì. Thì người ta nói là có thể, nghĩa là những cái sự đồng đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó thì mình thấy là hai ông tháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khắc mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một cái đứa, một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô. Nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này người ta đồn đoán là sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình nó là như vậy.
0: Nhưng mà chúng ta biết một điểm đó là con gái của ông Tập Cận Bình đã qua và Hà Văn để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nghĩa là nước mà chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao mà con của Tập Cận Bình đi lấy một cái người mà không phải là người Trung Quốc với lại cái chế độ cộng sản đó. Thì chúng ta cũng suy nghĩ một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó, thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh. Thì anh nghĩ về sau cái kết quả của cái chuyến đi của ông tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
1: Vâng, thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là 3T. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là Beef, thứ ba là Bean hay là Soybean á, cái thứ tư là Board Trade và cái thứ năm là Board Investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là Beef là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành. Nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là World Trade. Thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng. Chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó, những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả. Nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc. Cũng như là phía Trung Quốc khi mà họ áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Thì cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về quốc phòng đó thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump cũng đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó. Những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái board của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết người ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Rồi những cái ngành khác chẳng hạn như là
0: nếu mà qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt về cái sự mà ông tổng thống Donald Trump qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
1: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông tuyên bố là đạt được một số các thành quả. Chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó, thì ông Trump ổng đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing, Nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. À, sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. À, thật ra nếu mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. À, trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng cái gấp đôi gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu, những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy. Dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ của họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, kia nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia, nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ông không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào. Có nghĩa là ông nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả. Có nghĩa là ông không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ông biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi. Có nghĩa là câu từ như thế nào ở đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan, có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc, và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả, ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ông nói là ông có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ổng và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ổng nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là về phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran, thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó. Nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm. Cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này, thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu trên thế giới, và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump. Yeah.
0: Ngoài ra chúng ta còn thấy cái một cái điểm mà rất là phức tạp hiện giờ, đó là Tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và Nigeria đã hạ gục cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của phía châu. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau, vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Tôi xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt Thị An và Việt Radio AM 1560 và 1480 tại Dallas. Xin mời anh.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thiết Hồng.

0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: sau đây, mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Kính thưa quý vị khán giả của Tiếng Nói Tôi, tên tôi là Tiến sĩ Trị Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Y học và đời sống với Tiến sĩ Trị Phạm và Tiến sĩ Vi Hồ. Mình hội đàm, mình đề cập để cho quý vị hiểu biết thêm về cái vấn đề gọi là H. pylori hay là Helicobacter pylori, là một cái vấn đề nhiễm trùng về đường ruột, thưa quý vị. Có nhiều người bị nhiễm trùng về đường ruột do cái con bacteria, tức là cái con vi trùng này, nhưng mà rồi hoàn toàn không có triệu chứng gì hết. Nhưng mà khi mà đến lúc mà có triệu chứng đó, thưa quý vị, thì mình triệu chứng mình lặp đi lặp lại đó, nhiều khi mình phải đi bác sĩ, thì lúc này bác sĩ có thể là giúp chẩn đoán cho quý vị và chữa trị cho quý vị. Thì để quý vị hiểu biết thêm, thì mình sẽ mời Tiến sĩ Vi Hồ chào đến quý vị và mình đi thẳng vào chương trình, thưa quý vị. Thì thưa Tiến sĩ Vi Hồ, một lần nữa chị rất là vui có sự góp mặt của Tiến sĩ Vi Hồ trong chương trình ngày hôm nay. Thì dĩ nhiên việc đầu tiên là mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả thân thương của đài.
2: Dạ, tôi Vi xin kính chào quý vị khán giả của đài Tiếng Nước Tôi TNT. Thì Vi hôm nay trở lại với lại chương trình và cũng phối hợp với lại Tiến sĩ Trị đây để mình trình bày về những cái tin tức về một cái chứng bệnh mà thực sự là rất là nguy hiểm cho cái sức khỏe của mình. Thì Tiến sĩ Trị có nói về này thực sự là về đường ruột, nhưng mà

0: Nam mình á, khi mà mình nói nôm na là đau cái gì, cái gì giống như nhiều khi mình nói mình đau bụng mà mình không biết là đau bụng là đau bao tử hay là đau dưới cái mấy cái ruột hay là bàng quang được của mình, thì Việt Nam mình cứ nói nôm na là như vậy. Khi mà tiến sĩ chị nói về đường ruột thì thực sự ra đó là mình nghĩ là chị cũng đang muốn nói về cái bao tử của mình, thì nó cũng nằm trong cái phần ruột của mình phải không, cái bộ phận tiêu hóa của mình. Thì cái con vi khuẩn này nó tên nó là Helicobacter pylori, nhưng mà mình xin nói tóm tắt lại là con H pylori nhé, để cho mình dễ nhớ. Thì cái con này có nhiều người nói con này là con virus, nhưng mà thực sự nó là một cái loại cái con mà thuộc về vi trùng, có thể nói là siêu vi trùng đó, chứ không có phải là những cái con như là con virus như những cái chứng bệnh khác mà mình như là hiện thời bây giờ cái COVID-19 đó là cái mấy cái con virus hay là con virus. Còn cái H. pylori này là vi khuẩn, thì bởi vậy cái con vi khuẩn là những cái con mà nó gần cách đây cũng được mấy chục năm thì họ đã khám phá ra những cái con này là những con vi khuẩn. Và vi khuẩn quý vị biết đó, là vi khuẩn mình có thể trị được bằng những cái thuốc trụ sinh phải không, hay hay Việt Nam mình gọi là kháng sinh. Còn những cái con mà con virus đó, thì hiện thời có nhiều cái những cái chứng bệnh mà một khi mà bị cái mấy cái con virus này rồi thì hiện thời có nhiều loại cũng chưa có thuốc trị. Thì trong cái phạm vi của cái buổi nói chuyện hôm nay về con H. pylori này thì Vi cũng xin trình bày. Thì quý vị cũng biết là khi mà một cái những người Á Châu của mình á, thí dụ mà những người Á Châu bệnh nhân của Vi mà vào trong phòng mạch của Vi mà nói về những cái triệu chứng mà nó liên quan tới cái bao tử của mình á, thì nếu mà Vi cho đi mà xét nghiệm hay đi thử á, thì hầu hết hết có khoảng chừng 80% là cái người đó đã bị cái con vi khuẩn này rồi. Thì đó là những cái tỷ số của những người bị con này rất là cao. Mà chị biết không, có nhiều khi người ta bị những cái con vi khuẩn này, H. pylori vi khuẩn này, mà nhiều khi có phần lớn là không có triệu chứng, phần lớn là không
1: Dạ đúng rồi.
0: có triệu chứng, thành ra họ đâu biết mình bị cái gì đâu, cho tới khi nào mình thấy cái bụng mình bắt đầu nó có vẻ những cái triệu chứng mà nó không có bình thường. Có nhiều người nói ồ tôi ăn xong mà nó giống như nó buồn buồn nôn, giống như muốn ói, rồi nhiều khi là ở hơi cái bao tử mình nó giống nó ở lên, nó đầy lên, rồi cái khi mà mình nhai á, mình nuốt á, thì khó nuốt hơn nữa. Rồi nhiều khi trong cái phân của mình á thì nội thừa thông thường nó có cái những cái màu nâu, nhưng mà nhiều khi có cái những cái con vi khuẩn này nó làm hại thì có thể cái phân đó nó ra cái màu màu đen hơn, hay là cái màu nó nâu nâu giống như màu cà phê như vậy đó. Nhiều khi là người ta đi thử như là khám hàng năm á, thì thấy là cái máu của mình nó bị thiếu máu đi, thì người ta mới hỏi ồ tại sao, nguyên nhân gì mà nó làm cho mình thiếu thiếu máu. Thì hồi đó là mới đi bác sĩ, rồi bác sĩ mới tìm kiếm thì mới thấy ra là trong cái bao tử của mình có những cái con vi khuẩn này, nó tác quái lên, nó làm ra rất là nhiều những cái triệu chứng như vậy. Là mà cái phần lớn là nó hại cho cái dạ dày của mình, nó làm cho cái dạ dày của mình giống như nó bị viêm lên, giống như nó
1: Lỡ
0: bị lở loét ra. Đúng rồi, và là những cái chứng bệnh này nếu mà mình không chữa kịp thời á, thì những cái con này có những cái lở loét đó có khuynh hướng làm cho cái dạ dày của mình sau này nó có trở thành ung thư. Thì đó là cái tác dụng của cái con H. pylori này. Thì cái con này nó khôn lắm, nó vào được trong bụng bao tử của mình rồi. Thì bao tử của mình là trị, với lại quý vị cũng biết không, là trong đó có nhiều cái chất axit chứ gì phải không. Thì có những cái con vi khuẩn khác vào mà nó bị những cái chất axit này, có thể nó làm dung hòa hay là nó là giết chết những con vi khuẩn đó. Thành ra trong cái một cái thức ăn mình ăn vào rồi thì nó có thể nó giúp để cho mà lọc được những cái bệnh mà do những cái con vi khuẩn đó lây ra. Nhưng mà cái con pylori này nó khôn lắm, nó làm cho trong cái người nó điều chế ra tiết ra một cái chất, mà cái chất đó nó có thể dung hòa được cái chất axit trong cái bao tử của mình, thành ra nó bám vào trong đó. nó sinh sôi nảy nở mà nó không có bị giết chết bằng những cái chất axit trong người mình, thì nó rất là nó khôn, nó hòa đồng với một cái môi trường của nó để cho nó sống đó. Thành ra khi mà mình, một khi mình vào đó thì là nó vào đó trong người mình ít khi mình có triệu chứng, thì làm sao nó lây qua đường gì? Thì có sẽ có người hỏi nó lây ra làm sao. Thì thông thường cái bao tử mình dưới này mà muốn có thức ăn vào trong cái bao tử thì mình phải qua cái đường miệng mình chứ gì, phải không? Nó qua đường miệng, nó qua thực quản rồi mới xuống bao tử. Thì có những cái, nếu mà mình có những vấn đề đó, thí dụ như mình cái tay mình đang thí dụ mình đang làm việc, có thể làm việc ngoài đồng hay là có thể làm việc trong nhà này nọ kia, mà làm sao không biết làm sao trong cái môi trường đó nó có những cái con vi khuẩn mà H. pylori nó trong đó, mình làm việc mình đụng chạm như con đó, được tới hồi giờ ăn á thì mình vội vã mình đi ăn cơm, mà nếu mà mình không có rửa tay á thì những con vi khuẩn đó nó theo cái đường thức ăn, cái tay mình cầm vào thức ăn, cầm đũa này vào rồi trong miệng thì nó có cơ hội nó vào trong cái bao tử của mình. Đó là mình có thể là cái vấn đề vệ sinh, nhiều khi mình bận quá mình không để ý thì phải rửa tay. Rồi nhiều khi cái những cái con vi khuẩn này nó lây qua, nó cũng có nó vào trong một cái người nào đó rồi nó làm trong người đó có thể có những cái con vi khuẩn này, rồi nó đi tống ra ngoài, nó đi theo cái đường tiêu hóa, nó ra đường ngoài bằng cái phân, rồi cái phân trong này nó lại có những cái con vi khuẩn đó, rồi là cái vòng lẫn quẩn lại cứ tiếp xúc với nhau, rồi làm sao mà lại liên hệ hay là tiếp xúc những thức ăn đó có phân rồi nó lại trở vào trong miệng. Với lại nhiều khi cái vấn đề như là giao tế với nhau, có những vấn đề mà thân mật rồi hung hít này nọ kia, hay là mình ăn miếng cơm này rồi cái mình dùng cái muỗng có thể để mình ăn vào, rồi chẳng may mình bị một người thân nào đó ăn dùng cái đó vào thì họ cũng có thể bị, cái đó là nó lây qua cái đường đó. Thì là mà những cái con vi khuẩn này nó sống được với lại cái môi trường á, đấy là cái môi trường mà axit nhiều thì nó cũng làm sao để nó dung hòa được đó thì nó được sống hơn. Thành ra bởi vì phần lớn á, nhiều khi mình ít có khi nào có triệu chứng, mà những em bé á, có cơ hội để mà thăm những em bé nữa, thì có nhiều em bé nó trong người nó đã có sẵn rồi. Qua các em bé Việt Nam bên đó qua đây thì nó lại bị, nó đã có những cái con vi khuẩn trong người rồi, có hồi thử máu hay là thử phân thì lại có. Thì đó là nói nôm na là cái đường lây của con H. pylori, mà không biết là chị có những cái con số gì không, tôi nghĩ những cái xác suất này trên toàn thế giới, ngay cả cái nước Á Châu cũng rất là cao, phải không?
1: Thì như thưa quý vị, như tiến sĩ Vi Hồ trình bày hồi nãy ban đầu đó. Ví dụ như nhiều khi 10 người mà đến với văn phòng mà bên chỗ bác sĩ tiến sĩ Vi Hồ làm việc để mà đi sau tìm hiểu thêm về cái vấn đề mình ở chua, mình khó tiêu, mình đau bụng này cái nọ đó, thì nhiều khi thử 10 người thì có thể là 7-8 người đã bị rồi. Thì cái đó một phần nó phản ánh cái dân số nói chung, thưa quý vị, thì theo thống kê nói chung á là một nửa dân số thế giới, hoặc là cỡ 2/3 dân số thế giới là bị cái con vi trùng H. pylori này ở trong cơ thể, nhưng mà mình không biết. Cho nên lúc mà mình có triệu chứng là tại vì bị lỡ bao tử chẳng hạn, thưa quý vị, tại như tiến sĩ Vi Hồ trình bày đó, con vi trùng này đó, cái con H. pylori đó, nó gây ra cái vấn đề là lỡ loét bao tử, thì lúc đó nó tạo ra cái tình trạng là mình đau bụng, rồi mình ở chua, mình khó tiêu, mình biếng ăn này cái nọ, thì lúc đó mình đi thử thì mới phát hiện ra được. Còn hầu hết những trường hợp khác, mặc dù cái con H. pylori này nó sống trong ruột của mình từ năm này đến năm nọ, như tiến sĩ Lê Hồ trình bày, cái từ hồi nhỏ mình đã bị rồi, lúc còn bé đã bị rồi, mà rồi không có triệu chứng, đến lúc mà có triệu chứng nặng đi bác sĩ thì mới khám phá ra được. Thì như tiến sĩ Vi Hồ cũng trình bày về cái vấn đề mà lây truyền với quý vị biết rồi. Chị nhớ hồi ở Việt Nam mình á, nhiều khi gia đình chị á, thì có 4 người thôi, có ba mẹ bà chị với lại chị thôi, nhưng mà đôi lúc mà đi về quê thăm những người thân á, ví dụ như ở mấy cái tỉnh ở miền Nam hoặc miền Trung á, thưa quý vị, gia đình đông lắm. Nhiều khi buổi chiều ăn á, ngồi quay quần cả gia đình á, là mười mấy người, mà chị nhớ hồi đó buồn cười lắm. Có một cái bình nước, không bỏ nước đá, bỏ đá vô rồi đổ nước vô, and then nguyên một một gia đình mười mấy người ngồi xung quanh cái bàn bàn ăn như này rồi cứ chia nhau cái bình nước vậy đó. Như tiến sĩ Vi Hồ trình bày, quý vị tưởng tượng chỉ cần một hoặc vài người trong cái số những người mà ngồi chung bàn với mình á mà có cái con vi trùng H. pylori này trong người họ, thì cái nước miếng của họ có cái con vi trùng này, and then họ uống cái chai cái bình nước thì to đó, rồi đến lượt mình uống thì lại truyền qua người mình, and then rồi cái truyền vòng vòng, cái vòng lẫn quẩn nó đi vòng vòng như vậy. Thì quý vị thấy nó cái vấn đề lây truyền ở những nước mà đang phát triển thưa quý vị, Việt Nam mình hay là những nước mà nói chung cái nền kinh tế không có được mạnh lắm thì gọi là những nước đang phát triển, tiếng Anh mình nó gọi là developing country. Còn những cái nước mà nó đã phát triển rồi như Mỹ, Canada, những nước bên Tây Âu rồi đó thưa quý vị, Anh, Pháp, Úc rồi đó, thì nó gọi là developed country, tức là nó đã phát triển rồi. Còn những nước như Việt Nam mình, Lào, Campuchia này kia nọ là đang phát triển. Thì những nước như vậy thì quý vị biết rồi, cái tình trạng sống của họ nó đông đúc, nó chen chúc, đó là một cái cơ hội để mà lây truyền. Còn tiến sĩ Vi Hồ chắc là có lẽ là đồng ý với chị là ở bên Mỹ này á, cái gì người ta cũng dùng riêng hết, ví dụ như ly tách gì mình cũng dùng riêng, thậm chí nít mà nó đi học ở trường cũng vậy, có bình nước riêng nó mang, nó uống riêng, thức ăn của nó, nếu mà nó mang những cái đồ mà đồ ăn mà bằng mũ này kia nọ là cũng của riêng của nó, chứ không phải như Việt Nam mình hồi mà chị còn ở Việt Nam mấy chục năm trước á, là cái gì cũng chia nhau hết á. Cái đó là một cơ hội để mà lây cái tình trạng H. pylori. Thưa quý vị cũng như là thưa tiến sĩ Vi Hồ, tiến sĩ Vi Hồ có thể trình bày cho quý vị cái cách mình chẩn đoán cái con vi trùng H. pylori là bằng cách nào? Bây giờ nếu như chị nói là có một người cứ bị chua, bị khó tiêu, bị biến ăn, nhiều khi đau bụng, rồi nhiều khi có thể là mửa ra máu hoặc là đi cầu ra máu, thì quý vị thì trong trường hợp mà H. pylori á mà nó ở trong cái bao tử á, nó làm lở loét bao tử đó thưa quý vị, thì lúc mà mình đi cầu ra máu thì là cái phân của mình nó là giống như cái màu mà cái xác cà phê rồi, tức là nó không phải máu tươi nữa. Nếu một người nào mà đi cầu mà ra máu mà máu tươi á, thì có lẽ là nó bị chảy máu ở cái phần ruột mà gần cái hậu môn của mình, thì nó mới ra máu tươi, có thể là bị trĩ chẳng hạn thưa quý vị. Nhưng mà một người mà đi cầu mà ra máu mà cái phân nó đã màu đen rồi, hoặc là nó màu mà màu đậm như là màu xác của cái cà phê đó, thì chứng tỏ là nó chảy máu, nhưng mà phải chảy máu phần trên của cái đường ruột của mình. Thì tiến sĩ Vi Hồ, nếu một người có những triệu chứng như vậy đại khái, thì khi mà đến mà mình nghi là cái người này có thể là bị cái vi trùng H. pylori, thì mình tìm cách nào để mà chẩn đoán cái bệnh một người, thưa tiến sĩ Vi Hồ?
0: Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả của đài với lại chị ở đây, thì chẩn đoán thì nó rất là cũng không có khó khăn gì. Phần lớn là theo cái những cái lời khai của mình khai với lại bác sĩ rồi hay là y sĩ, thì từ đó họ sẽ suy đoán ra lịch bệnh của mình. Thì nói nôm na là có rất là nhiều cách, có thể 2-3 cách lần. Cách thứ nhất là nhiều khi mình có thể thử bằng đường máu. Một đường máu mình lấy ra thì coi thử trong cái máu mình có bị thiếu máu hay không. Thì nhiều khi thiếu máu là họ có thể nói cho biết đó là có thể mình bị chảy máu cái đường ruột hay là đường bao tử. Đó thì thứ nhất. Thứ nhì là cái thử cho cái con H. pylori này thì nó cũng có thực sự ra tới 3 cách thử lần. Cách thử thứ nhất là nếu mà lấy đường theo đường máu thì cái đường máu nó sẽ cho mình biết là mình đã bị, nếu mà nó gọi là positive hay là dương tính á, thì nó sẽ cho mình biết là mình đã bị cái bệnh này rồi. Mà cái thời gian đã bị đó thì bao lâu về trước thì mình không biết. Thì nó nếu mà mình thử máu. Còn nếu mà mình thử theo cái đường phân á, thì cái phân á, nó khi họ thử á, thì phân nó cho thấy á, là những cái con vi trùng vi khuẩn H. pylori nó đã đang, nghĩa là nó đang hoành trong người mình, chứ không phải là cái đã xảy ra trong quá khứ. Thì thông thường á, nhiều người cũng thích dùng cái này tại vì biết là hiện tại bây giờ trong cơ thể mình có bị đây hay không. Nếu mà đang đã bị rồi á, thì mình có thể chữa trị. Còn nếu mà đã bị rồi trong người mình nó có cái nó ra một cái gọi là cái chất mà nó có thể cho mình biết là mình đã bị rồi, có thể là trong tương lai có thể hay là không có thể bị trở lại. À, còn một cách thứ ba nữa là mình có thể dùng một cái giống như mình thử cái hơi thở của mình. À, thì cái hơi thở mình thở ra thì trong một cái túi như vậy, thì trong cái túi đó nó có một cái chất có một chất hóa học trong đó. À, thì cái mấy cái con Aspiri này á, một khi nó ở trong cái một cái môi trường nào đó thì nó hay tiết ra một cái chất nó gọi là chất urease. Thì khi mà nếu mà mình thở trong một cái túi này, mà trong cái túi này nó có thể tìm được là có cái chất urease trong cái hơi thở khi mình thở ra, thì cái này nó thấy nếu mà có hay là dương tính thì nó cho biết là hiện thời mình đang có bị cái con vi khuẩn H. pylori đó. Thì đó là một cách. Rồi có nếu mà trở lại thử máu thì cũng có thể coi thử trong cái chất trong người mình có cái H. pylori rồi lại có thêm một chất là urease. Nhưng mà hiện thời cách mà thông thường người ta hay làm nhất là cách bằng cái thở ra, tại vì cái đó mình cho biết là mình có bị hay không, rồi mình có thể mà bị là bị hiện tại chứ không phải là bị về quá khứ đâu. À, thì quá khứ nếu mà mình bị rồi, trong người mình đã có rồi thì có thể mình không có cần chữa trị nữa. À, nhưng mà nếu mà mình đang bị mà có những con vi khuẩn trong đó mà trong người mình đang có những cái triệu chứng thì họ sẽ chữa cho. Thì đó là những cái cách chữa trị. Còn một cách nữa là thí dụ trong người mình có những cái triệu chứng vậy thì người ta có thể nói bây giờ thay vì Việt Nam mình hay nói nôm na là mình là sôi ruột phải không? À, sôi ruột là sôi về đường ruột, rồi cái con nữa là mọi người ta hay nói là sôi bao tử, thì có thể người ta bỏ một cái ống vào, có thể ngày hôm đó người ta bác sĩ cho mình cái loại thuốc nào đó giống như là thuốc mê vậy đó, nhưng mà mình không hoàn toàn ngủ, mình sẽ ngủ nhưng mà mình sẽ thức dậy liền để cho trong người mình nó giãn ra một chút để thư giãn cho người ta dễ làm, rồi sau đó người ta bỏ một cái ống vào trong cái miệng rồi chạy xuống đường thực quản rồi chạy vào đường bao tử. Sau đó người ta coi rọi vào trong đó coi thử trong cái dạ dày mình có bị loét hay không, có những cái vấn đề gì hay không, có những cái khối u hay không, rồi có thể họ làm sinh thiết luôn, rồi họ cũng có thể dùng lấy những cái nước chất nước ở trong cái bao tử để mà thử coi có con H. pylori hay không. Nếu mà họ thấy có khối u hay là có loét thì có thể họ làm sinh thiết, họ lấy ra một tí tế bào để là sinh thiết coi cái thử đó là cái gì, để mà họ xác định là mình đã bị cái con virus này hay là mình đang bị loét bao tử hay là có thể bị ung thư bao tử. Thì sau đó cái sinh thiết thì thông thường nó một tuần tới hai tuần thì họ sẽ có kết quả, rồi sẽ họ sẽ báo mình, rồi từ đó mình sẽ có cần chữa trị hay không. Nếu mà không có bệnh gì hết thì không cần chữa trị, nếu mà có dương tính thì sẽ được chữa trị. Thì là nói một cách chữa trị các cách để đình bệnh thì rất là dễ dàng, nó không có lâu, và nếu mà mình thử phân thử máu thì nhiều khi nó cũng không có nó không có làm nguy hiểm cho lắm. Và mà thực sự bây giờ mà nội soi hay là soi bao tử thì thực sự ra nó cũng rất là an toàn, trong vòng 15-20 phút là đã xong rồi. Quý vị không ăn uống cái nửa đêm về trước, sáng ngày hôm sau đến thì người ta cho mình thư giãn một chút, rồi cái sau họ bỏ ống vào trong 10-15 phút là xong. Thành ra cái đó nó không có tốn thời gian nhiều. Nhiều khi người mình hay sợ những vấn đề đó, nhiều khi dao kéo rồi họ sợ, nhưng mà thực sự cái đó không phải là giải phẫu gì hết á.
1: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập thưa quý vị là cái vấn đề là mình thử là có thể là thử phân, hoặc thử máu, hoặc thử bằng cách là cái tiếng Anh nó gọi là breath test, tức là thử bằng cái hơi thở của mình, hoặc là đôi lúc thôi, thỉnh thoảng người ta có thử bằng cách là làm cái endoscopy, tức là soi ruột đó thưa quý vị. Thì điều quan trọng
0: là soi bao tử, phải nói là soi bao tử.
1: Cái điều quan trọng mà lúc mà mình đi thử phân, thử thử hơi thở quý vị, là nếu mà mình dùng cái thuốc, ví dụ như thuốc mà chống cho cái bao tử mình đừng có tạo ra nhiều acid quá đó thưa quý vị, những thuốc như là Takame, rồi những cái thuốc mà Prilosec, Protonix này kia nọ, thì quý vị không được dùng trong vòng cỡ khoảng 1-2 tuần trước khi mình đi thử để cho cái kết quả nó chính xác thưa quý vị. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó thưa quý vị. Chị nhớ cách đây một vài năm á, chị không biết chị đến văn phòng bác sĩ chị cầm lên cái gì, chị phàn nàn cái gì mà ổng cũng cho chị thử cái test, mà cái breath test đó, là thử bằng cái hơi thở của mình đó. Nó rất là đơn giản, chị trong vòng chừng 10 phút là có kết quả liền ha, chứ không cần phải đợi lâu thưa quý vị. Còn cái vấn đề mà thử đường ruột là soi bao tử thưa quý vị, cũng không có như tiến sĩ Mỹ Hồ nói, cũng không có phức tạp lắm. Thành ra nếu mà quý vị có triệu chứng thì mình nên đi làm. Chứ còn như chị nói, một nửa dân số thế giới hoặc là 2/3 dân số thế giới là bị cái H. pylori này, nhưng mà nhiều khi không có triệu chứng. Thành ra nhiều khi nếu mình không có triệu chứng thì có lẽ là mình cũng không cần đi thử. Đó là cái câu hỏi mà nhiều khi có người, nhiều người bệnh nhân hoặc thậm chí bác sĩ cũng đặt ra, là nếu một người không có chứng gì thì mình có nên thử không, và nếu mình thử mà người ta bị thì mình có phải trị không. Thành ra cái câu hỏi đó cũng nhiều khi cũng chưa có câu trả lời mà chính xác được. Nhưng mà một lần nữa, nếu mà mình có triệu chứng thì mình nên đi thử. Tại vì có thể có những điều đơn giản như cái này, cái H. pylori á, mà mình trị thì nó tốt, hoặc không có thể là có những cái điều nghiêm trọng hơn nữa. Ví dụ trong ruột mình có thể là bị chảy máu, hay bị lở loét, có thể là bị khối u này kia nọ. Thành ra mình có triệu chứng thì mình đi khám để mà chẩn đoán kịp thời, để mà chữa trị kịp thời. Tại vì tiến sĩ Vi Hồ, nếu mà trị nhớ không lầm á, nếu mà cái H. pylori này á, mà nó gây ra lở loét bao tử này kia nào, bị sưng bao tử này kia nào, mà mình không có trị một thời gian dài, có thể là nó có thể tăng một người có khả năng là bị ung thư ruột, phải không tiến sĩ Vi Hồ?
0: Dạ đúng rồi đó tiến sĩ trị. Nếu mà mình không trị thì cái điều thứ nhất á, nếu mà cái bao tử của mình nó bị loét á, là càng ngày nó càng chảy máu chứ gì. Chảy máu á, là mình sẽ thiếu máu. Nhiều khi mình thiếu máu quá, mình bị choáng váng, mình làm việc không được. Tự nhiên đang đi, nhất là những người lớn tuổi, nếu mà thiếu máu, đứng lên ngồi xuống á, thì mình đang ngồi, mình đứng dậy, thì cái áp suất của mình nó sẽ sụp xuống. Mặt mày xây sẩm, có thể té. Mà té xuống thì nó lại gây ra những cái tai nạn khác mà không có được cho vui cho lắm. Rồi có thể để lâu ngày thì những cái mục loét đó nó có thể trở thành những cái ung thư, nhất là những cái ung thư như là ung thư bao tử. Thành ra là cái tỷ số có những người mà bị ung thư bao tử hay là cái cuống dạ dày mà phía bên dưới á, thì nó rất là cao so với lại những cái người mà không có những cái con vi khuẩn này ở trong người. Thành ra là một trong những cái bác sĩ gia đình hay là những bác sĩ chuyên môn về cái đường ruột, đường tiêu hóa của mình, một khi là những người Á Châu vào mà khám bệnh rồi lại có khai những cái chứng bệnh mà nó liên quan như là mình với lại tiến sĩ chị vừa nói vừa rồi, thì họ sẽ thử coi mình có cái H. pylori, có con vi khuẩn này. Tại vì cái con vi khuẩn này nó có tỷ số rất là cao ở trong những người, nhất là những người Á Châu, những người Phi Châu, và nó có khuynh hướng trở thành, nó làm những cái tế bào bị loét, đổi qua một thời gian nào đó nó sẽ đổi ra thành những cái tế bào có thể gây ra bệnh ung thư. Thì đó tỷ số rất là cao. Thành ra là thành ra bữa nay là chị với Vi cũng muốn chia sẻ với quý vị, tại vì có nhiều người nhất là cái người Á Châu mình mà ung thư bao tử đó, cũng rất là cao, nhất là những người Nhật nữa, những cái ung thư về cái tỷ lệ về ung thư và bao tử rất là cao.
1: Nói chuyện về vấn đề ung thư bao tử hay là ung thư đường ruột, thưa quý vị, thì buồn cười lắm. Cái chế độ ăn uống mình quan trọng lắm, thưa quý vị. Người ta nghiên cứu, tôi thấy những người Nhật á, mà họ sống ở Nhật á, thưa quý vị, cái tỷ lệ ung thư đường ruột, ung thư đường ruột ruột già đó họ thấp hơn nhiều so với những người Nhật mà sống bên những nước phát triển giống như Mỹ. Tại vì cái người Nhật mà sống bên Nhật, cái chế độ ăn uống của họ khác. Trong khi cái người Nhật mà sống ở bên Mỹ hay là những nước phát triển như chị nói, cái chế độ ăn uống nhiều dầu mỡ, rồi những cái thực phẩm mà process, tức là được chế biến và làm sẵn. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó, mình ăn thức ăn mà càng tự nhiên chừng nào thì tốt chừng đấy, thưa quý vị. Đừng có ăn những thức ăn mà thực phẩm mà như tiến sĩ Vi Hồ nói là đóng hộp rồi này cái nọ đó. Tại vì process food.
0: Với lại Vi cũng xin nói thêm là những loại khô. Những loại khô cũng buồn cười lắm. không phải buồn cười gì, nhưng mà cái những cái tỷ số này thấy nó cũng ấy. Nhưng người ta tìm kiếm là những người bệnh người Nhật á, ở bên Nhật á, là cái tỷ số mà ung thư về bao tử á, nó rất là cao so với lại những nơi khác. Thì họ nói là có thể cái này là lo do những cái họ hay ăn nhiều những loại cá mà nó đã giống như là muối hay là những cái khô, những cái đồ khô như vậy thì có thể làm như vậy đó. Thì tỷ lệ thống kê những cuộc nghiên cứu đã cho biết như vậy.
1: Dạ, thưa tiến sĩ Vi Hồ, cũng như là quý vị khán giả, thì mình đã nói về cái vấn đề cái con vi khuẩn H. pylori là cái loại vi trùng như thế nào, rồi cái cách lây lan như thế nào, rồi cái biến chứng của việc mà mình không chữa trị, đồng thời mình nói về cái cách mà chẩn đoán, thì có lẽ là cái câu hỏi tiếp theo mà chị dành cho tiến sĩ Vi Hồ là cái cách chữa trị, thưa quý vị. Thì buồn cười, mình đó thì hay nói về vấn đề y khoa đúng không quý vị, thì lúc nào cũng phải nói về vấn đề chữa trị, mà cái tên của chị là trị. Bởi vậy nhiều khi buồn cười lắm, nhiều khi chị đi đánh tennis, mấy bác đánh tennis chị cứ hay nói là cái ông Trần Trần Trị đây ông ra rồi. Tại vì quý vị nhớ không, ông Trần Trần Trị là cái ông luật sư mà trong những cái vở kịch của Thúy Nga Paris by Night đó. Nhưng mà chị nói no, cái ông này không phải ông Trần Trần Trị đâu, cái ông này bị trị. Dạ, chứ không phải là Trần Trần Trị, không có hung hăng bỏ xích như là ông Trần Trần Trị đâu. Anyway, chị nói đùa cho vui vậy thôi. Thì một lần nữa cái câu hỏi tiếp theo mà chị dành cho tiến sĩ Vi Hồ á, là một người đã bị hay là được chẩn đoán là bị cái H. pylori này rồi đó, thì cái cách chữa trị như thế nào tiến sĩ Vi Hồ?
0: Dạ kính thưa quý vị khán giả của đài, thực sự ra cái vấn đề chữa trị và cái H. pylori này cũng rất là dễ, không có khó. Một khi mà mình định bệnh á, mình đã biết là mình đã bị dương tính rồi, thì cái cách trị nó là tổng hợp của 2-3 loại thuốc. Thì khi trong thời gian đầu như từ 10 ngày cho tới 14-15 ngày mà trị cái đó, thì sẽ tổng hợp ít nhất là 3 loại thuốc với nhau. Thì ít nhất là cũng có 2 loại thuốc kháng sinh nhá, 2 loại khác nhau. Như ở bên đây thì thông thường mình hay dùng những loại kháng sinh mà để cho những người bệnh nhân của mình họ dễ uống. Thành ra là có những loại thuốc kháng sinh như là thuốc Ampicillin. Việt Nam mình thì thích cái penicillin lắm, mà uống thì cũng dễ uống. Thì đó là một cái. Rồi có một cái có thể nữa là một cái loại kháng sinh khác, nó gọi là Zithromycin, rồi Flagyl, cũng rất là nhiều. Nói về những cái kháng sinh để mà chữa trị cho cái con H. pylori thì quá nhiều. Thì cái tùy theo cái những người bác sĩ của mình, họ sẽ lựa chọn làm sao để cho cái người bệnh nhân mình nó hợp, với lại họ dễ uống cho họ. Rồi đó là cái kháng sinh, ít nhất là cũng 2 loại kháng sinh nha. Rồi sau đó có một cộng thêm một loại thuốc khác. Thì cái loại thuốc khác đó là cái thuốc đó nó làm cái chất axit trong cái bao tử của mình nó thấp xuống, rồi có thể là nó làm cho những cái màng, những cái tế bào mà nó làm thành cái màng ở trong cái bao tử của quý vị á, là cái lớp da của cái bao tử vi nói nôm na như vậy nha. Nó làm cho cái lớp đó nó dịu lại, nó không có bị nóng, nó không có bị giống như bị loét, nó bớt loét đi, thành ra nó làm cho mình bớt đau, bớt có những cái triệu chứng như vậy. Thì trong chương trình như vậy đó thì có thể là cái thuốc cầu sinh có thể uống 10 ngày hay là có thể 14 ngày, tùy theo cái người bác sĩ họ muốn như, cho mình như thế nào. Còn cái thuốc á mà nó làm cho cái chất axit á, với lại cái bao tử, cái dạ dày của mình nó dịu lại một chút á, thì cái thuốc đó có thể uống lâu hơn. Có người có thể uống tới một tháng, có người có uống 1.5-2 tháng, tùy theo những cái triệu chứng mà mình có. Nếu mà quý vị có những cái triệu chứng mà nó loét dạ dày mà nó làm cho đau đớn nhiều, cái thời gian uống cái thuốc cái loại để mà nó bớt cái chất axit lại có thể nhiều hơn. Thì cái đó là tùy theo cái phối hợp, cái sự phối hợp giữa quý vị và bác sĩ của quý vị để coi thử làm sao nó hợp cho trong cái người của quý vị thì họ trị. Thì cái đó là giờ họ trị xong thì có thể một thời gian xong họ đi thử lại coi trong người mình nó còn có những cái con vi khuẩn H. pylori hay không. Thì cái đó là có thể họ muốn cho nó an toàn. Rồi cái nhiều khi một thời gian sau có thể là những cái H. pylori này, những con H. pylori này không biết vì lý do nào nó chạy vô trở lại hay là nó sống lại, thì cái đó lại cũng phải thêm một lần chữa trị nữa. Thì lúc đó là họ có thể phải tìm thử nghiên cứu như thế nào là làm sao mà quý vị lại có thể bị những cái con H. pylori trở lại, hay là trong gia đình có những người thân mà đã có bị con H. pylori rồi, mà trong thời gian điều trị thì quý vị điều trị nhưng mà người nhà không điều trị, thì nhiều khi lan qua lan lại với nhau, thì những cái giống như cái dòng luẩn quẩn vậy đó, người này hết người kia còn, cái tới hồi phiên hết người khác lại có. Thành ra khi mà một khi mà trị trong người trong gia đình mà có người như vậy thì cũng nên thử hết cả nhà để coi thử có ai có hay không, để mà từ đó mà biết đường mà chữa trị, tại vì nó cứ chạy tới chạy lui hoài cũng không mệt lắm. Thành ra phải thử khuyên hết cả nhà. Thì cái vấn đề mà chữa trị thì nó cũng không có khó đâu, chỉ biết làm sao là mình đã thôi. Với lại giữ gìn cho như rửa tay, vấn đề ăn uống, giao tế cho nó thích hợp, để cho mình không có cơ hội để mà bị lại những cái con vi khuẩn đó.
1: Thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì có lẽ là nhiều khi quý vị đặt câu hỏi là tại sao mà chữa mà một lúc dùng 2-3 loại kháng sinh hay trùng sinh khác nhau, là tại vì để mà ngăn ngừa cái việc nó kháng thuốc. Thưa quý vị, tại quý vị biết nhiều khi cái con vi khuẩn vi trùng nó có thể là kháng cái loại thuốc này thì có cái loại thuốc khác để mà nó giúp như vậy. Cũng giống như là chị nhớ buồn cười lắm đó, quý vị, hồi mà chị ở Việt Nam cách mấy năm chục năm trước á, nhà ở cạnh cái mương thưa quý vị, mà có rắn nó vô nhà hoài tiến sĩ Vi Hồ. Bởi vì rắn mà nó vô nhà đó nhiều khi á, là phải lấy cái xà beng đập nó, mà đập á, phải ráng đập cho chết, chứ mà đập không chết nó thoát ra rồi ít bữa nó trở lại, hay là vài tháng sau trở lại thì nguy. Thì mình chỉ nói nôm na vậy thôi. Cái con H. pylori này á thì cũng giống như cái nó rất là nguy hiểm ở cái điểm đó. Thành ra một khi mình trị á là mình phải trị cho dứt, chứ để mà mình giống như mình đánh nó, mình chỉ ngáp ngáp thôi á, thì nó lại có cơ hội gây hậu quả về sau. Thưa quý vị, cũng giống như là nhiều khi bệnh nhân có trị cũng vậy, nằm ở bệnh viện một thời gian nên khỏe rồi thì mình khuyến khích người ta đi về. Tại vì nhiều khi người ta đi về á, thì người ta lại có một số người rất là hăm hở đi về, còn một số thì lại muốn ở trong bệnh viện thêm một thời gian nữa để make sure, để bảo đảm là bệnh rồi hết trơn rồi. Nhưng mà chị nói ok, mình thấy ok, mình thấy ổn định là đi về. Tại vì bệnh viện, cái môi trường của nó quý vị biết rồi, nó có nhiều loại vi khuẩn, vi trùng mà nó kháng thuốc thưa quý vị. Là tại vì nó cái môi trường ở bệnh viện là lúc nào cũng dùng trùng sinh hết á, đúng không? Thành ra những cái vi khuẩn vi trùng mà sống trong bệnh viện nó không, sau một thời gian dài nó kháng thuốc, thành ra nó là loại vi khuẩn vi trùng rất là nguy hiểm thưa quý vị. Thì cũng nhân đây chị đề cập là như tiến sĩ Vi Hồ nói, nhiều khi thuốc trùng sinh mình uống một tuần 10 ngày, có khi 2 tuần lần thưa quý vị. Thành ra có nhiều khi mình uống trùng sinh lâu ngày đó thì trùng sinh nó giết vi khuẩn vi trùng có hại, nhưng mà nó cũng vô tình giết vi khuẩn vi trùng mà có lợi trong cái ruột của mình. Thành ra đôi lúc mình uống một thời gian 5-7 bữa, 1 tuần 2 tuần bắt đầu nhĩ chảy là tại cái vi khuẩn mà tốt á, nó bị cái kháng sinh, cái thuốc trùng sinh nó giết chết. Thành ra có nhiều người á, nếu mà mình uống trùng sinh một thời gian vậy đó, thì có thể là ăn da ua hoặc là dấu gợt đó thưa quý vị, để nó giúp cho cái ruột của mình có cái loại cái vi khuẩn tốt để mà để gây ra tình trạng mà nhĩ chảy đó thưa quý vị. Không biết còn một vài giây thì kết thúc chương trình, thì không biết tiến sĩ Vi Hồ có muốn đề cập thêm cái điểm nào?
0: Cảm ơn chị. Vi cũng hồi nãy cũng vội cũng quên nói một vài chuyện là Việt Nam mình nó ngày xưa hay có cái thói quen giống như là con nít á, mình hay móm, mình nhai cơm rồi mình móm nó. Thành ra là những cái ví dụ như người mình có những con H. pylori rồi á, mình móm cơm rồi giống như vô tình mình lại đưa cái con vi khuẩn vào trong người cho em bé. Cũng không nên đồ trộn những cái đồ ăn của cái em bé á, với lại những cái muỗng mà mình đã có thể bằng đũa của mình dùng rồi đó, trộn vào đồ ăn cho nó thì cũng vô tình đem những cái con vi khuẩn đó cho em bé. Rồi những cái con thú vật mà nuôi trong nhà như chó, mèo, nhiều khi mấy đó nó cũng có thể lây những con vi khuẩn cho người mình nữa. Thành ra là mình phải làm vệ sinh sạch sẽ. Còn rau sống á, những cái vấn đề như mà món ăn như là rau sống, gỏi, thức ăn mà lên men như là mắm tôm, mắm ruốc, mấy món này toàn mấy món ngon độc đáo hết á, mà thì nhiều khi không biết là họ làm như vậy có vệ sinh hay không, thì mình trong cũng nên để ý về những cái đường tiêu hóa. Thì cái bệnh này là thật sự ra là cũng có Vi nghĩ nha, mình dùng những là vệ sinh thường thức thông thường để ý những vấn đề đó thì thế nào mình cũng có cách ngăn ngừa được. Thì cái bệnh này là thật sự là nó cũng rất là quan trọng, nó giúp cho mình có thể tìm kiếm ra cái loét, rồi có thể trị được, rồi có thể ngăn ngừa ung thư. Thì cái này là khoảng chừng 1985 á, thì có cái mấy cái ông bác sĩ như là ông có thể là ông Marshall với lại một hai người nữa mà Vi không quên tên, thì mấy người này là khám phá một cái này rất là hữu ích cho nhân loại á, thành ra mấy người này cũng được cái giải Nobel đó nha.
1: Nobel về y tế học hả chị?
0: Và khám phá được con H. pylori này. Thì không biết là tiến sĩ Phạm mình phải làm mình theo học hỏi thêm nữa đó, giờ chừng biết đâu vài năm nữa mình được cái bằng gì, được cái giải Nobel gì nữa không ha.
1: Thưa quý vị khán giả cũng như là thưa tiến sĩ Vi Hồ, cảm ơn quý vị khán giả cũng như là tiến sĩ Vi Hồ rất là nhiều theo dõi cái chương trình ngày hôm nay. Thì quý vị biết rồi, tiến sĩ Vi Hồ Duy Trị lúc nào cũng cố gắng đưa đến cho quý vị những cái thông tin mà hy vọng là ít nhiều giúp cho cải thiện cái đời sống của quý vị. Thì hy vọng là gặp lại quý vị trong cái chương trình sắp tới. Thì trước khi mà kết thúc chương trình là có lẽ là chị sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thân thương của đài.
0: Dạ Vi xin kính chào quý vị khán giả của đài TNT và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới nhé.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston. Xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Và Dương xin mến chào Tái Ngộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe tiết mục của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, trong tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay, một lần nữa, Phương Dung xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những vần thơ để ca ngợi, để vinh danh hai người sinh viên trẻ yêu nước, Nguyễn Phương Uyên và Nguyên Kha, ngày 16 tháng 5, 2013. Tòa án của chế độ Cộng sản Việt Nam đã tuyên phạt Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, hai người sinh viên, một bản án chỉ vì tội yêu nước, rải truyền đơn, chống bọn xâm lược Trung Quốc. Nguyễn Phương Uyên với lời nói dõng dạc trước tòa: việc tôi làm thì tôi chịu, xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước, và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước, nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp, tươi sáng hơn. Với chàng trai 24 tuổi Đinh Nguyên Kha thì lời nói của em: tôi không hề chống dân tộc, tôi không hề chống dân tộc tôi chỉ chống đảng Cộng sản, mà chống đảng thì không phải là tội. Cảm ơn Phương Uyên, cảm ơn Nguyên Kha, cảm ơn những cô gái, những chàng trai yêu nước Việt Nam. Và ngày hôm nay, Phương Dung xin kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe những vần thơ của những người yêu Phương Uyên và yêu Nguyên Kha với bài thơ Trường Ca Uyên Kha, được sáng tác bởi Đình Đại qua phần ngâm diễn của Phương Dung. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

những cờ ái quốc, dực dậy non sông cởi ách độc tài. Nước non này không của riêng ai, không của đảng.

tháng đồng mà chỉ gọi đích nhân tàu cửa, ai không xót ngư dân miền duyên hải của cải tiêu tan, mạng sống không còn. Đối mặt quân thù súng to tàu mạnh, lấy mạng để dành từng

bảo chúa đảng đoàn, sao thắng nổi dân oan. Dân là sống đảng, là thuyền trên sông, sông đẩy thuyền đi, sông cũng

đã đổ, dân có toàn quyền lúc nước hứng dông. Đảng cũng là dân, nhưng toàn dân không là đảng.

sẽ mãi không quên. Tuổi trẻ của em mãi là

Một vần thơ kế tiếp được sáng tác bởi Ngô Minh Hằng. Bài thơ mang tên Phiên Tòa Long An. Ngô Minh Hằng thân mến gửi về đồng bào Việt Nam mọi giới, mọi lứa tuổi, nhất là tuổi trẻ, và riêng gửi tặng cho Đảng Tà Quyền Việt Cộng.

nên kết tội những người con tổ quốc. Khi họ hiên ngang dũng cảm chống tàu, vì sợ lỗ tội tày trời bán

Quý thính giả vẫn đang lắng nghe tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc với chủ đề Vinh Danh và Cảm Mến, Phương Uyên cũng như Nguyên Kha. Và sau cùng, Phù Dung xin kính mời quý thính giả một lần nữa thưởng thức một vần thơ của chính thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi, thính giả Mậu Thân, với lòng ngưỡng mộ và xin được vinh danh Phương Uyên và Nguyên Kha. Bài thơ được sáng tác vào ngày 18 tháng 5 năm 2013.

Phương Uyên, cảm ơn Nguyên Kha, cảm ơn cô gái, chàng trai yêu nước Việt Nam. Vâng, quý thính giả vừa nghe tiết mục lời thơ ý nhạc với những vần thơ để ca ngợi và vinh danh Phương Uyên, Nguyên Kha, hai sinh viên yêu nước đã bị cầm quyền Cộng sản Việt Nam cầm tù, một bản án vô lý, một bản án mà tất cả mọi người trên thế giới căm phẫn và phải lên tiếng. Một lần nữa, Phương Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Kính chúc quý thính giả có một ngày thật an lành và hạnh phúc. Phương Dung xin mến chào tạm biệt quý vị và sẽ gặp lại quý vị.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa chị Hoài Hương, hôm nay nóng thêm một chút nữa. Hôm nay nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên đến 88 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số là 81 độ F. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm dần, đến ngày thứ sáu, thứ bảy cuối tuần thì có thể xuống khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp cũng tương tự như vậy, không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Gió hiện giờ đang thổi với tốc độ 7 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 18%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California, trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 19 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 3 tháng 4, có mây tình phần và cảnh báo về ô nhiễm ở bãi biển, nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 59 độ. Và ban đêm gió hướng Tây Bắc 9 giờ 1 giờ và chắc lúc về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 47 sáng và lặn lúc 7 giờ 43 giờ tối. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 56 phút và trăng mọc lúc 8 giờ 20 sáng và lặn lúc 11 giờ 28 tối. Và dự báo cho ngày thứ 3 thì thứ 4 thì nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 58 độ và cũng không mưa.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề Hoa Kỳ đã bắt đầu cho hạn chế nhập cảnh để đề phòng dịch bệnh do virus Ebola gây ra, giữa lúc thế giới đang cố gắng ngăn chặn con virus này. Nó có thể lây lan từ nước Congo, nơi đang có dịch bệnh này. Hôm đầu tuần thì trung tâm CDC thông báo sẽ sử dụng đạo luật y tế công cộng thay thổ số 42 để hạn chế nhập cảnh Hoa Kỳ ít nhất trong vòng 30 ngày, kể từ ngày thứ hai, đối với những người đến từ cái vùng có dịch. Cơ quan này cũng xác nhận một người Hoa Kỳ làm việc ở Congo đã nhiễm virus Ebola. Cùng ngày, những nguồn tin từ Tổ chức Viện trợ Quốc tế thông báo là có ít nhất 6 người Mỹ đã tiếp xúc với virus Ebola ở Congo, nhưng mà không biết là ai đã bị nhiễm bệnh, ai chưa bị nhiễm bệnh. Trong 6 người Mỹ đó có một người đã có triệu chứng. Những nguồn tin này cho biết hiện chưa biết những người đó có còn ở Congo hay không hay là đã đi đâu. Hôm Chủ nhật thì Tổ chức Y tế Thế giới công bố dịch Ebola ở Congo là tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng đáng lo ngại. Tính tới ngày đầu tuần thì số người bị nhiễm Ebola ở quốc gia này đã tăng lên gần 400 người. Còn số người bị chết do bị nghi virus này tăng lên ít nhất là 100 người. Và CDC của Hoa Kỳ thông báo họ đang giúp đưa một số người Mỹ bị ảnh hưởng trực tiếp trong đợt dịch bệnh này ra khỏi nơi đó một cách an toàn, nhưng không cho biết là bao nhiêu người tổng cộng. Vào lúc này thì rủi ro cho người dân Mỹ vẫn thấp. Bên phía Bộ Y tế Hoa Kỳ khẳng định và cho biết là sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, chuẩn bị sẵn hệ thống phát giác và đối phó nhanh với mối đe dọa sức khỏe công cộng có thể xảy ra cho người Mỹ. Và Bộ Y tế cũng khuyến cáo người Mỹ ở Congo và Uganda hãy gia tăng đề phòng, tránh tiếp xúc với người có triệu chứng Ebola. Triệu chứng ban đầu của virus này gây bệnh là sốt, đau cơ, mệt mỏi, nhức đầu, đau họng, ói, tiêu chảy, phát ban và chảy máu mũi. Hôm đầu tuần, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là chính phủ Hoa Kỳ đang làm việc với bên phía Congo và Uganda để có thể kiềm chế và khống chế dịch bệnh Ebola lây lan và đang cố gắng hỗ trợ tổ chức quốc tế có chuyên môn ứng phó với virus Ebola, chẳng hạn như Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Di trú Quốc tế và Tổ chức Bất vụ lợi International Medical Corporation. Virus Ebola đã lây lan do chất dịch từ cơ thể bệnh nhân, nhưng không lây lan thông qua tiếp xúc bình thường hay là bằng đường hô hấp. Ebola được phát giác ra lần đầu tiên năm 1976 ở Congo và bị nghi là lây từ dơi qua người. Vâng, thưa quý vị, một bản tin kế tiếp liên quan đến việc một bồi thẩm đoàn liên bang ở California hôm đầu tuần đã đưa ra kết luận cuộc kiện của tỷ phú Elon Musk kiện công ty OpenAI của ông Sam Altman và ông Greg Brockman đã quá thời hạn, cho nên đơn kiện không có giá trị. Trong đơn kiện thì ông Elon Musk cáo buộc ông Altman và ông Brockman đã làm giàu bất hợp pháp cho bản thân từ một tổ chức mà ba người đã cùng nhau thành lập cách đây 11 năm. Chính người thành viên bồi thẩm đoàn đã đồng ý là ông Musk đã hết thời hạn kiện cáo. Lúc ông nộp đơn kiện hồi năm 2024, bà Yvonne, chánh án liên bang ở Bắc California, đã đồng ý với bồi thẩm đoàn bác bỏ đơn kiện của Elon Musk. Phán quyết này mau chóng chấm dứt phiên tòa xét xử kéo dài 3 tuần. Phiên tòa tiết lộ những nỗi lo âu và khao khát từng khiến cho hai trong số những người nổi tiếng nhất vùng thung lũng điện tử hợp tác với nhau, thành lập công ty OpenAI, công ty sản xuất ChatGPT, nhưng khoảng 3 năm sau thì chia tay sau khi tranh cãi về cách điều hành. Năm 2015, OpenAI được thành lập là tổ chức bất vụ lợi nhằm tạo ra trí tuệ nhân tạo đem lại lợi ích cho nhân loại. Sau khi nhóm sáng lập đều lo ngại hậu quả tiêu cực có thể xảy ra khi AI bị người nào đó hoặc công ty nào đó kiểm soát. Đến năm 2017, nhóm sáng lập tin rằng họ cần thành lập nhánh vụ lợi cho AI nhằm có thể quyên tiền và thu hút các nhà nghiên cứu để có thể cạnh tranh. Ông Elon Musk muốn giành quyền kiểm soát nhưng mà những người khác không đồng ý, cho nên ông đã rời bỏ tổ chức này vào năm 2018. Ông Elon Musk cũng kiện Microsoft bởi vì đã giúp đỡ OpenAI thông qua những khoản đầu tư tổng cộng 13 tỷ từ năm 2019 đến 2023. Nhưng hôm thứ Hai, bồi thẩm đoàn cũng đã bác bỏ lời cáo buộc này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 43 điểm và Dow Jones giảm 223 điểm và Nasdaq giảm 288 điểm. Giá vàng giảm 57.60 Mỹ kim hay là 4.500 Mỹ kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ kim và 26.359 đồng tiền Việt Nam. Và giá dầu thô hôm nay giảm 90 xu hay là 103.58 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Sau đây là tin tức từ San Diego. Các quan chức dân cử và lãnh đạo tôn giáo phản ứng trước vụ xả súng tại trung tâm Hồi giáo. 5 người đã thiệt mạng sau vụ xả súng tại trung tâm Hồi giáo San Diego hôm thứ Hai, trong đó có 2 nghi phạm vị thành niên. ICSD là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất ở San Diego và đóng vai trò là trung tâm văn hóa và giáo dục cho cộng đồng Hồi giáo trong khu vực, cung cấp 5 buổi cầu nguyện hàng ngày và lớp học cho thanh thiếu niên Hồi giáo. Sau vụ việc, các lãnh đạo tôn giáo địa phương và các quan chức được bầu đã và bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, sự ủng hộ dành cho cộng đồng Hồi giáo ở San Diego và lòng biết ơn đối với các sĩ quan thực thi pháp luật. Và hận thù không còn có chỗ đứng ở San Diego. Và tiếp theo một bản tin ở Hội đồng Thức ăn nhanh mang tính đột phá của California hiện thiếu người lãnh đạo và đã không họp trong hơn một năm. Hội đồng Thức ăn nhanh đầu tiên trên toàn quốc của California được thành lập để tạo tiếng nói cho người lao động về tiền lương, an toàn và điều kiện làm việc đã không hội họp trong hơn một năm và không có chủ tịch. Giờ đây, những người lao động mà hội đồng được thành lập để bảo vệ do Liên đoàn Công nhân Dịch vụ Quốc tế tổ chức đang trực tiếp nêu lên những lo ngại của họ với chính quyền tiểu bang, yêu cầu thống đốc Kevin Nelson bổ nhiệm một chủ tịch để hội đồng có thể thực hiện nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật. Và một cái bản tin nữa là các ứng viên chức vụ ủy viên bảo hiểm đề xuất vai trò lớn hơn tại California. Một vài ứng cử viên đang tranh cử chức vụ ủy viên bảo hiểm tiếp theo của California muốn giải quyết một cuộc khủng hoảng bảo hiểm bằng cách để tiểu bang đóng một cái vai trò tài chính lớn hơn. Một số vấn đề mà họ đang cố gắng giải quyết bao gồm: không phải tất cả các công ty bảo hiểm đều sẽ cấp bảo hiểm mới ở những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao. Và gói bảo hiểm cháy nhà như là phương án cuối cùng, mức phí bảo hiểm của người mua bảo hiểm đang tăng lên vì ủy viên bảo hiểm Ricardo Lara đã giải quyết các vấn đề về khả năng tiếp cận bảo hiểm bằng cách ban hành các quy định mới cho phép các công ty bảo hiểm sử dụng thêm các yếu tố mới khi xác định phí bảo hiểm. Nhiều người được bảo hiểm và đã nộp đơn yêu cầu bồi thường sau thảm họa, chẳng hạn như vụ cháy rừng chết người ở quận Los Angeles năm ngoái, đã cảm thấy thất vọng vì sự chậm trễ, từ chối và không hài lòng với cách xử lý yêu cầu bồi thường của các công ty bảo hiểm. Gần đây sở bảo hiểm đã khởi kiện về những vấn đề này. Và một cái bản tin nữa tiếp theo đó là giám đốc hành chính quận công bố ngân sách đề xuất 9.1 tỷ đô la tăng 6% so với năm 2025-2026. Giám đốc hành chính của quận San Diego đã công bố ngân sách đề xuất cho năm tài chính 2025, xin lỗi, cho năm tài chính 2026 đến 2027 vào thứ hai. Một kế hoạch chi tiêu vượt quá 9.1 tỷ đô la, tăng 6% so với ngân sách hiện tại. Theo một tuyên bố của quận, đề xuất này được hình thành thông qua sự tham vấn cộng đồng, hội đồng giám sát và tiểu bang nhằm tập trung vào việc duy trì các dịch vụ cốt lõi. Và một bản tin nữa là sau nhiều giờ chờ đợi, lệnh khám xét cuối cùng cũng được thực thi tại nhà của nghi phạm 17 tuổi, gây ra vụ xả súng hàng loạt. Một nhóm khoảng 5 đến 10 sĩ quan trong trang bị chiến thuật đầy đủ đã tiếp cận và tiến vào một ngôi nhà trên đường Lyric tối vào thứ hai, thực hiện lệnh khám xét tại nơi ở được cho là của một nghi phạm xả súng 17 tuổi, đường Lyric, nằm cách trung tâm Hồi giáo San Diego khoảng 2.5 dặm về phía tây bắc, nơi ba nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt hôm thứ hai. Và một cái bản tin nữa đó là bệnh viện Scott Memorial kích hoạt quy trình ứng phó thảm họa sau vụ xả súng tại trung tâm Hồi giáo. Bệnh viện Scott Memorial đã kích hoạt các quy trình ứng phó thảm họa và bố trí nhân viên y tế bên ngoài khu vực cấp cứu để chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhân sau vụ xả súng hàng loạt tại một trung tâm Hồi giáo gần đó. Một người đã được đưa đến bệnh viện Scott Memorial với vết thương không liên quan đến súng. Các y tá và bác sĩ chờ sẵn bên ngoài phòng cấp cứu và sẵn sàng tiếp nhận những người cần giúp đỡ. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến việc ông Miguel Díaz-Canel là chủ tịch của Cuba hôm đầu tuần đã lên tiếng cảnh cáo Hoa Kỳ, nói nếu Hoa Kỳ tấn công họ thì sẽ gây ra một cuộc tắm máu. Ông này nói, chúng tôi biết rõ lời đe dọa tấn công Cuba của cường quốc quân sự lớn này, và họ chỉ đe dọa thôi, đã là tội ác quốc tế. Còn nếu thực hiện lời đe dọa đó sẽ gây ra một cuộc tắm máu với hậu quả không thể lường trước, đồng thời hủy hoại nền hòa bình và ổn định ở khu vực này. Tình trạng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Cuba đã tăng lên kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào đầu năm ngoái tới nay. Bên phía Hoa Kỳ đã liên tục gây áp lực lên Cuba nhằm cố gắng có thể thay đổi đất nước này. sau khi bắt giữ ông Maduro, tổng thống của Venezuela hồi tháng Giêng. Hoa Kỳ giành quyền kiểm soát dầu quả Venezuela, nguồn cung cấp dầu quan trọng cho Cuba, vừa cấm các quốc gia khác chở dầu tới Cuba, do đó hệ thống năng lượng vốn đã yếu của Cuba lại càng mau chóng bị sụp đổ. Tổng thống Trump thường xuyên tỏ ý muốn kiểm soát hoàn toàn Cuba. Hồi tháng 3, ông nói với phóng viên là Venezuela chỉ là bước đầu, kế tiếp sẽ là Cuba. Lấy Cuba dù là giải phóng, chiếm giữ, tôi nghĩ tôi muốn làm gì thì cũng được. Nếu quý vị muốn biết sự thật, tôi tin tôi sẽ có vinh dự lấy Cuba, như vậy thì tốt hơn và là một vinh dự lớn. Hôm Chủ nhật thì một số giới chức tình báo nói rằng Cuba đã có hơn 300 chiếc máy bay được điều khiển từ xa, loại quân sự, và đang bàn kế hoạch tấn công những căn cứ Hoa Kỳ ở những nơi như ở vịnh Guantanamo, hoặc các tàu chiến quân sự và thậm chí cả thành phố Key West ở Florida. Những giới chức tình báo này cho biết Hoa Kỳ có thể dùng thông tin đó để làm lý do tấn công Cuba. Tuy nhiên, cũng hôm Chủ nhật thì trên mạng xã hội, tòa đại sứ Cuba ở Hoa Kỳ nói thông tin đó chỉ là bịa đặt. Hồi tuần trước thì ông John Rice Clifford, giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ, đã tới thủ đô Havana để hội đàm với giới chức cao cấp của chính phủ này. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề chiến cuộc tại Iran. Ngày hôm nay thì Tổng thống Trump đã tuyên bố cuộc tấn công quân sự quy mô lớn để nhắm vào Iran. Đúng ra sẽ được tiến hành ngày hôm nay, bây giờ thì đã được đình quản lại vào giờ phút chót. Ông khẳng định điều này giúp mở ra cơ hội một lần nữa về vấn đề ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Iran. Trên mạng xã hội thì ông Trump giải thích lãnh đạo ba nước trong vùng là Ả Rập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar đã đề nghị hải quản kế hoạch tấn công Iran trong khoảng thời gian ngắn từ 2 cho đến 3 ngày. Cũng theo ông Trump cho biết, ba quốc gia này nói họ tin rằng họ đã gần đạt được một thỏa thuận với Iran. Tuy nhiên, ông Trump cảnh cáo là Hoa Kỳ sẽ tiến hành một cuộc tấn công toàn diện và quy mô nhắm vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận có thể chấp nhận được. Sau đó, trước giới báo chí thì ông Trump cho rằng có nhiều cơ may để đạt được đồng thuận với Iran. Theo ông, Hoa Kỳ sẽ hài lòng nếu đạt được thỏa thuận với Iran nhằm ngăn chặn họ sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Trump khẳng định đã thông báo với bên phía Do Thái cùng nhiều tác nhân khác tại Trung Đông có liên hệ với Hoa Kỳ và nói là đã quyết định hoãn chiến dịch quân sự này lại trong vài ngày nữa. Hôm Chủ nhật thì ông Trump đã từng đe dọa sẽ tấn công và hủy diệt Iran trong trường hợp những cuộc đàm phán bị thất bại. Đáp lại lời đe dọa này thì Tổng tham mưu trưởng lực lượng Iran là Ali Adohahi đã lên tiếng cảnh cáo Hoa Kỳ và các đồng minh của họ không nên mắc bất kỳ sai lầm chiến lược và mưu toan mới nào, họ sẽ bị thảm bại. Như vậy thì vấn đề đàm phán đã tiến triển chỗ nào? Thông báo này của Tổng thống Trump đưa ra vào lúc Iran đưa ra những đề nghị thỏa thuận mới với Hoa Kỳ qua trung gian là Pakistan. Phía Iran vẫn tiếp tục kiên định lập trường giống như trước, yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt đối đầu trên các mặt trận bao gồm ở cả vùng Liban, triệt thối quân đội Hoa Kỳ ra khỏi những vùng gần với Iran, cũng như phải bồi thường sửa chữa những thiệt hại do cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Do Thái gây ra. Iran cũng đòi Hoa Kỳ phải gỡ bỏ lệnh cấm vận và phong tỏa tài sản của Iran ở nước ngoài, chấm dứt việc bao vây các cảng biển của họ. Tổng thống Hoa Kỳ đã bác bỏ những đòi hỏi nói trên và cho đó là không có ý nghĩa. Nhưng mà hãng tin Reuters trích dẫn lời một viên chức cao cấp của Iran cho biết là Hoa Kỳ dường như đang nới lỏng một số yêu cầu của mình, như chấp nhận giải tỏa 1/4 số tiền bị đóng băng của Iran, cho phép Iran tiếp tục một số những hoạt động hạt nhân nhằm mục đích dân sự hòa bình dưới sự giám sát của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ phủ nhận một nguồn tin cho rằng Hoa Kỳ đã đồng ý miễn trừ những lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran, trong khi những cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục diễn ra chưa có kết quả. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoa Hương.
1: Vâng, xin được trở lại với những tin thế giới, tôi là cánh tay tài chính của ông Maduro ra học tòa tại Mỹ vì cáo buộc rửa tiền. Cũng như chính quyền Trump chuẩn bị đưa ông Nicolas Maduro ra xét xử, cánh tay tài chính của ông là Alejandro đã bị chính phủ lâm thời Venezuela trục xuất sang Mỹ cuối tuần qua vào hôm thứ Hai, ngày 18 tháng 5, đã lần đầu xuất hiện trước tòa liên bang ở Miami, bang Florida. Và ông Trump bác bỏ thuyết đông ăn tay gián các chuyên gia ủng hộ. Trong đêm mà Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung ám chỉ Mỹ là một siêu cường đang tiêu tàn, ông Trump đã lập tức đăng bài trên mạng xã hội phản bác ngay, nhấn mạnh Mỹ đang trỗi dậy kinh ngạc về kinh tế và quân sự. Nhiều chuyên gia cũng đồng quan điểm với ông Trump. Có chuyên gia cho rằng kinh tế Trung Quốc rất có thể sẽ không bao giờ vượt qua Mỹ. Một số chuyên gia khác nhận định rằng các biện pháp hiện tại của ông Trump đã kìm hãm bước chân mở rộng toàn cầu của đảng Cộng sản Trung Quốc. Và một bản tin nữa là Sunkom cho biết 81 tàu bị chuyển hướng, 4 tàu bị vô hiệu hóa trong bối cảnh phong tỏa Iran. Các quan chức quân sự Hoa Kỳ hôm thứ Hai 18 tháng 5 cho biết là 84 tàu đã bị chuyển hướng khỏi các cảng của Iran hoặc là khi đang trên đường đến đây. Trong bối cảnh Hoa Kỳ tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa chống lại quốc gia này, trong một số bài đăng trên mạng xã hội, Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ cho biết là thêm 4 tàu khác đã bị quân đội vô hiệu hóa trong chiến dịch phong tỏa kéo dài hơn một tháng qua. Trước đó một ngày, Sunkom thông báo đã điều hướng 81 tàu thương mại, nghĩa là có thêm 3 tàu bị chuyển hướng trong 24 giờ qua. Và một bản tin nữa đó là cuộc tuần hành Liên Hiệp Vương quốc ở London cho biết chống nhập cư bất hợp pháp khôi phục nước Anh. Cuộc tuần hành quy mô lớn Liên Hiệp Vương quốc do nhà hoạt động bảo thủ Tommy Robinson phát động đã diễn ra tại trung tâm London ngày 16 tháng 5. Bao trùm các trục đường Kingsway trên quảng trường Trafalgar, Whitehall và khu vực quanh quảng trường Quốc hội, tạo thành một dòng người kéo dài xuyên suốt trái tim chính trị của thủ đô. Và ông Kim rút lại vụ kiện đòi 10 tỷ đô la chống lại với vụ Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 tháng 5 đã nộp hồ sơ lên tòa án liên bang để tự nguyện rút đơn kiện trị giá 10 tỷ Mỹ Kim nhằm vào sở thuế vụ của Mỹ. Xếp lại vụ kiện liên quan đến việc thông tin thuế cá nhân của ông bị dò dỉ cho truyền thông trong giai đoạn 2019-2020. Và một bản tin nữa là quân đội Mỹ tấn công các phần tử khủng bố ISIS đang ẩn náu ở châu Phi. Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ ngày 18 tháng 5 công bố đoạn video ghi lại cuộc không kích nhằm vào các tay súng tổ chức nhà nước Hồi giáo, viết tắt là ISIS, đang ẩn náu tại Đông Bắc, Nigeria, cho thấy Washington tiếp tục gia tăng chiến dịch chống khủng bố tại khu vực châu Phi. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về việc công du của ông Putin đến Trung Quốc để gặp ông Tập Cận Bình sau khi ông Tập Cận Bình vừa đón ông Trump. Trong cái hoàn cảnh khá phức tạp thì ông Putin đã đến Bắc Kinh gặp cái người mà ông nói là người bạn vong niên rất là thân thiết là Tập Cận Bình, nhằm mục tiêu là tái khẳng định cái mối quan hệ bền chặt giữa Nga và Trung Quốc. Hai bên sẽ thảo luận những biện pháp tăng cường quan hệ đối tác chiến lược song phương, đồng thời trao đổi quan điểm về những vấn đề lớn của quốc tế và khu vực. và dự kiến sẽ ký một tuyên bố chung. Trong một video được gửi tới truyền hình Trung Quốc được công bố vào ngày hôm nay, Tổng thống Putin khẳng định quan hệ giữa hai bên đã đạt mức độ thực sự chưa từng có và đang đóng một cái vai trò quan trọng trong việc ổn định ở quy mô toàn cầu. Nhằm tạo không khí thân thiện trước chuyến thăm, hai bên cũng trao đổi thư chúc mừng vào Chủ nhật, nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác chiến lược song phương. Ông Tập đã ca ngợi mối quan hệ hợp tác đã không ngừng sâu sắc lên. Đằng sau chuyến thăm này là sự xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Nga. Mối quan hệ đã được tăng cường, củng cố đáng kể từ khi chiến tranh Ukraine xảy ra, những biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga. Hai nước Nga và Trung Quốc đã gia tăng nhiều dự án hợp tác kinh tế, năng lượng và hạ tầng cơ sở trong những năm gần đây. Và bất chấp sự xích lại gần nhau mang tính chiến lược với Nga, Trung Quốc cho đến nay vẫn chính thức bác bỏ một ý tưởng về liên minh quân sự chính thức. Trung Quốc trước hết muốn thể hiện mình giống như một cường quốc ổn định trong một thế giới đang bị rung chuyển bởi những cuộc khủng hoảng và căng thẳng địa chính trị. Hiện nay, nhiều bên đang tìm đến Trung Quốc bởi vì trong một thế giới đầy bất trắc vì chiến tranh thương mại, các xung đột địa chính trị và những cuộc đối đầu quân sự, Trung Quốc đã trở thành một điểm tựa ổn định và quan trọng trên trường quốc tế. Hình ảnh về một cường quốc không thể thiếu cũng là hình ảnh mà Trung Quốc đang nỗ lực thể hiện nhiều hơn hết khi liên tiếp đón các lãnh đạo của hai

0: Chuyến thăm này diễn ra chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên đây là một sự trùng hợp rất là may, bởi vì cho phép Nga có thể tham vấn Trung Quốc về những cuộc đàm phán của Trung Quốc với Mỹ. Cách thương lượng của Nga, Trung Quốc và Trung Quốc, Hoa Kỳ có bản chất khác nhau. Nga thì giới hạn các đề nghị nhưng rất rõ ràng với Trung Quốc. Số lượng đề nghị của Nga ít hơn so với đề nghị của Hoa Kỳ, nhưng đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Trên thực tế thì điều này đã được dự đoán trước. Phái đoàn Hoa Kỳ đến Trung Quốc với nhiều đề nghị nhưng mà hầu hết chỉ là trên mặt giấy tờ, chưa có thật sự thực hiện một cách hoàn thiện. Những đề nghị đó không được xem xét kỹ lưỡng. Đó là lý do tại sao phải có nhiều cuộc đàm phán sau này tiếp tục theo, nhưng mà kết quả chưa chắc đã được như vậy. Về phía Nga thì Nga có một cách làm việc khác hơn. Điều quan trọng là họ đến và họ phải làm xong cái việc đó trước khi họ rời đi. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Vâng, xin tiến theo một bản tin là bác sĩ Đài Loan bị điều tra vì môi giới ghép tặng thái phép, ghép tặng trái phép ở Trung Quốc. Một bác sĩ họ Trần tại Đài Loan bị kết án vì môi giới bệnh nhân sang Trung Quốc để ghép tạng để trục lợi. Ngày 17 tháng 5, chuyên viên giám sát Đài Loan Điền Thu Cẩn cho biết vụ việc đã làm dấy lên nghi vấn về việc một số bác sĩ tham gia môi giới ghép tạng vi phạm đạo đức y khoa, nên cơ quan giám sát đã chính thức mở một cuộc điều tra chủ động. Và một bản tin nữa là Pakistan triển khai 8.000 quân tới Ả Rập Xê Út ghi liên quan cam kết hạt nhân. Theo Reuters, hôm 18 tháng 5, giữa lúc chiến tranh Israel và Iran tiếp tục tác động đến tình hình Trung Đông, Pakistan đã theo thỏa thuận phòng thủ chung với Ả Rập Xê Út năm ngoái, triển khai khoảng 8.000 quân, một trung đoàn máy bay chiến đấu, một biên đội drone cùng hệ thống phòng không do Trung Quốc sản xuất tại Ả Rập Xê Út. Đây là một đợt triển khai quân sự quy mô lớn chưa từng công khai, được xem là tín hiệu rõ ràng về sự nâng cấp hợp tác quân sự giữa Islamabad và Riyadh. Và một bản tin nữa đó là Bộ trưởng Tài chính C7 họp tại Paris để bàn về họp mua lạm phát và đất hiếm Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính các nước C7 sẽ họp tại Paris ngày 18-19 tháng 5 để bàn cách ứng phó căng thẳng kinh tế toàn cầu, năng lượng và phụ thuộc vào nguyên liệu chiến lược. Trong các bất đồng địa chính được xem là phép thử đối với mức độ đoàn kết nội bộ của khối. Và một bản tin cuối từ hãng AFP, đó là Trung Quốc muốn Mỹ hợp tác quản trị trí tuệ nhân tạo AI. Hôm nay, 19 tháng 5, 2026, ông Quách Gia Côn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết lãnh đạo hai nước trong cuộc gặp vừa qua tại Bắc Kinh đã nhất trí khởi động một diễn đàn đối thoại liên chính phủ về chủ đề này. Theo giới phân tích thì Mỹ và Trung Quốc cùng chia sẻ mối quan hệ về vũ khí tự động sử dụng AI, vũ khí tin tặc và vũ khí sinh học có thể được chế tạo bởi trí tuệ nhân tạo. Và tôi đây là danh sách thân nhân đã ủng hộ đóng góp để sửa hệ thống đài tiếng nước tôi bị hơn vừa qua tại San Diego ngày 27 tháng 4 năm 2026. Chị miền Trung 200 Mỹ Kim, cô giáo hát vọng cổ 100 Mỹ Kim, ca sĩ Ngọc Linh ở Iowa 200 Mỹ Kim, cô Châu Người Thu ở Việt Nam 100 Mỹ Kim và nhà thơ Tình Duyên 100 Mỹ Kim, cô Việt 100 Mỹ Kim, một sư Phan Thanh Bình ở San Diego 500 Mỹ Kim và cô Dung ở San Diego 100 Mỹ Kim. Và sau đây là thông báo nhỏ của quý vị muốn mua thuốc của đài tiếng nước tôi vừa qua ở nhà thuốc Qua Đà, thì quý vị gọi cho anh Đạt Nơi Tiệm Nước Hoàn Hảo ở Cao Mỹ Huế đường 47 Aperon

0: số 619-549-0982. 619-549-0982. Quý vị nên gọi lấy hẹn để mua thuốc, để mua thuốc những vị thuốc nào mà quý vị cần. Quý vị nhớ là gọi trước. Và Huệ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân. Và thật về những sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Cẩm Lạc.
1: Vâng, cảm ơn chị Huệ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Huệ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà ren tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con cầm đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vui mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

0: có một câu ca dao hầu như ai cũng thuộc. Có lẽ nó được sinh ra từ khi con người biết cho con đi học. Dù là học một thầy đồ trong làng hiu hắt, một anh thầy khóa bất đắc chí nơi thôn ổ, hay vào trường cửa kính cửa chớp sáng choang. Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.
1: Cái ý chính của câu ca dao đã thấm sâu trong lòng người như một chân lý bất di bất dịch. Nhưng lẩn thẩn một chút, hình như cũng không ai cần phân tích xem chữ nghĩa ra sao. Sang ở đây là sang trọng hay sang sông? Con sông đời vốn bao la và chẳng bao giờ êm ả. Vậy sang sông bằng lái đò ngang, có cô lái đò tròn vai nặng ảo, chiếc phà bằng đáy với tay đẩy xào tre, hay chiếc cano xình xụp hiện đại. Hoặc là sang trọng giàu có, tức là phú quý, mà xưa nay không học thì sao giàu sang cho được.
0: Cũng có thể nhờ cơ may hay thủ đoạn mà có anh rốt nát trở nên giàu có, nhưng người đời sẽ gọi anh ta là trọc phú. Mà cũng có thể sang vì là quan tắt, nhưng cũng chẳng ai khen anh lính lệ vì tôn giác người yêu nước nên được làm quan, anh làm bồi vì tận tâm phục vụ bà đầm mà leo lên chức vụ. Những hạng ấy chỉ để cho đời mai mỉm. Nhưng một thầy đồ trượt thi nhiều khóa liền, một ông tú mền tú đục sống thẳng cái lưng ngẩng cao vầng trán, nhờ bà vợ tào tần võ đầu dăm ba đứa trẻ, thì vẫn là những tấm gương sáng trong làng trong tộc, là mẫu mực cho đời.

Còn cầu kiều là loại cầu thế nào? Cong hay thẳng? Một nhịp hay nhiều dặm? Xương xanh hay xương trắng? Dù sao, câu ca dao là một kinh nghiệm, là bài học, là lời cảnh tỉnh kẻ vô tâm trở thành lương tri dân tộc, và là nền tảng đạo đức cho văn hóa. Chắc nhiều bậc thức giả không cho là quá đáng.

0: dân tộc ta nhiều thế kỷ thiếu nghèo. Đi học hoặc cho con đi học đâu phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đã được cấp sách đến trường, dù giấy bản hay giấy kẻ, ai cũng có người thầy của mình. Từng có những bà mẹ không biết chữ, nhưng mỗi khi gặp thầy giáo của con mình, bao giờ cũng đứng lại, khoanh tay kính cẩn. Nhà cháu chào thầy giáo ạ. Hoặc nhà cháu chào cụ đồ ạ. Cứ như là chính mình là người học trò của thầy, chứ không phải chỉ có con mình.
1: Nhà ta có chữ hơn vàng, có tài hơn cả giàu sang trên đời. Ta thường mới chuyện xa xôi, mỗi lần ngõ cũ để rơi hoa hòe. Câu thơ của Nguyễn Bính đã phần nào nói lên nỗi khát khao của bậc làm cha mẹ, quanh năm áo rách chân trần, dầm mưa dại nắng, chỉ mong sao cho con được cấp sách đến trường, để mai kia mở mặt với đời.
0: Dân ta có một nếp nghĩ thật hay: làm ơn cho ai phải quên đi, nhưng chịu ơn ai thì phải nhớ suốt đời. Người học trò Việt Nam chịu ơn thầy canh cánh trong lòng, nên mới có câu công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Nhưng đâu có người thầy nào tự nhận mình là người ban ơn. Thầy chỉ tự coi mình là người lái đò chở khách sang sông. Con sông đời hết chuyến này sang năm khác, thầy không cầu mong được trả ơn. Thầy làm nghĩa vụ theo lương tâm mình, như cái kim trên la bàn, lẽ tự nhiên là phải chỉ theo một hướng.
1: Có lẽ vì thế mà nào có thầy nào, từ thầy đồ đến ông tế tự quốc tử giám, lại giàu có bao giờ. Nhưng thầy lại tự hào mình giàu có, vì đã để lại trong bao khối óc trái tim học trò, đỗ đạt làm đến thượng thư tể tướng. Khi về thăm thầy cũ, tục giày xuống cáng từ đầu làng, đứa thầy ít trà và chút bạc. Thầy chỉ nhận trà và nói: thầy dùng trà là đủ, còn bạc thầy chả cần đến, anh hãy mang về đi. Mà anh đây là ông quan nhất phẩm, quyền nghiêng thiên hạ đấy. Anh còn lấy làm vinh dự, sung sướng nếu được thầy cho phép anh nhóm lò, nổi lửa, đun nước pha trà hầu thầy như ngày nào tóc còn để chõm.

kiến thức. Từ trong sâu thẳm tâm tư, người học trò có nghĩa không ai không chịu ơn thầy. Ngày đầu tiên theo cha mẹ đến nhà thầy, cha đã nói: xin thầy dăm ba chữ để cháu nó là người. Cái mầm cây để lớn lên thành đại thụ, cái mầm người để trưởng thành con người, hoặc chí ít là người lương thiện bình thường. Công cha mẹ là to lớn, nhưng công thầy

kẻ vong ân thì không đáng làm người, kẻ quên thầy chỉ là cây cỏ. Những học trò của thầy Vũ Tông Phan nơi trường Hồ Đình, nhiều người thành đạt sau khi thầy mất, đã dựng lại ngôi trường cũ làm nhà thờ và dựng bia đá để tỏ lòng tri ân báo đáp. Đó là những con người chân chính, và là người chân chính nên họ cũng là những liên quan nhân quan.

0: khi chữ quốc ngữ chưa xuất hiện, nhiều làng quê hiếu học đều mời người hay chữ mà không nề hà bằng cấp bởi học tài thi vật về để ngồi bảo học. Xa nhà, lương sơ sài, rau muối thế nào xong thôi. Nhưng Tết đến, không thể nào thiếu lễ để tiễn thầy về quê ăn Tết. Hậu hai bạc tùy lòng, thầy đâu có bán chữ buôn văn, kể công nhắc ơn. Nhiều thì tốt, nhưng ít cũng chẳng sao. Thầy lại khăn gói tay nải, chia tay học trò, ngậm ngùi như ly biệt, trở ra riêng thầy trò tái ngộ trong buổi lễ trang trọng khai giảng đầu năm.
1: Cũng có tục lệ không thành văn, nhưng không ai bác bỏ. Tết đi Tết thầy, cha hoặc mẹ tận tay dắt đứa con mình đến nhà thầy, lễ phép nói mấy lời cảm ơn chân thành, rồi mới rụt rè đưa cho người nhà ít phẩm vật chẳng đáng là bao. Chục cơm sành, cân mứt, cân đường hoa mai, vài bao chè, chai rượu cúc, sang hương, có thể là con gà sống thiến, thúng gạo nếp, mấy tờ giấy bạc mới tinh. Thầy không từ chối, nghĩ cũng phải, đây là lễ công bằng xã hội. Thầy cho đứa trẻ những gì quý giá nhất của thầy, thì cái lễ kia cũng chẳng so được giá trị. Điều quý giá nữa là tấm lòng tự nguyện, chứ không bao giờ có thầy nào đòi hỏi, dù trực tiếp hay gián tiếp.
0: Những tập quán ấy có lạc hậu phong kiến không? Chúng ta có thể rút ra kết luận sau một thời cho bung trôi bao giá trị tinh thần, không phân biệt xưa nay, cũ mới, tốt xấu. Nên cái giá phải trả là những gì làm ố hoen xã hội bằng tội lỗi. Cầu kiều là như thế, yêu thầy cũng là như thế, chứ đâu phải đem phong bì đi xin điểm, tung lời quảng cáo rùm beng, chữ nghĩa thành một thứ mặt hàng bán rau, tiền trao, cháo múc. Coi học trò cũng là một thứ thượng đế của thị trường, để những con người non nớt ngộ nhận địa vị mình và quên mất phận học thầy.
1: Xã hội Việt Nam ngày nay mới sinh ra tệ trạng ấy. Tệ trạng học sô, nhưng người ta đi hát chạy sô. Những thầy cô có lương tâm đành chịu sống thiếu thốn, đói nghèo. Lớp giáo chức khác ở những trường phổ thông vào lớp chỉ dạy dỗ qua loa sơ sài. Học trò nào muốn giỏi thì phải đóng tiền học thêm cho họ ở những lớp dạy tư.
0: Xã hội ta ngàn xưa đâu có thế. Những bậc lương quan hiện tại khi gặp thời thì đem tài năng ra giúp nước. Đến khi trọng tuổi hay lúc gặp phải triều đình ruỗng nát, thường cáo quan về mở trường dạy học để mong đào tạo một thế hệ mới, những nhân tài mới cho quốc gia. Ông thầy đồ cao bá quát lúc còn làm quan được cử làm giám khảo trường thi, thấy luật lệ thi cử hà khắc của triều Nguyễn và tiếc tài của một số thí sinh giỏi có thể bị đánh rớt chỉ vì phạm húy. Ông đã cùng một giám khảo khác là ông Phan Nhạ dùng muội đèn làm mực chữa lại một số quyển thi. Việc bị phát giác, ông bị khép vào tội chết.
1: Cao bá quát chỉ vì không muốn phí phạm những tài năng của đất nước nên đã liều mình làm điều sai trái đến nỗi hại vào thân. Ta còn có một Chu Văn An, độ tiến sĩ và nổi danh tài cao đức rộng vào đời vua Trần Minh Tông năm 1314-1340. Nhà vua vời ông vào làm tư nghiệp quốc tử giám để dạy thái tử học. Đến đời Trần Dụ Tông 1341-1368, vua không chăm lo việc nước, trong triều quan quân cấu kết lòng hành. Ông khuyên ngăn không được, ông bèn dâng lên vua thất trạm sớ, xin vua chém bảy tên nịnh thần có thế lực trong triều để chấn chỉnh kỷ cương phép nước. Vua không nghe, ông liền trả áo mũ từ quan về làng dạy học, cùng làm lương y giúp dân làng. Học trò xa gần đến học rất đông. Học trò ông sau này có Phạm Sư Mạnh, Lê Bá Quát, làm đến nhất phẩm triều đình. Tài đức của ông được người người ngợi khen. Vua lại vời ông vào ban chức tể tướng, nhưng ông từ chối.
0: Sử gia Ngô Thị Sĩ đã viết về ông như sau: Chu Văn An đạo học thuần túy, khí tiết cao thượng, ngay thẳng, không nghĩ đến thân, lòng trung không quên vua, thong dong nơi triều hội, coi thường tước lộc, khi đi khi tới, khi tiến khi lui, từ hay nhận, lấy hay cho, đất chính đáng. Nước Việt, người được tôn là bậc Tống Nho từ xưa đến nay chỉ có một. Tuy không được đem hết tài năng để giúp khi thời thế gian nan, mà thong dong nơi đồng ruộng, khi làm, khi nghỉ tự do, nhưng vua thì kính tin, quan thì tôn trọng, bọn quyền gian dù giận cũng nín thở, chẳng dám làm gì.
1: Có lẽ Chu Văn An từ có vai trò người thầy của mình sẽ đóng góp được nhiều hơn cho đất nước, nên ông đã từ chối chức tể tướng. Và những người Trung Hoa tôn vinh Đức Khổng Tử là vạn đại minh sư, tức là vị thầy của nhiều thời đại, thì Chu Văn An chính là hình ảnh người thầy mẫu mực Việt Nam.
0: Vào đầu tháng 10 năm 2001, trong tờ tuần báo Asian Week, nơi một quảng cáo của phân khoa sư phạm Đại học Caltech, chúng ta cảm thấy vinh dự và sung sướng khi nhìn thấy hình ảnh của Chu Văn An trong số 9 nhà giáo dục nổi tiếng trên thế giới. Xin được mượn hai câu thơ của Vũ Hoàng Chương để nhắc về người thầy đáng kính đó trong lòng những người học trò của những thế kỷ sau. Tuổi thơ thơm đất Việt, hồn chữ nhớ ông Chu.
1: Đất nước ta có biết bao nhiêu người thầy đã hành xử như Chu Văn An, dù được biết đến hay không ai biết đến. Cho nên, đã là người Việt, không ai là không tôn kính thầy. Có chuyện kể là một anh học trò mới đỗ đạt về làng, vinh váo, sai quân ra bắt dân làng khiên võng. Chẳng dè bắt nhầm một thầy đồ bên quán nước. Thầy đồ vẫn lặng lẽ, sẵn áo ghé vai khiên võng. Được một lúc, mồ hôi ướt dầm về, thầy gọi một người trong làng bảo:
0: Nhờ anh vào dinh quan nghề, kêu nó ra khiêng võng giúp thầy nó một đội.
1: Đang ngồi trên võng, anh học trò hoảng kinh, vội nhảy xuống sụp lại thầy đồ xin tha tội. Thầy đồ chỉ nhẹ nhàng khuyên anh: Từ nay trở đi không nên

có tinh thần tôn sư trọng đạo như thế nên mới có câu tục ngữ không thầy đố mày làm nên. Do vậy, thần đồng Nguyễn Hiền Đỗ Trạng Nguyên vào năm Đinh Mùi 1247 mà không được bổ làm quan. Chuyện kể rằng khi vào cung yết kiến nhà vua, vua hỏi Trạng học ở đâu. Nguyễn Hiền cứ thực tình tâu là tự mình học lấy, không có thầy. Thỉnh thoảng có đôi chữ không hiểu thì hỏi sư ông ở chùa làng. Thấy Trạng kiêu căng, chưa hiểu phép tắc lễ nghĩa, nhà vua bèn cho Trạng về nhà học hành vài năm rồi mới bổ dụng.

đối với người Việt không phải chỉ những người đứng trên bục giảng hay qua nghề cầm phấn mới được gọi là thầy. Trong lịch sử cận đại, Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh cũng được các hãng chiến quân tôn là thầy. Báo công an ghi rằng họ tìm thấy trong nhật ký của một hãng chiến quân trẻ bị bắt trong vụ Nam Lào có kể lại anh vượt qua những chặng đường đói khổ gian lao của khu chiến bằng câu nói của ông Hoàng Cơ Minh. Anh viết: thầy dạy rằng kháng chiến quân đi bằng đầu. Chắc hẳn đức độ và cách sống của vị tướng quân ấy đã phù hợp với vai trò của một vị thầy.

tại hải ngoại, vì e ngại tiếng Việt có thể mất dần đối với các thế hệ tương lai. Biết bao những người bình thường dù chưa qua một trường sư phạm, chưa hề một lần đứng lớp, giữa cuộc sống bận rộn ở xứ người, đã hy sinh những cuối tuần quý giá của mình để tham gia dạy dỗ trong những lớp học sơ sài của các trường Việt ngữ. Họ là những thầy cô ở đủ mọi lứa tuổi, hết lòng hết dạ với sự sống còn của văn hóa và ngôn ngữ.

0: để tỏ lòng biết ơn thầy, chúng ta còn có lễ mùng một Tết Cha, mùng ba Tết Thầy. Ta thường ăn Tết ba ngày, mùng một là quý nhất, thiêng liêng nhất, phải dành cho việc cúng bái tổ tiên bên nội, chúc thọ ông cao tuổi hay cha già, để nói lên bổn phận làm con. Mùng hai về bên ngoại, họ của bà, họ bên mẹ và cả họ bên vợ cũng ngày ngày. Vì vậy mà ngày mùng ba phải đến nhà thầy, người cho ta thông tuệ, cho ta ý chí, cho ta cách làm người, cho ta những điều mà một mình ta không thể có. Nếu có thì phải bạc đầu năm tháng, lỗ bao thời cơ nhịp mai.
1: Lâu nay chúng ta có ngày hiến chương các nhà giáo, ngày nhà giáo Việt Nam, cũng là cái mới, cái tốt để gắn bó tình thầy trò, tỏ rõ công lao của những người đã góp công to lớn tạo ra xã hội khôn ngoan. Vào hôm ấy, đường phố đã bị chiếm lĩnh bởi đông đảo học sinh đến nhà thầy cô đem theo tinh thần và vật chất, mà hình như đã đôi khi có người cho vật chất là chính, làm méo mó phần nào ý nghĩa thiêng liêng cao cả. Khác với câu ca dao: muốn sang thầy bác cầu kiều, muốn con hai chữ phải yêu lấy thầy.
0: Duy chỉ có ngày Tết học trò đến thăm thầy, dù thầy tóc phơ phơ, trò hoa râm sương gió, chuyện trò hàng huyên là chính, bên chén trà tỏa khói, trước đôi câu đối đỏ lời hay, trong niềm đất trời tươi mới, thầy sẽ trẻ lại, trò càng hồi ức, một vũ trụ nhỏ được hồi sinh.
1: Người lái đò năm xưa, người gieo mầm tương lai, người đặt những hạt cát đầu tiên vào lâu đài con người, có thể trào giọt nước mắt hiếm hoi và hơi nghịch lý phần nào. Ta học trò, ta được thể thưởng cho những giọt nước mắt ấy của thầy, vì mấy khi ai thưởng bằng nước mắt? Đó là niềm biết ơn trở lại của thầy, khi biết rằng mình đã không uổng phí một đời làm nghề lái đò gian nan.

0: một năm nữa sắp qua đi, Mai Hương và Vương Đạo xin thay mặt cho quý thính giả gửi đến những người thầy trong đời chúng ta những lời biết ơn chân thành tha thiết nhất. Ước mong dù ở nơi nào, thầy cũng luôn mạnh khỏe và vượt hết được những gian nan nếu có trong đời.
1: Ước tóc thầy trở lại mượt đen. Tôi là cậu học trò bé dại. Tôi xin chẳng bao giờ lầm lỗi, chẳng bao giờ thầy phải buồn

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Người Thầy Trong Tâm Thức Dân Việt. Xin chân thành cảm tạ tác giả Băng Sơn và các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chánh và bài viết từ quý khán giả để chương trình mỗi ngày một thêm hữu ích. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bloom xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bloom cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bloom đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bloom.com để biết thêm chi tiết.
2: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Và lại một lần nữa, Phú Tài rất là vui khi gặp lại được tất cả những quý thính giả. Và lời giới thiệu về bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã mở đầu cho buổi talk show của chúng ta ngày hôm nay. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Và thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì Tài có một câu hỏi muốn dành cho bác sĩ rằng khi mà chúng ta ăn những cái đồ ăn mà dị ứng với cơ thể của chúng ta thì chúng ta thường thường hay thấy những cái biểu hiện qua cái làn da rồi những cái tình trạng về sức khỏe. Vậy thì ngày hôm nay Tài xin được hỏi bác sĩ rằng những cái đồ ăn đó liệu nó có thể gây đau nhức cho cơ thể hay không? Và phòng mạch của bác sĩ liệu có nhiều những trường hợp về dị ứng về đồ ăn, nước uống hay chưa thưa bác sĩ?
2: Vâng, thưa quý vị, là người xưa thường nói là tai họa thường theo cửa miệng vào hại thân. Thì tuy là có ý khuyên răng về cái lời ăn tiếng nói, nhưng cái câu trên cũng có ý khuyên về cái cách mà ăn uống điều độ vừa phải. Như vậy thì thức ăn, thức uống nuôi sống chúng ta, nhưng nhiều khi nó cũng làm hại chúng ta. Vậy cái món ăn uống nào mà gây đau và tại sao lại gây đau? Và các thức ăn uống gây đau ở người bệnh, còn ở người bình thường thì sao? Có cách nào mà chúng ta tránh được không? Tôi trước tiên đi vào cái đề tài đó thì chúng tôi đưa ra có hai trường hợp ở ngay phòng mạch chúng tôi. Như có một ông khoảng 40 tuổi phải đi cà nhắc vào trong phòng mạch chúng tôi vì đau ở bàn chân. Ông nói là sau một bữa tiệc mà ăn mừng được ngày hôm qua, sáng nay thức dậy thì ông thấy đau như vậy. Và hỏi ra thì ông nói đây là lần thứ ba, thứ tư gì đó ông bị đau như vậy. Và các lần trước chỉ cần uống thuốc vài ngày thì hết. Nhưng lần này thì đã 2 tuần rồi mà ông vẫn chưa thấy gì nên đến khám ở phòng mạch chúng tôi. Thì hỏi ra là ông không có tiền căn là đau thấp khớp, tức là không có bị cái chứng gọi là rheumatoid arthritis. Và ông làm việc lên xuống lầu bình thường, ông còn có thể chơi được tennis nữa. Chỉ có điều đặc biệt ông nói là ông thường thích ăn thịt hơn là ăn rau và ăn cơm. Và hễ mỗi lần đi ăn uống tiệc tùng như là uống rượu liên tục vài ngày thì lại đau ở chỗ cái bàn chân, nhất là cái ngón chân cái. Vâng, còn cái ca thứ hai thì chúng tôi muốn nói tới nữa là có một anh cũng đến cũng nói là mỗi lần mà ở sở đãi thịt bò và barbecue á, xong rồi anh ăn xong rồi lại uống thêm cái rượu nho, tức là rượu đỏ đó, thì mỗi lần như vậy thì anh bị đau ở bàn chân, chỗ cổ chân và nhất là những cái ngón chân mà ngay ngón chân cái. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì lý do nào mà ăn nhiều thịt, uống nhiều rượu là gây đau? Thì đương nhiên không phải tất cả người nào mà ăn nhiều thịt cũng đau. Chỉ có một số người mà thể tạng không thể hóa giải được các cái rối loạn do một cái lượng đạm quá lớn, một lượng rượu quá nhiều vào cơ thể thì mới có thể là làm cho bị gây đau. Mà theo dõi cái sự biến hóa của các chất thịt vào cơ thể đó, thì chúng ta thấy là nếu ăn thịt ít sau 3 ngày đó, thì cái lượng axit uric nó tiết ra trong nước tiểu khoảng 300 mg.
1: Oh, wow.
2: Còn ăn thịt bình thường á, thì cái lượng axit uric nó khoảng từ 600 đến 900 mg, tức là nó gấp 3 lần.
1: Thú thật với bác sĩ thì Tài cũng ăn thịt. Nhiều khi ăn thịt đỏ như thịt bò chẳng hạn, mà không biết là nếu mà ăn nhiều thịt thì không biết có bị làm sao hay không.
2: Nếu ăn thịt nhiều liên tục á, thì cái lượng axit uric nó tồn đọng nhiều ở trong cơ thể. Bình thường thì cái axit uric nó vào khoảng từ 3 tới 5 mg trong 100cc máu. Và trong trường hợp đau kể trên á, cái nồng độ axit uric nó thường tăng lên từ 6 mg đến khoảng 7,5 mg, tức là tăng khoảng gấp đôi. Cái axit uric mà trong máu thường dưới cái dạng nó gọi là monosodium urate. Nó có đặc điểm là ít khi hòa tan khi nhiệt độ chúng ta xuống thấp. Cũng như ở nhiệt độ 30 độ C đó, là cái nhiệt độ thấp hơn là cái nhiệt độ bên trong cơ thể. Chúng ta biết là bên trong cơ thể chúng ta nhiệt độ là 37 độ C. Thì ở cái nhiệt độ mà 30 độ C đó, ở của bàn chân, bàn tay đó, thì chỉ có khoảng 4 mg nó được hòa tan. Còn phần còn lại nó sẽ đọng vào các mô mà ít có máu nuôi, gây viêm phản ứng ở các khớp đó. nhất là các khớp mà giống như tôi nói là cổ chân hay là những cái ngón chân cái, hoặc là nhiều khi nó lên cả đầu gối nữa.
1: Vâng, kính thưa quý vị.

0: hưởng như thế nào tới sức khỏe của chúng ta. Và quay trở lại với phòng thu âm với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tại xin hỏi ngay với bác sĩ rằng đầu chương trình mà bác sĩ đã nói rằng hôm nay chúng ta sẽ nói về những căn bệnh về ăn uống gây đau nhức. Vậy thì đồ ăn chúng ta đã nói rồi, còn đồ uống thì chúng ta chưa đề cập tới. Vậy xin hỏi bác sĩ ngay rằng nếu với những người mà có uống rượu thì bệnh nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Uống nhiều rượu hay uống ít rượu cũng có thể gây hại cho sức khỏe hay không?
1: Thì bây giờ rượu nó làm sao cho cơ thể chúng ta bị đau nhức? Tức là rượu nó làm cản trở cái sự hấp thụ ở ruột các sinh tố B như là B1, B6, B12, folic acid, chất niacin và sinh tố C. Tức là nó gây viêm dây thần kinh, làm đau tê rần và có khi liệt cái bắp chân và bàn chân nữa. Thì cái tác dụng gây đau của một bữa tiệc linh đình liên tục nó lại được rượu nó hỗ trợ rất là đắc lực. Thì như quý vị biết là rượu khi nó vào gan á, nó đốt các chất đạm ở gan, nó làm tăng cái lượng purin ở trong máu. Đồng thời rượu nó làm tăng cái axit lactic ở trong máu. Và chất này vào thận nó cản trở cái sự bài tiết cái chất uric acid qua ngã ống thận, làm tăng thêm cái lượng uric acid ở trong máu và làm tăng cái độ đau ở bàn chân, nhất là ngón chân cái hoặc là các cổ chân. Như vậy rượu và thịt là hai cái bạn đồng hành trong các bữa tiệc linh đình, nhưng cũng là hai cái thủ phạm mà gây đau cho chúng ta. Chúng ta vừa ăn thịt no, vừa uống rượu say, lại vừa ngủ ở trong phòng gắn máy lạnh hoặc là trời lạnh, thì cái lượng uric acid dư thừa nó sẽ có dịp bộc lộ cái khả năng gây đau của nó ở các vùng phía ngoài của cơ thể, như là bàn tay cứng đau hoặc là bàn chân xương đau, nhất là cổ chân hoặc là các đầu ngón chân cái. Quý vị nào mà có cái bệnh mà hay đau như vậy á, thì thường thường là quý vị đó hay bị đi bác sĩ khám, thì thường thường bác sĩ cho biết là bị bệnh gao, tức là Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Tức là những cái vị nào như là uống rượu, ăn thịt bò hoặc là ăn những cái đồ biển vô, là đêm đó tất cả những cái khớp của cái bàn chân, tức là cổ chân hoặc là cái ngón chân cái sưng đau lên. Thì như quý vị cũng biết là khi mà chúng ta ăn những cái thứ này vào, thức ăn này vào trong người đó, thì nó đi qua màng ruột để nó hấp thụ vào trong cơ thể chúng ta. Thì trước khi nó hấp thụ vào máu chúng ta thì những chất này nó phải qua gan, và gan chúng ta nó sẽ biến dưỡng những cái chất này để cho cái cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng bởi như là những cái chất protein, tức là chất đạm, thì nó sẽ ra những cái chất như là amino acid để cơ thể chúng ta sử dụng. Thì khi những cái sự biến dưỡng này á, nó có một sự trục trặc nào đó, thành ra gan của chúng ta thay vì cái chất thải của một sự biến dưỡng của những cái chất như là thịt bò, đồ biển, tôm, cua, cá là rượu này á, thì nó phải ra cái chất urea mới là đúng, thì nó bị trục trặc làm sao, thành ra cái chất biến thải nó ra chất uric acid. Thì cái cấu trúc hóa học của chất uric acid với urea, quý vị nghe tên nó giống nhau nhưng mà thật sự cái cấu trúc nó hơi khác một chút. Thành ra khi mà nó thải vào máu đó thì cái lượng urea thì thường thường là đúng như vậy, thì cái thận nó mới lọc được để nó ra ngoài nước tiểu, thì cái lượng urea ở trong máu chúng ta nó sẽ hạ xuống. Nhưng mà cái uric acid, cái cấu trúc hóa học của nó chỉ hơi khác một tí thôi, thành ra cái thận nó không nhận được cái chất uric acid để nó thải ra ngoài. Thành ra bao nhiêu cái chất uric acid mà do gan, nó cái sự biến dưỡng của gan nó thải ra, thì nó làm cái lượng uric acid của chúng ta tăng lên, nhất là khi chúng ta ăn những cái đồ biển, tôm, cua, cá biển, trong đó có chất purin, nó sẽ làm cái lượng uric acid chúng ta tăng lên. Thành ra chúng tôi đã cho một người bệnh nhân bị gao uống một cái loại thuốc là thuốc về gan, tức là cái chai số 9, và cái Nodiginko, tức là cái chai số 3, để điều hòa lại cái chức năng của gan. Thành ra ông này ông bị gao đã 20 năm, và sau đó tôi cho uống hai cái thứ này gộp lại để điều hòa lại cái chức năng của gan.
0: Và để tiếp tục chương trình thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã đem một cái testimonial vừa của về người bệnh nhân trước đó mà bác sĩ đã nói. Vậy thì hãy xem liệu rằng sau khi uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung xong thì bệnh tình của người bệnh nhân này có tiến triển tốt hay không. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ bệnh nhân này quý vị nhé.
2: Từ ngày uống mới có một trà, một thủ này mà thấy có vẻ bớt rồi.
3: Vậy đó hả? Dạ. Tức là uống được mấy tuần hả?
2: Dạ, cũng hơn 2 tuần rồi.
3: Hơn 2 tuần hả?
2: Dạ.
3: Và uống tới bao lâu thì ông cảm thấy nó bớt rồi?
2: Dạ, uống cái tuần thứ 2.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ, tuần thứ 2 thì thấy tự nhiên nó đứng lên, ngồi xuống, rồi đi có vẻ nó hơi tự nhiên. Nó còn cái nhức nhối ở trong cái đầu gối nữa.
3: Ừ.
2: Rồi cái bàn chân nó cũng dịu dàng nữa.

0: thoải mái.
1: Hơi mừng. Có như 10 phần nó bớt được mấy? Hai trong vòng 2 tuần.
0: 10 phần thì có thể nó bớt được khoảng khoảng hơn phần nửa đấy.
1: Vậy đó hả? Vậy thì khá, mới có 2 tuần như vậy thì cũng mừng.
0: Dạ, cũng thấy nó bớt hẳn, có thể nói là bớt hẳn luôn.
1: Nhưng mà hồi xưa thì ông có thử những loại thuốc khác nhiều chưa, trong 20 mấy năm mà ông bị?
0: Dạ, thực ra thì đi bác sĩ Mỹ là bác sĩ.
1: Vâng.
0: Tại vì đi làm nên từ lấy đến người bác sĩ đó, nên từ đi khám thì bác sĩ nó cứ cho thuốc gout thôi.
1: Vâng.
0: Nó thử máu rồi nói bị gout. Xong rồi nói là không có thuốc nào để trị gout hết á. Một lần sưng thì nó cho thuốc nhức thôi. Còn ngoài ra không có thuốc gì để nó cho để mà bớt được hết á. Rồi thì cứ Việt Nam mình cứ cũng đau với nhau rồi cũng mát miệng, rồi tôi đi uống đủ loại thuốc hết á. Đi châm cứu rồi đi uống thuốc bắc. Rồi đủ thứ mà chẳng thấy bớt bất gì. Nó uống nào thì đến lúc mà nó đau là nó sưng đỏ lên rồi là cứ lết thế rồi. 20 mấy năm rồi.
1: Vậy.
0: Dạ. Mà bữa nay ra uống thuốc bác sĩ cho thấy thấy không biết nó có trở lại không, hiện bây giờ nó thoải mái lắm.
2: Vâng, cứ vừa nghe qua một người bệnh nhân đã uống cái loại thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, về thuốc là thuốc siêu gan cộng với thuốc số 3 là cái Nodinco, đã đỡ được cái bệnh gout của ông. Và tiếp theo đây, cái đề tài kế tiếp là chúng tôi nói về các món ăn nào mà gây đau cho người viêm khớp. Vâng, tức là nhiều người khi ăn một cái món ăn nào đó thì sẽ bị đau những viêm khớp. Và thứ nhất là những cái loại món ăn sau đây sẽ dễ gây đau cho những người bị viêm khớp. Thứ nhất là măng tre, thưa quý vị. Tức là măng tre là đứng đầu cái danh sách mà gây đau cho người bệnh viêm khớp hay là các bệnh dạ thấp khớp. Thì trong các loại măng á, của nước ta như là miền Nam hay miền Bắc á, thì cái loại măng này đều có cái chất nó gọi là acid cyanhydric. Thì cái acid cyanhydric này nó tạo vị đắng ở trong măng tre và có thể gây độc và gây phản ứng viêm đau cho người ăn. Tức là có người nghĩa là hết đau 2-3 năm chỉ cần ăn canh mà măng mà nấu với thịt heo 2-3 ngày liên tục á, là sẽ đau nhiều trở lại. Và có nhiều người đau đến nỗi mà khi đi sẽ phải dìu chứ không thể nào đi một mình được. Hoặc là có nhiều người tôi thấy là như là bị vấn đề gan mà ăn uống mà nổi ngứa nổi bề đai, nhiều khi uống những loại thuốc đã hết rồi nhưng mà nhiều khi chỉ cần ăn một cái loại măng nào trúng một cái là nhiều khi cũng bị ngứa hay là bị nổi bề đai trở lại. Thành ra cái măng tre rất là độc, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà gây đau cho người viêm khớp là cái khoai mỡ, thưa quý vị, hoặc là khoai ngọt, hoặc là củ mài, hoặc là củ từ trắng đó. Đó là cái món mà các cụ thích nấu canh ăn vì có cái vị ngon trơn và dễ nuốt. Và cái chất trơn ở trong khoai này thuộc loại có gốc là amyl, thành ra dễ gây cái phản ứng cho cơ thể nếu ăn liên tục, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà dễ gây đau cho người viêm khớp nữa là cái trái cà tím, thưa quý vị. Thì cái trái cà tím cũng dễ gây đau khớp do có chất độc, nó gọi là chất solanin. Thì cái chất này có rất ít khi cà đã chín, nhưng rất nhiều khi cà nó còn non. Thành ra tác dụng của cái chất này trong các món ăn chỉ gây cái phản ứng viêm ở trong cơ thể. Và tuy cái liều lượng nó nhỏ nhưng nếu vào cơ thể liên tục, tức là do chúng ta ăn nhiều ngày đó, thì nó sẽ gây viêm khá nặng cho các khớp đang bị bệnh. Và kế đến nữa là cà pháo, thưa quý vị. Cà pháo nó cũng dễ gây đau cho các khớp thì chúng ta ăn liên tục. Thành ra các cụ xưa hay nói là một quả cà bằng 3 thang thuốc đó.
3: Wow, phải thú thật với bác sĩ là những cái món mà bác sĩ mới vừa kể trên thì Tài cũng đã thử qua gần như là đã hết rồi. Nhưng mà nên, thưa bác sĩ, Tài có câu hỏi và thắc mắc như thế này. Nếu như mà mình ăn những cái món ăn trên đó, cũng ăn nhiều những cái món ăn trên mà mình đau nhất, thì mình làm sao để biết được mình ăn phải cái món nào mà cái món mình dị ứng, cũng như là cái món nào mà cái món gây đau nhất cho cái cơ thể của mình, thưa bác sĩ?
2: Vâng, thưa quý vị, khi bị đau mà quý vị không rõ cái nguyên nhân thì quý vị hãy ghi vào sổ trước đó mình đã ăn nhiều món gì và ghi liên tục. Thì nếu có sự trùng hợp độ 5-6 lần đau liền thì có thể ghi nhớ cái món đó đã gây đau cho quý vị. Như vậy thì các món ăn mà kể trên đa số là cái món ngon miệng cho hầu hết tất cả chúng ta, nhưng là các món ăn mà dễ gây đau cho người có thể tạm viêm khớp. Thì tóm lại, mỗi người có một thể tạng là riêng, mà cái sự ăn uống phải phù hợp quân bình mới có giá trị dinh dưỡng. và tránh được các phản ứng nghịch mà gây khó chịu cho cơ thể, làm nặng thêm cái cơn bệnh đã có. Thì do đó trong các món ăn trên thì người này có thể ăn món này mà không thể ăn món kia, và đương nhiên còn nhiều món gây phản ứng đau mà chúng ta cũng không thể biết hết được. Vâng, như quý vị thấy là như là măng tre, khoai mỡ, cà tím, cà pháo đều là những thực vật mà nó lại có thể gây đau nhức. Nhưng có những cái loại thực vật như cây cỏ rễ trái mà có thể làm hết đau nhức thì người ta gọi đó là những cái dược thảo. Cũng như nấm, quý vị thấy nấm có những loại nấm mà ăn vào có thể bị ngộ độc, hoặc có loại nấm mà ăn chữa được nhiều bệnh như là nấm linh chi đó quý vị. À, nó chữa được rất nhiều bệnh, và trong cái thuốc ma tông của chúng tôi có rất nhiều cái loại nấm linh chi. Vậy chúng tôi muốn nói đây là những có những cái loại dược thảo mà nó có thể làm chúng ta hết đau nhức, đó là những cái loại mà chúng tôi có ở trong cái thuốc số 3, số 8, tức là cái Nodiginkgo và cái Flexodine chúng tôi đã nói nhiều ở trên đài. Thì nó làm bồi bổ là những cái đĩa sụn, là chất nhờn ở trong những khớp xương, và nó làm bớt hầu những cái cơn đau nhức rất là nhiều. Tại vì chúng tôi đã cho một cái bà, như là bà này bà bị chân bị đau, ngủ không được khoảng 2-3 năm, và người bà cũng không được khỏe, và tôi đã chỉ cho bà uống phối hợp hai cái loại này, tức là cái số 3, số 8, tức là cái Flexodine và cái Nodiginkgo, đã khỏi bệnh trong vòng có một tuần lễ. Thì bà mừng quá nên nay bị đau nhức, bà cũng giới thiệu uống phối hợp hai cái thứ này, tức là cái số 3, số 8, và bà gửi thuốc cho người nhà bên Tây Đức rồi gửi cho bà con Việt Nam ai uống cũng khỏe. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
1: Vâng, bà uống hai thứ đó phải không?
4: Dạ, tôi uống hai loại hai thứ đó bác sĩ. Trời ơi, giờ cái chân tôi không có bị đau nữa.
1: Ồ, vậy
4: mà trong người tôi nó cũng khỏe hết sức, mà tôi cứ tiếp tục như vậy hoài có được không bác sĩ?
1: Dạ được chứ, không sao hết bà.
4: Dạ.
1: Thì bây giờ bà bớt xuống.
4: À. Rồi tôi nói trời ơi, tôi uống của bác sĩ mà năm ngoái tới năm nay mà tôi đi cứ tiếp tục hoài mà không biết. Tôi tính ở để học sinh có dịp cái hỏi bác sĩ, tôi uống đi tiếp tục nó hết. Dạ. Tôi đi mua nữa.
1: Dạ không sao hết, cái đó nó dinh dưỡng cho mấy khớp xương mà không sao hết.
4: Dạ, dạ. Cái Flexodine đó bác sĩ.
1: Dạ, với cái Nodiginkgo đó.
4: Dạ
1: đó, hai cái đó bà uống là tốt lắm.
4: Cái đó không có sao hết ha.
1: Không sao, mấy cái này là thuốc dược thảo ấy, không có sao.
4: Dạ,
1: bà
4: dạ.
1: Uống bằng cái càng ngày càng khỏe hơn chứ không có gì.
4: Dạ, dạ. Tính cũng chào bác sĩ, sức vậy đó. Tôi nói là tôi rồi tôi mua tôi gửi qua Tây Đức nữa bác sĩ.
1: Ồ vậy đó hả?
4: Dạ rồi tôi có bà chị bên Tây Đức đó bác sĩ.
1: Dạ.
4: Bà cũng bị giống như tôi vậy. Tôi nói chị đừng lo, em uống bên đây là hết đó.
1: Dạ.
4: Để em mua em gửi cho, tôi gửi cho bà một hơi 5 hộp.
1: Dạ.
4: Trời ơi bà mừng quá trời quá đất bác sĩ ơi.
1: Dạ bà uống bằng bớt không?
4: Dạ bớt.
1: Ồ,
4: bớt là bà ngủ được. Hồi trước bà đi quần cả đêm vậy bác sĩ.
1: Vậy hả?
4: Dạ.
1: Ồ, vậy.
4: Rồi cái anh rể cũng vậy.
1: Dạ.
4: Trời ơi, sợ đâu em biết. Tôi nói trời, tôi đi hỏi thăm với hỏi thăm mấy bà cũng già rồi bệnh vậy á.
1: Dạ.
4: Cho người ta chỉ.
1: Ồ, vậy hả?
4: Thì ôi, tôi hay quá chừng rồi bác sĩ. Mà tôi gửi về Việt Nam nữa đó bác sĩ ơi.
1: Dạ, mấy người Việt Nam uống có bớt không?
4: Dạ bớt, mấy bà trời ơi mừng quá Việt Nam mà bác.
1: Dạ,
4: bác sĩ.
1: Dạ.
4: Trời ơi mấy người cho mấy cái loại thuốc này mừng quá trời mừng á.
1: Ta uống người ta bớt hết á.
4: Dạ bớt đó bác sĩ.
1: Ờ.
4: Rồi tôi nói hả, nếu chừng nào mà hết á thì ta cứ nói tôi mua tôi gửi về.
1: Ờ.
4: Ở bệnh á.
1: Được, khi đó bà bị đau bao lâu rồi bà uống bà thấy hết?
4: Trời đó 2-3 năm vậy bác sĩ.
1: Vậy đó hả?
4: Trời đâu có biết đó, trời cái bữa đó tôi đi chợ đó bác sĩ.
1: Vâng.
4: Cái tôi thấy người ta báo phi đó bác sĩ.
1: Vâng.
4: Cái tôi mới tin tờ. Cái tôi về tôi coi cái tôi thấy sao chúng bệnh của tôi quá trời. Cái tôi mới gọi qua bác sĩ, tôi hỏi bác sĩ.
1: Dạ.
4: Rồi bác sĩ mới đi xuống biểu xuống Cao Nguyên á.
1: Dạ.
4: Mua tôi mua cái tôi cứ uống họ 2 năm về trước tới bây giờ đó bác sĩ. Mà tôi nói thôi để có dịp rồi hỏi thăm bác sĩ coi uống hoài có sao không.
1: Không, người ta uống hoài người ta thấy khỏe chứ có gì.
4: Dạ.
1: Mà bà uống bao lâu thì bà mới thấy nó bớt?
4: Dạ, trong tuần rồi bác sĩ ơi.
1: Vậy đó hả?
4: Mà nó hay dễ sợ bác sĩ, làm cho ngủ được.
1: Vâng, đúng.
4: Dạ, 3 năm về trước trời ơi cứ nhức khóc, tối ngủ không được. Rên kiểu đứa này bớt, đứa kia bớt, mà nó riết mà cũng chán mình quá trời bác sĩ.
1: Dạ.
4: Trời ơi thiệt, qua không giúp được tụi nó mà cứ tụi nó quay quần than phiền mãi với tụi nó thôi.
1: Ồ vậy hả?
4: Dạ.
1: Vậy có nhiều người biết bà là đau mà uống thuốc này khỏi không?
4: Dạ có, bác sĩ tôi nói.
1: Dạ,
4: tôi đăng trong cái tờ báo á bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, bác sĩ không biết hả?
1: Ủa vậy hả?
4: Dạ.
1: Ủa sao bà không gọi
4: tôi? Tờ báo ở Calama City nè bác sĩ.
1: Đó, vậy là bà phải gửi cho tôi cái tờ báo, tôi đâu có biết, tôi bên này.
4: Trời, lâu lắm rồi.
1: Ồ vậy đó.
4: Trong cái tờ báo, tôi dùng thuốc của bác sĩ á.
1: Dạ.
4: Cái này không phải quảng cáo, nhưng mà sự thật, cái lòng tâm thực của tôi. Mà tôi uống tôi được lành bệnh, thành như tôi thành thật cảm ơn bác sĩ. Nếu bà con nào mà có tâm trạng bệnh như tôi thì cứ liên lạc với bác sĩ, cái số phone của bác sĩ luôn.
1: Còn vậy đó hả? Bà không gọi qua đây nè, tôi có để ý
4: các bạn. Tôi biết bác sĩ bình tưởng qua bác sĩ coi mà.
1: Không, cái báo ở Oklahoma chúng tôi đâu có.
4: Mà vậy mà người ta cũng hỏi thăm lại cao nguyên lấy thứ thuốc của bác sĩ nhiều lắm á.
1: Vậy đó hả?
4: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn bà.
4: Rồi tôi lại cái bà tàu hũ á bác sĩ.
1: Dạ.
4: Cái bà đang cao cải ăn tàu hũ cho nhiều vô rồi đã uống thuốc của bác sĩ nè thì không có bị nhức đâu. Rồi mấy bà cũng nghe lời tôi, mấy bà mua cái đó, mấy bà uống mà mấy ngủ quá trời bác sĩ.
1: Dạ, uống mấy người đều khỏi hết hả?
4: Dạ, lớn tuổi bác sĩ.
1: Dạ.
4: Dạ.
1: Thế vậy cũng mừng.
4: Dạ, thôi thành tạm cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà Trâm bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm và cười cũng không được khỏe, và tôi chỉ cho bà uống cái thuốc số 3, số 8, tức là cái Flexodin và cái Noningo đã khỏi bệnh như quý vị vừa nghe qua.
3: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả không thưa bác sĩ?
2: Và tiếp theo đây thì có một ông bị đau phong thấp ở mông, tức là đau xuống dưới chân đã mấy chục năm và có lúc bị nặng, đi không được. Và sau đó ông đã được tôi chỉ cho uống cái loại phối hợp ba thứ, tại ông này bị rất là nặng, và uống cái Noningo Flexodin và cái Marathon, tức là cái số 3, số 8 và số 10 đã khỏi bệnh, và ông cho biết như sau. Xin mời quý vị theo dõi.
5: Tôi trị hết được bệnh của tôi đó bác sĩ.
1: Dạ, thưa, trước đó ông bị bệnh gì thưa ông?
5: Dạ, tôi nói đâu gì cũng bị là phong thấp, nhưng mà sau này nó lâu quá rồi, nó truyền xuống nó đau dưới vỗ trong cái mông đít á.
1: Dạ vâng.
5: Trời ơi, nó đau mà tôi nói giống như đi vừa gãy xương mà vừa giống như là có ai người mà cầm đinh mà thập vô chỗ đó vậy đó.
1: Ồ vậy.
5: Trời ơi, nằm không được.
1: Vâng.
5: Đi không được, đứng được, không gì được, 24/54. Tôi nếu mà không gặp cái thuốc này chắc là tôi chết rồi đó.
1: Vậy à?
5: Dạ, mà tôi uống vô nó đỡ, chứ là tôi uống kèm thêm cái calcium đó.
1: Marathon.
5: Dạ, cái Marathon, với đề Marathon, Toxidin, với đề cái gì đó, cái gì.
1: Cái đốc từ Hawaii, Nonisingo.
5: Đó, đó, đó, đó. Và thế đó, ở dưới tôi uống kèm thêm cái thuốc... thuốc viên của Mỹ gọi là thuốc calcium á bác sĩ.
1: Vâng.
5: Hết á.
1: Vâng.
5: Trong giờ tôi mừng quá, chừng tôi tưởng mà nó kéo tôi chừng tháng nữa là chết diễn nổi.
1: Và ông bị bao lâu cái đó
5: là? Tôi bị cái đó là từ hồi lúc tôi 17-18 tuổi, mà hiện nay là tôi 59 tuổi rồi.
1: Trời, bị lâu vậy đó hả?
5: Lâu vậy đó.
1: Giờ
5: chứ. Mà chỉ có trong tháng vừa rồi đó là nó quyết liệt á.
1: Rồi nó nặng hơn hả?
5: Dạ. Tôi nói đâu quá chừng, giờ cũng nhờ thuốc... bác sĩ sẽ sẵn tiện hỏi cho bà già, tôi cũng cảm ơn bác sĩ luôn.
1: Vậy thì ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bớt?
5: Tôi uống trong vòng 6 tuần lễ.
1: À.
5: Nhưng mà 2 tuần đầu thấy nó bớt lần.
1: À.
5: 6 tuần lễ là dứt điểm á.
1: Ồ vậy hả?
5: Dạ.
1: Bây giờ còn đau thế nào không?
5: Giờ hết đau rồi đó.
1: Trời, mà ông bị mấy chục năm vậy đó hả?
5: Dạ, tôi bị mấy chục năm á.
1: Mà chưa có thử những cái thuốc gì khác không?
5: Không, tại vì lúc còn té mà.
1: Vâng.
5: Tôi không uống gì, tôi lâu lâu nó đau chừng đó dài vài ngày cái là nó hết.
1: Vâng.
5: Vậy lâu lâu nó đau dài vài ngày hết, nó đau mấy chục năm vậy đó.
1: Trời.
5: Chỉ có năm này thì 2 tháng trước đây là nó đau quyết được á.
1: À.
5: Nó đau là không nằm, không ngồi, không đi, không đứng, không gì được hết trơn.
1: À, rồi ai chỉ cho ông cái thuốc này?
5: Dạ, tôi hỏi vòng vòng mấy anh bạn tôi đó.
1: Vâng.
5: Anh chỉ thuốc tay uống, nước uống hết rồi tôi hỏi nữa, rồi anh chỉ nghe, anh nói anh nghe trên radio có thuốc có phòng Bùng Trung hay lắm, bác sĩ Bùng Trung.
1: Vâng.
5: Vậy là tôi mới kiếm thông tôi gọi qua bác sĩ.
1: Ờ.
5: Bác sĩ đề nghị tôi uống 3 loại đó đó.
1: Vâng.
5: Nhà tôi uống được cái thuốc mà Marathon thì là bên đây là loại thứ 2.
1: Vâng.
5: Hay cái thuốc mà Brexidin là cũng loại thứ 2.
1: Vâng.
5: Còn ấy hao quên thì mới một lọ thôi hả, hồng hào lên mà người nó có ăn uống nó ngon lắm, ngủ nghỉ nó ngon lắm.
1: Vâng.
5: Dạ.
1: Dạ, tốt.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông bị phong thấp là rất là nặng, và sau khi đã uống cái thuốc phối hợp ba thứ, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noningo, cái Flexodin và Marathon đã hết được cái cơn đau nhức của ông ta. Vâng, vừa rồi là trước đó là phần trình bày của tôi về cái ăn uống mà gây đau nhức.
3: Vâng, bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
7: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
9: Thủ lệnh khủng bố bị cáo buộc kích hoạt 18 vụ tấn công nhằm vào công dân Hoa Kỳ và Do Thái tại châu Âu sau xung đột Iran. Một thủ lệnh khủng bố được Iran hậu thuẫn vừa bị truy tố vì có liên quan đến hàng loạt vụ tấn công nhằm vào công dân Hoa Kỳ và cộng đồng Do Thái tại châu Âu sau khi cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran bùng phát. Theo hồ sơ truy tố tại Tòa án Liên bang khu vực Nam New York, Mohammad Baqir Sadagut al-Sadi, nhân vật cấp cao có liên hệ với lực lượng dân quân Qatar Hezbollah do Iran hậu thuẫn, đã bị cáo buộc đứng sau việc tổ chức và kích động các vụ tấn công do nhóm Harakat Ashab al-Jamin al-Islamia SIYA thực hiện. Các công tố viên cho biết nhóm Harakat Ashab al-Jamin al-Islamia hoạt động như một tổ chức bình phong, điều phối 18 vụ tấn công khắp châu Âu, bao gồm đánh bom, đâm dao và phóng hỏa, nhằm vào công dân Hoa Kỳ và các địa điểm của người Do Thái. Bản cáo trạng nêu rõ, nhóm này đã nhanh chóng kích hoạt các tế bào khủng bố trên khắp châu Âu để tiến hành gần 20 vụ tấn công chỉ vài tuần sau khi xung đột Iran nổ ra. Một trong các vụ việc là vụ đánh bom giáo đường Do Thái tại Mỹ vào hôm 9 tháng 3. Sau vụ tấn công, al-Sadi bị cáo buộc đăng biểu tượng của nhóm Harakat Ashab al-Jamin al-Islamia lên Telegram kêu gọi các chiến binh Hồi giáo tiến hành thánh chiến và tiếp tục gây bạo lực. Ngoài ra còn có vụ đánh bom chi nhánh Bank of New York Mellon tại Amsterdam vào ngày 15 tháng 3 và vụ tấn công xe cứu thương của người Do Thái ở London vào hôm 23 tháng 3. Ngày 20 tháng 4, al-Sadi tiếp tục đăng thông điệp kêu gọi những người liên quan đến nhóm Harakat Ashab al-Jamin al-Islamia giết tên tội phạm Trump. Al-Sadi bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ Tư sau khi bị cáo buộc chuyển tiền cho một đặc vụ liên bang hoạt động ngầm, người giả danh là thành viên của băng đảng ma túy Mexico. Khoản tiền này được cho là nhằm tài trợ cho một vụ phóng hỏa nhắm vào giáo đường Do Thái ở New York.

91 câu nói đùa chính trị trên Saturday Night Live nhắm vào Tổng thống Trump và phe bảo thủ. Một cuộc nghiên cứu mới của Media Research Center New Buster cho biết, phần lớn các câu nói đùa chính trị trong chuyên mục Weekend Update của chương trình Saturday Night Live SNL mùa này dường như chỉ chuyên nhắm vào phe bảo thủ. Nhóm nghiên cứu phân tích 19 tập phát sóng đầu mùa tính cho đến ngày 9 tháng 5, hai người dẫn chương trình Colin Jost và Michael Che đã đưa ra tổng cộng 226 câu nói đùa chính trị, trong đó 205 câu nhắm vào phe bảo thủ, 18 câu nhắm vào đảng Dân Chủ và 3 câu được xếp là trung lập. Riêng các nội dung có liên quan đến Tổng thống Trump chiếm gần một nửa tổng số câu nói đùa trên Weekend Update. Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh Robert F. Kennedy Jr. là nhân vật chính trị bị chế giễu nhiều thứ hai. Theo New York Post, tỷ lệ người xem của Saturday Night Live tăng lên khi chương trình tiếp tục tập trung châm biếm Tổng thống Trump, người đã từng hai lần làm người điều phối của chương trình này. Báo cáo cũng cho thấy, các màn mở đầu có 49 lần khắc họa nhân vật Cộng hòa hoặc bảo thủ, so với 10 lần đối với đảng Dân Chủ. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth bị nhài đến 9 lần, trong khi cựu Bộ trưởng Bộ Nội an Chris Sinome và thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Caroline Levitt mỗi người xuất hiện 4 lần. Tháng trước, Saturday Night Live vấp phải chỉ trích sau một câu đùa của Michael Che bị cho là ám chỉ khả năng ám sát Tổng thống Trump. Che nói với vẻ cười mỉm như sau: Tổng thống Trump đã dự đêm khai mạc ở Chicago tại trung tâm Kennedy. Tôi thấy khá hay khi Tổng thống đi xem vở kịch đó. Ý của tôi là điều tệ nhất có thể xảy ra là gì? Dường như nhắc đến vụ ám sát Abraham Lincoln đã khiến cho khán giả bật cười lớn. Khi đó, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc David Ingle đáp trả, Saturday Night Live đã không còn là chương trình hay kể từ lần Tổng thống Trump làm người chủ trì.

Quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp tuyên bố có rất nhiều bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận. Trong chương trình Saturday Morning Futures của Fox News vào cuối tuần qua, Quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanch cho biết Bộ Tư pháp đang tiếp tục điều tra các cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Ông Blanch khẳng định cơ quan này sẽ công bố kết quả điều tra khi hoàn tất. Người dẫn chương trình Maria Bartiromo nhắc lại phát biểu của chánh văn phòng tòa bạch ốc Suzy Wall rằng Tổng thống Trump thực tế đã thắng ở một số tiểu bang trong cuộc bầu cử năm 2020 và đồng thời đặt câu hỏi liệu Bộ Tư pháp có bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử bị dàn xếp hay không. Để đáp lại, ông Blanch nói có rất nhiều bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử đã bị gian lận. Đây không phải là điều mà Bộ Tư pháp cần phải giải thích với công chúng vì những thông tin này đã xuất hiện trong suốt nhiều năm. Theo ông Blanch, Bộ Tư pháp hiện mở nhiều cuộc điều tra tại Arizona và Georgia, bao gồm hạt Fulton, nhằm xác minh tính hợp lệ của phiếu bầu và quy trình bỏ phiếu. Tuy nhiên, ông cho rằng quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn vì những người có liên quan rất giỏi để che giấu sai phạm, và đồng thời nhấn mạnh các điều tra viên đang tập trung xác minh danh tính cử tri, tính hợp lệ của lá phiếu và việc một cử tri chỉ bỏ một phiếu. Quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanch cũng thừa nhận việc làm rõ những gì xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2020 đòi hỏi nhiều thời gian và công sức điều tra truyền thống. Nhưng ông khẳng định Bộ Tư pháp sẽ công bố thông tin với người dân ngay khi có kết quả cụ thể, bao gồm cáo trạng, báo cáo hoặc kết luận điều tra.

Nữ vận động viên điền kinh trung học Cali Cần Nhắc tiếp tục phản đối vận động viên chuyển giới tại giải đấu tiểu bang. Một nữ vận động viên điền kinh trung học tại tiểu bang Cali từng gây chú ý khi bước lên bục vô địch sau khi thua một vận động viên chuyển giới cho biết cô có thể lặp lại hành động phản đối này trong cuối tuần tới. Chris Hogan, học sinh của trường Green Lutheran High School, sẽ tiếp tục đối đầu với A.B. Hernandez của trường Hurupa Valley High School ở các nội dung nhảy xa, nhảy cao và nhảy ba bước, những nội dung mà cô tham dự suốt ba mùa giải gần đây. Theo Outkick, Hogan vừa về nhì sau Hernandez ở vòng loại khu vực vào hôm 16 tháng 5 vừa qua. Một năm trước, Hernandez giành huy chương vàng nội dung nhảy ba bước. Sau lễ trao giải, Hogan bất ngờ bước từ vị trí Á quân lên bục cao nhất. Đoạn video sau đó được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Khi được hỏi liệu cô có tiếp tục hành động tương tự năm nay hay không, Hogan nói với Fox News Digital như sau: khi cơ hội đến, tôi sẽ cân nhắc. Nữ vận động viên cho biết hành động năm 2025 hoàn toàn bộc phát. Tôi đứng ở bục hàng nhì và cảm thấy mình nên bước lên bục số 1. Tôi không muốn thiếu tôn trọng ai nên đã đợi vận động viên kia rời bục trước. Theo Fox News Digital, sự việc diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc phỏng vấn với Hogan và nhanh chóng thu hút sự chú ý trong tranh luận về việc vận động viên chuyển giới thi đấu ở nội dung nữ tại Cali. Khi Hogan bước lên bục cao nhất, nhiều khán giả đã cổ vũ lớn để bày tỏ sự ủng hộ. Cô nói, tôi cảm thấy mình được lắng nghe và nhận được nhiều sự đồng tình hơn là tôi nghĩ. Hogan cho biết, cô cũng nhận nhiều bình luận chỉ trích nhưng không để điều đó ảnh hưởng đến mình. Khi làm điều gây tranh cãi, sẽ luôn có người phản đối, đó là cuộc sống. Hogan cùng đồng đội Olivia Viola hiện là những gương mặt nổi bật trong phong trào Save Girls Sports tại giải điền kinh học sinh Cali mùa này. Cả hai đã tham gia một cuộc meeting cuối tuần trước và xuất hiện trong chương trình trực tiếp của Fox News vào hôm 12 tháng 5. Đây cũng là mùa giải cuối cùng của Hogan ở cấp trung học phổ thông. Cô cho biết đã từ chối các đề nghị học bổng từ các trường tại Cali và quyết định sẽ theo học tại Texas Christian University.

người nhập cư bất hợp pháp được chính quyền đảng Dân Chủ Biden thả bị cáo buộc nhiều lần cưỡng hiếp bé gái 12 tuổi. Hôm 18 tháng 5, theo một tiết lộ từ các quan chức cơ quan di trú và hải quan, Henry Randall Perez Robledo, một người nhập cư bất hợp pháp 20 tuổi đến từ Guatemala, đã bị lực lượng thực thi pháp luật quận Martin bắt giữ vào ngày 9 tháng 5 và bị buộc tội tấn công tình dục nghiêm trọng đối với đàn dân dưới 12 tuổi ở quận Martin, Florida. Theo cảnh sát, Perez Robledo bị cáo buộc nhiều lần quan hệ tình dục với một bé gái 12 tuổi, bắt đầu từ khi cô bé mới 10 tuổi. Các quan chức của cơ quan di trú và hải quan, những người đã ra lệnh tạm giữ Perez Robledo, cho biết chính quyền đảng Dân Chủ Biden đã thả người nhập cư bất hợp pháp này vào nội địa sau khi nghi phạm vượt biên với tư cách là trẻ nhập cư bất hợp pháp không có người đi kèm vào tháng Giêng của năm 2021. Lauren Bish thuộc Bộ An ninh Nội địa cho biết, tên quái vật đến từ Guatemala này bị cáo buộc nhiều lần làm dùng tình dục một bé gái 12 tuổi trong 2 năm qua. Hắn hiện bị buộc tội tấn công tình dục nạn nhân dưới 12 tuổi. Tên bệnh hoạn này đã được chính quyền đảng Dân Chủ Biden thả vào nước ta. Cơ quan di trú và hải quan đã ra lệnh tạm giữ và bảo đảm cùng với các đối tác ở Florida rằng tên biến thái này sẽ không bao giờ được thả trở lại đường phố để làm hại một đứa trẻ vô tội khác. Vào tháng Giêng năm 2025, một thẩm phán nhập cư liên bang đã ban hành lệnh trục xuất cuối cùng đối với Perez Robledo.

Tổng thống Trump yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra vụ phát nhầm phiếu bầu qua thư ở Maryland. Ủy ban bầu cử tiểu bang Maryland thừa nhận đã gửi nhầm phiếu bầu qua thư cho cử tri không đúng đảng phái trước thêm cuộc bầu cử sơ bộ, nhưng bác bỏ các cáo buộc sai phạm. Phát biểu hôm 18 tháng 5, Tổng thống Trump kêu gọi Bộ Tư pháp mở cuộc điều tra việc tiểu bang Maryland phát hành khoảng 500.000 phiếu bầu qua thư và đồng thời cáo buộc thống đốc của tiểu bang Westmore thao túng bầu cử để mang lại lợi thế cho đảng Dân Chủ. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng Maryland đã gửi 500.000 phiếu bầu qua thư bất hợp pháp và đặt nghi vấn về số phiếu đã phát hành trước đó. Ông cũng cáo buộc nhiều phiếu bầu bị gửi cho cử tri Dân Chủ, khiến cho các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa không có cơ hội để chiến thắng và đồng thời cho rằng thống đốc Westmore phải chịu trách nhiệm. Trước đó, Ủy ban bầu cử tiểu bang Maryland xác nhận đã xảy ra lỗi kỹ thuật khiến cho một số cử tri nhận phiếu bầu không đúng với đảng phái mà họ ghi danh tham gia bầu cử sơ bộ. Tuy nhiên, cơ quan này phủ nhận có hành vi sai trái. Tổng thống Trump tiếp tục cho rằng tình trạng trên cho thấy tồn tại vấn đề mang tính hệ thống tại Maryland, tiểu bang vốn trong nhiều năm qua nghiêng về phía đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cử liên bang. Ông cho biết sẽ đề nghị Bộ Tư pháp tiến hành điều tra ngay lập tức. Trước ông Westmore, tiểu bang Maryland đã từng có hai nhiệm kỳ thống đốc do đảng Cộng Hòa nắm giữ dưới thời Larry Hogan.

người phụ nữ California dâng tội trả tiền cho người vô gia cư để ghi danh bầu cử. Một người phụ nữ tại tiểu bang California đã bị truy tố và đồng ý dâng tội vì trả tiền cho người vô gia cư ở khu Citro để họ ghi danh tham gia bầu cử. Vụ việc được phanh phui sau cuộc điều tra của O'Keefe Media Group. Theo thông cáo của Bộ Tư pháp, Brenda Lee Brown Armstrong, 64 tuổi, sống tại Marina Del Rey, còn được biết đến với tên Annika, bị truy tố với một tội danh liên bang về hành vi trả tiền cho người khác để ghi danh tham gia bầu cử, với mức án tối đa có thể lên đến 5 năm tù liên bang. Armstrong đã đồng ý thỏa thuận nhận tội và dự trù sẽ chính thức nhận tội trong vài tuần tới. Bị cáo ra hầu tòa vào ngày thứ Hai tại tòa án liên bang ở Santa Ana. Sau thông báo từ Bộ Tư pháp, nhà báo James O'Keefe đăng trên mạng xã hội như sau: kẻ gian lận bầu cử Brenda Brown phải đối mặt với mức án tối đa lên đến 5 năm tù sau cuộc điều tra của O'Keefe. Video do O'Keefe Media Group công bố cho thấy nhiều người phát tiền cho người vô gia cư tại Skid Row để đổi lấy việc ghi danh tham gia bầu cử. Theo như đoạn phim, mỗi người được trả từ 2 cho đến 3 mỹ kim. Video ghi lại cảnh 28 trường hợp người vô gia cư được đề nghị tiền hoặc ma túy nhằm tác động đến việc bỏ phiếu. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách dân quyền Hamed Dylan cho biết Armstrong đã thừa nhận trả tiền cho người vô gia cư ở LA ghi danh tham gia vào các cuộc bầu cử liên bang nhằm phục vụ cho hoạt động thu thập chữ ký có trả chi phí của mình. Cuộc điều tra công bố vào hồi tháng 3 cũng thu hút sự chú ý của Thống đốc Đảng Dân chủ California Gavin Newsom. Ông tuyên bố hành vi bị cáo buộc này là trọng tội tại California, bất kỳ ai có liên quan đều cần phải bị điều tra và truy tố nghiêm khắc theo pháp luật. Trong video, một số người còn hướng dẫn người ghi danh sử dụng địa chỉ giả như Pinocchio Land khi có người không hiểu mẫu đơn dùng để làm gì. Một người phát tiền nói rằng, chúng tôi sẽ đưa anh 2 mỹ kim.

tin từ Lạng Sơn, Việt Nam. Lạng Sơn phát hiện vụ vận chuyển trái phép gần 100 tấn chất phóng xạ sang Trung Cộng. Hôm 16 tháng 5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị cùng các lực lượng chức năng đang điều tra vụ vận chuyển trái phép chất phóng xạ có liên quan đến quặng Monazite xảy ra tại Lạng Sơn. Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ khoảng 84 tấn quặng Monazite của công ty cổ phần Đường Lâm trong quá trình doanh nghiệp này làm thủ tục để xuất cảng ra nước ngoài. Trước đó, vào ngày 13 tháng 5, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Quần, sinh năm 1957, trú tại Sài Gòn, để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất phóng xạ theo Điều 309 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Đến ngày 16 tháng 5, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Quần sau khi các quyết định tố tụng được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn. Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khám xét văn phòng làm việc của công ty cổ phần Đường Lâm tại tỉnh Lâm Đồng và nhà máy tinh luyện Imanis Zircon của doanh nghiệp tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, số quặng monazite bị thu giữ có tỷ lệ cao thành phần oxit đất hiếm. Đây là loại vật liệu có thể được sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, công nghệ cao và một số lĩnh vực có liên quan đến công nghệ hạt nhân. Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm xác minh vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan và xử lý theo quy định. Theo cơ quan chức năng, việc phát hiện và điều tra vụ án góp phần xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo đảm an ninh quốc gia.

0: công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Cậu ơi, cậu ơi, cậu. Dạ, thưa cậu, ở đây có phải là nhà ông Tham nước mắm không?
1: Sao lại có chức danh gì kỳ lạ vậy?
0: Dạ, thì ông chủ nhà làm tham sự sở tràng tiền mà bán nước mắm, thì gọi đại là ông Tham nước mắm cho gọn mà.
1: Ông vào đây làm chi?
0: Dạ, không biết làm chi nữa, nhưng nếu ông cho vô rồi tôi ra.
1: Không được, nhà có chủ chứ đâu phải là nhà chết chủ. Mà ông muốn vô thì vô, ra thì ra.
0: Dạ, biết là nhà có chủ, mà cậu đâu phải chủ nhà.
1: Sao ông biết tôi không phải là chủ nhà?
0: Chủ nhà sao không biết tôi?
1: Nhưng mà ông là ai?
0: Nghe nè, tôi là người cầm vận mệnh cho già trẻ bé lớn nam phụ lão ấu khắp hoàn cầu này. Xem.
1: Thầy bói.
0: Ừ.
1: Đưa tôi coi. Ông đến xem bói ai trong nhà này vậy?
0: Dạ, cô Thu Cúc có dặn tôi đến xem cho cổ, nhân tiện lấy giùm cổ.
1: Lấy gì?
0: Lấy giùm lá số tử vi.
1: Hôm nay vợ tôi bệnh.
0: Dạ, ông đây là...
1: Kỹ sư Long, vị hôn phu của Thu Cúc.
0: Hôn phu của Thu Cúc?
1: Thơ gì đó?
0: Thơ của thân chủ bốn vương gửi khen tặng tôi về tài bói toán mà. Cậu ơi, vừa rồi cậu bảo cậu làm tới kỹ sư.
1: Kỹ sư canh nông.
0: Kỹ sư canh nông? Vậy mà tưởng kỹ sư canh chừng. Dòm thấy cặp mắt cậu như dò xét, nhìn nhìn liếc liếc tôi hoài à. Nói vậy lo canh chừng không mà không có mời người ta ngồi gì hết trơn trọi.
1: À, xin lỗi. Xin lỗi ông nghe. Mời ông ngồi.
0: Ngồi bỏ ghét.
1: À, vợ sắp cưới của tôi gặp ông ở đâu mà mời ông về đây vậy?
0: Dưới gốc me.
1: Dưới gốc me?
0: Ừ.
1: Gốc me nào? Mà ông làm gì dưới gốc me vậy?
0: Cho mỗi ngày tôi ngồi bói với gốc me, chuyên môn coi tướng coi tài với bói bài, người ta gọi tôi là quỷ.

0: Bây giờ cậu nói tuổi và ngày sanh tháng đẻ.
1: Tôi tuổi Dần, sanh mùng 8 tháng 5. Hồi chảng vạng chiều má tôi chuyến bụng lâm râm. Gần 2 giờ sáng mùng 8 bà sổ lòng.
0: Tuổi Dần, tuổi của cậu là Nhâm Dần. Tuổi này học giỏi lại thông minh, còn về duyên nợ tỷ tuổi Thìn.
1: Ông có nghĩ hay là nói gì vậy?
0: Bởi vì tuổi Thìn nó kỵ Long Vương, cậu tuổi Dần là con cọp mắt xương, đồng với cọp duyên nợ không có bền.
1: Ông nói sao? Tuổi Thìn thì kỵ Long Vương,
0: nhé.
1: Còn tôi tuổi Dần con cọp mắt xương,
0: nhé.
1: Chồng hay, vợ tôi tuổi Thìn đó.
0: Nhé. Vợ cậu tuổi Thìn, để tôi coi. Ủa cha ơi, vậy là nguy cho cậu rồi. Cậu tuổi Dần quan phù thái tuế. Cậu bị hạn quan phù. Cái gì mà phù là mệt rồi. Phù mỏ phù mình rồi đó. Thấy không? Năm nay cậu là bị sao La Hầu chiếu mạng nữa. Cậu nên đề phòng, bởi vì nam La Hầu nữ Kê Đô đi buôn thì lỗ hổng vô đồng nào.
2: Dạ mời bác sĩ ra đây. Gì đó kỹ sư con.
1: Ba. Dạ. Dạ con coi bói.
2: Kỹ sư mà cũng mê coi tướng số dữ ha. À, giới thiệu với bác sĩ, đây là kỹ sư Long, rể của tôi, chồng sắp cưới của cháu Thu Cúc đó. Còn đây là bác sĩ Tùng.
3: Hân hạnh được biết anh Long.
1: Chào anh.
3: Chào anh. Kìa, cậu Phú.
4: Ông đi làm, ông có việc.
3: Cháu là Tùng, bạn cùng lớp với thằng Trí đó. Hồi nhỏ đi học ở cõi nhà của cậu nè, cậu quên là sao?
4: À, Tùng... Tùng chưa nghe tới trời.
3: Trời ơi, Tùng La Ve là cặp bài trùng với thằng Trí thi sĩ đó. Nè, lâu quá rồi không gặp anh Trí. Nghe nói lúc này anh bỏ Quy Nhơn vô Sài Gòn lập nghiệp 3-4 năm nay rồi, mà cháu tìm hoài cũng không gặp nữa. Mắt cậu sao vậy? Cậu đau mắt hả?
4: Đau mắt hột.
3: Đau mắt hột? Nguy rồi đó nghe. Ngồi xuống đi, để cháu khám giùm cho. Để đâu là kéo màn đuôi đó. Đây nè. Yên đi mà để cho coi mắt coi cậu nhúc nhích và làm sao cho khác nữa.
4: Nhốt
3: cái nè. Cậu Phố chạy đâu đó? Cho địa chỉ của con Trí đi cậu Phố.
2: Cái thằng cha kỳ cục, đau mắt được bác sĩ khám mà còn chạy làm tàn.
1: Tại ông muốn được đuôi đó ba. Có đuôi mới ra dễ thầy bói chứ.
2: Chắc vậy à. Ý ông thầy bói ông bỏ quên cái này nè.
1: Thế nào ông cũng quay trở lại. Thưa ba, con lên lầu thăm Thu Cúc nha ba.
2: Lên lầu đi. Thơ của ai đây? Thơ của thằng Trí. Của ông phải không?
4: Dạ. Dạ cho tôi xin cái kia luôn.
2: Làm thầy bói mà quên đồ nghề hoài, có ngày chết đói nghe ông thầy.
4: Dạ bởi vậy quên hoài nên đói hoài. Dạ cảm ơn ông.
2: Khoan đã. Ông còn quên cái này nè.
4: Dạ quên gì đâu. Dạ cái thơ này là của thân chủ bốn phương khen tặng tôi.
2: Nè, ông về mời cậu Trí đến đây.
4: Ủa, nói vậy ông xé thơ coi rồi hả?
2: Phải, mời cậu Trí tới để tôi nói chuyện gia đình với cậu ấy, trang trải món nợ lời hứa 3 năm.
4: May quá. Tôi cũng tìm ông bà để nói chuyện gia đình. Tôi là cậu nó, cậu thay mặt mẹ. Ông bà có thể nói chuyện với tôi. Hai bên xuôi gia, nếu tâm đầu ý hợp thì cho tụi nó làm lễ hỏi. Dạ kính thưa.
2: Xin lỗi. Đã biết ý định của tôi ra sao mà ông đòi làm xuôi gia đòi cưới hỏi.
4: Ý định ông thế nào?
2: Ý định của tôi là nhờ ông mời cậu Trí tới.
4: Tôi đại diện được sao?
2: Không được.
4: Sao vậy?
2: Vì ông đến đây không phải với tư cách là một xuôi gia, mà ông đang đi lang bạc làm cái nghề coi tướng coi tay rồi.

0: anh xui anh cố chấp làm chi tội nghiệp cho đàn trai. Tôi đã bảo ông đừng nói dội tiếng xui gia, biết ba năm qua rồi cậu ti lấy vợ hay chưa?
1: Trời đất ơi!

0: sao?
1: Tôi nói hồi nào?
0: Ông về đi chứ, ông đứng đâu nói hoài sao?
1: Về thì về.
0: Nè, và ông cũng nên nhớ, ông phải biết cái thân phận của ông và ông nghe cho kỹ cái địa vị của tôi. Tôi là Lê Trọng Đại, tham sự sở Tràng Tiền.
1: Tưởng gì đó tôi biết rồi. Tôi biết ông là Lê Trọng Đại, mà ở nhà quê người ta nói đại là bự, mà nay làm chức tham ha, thôi giờ kêu Lê Trọng Bự.
0: Tôi nhắc lại, tôi là Lê Trọng Đại, tham sự sở Tràng Tiền.
1: Địa vị tên tuổi dài quá, nhớ không nổi đâu. Gọi tắt nha, tham Tràng Tiền, gọi tắt ông Tham Tiền.
2: Chào bác.
0: Coi sách cái gì mà dữ vậy? Đưa bác sách dùm cho một tay. Nè, phòng dành riêng cho cháu vẫn còn nguyên đó.
2: Dạ, để cháu đem vào được rồi. Thì đây má cháu gửi ra biếu bác hai chai nước mắm Thượng Hảo Hạng mới sản xuất đó bác. Như bác thấy bán được á, thì chị tới má cháu gửi hàng ra.
0: Gì nữa đó?
2: Dạ, sách giấy quảng cáo các món hàng mới, gửi bác luôn. Ai mà tới mua nước mắm á, thì bác cho họ mỗi người một tờ. Xếp bác.
0: Má cháu kỳ này giỏi đó ha, biết buôn bán, cái gì cũng vậy cháu. Đời bây giờ mà buôn bán thì phải quảng cáo, thấy không? Bác cũng vậy nè, nước mắm của bác kỳ này bác cũng quảng cáo nữa. Để coi má cháu quảng cáo sao đâu. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, trăng nằm trên cành liễu đợi chờ.
2: Ủa,
0: quảng cáo tôi bấm gì kỳ lạ vậy?
2: Bác ơi, không phải đâu bác ơi, cái này nè bác à.
0: Thôi cháu cứ tự nhiên nha. Cúc à, Mộng Cầm ở Phan Thiết mới vô nè. Thôi cháu ngồi chơi nha, để bác vô trong chút.
2: Dạ. Hô, quý nè, làm người ta hết hồn à. Sao, bao giờ làm đám cưới vậy?
3: Định cuối tháng 8 này đó chị. Nhưng nghe lão thầy bói nói, tôi ngán quá. Em ở đây tiếp chuyện với chị Mộng Cầm, anh đi mua thuốc. Gần 12 giờ, sợ nhà thuốc tây đóng cửa. Thôi em đi nghe chị.
2: Hạnh phúc dữ ha. Còn chị, đến bao giờ mới cho tụi em uống rượu nè? Em hả? Khi nào gặp được ảnh rồi mới tính. Ảnh ở đâu? Làm nghề gì? Ảnh nè, làm nghề này nè. Hàng Mặc Tử. Người yêu của chị là thi sĩ Hàng Mặc Tử. Nghe nói ảnh là người Quy Nhơn mà. À ha, chắc mượn cớ ra đưa hàng rồi đi thăm ảnh luôn phải không? Đâu có, em đâu có biết mặt ảnh, mà ảnh cũng biết mặt em nữa. Ủa, rồi làm sao yêu nhau? Thì

0: Tình yêu rồi lỡ gặp làm sao mà biết mà. Tình yêu có phép nhiệm màu, thế gặp là biết liền hả?
1: Chị tin tưởng tình yêu của chị quá, lỡ Hàng Mặc Tử có vợ và có người yêu thì sao? Em nghe tên Hàng Mặc Tử.
2: Hàng...
1: Ủa cái tên gì đó mà em nghe sao nó nghèo quá chị ơi. Em hình dung nha, chắc già lắm đó.
2: Nếu mà lỡ vậy hả, thì em vẫn còn yêu được thơ của Hàng Mặc Tử. Đâu có ai ghen hờn với người yêu thơ bao giờ đâu.
1: Hồi trước em cũng mê thơ, rồi yêu luôn người làm thơ như chị vậy đó. Nhưng 3 năm rồi, bao nhiêu sự đổi thay, em sắp lấy chồng. Còn người ấy bây giờ ở nơi nào xa xôi quá.
2: Có phải

Dạ, ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày 20 tháng 5 năm 2026, và cũng nhằm mùng 4 tháng 4 âm lịch, năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 64 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 08 phút sáng và lặn vào lúc 5 giờ 58 phút chiều. Ngày hôm nay, trời hầu như có nắng trọn ngày với nhiệt độ khá nóng, ở nhiệt độ cao nhất là 85 độ F. Và vào tối nay, trời có một chút xíu mây thôi và sẽ đưa cái độ của nhiệt độ của ban đêm sẽ là 60

khá nóng. Ngày mai thứ năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 87 độ F và thấp nhất là 60 độ F. Vào ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 86 độ F và thấp nhất là 58 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng, xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ, cuộc đấu pháp lý mới giữa các cơ quan truyền thông và Bộ Tư pháp. Theo bản tin từ Washington DC, một liên minh các tổ chức truyền thông, trong đó có NBC News, đã yêu cầu tòa liên bang minh bạch hồ sơ và trác tòa trong cuộc điều tra đang diễn ra của Bộ Tư pháp, được viết tắt là DOJ, liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 tại Fulton County, tiểu bang Georgia. Theo NBC News cho biết vào hôm thứ Ba ngày 19 tháng 5, cuộc đấu pháp lý này là diễn biến mới nhất liên quan cuộc điều tra liên bang mạng đầy yếu tố chính trị ở quận Fulton. Các tổ chức truyền thông lập luận rằng cũng công chúng có quyền được biết vì sao các điều tra viên liên bang đang tìm cách thu thập hồ sơ bầu cử nhạy cảm trong dấu ngoặc kép và thông tin cá nhân của nhân viên bầu cử. Cuộc bầu cử năm 2020 tại quận Fulton, Georgia từng là mục tiêu chính trong cáo buộc sai sự thật của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump luôn cáo buộc, dù tòa đã chứng minh điều đó không có thật, rằng đã có sự gian lận ở quận này khiến ông thua tại Georgia năm 2020. Hồi tháng Giêng, FBI đã thu giữ các lá phiếu và những tài liệu khác liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 từ một trung tâm bầu cử tại quận Fulton, một thành trì của đảng Dân Chủ nằm trong tiểu bang chiến địa then chốt mà Tổng thống Donald Trump đã thất bại vào năm 2020. Theo NBC News, sau đó vào tháng 4, Bộ Tư pháp đã tìm cách buộc quận Fulton giao nộp tên, địa chỉ, nhà, số điện thoại và email của những nhân viên và tình nguyện viên đã tham gia điều hành cuộc bầu cử năm 2020. Giới chức quận từ chối và nộp đơn yêu cầu hủy trác đòi, gọi đây là nỗ lực nhằm mục tiêu quấy rối và trừng phạt những người bị Tổng thống xem là đối thủ chính trị. Họ cũng lập luận rằng thời hiệu truy tố đối với bất kỳ tội danh bầu cử nào từ năm 2020 đã hết. Chủ tịch quận Fulton, ông Rob Pick, cho biết chính quyền hoan nghênh sự ủng hộ từ các cơ quan báo chí trong nỗ lực của chúng tôi nhằm mang lại sự minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn đối với vấn đề có tầm quan trọng nhất, thiết yếu đối với công chúng. Sự minh bạch là điều vô cùng quan trọng, ông Pick phát biểu trong tuyên bố, theo NBC News trích dẫn yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc cung cấp thông tin cá nhân của các nhân viên bầu cử là điều chưa từng có tiền lệ và làm dấy lên những quan ngại nghiêm trọng về lợi ích công cộng. Hầu hết là lời khai của nhân chứng, đều không có cơ sở trong thực tế, theo lời của ông Ryan phát biểu. Và thưa quý thính giả, đối với các tổ chức truyền thông, vấn đề cốt lõi là quyền tiếp cận thông tin của công chúng.

Bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump rút vụ kiện IRS 10 tỷ, trao đổi bằng quỹ 1 tỷ 8 cho đồng minh. Trong một quyết định bất ngờ, Tổng thống Donald Trump chủ động rút lại vụ kiện 10 tỷ chống sở thuế vụ IRS và Bộ Tài chính về việc rò rỉ hồ sơ thuế của ông, đổi lại Bộ Tư pháp thành lập một quỹ trị giá 1 tỷ 8 để bồi thường những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump cáo buộc họ bị chính quyền đảng Dân chủ đối xử bất công. Theo NBC News, The New York Times và những hãng truyền thông lớn khác đồng loạt dẫn tin từ các tài liệu nộp đơn tòa án hôm thứ Hai ngày 18 tháng 5, gọi thông báo của DOJ như một phần của thỏa thuận dàn xếp với Tổng thống Donald Trump. The Washington Post vào tuần trước cho biết Tổng thống Donald Trump đã đồng ý rút lại vụ kiện gia đình, mặc dù không có chi tiết về bất kỳ thỏa thuận giải quyết tiềm ẩn nào được tiết lộ trong tài liệu tòa án. Các tài liệu tòa án do nhóm pháp lý của Tổng thống Donald Trump gửi hôm thứ Hai diễn ra ngay sau khi ABC News đưa tin rằng Tổng thống Donald Trump dự trù sẽ rút đơn kiện để đổi lấy việc thành lập một quỹ trị giá là 1 tỷ 7 hình thành từ tiền thuế của người dân nhằm bồi thường cho các đồng minh của Tổng thống, những người đã lập luận rằng họ bị các chính quyền tiền nhiệm.

nhằm mục tiêu, nhắm mục tiêu một cách sai trái, trong đó bao gồm cả những cá nhân bị truy tố liên quan đến cuộc bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Bộ Tư pháp vào sáng thứ Hai đã tuyên bố là sẽ thành lập một quỹ trị giá là 1 tỷ 8, nhiều hơn con số Tổng thống Donald Trump đưa ra vào tuần trước là 1 tỷ 7, quyết định chủ động rút lại vụ kiện, đánh dấu một cuộc đảo ngược ngoạn mục kể từ khi Tổng thống Donald Trump và hai con trai lớn là Donald Trump Jr. và Eric Trump nộp đơn kiện vào tháng Giêng. Đơn kiện cáo buộc rằng IRS đã sai lầm khi cho phép một nhân viên hành động vì động cơ chính trị làm rộ rò rỉ thông tin thuế cho các hãng tin lớn, đồng thời yêu cầu bồi thường cho những tổn thất về danh tiếng và tài chính được cho là đã xảy ra với họ.

Theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Austin, Texas, ba thiếu niên lái lòng vòng Austin cướp xe, bắn bừa bãi, đã làm 4 người bị thương. Ba thiếu niên bị bắt sau khi ít nhất có 10 vụ nổ súng bừa bãi xảy ra ở Austin, Texas vào cuối tuần qua đã làm cho 4 người bị thương, theo giới chức thành phố loan báo. Theo bản tin AP vào hôm thứ Hai ngày 18 tháng 5, ít nhất là 2 nghi can lái xe ăn cắp chạy lòng vòng Austin và nã đạn vào 2 trạm cứu hỏa, một số chung cư và căn nhà tù chiều thứ Bảy cho tới sáng Chủ nhật vừa qua, theo bà Lisa Davis, trưởng cảnh sát trưởng của Austin cho hay. Hai thiếu niên 15 và 17 tuổi lấy xe ăn cắp, bị bắt sau khi bị chặn xe và cố bỏ chạy. Một thiếu niên thứ ba cũng ngồi trên chiếc xe đó chạy thoát, nhưng đã bị bắt và ở Trầm Sang Manor, cách Austin khoảng 15 dặm về hướng Đông Bắc. Cảnh sát cho biết nghi can thứ ba là vị thành niên, nhưng không nói rõ là bao nhiêu tuổi. Khẩu súng được dùng trong những vụ nổ súng này do thiếu niên 15 tuổi ăn cắp và thiếu niên 17 tuổi cũng bị truy nã liên quan tới vụ ăn cắp súng khác. Hôm vừa qua, giới chức Austin đã ra lệnh cư dân phía nam thủ phủ này của Texas tìm nơi trú ẩn an toàn trong lúc cảnh sát truy lùng nghi can sau khi hai nghi can đã bị bắt theo giới chức. Sau đó thì giới chức đã hủy bỏ lệnh đó. 4 nạn nhân được chở đi bệnh viện, trong đó có một người nguy kịch, theo giới chức xác nhận. 3 nghi can cướp ít nhất 4 chiếc xe hơi trong lúc chạy lòng vòng Austin. Và theo bà David cho biết, chúng tôi chưa biết lý do nhóm nghi can này nổ súng. Thực ra dường như họ bắn đại, theo ông Kurt Watson, thị trưởng Austin cho hay.

Diego, California, xả súng tại đền thờ Hồi giáo lớn nhất San Diego đã làm cho 5 người chết và 2 nghi gồm có 2 nghi can. 5 người thiệt mạng gồm 2 nghi can trong vụ xả súng tại đền thờ Hồi giáo lớn nhất San Diego County. Theo giới chức loan báo, 3 nạn nhân là nam giới trưởng thành. Ông Mark Comely, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI ở San Diego, cho hay trong buổi họp báo vào trưa ngày hôm đó, cảnh sát tới hiện trường trong vòng 4 phút sau khi nhận được tin báo và thấy thi thể 3 người đàn ông bên ngoài đền thờ này. Sở cảnh sát San Diego cho biết một trong 3 nạn nhân là nhân viên bảo vệ, 2 nghi can có lẽ là 17 và 19 tuổi, dường như thiệt mạng vì vết đạn do tự bắn. Theo cảnh sát San Diego cho biết, cảnh sát tìm thấy thi thể 2 nghi can trên chiếc xe hơi gần hiện trường. Tôi xin cảm ơn đối tác công lực địa phương đã phản ứng nhanh, rõ ràng, giúp ngăn chặn người khác mất mạng, ông Romilly nói. Tiếng súng vang lên khoảng 11 giờ 40 phút tại Island Center of San Diego số 7050 Astrom Avenue trong khu Clapton, theo cách trung tâm thành phố khoảng 8 dặm về hướng Bắc. Văn phòng Hội đồng quan hệ Hoa Kỳ Hồi giáo ở San Diego xác nhận ít nhất một thành viên của đền thờ này đã thiệt mạng. Một ông sống gần đền thờ này cho đài CBS hay ông nghe 2 loạt tiếng súng, có lẽ tổng cộng tới 30 phút. Cho tới 12 giờ 44 phút trưa, cảnh sát San Diego thông báo hiện trường vẫn còn nhưng đã được kiểm soát. Lúc 1 giờ 6 phút, cảnh sát tuyên bố mối đe dọa bị vô hiệu hóa. Thống đốc Gavin Newsom đưa ra tuyên bố chia buồn cùng thân nhân những người bị ảnh hưởng. Jennifer và tôi cảm thấy vụ tấn công bạo động này tại Islamic Center of San Diego thật là ghê rợn. Thống đốc Newsom cho biết qua một thông báo gửi đến Nhật Báo Ngữ. Đây là nơi gia đình và trẻ em tập hợp hàng xóm đến để cầu nguyện trong bình yên và thân ái. Hôm nay cộng đồng này đã bị những tiếng súng xé toạc. Và ông tiếp, California xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến với các gia đình và cộng đồng bị vụ nổ súng này ảnh hưởng. Câu chuyện ở bất cứ nơi đâu không phải lo sợ cho tính mạng của mình. Thù ghét không có chỗ đứng ở California, và chúng tôi sẽ không dung thứ cho các hành động khủng bố hay dọa nạt chống lại các cộng đồng tôn giáo, ông Newsom cho biết tiếp. Ông cũng cảm ơn nhân viên công lực đã ra tay kịp thời. Cảm ơn những nhân viên công lực và nhân viên cấp cứu, can đảm, những người hành động nhanh chóng để bảo vệ trẻ em và những người đang cầu nguyện. Nhà lãnh đạo hàng đầu California cho biết, đối với cộng đồng Hồi giáo ở San Diego, California luôn sánh vai cùng quý vị. Giám mục Michael Phạm cũng là người đã chứng kiến và đã cho hay như vậy.

Và theo bản tin từ Utah, cứu hỏa Utah cứu được 25 triệu con ong trên xe chết máy giữa trời nóng. Lính cứu hỏa ở Utah cứu khoảng 250 triệu trên chiếc xe vận tải lớn bị chết máy giữa trời nóng gay gắt. Theo UPI hôm thứ Tư cho biết, cơ quan cứu hỏa Unified cho hay lính cứu hỏa từ Mill Creek được đưa tới hiện trường khi chiếc xe vận tải bị chết máy ở Parkley Canyon. Trong lúc thợ máy sửa chiếc xe vận tải, lính cứu hỏa cẩn thận dùng vòi phun hơi nước giữ cho bầy ong mát mẻ, bình tĩnh và an toàn giữa trời nóng. Theo UFA viết trên Facebook, do trời nóng gay gắt, bầy ong có thể chết nếu chiếc xe vận tải nằm yên dưới ánh nắng quá lâu vì xe không chạy thì không có gió mát. Chiếc xe vận tải chở 480 tổ ong, mỗi tổ có khoảng 40.000 cho tới 60.000 con ong mật. Chúng tôi vui mừng thông báo không có lính cứu hỏa nào bị ong đốt trong chiến dịch giải cứu. Đây là một trong những ví dụ lính cứu hỏa không chỉ cứu người, đôi khi họ còn cứu 25 triệu con ong.

Quý khán giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adams Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.

cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng tiếng nước tôi. Và thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Danh Nhân Thế Giới, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về cuộc đời cũng như những sự nghiệp của nhà hóa học người Pháp Louis Pasteur.

Đúng, tôi là một nhân vật mà cả thế giới đều cảm thấy không có thể nào diễn tả hết được những cống hiến của ông cho nhân loại. Ông là nhà vi sinh vật học, hóa học người Pháp, được mệnh danh là cha đẻ của vi sinh vật học hiện đại. Ông nổi tiếng với việc bác bỏ thuyết tự sinh, phát minh ra phương pháp thanh trùng và vaccine phóng đại đã cứu sống hàng triệu người, để lại di sản khoa học to lớn cho nhân loại. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo tại Đôn, Pháp. Về học vấn, ông là một sinh viên xuất sắc. Ông đã tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm danh tiếng ở Paris, chuyên ngành hóa học và vật lý. Là một người đam mê nghiên cứu, kiên trì và quan sát tinh tế, ông đã chứng minh vi sinh vật không tự sinh ra mà nó đến từ môi trường, đặt nền móng cho lý thuyết mầm bệnh. Ông đã phát minh ra cách dùng nhiệt độ để tiêu diệt vi khuẩn trong rượu vang, bia, sữa, đã cứu ngành công nghiệp thực phẩm Pháp. Ông đã nghiên cứu thành công vaccine phòng bệnh, đó là bệnh than ở cừu, và đặc biệt là vaccine phóng đại mở ra kỷ nguyên chiên miễn dịch học. Ông đã phát hiện vi sinh vật gây ra quá trình lên men, đặt nền móng cho công nghệ sinh học. Những di sản của ông đã được tôn vinh, đó là Viện Pasteur thành lập ở Paris vào năm 1887, nơi nghiên cứu vi sinh vật hàng đầu thế giới. Ông cũng là vị ân nhân của nhân loại. Những khám phá của ông đã cứu hàng triệu người khỏi các bệnh truyền nhiễm và nâng cao vệ sinh an toàn thực phẩm. Và tại Việt Nam, chúng ta đã thấy đã có Viện Pasteur ở Sài Gòn, Nha Trang, Đà Lạt, và tiếp tục phát huy di sản của ông trong y tế dự phòng. Ông qua đời vào năm 1895. Ông được an táng tại Viện Pasteur Paris và được tôn vinh là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất lịch sử

Louis Pasteur, ông sinh ngày 27 tháng 12 năm 1822 và ông đã qua đời vào ngày 28 tháng 9 năm 1895, hưởng thọ 72 tuổi.

Pater, ông được biết đến qua những nghiên cứu quan trọng về các nguyên nhân và biện pháp chữa bệnh, và những khám phá đó của ông đã cứu sống vô số người kể từ đó. Ông đã để lại các biện pháp thanh trùng để làm giảm tỷ lệ tử vong sau khi sinh đẻ ở các sản phụ, tạo ra loại vaccine đầu tiên cho bệnh dại và bệnh than. Những nghiên cứu của ông đã góp phần hỗ trợ trực tiếp cho lý thuyết mầm bệnh và các ứng dụng trong y học lâm sàng. Ông cũng nổi tiếng trong việc phát minh ra kỹ thuật bảo quản sữa và rượu để ngăn chặn vi khuẩn có hại xâm nhập, một quá trình mà ngày nay được gọi là thanh trùng. Ông được xem là một trong ba người thiết lập nên lĩnh vực vi sinh vật học, cùng với Ferdinand Cohen và Robert Koch, và được gọi là cha đẻ của vi sinh vật học. Louis Pasteur có vai trò lớn trong việc bác bỏ thuyết tự sinh vốn in sâu trong tư tưởng các nhà khoa học trước đó. Ông đã thí nghiệm cho thấy rằng nếu không có sự nhiễm khuẩn từ bên ngoài, vi sinh vật không thể tự xuất hiện. Ông cũng chứng minh rằng trong bệnh tiệt trùng được đóng kín sẽ không có vi khuẩn, nhưng khi mở thì vi khuẩn lại xuất hiện, chứng tỏ vi khuẩn đã xâm nhập vào bình qua đường không khí. Và thí nghiệm này đã giúp ông giành giải Ottenburg. Tuy Pasteur không phải là người đầu tiên đề xuất lý thuyết mầm bệnh, ông đã phát triển nó và tiến hành các thí nghiệm cho thấy rõ tính đúng đắn của nó và thuyết phục người dân châu Âu tin rằng đó là sự thật. Pasteur đồng thời cũng có những khám phá quan trọng trong ngành hóa học, và đáng chú ý nhất là cơ bản về phân tử đối với tính không đối xứng của một số tinh thể nhất định. Ông là giám đốc của viện Pasteur cho đến khi ông qua đời, và thi thể ông đã được chôn cất bên dưới viện trong một hầm được xây theo phong cách của khám Bezadien.

sinh ra ở vùng Don, nhưng ông đã bắt đầu đi học tại Arbroath. Từ nhỏ ông không học giỏi và tài năng duy nhất của ông là vẽ. Louis Pasteur muốn vào học trường sư phạm Paris để thực hiện mong muốn này, và vào tháng 10 năm 1838, ông chuyển đến Paris. Tuy nhiên, vì thất vọng với cuộc sống mới ở đây, ông bỏ luôn ý định vào học trường sư phạm và rời Paris để đến học tại trường Trung học Hoàng gia tại Besançon. Và vào năm 1840, rồi năm 1942, ông thi lấy bằng tú tài văn chương và tú tài toán. Với những kết quả học tập đáng khích lệ này, một lần nữa, Louis Pasteur lại chuyển đến Paris, và cuối cùng, vào năm 1843, ông được xếp hạng tư trong kỳ thi vào trường sư phạm Paris và được nhận vào học ở ngôi trường danh tiếng này. Và tại đây, Louis Pasteur theo học hóa học và vật lý và cả tinh thể học. Vào các buổi chiều Chủ nhật, ông thường làm việc tại phòng thí nghiệm của nhà hóa học nổi tiếng Jean-Baptiste Dumas, và nhờ đó, ông đã tích lũy được những kiến thức và kỹ năng quý báu cho công việc nghiên cứu độc lập trong tương lai. Và sau khi làm việc với vai trò giáo sư hóa học một thời gian ngắn tại Đại học Stanford, và tại đây, ông gặp và quen Marie Lauren. Cô là cháu của hiệu trưởng nhà trường năm 1849. Họ cưới nhau ngày 29 tháng 5 năm 1949 và có 5 đứa con. Và chỉ 2 trong số con của họ còn sống. 3 người con còn lại đã chết vì thương hàn. Và nghịch cảnh trên đã thúc đẩy ông đã có những phát minh trong việc trị các bệnh truyền nhiễm.

và sau đó Louis Pasteur được chỉ định làm chủ tịch ngành hóa thuộc khoa khoa học của Đại học Strasbourg. Và năm 1854, ông làm trưởng khoa mới của khoa khoa học tại Đại học University Litoral-Norderfen. Đó là dịp ông phát biểu rằng, trong lĩnh vực quan sát, cơ hội chỉ đến với những cái đầu biết tính toán. Và năm 1857, ông chuyển đến Paris làm giám đốc cơ quan khảo thi khoa học tại École Normale Supérieure. Và từ năm 1858 cho đến năm 1867, và đã đưa ra một loạt cải cách. Các kỳ thi đã trở nên cứng nhắc hơn, dẫn đến kết quả tốt hơn, cạnh tranh hơn và tăng uy tín. Ông đưa ra các tiêu chuẩn về công trình khoa học, dẫn đến hai cuộc nổi dậy nghiêm trọng của sinh viên. Và năm 1862, ông được chỉ định làm giáo sư địa chất, vật lý và hóa học tại École Nationale Supérieure de Beaux-Arts. Ông giữ vị trí này cho đến năm 1867. Và ở Paris, ông thành lập Viện Pasteur năm 1887 do ông

tìm hiểu về cuộc đời cũng như sự nghiệp của Louis Pasteur, mà có thể nói ông là vị ân nhân của cả thế giới. Vâng, đến đây thì Mỹ Tâm xin kính chào tạm biệt.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đào Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đào Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đào bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại svvote.com. Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.

0: Thân ái gửi lời chào Tải Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi quay trở lại với quý vị với tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết, xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa với quý vị, một tuần trôi qua rất là nhanh. Cuối tuần cô có gì khiếu nại cầm lên hay là vui
1: cuối tuần rồi mình
0: có
1: làm gì
0: vui
1: ta? Cuối tuần rồi thì em có một cái cuộc họp mặt, nó hình thức giống như reunion vậy đó anh. Thì cũng được khoảng 50 mấy người, đã những bạn học của cái nhóm học ngày xưa trung học thì ngậm ngùi để nhắc lại, có những người còn, có những người đi qua đây được, có những người cũng bỏ mình trên biển. Tại những cái thời điểm đó của tụi em là thời điểm đi vượt biên. Thành ra hãy cứ thấy vắng mặt bạn học hoặc vắng mặt thầy cô là biết là người đó đã đi vượt biên rồi. Nhưng mà sống chết thì lúc đó làm gì có được những cái tin tức nhanh như bây giờ. Thành ra cứ phải ngóng, phải trông, phải đi đến, hỏi thăm này nọ. Thì tụi em ngậm ngùi để nhắc lại những cái đó và những cái kỷ niệm của cái thời học sinh.
0: Ở đây mà mỗi lần mà họp mặt như vậy đó là rất là khó thưa với quý vị.
1: Yeah.
0: Bởi vì công việc của mỗi người, ai cũng có cái công việc riêng của mình. Cho nên nội cái chuyện mà bạn bè mà muốn gặp nhau, thí dụ 5-7 người mà gặp nhau là đã khó rồi. Huống hồ chi mà tập trung cả mấy chục người thì nó lại càng khó hơn. Nhưng mà cũng may là có những cái hội ái hữu ra đời. Thì thí dụ hội hữu Đồng Hương, Bạc Liêu hay là Cần Thơ vân vân, thì những cái hội ái hữu đó mỗi năm người ta sẽ có một cái ngày để mà hội ngộ. Còn riêng mà những người bạn học của chúng ta mà ngày xưa chúng ta học ở bên Việt Nam qua đây mà liên lạc được thì nó cũng là một cái điều quý. Bạn bè rồi thầy cô chung một cái mái trường, nếu mà có dịp tụ họp lại được cỡ 40-50 người như cô là quý rồi. Có nghĩa là có cái cơ hội để mà nhắc lại những cái chuyện xưa, những chuyện vui, những chuyện buồn ngày xưa, để chúng ta nhớ lại một cái thời tuổi trẻ. Và lúc đó nếu mà nằm ở vào cái thời điểm sau 75 thì nó có những cái đau khổ như thế nào, nó có những cái buồn như thế nào. Rồi nếu mà những quý vị nào mà lớn tuổi ở vào những cái thời điểm trước 75 đó, thì nó có những cái niềm vui như thế nào vân vân. Thì nói tóm lại nó có những cái kỷ niệm rất là vui, cũng như nó cũng có những cái kỷ niệm nó không vui. Nhưng mà cái điều quan trọng là có những cái chuyện mà nó làm cho chúng ta nhiều lúc buồn. Nhưng mà buồn không phải để rồi chúng ta cứ lấy cái buồn đó để rồi nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn về cái hiện tại và nhìn về cái tương lai. Và nếu mà có cái ý chí thì chúng ta sẽ vượt qua hết những cái chuyện buồn hay là những cái khó khăn. Nó là những cái trở ngại bình thường ở trên cái cuộc đời này, ở trên cái đường đời này. Cho nên cũng đừng có vì những cái trở ngại đó mà nhiều khi chúng ta lại nản chí. Vâng, có cái dịp mà hội họp lại thì nó cũng là một cái niềm vui. Nhưng mà khi mà hội họp lại như vậy thì thông thường là chắc là tổ chức theo cái hình thức ở trong nhà hàng, mướn nhà hàng hay là sao cô?
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Mướn một cái nhà hàng để đến đó thì họ nấu nướng, mình chỉ đến đó mình họp mặt, mình vui chơi thôi. Và dĩ nhiên không thể nào thiếu những cái giọng ca mà đặc biệt của thời học sinh phải không cô?
1: Dạ đúng. Thì thời đó thì cứ mỗi lần mà tại vì em là trưởng ban văn nghệ nữa, vừa phó lớp học tập vừa trưởng ban văn nghệ, thành ra cũng đủ chiêu trò lắm, đóng kịch đồ này nọ là tụi em làm hết. Thành ra ngày hôm qua cũng diễn lại một cái vở kịch cũng khá vui. Mặc dù có một người trong cái vở kịch đó không có mặt thì tụi em thế một người khác vào, nhưng mà nói chung là vui. Nhưng mà em thấy buồn bởi vì thời gian nó trôi nhanh quá. Mới hồi nào đứa nấy còn ngây thơ, nhìn đời cái gì cũng nó cũng màu hồng hết. Mà sự thật ra đúng đó cũng không dám nhìn màu hồng nữa, mà chỉ nhìn một cái màu xanh để cho mình có một chút hy vọng. Chứ còn lúc đó, cái thời điểm mà anh biết mấy cái năm mà sau 75 đó, thì em chỉ mới bắt đầu hiểu được sự việc, thì khi mà khoảng chừng 5-6 năm đó, đã bắt đầu mình mới lớn dần lên trong những cái đói, những cái khó khăn, những cái lo sợ. Thì đó là những gì mà ngày hôm vừa rồi tụi em chia sẻ với nhau, và cũng cảm thấy ngậm ngùi khi mất đi những người bạn mà trong đó mình cũng quý mến, thì cũng đã bỏ mình trên biển khi mà đi vượt biên. Rồi cũng có người cũng bị bắt cóc đi, cũng không có thấy trở lại. Thì gia đình tới giờ vẫn còn đi tìm. Rồi đó là cái thời điểm đó, cái tuổi học trò của tụi em á, nó có nhiều dấu ấn lắm. Nó không có đẹp như là cái tuổi học trò của các anh chị lớn hay là các em sau này. Cái tuổi của tụi em lúc đó là tuổi của lo sợ, tuổi của những cái hoang mang. Nó có nhiều lắm. Rồi không biết là ngày mai mình có còn được đi đến trường hay không nữa. Tại vì tối thì họ đến, họ áp sát tay vào trong cái những cái cửa sổ nhà mình để họ nghe coi mình có đón nghe những cái đài nước ngoài. Tại vì mình có cái, họ kêu là cái chiếc bán dẫn. Nó nói như vậy, tụi em không hiểu. Cứ nghe cha từ nhỏ, cha mẹ dạy là kêu cái này là cái radio. Nhưng mà họ kêu là chiếc bán dẫn. Đó rồi họ nghe coi mình có nghe những cái đài đó không. Thì đó em còn nhớ giọng nói của sứ ngôn viên Lê Văn nói trên đài để đọc những cái tin tức đi tìm người thân này nọ. Thì nói chung là cái tuổi học trò của tụi em lúc đó nó không có những cái mộng đẹp, những cái màu hồng, mà nó chỉ là những cái vệt đen, những cái màu xanh, nhưng mà trong đó nó pha lẫn những cái vệt đen để nó bôi xóa đi những cái màu xanh của mình rất là nhiều.
0: Vâng, dĩ nhiên những cái chuyện vui buồn trong cuộc sống như chúng tôi trình bày thì không thể nào mà nó không xảy ra. Và những cái chuyện nó xảy ra sau cái thời điểm năm 1975 nó khó khăn như thế nào, thì lúc đó nó những cái người mà bắt đầu mà tạm hiểu biết cuộc sống rồi thì mới thấy được cái sự khó khăn đó. Còn nếu mà lúc đó vẫn ở vào cái tuổi thơ ngây đó, thì tương đối nó không có quan tâm nhiều. Chỉ biết đi học, mặc dù đi học cũng rất là khó khăn. Và những cái khó khăn của cuộc sống vào lúc đó nó đã được người ta vượt qua. Rồi vào thời đó thì có cái phong trào gọi là phong trào vượt biên, vượt biển. Ai đi được thì đi, ngay cả cái cột đèn nó đi được thì nó cũng đi luôn. Cho nên lúc đó cái chuyện mà vượt biên để rồi người thì đi tới, người thì đi không tới, rồi người thì bỏ mình giữa biển cả, vân vân, rồi người thì bị bắt lại, rất là nhiều những cái trường hợp khác nhau. Vẫn có những cái trường hợp nhiều khi mình ngỡ rằng người đó đã chết nhưng mà người đó lại không chết. Có tin là cái chuyến tàu đó ra ngoài khơi, mới có vừa ra ngoài hải phận quốc tế là đã bị chìm, bởi vì cái số người trên đó quá nhiều. Mà khi không có cái người điều khiển cho đúng đó, nó rất là dễ bị chìm. Bởi vì cái người tài công, tức là cái người mà lái tàu đó, họ có kinh nghiệm, rồi những cái người phụ giúp đó, họ biết, thì họ phải biết phân bổ cái số người trong thuyền nó như thế nào cho nó đều, bởi vì nó nhiều quá mà. Cái chuyện mà cái thuyền lớn mà ít người thì không có gì để nói. Nhưng mà cái thuyền mà đến nỗi mà nó chìm xuống mà gần tới cái mé thuyền đó mà nó gần tới mái nước đó, thì là biết là cái số người nó là quá sức rồi, gần như là gấp đôi rồi. Cho nên phải biết khéo léo như thế nào đó sắp xếp người, chứ nếu không mà cứ dồn qua hết một bên hay là dồn qua hết ở cái đuôi hay cái đầu gì đó vân vân, là cái thuyền nó rất là dễ bị lật. Mà khi mà nó lật rồi thì chuyện gì xảy ra ai cũng biết. Cho nên có những cái trường hợp đó là nghe tàu bị đắm, bị chìm ngoài khơi, tưởng là chết hết, nhưng mà cũng có những anh may mắn sống. Sống là bởi vì may mắn, nhờ lúc đó thí dụ gặp một cái chiếc tàu quốc dân đánh cá nào đó, để rồi được vớt vào trong bờ và sau đó vào trong tù gỡ lịch. Hoặc là may mắn hơn, đi xa hơn được một chút thì gặp một cái tàu chở dầu nào đó của một quốc gia nào đó, thì cứ ngỡ là người đó chết, nhưng mà mười mấy năm sau, cái chuyện mà đi qua Pháp du lịch gặp lại người đó là nó cũng có thể nó xảy ra, ví dụ như vậy. Cho nên nhiều lúc là đi vượt biên rồi đó, thì bạn bè mỗi người mỗi hướng mỗi phương, rồi không biết ai đi về đâu, cho nên nếu mà liên lạc được đó, nó vẫn là một cái điều quý. Và ở những cái nơi mà người Việt tập trung nhiều như ở San Jose thì nó cũng là một cái điều may mắn. Là thí dụ chẳng hạn như nội cái những cái người bạn học của cô cũng tập trung được 40-50 người, nó cũng là cái điều vui.
1: Cũng có người bay từ xa anh.
0: Yeah. Vâng, thì nó có những cái truyền thống mà mỗi năm hội họp đó, thì nó cũng là một cái điều vui. Chúng tôi ở đây đôi khi cũng được mời đến tham dự những cái hội ái hữu của các trường đại học ngày xưa, thì cái số người tham dự đông lắm nha cô, cũng yeah. khoảng 300-400 người đó, chứ không có ít đâu.
1: Yeah.
0: Nếu mà có những cái người mà ở xa tới, bởi vì có những người ta không có ở Cali mà người ta ở những cái tiểu bang xa, thì đây nó cũng là cái dịp mà đi về Cali để đi chơi, đi thăm Cali, Nam Bắc Cali, để cho mà biết và thấy cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở đây nó như thế nào. Cho nên chuyện mà người ở những cái tiểu bang xa về đây thì nó cũng xảy ra rất là thường. Vâng, thưa quý vị, cho nên kỷ niệm thì nó vẫn là kỷ niệm, và những cái kỷ niệm nào mà nó buồn quá thì thôi chịu khó quên đi.
1: Cái điều đặc biệt là cái gì anh biết không? Bây giờ đứa nào đứa nấy có con lớn rồi, con cũng có đứa cũng đã làm xui mà vẫn là mày tao nha. Gặp nhau vẫn mày tao, kêu tên cái tự nhiên nó ngượng cái miệng nó thôi dẹp cái vụ này nha, trở lại ngày xưa cái bắt đầu nhất trí không. Mọi người đồng ý rồi cái bắt đầu cái ai cũng đồng ý rồi, một hồi là trời ơi chỉ còn nghe là tao mày không à, không cần nam nữ gì chơi, tại hồi nhỏ tụi em là như vậy đó, chơi như vậy đó, kêu tao mày hoặc là có thói quen hay kêu tên cha mẹ đó. Kêu cái người đó riết rồi, thậm chí mình không nhớ nó tên gì mà hỏi tới tên cha mẹ thì mình nhớ giục bên vách cái tên cha mẹ của nó, rất là vui. Ngày hôm qua cái ngày mà để tụi em nhắc lại rất là nhiều, ngày hôm qua là cái ngày em đưa một cái người bạn cuối cùng đó rời khỏi San Jose để đi về cái nơi của họ.
0: Thì vâng, thời gian tuy nó có thay đổi nhưng mà cái tình bạn nó không có thay đổi. Tôi còn nhớ tôi gặp một cái người bạn ở bên Hawaii đó. Thì bây giờ mình cũng bắt đầu khác ngày xưa rồi. Ngày xưa thì chuyện nói chuyện mày tao thì nó cũng bình thường. Thì qua gặp thì mình đột nhiên mình cũng thấy nó, bởi vì lâu quá không gặp đó, thì cũng bắt tay thì cũng hỏi trời sao ông lúc này ông khỏe không. Thì thằng bạn nó nhìn tôi với cái con mắt kỳ lạ luôn.
1: Không nghi vấn nghi vấn. Không biết nó có vấn đề gì không.
0: Có gì trong mình trong mẩy không. Cái tôi cũng giật mình, tôi hiểu cái ánh mắt nhìn của nó. Tôi nói mày nhìn gì mày.
1: Cái đó trở lại rồi đó, đúng hệ rồi đó.
0: Vâng thưa quý vị, trong tiết mục bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết ngày hôm nay thì không biết là bạn Mỹ Tâm muốn biết gì đây. Bạn thét mét gì không?
1: Thét mét thì nhiều lắm anh. Em nhớ lúc mà em thay anh Nam Phong làm cái tiết mục câu chuyện tuần này, câu chuyện thời sự trong ngày đó, với anh Hoàng Thế Dân, với anh Trọng Nghĩa, thì có một câu hỏi mà em hỏi là có khi nào cái cuộc chiến Trung Đông của Mỹ và Israel đối với Iran á, thì nó có bị xa chân giống như cuộc chiến ở của những cái lần trước hay không. Thì lúc đó ngay cả anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa cũng như em nữa cũng nghĩ là dễ quá mà, chừng vài tuần là giải quyết rồi. Thế mà chúng ta cũng đã đi hơn 2 tháng rồi đó anh, từ ngày 28 tháng 2 cho tới bây giờ. Thì không biết là tình hình này nó sẽ còn kéo dài nữa hay không? Bởi vì người ta thấy thực tế trước mắt là người ta nhìn giá xăng lên, người ta nhìn thấy đồ cái gì đi chợ thấy cái gì cũng lên giá. Người ta không cần biết là cực khổ như thế nào cho cái người đương nhiệm là Tổng thống Donald Trump cũng như bộ nội các của ông phải lo lắng như thế nào, phải sắp xếp như thế nào. Người ta chỉ biết là mỗi ngày tôi nhìn thấy giá xăng lên là tôi bực cái mình. Tôi nhìn thấy đồ ăn mà tôi đi mua mỗi ngày tôi chỉ mua chừng 50 đồng mà bây giờ tôi phải mua với cái giá hơn 70 đồng. Tôi bực cái mình. Đó, thành ra không biết rồi cuộc chiến sẽ như thế nào, thưa anh.
0: Không ai muốn cái cuộc chiến nó kéo dài hết, từ ông Trump cho đến người dân Hoa Kỳ. Và ngay cả bên phía Iran, họ cũng không có muốn là cái chuyện này nó xảy ra. Nhưng mà Iran thì họ có cái suy nghĩ của họ về vấn đề tôn giáo, về vấn đề độc lập, về vấn đề thần quyền, về vấn đề quyền lực. Cho nên họ nhất định họ chống đối đến cùng, mặc dù họ biết là nếu mà so sánh về lực lượng quân sự thì họ không có thể nào mà có thể ngăn được Hoa Kỳ tấn công. Cho nên họ tìm cách họ câu giờ, họ kéo dài. Và Hoa Kỳ thì đâu có phải là không thấy cái điều đó. Kinh nghiệm được rút ra từ những cái cuộc chiến, thí dụ cái cuộc chiến ở tại xa xưa là cuộc chiến tại Việt Nam, rồi mới đây đó cái bằng chứng gần nhất đó là cuộc chiến tại Afghanistan,

là một cái, một cái mảnh đất nó như thế nào đó, sa mạc khô cằn, mà hễ anh nào mà đạp chân vô đó là dính cứng rồi đó, ở cái vùng đó. Nha, đầu tiên là dính ở đó, sau đó là bỏ của chạy lấy người, rồi tới Hoa Kỳ vào, thì rốt cuộc rồi kéo dài một cái thời gian, rồi cũng phải rút quân. Cho nên từ những cái bài học đó, Hoa Kỳ bây giờ không có dạy gì mà dướng vào cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông, và nhất là với Iran. Cho nên đánh thì phải đánh cho nhanh, đánh cho lẹ, cho gọn, và giải quyết vấn đề. Nhưng mà khổ nổi ông Trump, ông không phải là một cái người hiếu chiến. Ông muốn tất cả mọi chuyện đều có thể bàn thảo, đàm phán được. Cho nên lợi dụng cái tính đó của ông Trump, bên phía Iran họ câu giờ. Họ cứ kéo dài và qua trung gian của Pakistan, thì họ cứ tìm cách họ kéo dài. Mà họ biết là kéo càng dài đó, thì sẽ càng bất lợi cho ông Trump. Bởi vì năm nay đó là cái năm bầu cử giữa kỳ. Và nếu mà ông Trump ông không có quay về để mà lo cho đảng của mình, tức là đảng Cộng Hòa, không có lo đi vận động phụ những cái ứng viên của đảng Cộng Hòa, mà lỡ ra Hạ viện hay là Thượng viện mà mất vào tay của đảng đối lập, tức là đảng Dân Chủ, thì ông sẽ khốn đốn. Và hai năm còn lại của ông sẽ không làm gì được nữa hết. Nhất là Hạ viện, nếu mà để bên phía đảng Dân Chủ họ lấy được đa số là coi như là ông ngồi chơi xơi nước. Và chẳng những vậy, họ còn tuyên bố mà chúng tôi đang có sẵn 3-4 cái nghị quyết để đề nghị điều tra và truy tố và cuối cùng trước phế ông Trump. Họ nói thẳng như vậy. Cho nên ông Trump ông ấy biết cái điều đó, và ông ấy phải tìm cách giải quyết cái cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Chỉ có điều đó là ông vẫn còn muốn có một cái giải quyết nó tốt đẹp. Thật sự ra thì cho đến giờ phút này, cái mục đích của Hoa Kỳ là cái mục đích chính đó, là ngăn chặn không cho Iran trở thành một quốc gia nguyên tử, tức là có vũ khí nguyên tử. Và với cái cuộc tấn công vào năm rồi vào những cái cơ sở nguyên tử của Iran, nó đã làm tê liệt quá cái chuyện mà làm giàu uranium của họ. Rồi bây giờ có những uranium mà đã làm giàu sẵn rồi, nó lên tới cái con số 300-400 ký thì phải, nếu mà tôi nhớ không lầm. Thì bây giờ Hoa Kỳ đưa ra điều kiện cái đó nó phải chuyển cho một quốc gia khác, không được giữ ở trong nước. Chuyển trai thì chuyển, cái chuyện đó tính sao, nhưng mà nó không được nằm ở trong tay của Iran. Rồi bên kia cũng đưa ra một số những cái điều kiện tiên quyết. Rồi bên này thêm vô bên kia thêm ra, rốt cuộc bên nào cũng không chịu bên nào. Và những cái cuộc đàm phán thảo luận nó chả đi đến đâu hết. Và cuối cùng thì mọi chuyện nó chả có được người ta giải quyết một cách ổn thỏa trong cái thời gian trước mắt. Cho nên không biết rằng trong cái thời gian sắp tới đó thì sẽ như thế nào. Thì hiện giờ đó, ông Trump ông ấy phải có những cái cách để mà giải quyết cái vấn đề càng sớm càng tốt. Ông cho Iran thêm một cái thời hạn cho đến cuối tuần này. Thì không biết rằng là lần này đó ông có cương quyết, ông làm mạnh tay hay không. Có người đó thì muốn là ông làm thật nhanh, thật mạnh, rồi sau đó quay về để giải quyết cái chuyện của Hoa Kỳ. Nhưng mà một lý do ABCD nào đó mà việc đó chưa có thực hiện được. Và chúng ta chỉ còn đợi xem cái chiến thực kế tiếp của Hoa Kỳ sẽ như thế nào. Cái chiến lược mà kéo dài này xem ra nó không có ổn. Và cái sách lược về Iran nó phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Vâng, thưa với quý vị, đó là cái chuyện mà Iran, và chúng ta chỉ còn biết là wait and

0: Si, nhưng mà cũng mong rằng ông Trump ông ấy giải quyết sớm để cái vấn đề năng lượng, vấn đề nhiên liệu nó không có bị ảnh hưởng. Nó có những cái góc khuất về vấn đề năng lượng mà nhiều khi nếu một cái người bình thường đó thì cứ la lên nói rằng ồ, tại vì ông Trump làm như vậy chiến tranh cho nên giá dầu nó leo thang, bây giờ chúng tôi đổ xăng không có tiền đổ xăng. Thực sự ra thì nó vẫn có những cái góc khuất ở trong đó. Thứ nhất đó là vấn đề mà xăng dầu mà nó mắc lên đó, là một phần nó cũng tùy thuộc vào những cái nhà máy lọc dầu họ có làm việc đủ hay không. Cái thứ hai đó, nói là thiếu dầu, Hoa Kỳ thiếu dầu thì thưa không, Hoa Kỳ không có thiếu dầu. Và Hoa Kỳ nếu mà nói mua dầu của ở bên vùng Trung Đông của Iran hay là của các nước trong vùng đó, ít lắm, mấy phần trăm trong một năm thôi, khoảng độ tối đa là 10%. Cho nên dầu ở đâu ra? Vâng, dầu nó còn có nhiều cái nguồn cung cấp khác mà ngay cả Hoa Kỳ cũng có, nhưng mà họ vẫn chưa có muốn sử dụng thôi. Thí dụ dầu ở Alaska, rồi ngay cả cái chuyện mà nói xin lỗi, cái kho dầu ở Venezuela bây giờ Hoa Kỳ đang nắm trong tay mà, thì làm gì có cái chuyện mà thiếu dầu, thiếu dầu thô, dầu cặn. Chỉ có cái đó là phải có những cái nhà máy lọc dầu hoạt động. Nhưng mà tình hình thì là cái tình hình chung, cho nên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Ngày xưa chúng ta thường hay nghe nói có những nước trung lập, hoặc là có những cái nước mà họ nói là độc lập đúng nghĩa, có nghĩa là không có chơi với ai hết trơn. Ai muốn gì nói tới chúng tôi thì chúng tôi sẽ sắp xếp rồi coi có thể thương lượng được hay không. Còn ngoài ra đó là họ không có chơi với ai, mà họ cũng không có kết thù kết oán với ai. Nhưng mà khổ nổi đó là bây giờ thì không còn cái chuyện đó nữa. Cô có biết lý do tại sao bây giờ không còn cái chuyện đó nữa không?
1: Sao vậy anh?
0: Không, tại vì bây giờ đó, ở bên Á Châu mà nó sổ mũi đó, thì bên Mỹ Châu cũng bị nhức đầu. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện liên lập mà của các nơi bây giờ. Nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vấn đề kinh tế của toàn cầu. Vâng, hy vọng rằng là sẽ giải quyết sớm. Gần đây đó thì cô có nghe nói tới cái con hantavirus không?
1: Dạ đúng rồi, dạ. Đã chết cũng mấy người rồi anh.
0: Nếu mà ở bên Congo đó,
1: yeah,
0: thì chết cũng 300-400 người gì rồi.
1: Yeah.
0: Chắc bên đó không có Tết đó, cho nên là dễ chết lắm.
1: Sao em thường hay nghe nói là mày chờ đi, mày chờ tới Tết Công Gô. Tại vì không bao giờ có Tết phải không anh?
0: Vâng, cho nên cái dịch bệnh này đó, bên phía Tổ chức Y tế Thế giới đó, thì họ cho đến giờ phút này đó, họ chưa có ra cái lệnh khẩn cấp. Nhưng mà đối với những cái vùng, những cái nước mà ở Phi Châu đó, thì nó sẽ là những cái mà hiện giờ người ta đang lo lắng, bởi vì nó, cái đại dịch đó, nó có thể nó xảy ra. Vâng, hantavirus tôi đố cô, nó ở đâu nó ra? Nó
1: qua cái con chuột á anh.
0: Thì ngày xưa đó là nó từ cái con chuột, mà cái nguồn gốc của nó lại hình dường như đó là từ con dơi, lại là con dơi nữa. Nhưng mà cái chính yếu của nó đó là nó lây từ con chuột qua con người. Cho nên cái chuyện mà hiện giờ mà tại sao đó người ta sợ lây nhiễm đó, là bởi vì con virus nó đã biến thể. Nó biến thể từ cái chuyện mà chỉ lây từ chuột qua người đó. Bây giờ nó có thể nó quay lây từ người qua người. Và chính vì cái điều này đó, nó làm cho người ta lo lắng. cái số người Mỹ mà có mặt trên cái chiếc du thuyền mà bị dịch bệnh nó hoành hành. Lúc đầu nói là 8 nhưng mà bây giờ nói là nó bắt đầu nó tăng lên, là bởi vì có những cái người mà không đi du thuyền mà lại tiếp xúc với những người mà đi du thuyền đó. Cho nên là người ta phải chặn hết, tức là nó người ta phải làm ngăn chặn, nó giống như trong cái thời mà Covid-19 vậy đó, để mà tránh đi những cái trường hợp mà những người này đi khắp nơi rồi gieo những cái mầm bệnh đến cho mọi người ở khắp nơi. Và nếu mà mầm bệnh mà nó lan tràn thì nó sẽ trở thành là đại dịch, và cái điều đó không ai muốn xảy ra. Nó cũng giống như là vào cái thời mà Covid-19 thì có rất là nhiều những cái người Trung Quốc đó, họ đi ở khắp nơi, rồi họ từ New York qua California, qua rất là nhiều những cái nơi để rồi họ gieo rắc cái mầm bệnh đó. Vâng, thưa quý vị, cho nên là để đề phòng cái con virus mà nó có từ trước rồi đó, thì đầu tiên là cái vấn đề nhắc nhở giống như ngày xưa, tức là giữ vệ sinh để cho nó không có bị cái vấn đề truyền nhiễm hay là lây bệnh. Rồi kế đến là phải tránh những cái nơi mà đông người nếu mà cái dịch bệnh bắt đầu nó tràn lan. Và nếu mà không cần thiết đó, thì cũng không nên đi du thuyền vào cái lúc này. Bởi vì tôi không biết cô có thích đi hay không, nhưng mà tôi có đi một hai lần thì tôi không thích lắm. Nhất là một cái lần mà tôi được mời đi trình diễn ở trên cái du thuyền, nó là cái của hình như là cũng cái hãng Carbin gì đó, nhưng mà ở đây có một người họ đứng ra họ tổ chức và họ đặt cái tên đó là Hội Trùng Dương đó. Thì cái du thuyền đó cũng đẹp cũng ấy, nhưng mà tôi thì tôi lại cảm thấy nó tù túng lắm, mặc dầu trên đó mọi thứ đều có đủ hết, nhưng mà mình lại không thích cái không khí đó. Bởi vì cái tàu đó nhiều khi nó đi lên đên trên biển cả tuần, rồi cứ nó dĩ nhiên nó cũng có ghé bến này bến kia để cho người ta lên bờ chơi, nhưng mà đối với tôi thì tôi lại không thích những cái hoạt động như vậy. Lâu lâu đi một lần thì được, chứ mà có người đó lại thích đi và đi hoài. Cái du thuyền đó, thưa quý vị, đặc biệt là những quý vị nào mà hiện giờ đã về hưu rồi đó nha. Chúng tôi được một cái người bạn Mỹ, hai vợ chồng này là về hưu, cho biết đó là họ gần như là tuần nào cũng đi du thuyền. Tại sao như vậy? Bởi vì họ nói đi du thuyền lên trên đó, nó ăn ở rồi chơi đùa ở trên đó, nó tính ra đó nó vẫn rẻ hơn cái chi phí khi mà họ ở nhà. Bởi vì trên đó là ăn uống thì miễn phí rồi, ở nhà thì đi ăn nhà hàng mỗi lần như vậy thì tốn tiền, mà trên đó thì đồ ăn người ta đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, muốn ăn bao nhiêu ăn, muốn ăn lúc nào thì ăn, rồi những cái hoạt động giải trí trên đó vân vân. Cho nên họ nói là tính ra đó, là đi du thuyền nó vừa vui mà nó còn vừa tiết kiệm nữa, khỏi mất công, khỏi nấu nướng gì hết. Cho nên họ cứ liên tục và họ đi những cái chuyến, hết chuyến này tới chuyến khác. Vâng, trở lại với cái vấn đề con hantavirus, thì nếu mà quý vị chưa có bút vé thì bây giờ đừng có bút vé nha, đợi cho nó qua cái chuyện này đi. Bởi vì chúng tôi nghe rất là nhiều những cái chuyện, thí dụ chẳng hạn có những chuyến du thuyền ở dưới San Diego, nhiều khi ra ngoài khơi rồi bị có người bị vấn đề tự nhiên đau bụng, ối mửa gì, 5-6 người gì đó, trúng độc, trúng thực gì đó, rồi tàu nó phải quay về. Rồi bây giờ tới cái hantavirus này đó, là họ bây giờ họ phải kiểm soát thật là kỹ những cái người mà đã từng hiện diện trên cái tàu này đó là bị cô lập, và dường như những cái người Mỹ mà trở về đó, cái số ngày mà cô lập hình như tới mười mấy ngày lận đó cô.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Thì tự dưng cái bị nhốt trong cái chỗ đó, không cho đi tới đi lui mười mấy ngày đó, thì cũng khổ lắm.
1: Giống như tình trạng COVID vậy đó anh, thì COVID cũng cô lập vậy đó.
0: Nhưng mà COVID thì tôi nhớ là như là cái lúc đó nếu mà họ, tại vì cái đó nó ở vào cái tình trạng mà chưa có khẳng định là có bị nhiễm hay không, phải không? Cho nên lúc đó họ chỉ cô lập để mà đề phòng thôi, để rồi sau đó 5-7 ngày.
1: Cái độ sốt này.
0: 5-7 ngày mà thấy không có triệu chứng gì đó, bởi vì người này là bị mang cái tội là đã tiếp xúc với cái người bị bệnh. Nhưng mà họ có bị lây, bị bệnh hay không đó, thì không ai biết. Cho nên bên COVID thì tôi nhớ dường như là sau một tuần mà nếu mà không có triệu chứng gì đó thì sẽ được tha ra khỏi tù. còn cái này mà dường như nó lại càng lâu hơn, và những cái triệu chứng nó cũng rất là nhiều, cho nên phải bị cô lập. Và hy vọng rằng là cái dịch này nó sẽ được dập tắt trong một cái thời gian sớm để tránh đi cái tình trạng mà nó lây nhiễm ở những cái nơi mà thiếu phương tiện, thiếu vấn đề y khoa như ở Congo hay là ở Phi Châu đó. Mỗi lần mà dịch bệnh mà nó bùng lên thì nó dễ lây lan lắm, bởi vì ở đó người ta tiếp xúc với nhau, nó có những cái bệnh này bệnh kia đó, người ta tiếp xúc với nhau cho nên nó rất dễ bị lây. Và dĩ nhiên đó, mọi thứ đó, nó nhiều khi đó, nó không có nằm ở trong cái vòng kiểm soát của mình, và nó nhiều khi nó out of control, giống như người ta nói. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về vấn đề dịch bệnh thì thôi, tốt nhất là chúng ta có thể tránh những cái nơi đông người thì nó sẽ tốt hơn. Chứ nhiều khi mà chúng ta cứ thích vui vẻ đến những nơi đông người đó, thì trong cái tình trạng mà dịch bệnh đó, thì nó dễ bị lây. Tuy rằng cái hantavirus này hiện giờ nó chưa có bắt đầu bị lây lan ra cộng đồng, là người ta đã chặn ngay từ đầu rồi, nhưng mà đây nó cũng là một cái điều mà chúng tôi nhắc nhở, hy vọng rằng là quý vị có thể đề phòng để giữ cái sức khỏe cho chính mình, cho gia đình mình, cho bạn bè mình. Đừng có vì một cái lúc mà nó vui quá rồi đôi khi nó lại đem ra những cái chuyện nó không tốt về sau. Nhất là quý vị mà càng lớn tuổi, quý vị có thêm những cái bệnh lặt vặt của cái tuổi già, cao máu, cao mỡ, hay là bệnh thận, hay là tuyến tiền liệt, vân vân, tất cả những cái đó, khi mà bị virus mà nó xâm nhập vào thêm, nó sẽ gây cái biến chứng, và nó sẽ làm cho cái bệnh nó nặng thêm. Cho nên tốt nhất đó là nếu mà quý vị có thể đề phòng được, tránh né được thì vẫn tốt hơn. Người ta nói là phòng bệnh thì hơn là chữa bệnh, đừng có để đến cái lúc mà bị bệnh rồi thì lúc đó có những cái trường hợp nó may mắn thì nó chữa trị được. Nhưng mà nếu mà chúng ta nằm ở trong cái trường hợp mà không may mắn, nhất là sức khỏe của chúng ta nó yếu sẵn rồi đó, thì nên cẩn thận là tốt hơn hết. Ông bà chúng ta thường hay có cái câu quở mà nghe cũng buồn cười đó. Cái thằng yếu mà thích ra gió. Thì cho nên đề phòng được đó, thì nó vẫn là tốt hơn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết. Cho nên chúng tôi sẽ xin phép chúng tôi tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết. Chúng tôi muốn biết ngày hôm nay những cái diễn biến ở thời sự ở trên thế giới. Thì nếu quý vị nào muốn biết thêm thì mời quý vị theo dõi cái chương trình Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày do chúng tôi cùng với anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa thực hiện mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. từ 10 giờ cho đến 11 giờ rưỡi tính theo giờ California. Thì đây là cái khoảng thời gian mà chúng tôi sẽ thực hiện tiết mục này. Quý vị cũng có thể góp ý, quý vị gửi tin nhắn cho chúng tôi, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp vào các diễn biến thời sự, thì quý vị cũng có thể tham gia vào cái tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn, gửi text message cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những cái câu hỏi của quý vị hoặc là những cái ý kiến đóng góp của quý vị vào chương trình để chúng ta nhìn cái diễn biến nó rõ ràng hơn. Và đó là những quý vị quan tâm đến các diễn biến thời sự, và dĩ nhiên cũng có những quý vị quan tâm đến vấn đề kinh tế, vấn đề cuộc sống ở tại đất nước Hoa Kỳ vân vân, thì quý vị cũng có thể tham gia vào tiết mục này. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày được nhiều niềm vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Chúng tôi gặp lại quý thính giả với tiết mục này vào lần tới. Xin mến chào tạm biệt.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong lòng mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, xin trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Xin chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, xin mời anh Dân.
2: Bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư 20. Xin đại ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ, xin được thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự, có những câu hỏi liên quan đến các diễn biến xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn tham gia đóng góp vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị thắc mắc, quý vị quan tâm hoặc là quý vị muốn tìm hiểu lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Kết quả sơ bộ ngày hôm qua thứ ba 19 tháng 5 nhằm lại sự rạng rỡ cho Đảng Cộng Hòa. 21 ghế được Tổng thống Trump ủng hộ đều chiến thắng vẻ vàng sơ bộ trên 7 tiểu bang quan yếu ngày hôm qua. Phải nói Đảng Cộng Hòa giờ này là đảng của ông Trump, không ai dám cãi cái lý luận đó. Sức mạnh MAGA minh chứng qua hai tuần lễ vừa qua. Thứ nhất là tại Indiana, toàn bộ 5 dân biểu chiến thắng sơ bộ là người của Đảng Cộng Hòa. Cánh dân chủ chống lại cái việc vẽ bản đồ tại đây đã rớt đài. Tại Louisiana vào thứ bảy tuần qua, thượng nghị sĩ Cộng Hòa lão luyện là bác sĩ Bill Cassidy, người đã chống lại chính sách của ông Trump, không còn nữa. Ông này bị rớt đài về hạng ba ở 24% sau hai ứng cử viên Cộng Hòa, mà người đứng đầu là Tổng thống Trump yểm trợ. Và ngày hôm qua, cả nước nói đến việc ông Thomas Massey, một dân biểu Cộng Hòa ở Kentucky, đã làm mưa làm gió gần chục năm qua, gây khó khăn cho ông Trump về cá nhân và về những chính sách của ông. Ông này tuyên bố rằng ông sẽ tiếp tục chiến thắng, nhưng kết quả ở quan là cử tri Kentucky 4 ngày hôm qua đã nói ngược hẳn lại. Dân biểu Thomas Massey chỉ được 45%. Đối thủ của ông là người nhái Ed Crowley được 55%, tức là ông này thua 10%. Dân biểu Thomas Massey kiêu ngạo nói rằng ông ta sẽ chiến thắng, nhưng kết quả đã làm ông sửng sốt. Dân biểu Massey là người đã thâu tiền trong và ngoài tiểu bang rất nhiều để bảo vệ cái ghế của mình, mà ông cho rằng nó cần thiết. Ông lên tiếng rằng cộng đồng Do Thái tại tiểu bang Kentucky đã gom tiền quá nhiều hơn ông và đánh bại ông. Dân biểu Thomas Massey còn vài tháng trên sân khấu diễn đàn Hạ viện Liên bang để tiếp tục quậy phá ông Trump. Nhưng tân quốc hội vào ngày 5 tháng Giêng năm 27 sẽ không còn ông này nữa. Hôm qua sau khi thua cuộc, ông đã chua cay nói rằng tôi muốn gọi điện thoại chúc mừng đối thủ của tôi đó. Nhưng mà ông ấy ở xa quá, ông ở tận Tel Aviv mà. tức là thủ đô Do Thái. Cái ý muốn nói móc rằng ông này thắng là vì cộng đồng Do Thái ở địa phương ủng hộ cho ông này. Thực sự ra đó, cộng đồng MAGA, Tổng thống Trump và cộng đồng Do Thái là một tập hợp để đánh bại ông Thomas Massie. Ông này trong bài diễn văn bỏ cuộc. Được người ủng hộ nói rằng ông nên tham gia chiến dịch 48, tức là tổng thống 48 vào năm 2028. Thượng nghị liên bang sau nhiều lần cố gắng những nghị quyết đưa đến việc ngăn chặn ông Trump tiếp tục chiến tranh. Cuối cùng ngày hôm qua 19 tháng 5, Thượng nghị liên bang đã đạt được đủ số phiếu để thắng và tiếp tục áp lực lên Tổng thống Trump về việc nếu ông muốn đeo đuổi cuộc chiến tại Iran thì ông phải xin phép và thông qua quốc hội. Phiếu bầu ngày hôm qua là 50 thuận, 47 chống. Sau 5 lần đã không đạt được con số như thế này. Bỏ phiếu thuận cho nghị quyết ngày hôm qua là 3 thượng nghị sĩ Cộng Hòa. Ông Paul Rand, ông Rand Paul ở Kentucky, bà Susan Collins ở Maine, bà Lisa Murkowski ở Alaska. Bấm mặt không bầu ngày hôm qua là 3 thượng nghị sĩ Cộng Hòa, thượng nghị sĩ Tom Tillis ở North Carolina, thượng nghị sĩ John Cornyn ở Texas và thượng nghị sĩ Tommy Tuberville ở Alabama. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Louisiana sau khi bị thua nặng vào thứ bảy sơ bộ tại đây cuối tuần qua đã đổi hướng bầu. Ông bỏ lá phiếu ngược lại những lần trước đây để cho cái nghị quyết này nó thắng. Trước đây ông chống nhưng ngày hôm qua ông thuận. Phiếu đầu, phiếu bầu của ông mặc dù không gây chấn động gì nhưng nó cho biết là 4 người phía Cộng Hòa đã chấp thuận cái nghị quyết đòi hỏi ông Trump phải xuyên qua quốc hội nếu ông tiếp tục đeo đuổi hoặc leo thang chiến cuộc tại Iran. Hạ viện Liên bang sẽ đưa ra một nghị quyết mới tiếp theo chiến thắng của Thượng viện. Sau 5 lần họ thất bại ở viện dưới, không rõ là họ có thể thành công hay không. Báo cáo sơ khởi cho biết là 2 tuần trước khi sơ bộ, về thống đốc California vào ngày 2 tháng 6, hôm nay cho biết rằng, theo thăm dò mới nhất, thì ứng cử viên Cộng hòa Steve Hilton ở 22% và ứng cử viên Dân chủ đứng hạng nhì Xavier Becerra 21%, và đó là 2 ứng cử viên nhiều phiếu nhất. Nếu bỏ phiếu ngày hôm qua thì đó là 2 người sẽ dẫn nhau vào chung cuộc mùng 3 tháng 11 cuối năm. Nhân vật thứ 3 trong danh sách là tỷ phú Tom Steyer ở 14% của Đảng Dân Chủ, và người thứ 4 là cảnh sát viên Riverside County, ông Jack Bianco, 13% của Đảng Cộng Hòa. Đảng Dân Chủ đang nỗ lực đối với cộng đồng cử tri độc lập để họ giữ cái ghế thống đốc này. Nhưng sơ bộ ngày 2 tháng 6 sẽ cho biết rõ chi tiết họ có làm nổi không. Cộng đồng cử tri độc lập 24% chắc chắn sẽ đảo lộn tất cả những cái tình huống nào nếu họ muốn. Hiện nay phiếu bầu trước sơ bộ mùng 2 tháng 6 đã lên đến gần 1 triệu. Trong 1 triệu phiếu đã bầu rồi, 37% là cử tri Cộng Hòa. Con số này rất lớn, rất đáng kể. Ý hướng của Đảng Dân Chủ là đưa Xavier Becerra vào danh sách một trong 2 người cuối cùng để hy vọng có giữ được ghế thống đốc California cho Đảng Dân Chủ vào ngày mùng 3 tháng 11. Tổng thống Trump lên tiếng Iran có 2-3 ngày nữa, tức là trước cuối tuần này, để đi đến một đồng thuận theo yêu cầu của Mỹ. Nếu không, quân đội Mỹ đã sẵn sàng gây áp lực mạnh mẽ hơn nữa. Sau 6 tuần lễ dừng bắn, ra vào hội nghị, rồi giác thư trao trả qua lại, Tổng thống Trump vẫn đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái mà ba nhà lãnh tụ, ba quốc gia Trung Đông là Ả Rập Saudi, UAE và Qatar, cho biết ngày đầu tuần là lần này sẽ có hồi đáp tử tế hơn, nghiêm chỉnh hơn, và có lẽ sẽ vừa ý Washington hơn. Đô đốc Brian Cooper, tư lệnh Trung ương quân đội Mỹ tại Trung Đông, cho biết rằng quân đội của ông đã sẵn sàng cho bất kỳ một lệnh nào rơi xuống từ Tổng thống Trump. Trong khi đó, nhà nước Iran tiếp tục mạnh miệng. Họ nói rằng họ sẵn sàng chiến đấu tới cùng, vì Iran không chấp nhận cái ý hướng vào hội nghị có nghĩa là đầu hàng. Và Iran không chấp nhận yêu cầu của Mỹ, tại vì đi làm theo yêu cầu của Mỹ là mất chủ quyền và ưu quyền phát triển nguyên tử năng của họ, mà họ tin là họ được phép. Chế độ đang giãn nứt, không ai chỉ huy ai, ở Iran lên tiếng họ sẽ mở rộng mục tiêu mới, mục tiêu bên ngoài Trung Đông, nhắm đến quyền lợi của Mỹ và quyền lợi của liên minh của Mỹ. Nếu 2-3 ngày trước mặt, ông Trump sử dụng quân đội để đánh Iran, đến nay vẫn bế tắc, Iran không đưa ra thêm một tờ giấy nào nữa cho Pakistan, khác hơn với chiều tối, đầu tuần tối thứ hai, mà Tổng thống Trump cho rằng cái tờ giấy đó đó không có đáp ứng cái yêu cầu của Washington. Vâng, đó là 4 cập nhật chương trình giữa tuần từ 20 tháng 5 của chúng ta. Xin được kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Chúng ta bắt đầu quay trở lại đầu tiên ở tại địa phương California trong cái cuộc chạy đua vào ghế thống đốc. Một vị thính giả có đặt câu hỏi đó là vì lý do gì mà hiện giờ ông Steve Hilton của đảng Cộng Hòa lại vượt lên đứng đầu bảng qua cái cuộc thăm dò của hệ thống NBC là một cái đài ủng hộ đảng Dân Chủ. Và dường như là ông thị trưởng của thành phố San Jose dường như đã withdraw, đã bỏ cuộc. Có phải như vậy hay không? Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Thì qua các thành phần trình bày của anh và các dân cũng đã nói rõ về cái lý do này rồi. Và thực tế về nội bộ của đảng Cộng Hòa thì sở dĩ gọi là chi tiêu thần được 22%. Rồi và CIA của đảng Dân Chủ là 21%. Còn vị tỷ phú thì chỉ có 14% thôi. Đây là những cập nhật mà chúng ta đã thấy. Lý do đó là dễ hiểu quá. Và tại vì hiện nay đó là cái chính sách của phía của đảng Cộng Hòa, ở đảng Cộng Hòa cũng tôi nêu rõ là đặt cho cái vấn đề gọi là nước Mỹ là ưu tiên. Rồi tiếp nữa đó là tôi nghĩ rằng chuyện của California thì do cái ảnh hưởng của vị thống đốc về cái chuyện là trung tâm đã không có được hài lòng về phía của cái người dân gọi là sống ở phía bắc cũng như là về phía nam của California. Đó là hai cái lý do. Còn thứ ba nữa là tôi nghĩ rằng với cái sự là quyết tâm để mà thực hiện để làm ra một thay đổi nó khá hơn, mà tiểu bang California là một trong tiểu bang gọi là đông đúc nhất của ở tại Hoa Kỳ. Đó là hai cái lý do mà chúng ta đã cập nhật trong cái phần trình bày của Hoàng Thế Dân rồi để trả lời câu hỏi này rồi. Còn về về những vấn đề khác đó, thì chúng ta thấy hiện nay Đảng Cộng hòa cũng đã đẩy nghĩa là làm sao hiệu quả hơn cho người dân thấy được rằng cái sức mạnh của cái sự đoàn kết cũng như là đã làm sao phục vụ cho cái vấn đề sự an toàn của người Mỹ. Và đồng thời nữa đó là làm sao mà không sạch quá cái nguồn máy của chính phủ để tránh cái vấn đề lạm dụng và cái vấn đề bởi là sử dụng đồng phương tiền nó không có đúng với cái mục tiêu mà hiện nay đó. Và chủ bang California là hiện tại về nhiều cái vấn đề mà hiện đang thì cái bộ tư pháp cũng đang điều tra cũng như là cái sự cố cũng như là nhiều cái vấn đề của chính phủ cần phải minh bạch quá. Cho nên đó chính quyền chủ đang có sự gặp rất là nhiều lúng túng trong cái vấn đề này. Cho nên cái sự mà tin cậy của tổng thống Hoa Kỳ người dưới cái gọi là Kim Jong Un là một trong những cái do này. Nói như vậy thì chúng tôi cũng nghĩ rằng cái thành phần mà anh Hoàng Thế Lân có mô tả độc lập là 24% của những người tự do độc lập thì họ cũng thể nghĩ rằng không có đặt trên cái phương diện gọi là đi theo đảng nào, nhưng ít nhất là phải nhìn thấy cái thực tế của cái xã hội, thực tế về chính mình, thực tế về lãi suất, thực tế về giá cả vân vân, là một trong những cái lý do mà họ bắt buộc phải từ vậy là có cái tình huống mà tôi suy nghĩ của tôi sẽ là giúp cho cái việc tôi là khi với tình tăng lên cao trong cái mức độ tin tưởng này và cái chìa khóa mà nó có thể làm là thay đổi và chúng ta cũng sẽ chờ trên cái cuộc bầu cử vào ngày 2 và phải kết quả là ngày 30/6 sẽ trả lời cái cuộc hỏi dứt khoát này. Nhưng mà tôi rất là tin tưởng rằng cái việc mà Đảng Cộng hòa làm và cái không khí giữa các sinh hoạt về cái vấn đề dân sự cũng như là về chính trị ở tại Sri Lanka của nhà này là trả lời những câu hỏi mà thật sự đó là những nhân vật mà đi ra tranh cử của Đảng Dân Chủ là không có vượt qua cái mức độ lòng tin của quân người dân, mặc dù về những tỷ phú cái tỷ phú gọi là không hay là chỉ có 14% mà họ bỏ tiền rất là nhiều nhưng mà cũng không thành công. Do đó thì đối với cái chương trình của tôi là dân California họ đã biết họ đã cho ai đã làm cái gì rồi, đó là chính cái cơ sở nhà bây giờ và chúng ta cũng phải ráng chờ xem được khoảng 2 tuần nữa là ý kết quả như thế nào. Chúng ta là như nào không?
0: Dạ vâng, riêng anh Dân thì theo anh thì tại sao cái thống kê bây giờ nó lại thay đổi, bởi vì thấy rằng tự dưng một ứng viên của Đảng Cộng hòa lại vượt lên. Và rồi câu hỏi kế tiếp là liên quan đến việc ông thị trưởng San Jose dường như đã không còn tiếp tục trong cái cuộc đua này, có phải đúng như vậy không thưa anh Dân?
2: Ở mức độ 4% trong danh sách 6 người đó, ông thị trưởng Matt McMahon của San Jose đó không có hy vọng gì cả, cho nên cái quyết định đó là quyết định hợp lý. Còn cái hiện thực là ứng cử viên Cộng hòa xói trắng 9 tuần lễ vừa qua vẫn tiếp tục xói trắng, mặc dù bây giờ cái thứ tự nó có thay đổi. Theo bảng thăm dò mới nhất thì ông ở 22%, tức là ông ngang ngửa với ông người đứng nhì là tỷ phú Tom Steyer ở 21%, là chuyện không có gì ngạc nhiên. 6 nhân vật đảng Dân Chủ đã đánh nhau chí chóe 9 tuần này, làm cho cử tri và giới thăm dò người ta khó chịu lắm. Ý của đảng Dân Chủ đó là từ khi mà mất tay dân biểu Eric Stonewall, và cũng là ứng cử viên sáng giá nhất đang đứng đầu đó, là để cho ông Javier Becerra thay thế. Nhưng 3 tuần lễ đầu ông này gặp vất vả, và bây giờ ông đang ở cái mức 14%. Với con số 24% của cử tri độc lập mà đảng Dân Chủ có thể quyến rũ được họ đó, rất có thể đảng Dân Chủ sẽ đảo ngược cái thành tích mà 9 tuần qua ứng cử viên Cộng hòa thay truyền thông cho Fox là ông Steve Hilton sẽ gặp vất vả. Còn cái chuyện mà ông giữ được cái vị trí thế giá của ông từ 14, 16, 17, 19 cho đến 22% là lẽ tất nhiên. Tất nhiên là 3 lý do. Ông trường mực trong những phán đoán, những lý luận về chính sách của ông. Chính sách của ông cũ California đã nó hợp lý, nó hợp tình và nó không có dựa vô phía bên ngoài. Và thứ ba nữa đó, ông đối đáp lại sau 4 lần tranh luận đó, trong cương vị của một nhà lãnh đạo, trong khi 6 người của Đảng Dân Chủ đánh nhau trí trẻ. 2 tuần trước chúng tôi có đưa ra một câu hỏi là quý vị nghĩ sao vị đương kim thống đốc của mình là ông Gavin Newsom? Đảng Dân Chủ ca ngợi ông này vì họ biết là nếu mà họ nói xấu ông này thì nó ngớ ngẩn quá, ca ngợi một cách mù quáng, ca ngợi một cách điên rồ, ca ngợi không xứng đáng. 6 người Đảng Dân Chủ có thể nói rằng chúng tôi xin không bàn luận đến một người không còn trong cuộc nữa. Hay là họ nói xin cho phép chúng tôi không lên tiếng. Nhưng họ ca ngợi một cách kỳ cục. Ông Steve Houston, ông nói Gavin Newsom là thất bại. Ông Chuck Bianco lặp lại theo Gavin Newsom là một thất bại. Vâng, Đảng Dân Chủ còn rất nhiều những thứ rắc rối mà họ phải quét dọn 2 tuần lễ trước ngày bầu cử sơ bộ mùng 2 tháng 6 sắp tới. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Xem ra nó ít ra thì nếu được thì Đảng Cộng Hòa cũng nên có một nhân tuyển để đi vào chung kết. Rồi từ bây giờ đến lúc đó, có thể là một số những cái chiến lược, một số những cái chiến thuật nó thay đổi, nó sẽ bổ sung. Và biết đâu cái chuyện mà làm thay đổi cái lịch sử lâu rồi không có tại California nó có thể xảy ra. Nó giống như từ cái thời mà của ông thống đốc Ronald Reagan trước đó. Cái thời mà của nam tài tử Arnold Schwarzenegger đó thì không tính, là bởi vì ông lên ở giữa nhiệm kỳ trong một cái cuộc recall. Còn đây là một cái lần tranh cử chính thức. Người ta vẫn mong là lịch sử nó có thể thay đổi một cách đặc biệt ở vào cái thời điểm này. Và nếu mà nó có một cái thay đổi đó là sẽ là một cái chấn động lớn cho cả hai đảng, và đặc biệt là cho California. Vâng, một vị thính giả có đặt câu hỏi, nó liên quan đến cái việc mà lúc đầu anh Dân có trình bày trong phần cập nhật, đó là cái nghị quyết về vấn đề cho phép cái cuộc chiến, tức là chiến tranh, rồi bây giờ Thượng viện đã được thông qua. Nhưng mà theo một số các nhận xét của những cái người quan sát thời cuộc đó, thì họ có vẻ hơi thắc mắc là tại sao các thành viên trên Thượng viện của Đảng Cộng Hòa có vẻ không có quan tâm nhiều đến cái chuyện này. Cái bằng chứng đó là có một số người không thèm bỏ phiếu. Rồi những cái người mà bỏ phiếu theo Đảng Dân Chủ thì lại cũng có 3-4 người. Nhưng mà nếu mà tất cả các thành viên mà đều bỏ phiếu đó thì cái chuyện nó sẽ lại có cái sự khác biệt một chút xíu. Nhưng mà ở đây lại vắng mặt một số các thành viên quan trọng, rồi lại có một số các thành viên quan trọng khác lại đi theo Đảng Dân Chủ. Thì có phải chăng rằng các thành viên của Đảng Cộng Hòa trên Thượng viện họ không có xem trọng cái việc này, mặc dù cái việc này ai cũng biết rằng nếu nó được thông qua nó sẽ gây khó khăn cho ông Trump rất là nhiều trong cái việc giải quyết cuộc chiến tại Iran hiện nay. Thì Thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng tại sao lại có cái tình trạng lơ là như vậy trên Thượng viện, Thưa Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái sinh hoạt cái chính trị mà chúng ta thấy là hành hỗ trợ của Đảng Cộng Hòa, đặc biệt đó là ba tiểu bang mà có những người mà gọi là không có gọi là đồng nhất với chủ trương của Đảng Cộng Hòa. Do đó thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái vấn đề mà cũng làm áp lực quá thật nếu mà nghị quyết này thông qua thì sẽ làm khó cho Tổng thống Trump. Nhưng mà Tổng thống Trump đó ngày hôm qua cũng nói rằng là thay vì để mà ông quyết định có cái hành động về quân sự mạnh mẽ hơn với Iran thì lại hủy bỏ vào giờ chót, đó là vấn đề. Do đó thì đây cũng là một cái bàn cờ thế hay sao, tôi cũng không rõ. Nhưng mà đối với Tổng thống Trump là nói rằng để chứng minh cho người qua biết, cho dân chúng Hoa Kỳ biết, cũng như là dân chúng của thế giới, đặc biệt nó là Iran, là nói rằng cái đại diện quyền quân sự của Hoa Kỳ đó là cái chuyện mà hàng đầu và cứ sẵn sàng để mà bấm cứ lúc nào với cái số quân tình chót. Và cuối cùng đây là một cái thế đánh để cho thấy được rằng quân khủng Hoa Kỳ không có nào đúng khi mà bắt buộc phải dùng cái võ lực để làm như thế nào. Vấn đề thứ hai nữa là Tổng thống Donald Trump cũng ổn ờ nói rằng tôi đã nói rằng cái chuyện này đó là cần phải đưa đến cái dựa vào công ước, chứ nó không có phải là để mà thương thức chấm thống thống nhất với những cái quan điểm mà của Hoa Kỳ cũng như là của bên Iran để mà làm sao giải quyết một cách là lâu dài và ổn định lâu dài. Thì cả hai bên cũng vẫn chưa có cái vấn đề đồng nhất và cái quan điểm là phải gặp trực tiếp lại với nhau cũng vẫn chưa có tiến hành. Thì đây là những cái diễn tiến mà nó có thể từng bề nổi mà tôi cũng đã đọc được và là thấy để đoán được rằng nó như thế nào. Một phần là Hoa Kỳ với cái sức lực của Tổng thống ở Hoa Kỳ nói rằng là chúng tôi sẵn sàng bất cứ lúc nào nếu có tình huống gọi là nó xấu xảy ra. Điểm thứ hai là chính việc này đó là chúng tôi mở cái cánh cửa ra để cho Iran có thể theo cái lời đề nghị của Hoa Kỳ để mà chính thức có cái phái đoàn đàm phán. Nhưng mà cái vấn đề mà hiện nay đó là tình trạng nội bộ của Iran nó gần như không có biết là ai là lãnh đạo và nội bộ nó như thế nào, cũng không có rõ. Cho nên cái chuyện mà nó mù mờ là nó tới không tới lui không lui, mà nó có những cái đề án mà Hoa Kỳ đưa ra thì không có được chấp thuận về vấn đề vũ khí hạt nhân, về vấn đề mà thông qua học môn cũng là vấn đề an toàn trong cái thứ này. Nói tóm lại thì cái vấn đề này đó là một cái vấn đề mà chúng ta cũng cảm thấy từ phía bên ngoài và bên trong nó có những cái điểm mà nó làm như là một phần áp lực đối với Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng mà Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng không có muốn tiêu lưu, nhưng mà nếu trường hợp đặt ra một tiêu lưu là một vấn đề khác. Rồi thêm nữa là tại sao những vấn đề đáng công qua như chúng ta đã thấy đó là không phải là làm theo 100% theo cái chính sách của đảng đưa ra, mà có những cái cử tri có thể sẽ làm cho theo cái khuynh hướng mà họ muốn làm, có thể là sẽ không có đồng thuận theo những cái ý kiến là đối với Tổng thống Donald Trump. Thì phía dân chủ nó cũng có cái vấn đề được gọi là ủng hộ hoặc là như thế nào đó. Đó là cái sinh hoạt mà theo chúng tôi thấy đó là sinh hoạt về vấn đề chính trị của Hoa Kỳ. Nó đòi hỏi những cái tư thế độc lập của mình, chứ nó không phải khăng khăng giống như là cái chuyện là trên sao, nói như sao thì phải tuân lệnh như thế đó, giống như là cái chủ trương của đảng Dân Chủ. Đó là cái vấn đề. Nhưng ngay bây giờ thì ngay cả những cái người mà đảng Dân Chủ cũng có người là xé rào, đó là vấn đề. Do đó thì chúng tôi cũng không làm ngạc nhiên đối với cái sinh hoạt Dân Chủ này. Nó không phải là một cái biểu tượng tốt cho tất cả một người, nhưng mà từ trước tới giờ đối với quyền hạt của đảng Cộng Hòa không phải là ở trên nói sao là ở dưới phải làm vậy hết, nhưng mà nó phải đạt được một số nào đó để mà chúng ta thấy sự quyền chuyển cũng như là cái sinh hoạt có thể chính trị ở tại địa phương, đặc biệt tiểu bang Maine, đúng không? Một số tiểu bang khác dân đa là vấn đề này kia đó. Đó là một trong những vấn đề chính trị mà chúng ta đã thấy. Nói tóm lại đó, tôi cũng không làm ngạc nhiên cho vấn đề nào trận này đâu, mà chúng ta cũng hiểu được rằng cái sách lược mà có thể biến động bên trong cũng như là cái kế hoạch làm việc nó như thế nào, mà chúng ta chỉ biết bề nổi để nói rằng chúng tôi không có muốn chiến tranh hoặc là chúng ta sẽ can thiệp rất là nhiều để làm áp lực cho được thôi. Thì đây có thể là một cái thế đánh mà cũng là một cái thế công hoặc là một cái thế cũ nào đó để cho chúng thấy được rằng cái sự minh bạch trong cái vấn đề gọi là sinh hoạt chính trị ở tại Hoa Kỳ, đó là cái sự ưu tiên. Còn có cái sự thay đổi giữa người

0: cái tương lai chính trị của những ghế mà họ muốn giữ thì họ bắt buộc phải nghiên cứu theo cái khu vực của mình và nó có chiếm được là số hay không. Đấy là một cái vấn đề khó mà có thể nói một cách gọi là rõ ràng nói như thế nào. Tại vì đây là một cái thế đánh, đây là một cái hành động mà nó có thể là một phần của những cái vấn đề thực tế mà chính phủ muốn đưa ra hoặc là người ta muốn đưa ra đó mà thôi. Mà chúng ta không có thể đặt cái quy luật cái 2, cái 2 là 4, phải là vậy. Nhưng mà nó phải thay đổi tùy theo tình hình và từ đó nó có những biến chuyển bên trong, đó là bên ngoài. Và những cái biến chuyển bên trong là chúng ta không rõ, mà ngay cả cá nhân tôi cũng không rõ luôn. Đó là cái ý của tôi là như vậy. Bây giờ nếu có thể thì xin anh Hoàng Thế Dân có thể bổ túc về cái câu hỏi này. Tại vì đây là một cái vấn đề thực tế mà chúng ta đã thấy và người ta cũng nêu ra tại sao nó không có đồng nhất, tại sao mà nó có cái sự khác biệt này. Có phải đây là cái sinh hoạt chính trị tiêu biểu của Hoa Kỳ mà nó không phải là theo như là cái khuôn khổ đã được định ra. Đó là ý kiến tôi như vậy, tôi đang không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chắc có lẽ là xin ý kiến anh Dân về cái chuyện mà có vẻ không có đồng nhất trong cái việc bỏ phiếu về một bất cứ cái vấn đề gì từ bên phía đảng Cộng Hòa. Nhiều khi, thí dụ 51 người thì lại không phải là 51 lá phiếu, mà nhiều khi nó chỉ có 47. Thì đây nó là một cái sự hơi khác biệt giữa hai đảng. Thì không biết là anh Dân nhìn vấn đề về vấn đề mà cùng đồng nhất trong cái việc bỏ phiếu của đảng Cộng Hòa như thế nào, thưa anh Dân?
2: Chúng tôi đề ra một số những cái văn hóa của đảng Cộng Hòa nhé. Đảng Cộng Hòa không phải thằng dân chủ, đảng cử dân bầu. Trên nói gì đó là dưới này nhắm mắt, làm theo. Và đó là một cái văn hóa vừa tốt mà vừa không tốt trong những cuộc bỏ phiếu có những cái then chốt. Thứ hai nữa, một số các thượng nghị sĩ như là bà Lisa Murkowski ở Alaska và Susan Collins ở Maine từ xưa đến nay là những tay tổ bỏ phiếu chống lại, tại vì họ tin tưởng chính trị địa phương hơn là chính trị trung ương. Và họ đã làm như vậy rất nhiều năm nay. Kể cả việc hai bà này trong bốn thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu hai lần chất phê ông Trump. Và thứ ba nữa, nó cho biết được rằng cái quan điểm mà chống chiến tranh, cái sứ mạng quốc hội là giữ chìa khóa túi bạc của đất nước đó, nó nhắc nhở họ là chiến tranh không có tốt. Mặc dù Tổng thống Trump nói rằng chiến tranh của chúng tôi đó mới có mấy tuần lễ, chiến tranh Việt Nam tới 19 năm mà mới có mấy tuần lễ mà đã ai hỏi tôi. Một số lượng như các vị dân biểu Cộng Hòa trên Thượng Viện đó, hoặc là họ chủ trương không có hiếu chiến, hoặc là họ đi đúng đường sứ mạng là không hiểm trợ tài chính cho những việc gây nguy hiểm, và họ tin tưởng rằng cái lá phiếu bỏ phiếu cho họ đó là lá phiếu của địa phương họ phải tôn trọng. Thì trường hợp 50-47 như thế này đó, tức là lần đầu tiên cái nghị quyết này nó đạt được cái mức thắng lợi. Như anh Nam Phong vừa trình bày, thắng lợi là vì ba thượng nghị sĩ Cộng Hòa không bỏ phiếu. Con số đa số của Thượng viện Cộng Hòa là 53, mà 53 không bỏ số là 50. Thế thì tại sao cái con số mà thu thiệt nó lại là 47? 47 là vì ông thượng nghị sĩ John Fetterman của Pennsylvania, ông ấy phá rào. Ông không có bỏ phiếu theo đảng Dân Chủ của ông. Ông bỏ phiếu theo đảng Cộng Hòa. Nhưng bên đảng Cộng Hòa đó thì thượng nghị sĩ, bác sĩ Bill Cassidy ở Louisiana, thứ bảy tuần trước mới rơi đài đó. Ông chơi khăm, ông bỏ ngược lại. Ông không bỏ ngược lại đó, thì cái nghị quyết thượng viện này đó, sau 5 lần gãy đổ, nó chiến thắng là vì, như chúng tôi trình bày 3 yếu tố vừa rồi,

0: yếu tố là dân tộc này họ chán chiến tranh, và trách nhiệm của những nhà làm luật pháp là sử dụng tiền để yểm trợ cho mọi nỗ lực của chính phủ liên bang hành động trong hay ngoài. Và cái cách mà đòi tiền từ quốc hội cho phép đó là phải nói chuyện với quốc hội, là phải xin phép quốc hội theo đúng tinh thần của luật năm 1973 về quy luật chiến tranh. Một chuyện mà ông Trump muốn nói 6 tuần trước đó, tôi đã ngừng tay rồi, đâu còn đánh Iran nữa mà đưa cái luật này ra làm cái gì. Bây giờ thì cái nghị quyết thượng viện nó đã thắng, nó đòi hỏi là trong tuần này Hạ viện Liên bang phải tiếp theo. Hạ viện Liên bang đó liệu có đi theo cùng cái chiều hướng của quốc hội thượng viện hay không? Giả dụ như là cùng đi nữa, tức là 6 lần Hạ viện Liên bang thất bại, lần này lần thắng, tức là nó sẽ biến thành luật. Ông Trump, ông dùng cái quyền phủ quyết của Tổng thống. Ông không biến nó thành luật thì làm cái gì ông? Nên nhớ rằng cái quy định luật về quyền binh, quyền lực chiến tranh năm 1973 đó, thì xưa đến nay chẳng có ai tôn trọng nó cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có một câu hỏi liên quan đến cái tình hình căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Cuba. Vị thính giả này có vẻ thắc mắc hỏi về vấn đề luật pháp. Tại sao Hoa Kỳ có quyền truy tố ông chủ tịch Cuba là Raúl Castro về một việc đã xảy ra cách đây mấy chục năm? Hoa Kỳ đâu phải là tòa án quốc tế mà có quyền làm như vậy. Xin các anh cho ý kiến về việc này. Nhà văn Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những cái vấn đề mà thật sự mà chúng ta cũng đã tôi là đề cập trong mấy ngày qua. Thì Cuba cũng nói rằng trong một cái báo cáo về chiếc máy bay không người lái mà nó cũng là một cái lý do để cho từ vấn đề mà căng thẳng ở tại Cuba dâng lên cao. Thì Tổng Cuba Miguel Díaz cũng đã đưa ra một lời tuyên bố công khai khẳng định rằng Cuba không đưa ra cái mối đe dọa nào đối với Hoa Kỳ sau khi có một báo cáo cho rằng cái đảo quốc này đã tích lũy khoảng 300 máy bay không người lái và quân sự và có thể thảo luận về cuộc tấn công tiềm tàng bằng các cái căn cứ quân sự của Mỹ. Đây là cái điểm nóng mà chúng ta đã thấy, mà chúng ta đã đề cập trong những ngày vừa qua. Thế thì đối với các nhà lãnh đạo của Cuba, khi ta thông báo trong cái vấn đề này, trong nhiều để đề cập cho đến các cáo buộc liên quan đến kho vũ khí máy bay không người lái. Nhưng mà đối với thì ông gọi là Canel cũng tuyên bố là những lời đe dọa xâm lược quân sự chống lại Cuba từ cường quốc lớn nhất của thế giới, rõ ràng là lời đe dọa đó có về vấn đề vi phạm về tội ác quốc tế. Nó có thể trở thành thực sẽ gây ra những cuộc gọi là tắm máu với hậu quả không lường. Đó là cái lời đáp trả qua lời. Thì theo tôi nghĩ rằng đó, khi mà muốn đánh tất cả mọi chuyện gì về chính quyền quân sự, không ai nói thì chúng ta sẽ làm như thế nào, mà chỉ là những cái lời phía bên trong mà thôi. Còn cái vấn đề mà truy tố, thì vấn đề mà làm khó cho Iran thì không phải tới bây giờ đâu. Nhưng mà cái tình trạng của Cuba không phải tới bây giờ đâu, và nó đã có tiềm ẩn từ lâu rồi. Thì chỉ mà đe dọa qua lợi cũng như là sự phóng lô qua lợi này, nhưng mà đối với chính quyền của Tổng thống Donald Trump thì cũng đang nghiên cứu phát lợi về cái hành động quân sự nào của Hoa Kỳ có thể áp đặt trên Cuba. Và như vậy là những cuộc thảo luận về chống tệ quân sự mà chúng ta nói, nếu có thể là Cuba sẽ dùng những máy bay không người lái đó để mà tấn công vào các cái cơ sở quân sự cũng như là cơ sở những đã có ở trên đảo gần Cuba, thì đây là một cái sự đe dọa. Và nếu như là quả thật những chiếc phi cơ này chỉ là đe dọa thôi, nhưng mà nếu có làm thì Hoa Kỳ cũng sẽ sử dụng cái khả năng quân sự để bảo vệ các cái cơ sở quân sự của mình. Rồi những cái vấn đề khác, đã cũng thấy được cái khó khăn của Cuba về nhiều mặt, mà dân chúng Cuba có thể là tới một cái ngày nào đó thì không chịu được thì sẽ nổi lên và để chống lại chính quyền, để làm thay đổi cơ cấu. Vấn đề nữa là chúng ta thấy sau khi mấy chục năm về cái vấn đề mà không có cái chuyện thảo về ban giao của Cuba, thì tính ngay bây giờ là với cái áp lực của Hoa Kỳ về nhiều mặt, trong đó cái vấn đề về dầu cũng về vấn đề mà là gọi là mất điện cũng làm dân chúng bất mãn tại Cuba. Và nếu như là có những cái cuộc thay đổi nào đó mà để xem để coi cái phản ứng của hai quốc gia đó như thế nào. Còn cái những nhân vật cao cấp mà của Cuba có thể đưa ra luận tội bằng cái tài chính pháp. Nếu mà chúng ta suy nghĩ, thì nếu mà đi xa hơn, tôi nói chỉ cái này lý trước thôi, thì mới có thể hay không. Thì Cuba có thể sẽ gặp một số cái khó khăn mà những nhà lãnh đạo đó thì bất ngờ có thể là quân đội Hoa Kỳ sẽ đổ bộ và phải dựng cơ sở về cái vấn đề nhân viên về của Hoa Kỳ cũng sẽ đổ bộ để mà bắt cóc cái vị mà lãnh đạo đó về phía Hoa Kỳ, hoặc là có một cái cuộc thanh toán bằng cái hệ thống giống như là các cái giao thủ cao cấp của chính phủ của Iran sẽ bị giết chết tại một cái nào đó. Đây là những cái vấn đề mà tôi nghĩ là giả thuyết thôi, còn cái vấn đề làm không chứ tôi không biết. Nhưng mà dù sao đó thì Cuba sát cái bên ở bên Hoa Kỳ chỉ có khoảng 150 cây số từ cái khu vực ở vùng cái của Florida thôi, thì nó cũng không xa lắm. Nhưng mà tổng thống Hoa Kỳ thì gần như không có lên tiếng một cách chính thức về tổng thống gì hết, chỉ có vấn đề ngoại trưởng của Hoa Kỳ video cũng đã nói về vấn đề sẽ có những cái hành động cụ thể và cái thiết thực để giải quyết về những cái vấn đề gọi là tranh chấp cũng như là nguy hiểm đối với dân chúng của Hoa Kỳ cũng như là tranh chấp ngoại giao tại đây. Đó là những vấn đề mà chúng ta chỉ biết trên khu vực nổi đó mà thôi, chứ còn cái những cái chuyện khác thì tôi không biết. Mình trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Riêng anh Văn Thiện nghĩ sao về cái việc mà vị thính giả này nói rằng Hoa Kỳ không có cái quyền để mà truy tố một cái nhân vật lãnh đạo của một nước khác, thưa anh Văn?
0: Cái lập luận mà như vậy nó không có chỉnh chứ. Hoa Kỳ là một siêu cường. Hoa Kỳ có quyền truy tố qua bản truy tố của Bộ Tư pháp Liên bang đó, bất cứ đối với ai, đối với cá nhân hay pháp nhân nào vi phạm những điều mà Hoa Kỳ cho rằng đó là giá trị nhân bản, cái đó là giá trị của Hoa Kỳ và cái đó là giá trị của đồng minh Hoa Kỳ. Ngày hôm kia chúng tôi có lên tiếng về việc này khi mà thính giả nói rằng ông giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA đi qua thăm Cuba làm cái gì vậy? Có liên quan gì đến vấn đề năng lượng, vấn đề áp dụng quân sự để tấn công Cuba như là trường hợp Venezuela hay không? Thì chúng tôi đã dứt khoát trả lời rằng sau khi ông giám đốc cơ quan CIA đi về nước thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Ngoại trưởng Liên bang Marco Rubio đã bút ký lệnh cấm vận một số nhân vật, một số pháp nhân ở bên Cuba. Trong đó, đó chính phủ Liên bang Hoa Kỳ dọi đèn cựu lãnh tụ là người em trai, bây giờ hình như 94 tuổi rồi, tên là Raúl Castro, với cái tội danh là năm 1996, đã bắn rơi hai máy bay của lực lượng thân Mỹ có gốc tại Miami, mang tên là lực lượng huynh đệ giải phóng, tức là giải phóng Cuba đó. Thì khi mà Cuba bắn rơi hai máy bay đó vào năm 1996, cái tội đó là tội của ông Raúl Castro. Và cái truy tố này đó, nó đang được thông báo bởi ông quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang Top Lunch. Và chuyện này nó đang trở thành chính thức. Tức là bắn rơi phi cơ là một tội ác. Và tội ác nó rơi vô chính phủ Cuba, nó rơi vô lãnh đạo Raúl Castro. Và Hoa Kỳ hoàn toàn có quyền làm chuyện này. Chỉ có Đảng Dân Chủ mới lên tiếng rằng tại sao. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thị Dân. Chúng ta bây giờ quay trở lại với cái chiến cuộc tại Iran, mà một cái quyết định mới đây đó. Ông Trump, ông ấy có nói rằng phải giải quyết những cái điều mà Hoa Kỳ yêu cầu. Iran thì ngày hôm qua đó, họ vẫn ở vào cái thế đó gọi là giữ nguyên những cái lập trường của mình. Cho nên xem ra đó, cái việc mà đáp ứng Hoa Kỳ có thể nó sẽ không xảy ra. Mà nếu nó không xảy ra đó, thì ông Trump nói rằng ông ấy sẽ có cái biện pháp mạnh. Mà cái biện pháp mạnh ở đây có thể là vấn đề quân sự. Thì bây giờ nó ở vào cái thế lình xình đó, là mới đây về cái nghị quyết của Quốc hội ngăn cấm cái chuyện mà cuộc chiến ở tại Iran. Thì câu hỏi được đặt ra là nếu ông Trump chọn cái giải pháp mạnh đối với Iran, tức là giải pháp quân sự, thì ông sẽ phải làm như thế nào, và ông có quyền làm như vậy hay không, hay là bên phía Quốc hội lại sẽ tiếp tục lên tiếng ngăn cản, bởi vì họ nói chúng tôi đã thông qua cái chuyện mà ngưng cái cuộc chiến này rồi, anh không được làm như vậy. Rồi cái điểm kế tiếp là khi mà ông Trump nếu chọn cái giải pháp quân sự, ông sẽ tấn công như thế nào? Tấn công theo cái điều mà ông nói trước kia, có nghĩa là sẽ đánh sập các cơ sở năng lượng dầu khí cùng với đường xá cầu cống liên quan đến Iran, hoặc là thậm chí ông có thể tấn công vào trong đất liền hay không? Cái hình thức ông tấn công nó sẽ ra sao? Vâng, không biết rằng với cái tình hình này thì anh Trọng Nghĩa có cái ý kiến gì về cái việc mà trong cái thời gian sắp tới, có thể là cuối tuần này hoặc là đầu tuần sau, thì ông Trump bắt buộc phải đưa ra cái quyết định cuối cùng, bởi vì ông không còn kiên nhẫn, và đặc biệt là ông không còn thời gian để mà dằn dai cái vụ này nữa. Nếu không, ông sẽ tiếp tục xa lầy ở đây. Thì cái nhìn của anh về cái thời gian sắp tới đó, nếu mà ông Trump, ông ấy quyết định sử dụng biện pháp mạnh về quân sự, thì Quốc hội sẽ lên tiếng như thế nào? Và rồi nếu mà ông sử dụng cái biện pháp quân sự đó, ông sẽ sử dụng ở cái mức độ nào và ra sao, thưa Trọng Nghĩa?
2: Đây là một vấn đề hết sức lớn, mà nó cũng là điều cái gì và nó làm lại ra. Vì có những cái vấn đề này đó, là trước khi mà để trả lời câu hỏi này thì ai cũng biết được rằng qua cái chuyện mà phong tỏa về Liên Hợp Quốc, nó cũng làm cho thế giới cứ trầm trọng về vấn đề gọi là năng lượng, và về vấn đề phân bón và lương thực, cũng như là đe dọa cho toàn cầu. Đây là một lời cảnh báo mà cho biết rằng cái tranh dụng chỉnh nó là đưa ra các khủng hoảng về vấn đề lớn cho thế giới. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là các cái cuộc mà gọi là lưu ý cũng như là cảnh báo mà chính phủ Iran cũng nói rằng họ sẽ mở rộng cái cuộc chiến tranh để tấn công vào một số các cái quốc gia hay là một số khu vực nào mà trong vùng Trung Đông mà những quốc gia đó là không gọi là thân với Hoa Kỳ, chứ không phải là chỉ là một cái lời tuyên bố xua, mà lực lượng vệ binh cấp Hoa cũng đã đe dọa mở rộng cuộc chiến tranh ở ngoài khu vực Trung Đông. Đặc biệt đó là nếu như là Hoa Kỳ cũng dò thấy sẽ mở ra các cuộc chiến tranh về về vấn đề quân sự, thì vệ binh quốc gia của Iran cũng nói rằng nếu như là để có cái cuộc chiến tái khởi động và nó là một hành động để làm ra cho nguy hiểm, cũng như là làm cho cái tình hình căng thẳng ở vùng khu vực ở vùng Trung Đông, thì Iran cũng sẽ làm cái chuyện này để mà gọi là làm cho các cái đồng minh của Hoa Kỳ, hay đặc biệt là Do Thái hay là một số các quốc gia ở trong vùng Trung Đông này sẽ bị cái phản ứng đối với người dân. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta chỉ thấy trên phương diện về giai đoạn này. Rồi, một phần quan trọng nữa là người ta theo dõi về cái tiến trình về dân tộc của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là sự diện cũng là bỏ phiếu của như là không cho phép chính phủ của Tổng thống Kim mở rộng thêm cái chiến tranh ở tại Iran. Rồi trong không lâu thì anh Hoàng Dân cũng có phân tích đó là Tổng thống cũng đã chúng tôi không có cái vấn đề mà gọi là mở rộng chiến tranh nữa, mà chỉ là bảo đảm sự an ninh đó mà thôi. Tức là những vấn đề nói qua nó lại về cái vấn đề mà khả năng về tấn công này. Nhưng mà còn cái vấn đề mà trong lĩnh vực về cái vấn đề mà quyết định sau cùng cũng là quyết định của chính phủ của Hoa Kỳ, một khi nó đặt cái vai trò là cần phải có một cái hành động cụ thể, thì theo trong một cái cuộc họp báo chính phủ phó tổng thống Hoa Kỳ là khi đưa ra đã nhìn nhận rằng trong có một cái số các cái cuộc mà gọi là đàm phán và giữa những cái phái đoàn mà đứng trung gian cũng có cái vấn đề nào có cái vẻ tích cực, mà tôi tích cực đó là những lời trong ngôn ngữ về vấn đề mà gọi là ban giao trong cái cuộc đàm phán, và nó có thể là trung gian cũng phải sẽ nhiệm vụ để chấp thuận số cái thỏa thuận nào đó để cho có một cái tương lai sáng lạng hơn trong cái vấn đề thực thi về vấn đề kiểm soát, về cái vấn đề năng lượng cũng như là cái hệ quả về vấn đề gọi là thực phẩm trên toàn thế giới cũng như là về năng lượng. Nói tóm lại đó, và đây là những cái lời tuyên bố qua lại về thế mạnh của Iran, nói rằng chúng ta sẽ có phản ứng đối với các quốc gia khác để nhằm bảo vệ quyền lợi của mình. Cái điểm thứ hai, chính phủ Hoa Kỳ nói rằng nếu mà có sự tấn công nào đó thì sẽ có cái sự trả đũa. Rồi điểm thứ ba nữa là các áp lực của thế giới giống như là không có áp lực rất là nhiều, nó không phải chỉ có thế giới bị đúng tiết dầu mà còn ngay cả những cái năng lượng, ví dụ như là phân bón hoặc là một số vấn đề khác. Đây là những cái vấn đề mà nói chúng ta lùng bùng thì nó có một phần nào có tiến bộ, nhưng mà bây giờ cái đầu dây mối nhợ đó là cái lợi tuyên bố nào của giới tự rằng nó có phải là tuyên bố chính thức của cái vị mà lãnh đạo của quốc gia này Hồi giáo chứ không phải là tổng thống, mà ngay cả bây giờ đó chúng ta cũng không biết cái nhân vật nào là cái bộ máy của cái vấn đề quyết định những vấn đề tài trọng của dân này là ai. Do đó mà chúng ta chỉ thấy những cái lời qua tiếng lợi có là mà thôi, và những cái tin tức này không phải là những tin tức chính thức. Do đó khó mà có thể nói được là những cái chương trình đã như thế nào. Nhưng mà nếu như đặt chỉ nếu như có một cái tai nạn nào đó mà ngay cả những cái chiến hạm nào đó thì đi chìm, hoặc là có cái vấn đề mà xâm phạm đến cái vấn đề an toàn của nước Mỹ ở tại đây, tức là các chiến hạm của Hoa Kỳ mà bị có thể bị tấn công mà nó do phạm vi hay bằng thứ khác nào đó, thì cái vấn đề là phản ứng của tổng thống này nó có vượt qua được cái sự hàn gắn của chính phủ của Hoa Kỳ được hay không, tức là của Quốc hội hay không. Và lúc đó thì Quốc hội có tiếp tục nói rằng thôi thì đánh thì để cho nó đánh, cho mình chỉ thua thôi, mình cuối cùng cái chuyện đó nó có được hay không. Tôi nghĩ rằng đây là một số những cái điều kiện mà chúng ta có chờ xem kết quả nó như thế nào. Chứ bây giờ chúng ta không thể trong nội bộ đối với cá nhân tôi chỉ là đưa ra những cái cuộc thăm dò là người ta để biết gọi là dung động cất tay hay là để làm điều gì đó trong cái lĩnh vực mà về hành vi quân sự và những cái chiến lược này đó, khó mà có thể nói được. Nhưng mà dù sao đó thì sự quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia trong vùng, ngay cả Do Thái hay là những quốc gia của là UAP mà cũng cần phải được quy tập những vấn đề này là sự an toàn. Mặc dù là có cái vấn đề mà thiệt hại nhưng mà mức độ nó không lớn. Và cái cách trả đũa vào dân dân tốt nếu như là cái tình trạng bắt buộc để nhằm bảo vệ cho lực lượng quân sự của Hoa Kỳ, liệu rằng quốc hội của Hoa Kỳ còn giữ những gặp phương này hay không, hay là phải cho một cái thời gian đón kỳ nào đó để Hoa Kỳ phải giải quyết. Đó là những cái điều mà nó từ từ dự đoán nó có thể xảy ra nếu những cái gì mà chúng tôi cũng tin được lưu ý đó mà thôi. Nhưng mà còn có hay không chúng ta không biết, đó là ý kiến tôi vậy. Xin chào ông.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, cái quyết định vừa rồi, cái nghị quyết của Thượng viện Hoa Kỳ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái chuyện quyết định có tấn công hay sử dụng vấn đề quân sự của ông Trump? Và nếu mà ông quyết định làm mạnh thì ông sẽ làm như thế nào theo như cái nhìn của anh thường dân?
0: Cái nghị quyết mà thượng viện liên bang đã thông qua ngày hôm qua đó, nó không ảnh hưởng tới quyết định mà ông Trump sẽ trở lại Iran để làm mưa làm gió. Và ông làm mưa làm gió như thế nào lần này đó, ngày hôm qua chúng tôi đã trả lời rồi. Ông không có thể nào mà bôi xóa nền văn hóa Hồi giáo Iran đi vào bóng tối. Ông không có thể nào tàn phá sức mạnh năng lượng, hệ thống cầu cống để đem Iran về thời kỳ đổ đá. Hai chuyện đó là chuyện dĩ vãng rồi. Và ngày hôm qua chúng tôi có góp ý, nếu ông có làm đó, ông làm mạnh trên tuyến đường khai thông eo biển Đài Loan, eo biển Hormuz từ ngoại vịnh Oman đi vào nội vịnh Ba Tư, và làm chuyện đó đó sẽ vô cùng gặp khó khăn. Khó khăn ở đây là mấy cái siêu tốc đỉnh rồi mũi đó, nó quậy phá. Mà khi nó quậy phá như vậy đó, nếu nó tàn phá mà nó gây thiệt hại cho chiến hạm của Mỹ đó, thì số mạng của Iran coi như đã an bài. Còn nếu không, nó cuộc cờ nó kéo dài. Và cuộc cờ kéo dài này đó, có lợi cho Iran. Tại vì nó làm giá cả thị trường ở bên Mỹ tiếp tục cao. Lạm phát đó, không chìm đắm nổi. Và bất mãn dân chúng về hạnh phúc vật chất của họ đã kéo dài đi tới mùng 3 tháng 11 và đều không có lợi. Cho nên Tổng thống Trump có nhận được sự tiếp trợ của Tập Cận Bình để khai thông cái hành lang nước biển từ ngoại nội vịnh Oman, ngoại vịnh Oman đi vào nội vịnh Ba Tư không? Ngày hôm qua đó, tình hình có vẻ sáng sủa lắm đấy chứ. 40 tàu hàng ra vào cái hành lang đó mà không bị gì cả. Người ta bắt đầu nghĩ đến là cái bàn tay của Tập của mình nhúng vào đó, nó bắt đầu được việc. Tại vì được việc này là được việc cho chính Trung Quốc. 40 tàu đó là 40 tàu của Trung Quốc. 4 tàu khác là 4 tàu của Nam Hàn cũng ra vào thông thương. Ra vào thông thương như vậy có nghĩa là cái hành lang đó nó đang trở lại cái thời kỳ trước ngày 28 tháng 2, tức là thời kỳ khi mà chiến tranh Do Thái và Mỹ đã như rằng nó bùng vỡ. Hình thì nếu đó là cái giải quyết đó, ông Trump đâu có cần dùng sức mạnh quân sự. Ông giải quyết được vấn đề đó, giá xăng, giá xăng, giá dầu nó sẽ đi xuống. Xăng dầu đi xuống, nó lạm phát đó, nó sẽ ngừng. Giá biểu hàng hóa, nhu yếu phẩm bên Mỹ đó, nó sẽ đi xuống. Và nó đi xuống như vậy là chiến thắng cho Đảng Cộng Hòa cuối năm. Nên nhớ rằng cái dự luật liên quan đến quyền bính, quyền lực chiến tranh quyền bính năm 1973, nó chỉ là một cái trò chơi giữa hành pháp và lập pháp. Mà cái trò chơi đó hiện giờ là ông Trump ông thắng. Tại vì ông có quyền, Hạ viện của ông chưa chắc gì đó sẽ thông qua cái nghị quyết mà Thượng viện thông qua ngày hôm qua được. Thành thử ra, ông đâu có chịu thua. Mà nếu Hạ viện đó, mà có đốn mặt lắm, mà chấp nhận đi thì ông phủ quyết, ông không biết nó thành luật. Nên nhớ rằng cái luật quyền bính năm 73 đó, nó làm cái thế mà Hoa Kỳ tự cầm chân mình, tự bảo vệ lấy mình đó, một cách ngờ nghệch lắm. Nó có cái luật đó từ năm 73 đó, mà chả có một cuộc chiến tranh nào mà Mỹ can dự vô đó mà nó ảnh hưởng nổi cả. Tại vì khi mà Mỹ trao đổi chiến tranh là chiến tranh quyền lợi, chứ không phải trao đổi chiến tranh là vì hiến pháp. Mà quyền lợi hiện giờ đó là lưỡng đảng đã nhìn thấy rằng Iran là một mối lo ngại cho toàn thế giới. Thế giới cũng biết như vậy, nhưng mà thế giới thì không làm. Đảng Dân Chủ đó thì không hành động. Thế thì khi ông Trump muốn làm thì tại sao cấm ông? Mà chúng tôi sẽ nhắc lại, ông than phiền cái chuyện này 5 lần rồi. Chiến tranh mà tôi vừa mới tham dự đó, nó chỉ có mấy tuần lễ à. Chiến tranh Việt Nam kéo dài tới 20 năm, 19 năm thì sao? Thì ra áp lực ông về cái luật quyền bính, luật chiến tranh năm 1973 đó, nó không ổn. Tại vì Đảng Dân Chủ đó, và nói một cái khác, một số ông bà Hạ Viện và Thượng Viện thuộc cánh Cộng Hòa mà có ghét chiến tranh hoặc là có đi theo đúng cái sứ mạng của mình là dùng chìa khóa tài chính để yểm trợ cho hành pháp đeo đuổi hoặc là không đeo đuổi bất cứ một cuộc chiến tranh nào đó. Nó đâm ra khó hiểu. Khi Tổng thống Mỹ nói rằng 2-3 ngày nữa ông sẽ làm mạnh, ông chưa làm mạnh 6 tuần nay đúng không ạ? Ông tiếp tục kiên nhẫn đúng không ạ? Ông biết rằng cái yếu tố mà Pakistan đó, tưởng là làm mưa làm gió, có thể là nối vòng tay lớn giữa hai bên một cái hiệu quả. Trong lòng ông Trump đó, Pakistan chưa đủ tư cách và không có khả năng thực sự để làm chuyện đó. Tại vì Iran nó đâu có ngại Pakistan. Iran nó chỉ có ngại Trung Cộng thôi. Cho nên chửi chắc gì đó, Pakistan đã làm cái việc này đúng đắn mấy tuần lễ vừa qua, 6 tuần lễ vừa qua. Ai hiểu rằng họ nói gì với lại Iran? Ai hiểu rằng Iran nói gì với họ mà họ lặp lại y chang như vậy đối với Mỹ? Cho nên tuần qua đó Tổng thống Mỹ nói là chúng tôi muốn nói chuyện trực tiếp với Iran. Và nói chuyện trực tiếp với Iran đó là một chuyện chẳng bao giờ xảy ra cả. Tại vì chế độ Hồi giáo cầm quyền 47 năm nay là thù Mỹ cho đến chết. Họ không nói chuyện với kẻ thù. Và kẻ thù đánh họ bao nhiêu đó thì họ cầm cự bấy nhiêu. Và họ càng lộng ngôn bấy nhiêu. Cái lộng ngôn mới nhất là sáng hôm nay đấy. Họ nói rằng Iran sẵn sàng nới rộng vòng đai chiến tranh ra ngoài Trung Đông để nhắm vào quyền lợi của Mỹ và quyền lợi của đồng minh của Mỹ bên ngoài Trung Đông. Điều đó có nghĩa là gì, thưa hai anh và thưa quý khán giả? Là Iran tạo ra thế chiến. Một lời nói mà ai cũng biết là ngốc và nói cho để nói thôi. Cái vấn đề quan trọng ở đây, thưa hai anh và quý khán giả, đó. Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Hỗn hợp Liên quân Dan Kang, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth và Đô đốc Tư lệnh Lực lượng Trung ương Mỹ tại Trung Đông Brad Cooper lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Hoa Kỳ đã giảm 85% sức mạnh tự vệ của Iran. Trong đó, nó liên quan đến sức mạnh về hỏa tiễn đủ loại. Trong đó nó có liên quan đến sức mạnh phi cơ không người lái. Lời tuyên bố của ba vị này đó không bảo đảm một tí nào cả. Tại vì 6 nước Trung Đông đó bị ăn đòn bởi cái gì? Bởi hỏa tiễn. Bởi cái gì? Bởi phi cơ không người lái. Thành thử ra nếu câu hỏi đó mà được trả lời đó, thì cái tờ giấy mà nó sắp sửa bay tới Washington qua cửa ngõ Bộ Ngoại giao Liên bang đó, nó sẽ làm Washington hài lòng. Còn nếu không đó, Iran vẫn một mặt, chúng tôi sẽ đánh tới cùng. Chúng tôi sẽ đánh vào quyền lợi của Mỹ tại bất cứ ở đâu trong ngoài Trung Đông. Chúng tôi nhắm vô các căn cứ quân lực của Mỹ trên Trung Đông và cả một dàn chiến hạm hiện có mặt. Và chúng tôi không nói chuyện nguyên tử năm. Và chúng tôi không nói chuyện với Mỹ, không nói chuyện với Mỹ trực tiếp. Đối đầu với một cái thế lực mà nó thù ghét Mỹ như vậy, nó không thèm nói chuyện với Mỹ như vậy. Ông Trump muốn chờ cái gì? Ông chờ sức mạnh của Trung Cộng. Và nếu cái lờ bàn của chúng tôi, 40 tàu hàng của Trung Quốc và 4 tàu hàng của Nam Hàn đi qua đi lại, chót lọt, xuyên qua eo biển Hormuz như vậy, tại sao không biến nó thành một cái bức ảnh lớn cho toàn thể? Tàu dầu cỡ lớn, tàu hàng cỡ lớn của quốc tế ra vào, y chang như trước ngày 28 tháng 2. Và đó là vấn đề ông Trump cũng đang nhắm. Cảm ơn Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Ở đây cái tình hình nó xem ra nó cũng còn khá nhiều những cái nhiêu khê. Tập Cận Bình từ đầu cuộc chiến cho đến bây giờ đứng ở ngoài quan sát, bây giờ thấy quyền lợi của Trung Quốc xem ra nó cũng bị một phần nào ảnh hưởng đó, cho nên nhảy vào. Nhưng mà cũng cái tình trạng chân trong chân ngoài. Và dĩ nhiên với cái vị thế của Trung Quốc và cái sự qua lại của Trung Quốc đối với Iran từ trước đến giờ, cái chuyện mà tàu Trung Quốc không bị tấn công, đó là cái chuyện có thể dễ hiểu. Nhưng tàu của đồng minh Hoa Kỳ, tàu của các nước tự do và đặc biệt là tàu của Hoa Kỳ, chắc chắn là không thể nào mà thông thả đi qua cái nơi này được. Trung Quốc có thể nào quá phép để cái chuyện nó xảy ra hay không? Mình không biết rằng cái áp lực của Trung Quốc nó mạnh đến cỡ nào đối với Iran. Nhưng mà qua cái chuyện mà những cái tờ giấy mà làm cho ông Trump không hài lòng đó, cho đến giờ phút này trên mặt giấy tờ người ta thấy những cái tờ giấy đó vẫn làm ông không hài lòng. Cái chuyện nó mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Tức là bên Iran họ đã tuyên bố là điểm A, điểm B, điểm C toàn là những cái điểm mà Hoa Kỳ bác bỏ trong những lần trước đây hết. Thì bây giờ, từ bây giờ cho đến cuối tuần hoặc là thậm chí đầu tuần sau, chuyện gì sẽ xảy ra và cái tờ giấy đó bây giờ nó sẽ trở thành một cái tờ giấy hồng, tờ giấy xanh, không ai biết được. Nhưng mà xem ra tình hình có vẻ nó không có như ý của ông Trump mong muốn, tức là giải quyết trong vấn đề đàm phán nhẹ nhàng, hòa bình. Cho nên có thể là cái chuyện Hoa Kỳ phải áp dụng cái biện pháp mạnh nó sẽ xảy ra. Anh Dân có phát họa một cái hình ảnh mà những chiếc chiến hạm của Hoa Kỳ hỗ trợ những chiếc tàu dầu đi sâu vào nội vịnh. Cái chuyện này đó, dĩ nhiên nó rất là nguy hiểm. Và cái điều quan trọng ở đây đó là Iran có tấn công những cái tàu hàng và đặc biệt có dám tấn công các chiến hạm của Hoa Kỳ hay không. Cái lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo này đó, nếu mà nói xin lỗi, nó là một cái lũ điên. Và dường như nó đang có những cái quyết định hết sức là quan trọng về cái chuyện chiến tranh tại vùng này. Còn những cái tên đầu lãnh của Iran hiện giờ, từ tổng thống, thủ tướng hay là bộ ngoại giao hay là ngay cả tên giáo chủ mới lên, dường như nó không còn ảnh hưởng mạnh, nó chỉ ở trên mặt về cái hình thức thôi. Tất cả những cái quyết định là do cái đám lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo này nó quyết định. Và nó đã dám tuyên bố là chúng tôi sẽ tấn công ra ngoài khu vực. Có nghĩa là những nước Hồi giáo mà nằm cạnh cạnh đó mà đã từng qua lại thân thiết với Hoa Kỳ sẽ bị ăn đòn hết. Cái chuyện này là cái chuyện mà đúng là một cái lũ mà không có suy nghĩ. nó ra cái tuyên bố này đó, chẳng khác nào nó nói rằng tôi tiên chiến hết toàn thể tất cả các nước ở vòng vòng đây. Và cái điều đó nó sẽ là một cái lý cớ để cho người ta cô lập Iran. Và đặc biệt như chúng tôi nói, nếu tàu của Hoa Kỳ bị tấn công, có phải chăng đây nó là một cái điều mà ông Trump muốn khi mà đi vào nội vịnh? Chắc chắn là theo cái nhìn của chúng tôi đó, không nhiều thì ít thì thế nào cũng có cái chuyện mà tấn công các chiến hạm Hoa Kỳ, cho dầu chúng nó có kỹ lưỡng đến đâu đi nữa đó. Mấy cái chiếc tàu nhỏ nó ra nó bắn quả tiễn xẹt tới xẹt lui đó, thế nào cũng trúng tàu Hoa Kỳ. Mà trúng tàu của Hoa Kỳ, nhất là những cái chiến hạm đó, thì Hoa Kỳ sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ, và đặc biệt là có cái lý do để Hoa Kỳ tấn công. Thì nếu mà chúng ta vẽ ra cái hình ảnh với cái suy nghĩ có vẻ không còn bình tĩnh nữa của cái đám cách mạng bảo vệ Hồi giáo này, với cái chương trình mà nếu ông Trump không hài lòng, ông sẽ đưa tàu và trở lại cái chương trình hỗ trợ cho các tàu đi lại tự do, cộng lại với nếu được với cái sự tiếp tay của Trung Quốc đó, thì cái chuyện đi vào nội vịnh nó sẽ xảy ra. Mà đi vào nội vịnh đó, theo cái nhìn của một số các chuyên gia về quân sự đó, thế nào cũng có chuyện xảy ra, thế nào cũng có một cái thằng điên nào đó nó xách một khẩu bazooka hay là một cái khẩu súng quả tiễn giáp dai, nó bắn vào chiến hạm của Hoa Kỳ, và đó nó sẽ là cái lý cớ để cho Hoa Kỳ có cái lý do để thanh toán cái tàn cuộc này. Thì khi mà phát quà ra bức ảnh đó, thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái xác suất nó xảy ra có cao hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Cái vấn đề này đó thì thật sự trong khu chiến tranh đó, để làm tù hao, để làm cho có đối phương, đó là cái chuyện đó bình thường. Còn trong cái vấn đề mà gọi là tổn hại cho cái Hoa Kỳ hoặc là cái gây nguy hiểm, cái chuyện đó khó, là tại vì có thể là Iran không còn dùng nổi những cái loại chiến hạm, tại vì bị tiêu diệt tận gốc rồi, chỉ còn có những tàu nhỏ mà gọi là tinh thấp chuẩn, có thể gắn bắn bằng quả tên cầm tay hay là như thế nào đó. Chúng tôi nghe bây giờ thì họ có lãng giãn, nhưng mà cái sự mà lưu ý từ phía của các tàu chiến cũng như là cái hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ rất là tinh vi, rất là cao, và cũng đã sẵn sàng tiêu diệt rồi những chiếc tàu nhỏ này. Đó là cái vấn đề mà chúng ta trong cái lĩnh vực mà về vấn đề chính trị, mà ngay cả tổng thống Hoa Kỳ cũng như là ông bộ trưởng bộ gọi là hải quân của Hoa Kỳ nói rằng cũng sẵn sàng và cảnh báo rất là cao độ và sẵn sàng để mà trả đũa nếu như có những hành động cụ thể mà nhận được từ của đất đai hay là của tổng thống Hoa Kỳ thì có thể làm được. Tức là giống như là trong sẵn sàng trong cái cuộc chiến này đó là 100%, chứ không phải chỉ là lời nói để dọa thua. Còn vấn đề như chúng tôi có đề cập tới là những cái tai nạn ngoài, các ví dụ như là tiếng thả rồi bị đụng và hay là những phi cơ không người lái bằng cách này cách khác mà ngay nó bị lạc vào và nó làm tổn hại cho chiến hạm của Hoa Kỳ hay là lực lượng quân sự của Hoa Kỳ, thì đây cũng là một lý do gọi là chính đáng để mà của Hoa Kỳ hay là chính phủ Hoa Kỳ sẽ trả đũa về cái vấn đề này. Ngoài ra nữa là nếu như là không có sự nào mà tổn hại đó, là không có lý do chính đáng để vượt ra cái quyền hạn gọi là quốc hội để kiềm chế không cho cái vấn đề chiến tranh. Nhưng mà cái sự an toàn của cái người lính Mỹ cũng như là tài sản của người lính Mỹ là đặt ưu tiên hàng đầu và cao nhất của chính phủ Hoa Kỳ. Do đó mà nếu mà cái chuyện nó xảy ra ngoài ý muốn đó thì cũng là một cái lý thế để cho cái sự gọi là phản pháo hay là cho sự đáp trả. Mà sự đáp trả này ra thì chúng ta không biết, nhưng mà nó sẽ nhắm vào cái một điều nào. Rồi cái vấn đề khác nữa là nếu trường hợp mà nó không có cái sự gì xảy ra để quan trọng để cho, nhưng mà không có cái trường hợp muốn cũng để làm cho cái vấn đề khó khăn vào, nhưng mà chúng ta phải để ý tới là sẽ làm cho khó khăn về vấn đề tài chính của chính phủ của Iran. Một khi mà bị phong tỏa và bị tổn hại này đó thì tài chính của chính phủ ở Iran của rất là cao. mà gần nhất đó là Bộ trưởng ông Bé Quốc về vấn đề tài chính. Tôi gọi các nước lãnh đạo trong cái hội nghị khối G7 mà chúng ta đã biết từ ngày hôm qua là cùng hợp tác với nhau để đưa ra một cái quyết định gọi là mạnh mẽ để hỗ trợ cho cái vấn đề làm cho cái sự hợp tác từ chính phủ của cái nhóm G7 để làm cản trở cũng như là khó cho Iran trong cái vấn đề mà ngân hàng cũng như là cái vấn đề những vấn đề giao thương trong tối. Thì là kêu gọi đồng minh của các quốc gia Âu Châu ủng hộ chiến dịch đặc trưng thịnh nộ kinh tế của Hoa Kỳ cũng là một trong những áp lực mà có thể ở bên ngoài mà nó không phải là vũ khí chiến tranh, cũng là sẽ hỗ trợ cho vấn đề làm cho Iran phải có một cái hành động cụ thể hơn và sẽ có cái vấn đề gặp gỡ để mà nói chuyện hòa bình đối với chính phủ Mỹ để làm sao có thể sẽ giảm bớt đi cái nguy cơ này. Nó không phải chỉ cho Iran không mà nó còn cho chung toàn thế giới nữa. Đó là những cái thế đánh mà chúng ta cũng đưa ra để thấy cho cái cách thức giải quyết mà nó không phải dùng cái sự dụng chính đạo nữa mà lấy việc tài chính sẽ làm cho nó khó cho Iran nhiều, mà Iran cũng đang những việc để lúng túng trong cái vấn đề này. Đó là những một số những ý kiến của tôi mà chúng sẽ đề cập tới. Nó không phải chỉ ở việc chính trị đâu, mà lên dịp này đó là những quyền lợi cũng như sự an toàn của các quốc gia Âu Châu trong khối G7 cũng như là của làm cho cái nguy hại thêm về vấn đề tài chính của Iran, để bên phía Iran phải có một cái thái độ nào đó nó tích cực hơn. Đó là chúng ta mong đợi cái sự tích cực này là nói chuyện thẳng, nhưng mà khó, rất là khó cho những cái nhà lẻo chủ quá khích này kia và xem Hoa Kỳ là thù nghịch mà khó có thể mà ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng mà đặc biệt là nếu trường hợp cái sự kiện mà nó phải cùng bằng số thì đặc biệt cái chuyện đó sẽ là nó có chấm dứt chiến tranh này, và cái một cái yêu cầu thì chính phủ Mỹ và Iran cũng có thể sẽ gặp cái thức như nào, nhưng mà chúng ta trả lời. Nhưng mà đặc biệt là hiện bây giờ cái áp lực về tài chính về vấn đề của cái khối G7 thì nó có, và cái lời đề nghị của bộ trưởng gọi là đức quốc này đã đưa ra, đó là ý kiến của việc thế nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này đó, thì chúng ta thấy cái nhận xét của một số người về cái sự kiểm soát những cái quyết định của Iran trong cái khoảng thời gian này đó, là do lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo chúng nó làm, chứ những tay đầu lãnh bây giờ là chỉ ngồi đó cho có vị thôi. Thì thưa nhân, cái điều đó nó có đúng hay không? Cái thứ hai đó là cái xác suất mà khi Hoa Kỳ đi vào nội vịnh đó, cuộc đụng chạm sẽ xảy ra, và nếu mà đụng chạm xảy ra đó, thì vấn đề quân sự sẽ được sử dụng, và lúc đó cái chuyện nó sẽ bùng nổ lớn hay không? Theo một số người nhận xét thì nếu mà Hoa Kỳ đã hộ tống các tàu mà đi sâu vào trong đó, thì thế nào cũng có chuyện xảy ra. Thì cái xác suất này theo anh thì nó có cao hay không thưa dân? Và đặc biệt là có phải chăng mọi chuyện lộn xộn từ trước đến giờ, những cái quyết định cứng đầu của Iran là do một nhóm nào đó trong lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đưa ra, còn những tay đầu lãnh hiện giờ thật sự cũng không biết ai là đầu lãnh, chỉ có thấy ông là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là lên tiếng thôi, còn mấy tên kia chả thấy nói gì hết. Thì cái nhìn tổng quát của anh về cái chuyện mà từ bây giờ cho đến cuối tuần và đặc biệt đầu tuần sau đó, có thể những diễn biến đặc biệt nào sẽ xảy ra hay không thưa nhân?
0: Cảm ơn Nam Phong, tôi không dám võ đoán một chuyện mà nó có tầm cỡ và kích thước chính trị quân sự lớn như thế này. Nhưng mà nếu tôi là ông Trump đó, tôi sẽ liên kết với Trung Quốc để thành lập liên lực lượng hộ tống tàu hàng, tàu dầu ra vào Vịnh đi trong cái giải nước quốc tế, giải nước mà Iran không làm gì được, mặc dù nó hẹp. Nhưng mà nói Iran không làm gì được, người ta nói là Iran nào đấy? Iran bây giờ đã ngay cái lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo nó cũng có nhiều chi nhánh. Có nhiều chi nhánh nó cực đoan, điên cuồng với chế độ của Hồi giáo 47 năm nay. Có nhiều chi nhánh nó cũng nhìn ra sự thật chứ. Thế thì nhánh nào nó có ảnh hưởng hơn đối với nhánh nào? Trong cái đó, thành phần lãnh đạo trung ương, phe tổng thống đó, thì không thể nói ngược nói xuôi, chỉ nói thẳng thôi. Mà nhân vật tổng thống này nói thẳng nó ngang phè phè. Nói thẳng như vậy là lập luận của Iran 47 năm nay. Còn cái người mà đáng nói thì lại không nói. Không biết ông còn què chân hay là còn ngồi xe lăn hay không, không biết vị tân giáo chủ mới đó, ông đang ở đâu. Ông chỉ cho phép liên lạc đúng một người. Đó là tân lãnh đạo của lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo. Thành thử ra Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại giao Đài Mỹ đó, trong 9 tuần lễ vừa qua họ thắc mắc lắm, không biết là họ nói chuyện với ai. Và nói chuyện với Pakistan đó, đến bây giờ đó, ông Trump cũng biết rằng đó là một chuyện có thì tốt, còn có nó chỉ có khổ. Tại vì người ta không biết sự thật là cái gì. Thế bây giờ anh Nam Phong nói rằng cái xác suất mà nó sẽ xảy ra như thế nào đó. Chúng ta nhớ tại Vịnh Bắc Việt, cái lý do mà Tổng thống Lyndon B. Johnson gửi cho quân lực sức Mỹ đi vào miền Nam đó là lý do gì? Lý do hai khu trục hạm của Mỹ ở Vịnh Bắc Việt bị tấn công bởi một lực lượng. Mà lực lượng đó, đó chính phủ Mỹ dạo đó cho rằng khinh tốc đỉnh của Việt Cộng. Mà thực sự ra đó là khinh tốc đỉnh của Việt Nam Cộng Hòa. Tức là cái lý do mà người Mỹ can thiệp vô chính quyền Việt Nam đó, nó lấy cái cớ vô cùng ngớ ngẩn. Bây giờ mà cái chuyện nó xảy ra, cũng một lũ những cái thuyền mũi. Thuyền mũi này đó, nó chỉ đe dọa được là một vài tay tài công hay là thành viên của thuyền mũi đó, nó vác trên vai hỏa tiễn. Hỏa tiễn có tầm tàn phá mà nó bắn vô chuyến hạm của Mỹ. Bắn vô chuyến hạm của Mỹ đó là xong rồi, không có nói gì cả. Và cái chuyện đó là chuyện ông Trump muốn tránh tối đa. Thế thì cái cách mà ông tránh đó là cái đoàn tàu dẫn đạo, đoàn tàu hộ tống cái lực lượng tàu dầu, tàu hàng ra vào eo biển từ ngoại vịnh Oman đến nội vịnh Ba Tư đó, nên càng ít càng tốt, nhưng chuyến hạm của Mỹ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng ta sẽ chờ đợi xem cái thái độ của Iran từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ như thế nào. Có người thì tiên đoán rằng chúng nó sẽ tiếp tục câu giờ, nó lại sẽ níu áo Pakistan, nó nói này này, ông nói cái anh kia cho thêm thời gian nhé. Bây giờ mọi chuyện nó sẽ khá hơn rồi. Những điều kiện chúng tôi đang suy nghĩ ABCD. Và đó là cái chiến thuật từ trước đến giờ của Iran, chúng nó càng kéo dài càng nguy hiểm cho ông Trump. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Anh Nam Phong và mấy dân, xin hẹn cô xin thời sự vào ngày mai với những ý kiến mà chúng ta để trả lời những câu hỏi mà quý thính giả được nêu ra. Để xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào hai anh và quý khán giả, xin hẹn đón khán giả và hai anh vào chương trình thứ năm 21. Chúng tôi là Hoàng Thư Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày có nhiều niềm vui và sức khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi, tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000 mg được sản xuất

0: khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ. Nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
3: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống...

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Thành cùng Thụy My xin kính chào quý khán giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026. Lãnh đạo Nga-Trung khẳng định quan hệ giữa hai nước không gì lay chuyển. Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ngoài khu vực sau khi Tổng thống Trump lại dọa tấn công quân sự. Mỹ chuẩn bị công bố các cáo buộc hình sự nhắm vào cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông ảnh hưởng ngày càng lớn của các nước vùng vịnh đối với chính quyền Trump. Theo dòng thời sự, khủng hoảng eo biển Hormuz, thế giới thiếu hụt hàng triệu tấn phân bón, an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay khẳng định đặc trưng không gì lay chuyển trong quan hệ giữa hai cường quốc bất chấp những biến động quốc tế. Chuyến công du của nguyên thủ Nga diễn ra chưa đầy một tuần sau cuộc thăm viếng của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm làm hòa dịu quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh, Thanh Phương cho biết tiếp.
1: Theo hãng tin AFP, trích dẫn Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố, chúng ta đã liên tục làm sâu sắc thêm lòng tin chính trị lẫn nhau và sự phối hợp chiến lược với lòng kiên trì không gì lay chuyển, vượt qua vô số thử thách. Về phần mình, ông Putin nói về một mối quan hệ đã đạt mức độ chưa từng có, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, bất chấp các yếu tố bên ngoài bất lợi. Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Trung diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran có nguy cơ bùng phát trở lại. Cuộc chiến Ukraine vẫn tiếp diễn và đang có nhiều căng thẳng về thương mại và về nguồn cung cấp dầu khí, những khủng hoảng ảnh hưởng trực tiếp đến hai cường quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố việc giao tranh tái diễn ở Trung Đông sẽ là không thích hợp và phải cấp tốc đạt được một lệnh ngưng bắn hoàn toàn. Nguyên thủ Trung Quốc cho rằng việc nhanh chóng chấm dứt xung đột sẽ giảm thiểu những rối loạn về nguồn cung ứng năng lượng cũng như đối với thương mại và nông nghiệp. Trung Quốc hiện vẫn phụ thuộc rất nhiều vào thương mại quốc tế và vào nguồn cung ứng dầu khí từ vùng vịnh. Trong khi đó,

0: khủng hoảng Trung Đông lại tạo cơ hội mở rộng thị trường cho Nga, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới và sản xuất khí đốt lớn thứ hai thế giới vào năm 2023, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Tổng thống Putin khẳng định trong bối cảnh khủng hoảng ở Trung Đông, Nga duy trì vị thế là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy. Thượng đỉnh Nga-Trung là cơ hội để ông Putin thúc đẩy một dự án có tầm quan trọng sống còn đối với Nga, đó là đường ống dẫn khí sức mạnh Siberia 2, kết nối các mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất của Nga ở miền Bắc Siberia với Trung Quốc. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin hôm nay đã có những tiến bộ trong các cuộc thảo luận với Bắc Kinh về dự án này, nhưng lãnh đạo hai nước chưa đạt được thỏa thuận nào.
1: Việc Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn khiến Ukraine lo lắng cho ngành công nghiệp quốc phòng. Ukraine hiện nay có thể sản xuất thôn cho chính mình trên quy mô lớn. Dù vậy, lĩnh vực này vẫn phụ thuộc vào một số linh kiện của Trung Quốc. Do vậy, nhiều tác nhân chủ chốt như Skyfall, một trong số các hãng chính của Ukraine, đang tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc. Từ Kiev, thông tín viên Luka Lazo có bài phóng sự.
2: Skyfall ouvre discrètement ses portes. Les fabricants de drones sont des cibles pour la Russie, comme dans un musée.
3: Skyfall kín đáo mở cửa do việc các nhà sản xuất drone là mục tiêu tấn công của Nga. Giống như trong một bảo tàng, nhiều mô hình drone khác nhau rất được binh lính ưa chuộng, được trưng bày cho khách tham quan. Một người quản lý thông tin giải thích, người ta nói nhiều về các P1 Sun, Vampire và nhiều mẫu khác. Ở đây chúng tôi có các phiên bản hoàn toàn do Ukraine sản xuất, hiện chưa đủ số lượng cần thiết để đáp ứng tất cả các nhu cầu, nhưng những mẫu này đã tồn tại và đã được triển khai. Người quản lý xin ẩn danh cho biết thêm rằng mục tiêu cuối cùng là quốc hữu hóa toàn bộ chuỗi sản xuất. Ông nói, chúng tôi có một dự án gọi là Phi Trung Quốc. Chúng tôi cố gắng nội địa hóa việc sản xuất, càng nhiều càng tốt. Tôi có thể khẳng định là tất cả các loại drone do Skyfall chế tạo gần như được sản xuất trong nước. Các linh kiện Trung Quốc chiếm một tỷ lệ rất thấp. Hết lời dẫn, mặc dù đã giảm đáng kể so với từ đầu cuộc chiến tranh, nhưng sự phụ thuộc vào Trung Quốc vẫn chưa thể khắc phục. Ukraine vẫn phải nhập khẩu pin lithium và một số thành phần vi điện tử thiết yếu cho drone chiến đấu. Vẫn theo vị quản lý thông tin của Skyfall, thì đối với những lô hàng quan trọng cho quân đội Ukraine, chúng tôi kết hợp các linh kiện, chúng có thể là 100% Ukraine hay kết hợp linh kiện Ukraine và linh kiện nhập khẩu. Hết lời dẫn. Để giảm hơn nữa sự lệ thuộc này, Kiev hiện đang chuyển hướng sang Đài Loan, nhà sản xuất linh kiện bán dẫn chính và là đối tác quan trọng của Ukraine từ nhiều tháng nay.
1: Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9 tháng 5 năm nay tuyên bố chiến tranh Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, hết lời dẫn, Liên hiệp châu Âu dường như chuẩn bị khởi động lại kênh ngoại giao, đóng vai trò trung gian giữa Kiev và Moscow. Putin đang tìm một gương mặt nổi bật, có uy tín và phù hợp với nhiệm vụ. Trong số này có thể nhắm đến cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, thông tín viên Pierre Benazé từ Putin giải thích.
4: L'hypothèse d'une médiation de Gerhard Schröder avait immédiatement été largement critiquée en Allemagne.
0: Giả thuyết của Thủ tướng Đức Gerhard Schröder đóng vai trò trung gian hòa giải đã lập tức bị chỉ trích mạnh mẽ. Chính phủ liên bang thậm chí còn xem là Tổng thống Nga một lần nữa chơi trò đánh lừa những mồi giả. Các hoạt động vận động hành lang của ông Schröder trước đây trong lĩnh vực năng lượng cũng như việc ông từ chối lên án Moscow tấn công Ukraine dường như vĩnh viễn loại bỏ khả năng ông được lựa chọn. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu Kaja Kallas trên nguyên tắc có vị trí phù hợp để đóng vai trò trung gian giữa Kiev và Moscow. Hiệp nổi, đối với Điện Kremlin, Kaja Kallas có lập trường khóa ủng hộ Ukraine. Tên tuổi một nhân vật khác đã được nêu lên, đó là cựu Thủ tướng Đức bà Angela Merkel. Hôm qua 19 tháng 5, bà đã có mặt tại Strasbourg để nhận huân chương công trạng châu Âu. Nhưng nghe việc đề cử bà Merkel cũng đang làm dấy lên một mối hoài nghi vì cựu Thủ tướng Đức bị cho là quá mềm mỏng với Moscow. Và trong thời gian cầm quyền, bà đã đẩy đất nước vào thế bị phụ thuộc quá nhiều vào khí đốt của Nga. Về nguyên tắc, bản thân Angela Merkel luôn bác bỏ khả năng đóng vai trò trung gian. Ở đây mọi người cũng đã nêu lên khả năng để cho Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đảm nhận vai trò này. Nhưng trên hết, điều cần thiết hơn cả là Nga phải thực sự muốn thông qua đàm phán để giải quyết chiến tranh Ukraine.
4: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Nhân chuyến công du Hàn Quốc, Thủ tướng Nhật Bản bà Sanae Takaichi hôm qua đã hội đàm với nguyên thủ Hàn Quốc Lee Jae-moon tại thành phố Andong, tỉnh Bắc Jeonseong, quê hương của ông Lee. Cuộc gặp kéo dài trên 100 phút, tập trung vào hợp tác song phương, an ninh khu vực, chuỗi cung ứng, năng lượng và các lĩnh vực công nghệ cao. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
5: Cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Quốc-Nhật Bản thu hút sự chú ý của các cơ quan truyền thông. Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc và Nhật Bản đánh giá cao việc ngoại giao con thoi giữa hai nước không còn giới hạn ở Seoul và Tokyo, mà đã mở rộng sang các địa phương như Busan, Gyeongju, Nara và Andong. Tổng thống Lee cho biết, giao lưu nhân dân giữa hai nước hiện đạt khoảng 13 triệu lượt mỗi năm, trong đó thế hệ trẻ hai nước ngày càng quan tâm đến các thành phố địa phương và những giá trị văn hóa riêng biệt của nhau. Lãnh đạo hai nước nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động nhanh, Hàn Quốc và Nhật Bản cần tăng cường vai trò là đối tác chiến lược cùng ứng phó với các thách thức chung. Đặc biệt, hai bên chia sẻ quan ngại về tác động của tình hình Trung Đông đối với chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng. Trên cơ sở đối tác chuỗi cung ứng Hàn-Nhật được ký kết hồi tháng 3, Seoul và Tokyo nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên, đồng thời phối hợp hỗ trợ các quốc gia châu Á khác đang đối mặt với rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng. Về an ninh khu vực, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ-Nhật đối với hòa bình, ổn định tại khu vực. Tổng thống Lee đánh giá, cơ chế đối thoại chính sách an ninh Hàn-Nhật gần đây lần đầu tiên được nâng cấp lên cấp thứ trưởng là một bước tiến có ý nghĩa. Ông cũng nhấn mạnh rằng, để bảo đảm hòa bình thực chất tại Đông Bắc Á, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc cần tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và tìm kiếm lợi ích chung. Hai bên cũng trao đổi sâu về tình hình bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Lee trình bày lập trường của chính phủ Hàn Quốc về việc xây dựng một bán đảo Triều Tiên hòa bình, nơi hai miền có thể cùng tồn tại và phát triển mà không cần đối đầu quân sự. Trong lĩnh vực hợp tác tương lai, Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí mở rộng hợp tác về trí tuệ nhân tạo, thám hiểm không gian, công nghệ sinh học và các ngành công nghệ tiên tiến. Trần Công, Seoul, RFI.
1: Về quan hệ Mỹ-Trung, Bắc Kinh mở đàm phán với Washington để giảm thuế trao đổi mậu dịch giữa hai nước, đồng thời hợp tác với Mỹ để giải tỏa những quan ngại chính đáng trong vấn đề xuất khẩu đất hiếm. Thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm nay nhấn mạnh đến những nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng với cường quốc số một thế giới, vài ngày sau chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thanh Hà lược thuật.
6: Hãng tin Pháp AFP ghi nhận, Trung Quốc cam kết cân nhắc những quan ngại chính đáng của Washington trên vấn đề đất hiếm, đây vốn là những kim loại chiến lược đối với nền công nghiệp hiện đại mà Trung Quốc là nguồn xuất khẩu quan trọng nhất trên thế giới, thậm chí chiếm thế gần như độc quyền trong một số lĩnh vực. Nhưng đồng thời thì Bắc Kinh cũng xem việc hạn chế và kiểm soát xuất khẩu các khoáng sản hiếm là một quyết định đúng đắn. Tại hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh tuần trước, Tổng thống Trump đã từng đề nghị Trung Quốc không hạn chế xuất khẩu kim loại hiếm để bảo đảm các nguồn cung ứng cho nền công nghiệp của Hoa Kỳ. Đổi lại thì Washington tạm ngưng cuộc chiến thuế quan. Trong thông cáo hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc ghi rõ xin trích đôi bên đồng ý về nguyên tắc thảo luận một thỏa thuận khung cùng cắt giảm thuế hải quan đối với sản phẩm có giá trị tương đương. Biện pháp này liên quan trực tiếp đến 30 tỷ đô la hàng xuất khẩu hoặc là hơn thế nữa cho mỗi bên. Đại diện của một quỹ đầu tư Trung Quốc được AFP trích dẫn giải thích thêm, số tiền 30 tỷ đô la nói trên tương đương với 10% lượng hàng mà Hoa Kỳ mua vào của Trung Quốc, và vẫn theo nhà quan sát này, tuy còn khiêm tốn nhưng đây là một dấu hiệu tốt cho thấy hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới duy trì đối thoại và đang nỗ lực ổn định quan hệ.
1: Lực lượng vệ binh cách mạng Iran ngày hôm nay đe dọa mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực Trung Đông nếu Hoa Kỳ và Israel tiến hành trở lại các chiến dịch quân sự.
0: Trong một thông cáo, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo nêu rõ, nếu hành động gây hấn chống Iran tái diễn, chiến tranh khu vực lần này được dự báo sẽ lan rộng ra ngoài khu vực và các đòn giáng mạnh mẽ của chúng tôi sẽ nghiền nát các người. Lực lượng này còn cảnh báo, kẻ thù Mỹ Do Thái nên biết rằng, bất chấp cuộc tấn công được phát động với những phương tiện tốn kém nhất của hai quân đội, Iran vẫn chưa triển khai toàn bộ sức mạnh của cách mạng Hồi giáo. Theo AFP, Iran có những tuyên bố cứng rắn như trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua lại đe dọa oanh kích nước này nếu không đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh lâu dài. Một ngày trước đó, nguyên thủ Mỹ khẳng định đã kịp hủy một chiến dịch quân sự vào phút chót và ra thời hạn cho Iran từ 2 đến 3 ngày để đạt được một thỏa thuận. Trong một cuộc họp báo hôm qua, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuy nhìn nhận có tiến triển trong các cuộc đàm phán, nhưng vẫn tỏ ra cẩn trọng về khả năng Iran chấp nhận một thỏa thuận. Ông tuyên bố chỉ có hai con đường để đàm phán với Iran, một là tiến hành thảo luận với thiện chí, và hai là mở lại các chiến dịch quân sự.
1: Thêm một dấu hiệu căng thẳng giữa Mỹ và Cuba, trên nguyên tắc, hôm nay chính quyền Trump sẽ thông báo quyết định truy tố hình sự cựu chủ tịch Cuba ông Raúl Castro, 94 tuổi. Ông bị Hoa Kỳ cáo buộc có liên quan đến vụ chiến đấu cơ của Cuba năm 1996 đã bắn hạ hai máy bay của một nhóm người Cuba sống lưu vong tại Miami, bang Florida. Ông Raúl Castro khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng.
6: Theo hãng tin Anh Reuters thì chiều nay văn phòng công tố viên liên bang Hoa Kỳ tại Miami dự kiến tổ chức một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vào lúc 1 giờ trưa giờ địa phương. Nhân sự kiện này, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ chính thức thông báo việc truy tố hình sự cựu lãnh đạo Cuba ông Raúl Castro. Quyết định của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang tìm cách thúc đẩy thay đổi chế độ tại La Habana. Từ đầu 2026, Washington gia tăng phong tỏa, đe dọa trừng phạt mọi quốc gia cung cấp nhiên liệu cho hòn đảo. Cuba rơi vào cảnh bị mất điện triền miên và kinh tế lún sâu vào khủng hoảng. Cuba chưa trực tiếp bình luận về khả năng ông Castro chính thức bị Mỹ truy tố hình sự. Từ tuần trước, Ngoại trưởng Cuba Rodriguez đã cảnh báo là bất chấp lệnh cấm vận, các biện pháp trừng phạt và những lời đe dọa sử dụng vũ lực từ Hoa Kỳ, La Habana tiếp tục hướng tới phát triển xã hội chủ nghĩa từ trong nguyên văn. Cách này 30 năm, La Habana đã huy động chiến đấu cơ bắn hạ hai chiếc máy bay nhỏ của một nhóm mang tên Brothers to the Rescue, làm 4 người thiệt mạng. Theo La Habana thì các máy bay lạ thâm nhập không phận Cuba. Chủ tịch Cuba khi đó là ông Fidel Castro đã ra lệnh cho quân đội thi hành nhiệm vụ. Tổ chức Brothers to Rescue gồm các phi công người Cuba tị nạn tại Mỹ có trụ sở ở Miami và khẳng định nhiệm vụ của họ là nhằm xin trích tìm kiếm những thuyền nhân Cuba vượt biển đến bang Florida, Hoa Kỳ. Nhưng Tổ chức Hàng hải Dân dụng Quốc tế kết luận rằng các máy bay nói trên đã bị bắn hạ trên vùng biển quốc tế.
1: Các đạo diễn Á Đông vốn đã khá quen thuộc với thảm đỏ danh giá tại Cannes, nhưng Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 đánh dấu một bước tiến lớn, công nhận những tác phẩm châu Á, so tài trong trường đua điện ảnh, lĩnh vực mà các nhà làm phim phương Tây chiếm ưu thế trong thời gian dài. Đặc phái viên Chi Phương tường trình từ Cannes.
7: Dấu ấn châu Á đáng chú ý nhất đầu tiên phải kể đến chủ tịch ban giám khảo Park Chan-wook, là đạo diễn người Hàn đầu tiên giữ vị trí này trong lịch sử Liên hoan phim Cannes. Trong danh sách chính thức tranh giải cành cọ vàng cao quý nhất có 3 phim đến từ Nhật Bản và 1 bộ phim từ láng giềng Hàn Quốc. Một đại diện từ Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách đề cử giải cành cọ vàng cho phim ngắn Nguyễn Thiên Ân với phim The Dreams Is Now. Tại các hạng mục song song như là nhãn quan độc đáo, đạo diễn người Nepal cũng mang đến bộ phim Elephants in the Fog và đạo diễn Nhật Bản Yukiko Sode ra mắt phim On the Lover in the Night trong tuần lễ phê bình, 2 trong số 7 phim tranh giải do các đạo diễn Á Đông thực hiện. Hạng mục tuần lễ đạo diễn cũng đánh dấu 4 bộ phim dài. Nếu nhìn tổng thể, mùa giải năm nay có khoảng hơn 15 tác phẩm được đề cử tại các giải lớn nhỏ của Liên Hoan, chưa kể đến các suất chiếu ra mắt đặc biệt. Một trong những bộ phim tranh giải cành cọ vàng đáng chú ý nhất là Hope của đạo diễn người Hàn Na Hong Jin với kinh phí khổng lồ, kỹ xảo điện ảnh siêu thực, sánh ngang Hollywood. Bộ phim lấy bối cảnh ở khu vực phi quân sự giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc, kể về cảnh vật lộn tranh đấu dữ dội không cân xứng giữa những người dân tại cảng Hope với những con quái vật người ngoài hành tinh. Mạch kể chuyện lúc chậm lúc nhanh, kích thích trí tò mò của khán giả để hình dung ra con quái vật tàn phá làng mạc, giết hại người dân không thương tiếc. Không đi sâu vào câu chuyện hay tính cách của nhân vật, bộ phim kéo người xem vào cuộc chiến, được mô tả vừa đơn độc nhưng cũng mang tính tập thể và rộng lớn hơn là một bi kịch mang tầm cỡ vũ trụ. Chia sẻ về bộ phim này trong cuộc họp báo, đạo diễn Na Hong Jin nhận định như sau.
0: Đối với tôi, bộ phim này thực sự đề cập đến các vấn đề bạo lực là những hiện tượng đương đại, tất cả những điều xấu xa và lý do tại sao những hiện tượng này tồn tại và tiếp diễn. Đó là một bộ phim khiến bạn phải suy nghĩ về thế giới của chúng ta. Tôi tự hỏi liệu mọi thứ có thể trở nên khủng khiếp đến mức như những gì chúng ta thấy trong phim hay không.
1: Chi Phương, RFI tiếng Việt, tường trình từ Cannes.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chiến tranh Trung Đông ảnh hưởng ngày càng lớn của các nước vùng vịnh đối với chính quyền Trump. Đây là một tiêu đề của một mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương trình bày.
2: Trước khi nổ ra chiến tranh Trung Đông ngày 28 tháng 2, 2026, các vương quốc dầu hỏa vùng vịnh, vốn là những đồng minh thân thiết của Mỹ, đã khẩn thiết van nài Tổng thống Donald Trump đừng phát động chiến dịch không kích vào Iran, bởi vì họ biết chắc là Tehran sẽ trả đũa bằng cách tấn công vào các nước trong khu vực. Thế nhưng, chủ nhân Nhà Trắng đã phớt lờ những lời khẩn cầu đó và đã cùng với Israel oanh kích ồ ạt vào Cộng hòa Hồi giáo, thậm chí không báo trước cho các đồng minh trong khu vực. Này đang bị sa lầy vào một cuộc chiến chưa có lối thoát, Donald Trump không thể tiếp tục xem thường ý kiến của các nước vùng vịnh. Trong thông báo tối 18 tháng 5 trên mạng xã hội của ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính lãnh đạo của ba nước Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thuyết phục ông hoãn một cuộc tấn công mới nhắm vào Iran bởi vì các cuộc đàm phán nghiêm túc đang diễn ra. Tổng thống Mỹ nói thêm, theo họ, một thỏa thuận có thể đạt được và rất có thể được Hoa Kỳ cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và xa hơn nữa chấp nhận. Như vậy, lần đầu tiên đã có một sự thừa nhận công khai vai trò của Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong hậu trường để ngăn chặn sự leo thang xung đột cũng như ảnh hưởng ngày càng tăng và có sự phối hợp của các nước này đối với Nhà Trắng. Ông Trump coi như đã đưa ba quốc gia vùng vịnh lên vị trí hàng đầu trong một cấu trúc chính trị rộng lớn hơn, song song với những nỗ lực hòa giải của Pakistan nhằm chấm dứt chiến tranh ở Iran. Học giả Khaled Al-Zufari được tờ Le Figaro trích dẫn nhận định, tuyên bố của Trump cho thấy một khía cạnh ngày càng quan trọng của cuộc khủng hoảng hiện nay, đó là các quốc gia vùng vịnh không còn bằng lòng với vai trò là những người ngoài cuộc dễ bị tổn thương trong cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Iran, mà muốn trở thành những nhà trung gian tích cực tìm cách gây ảnh hưởng đến quỹ đạo leo thang. Tuy không trực tiếp đáp lại những tuyên bố nói trên của Tổng thống Trump, hôm qua Qatar đã có phản ứng, cho biết đã nêu lập trường của họ với Washington và với các đối tác khác trong những ngày gần đây, bảo đảm rằng các nước vùng vịnh đang nỗ lực tránh leo thang hơn nữa với Iran và tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hòa giải của Pakistan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar tuyên bố nước này ủng hộ lệnh ngừng bắn hiện tại và tạo cơ hội cho các kênh ngoại giao tiếp tục những cuộc thảo luận có thể dẫn đến một thỏa thuận. Phát ngôn viên này còn nhấn mạnh có sự ủng hộ mạnh mẽ trong khu vực đối với việc duy trì lệnh ngừng bắn và có một sự đoàn kết rõ ràng để ủng hộ nỗ lực trung gian của Pakistan. Nhưng theo ghi nhận của tờ Le Figaro, trong khi Ả Rập Xê Út và Qatar vẫn ủng hộ nỗ lực ngoại giao với láng giềng Iran, thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến nay vẫn chủ trương dựa trên việc sử dụng vũ lực để giảm thiểu, thậm chí loại bỏ mối đe dọa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến họ với hơn 2.500 cuộc tấn công bằng drone trong 2.5 tháng xung đột. Vào tuần trước, Abu Dhabi đã đề nghị các nước láng giềng vùng vịnh tham gia một cuộc can thiệp chống lại Iran, nhưng các nước này đã không chấp nhận. Cuộc tấn công của Iran hôm Chủ nhật nhắm vào một nhà máy điện hạt nhân của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khiến cả ba vương quốc vùng vịnh nhận ra rằng việc tái diễn chiến tranh với Iran sẽ đe dọa trực tiếp đến cơ sở hạ tầng năng lượng, giao thương hàng hải, dòng vốn đầu tư, v.v. Nói chung là ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế của các nước này. Theo nhận định của chuyên gia Israel Dani Sitinovich với tờ Le Figaro, chiến lược răn đe của Iran đối với các quốc gia vùng vịnh dường như đang phát huy tác dụng. Nói cách khác, các nước vùng vịnh dường như ngày càng tin rằng khả năng của chính họ cũng như của Hoa Kỳ đều không thể ngăn chặn hoàn toàn một phản ứng quy mô lớn từ Iran hoặc một sự leo thang khu vực. Các quan chức quân sự Mỹ được tờ New York Times trích dẫn tin rằng Donald Trump đã buộc phải lùi bước vì Iran đang nhanh chóng trở nên hiệu quả hơn trong việc theo dõi các hoạt động không quân của Mỹ, cải tiến hệ thống phòng không và nay đã đủ mạnh để phát hiện các dấu hiệu báo trước một cuộc tấn công bất ngờ. Iran được cho là đã tận dụng thời gian ngưng bắn với Mỹ để khai thông lối vào của tất cả các cơ sở phóng tên lửa đạn đạo bị đánh bom, để các cơ sở này hoạt động trở lại, đồng thời đã di chuyển một số lượng lớn các bệ phóng di động mới trên cả nước.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Tuần này, thông tấn viên Trần Công từ Seoul nói về, Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu, mở rộng mô hình workation. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế Thanh Hà thực hiện và trình bày chủ đề Hoa Kỳ-Trung Quốc những thỏa hiệp ngầm phía sau một cuộc chiến thương mại. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự, khủng hoảng eo biển Hormuz, thế giới thiếu hụt hàng triệu tấn phân bón, an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa, Trọng Thành trình bày.
0: Kính thưa quý vị, Iran phong tỏa eo biển Hormuz từ nhiều tháng nay để kháng cự lại cuộc can thiệp quân sự do Hoa Kỳ và Israel phát động từ ngày 28 tháng 2. Đình chiến kể từ đầu tháng 4, nhưng Tổng thống Donald Trump liên tục đe dọa tấn công trở lại nếu Tehran không đáp ứng được các đòi hỏi của Washington về một thỏa thuận hạt nhân. Tình hình eo biển Hormuz dự kiến khó sớm trở lại bình thường. Ngoài vấn đề tắc nghẽn về nhiên liệu dầu khí, việc eo biển này bị phong tỏa cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nông nghiệp toàn cầu, bởi khu vực này là nơi vận chuyển của khoảng 1/3 lượng phân bón xuất khẩu toàn thế giới, tương đương khoảng 16 triệu tấn một năm. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, hơn 2 tháng kể từ khi xung đột bùng phát, ông Moghega Da Silva, người đứng đầu bộ phận đặc nhiệm của Liên Hợp Quốc phụ trách tìm cách khơi thông eo biển cho vận tải phân bón, đã cho biết nếu tình hình hiện nay tiếp tục sẽ có thêm 45 triệu người bị đẩy vào nạn đói, và ông cảnh báo chỉ còn vài tuần lễ hành động để tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn.
3: Câu hỏi đầu tiên là eo biển Hormuz bị phong tỏa thì tác động như thế nào đến lĩnh vực phân bón?
0: Khu vực Vịnh Ba Tư là một trong những nơi sản xuất phân bón hàng đầu thế giới, cung cấp từ 30 cho đến 35% lượng xuất khẩu ure toàn cầu, loại phân bón được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, và từ 20 cho đến 30% lượng ammoniac xuất khẩu, theo một báo cáo của Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, FAO. Bên cạnh việc tàu thuyền vận chuyển nguồn tài nguyên này bị phong tỏa, các địa điểm sản xuất cũng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, cụ thể như nhà máy lọc dầu Ras Laffan của Qatar và khu vực sản xuất ammoniac tại cơ sở này đã bị tấn công. Tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út, Iran, Jordani hay Qatar, nhiều nhà máy đã phải tạm ngừng hoặc giảm sản xuất. Vịnh Ba Tư cũng là điểm trung chuyển các nguyên liệu thô, chẳng hạn như lưu huỳnh và ammoniac, cho phép các quốc gia khác tự sản xuất phân bón. Khí tự nhiên hóa lỏng mà các nước vùng vịnh chiếm 20% lượng khí xuất khẩu toàn cầu cũng là nguồn năng lượng chính để sản xuất ammoniac, một thành phần cơ bản của tất cả các loại phân đạm, theo Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế. Ảnh hưởng dây chuyền, các quốc gia ngoài vùng vịnh như Maroc, Tunisia hay Nam Phi đã phải giảm sản lượng phân bón kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Ấn Độ hay Pakistan cũng rơi vào trường hợp tương tự. Nhà nghiên cứu Jaron Porcielo, Đại học Cornell, Hoa Kỳ, trên trang mạng The Conversation nhấn mạnh đến việc không giống như dầu mỏ, không có sự phối hợp quốc tế về kho dự trữ chiến lược nào đối với phân bón để giúp đối phó với việc nguồn cung bị gián đoạn. Theo Ngân hàng Thế giới, thì tháng 5 này, giá một tấn ure đạt mức hơn $700, tăng 53% so với tháng 2, tức trước chiến tranh, và đạt mức cao nhất kể từ 4 năm nay. Theo nhiều chuyên gia, thì việc thiếu hụt ure có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất ngay lập tức, bởi nitơ có nhiều trong ure mà các nước vùng vịnh chiếm đến 1/3 lượng xuất khẩu toàn cầu, là chất chính để giúp cây trồng phát triển. Nếu thiếu nitơ, lượng protein trong lúa mì chẳng hạn sẽ giảm mạnh, sản lượng cũng sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Ông Andy Jung, chuyên gia tập đoàn phân bón Mỹ Mosaic, giải thích là nông dân có thể giảm lượng phân lân hay phân kali mà không ảnh hưởng ngay lập tức đến năng suất, nhưng việc bỏ phân ure sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Tổ chức Lương nông của Liên Hợp Quốc, thì sản lượng ngô, lương thực chủ yếu tại nhiều nước châu Phi có thể giảm đến 40% do thiếu phân bón.
3: Eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến vận tải về phân bón và nguyên liệu sản xuất phân bón bị ngăn chặn. Các quốc gia nào và các khu vực nào dễ bị tổn thương nhất?
0: Trên đài France Info, ông David Laborde, giám đốc bộ phận kinh tế nông nghiệp thực phẩm của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc cho biết, để giải đáp câu hỏi này, cần đặt thêm 3 câu hỏi cụ thể. Thứ nhất là quốc gia đó có sử dụng nhiều phân bón hay không? Thứ hai là những loại phân bón này có phải là hàng nhập khẩu hay không? Và thứ ba là những mặt hàng nhập khẩu này có đến từ vùng vịnh hay không? Trước hết có thể nói vùng vịnh Ba Tư là nhà cung cấp chính cho nhiều quốc gia ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin. Theo FAO thì nhiều nền kinh tế châu Phi phụ thuộc nặng nề phân bón nhập khẩu từ vùng vịnh, như Sudan nhập khẩu đến 54% phân bón, Somalia 30% hay Kenya 26%, còn nước Malawi thì gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, trong đó 60% là đến từ vùng vịnh. Trang mạng Pháp truyền về chính trị quốc tế Le Grand Continent nhận định rủi ro với châu Phi là rất lớn vì sản xuất nông nghiệp châu Phi đa phần do các hộ nông dân nhỏ, vì vậy có rất ít khả năng đối phó được với các cuộc khủng hoảng như thế này. Các quốc gia châu Á cũng nằm trong số những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bangladesh chẳng hạn nhập khẩu đến 53%, Sri Lanka 36%, Pakistan 27%. Theo Liên Hợp Quốc thì Ấn Độ và Trung Quốc mỗi nước cũng nhập khẩu khoảng 20% lượng phân bón. Tình hình tại nhiều quốc gia châu Á càng trở nên bấp bênh hơn do nền nông nghiệp thâm canh sử dụng lượng phân bón rất lớn trên mỗi hecta. Tổ chức lương nông của Liên Hiệp Quốc cảnh báo việc giao hàng chậm trễ hoặc không đủ có thể dẫn đến năng suất thấp hơn đối với các loại cây trồng chủ lực như lúa, lúa mì, ngô vào cuối năm nay, gây ra rủi ro đặc biệt nghiêm trọng đối với các khu vực đông dân cư ở châu Á. Các chuyên gia cũng dẫn trường hợp của Brazil, quốc gia xuất khẩu lớn các mặt hàng như đậu nành, ngô và đường, nhập khẩu 1/5 lượng phân bón từ vùng vịnh. Nếu nông dân Brazil giảm dùng phân bón, năng suất nông nghiệp chắc chắn sẽ giảm, để lại nhiều hậu quả đối với thị trường lương thực toàn cầu. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa tác động nặng nề đến nông nghiệp. Chuyên gia nông nghiệp và thực phẩm Le Bordeaux cũng nhấn mạnh là nhìn chung chiến tranh ở Trung Đông ảnh hưởng đến toàn bộ khả năng sản xuất, chế biến hay vận chuyển lương thực thực phẩm mà các nước gánh chịu nhiều nặng nề nhất, thường là các nước nghèo, không có nguồn dự trữ chiến lược.
3: Trong bối cảnh mà các quốc gia tham gia xung đột chưa đạt được thỏa thuận để cho phép mở lại eo biển Hormuz, cộng đồng quốc tế đã có những nỗ lực nào để giảm nhẹ các tác hại trong lĩnh vực này?
0: Đây là lần thứ hai trong những năm gần đây cộng đồng quốc tế đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực lớn tiếp theo của khủng hoảng do chiến tranh Nga xâm lược Ukraine. Liên Hiệp Quốc đã đề xuất một cơ chế xuất phát từ sáng kiến ngũ cốc Biển Đen nhằm tạo điều kiện cho việc mở hành lang vận chuyển cho phép 5 tàu chở phân bón mỗi ngày đi qua eo biển. Một đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc đã được bổ nhiệm vào cuối tháng 3 để đàm phán với các bên xung đột, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có triển vọng khơi thông nào. Hiện tại, theo một thẩm định đầu tháng 4 thì trước thềm của đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran, trong thời gian quân đội Mỹ chưa phong tỏa tàu thuyền đi qua của Iran qua đây, Tehran đã sử dụng tuyến đường này như một hành lang thu phí có chọn lọc với lệ phí 2 triệu đô la Mỹ. Dầu mỏ được vận tải qua ngà này đã mang lại doanh thu cho vệ binh cách mạng, nhưng trên thực tế đã không có tàu chở phân bón nào được cấp phép. Chuyên gia Augustino Jean-Georges, cơ quan phát triển Pháp, trong một bài nhận định trên Luang Công ty năng cảnh báo là cuộc khủng hoảng Hormuz làm tê liệt tuyến đường huyết mạch vận chuyển nguồn phân bón chủ yếu của thế giới, đang phơi bày tình trạng các nền kinh tế thiếu cơ chế quốc tế hợp tác để đối phó với khủng hoảng toàn cầu này.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Lãnh đạo Nga Trung khẳng định quan hệ giữa hai nước không gì lay chuyển. Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ngoài khu vực sau khi Tổng thống Trump lại dọa tấn công quân sự. Mỹ chuẩn bị công bố các cáo buộc hình sự nhắm vào cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông ảnh hưởng ngày càng lớn của các nước vùng vịnh đối với chính quyền Trump. Theo dòng thời sự, khủng hoảng eo biển Hormuz, thế giới thiếu hụt hàng triệu tấn phân bón, an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ chưa tìm được lối thoát cho chiến tranh Trung Đông. Vì sao Tổng thống Trump đình chỉ chiến dịch tấn công mới vào Iran, trong khi Tehran định kiểm soát eo biển Hormuz lâu dài, Mỹ gia tăng áp lực lên Cuba? Báo chí Pháp hôm nay phân tích những vấn đề trên.
1: Libération ghi nhận Donald Trump đang trong ngõ cụt, không hòa cũng không chiến và rất nhiều lời nói suông. Hôm thứ Hai 18 tháng 5, Tổng thống Mỹ loan báo đình chỉ một cuộc tấn công quy mô vào Tehran và tờ báo cho rằng đây là một thất bại chiến lược mới.
5: Còn 6 tháng nữa đến cuộc bầu cử dự kỳ, Trump đang tìm kiếm một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về chương trình nguyên tử của Iran và việc mở lại eo biển Hormuz vẫn bế tắc. Đôi bên lần lượt bác bỏ đề xuất của nhau. Trump yêu cầu phi hạt nhân hóa hoàn toàn trong vòng 20 năm. Iran thì đòi bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ phong tỏa, công nhận chủ quyền đối với eo biển. Hai lập trường không thể nào chung hòa được. Chuyên gia Rasim phân tích, tuyên bố của Donald Trump khiến Tehran càng tin rằng Hoa Kỳ và vùng vịnh lo sợ hậu quả chiến tranh tái diễn nhiều hơn mình. Quân đội Iran thậm chí còn dọa mở thêm các mặt trận mới. Theo nhà nghiên cứu Hamid Reza Azizi, các đe dọa liên tục của ông Trump chỉ làm củng cố vị thế phe cứng rắn ở Tehran. Dưới mắt các nhà lãnh đạo Iran, chiến tranh chưa bao giờ ngừng lại mà chỉ thay đổi về hình thức.
1: chiến dịch cơn thịnh nộ kinh hoàng mà Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth nói rằng khiến Iran không thể chiến đấu trong nhiều năm trời, thật ra không hiệu quả đến thế. Tuần trước, New York Times tiết lộ, Iran vẫn còn 70% số hỏa tiễn, 70% giàn phóng cơ động và 33 địa điểm phóng tên lửa xung quanh eo biển Hormuz.
5: Trong khi đó, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Hoa Kỳ đã sử dụng từ 50-60% số hỏa tiễn Patriot, nhiều hơn cả 4 năm chiến tranh ở Ukraine, 50-80% hệ thống đánh chặn THAAD và 1/3 số hỏa tiễn Tomahawk. Với tốc độ sản xuất hiện nay, việc bổ sung kho vũ khí này có thể mất đến 4 năm, cái giá về kinh tế rất cao cho thế giới. Quỹ tiền tệ quốc tế chạm dự báo tăng trưởng và nếu xung đột kéo dài, thì có thể kéo lùi tăng trưởng còn 2% trong năm nay. Cũng theo Liberation, đánh thức bóng ma khủng hoảng tài chính 2008 và đại dịch Covid, chiến tranh Iran có thể là một cú đá vào lưới nhà cho Trump và Hoa Kỳ. Ông Trump trong thế lưỡng nan và theo một cựu đại sứ Mỹ ở Israel, hoặc là tiếp tục ở trong ngõ cụt Hormuz, hoặc gia tăng căng thẳng, cả hai đều gây rối loạn kinh tế, hoặc là Trump chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân nhẹ nhàng hơn bằng cách trình bày khác đi, theo ông thì không có phép lạ nào.
1: Báo Pháp Le Figaro đặt câu hỏi, vì sao ông Donald Trump một lần nữa từ bỏ việc tiến đánh Iran? Phải chăng đàm phán có tiến triển như ông nói, hay do các đồng minh vùng vịnh đề nghị, hoặc lo ngại Tehran mạnh tay trả đũa vào những cơ sở chiến lược của những nước này? Ngay hôm sau, Tổng thống Mỹ khẳng định sẵn sàng tung ra một cuộc tấn công toàn lực quy mô vào Iran nếu không tìm được một thỏa thuận phù hợp.
5: Giảng viên Đại học Khaled Al-Zufari cho rằng tuyên bố của ông Trump là ngưng oanh kích vào Iran theo yêu cầu của Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bộc lộ một tầm vóc khác của cuộc khủng hoảng. Các quốc gia vùng vịnh không còn muốn là khán giả bất lực mà là trung gian tích cực có thể tác động đến chiều hướng cuộc chiến. Trong khi Ả Rập Xê Út và Qatar luôn ủng hộ giải pháp ngoại giao với Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến nay vẫn muốn sử dụng vũ lực vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến họ. Đã có hơn 2.500 cuộc tấn công bằng drone chỉ trong 2.5 tháng xung đột. Tuần trước, Abu Dhabi đề nghị với các nước láng giềng vùng vịnh liên kết chống lại Iran nhưng bị bác bỏ. Liệu thất bại này có thể khiến Abu Dhabi phải suy nghĩ lại, đặc biệt là khi dường như bị cô lập trong canh bạc táo bạo khi liên minh với Israel trong cuộc chiến?
1: Vụ anh kết hôm Chủ nhật vào một cơ sở nguyên tử của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã nhắc nhở một thực tế là chiến tranh với Iran trực tiếp ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng năng lượng, thương mại hàng hải, đầu tư và lịch trình chuyển đổi kinh tế hậu dầu khí.
5: Abu Dhabi, Riyadh và Doha đều đã hiểu lời cảnh báo này. Hiện không có một giọt dầu nào ra khỏi Qatar, còn Abu Dhabi vẫn nhớ là lần trước Iran đã phá hủy được 2/3 trung tâm dữ liệu khổng lồ của Amazon tại nước mình. Liberation dẫn lời giáo sư Abdullah Bandar Entabi, Đại học Qatar, cho rằng ý tưởng nguy hiểm hiện nay ở Trung Đông là phải chọn lựa giữa Israel và Iran, mà thật ra là phải chọn giữa ổn định hay chiến tranh thường xuyên. Ông nhấn mạnh những vai trò cần thiết của Hoa Kỳ để bảo vệ vùng vịnh, vì Iran không thể dịch chuyển và Israel không thể bị phớt lờ. Chuyên gia Dani Sitrinovic nhận định trên Le Figaro, việc Iran đe dọa vùng vịnh đã phát huy tác dụng. Các nước này nhận ra không thể cản được Iran đáp trả quy mô hoặc leo thang trong khu vực và đang lấy lại được một phần ảnh hưởng đối với Washington. New York Times dẫn lời các viên chức quân sự Mỹ cho rằng ông Trump nhượng bộ vì Iran đã hiệu quả hơn trong việc theo dõi các hoạt động của không quân Mỹ, cải thiện phòng không, phát hiện những dấu hiệu của một cuộc tấn công bất ngờ. Lợi dụng ngưng bắn, Tehran giải tỏa được tất cả địa điểm chứa hỏa tiễn đạn đạo đã bị oanh tạc, dịch chuyển một số lớn giàn phóng cơ động trên toàn quốc. Theo nhà nghiên cứu Hamid Reza Azizi, Trump tin rằng đe dọa tái diễn chiến tranh sẽ buộc được Iran lùi bước. Tuy nhiên, chỉ làm Tehran nghi ngờ giải pháp ngoại giao, nói mà không làm nhiều lần khiến lời hăm dọa không còn khả tính.
1: Trong khi đó, Le Monde lưu ý là Iran chuẩn bị kiểm soát eo biển Hormuz lâu dài. Nhật báo kinh tế L'Echo nêu ra mối đe dọa mới từ Iran, đó là đánh thuế những đường cáp dưới đáy biển chạy qua Hormuz.
5: Hôm thứ Hai, Tehran loan báo thành lập một cơ quan mới để siết chặt kiểm soát eo biển. Iran tung ra dịch vụ bảo hiểm bằng Bitcoin dành cho các công ty hàng hải có thể giúp chế độ thần quyền thu được trên 10 tỷ đô la. Cơ quan tư vấn Iran Taba cho biết bên cạnh đó là một khung pháp lý nhằm cấm các tàu của các nước bị coi là thù địch đi qua. Tàu quân sự nước ngoài buộc phải xin phép trước, còn các tàu thương mại phải tuân thủ những quy định mới và hợp tác với chính quyền Iran. Thậm chí Tehran còn muốn đi xa hơn. CNN đưa tin vệ binh cách mạng định áp đặt thuế lên các tập đoàn nước ngoài như Google, Amazon, Meta, Microsoft có đường cáp ngầm chạy qua eo biển Ormuz. Cũng như cú sốc chiều lửa năm 1973, cuộc khủng hoảng Hormuz thúc đẩy các quốc gia vùng vịnh tìm cách tránh dần eo biển này, cảng đâm, hành lang Fujairah và đường ống chỉnh dầu của Ả Rập Xê Út xuyên qua Hồng Hải có thể dần dà trở nên quan trọng hơn về chiến lược.
1: Tại châu Mỹ Latin, Le Monde nhận xét, chính quyền Trump đang gia tăng áp lực để thay đổi chế độ ở Cuba. Liệu chế độ Castro ở Cuba có thể tồn tại hay không khi đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, không còn xăng dầu, khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, nhưng chính quyền không có ý tưởng nào khác ngoài việc đàn áp người dân của mình?
5: Tổng thống Cuba cảnh báo một hành động quân sự của Mỹ có thể dẫn đến một cuộc tắm máu với những hậu quả khôn lường, nhưng Nhà Trắng dường như không mấy nao núng. Lý do thực sự khiến Hoa Kỳ kiềm chế là bận tập trung vào Iran. Tuy nhiên, Nhà Trắng siết chặt chế độ La Habana về dầu lửa, cấm vận, thủ tục pháp lý. Theo báo chí Mỹ, Bộ Tư pháp sắp sửa truy tố cựu lãnh đạo Raúl Castro, 94 tuổi. Lý do là năm 1996, hai máy bay dân dụng do Tổ chức Nhân đạo Mỹ Project to the Rescue điều hành đã bị bắn rơi. Fidel Castro lúc đó đang lãnh đạo đất nước, còn em trai từ lâu là Bộ trưởng Quốc phòng. Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Mỹ thêm vào danh sách đen 3 định chế nhà nước về 11 cá nhân nhằm trong một chiến dịch rộng lớn nhằm giải quyết các mối đe dọa an ninh cấp bách cho chế độ Cộng sản Cuba gây ra.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí xã hội. Thông tấn viên Trần Công từ Seoul nói về Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu, mở rộng mô hình workation.

0: trong nỗ lực ứng phó với tình trạng suy giảm dân số ở nông thôn và phân bổ lại dòng khách du lịch ngoài các đô thị lớn, chính phủ Hàn Quốc năm 2026 bắt đầu triển khai mạnh hơn những chính sách đưa du khách đến các địa phương ít dân bằng ưu đãi tài chính trực tiếp. Trọng tâm của chính sách là chương trình thí điểm hỗ trợ kỳ nghỉ ưu địa phương, thường được gọi là du lịch nửa giá, cho phép người dân được hoàn lại 50% chi phí du lịch khi tới các vùng nông, ngư, thôn suy giảm dân số, qua đó vừa kích cầu tiêu dùng tại chỗ, vừa tạo động lực để du khách quay lại lần sau. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, chương trình này được bố trí ngân sách 6,5 tỷ won và trong đợt đầu đã chọn 16 địa phương tham gia trong nửa đầu năm 2026. Danh sách gồm Pyeongchang, Yongwon, Hinsong của tỉnh Gangwon, Jecheon của tỉnh Trungbuk, Gochang của tỉnh Jeonbuk, Gangjin, Yongkwang, Haenam, Gohung, Wanto, Yongam của tỉnh Jeonnam, cùng Mirang, Hatong, Hapcheon, Gochang và Namhae của Gyeongnam. Chính phủ cũng cho biết sẽ tuyển thêm 4 địa phương nữa trong nửa cuối năm, trước khi xem xét mở rộng chương trình từ năm 2027 dựa trên kết quả thí điểm.
1: Về cách thức hỗ trợ, du khách sẽ không nhận tiền mặt trực tiếp mà được hoàn lại bằng phiếu quà tặng địa phương trên điện thoại. Mức hỗ trợ tối đa là 100.000 won đối với cá nhân và 200.000 won đối với nhóm từ 2 người trở lên. Điều đáng chú ý là khoản hoàn này chỉ được sử dụng ngay tại địa phương, tại các cửa hàng liên kết hoặc các kênh bán đặc sản bản địa, nên dòng tiền du lịch được giữ lại trong khu vực thay vì chảy ngược với các nền tảng lớn hoặc đô thị trung tâm. Đây chính là điểm cho thấy mục tiêu của Seoul không chỉ là tăng lượng khách mà còn muốn biến du lịch thành công cụ nuôi lại kinh tế địa phương.
0: Chương trình dự kiến vận hành chính thức từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm 2026, sau giai đoạn chuẩn bị của từng địa phương. Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên, nộp kế hoạch du lịch trước để chính quyền sở tại xét duyệt, sau đó mới đi du lịch, lưu lại chứng từ chi tiêu, rồi nộp hồ sơ xác nhận để được hoàn 50% chi phí. Phiếu quà tặng sau khi được hoàn phải dùng trong năm 2026. Bộ Văn hóa Hàn Quốc lưu ý thời điểm đăng ký, cách chứng minh chi tiêu và quy định sử dụng có thể khác nhau giữa các địa phương, nên Hàn Quốc khuyến khích người dân cần kiểm tra kỹ trên cổng thông tin du lịch quốc gia Korea Travel trước khi đi.

0: Nếu nhìn rộng hơn, chính sách du lịch nửa giá không phải là động thái đơn lẻ mà nằm trong chiến lược lớn hơn của Hàn Quốc nhằm đưa người dân rời khỏi các tuyến du lịch quá quen thuộc để tìm đến những vùng đang mất dần, thiếu sức sống kinh tế nhưng có nhiều tài nguyên tự nhiên và văn hóa. Song song với việc hoàn tiền cho khách du lịch phổ thông, Hàn Quốc còn cổ vũ một xu hướng khác có khả năng tạo chi tiêu dài ngày hơn, đó là workation, tức là kết hợp làm việc từ xa với nghỉ dưỡng.
1: Theo cách phân loại được giới thiệu trong các tài liệu phổ biến của Hàn Quốc, workation có thể chia thành 3 nhóm lớn, kiểu đô thị, kiểu nghỉ dưỡng và kiểu nông thôn trải nghiệm truyền thống. Ý tưởng chung là thay vì chỉ nghỉ vài ngày rồi rời đi, người lao động có thể ở lại lâu hơn tại một điểm đến, vừa làm việc từ xa ban ngày, vừa sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm địa phương sau giờ làm. Đây là mô hình đặc biệt phù hợp với những địa bàn ven biển, miền núi hoặc các làng quê vốn khó cạnh tranh với Seoul về việc làm nhưng lại có lợi thế về cảnh quan và chất lượng nghỉ ngơi. Nhiều địa phương Hàn Quốc đã nắm bắt xu hướng này khá nhanh. Jeju là ví dụ tiêu biểu, khi địa phương này được giới thiệu là một trong những điểm workation nổi bật nhất với mạng lưới nhà lưu trú, không gian làm việc chung và cộng đồng du mục số phát triển khá sớm. Tài liệu của thành phố Seoul dẫn lại rằng số người tham gia workation tại Jeju đã lên tới khoảng 10.000 người và chính quyền đảo đang tiếp tục mở rộng thêm các văn phòng chia sẻ công cộng vì nhu cầu từ doanh nghiệp tăng cao. Cũng tại Songwipo, Jeju từng thí điểm không gian làm việc từ xa kỹ thuật số Island Work Labs, cho thấy chính quyền địa phương không chỉ quảng bá hình ảnh mà còn đầu tư trực tiếp vào hạ tầng làm việc.
0: Ở cấp độ hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan xúc tiến kinh tế Seoul đang vận hành chương trình Seoul Occasion dành cho người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Seoul, liên kết với nhiều điểm đến như Jeju, Yeosu và Yangyang.
1: Theo số liệu được công bố, những người tham gia có thể trải nghiệm gói khoảng 3 đến 4 ngày với chỗ ở, không gian làm việc và các chương trình trải nghiệm địa phương với mức chi phí vào khoảng 100.000 won. Khảo sát với 523 người tham gia năm 2023 cho thấy mức hài lòng tổng thể đạt 90%, tỷ lệ muốn tham gia lại đạt 96%, trong khi khảo sát với đại diện doanh nghiệp và bộ phận nhân sự cho thấy 75,4% nhận định tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên giảm sau khi tham gia. Những con số này cho thấy workation tại Hàn Quốc đang được nhìn nhận không chỉ là sản phẩm du lịch, mà còn là một công cụ phúc lợi lao động và giữ chân nhân sự.

0: Không chỉ các địa phương du lịch nổi tiếng, khu vực nông thôn cũng đang được kéo vào làn sóng này. Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025 đã triển khai chương trình Rural Vocation trên phạm vi toàn quốc, mở rộng thêm các điểm mới như Incheon, Gongseong, Namhae và Gyeongju, bên cạnh các điểm đang vận hành trước đó như Gangneung, Hongcheon, Jeonseop, Sangju, Namwon. Người tham gia được hưởng ưu đãi tối đa 50.000 won mỗi người mỗi ngày làm việc, kèm theo bảo hiểm du lịch. Đồng thời chính phủ cũng hỗ trợ tạo lập không gian làm việc và lưu trú thông qua quỹ hợp tác nông thôn đô thị. Điều này cho thấy Workation ở Hàn Quốc đang được thể chế hóa gần như một phần trong chính sách phục hồi nông thôn, chứ không còn là thử nghiệm nhỏ lẻ của vài doanh nghiệp công nghệ.
1: Tại một số địa phương cụ thể, Workation còn được gắn thẳng với chiến lược tái thiết điểm đến. Ở Buan của tỉnh Jeonbuk, chính quyền địa phương hiện có bộ phận phụ trách riêng về vận hành Workation, công bố cả dự án xây dựng không gian hạ tầng Workation, đồng thời hợp tác với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc để tổ chức các chuyến khảo sát cho doanh nghiệp quan tâm đến mô hình này.
0: Ở Gangwon, chính quyền tỉnh cũng đưa nội dung thúc đẩy Workation vào kế hoạch du lịch cấp tỉnh và gắn nó với chiến dịch năm du lịch Gangwon 2025-2026, cho thấy các vùng ven biển phía đông như Gangneung hay Yangjiang đang được xây dựng như những điểm lưu trú làm việc dài ngày, không chỉ là nơi đi biển cuối tuần. Nhìn từ tổng thể, Hàn Quốc đang thử một công thức khá rõ ràng. Với khách du lịch phổ thông, nhà nước dùng chính sách hoàn lại 50% chi tiêu để kéo người dân tới các vùng ít dân. Với nhóm lao động linh hoạt và doanh nghiệp, nhà nước cùng địa phương đầu tư vào Workation để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu chất lượng cao. Hai hướng đi này bổ trợ cho nhau. Một bên kích cầu nhanh, bên kia tạo ra dòng người ở lâu hơn, có khả năng quay lại nhiều lần và gắn kết sâu hơn với địa phương. Nếu chương trình thí điểm năm 2026 cho kết quả tích cực, rất có thể Hàn Quốc sẽ còn mở rộng cả du lịch nửa giá lẫn mạng lưới Workation như hai mũi nhọn mới của chính sách du lịch vùng.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một tạp chí xã hội do thông tấn viên Trần Công thực hiện từ Seoul. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế Thanh Hà nói về Hoa Kỳ và Trung Quốc, những thỏa hiệp ngầm phía sau một cuộc chiến thương mại. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Tạp chí Kinh tế.
2: Tại Thượng đỉnh Bắc Kinh vào tuần trước, các ông Donald Trump, Tập Cận Bình đã bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn hậu chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Tổng thống Mỹ luôn lấy những cơ hội kinh doanh làm kim chỉ nam để điều hành đất nước, còn Chủ tịch Tập Cận Bình thì quan niệm Trung Quốc không có bất kỳ một lợi ích nào trong mọi cuộc xung đột, kể cả xung đột thương mại. Thưa quý thính giả, nhiều chuyên gia Pháp đã đánh giá như trên, sau cuộc tái ngộ giữa lãnh đạo của hai siêu cường kinh tế hàng đầu thế giới, tháp tùng Tổng thống Hoa Kỳ đến Bắc Kinh lần này là một phái đoàn hùng hậu, gần 20 các doanh nhân hàng đầu của Mỹ. Không ít trong số đó là những người giàu có nhất hành tinh như ông Elon Musk, sáng lập viên của hãng xe điện Tesla và cũng là người từng được chính Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đón tiếp nhiều lần. Bên cạnh đó là rất nhiều những ông vua trong lĩnh vực công nghệ cao như lãnh đạo của các tập đoàn Apple, Meta hay Nvidia, cũng như là những người lãnh đạo các cái quỹ đầu tư có trị giá hàng ngàn tỷ đô la như BlackRock hoặc là Goldman Sachs, và cả những cái tên tuổi hàng đầu tiêu biểu nhất của nền công nghiệp Hoa Kỳ như Tổng Giám đốc Tập đoàn Chế tạo Máy bay Boeing. Phần lớn trong số đó là những đối tác lâu đời, là những gương mặt quen thuộc với Trung Quốc. Do vậy, giới quan sát cho rằng, đằng sau chiến tranh thuế quan và cuộc đọ sức Mỹ-Trung thì ít ra là ở cái thời điểm này, cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới chỉ là bề nổi của tảng băng, và cũng có thể là cuộc chiến đó sắp sửa kết thúc để nhường chỗ cho một cuộc chiến khác khốc liệt hơn mà mọi người đều biết, đó là chiến tranh công nghệ. Nhưng ngay cả về điểm này thì bài toán cũng không đơn giản cho cả hai phía. Điểm qua tương quan lực lượng của mỗi bên trên mặt trận công nghệ, đặc biệt là về trí tuệ nhân tạo, thì kinh tế gia người Tây Ban Nha Alicia Garcia Herrero thuộc Trung tâm Nghiên cứu Bruegel trong một bài tham luận trên tạp chí Le Grand Continent đã cho rằng cuộc đối đầu Mỹ-Trung không đơn giản như mọi người lầm tưởng. Thực tế cho thấy là Trung Quốc không lẹt đẹt theo sau Hoa Kỳ. Trung Quốc vừa có phương tiện tài chính để đầu tư tương tự như Mỹ và thậm chí là còn hơn cả Mỹ. Trung Quốc lại nắm giữ một vũ khí chiến lược trong mảng này là các khoáng sản hiếm. Ở góc đài bên kia thì Hoa Kỳ vẫn còn đi trước đối thủ châu Á của mình một bước về công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực chế tạo chip điện tử. Mà một chiếc chìa khóa quan trọng đang được đặt trong tay của lãnh đạo tập đoàn Nvidia. Có điều, khoảng cách giữa Hoa Kỳ đi trước và Trung Quốc ở phía sau đang được thu hẹp lại từng ngày. Để làm chủ cuộc cách mạng về công nghệ nhân tạo, thì Mỹ và Trung Quốc đang phụ thuộc vào lẫn nhau, theo như quan điểm của bà Garcia Herrero. Trên mặt trận này, Bắc Kinh và Washington, mỗi bên đang nắm giữ một nửa chiếc chìa khóa của thành công. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có lẽ đã rất thành thật khi ông tuyên bố: những lợi ích chung của Trung Quốc và Hoa Kỳ lấn át những bất đồng giữa hai nước. Thành công của mỗi bên là cơ hội cho phía bên kia, một mối quan hệ ổn định giữa hai quốc gia có lợi cho toàn thế giới. Như trong rất nhiều những lĩnh vực khác, Mỹ và Trung Quốc thường vừa là đối thủ của nhau nhưng lại rất cần đến nhau. Vẫn Alicia Garcia Herrero cho rằng ở thời điểm này thì lãnh đạo hai nước ý thức được là mỗi bên cần tạm ngừng chiến để dưỡng sức cho một cuộc đấu dài hơi hơn, đồng thời cũng là để khai thác tối đa những lợi thế đang có trong tay, biến chúng thành những vũ khí lợi hại nhất để nhắm vào đối phương. Cùng lúc thì, do mức độ phụ thuộc vào nhau quá lớn, không một bên nào dám nổ phát súng đầu tiên. Trong khi chờ đợi, hai ông Tập Cận Bình Donald Trump vào tuần trước chủ yếu cùng muốn tìm kế hoãn binh và cứu vãn thể diện qua hàng loạt những cam kết dù rất mơ hồ về thiện chí thương mại hay là để ngỏ khả năng mời các nhà đầu tư của phía bên kia vào hoạt động. Cũng nhà nghiên cứu thuộc Viện Bruegel cho rằng thượng đỉnh Mỹ-Trung vừa qua cũng là cái cơ hội để hai bên trình bày rõ với đối phương về những giới hạn tối đa mà mỗi bên có thể chấp nhận được. Đối với phía ông Tập Cận Bình thì trước sau như một, lằn ranh đỏ của Bắc Kinh luôn là vấn đề Đài Loan. về phía Washington thì đang lúng túng vì chiến tranh Trung Đông, cho nên giới hạn sau cùng trong mắt Tổng thống Trump là Trung Quốc phải tuyệt đối không được tiếp sức thêm nữa cho Iran về mặt quân sự. Trên đài truyền hình Pháp France 5, giáo sư kinh tế Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand Auvergne, trước hết phân tích về các quan điểm của phía Bắc Kinh.
3: La Chine n'a intérêt avec aucun conflit ouvert.
0: Trung Quốc không có bất kỳ một lợi ích nào trong mọi xung đột, dù là với Đài Loan hay bất kỳ một quốc gia nào khác. Hơn nữa, chúng ta thấy Bắc Kinh không dấn thân vào bất kỳ một cuộc chiến tranh nào, ngay cả khi một nước bạn của Trung Quốc bị tấn công, như trong trường hợp với Iran. Có điều về Trung Đông, ông Tập Cận Bình muốn là Mỹ thay đổi thái độ, nhưng đương nhiên điều đó sẽ không xảy ra, cho nên về hình thức thì hai nhà lãnh đạo Trump, Tập đúng là đã đề cập đến một số vấn đề, nhưng về thực chất thì không có gì thay đổi, mà đó mới chính là điều quan trọng nhất được ghi nhận sau chuyến công du Bắc Kinh của nguyên thủ Mỹ vừa qua.
2: Nhưng chiến tranh Trung Đông và nhất là việc eo biển Hormuz đang bị phong tỏa, đang đè nặng đến tăng trưởng của Trung Quốc vào một cái thời điểm khá nhạy cảm đối với ông Tập Cận Bình, giáo sư Renard giải thích tiếp.
0: Trung Quốc là khách hàng số một của Iran, nhưng Bắc Kinh đã đa dạng hóa các nguồn cung cấp và các đối tác thương mại. Từ nhiều năm qua, Trung Quốc cũng đã phát triển thành công ngành năng lượng sạch để kinh tế bớt phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch và cùng lúc xây dựng một kho dự trữ năng lượng khá tốt. Nếu như chiến tranh kéo dài, thì các nguồn dự trữ đó đương nhiên mai một, nhưng trước mắt thì tình huống tồi tệ này chưa xảy ra cho Bắc Kinh, và nhất là khi mà Mỹ đang bị sa lầy. Tổng thống Mỹ lo sợ lạm phát, ông Tập Cận Bình thì không, bởi vì Trung Quốc đang trong tình trạng giảm phát. Có điều là xung đột ở Trung Đông ảnh hưởng đến cả kinh tế của Mỹ lẫn Liên Âu, đó là hai thị trường xuất khẩu lớn đối với Trung Quốc, mà xuất khẩu là động lực của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Hiện tại, tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này trong năm 2025 là 1.200 tỷ đô la, mức cao nhất từ sau Thế chiến thứ hai đến nay.
2: Vẫn bà Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand Auvergne, điểm lại quan hệ đầy sóng gió giữa hai siêu cường kinh tế hàng đầu thế giới kể từ khi ông Trump lên cầm quyền từ nhiệm kỳ trước và cho đến tận ngày hôm nay. Bà đồng thời nhấn mạnh rằng điều mà ông Tập Cận Bình chờ đợi nhất ở Donald Trump trong cuộc đối thoại tại Bắc Kinh vừa qua là bảo đảm rằng dù thế nào đi chăng nữa thì Mỹ cũng sẽ không lại trở mặt trong tương lai.
0: Hiện tại, Mỹ đã thuế 10% vào hàng Trung Quốc. Bên cạnh đó thì cũng có những thông báo là thuế quan được ấn định ở mức 24%, rồi biện pháp đó lại bị đình chỉ cho đến tháng 11 năm nay. Thành thử, đôi bên còn có nhiều điều để mặc cả với nhau. Phía Bắc Kinh đã gián tiếp để ngỏ khả năng là có thể chấp nhận mức thuế tối đa là 10%. Nhưng nói thật là 10% thuế hải quan đến loại những mặt hàng thông dụng thì cũng không có lợi gì cho các hãng của Mỹ. Thành thử, thượng đỉnh lần này, Bắc Kinh tập trung vào hồi kết của một cuộc chiến thương mại với những bảo đảm là đó phải là một thỏa thuận vững chắc để rồi chính quyền Donald Trump không trở mặt. Về phần mình, phái đoàn Mỹ thì đã yêu cầu Trung Quốc cam kết không dùng đất hiếm như một công cụ để gây áp lực với Washington. Không gì chắc chắn là ông Tập sẽ thỏa mãn đòi hỏi này. Ngoài ra, phái đoàn Trump cũng đề nghị Trung Quốc mua nhiều nông phẩm và máy bay của Hoa Kỳ hơn. Hãng Boeing đã phải trả giá đắt vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Nhưng thượng đỉnh lần này, hai bên đã đề cập đến các khoản đầu tư hai chiều. Các doanh nghiệp Mỹ đều muốn có thể đầu tư mà không quá bị các quy luật trói buộc. Lãnh đạo các tập đoàn Hoa Kỳ tháp tùng Tổng thống Trump đến Bắc Kinh lần này để dò xét chính sách đầu tư của Trung Quốc đối với các doanh nhân Mỹ. Công nghệ là một vế then chốt trong đối thoại song phương, mà về điểm này thì Washington đã cấm xuất khẩu sang Trung Quốc một số chip điện tử cao cấp nhất do tập đoàn Nvidia sản xuất. Nhưng Nhà Trắng thường xuyên thay đổi chính sách, cho nên cả Bắc Kinh lẫn Nvidia cũng muốn được bảo đảm rằng đôi bên có thể cộng tác với nhau. Trung Quốc cần một số thiết bị của Hoa Kỳ, và ông Trump đã cấm xuất khẩu một số sản phẩm sang Hoa Lục, đồng thời cấm khoảng 1.000 doanh nghiệp Mỹ giao dịch với Trung Quốc.

chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Nga-Trung khẳng định quan hệ giữa hai nước không gì lay chuyển. Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ngoài khu vực sau khi Tổng thống Trump lại dọa tấn công quân sự. Mỹ chuẩn bị công bố các cáo buộc hình sự nhắm vào cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Trung Đông ảnh hưởng ngày càng lớn của các nước vùng vịnh đối với chính quyền Trump. Theo dòng thời sự, khủng hoảng eo biển Hormuz, thế giới thiếu hụt hàng triệu tấn phân bón, an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa. Ngày mai thứ năm 21 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí tiêu điểm thời sự. Tuần này, RFI xin nói về chủ đề Vì sao Trung Nga cần có nhau? Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội của thông tấn viên Trần Công, thực hiện từ Seoul nói về Hàn Quốc kích cầu du lịch vùng ít dân, hoàn tới 50% chi tiêu mở rộng mô hình workation. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Napaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay.
2: Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì riêng San Diego thì thấy trời nắng chói chang rất là đẹp và khí hậu cũng rất là dễ chịu. Và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, thưa với tất cả quý vị và chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California cũng vẫn là một ngày hơi nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên đến 86 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 56 độ F. Hiện giờ nhiệt độ ở bên ngoài là con số 80 độ F, thưa quý vị. Bầu trời với ánh nắng chói chang, không có mây, và những ngày kế tiếp từ bây giờ đến cuối tuần cũng tương tự như vậy. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng hạ giảm bắt đầu kể từ ngày mai, hạ giảm xuống một tí thôi, không có nhiều lắm. Có thể xuống đến khoảng 85, nhưng mà sau đó đến những ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật có thể hạ xuống khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 28%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 20 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 4 tháng 4. Có mây nhiều và nhiệt độ cao 77 độ và thấp ban đêm là 58 độ. Gió hướng Tây Nam 7 dặm 1 giờ. Và ban đêm gió hướng Nam 5 dặm 1 giờ, tác suốt về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 47 sáng và lần lúc 7 giờ 44 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 57 phút và tăng mọc lúc 9 giờ 33 sáng và lần lúc 12 giờ 15 tối. Dự báo cho ngày thứ 5 thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 59 độ. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến việc 19 người Mỹ Tây cơ bị tình nghi là di dân lậu, trong đó có cả hai tội phạm buôn lậu ma túy từng bị trục xuất. Những người này đã bị bắt ở dưới ống cống ở thành phố San Diego gần giữa biên giới Hoa Kỳ và Mỹ Tây cơ. Và lúc câu chuyện xảy ra lúc 10 giờ 40 phút tối ngày 4 tháng 5. Đặc vụ của Sở Di trú đã dùng hệ thống theo dõi bằng video từ xa, phát giác hoạt động khả nghi gần ống cống. Khi đến nơi thì họ thấy 19 người trốn ở dưới ống cống đang cố gắng vượt biên giới vào đất Mỹ bất hợp pháp. Tất cả 19 người đều bị bắt. Nhóm bị bắt này gồm 16 người lớn và 3 trẻ em, không có cha mẹ đi cùng. Tất cả đều là người Mỹ Tây cơ. Sau khi bắt 19 người này thì đặc vụ đã lục soát ống cống rồi xác nhận không còn người nào trốn ở dưới đó nữa hết. Toàn bộ 19 người được đưa về đồn cảnh sát di trú ở Chula Vista để kiểm tra giấy tờ và có thể sẽ bị trục xuất hoặc bị truy tố. Trong những người bị bắt thì có hai anh em là Rodo Carrillo Padilla, 35 tuổi và Ivan Carrillo Padilla, 31 tuổi. Hai tên này từng bị trục xuất trước đây, năm 2017 ở Yucca, California. Hai người này đã bị kết tội liên quan đến việc tàn trữ, vận chuyển và âm mưu mua bán ma túy. Người em còn từng bị trục xuất sau khi bị bắt năm 2019 ở Eugene, Oregon, liên quan đến vấn đề ma túy. Vâng, bản tin kế tiếp liên quan đến việc hàng chục người đang bị giam tại trại giam của cảnh sát di trú đã tuyệt thực để đòi hỏi được khám chữa bệnh nhanh hơn, rồi để phản đối về việc cho ăn uống không ngon, cũng như những cái vòi tắm thì không có sạch sẽ. Hơn 40 người đang bị giam ở tại Adelanto Processing Center, đã bắt đầu tuyệt thực hôm thứ Sáu tuần trước. Tính tới thứ Ba thì thêm 20 người nữa bị giam giữ trong trại giam kế bên, tham gia cuộc tuyệt thực để đòi được chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tinh thần đầy đủ. Thực phẩm phải nhiều hơn, cải tổ tiền thế chân tại ngoại, giải thích những trường hợp chết. Trong lúc lực lượng cảnh sát di trú giam giữ và đóng cửa hai trại giam ở Adelanto này, các nhà hoạt động cho biết họ cũng tẩy chay kinh tế bằng cách không mua bất cứ thứ gì trong cửa hàng của trại giam và không gọi điện thoại. Cuộc tuyệt thực hôm thứ Sáu tuần trước xảy ra sau khi văn phòng Bộ trưởng Tư pháp công bố bản phúc trình về những trại giam của Sở Di trú ở California, mô tả tình trạng những nơi đó là không chấp nhận được. Chúng tôi đang làm như thế này, tức là tuyệt thực, bởi vì ở đây tình trạng không có tốt, muốn khám chữa bệnh phải mất 2 tuần, và khi nào mà đến trường hợp khẩn cấp mới được đưa đi ngay. Thức ăn thì thậm chí rất là tệ, trại giam thì không có sạch sẽ, chuyện đối xử, chuyện bị sỉ nhục cũng có xảy ra. Một số người còn bị đe dọa biệt giam bởi vì tham gia chống đối và tuyệt thực. Hai trại giam của cảnh sát di trú ở Adelanto có thể giam tổng cộng khoảng 2.500 người. Số người bị giam ở hai trại này tăng vọt kể từ khi chiến dịch bắt giữ và trục xuất người nhập cư không giấy tờ diễn ra. Từ năm 2021 đến 2024, vào thời của cựu tổng thống Biden, hai trại giam này chỉ giam giữ tổng cộng khoảng 260 người. Năm 2025, bắt đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, thì số người giam giữ đã tăng lên 999 người. Ít nhất là 5 người đã bị chết lúc bị giam giữ ở hai trại giam này. 4 trường hợp trong số đó bị liên quan đến việc vấn đề trị bệnh không có đúng theo cái tiêu chuẩn. Trả lời câu hỏi của báo chí về việc tuyệt thực thì bên phía Bộ Nội an đã khẳng định không có tuyệt thực nào đang diễn ra trong hai trại giam ở tại Adelanto. Và hiện giờ bên phía cảnh sát di trú cũng không trả lời thêm một chút gì về câu hỏi của các phóng viên về vụ nói là có tuyệt thực, nhưng bên phía Bộ Nội an lại nói là chuyện này chỉ là lời đồn đãi. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 71 điểm và Dow Jones tăng 518 điểm và Nasdaq tăng 338 điểm. Giá vàng tăng 28.20 Mỹ Kim hay là 4.539 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và 1 đồng Mỹ Kim bằng 26.370 đồng cho tiền Việt Nam. Giá dầu thô giảm 4.9 Mỹ Kim hay là 98.97 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và cách thức hỗ trợ hoặc là nhận hỗ trợ sau vụ xả súng tại Trung tâm Hồi giáo. Vụ xả súng tại Trung tâm Hồi giáo San Diego ở Playmont hôm thứ Hai đã khiến cho 5 người thiệt mạng. Các nạn nhân được xác định là nhân viên bảo trợ của trung tâm và quan chức cho biết hành động của anh ấy rất anh hùng. Hai nghi phạm vị thành niên được tìm thấy đã chết gần trung tâm với vết thương do tự bắn vào người. Sở cảnh sát San Diego đang điều tra vụ việc như một tội ác do thù hận gây ra. Trong bối cảnh cộng đồng đang thương tiếc những người đã khuất, nhiều người đang thắc mắc làm thế nào để có thể giúp đỡ. Và vụ cháy tư xin cho biết lệnh sơ tán đối với một số cư dân ở Campbell. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực chống khống chế một cái đám cháy rừng đã thiêu rụi hàng trăm mẫu đất gần khu vực số 37.000 đường tư xin thuộc khu bảo tồn Campbell. Một số công trình kiến trúc đang bị đe dọa. Theo sở cứu hỏa quận San Diego, tính đến 7 giờ sáng thứ Tư, đám cháy đã thiêu rụi khoảng 1.000 mẫu anh, được khống chế 25% và đã lan qua đường cao tốc liên tiểu bang 8. Theo Coal Pike, đường 805 đường hướng Tây tại giao lộ quốc lộ 94 và đường ở Freeway 8 hướng Đông tại giao lộ Kitchen Street đã bị đóng cửa vào tối ngày thứ ba. Và một cái bản tin nữa là mang súng đến California có thể bạn sẽ phải tham gia một khóa học kéo dài 4 giờ. Nếu dự luật đang được xem xét tại các cơ quan lập pháp được thông qua thành luật, người dân California sẽ phải tham gia một khóa học kéo dài 4 giờ, bao gồm cả huấn luyện bắn súng thực tế để mua súng. Dự luật Thượng viện số 4, số 948 do Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Wesley Andrews của Ted Kelly đề xuất cũng sẽ yêu cầu những người sở hữu súng chuyển đến California phải có chứng chỉ an toàn súng và đăng ký súng của họ trong vòng 180 ngày kể từ khi đến. Bắt đầu từ năm 2028, việc có được chứng chỉ đó sẽ yêu cầu hoàn thành khóa huấn luyện. Và một bản tin nữa đó. Một nhà lập pháp California đang hướng tới mục tiêu hạn chế các công ty liên quan đến việc trục xuất người nhập cư khỏi việc được hưởng ưu đãi thuế. Một thượng nghị sĩ bang California hôm thứ Hai cho biết là ông dự định sẽ đưa ra dự luật nhằm ngăn chặn các tập đoàn tư nhân tham gia vào chiến dịch trục xuất hàng loạt của chính quyền Trump, tìm kiếm một số ưu đãi thuế nhất định. Thông báo của thượng nghị sĩ tiểu bang được đưa ra sau khi cuộc điều tra của KBBS tuần trước phát hiện ra rằng chủ sở hữu của một trung tâm giam giữ ICE ở quận Imperial, một tổ chức phi lợi nhuận địa phương có tên là Brawley Community Foundation, đã trốn tránh việc nộp hàng triệu đô la tiền thuế bất động sản thông qua một khoản tín dụng của tiểu bang dành cho các tổ chức từ thiện gọi là miễn trừ phúc lợi. Và một bản tin tiếp theo đó là báo cáo cho biết bãi biển Tijuana Blue nằm trong số những bãi biển ô nhiễm nhất của California. Tại cửa sông Tijuana nằm trong số những bãi biển ô nhiễm nhất của California, trong khi Playa Blanca gần Tijuana được xếp hạng là bãi biển tệ nhất tiểu bang trong báo cáo đánh giá bãi biển thường niên và được công bố hôm thứ Tư trước kỳ nghỉ cuối tuần lễ tưởng niệm. Báo cáo năm 2025-2026 của tổ chức phi lợi nhuận về môi trường đã xếp Tijuana ở một cái vị trí thứ 9 trong danh sách những bãi biển tồi tệ hàng năm, gồm những bãi biển có chất lượng nước kém nhất vào mùa hè khô ráo do nồng độ vi khuẩn cao và những lo ngại về ô nhiễm mãn tính. Bây giờ thì xin được trở lại với ông Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Thượng viện ngày hôm qua đã thông qua một nghị quyết để gọi là kết thúc cuộc chiến ở Iran. Sau khi một số các thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa lại không có bỏ phiếu, không tham gia bỏ phiếu, cộng thêm một nhóm thượng nghị sĩ Cộng Hòa lại bỏ phiếu theo bên phía đảng Dân Chủ, cho nên cuối cùng nghị quyết thẩm quyền chiến tranh đã được thông qua bằng tỷ số phiếu 50-47. Mặc dù cuộc bỏ phiếu chủ yếu chỉ là thủ tục và rất là khó để mà trở thành luật để thực hành, nhưng đây nó là một cái việc cũng ảnh hưởng đến ông Trump về cái việc quốc hội có thể giảm bớt đi cái việc ủng hộ cuộc chiến tại Iran. Hiện giờ thì giá xăng đã tăng cao và cử tri ủng hộ ông Trump cũng đã bị ảnh hưởng, gây bất lợi cho đảng Cộng Hòa cho cái cuộc bầu cử giữa kỳ của năm nay. Việc Thượng viện thông qua nghị quyết này còn chứng tỏ cái mối quan hệ khá căng thẳng giữa Tòa Bạch Ốc với một số các thượng nghị sĩ. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy của đảng Cộng Hòa ở Louisiana, người lúc nào cũng chống đối ông Trump và cũng là người vừa thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ cách đây vài ngày, đã bỏ phiếu thuận cho nghị quyết này hôm ngày thứ Năm. trước khi mà thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Bảy. Ông thượng nghị sĩ Tom Tillis của đảng Cộng hòa ở North Carolina, ông này sắp về hưu và liên tục bị ông Trump chỉ trích đã không bỏ phiếu. Thượng nghị sĩ John Cornyn của đảng Cộng hòa ở Texas, người không được ông Trump ủng hộ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay, cũng không bỏ phiếu. Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville của đảng Cộng hòa ở Alabama cũng không bỏ phiếu. Trong khi đó thì cộng thêm ba thượng nghị sĩ Cộng hòa là bà Lisa Murkowski của Alaska, bà Susan Collins của tiểu bang Maine và ông Rand Paul của tiểu bang Kentucky đã bỏ phiếu đồng thuận với đảng Dân Chủ. Trước cuộc bỏ phiếu hồi thứ Năm thì Thượng viện đã từng 7 lần bác bỏ cái nghị quyết kết thúc cuộc chiến tại Iran. Hồi tháng 4 thì Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của đảng Dân Chủ ở New York, trưởng khối thiểu số Thượng viện, tuyên bố phi Dân Chủ sẽ ép bỏ phiếu về nghị quyết này hàng tuần trong tương lai gần. Thời gian qua thì một số các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa tỏ ý là Quốc hội nên có vai trò trong việc chuẩn thuận về các cuộc chiến, hoặc là ít nhất là gia tăng giám sát. Nhưng mà Thượng nghị sĩ John Thuner của đảng Cộng hòa ở South Dakota đã từng nói với báo chí, hầu hết là Thượng nghị sĩ Cộng hòa không có thúc ép bỏ phiếu về cái việc xem lại nghị quyết thẩm quyền chiến tranh của Tổng thống. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc Hoa Kỳ và Cuba tiếp tục căng thẳng. Trên nguyên tắc thì bên phía Hoa Kỳ đã thông báo một cái quyết định là truy tố hình sự cựu chủ tịch Cuba, đó là ông Raúl Castro, 94 tuổi. Ông này bị Hoa Kỳ cáo buộc có liên quan đến việc chiến đấu cơ của Cuba năm 1996 đã bắn hạ hai chiếc máy bay của một nhóm người Cuba sống lưu vong tại Miami, tiểu bang Florida. Lúc đó, ông Raúl Castro là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo tin tức cho biết, thì Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Miami dự định tổ chức một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vào lúc 1 giờ trưa, giờ địa phương. Nhân việc này thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chính thức thông báo việc truy tố hình sự cựu lãnh đạo của Cuba là ông Raúl Castro. Quyết định của Hoa Kỳ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang tìm cách thúc đẩy thay đổi chế độ tại Cuba. Từ năm 2026, đầu năm tới bây giờ, Hoa Kỳ đã gia tăng phong tỏa, đe dọa trừng phạt những quốc gia cung cấp nhiên liệu cho Cuba. Cuba đang rơi vào cảnh bị mất điện triền miên và kinh tế đang lún sâu vào việc khủng hoảng. Cuba chưa nói gì về khả năng cựu chủ tịch Raúl Castro chính thức bị Hoa Kỳ truy tố hình sự. Tuần trước thì Ngoại trưởng Bruno đã cảnh cáo là bất chấp lệnh cấm vận, các biện pháp trừng phạt và những lời đe dọa sử dụng vũ lực từ Hoa Kỳ, Cuba sẽ vẫn tiếp tục hướng tới phát triển con đường xã hội chủ nghĩa. Cách đây đúng 30 năm, Cuba đã huy động chiến đấu cơ bắn hạ hai chiếc máy bay nhỏ của một nhóm mang tên là Brother to the Rescue, làm cho 4 người bị chết. Các máy bay lạ đã xâm nhập vào không phận Cuba. Đó là lời của bên phía Cuba cho biết. Chủ tịch Cuba lúc đó là ông Fidel Castro đã ra lệnh cho quân đội phải thi hành nhiệm vụ, và lúc đó người thi hành nhiệm vụ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là em trai của ông, đó là ông Raúl Castro. Tổ chức Brother to the Rescue gồm những phi công người Cuba tị nạn tại Hoa Kỳ, có trụ sở tại Miami và khẳng định nhiệm vụ của họ là tìm kiếm những thuyền nhân Cuba vượt biển để đi đến Hoa Kỳ mà bị tai nạn. Nhưng mà Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế kết luận rằng các máy bay đã bị bắn hạ trên vùng biển quốc tế. Mãi đến 2003 thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mới truy tố 3 sĩ quan của quân đội Cuba, nhưng 3 người này không có bị dẫn độ sang Hoa Kỳ. Raúl Castro là một nhân vật lịch sử trong cuộc cách mạng Cuba năm 1959 và cũng là một trong những nhân vật chủ chốt trong cuộc khủng hoảng vụ Vịnh Con Heo năm 1961. Ông đã ngồi vào ghế chủ tịch nước năm 2006 thay thế cho người anh của mình là Fidel Castro, và sau đó đã chuyển giao quyền lực cho đương kim chủ tịch hiện nay là Dio Canel vào năm 2018. Vâng, bây giờ xin được trở lại với chị Quệ Hương.
1: Xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Nghệ An công bố kết quả kiểm tra vụ cá chết trên sông Lam. Sau khi xảy ra hiện tượng cá nuôi lồng và ốc nuôi chết hàng loạt trên sông Lam cùng nhiều khu vực khác, cơ quan chức năng Nghệ An đã lấy mẫu nước, mẫu thủy sản để phân tích và chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường về chất lượng nước. Và một bản tin nữa là ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị bắt trong đường dây mua bán, tàn trữ, sử dụng ma túy. Ca sĩ Long Nhật thừa nhận sử dụng ma túy đá cùng quản lý Nguyễn Minh Nhật và một người em tới chơi tại nhà riêng của ông Nhật. Trưa ngày 20 tháng 5, Công an thành phố Sài Gòn công bố vừa khởi tố bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàn trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, phối hợp công an phường xử lý hành chính 3 đối tượng khác theo quy định. Và một bản tin nữa là cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ chối hai luật sư tại phiên tòa. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ra tòa sáng ngày 20 tháng 5 trong vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Tại phần thủ tục, bà Tiến từ chối hai trong số 4 luật sư bào chữa. Và một bản tin nữa là Bộ Công an đề xuất thu hẹp phạm vi áp dụng án tử hình. Bộ Công an đang nghiên cứu đề xuất tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình trong Bộ Luật Hình sự, đồng thời xem xét mở rộng hình phạt tiền với một số tội danh nhằm phù hợp thực tiễn và xu hướng quốc tế. Và một bản tin nữa là trưởng khoa dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương bị bắt. Ông Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, trưởng khoa dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, bị cáo buộc liên quan đến việc tổ chức mua bán vận chuyển hơn 50 tấn Botulinum thông qua nhiều doanh nghiệp và hợp đồng giả. Và trên thế giới đó là IRS rút các khiếu nại thuế đối với ông Trump trong thỏa thuận hòa giải. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ hôm 19 tháng 5 cho biết cơ quan này đã bổ sung các điều khoản mới vào thỏa thuận hòa giải với Tổng thống Donald Trump trong vụ kiện của Tổng thống liên quan đến cáo buộc sở thuế vụ làm rò rỉ hồ sơ phô thuế của ông. Và một bản tin nữa là Hạ viện Mỹ cho biết các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hạ viện Mỹ vừa công bố một báo cáo điều tra lớn kèm theo điều trần vạch rõ một hệ sinh thái tội phạm xuyên quốc gia gắn với Trung Quốc đang vận hành các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á ở quy mô công nghiệp, gây thiệt hại ít nhất là 10 tỷ Mỹ Kim mỗi năm cho người Mỹ và ngày càng trở thành một thách thức đối với an ninh quốc gia. Và các công ty Ả Rập Xê Út xây dựng đội xe tải để tránh đi qua eo biển Hormuz. Giữa cuộc chiến ở Iran, một mạng lưới hậu cần đường bộ đi vòng qua eo biển Hormuz và băng qua sa mạc Ả Rập đang nhanh chóng hình thành. Theo tờ Wall Street Journal, các đoàn lạc đà chở hàng từng là huyết mạch của thương mại Ả Rập nay đang hồi sinh sau những gián đoạn trong vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, buộc các nhà sản xuất và xuất khẩu trong khu vực Vịnh Ba Tư phải tìm kiếm các tuyến đường để thay thế. Công ty khai thác mỏ và nhà nước Ma'aden của Ả Rập Xê Út đã khẩn trương điều động các công ty vận tải đường bộ để vận chuyển phân bón đến các cảng ở Biển Đỏ. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng bảo vệ Hồi giáo của Iran. Ngày hôm nay, họ đã chính thức lên tiếng sẽ mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực Trung Đông nếu Hoa Kỳ và Do Thái tiến hành trở lại các chiến dịch quân sự. Cái việc mà mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực đây có thể là những căn cứ của Hoa Kỳ nằm ở các nước chung quanh, hoặc là thậm chí những nước Hồi giáo nào ủng hộ Hoa Kỳ cũng có thể bị tấn công. Đây là thông cáo được đăng trên CPAN News. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã nêu rõ nếu hành động gây hấn chống Iran tái diễn, chiến tranh khu vực lần này được dự báo sẽ lan rộng ra ngoài khu vực và sẽ có những đòn giáng mạnh mẽ của chúng tôi nghiền nát các người. Đây là một tuyên bố của lực lượng này, và họ nói tiếp, kẻ thù Hoa Kỳ và Do Thái nên biết rằng, bất chấp cuộc tấn công được phát động chống Iran, với tất cả khả năng của hai quân đội này như thế nào, Iran hiện giờ vẫn chưa đưa ra hết toàn bộ sức mạnh của cách mạng Hồi giáo. Lời tuyên bố này của Iran được các bình luận gia cho rằng là lời tuyên bố không có được khôn ngoan, thậm chí còn được đánh giá là ngu xửng bởi vì gần như tuyên chiến với nhiều nước ở trong vùng cũng như nhiều nước trên thế giới. Những tuyên bố cứng rắn như trên đã được đưa ra sau khi Tổng thống Trump lại lên tiếng nói rằng ông sẽ có thể sử dụng biện pháp mạnh đối với Iran nếu giữa hai bên không đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh lâu dài. Một ngày trước đó thì ông Trump cũng nói là đã thiêu hủy chiến dịch quân sự vào phút chót và ra thời hạn cho Iran có từ 2 cho đến 3 ngày để có thể đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ. Còn theo một số các cơ quan truyền thông khác thì trong một cuộc họp báo, Phó Tổng thống Hoa Kỳ là ông J.D. Vance tuy nhìn nhận là có tiến bộ trong những cuộc đàm phán, nhưng vẫn tỏ ra thận trọng về khả năng là Iran có chấp nhận thỏa thuận hay không. Ông nói rằng chỉ có hai con đường khả thi để có thể đàm phán với Iran. Một là tiến hành thảo luận với thiện chí, và hai là phải mở lại các chiến dịch quân sự. Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi ngay lập tức đã có phản ứng và lên tiếng cảnh cáo Hoa Kỳ sẽ phải nhận được nhiều phản ứng bất ngờ nếu dám gây chiến trở lại bằng quân sự. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp thêm một bản tin nữa là Đảng Cộng sản Trung Quốc thay đổi chiến lược ngoại giao với Hoa Kỳ. Trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tiếp xúc về các vấn đề thuế quan, công nghệ, chuỗi cung ứng và chiến lược, một số nguồn tin tham hiểu quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cho biết giới lãnh đạo Bắc Kinh đang thay đổi cách xử lý đàm phán với Washington. Thay vì công khai đối đầu mạnh mẽ như trước, Trung Quốc được cho là đang chuyển sang chiến thuật phát tín hiệu hợp tác, giữ lại dư địa điều chỉnh và trì hoãn thực thi cam kết. Và ông Trump nhắc đến Khổng Tử khi thăm Trung Quốc. Ông nói là nho giáo góp phần định hình nước Mỹ trong thời đại mà một số người Hoa ở nước ngoài chỉ trích nho giáo ở Trung Quốc trong khi ca ngợi tự do và dân chủ của Mỹ, thì Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc đã nhiều lần ca ngợi Nho giáo là một trong những nền tảng của pháp quyền Mỹ. Và một cái đoạn tin nữa là Triều Tiên bỏ thống nhất xã hội chủ nghĩa trong hiến pháp cho tấn công hạt nhân nếu ông Kim bị ám sát. Triều Tiên đã sửa đổi hiến pháp của mình trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu gia tăng, thực hiện các thay đổi đối với những chính sách cơ bản kể từ khi Hoa Kỳ thôi mào cuộc chiến chống lại chế độ Iran vào cuối tháng 2. Và một bản tin nữa là ông Tất Tân kêu gọi nhóm 1947 hỗ trợ Mỹ đánh vào hệ thống tài chính của Iran. Hôm thứ Ba ngày 19 tháng 5, Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Scott Bessent đã kêu gọi lãnh đạo các nước tại hội nghị nhóm 7 hợp tác thông qua việc triệt phá các nguồn tài chính hỗ trợ Iran nhằm giúp Mỹ chống lại chủ nghĩa khủng bố do Iran hậu thuẫn, đặc biệt nhắm vào mạng lưới ngân hàng bóng tối của Iran. Và Phó Tổng thống Mỹ Sullivan chủ trì họp báo tại Nhà Trắng. Phó Tổng thống Mỹ Sullivan ngày 19 tháng 5 đã chủ trì cuộc họp báo thường kỳ tại Nhà Trắng để thay thế thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt đang nghỉ thai sản. Trong cuộc họp kéo dài khoảng 1 giờ, ông tập trung vào các vấn đề nổi bật như đàm phán với Iran, quan hệ Mỹ-Trung, giá dầu, chiến sự Trung Đông và việc điều chỉnh triển khai quân đội Mỹ tại châu Âu. Và một cái bản tin nữa là Tổng thống Donald Trump cho biết có thể giáng thêm một đòn nặng nề nữa vào Iran. Hôm 18 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng ông đã hoãn một cuộc tấn công quân sự dự kiến vào Iran vào ngày thứ Ba. Ông cho biết vào thời điểm đó, ông chỉ còn một giờ đồng hồ nữa là ra quyết định tấn công Iran. Nhưng các đồng minh Mỹ ở vùng vịnh đã yêu cầu ông không thực hiện kế hoạch. Ông Trump còn nhấn mạnh rằng Mỹ có thể phải giáng một đòn nặng nề khác vào Iran. Và Mỹ cáo buộc 4 công ty Trung Quốc âm mưu độc quyền thị trường container. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19 tháng 5 thông báo đã truy tố hình sự 4 công ty sản xuất container vận tải biển của Trung Quốc cùng 7 giám đốc điều hành với cáo buộc công đồng thao túng thị trường container toàn cầu trong giai đoạn đại dịch COVID-19 và khủng hoảng chuỗi cung ứng, khiến cho giá container tăng vọt và người tiêu dùng Mỹ phải chịu chi phí cao hơn. Và sau đây Quỳnh Hương xin đọc danh sách thân hữu đã đóng góp để sửa chữa cho đài tiếng nói tôi trong hệ thống đã hư những ngày vừa qua. Từ ngày 27 tháng 4, đó là chị miền Trung 200 Mỹ Kim, cô Phó Vọng Cổ, Jenny Diego 200 Mỹ Kim, cô Ngọc Linh ở Iowa 200 Mỹ Kim, cô Lê Dung 100 Mỹ Kim, cô Việt ở Claymont 100 Mỹ Kim, cô Châu Huệ Thu ở Việt Nam 100 Mỹ Kim, dì Ba ở đường Hai Lan 100 Mỹ Kim và một sư Phan Thanh Bình ở San Diego 500 Mỹ Kim, cô Mỹ An 50 Mỹ Kim và nhà thơ Trần Duyên 100 Mỹ Kim. Và đây là một cái thông báo của Hoài Hương từ San Diego. Và anh Đạt Tìm Nước Hoàn Hảo đã hôm nay đã cung cấp cho quý vị những loại thuốc của Hoa Đà, bởi vì đài bây giờ không có xa tôi quá, cho nên đài nhờ anh Đạt Tìm Nước Hoàn Hảo để bán giùm những quý vị cứ liên hệ với anh Đạt số 619-549-0982. Anh Đạt Tìm Nước Hoàn Hảo ở Sau Lưng Quầy Quế số 619-549-0982. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Chết hôm nay. Và chúc tôi quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Văn Phong từ Tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày vui. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc nồng độ CO2 trong khí quyển trái đất đạt đến mức cao kỷ lục. Nồng độ khí nhà kính carbon dioxide, tức là CO2, trên trái đất vừa vượt qua ngưỡng 410 ppm lần đầu tiên trong lịch sử loài người.
1: Các nhà nghiên cứu tại Viện Hải dương học Scripps thuộc Đại học California, San Diego, gọi tắt là UCSD của Hoa Kỳ, ghi lại nồng độ khí carbon dioxide vượt qua ngưỡng 410 phần triệu, tức là ppm, tại đài quan sát Mauna Loa ở Hawaii của Hoa Kỳ vào hôm 18 tháng 4. Nhờ sử dụng đường cong Keeley, theo Nature World News, những nghiên cứu cho biết nồng độ CO2 chính xác mà họ đo được là 410.28 ppm, mức cao nhất trong bầu khí quyển của trái đất từ trước tới nay. Nhiều khả năng đây chỉ là điểm khởi đầu cho những kỷ lục đáng sợ khác trong những tháng tới.
0: Theo Scientific American, nồng độ khí nhà kính CO2 ở mức cao làm cho trái đất của chúng ta giữ lại nhiều nhiệt hơn từ ánh sáng mặt trời, đồng thời làm gia tăng sự biến đổi khí hậu. Năm 2013, đài quan sát Mauna Loa lần đầu tiên ghi nhận nồng độ CO2 vượt qua ngưỡng 400 ppm. Kể từ đó, nồng độ CO2 thường xuyên cao hơn con số 400 ppm.
1: Peter Tenz, nhà khoa học đứng đầu tại mạng lưới tham khảo về khí nhà kính toàn cầu của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ, gọi tắt là NOAA, cho biết nồng độ CO2 trong khí quyển hiện nay cao hơn nhiều so với nồng độ CO2 vài triệu năm trước được đo trong lõi băng đá và trầm tích biển. Có người từng chứng kiến có sự gia tăng đáng kể nồng độ khí CO2 trong khí quyển khoảng 80 ppm vào cuối kỷ băng hà cách đây từ 11.000 tới 17.000 năm. Nhưng mức độ gia tăng nồng độ CO2 trong khí quyển hiện nay cao gấp 200 lần so với thời kỳ đó. Tenz lưu ý rằng, sự gia tăng CO2 này không có gì đáng ngạc nhiên nếu xem xét lượng phát thải từ việc đốt dầu, than, khí tự nhiên và sản xuất xi măng. Các quá trình nói trên tạo ra 10 tỷ tấn carbon hay là 37 tỷ tấn CO2 mỗi năm.
0: Vào năm 2015, tại Hội nghị Toàn cầu về biến đổi khí hậu COP21 tổ chức tại Paris, nước Pháp, chính phủ của các quốc gia đều cam kết giữ nhiệt độ của trái đất không tăng quá 2 độ C vào cuối thế kỷ này so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện nay là khoảng 15 độ C.

0: Thưa quý vị, có bao giờ quý vị tự thấy mình đang nói chuyện một mình hay không? Theo nghiên cứu mới nhất, những người thường hay nói chuyện mà nói to một mình có thể là người có nhận thức cao chứ không phải là người bị mắc bệnh tâm thần. Việc bị bắt gặp khi tự nói chuyện một mình, đặc biệt là khi bạn gọi tên chính mình, thường khiến cho người nói cảm thấy xấu hổ.
1: Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi nó làm cho bạn trông giống như là đang bị ảo giác. Đây là việc cũng dễ hiểu, bởi lẽ mục đích của việc nói to ra thành tiếng thường là khi cần giao tiếp với người khác. Nhưng có rất nhiều người trong chúng ta vẫn thường hay nói chuyện với chính mình. Liệu điều đó có phải là bình thường hay thậm chí là lành mạnh hay không? Tại đây, trong một đoạn được đăng tải trên tạp chí The Conversation, một nhà tâm lý học đã đưa ra những phát hiện đáng kinh ngạc về việc nói chuyện một mình, bao gồm cả việc nói to ra ngoài và nói thầm ở trong đầu.
0: Paloma Mary Belfast thuộc Đại học Bangor nói rằng, việc nói chuyện một mình là điều hết sức bình thường, đồng thời nó còn giúp bạn kiểm soát được chính mình. Trong khi đó, việc nói to một mình có thể là dấu hiệu cho thấy bạn có khả năng nhận thức cao, chứ không phải là bạn bị mắc bệnh tâm thần.
1: Hầu như chúng ta đều thường xuyên nói thầm ở trong đầu. Chúng ta thường tham gia vào các cuộc đối thoại sâu sắc, siêu việt vào lúc 3 giờ sáng, bởi không ai khác ngoài chính những suy nghĩ của mình để tìm ra câu trả lời. Độc thoại nội tâm thực sự lành mạnh. Chúng có một vai trò đặc biệt trong việc giữ cho đầu óc của chúng ta thoải mái. Nó giúp chúng ta tổ chức các ý nghĩ, lên kế hoạch hành động, củng cố trí nhớ và điều chỉnh cảm xúc. Nói cách khác, nó giúp chúng ta kiểm soát bản thân. Nói to là sự mở rộng hơn của việc nói thầm ở trong đầu. Nó xuất hiện khi có một động cơ mệnh lệnh nhất định nào đó vô tình được kích hoạt.
0: Nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Jean Piaget đã quan sát thấy rằng những đứa trẻ bắt đầu kiểm soát hành động của mình ngay từ khi tập nói. Khi chạm vào một vật nóng, đứa trẻ mới biết đi thường nói to là nóng, nóng và đi ra chỗ khác. Loại hành vi này có thể tiếp tục trong giai đoạn trưởng thành. Và trong một nghiên cứu tìm kiếm, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng não của chúng ta có thể vận hành khá giống loài khỉ nếu như chúng ta dừng việc tự nói chuyện một mình lại, dù cho việc nói chuyện đó là nói to ra ngoài hay nói thầm trong đầu.
1: Trong thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu những người tham gia nói to và lặp đi lặp lại những âm thanh vô nghĩa khi đang làm một nhiệm vụ thị giác và thính giác. Bởi vì chúng ta không thể nói hai thứ cùng một lúc, cho nên việc lẩm bẩm những âm thanh vô nghĩa khiến cho những người tham gia không biết được mình đã làm gì trong mỗi nhiệm vụ. Nghiên cứu này cho thấy rằng, nói chuyện một mình có lẽ không phải là cách duy nhất để kiểm soát hành vi, nhưng đó là cách mà hầu hết chúng ta đều thích và sử dụng một cách mặc định. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta luôn luôn có thể kiểm soát được những gì mà chúng ta nói. Thật vậy, có rất nhiều tình huống trong đó cuộc độc thoại nội tâm của chúng ta trở nên có vấn đề.
0: Khi tự nói chuyện một mình vào lúc 3 giờ sáng, chúng ta thường cố gắng ngừng suy nghĩ để quay trở lại vào giấc ngủ. Nhưng việc tự bảo mình không nghĩ nữa chỉ càng khiến cho chúng ta suy nghĩ mông lung thêm, khơi dậy tất cả các loại suy nghĩ, kể cả độc thoại, một cách gần như ngẫu nhiên. Loại kích thích tinh thần này rất khó kiểm soát, nhưng chúng sẽ hoàn toàn bị trấn áp khi chúng ta chú tâm vào một cái gì đó.
1: Ví dụ, đọc một quyển sách có thể giúp chúng ta hạn chế việc nói chuyện một mình một cách hiệu quả, làm cho nó trở thành hoạt động yêu thích để thư giãn tâm trí của chúng ta trước khi đi ngủ. Nhưng các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những bệnh nhân bị lo lắng hoặc là bị trầm cảm sẽ kích hoạt những suy nghĩ ngẫu nhiên ngay cả khi họ đang cố gắng thực hiện một số công việc không có liên quan. Sức khỏe tinh thần của chúng ta dường như phụ thuộc vào cả khả năng kích hoạt suy nghĩ liên quan đến sự việc hiện tại và ngăn chặn những thứ không liên quan.
0: Không hề ngạc nhiên khi một số kỹ thuật lâm sàng, chẳng hạn như chánh niệm, được thực hiện nhằm mục đích hạn chế việc suy nghĩ và giảm căng thẳng. Khi ý nghĩ của chúng ta hoàn toàn mất kiểm soát, chúng ta sẽ bước vào một trạng thái mơ màng với những cuộc nói chuyện không mạch lạc và không phù hợp với ngữ cảnh, có thể được mô tả như là bệnh tâm thần.

0: Và sau đây là tòa nhà giúp đóng băng Nam Cực trở lại và lọc sạch CO2 khỏi không khí. Thưa quý vị, ý tưởng về một tòa nhà chọc trời dành cho cư dân đô thị và chiến đấu chống sự biến đổi khí hậu, có tên là Hilbert, là một trong những thiết kế được lựa chọn trong cuộc thi nhà chọc trời Evolo được tổ chức hàng năm. Kết cấu khổng lồ này sẽ làm đồng thời mát nước biển Nam Cực, lọc sạch CO2 trong không khí và sản xuất ra điện bằng nước mặn và gió. Tất cả tạo nên một thứ mà các nhà thiết kế gọi là một cỗ máy đảo ngược biến đổi khí hậu.
1: Hai kiến trúc sư Luca Benfram và Saba Nabavi de Fresci đã tạo ra Hilbert để ứng phó với một tương lai mà trong đó biến đổi khí hậu diễn ra ở mức độ vượt quá hầu hết các dự báo khoa học. Nước biển ấm lên, ô nhiễm không khí và các hình thái tiêu cực khác. Theo tính toán của họ, trái đất năm 2039 sẽ có khoảng 21 triệu rưỡi người phải di dời hàng năm do biến đổi khí hậu, và những công trình vĩ đại của thế giới có thể sẽ bị phá hủy. Các nhà thiết kế đã sử dụng công nghệ drone và năng lượng gió cùng với các nghiên cứu của các tổ chức hàng đầu thế giới để tạo nên một bản thiết kế mà tất cả chính phủ trên thế giới đều có thể thực hiện nếu họ biết kết hợp các nguồn lực lại với nhau trong nỗ lực cuối cùng để bảo vệ nhân loại. Một số nghiên cứu có thể kể ra là nghiên cứu làm sạch CO2 bằng laser của Đại học Davis, California, nghiên cứu về xây dựng sử dụng vật liệu graphene siêu nhẹ, siêu cứng của MIT và công nghệ vận tải của Tesla.
0: Vị trí xây dựng của công trình này được lựa chọn dựa trên phát biểu của Peter Tenz, một nhà khoa học hàng đầu tại mạng lưới tham chiếu về khí nhà kính toàn cầu của NOAA, báo cáo rằng Nam Cực là nơi cuối cùng trên trái đất cảm thấy tác động của biến đổi khí hậu. Ông nói, nồng độ CO2 toàn cầu sẽ không trở về dưới trị giá 400 ppm trong thời đại của chúng ta. Chắc chắn là nó còn kéo dài thêm. Những nơi xa xôi ở Nam Bán Cầu là địa điểm cuối cùng trên trái đất, nơi mà CO2 chưa đạt đến mức độ này.
1: Cuộc thi nhà chọc trời Evolo được tổ chức từ năm 2006. Cho phép các kiến trúc sư và nhà thiết kế từ khắp nơi trên thế giới gửi những ý tưởng mang tính nghệ thuật hơn là khoa học. Giải thưởng này công nhận những ý tưởng sáng tạo trong việc xây dựng các dự án cao tầng thông qua sử dụng công nghệ, vật liệu thông minh, có tính thẩm mỹ cao và thách thức hiểu biết của chúng ta về kiến trúc theo chiều dọc.
0: Năm 2017 này, cuộc thi đã chấp nhận 444 bài dự thi, bao gồm cả một thiết kế về phi thuyền điện tử, một nhà máy nổi trên biển dành cho các siêu đô thị. Và chiến thắng đã thuộc về thiết kế nhà chọc trời Masambas, một trung tâm giáo dục nông nghiệp được thiết kế để có thể di chuyển khắp Phi Châu, giúp chia sẻ kiến thức và các nguồn lực để chống lại nạn đói. Những bản thiết kế này tuy mới chỉ nằm trên giấy, nhưng nó giống như những bức tranh nghệ thuật, giúp truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế, cho thấy khả năng tác động tích cực đến cuộc sống của kiến trúc.

0: bây giờ nói về việc Hải quân Hoa Kỳ phát triển pin sạc không cháy nổ. Các tàu ngầm và tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ hiện nay sử dụng rộng rãi pin lithium-ion, nhưng chúng có nhược điểm là dễ cháy nổ trong các điều kiện bất lợi. Phòng thí nghiệm nghiên cứu thuộc Hải quân Hoa Kỳ, gọi tắt là NRL, mới đây giới thiệu công nghệ pin sạc an toàn mới có thể được ứng dụng vào các phương tiện chạy điện, xe đạp hay tàu thuyền.
1: Chất lỏng hữu cơ bên trong pin lithium-ion rất dễ bắt lửa ở nhiệt độ cao, như là cháy nổ, có thể trở thành những sự việc nghiêm trọng. Năm 2008, pin lithium-ion trên một tàu ngầm thử nghiệm của Hải quân Mỹ bốc cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tàu ngầm. Hải quân Mỹ vừa xác định cấm binh sĩ sử dụng thuốc lá điện tử trên tàu chiến và tàu ngầm để ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ từ pin lithium-ion. Để giải quyết vấn đề này, NRL phát triển loại pin sạc mới dựa trên nền tảng pin alkaline, tức là pin kim, vốn có chất điện phân gốc nước an toàn hơn và không mất lửa. Loại pin này có điện cực chế tạo từ kẽm, loại nguyên liệu rất rẻ và phổ biến. Ưu điểm khó cháy và dễ chế tạo của pin kìm là thu hút Hải quân Hoa Kỳ.
0: Nhược điểm của pin kìm là chúng rất khó để sạc lại. Trong khi sử dụng, kim loại kẽm trong điện cực sinh ra các kết tủa, khiến chúng không thể nạp điện lại để tái sử dụng. Vướng mắc này được các nhà khoa học tại NRL giải quyết bằng cách tái tạo kẽm thành dạng khác, giúp ngăn chặn sự hình thành kết tủa, đem tới khả năng sạc lại cho pin kìm. Họ nhũ hóa và xử lý nhiệt, hỗn hợp nước, dầu và bột kẽm, tạo ra dung dịch có độ an toàn cao, sẵn sàng trở thành cực dương của pin.
1: NRL cho rằng công nghệ này sẽ giúp cho Hải quân Mỹ sở hữu các loại pin chống cháy nổ vô cùng an toàn cho các tàu chiến và tàu ngầm. Loại pin mới này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm ở quy mô nhỏ

0: vị tại Mexico, một sinh viên thuộc tiểu bang Monterrey của Mexico đã sản xuất thành công một loại nhựa dẻo từ hạt của trái bơ, thân thiện với môi trường.
1: Theo phóng viên tại Mexico, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Mexico, gọi tắt là CONACYT, cho biết rằng loại nhựa sinh học do anh Scott Munguia sáng chế được làm từ nguyên liệu thực vật, cho nên tiến trình phân hủy rất nhanh so với nhựa thông thường làm từ hydrocarbon. Ngoài ra, loại nhựa này còn giúp tiết kiệm chi phí sản xuất do tận dụng hạt của quả bơ mà con người thường bỏ đi. Một số loại nhựa sinh học hiện nay được làm từ bắp ngô, là một trong những loại ngũ cốc chính con người. Anh Munguia cho biết là loại nhựa mới này không gây ảnh hưởng đến môi trường vì thời gian phân hủy sau khi sử dụng là 240 ngày, hoặc có thể lâu hơn, tùy thuộc lượng vi khuẩn trong môi trường. Trong khi đó, nhựa thông thường cần đến nửa thế kỷ để tự phân hủy. Tác động tới môi trường của việc sử dụng nhựa là một trong những thách thức ngày càng lớn đối với giới khoa học. Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Nhựa châu Âu, Plastics Europe, tính cho đến năm 2013, lượng nhựa sản sinh trên thế giới đã lên tới 223 triệu tấn. Còn tại Mexico, dự kiến đến năm 2020, ngành công nghiệp nhựa của nước này sẽ tăng trưởng 15% mỗi năm, đồng nghĩa với việc sản lượng nhựa của nước này sẽ tăng thêm gần 11 triệu tấn mỗi năm. Mexico là nước sản xuất và xuất khẩu trái bơ hàng đầu trên thế giới, với sản lượng chiếm hơn 30% tổng sản lượng bơ trên toàn thế giới.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Khóc Thầm, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: lo cắt chòi, cắt trại, cho nên Vĩnh Thái để Hương Hào Điều ở trên ruộng. Rồi một vài ngày, chàng chạy lên thăm và đốc sức một lần. Vì ruộng ở dưới Mỹ Thạnh cấy trễ, Hương Hào Điều chưa có công việc gì làm ở dưới này, cho nên anh ta cũng không cần về nhà, cứ ở luôn trên mặt Cần Dưng. Có bữa Vĩnh Thái đi thăm ruộng về, tối đến, chàng đi xuống nhà của Hương Hào Điều và nói Hương Hào Điều có nhắn lời với vợ, cho nên phải xuống nói lại với chị ta. Việc như vậy có lẽ kêu vợ Hương Hào Điều lên mà nói cũng được, nhưng mà anh ta không chịu kêu, lại bỏ công đi xuống nhà của Hương Hào. Mà việc như vậy có lẽ nói chừng vài phút đồng hồ cũng xong. Anh ta nói cách nào không biết, mà ở gần trót cả tiếng đồng hồ mới chịu đi về. Có bữa Vĩnh Thái lại chở vợ con Hương Hào Điều đi lên ruộng. Chàng nói rằng Hương Hào Điều nhớ con, cho nên nhờ đem lên để cho anh ta thăm. Mà hễ có vợ con Hương Hào Điều đi, thì chàng tự tay lái xe mà đi, chứ không cho tài xế đi theo. Tới chừng về, thì tới hết canh một mới về đến nhà, chứ không chịu về sớm giống như những bữa khác. Đi thăm vợ Hương Hào Điều lúc ban đêm và chở vợ Hương Hào Điều lên thăm ruộng thường lắm. Cái cử chỉ như vậy dễ cho người ta nghi ngờ. Nhưng vì thầy hội đồng thì vô ý, còn Thu Hà thì cô không kể tới chồng, cho nên trong nhà cũng không ai nói gì. Vĩnh Thái tự do, không còn ái ngại gì hết. Lúa trên mặt Cần Dưng đã xạ xong, Hương Hào Điều mới trở về đặng dọn nhà mà cấy đất của mình ở dưới Mỹ Thạnh. Có Hương Đào Hào Điều về, Vĩnh Thái lại càng xuống nhà chơi thường hơn. Có Hương Hào Điều ở nhà, chàng cũng ở nói chuyện, mà dầu Hương Hào Điều có mắc đi ra ruộng nữa, chàng cũng tiếp tục ở lại. Mấy lúc sau này, vợ Hương Hào Điều lại càng trang điểm nhiều hơn hồi trước. Tối ngày thường đi dài đi guốc, hoặc là mặc quần lãnh, áo lụa, gỡ đầu láng muốt, đánh răng trắng trong, lại mua xà bông thơm để rửa tay, mua nước thơm để rửa mặt. Còn thằng Đặng là con của Hương Hào Điều bây giờ có nón tay mà đội, nó lại có trái banh để mà chơi. Hãy đòi ăn bánh, thì má nó lại có hộp bánh hộp mà cho nó ăn. Vĩnh Thái thân với Hương Hào Điều, tự nhiên vợ con của Hương Hào được sung sướng. Người trong xóm không ai nghi ngờ chuyện gì hết, mà dầu ai có nhiều chuyện muốn nghi bậy đi nữa, thì cũng để trong bụng chứ không ai dám nói ra. Rồi vào một buổi sớm mơi, ông hội đồng chánh mắc đi đám dỗ ở dưới nhà ông Hương Chủ Lung. Bá Hỷ dắt một người anh em bạn ở dưới Cần Thơ lên thăm Vĩnh Thái, rồi rủ Vĩnh Thái đi lên Châu Đốc để coi núi Sam. Vĩnh Thái thay đồ, lên xe Bá Hỷ mà đi, tính lên Châu Đốc rồi sẽ ăn cơm. Riêng Thu Hà ở nhà một mình, cô dạy mấy đứa con nít tới 10 giờ rồi cho tụi nó về. Cô ăn sơ ba hộp cơm rồi đi ra, đi vô một hồi. Trong lòng cảm thấy buồn, cho nên lấy cái khăn đang thêu nửa chừng, đem ra phía trước nằm ở trên ghế xích đu để mà thiêu. Gió thổi hiu hiu, trong nhà lặng lẽ, mấy đứa ở đều lục đục ở phía nhà sau. Đứa thì kiếm chỗ nghỉ ngơi, đứa thì xách nước rửa chén, Thu Hà thì cứ lo chăm chú mà thiêu, mắt nhìn ra đường, rồi lại nhìn xuống đường thiêu, nhưng mà trong đầu lại nghĩ đến duyên phận của mình. Thình lình lúc đó có bóng người bước lên trên thềm, cô ngước mặt nhìn ra thì ra là Hương Hào Điều bước vô, có dắt thằng con là thằng Đặng theo. Cô không ngồi dậy, cứ nằm tiếp tục thiêu và lên tiếng hỏi.
1: Đi chơi vậy anh Hương Hào? Thằng nhỏ anh trọng đến ha. Qua sang năm á, anh cho nó lên trên này, rồi tôi dạy giùm cho nó học.
0: Hương Hào đứng ngó dớn dác, dường như không nghe mấy lời của Thu Hà nói. Anh không trả lời mà lại lên tiếng hỏi.
2: Hồi nãy tôi thấy Dượng Hai đi xe hơi với ai đó, phải không cô?
1: Ừ, anh hai tôi ở dưới Cần Thơ lên, rồi rủ nhau đi đâu đó không biết nữa.
0: Hương Hào đứng sớ rớ nhìn quanh quất một hồi rồi lại lên tiếng nói.
2: Có chú ở nhà không vậy cô hai?
1: Ba tôi đi đám dỗ dưới ông tôi á. Ủa, mà anh hỏi ba tôi chi vậy?
0: Thu Hà liếc mắt, thấy Hương Hào mặt mày buồn so mà nước mắt lại rưng rưng chảy. Cô ngạc nhiên lắm cho nên ngồi dậy nhìn Hương Hào và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Anh có việc gì mà coi bộ anh buồn dữ vậy?
0: Có lẽ chuyện buồn của Hương Hào nó tràn trề trong lòng không thể ngăn lại được nữa. cho nên vừa nghe hỏi như vậy thì nước mắt tuôn dầm về. Anh lấy vạt áo lau mắt và lên tiếng nói:
2: Tôi có chuyện buồn quá cô. Tôi thấy Dượng đi khỏi cho nên tính lên nói chuyện với lại chú.
1: Nhưng mà anh buồn về việc gì? Đâu anh nói cho tôi nghe đi. Rồi ba tôi về á, tôi thưa lại với ba tôi được không?
2: Dượng bậy quá. Dượng lấy vợ của tôi.
1: Anh
0: Thu Hà nghe mấy nói mấy tiếng đó thì chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Cô bỏ hai chân xuống đất, mắt ngó sững nhìn Hương Hào mà nghẹn cứng trong cổ, không biết làm sao mà nói. Hương Hào đứng khóc rắm rứt, còn Thu Hà thì chống tay lên càm, quay mặt nhìn ra ngoài sân mà nước mắt cũng chảy ròng ròng. Thằng Đặng thì buông tay ba của nó chạy ra trước hiên mà chơi. Trong nhà im lặng, trông ra sự buồn thảm đã tràn ra cùng hết. Thu Hà ngồi sững một hồi rồi mới lên tiếng hỏi Hương Hào.
1: Sao mà anh biết thầy Hai lấy vợ anh? Anh có bắt được hay là anh nghe người ta nói?
2: Thiệt là tôi không có thấy. Chiều hôm qua đó vợ tôi nó đi chơi đằng xóm. Tôi ở nhà nói chuyện chơi với thằng nhỏ. Nó thỏ thẻ nó học lại tôi mới biết. Nó nói mấy lần đó, Dượng Hai chở nó với má nó lên ruộng. Đi về dọc đường á, Dượng Hai bắt nó ngồi coi xe, rồi dắt má nó vô cái nhà nào đó không biết, mà ở trong lâu lắm, rồi mới ra. Nhưng mà tôi nghe nói vậy tôi cũng chưa tin. Nó còn nói nhiều lần á, tôi không có ở nhà đó. Dượng Hai Dượng xuống chuyện chơi, rồi Dưỡng còn vô trong mùng mà nằm với má nó. Có nó ở đó, nếu mà không tin đó, cô cứ kêu nó vô cô hỏi coi.
1: Con nít nó nói bậy nói bạ, hơi sức nào mà nghe.
2: Con nít đó, nó thấy sao thì nó nói vậy, chứ làm sao nó biết mà nó đặt chuyện. Cô kêu cô hỏi nó đi, rồi nó nói cho cô nghe.
0: Hương Hào Điều nói xong mới kêu thằng Đặng rồi mới lên tiếng nói.
2: Nè, con thấy Dượng Hai với má con làm sao đâu. Con nói lại cho cô Hai nghe đi con.
0: Thằng nhỏ nó lắc đầu nó không chịu nói. Cha nó hối thúc riết cho nên nó phải lên tiếng trả lời. Má dỗ tôi ngủ, rồi Dượng Hai vô mùng Dượng Hai nằm, rồi ôm má, tôi thấy má có hung Dượng Hai nữa. Thu Hà khoát tay ý không muốn cho nó nói nữa. Nước mắt cô chảy ròng ròng, cô lấy khăn trong túi ra lau rồi mới nói với Hương Hào.
1: Lời con nít, bà tin sao được. Anh hỏi người ta rồi, người ta nói anh bày đặt suối nó nói như vậy, anh mới làm sao chứ. Anh có bằng cớ nào đâu mà đối nại.
2: Đâu có, tôi cũng đâu có tính đối nại gì đâu. Thở nay tôi nhờ ơn chú bảo bọc nuôi dưỡng, rồi còn cưới vợ cho tôi. Tôi có nhà tôi ở, có cơm ăn cũng là nhờ chú. Ngày hôm nay Dượng Hai Dượng không nghĩ Dượng làm cái chuyện như vậy đó, cho nên tôi muốn lên đây tôi lại chú, tôi giao nhà cửa lại để tôi dắt vợ con tôi đi cái xứ khác để mà làm ăn.
1: Chỉ như vậy mà anh còn tính dắt đi đâu?
2: Chứ vợ chồng ở với nhau, có con rồi, tôi làm sao tôi bỏ nó?
1: Chỉ hư như vậy mà anh vẫn còn thương chị hay sao chứ?
2: Thì vợ chồng mà làm sao mà không thương?
0: Thu Hà lắc đầu thở ra, cô ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng hỏi tiếp.
1: Rồi bây giờ anh tính đi đâu? Anh đi rồi, anh làm nghề gì mà ăn?
2: Tôi tin là thôi chắc lên Sài Gòn hay Chợ Lớn kiếm cái chỗ nào đó làm thuê làm mướn chắc cũng được.
1: Anh tính như vậy tôi thấy không có được đâu. Chỉ có hư á thì anh bỏ chỉ mà kiếm vợ khác. chứ chuyện gì mà lại phải bỏ xứ mà đi?
2: Vợ chồng ở với nhau 8-9 năm rồi, làm sao mà bỏ được? Mà rồi bỏ nó đó, tôi phải nói làm sao mà bỏ nó đây?
1: Thì anh khai tội chỉ ra, rồi anh đuổi chỉ đi đâu thì đi, có khó gì đâu.
2: Rồi nó không nhận, nó chối rồi sao?
1: Nếu mà chỉ chối thì anh phải rình để bắt chỉ, anh làm cho vỡ lẽ ra, thiên hạ họ thấy rõ thì chỉ hết chối chứ gì.
0: Hương Hào nghe nói thì nhíu mày lặng thinh, đứng gục mặt xuống đất mà suy nghĩ. Cách một hồi anh ta mới lên tiếng nói:
2: Cô nói cũng phải. Thôi thì không chừng con nít nó nói bậy nói bạ. Dưỡng Hai vẫn thương tôi lắm, mà Dưỡng lại là người có học nữa, không lẽ nào mà bà Dưỡng ở quấy vậy. Thôi cô đừng có nói lại với Dưỡng nha, mà cô cũng đừng có nói với chú cái chuyện này làm cái gì nha. Để thủng thẳng tôi dò tình ý con vợ tôi coi làm sao.
0: Thu Hà nghe nói thì gật đầu. Hương Hào đều dắt con đi về, Thu Hà đưa mắt nhìn theo. Cô đau đớn trong lòng như bị cắt ruột, không ngờ chồng của mình khốn nạn đến như vậy.

Ăn cơm sớm mời xong rồi, Vĩnh Thái mới lấy xe hơi mà chở Hương Hào Điều đi Mặt Cần Dưng. Lúc ban đầu, lớp thì lo quy

0: Một buổi sớm mơi, thầy hội đồng chánh đang sẵn bẩn ở phía trước mà coi thằng Tùng vô phân mấy cái bồn bông huệ, thì có ba người lạ mặt đứng ngoài cửa nhìn vô. Một người tóc bạc răng rụng, bận áo xuyến dài, còn hai người con trai bận áo vắn, quần vắn. Thầy hội đồng ngó thấy liền kêu và lên tiếng hỏi:
1: ai đằng đó đó? Tới đây có cái gì thì cứ vô đi.
0: Ba người thục thẳng đi vô trong sân, người bận áo dài đi trước, còn hai người bận áo vắn đi theo sau. Khi mấy người vô đến rồi, thầy hội đồng mới lên tiếng hỏi:
1: Bà con đi đâu? Có chuyện gì hay không?
0: Có một người bận áo vắn mới lên tiếng nói:
2: Anh em tôi ở trên Bạc Cần Dân xuống kiếm thầy hai.
0: Thầy hội đồng biết đây là tá điền của Vĩnh Thái, cho nên thầy dắt hết vô trong nhà, rồi mới kêu Vĩnh Thái ra nói chuyện. Vĩnh Thái ở trong buồng bước ra, biết hai người bận áo vắn là tá điền của mình, cho nên lên tiếng hỏi: Nè, hai người xuống có chuyện gì vậy?
2: Dạ bám thầy, hai anh em tôi thấy thầy lâu lên quá, cho nên xuống trước là thăm thầy. Sao cho thầy hay lúa lóc này tốt lắm, mùa tới đây một công chắc là không mất 15 dạ. Ngạc gì lóc này anh em tôi hết lúa ăn rồi, cho nên xuống bập với thầy, làm ơn giúp cho anh em tôi mỗi người chừng 10 dạ ăn đỡ, rồi tới mùa đó anh em tôi trả lại.
0: Mấy người làm ruộng sao mà lôi thôi quá vậy, cứ hỏi tiền hỏi lúa hoài. Hai người thiếu lúa ăn, rồi còn mấy người kia, có ai thiếu không?
2: Dạ bẩm ai cũng thiếu hết. Hai anh em tôi đi đây đó, họ cũng nhờ hỏi giùm luôn.
0: Cái giống gì mà tới 10 dạ vậy? Thôi được rồi, tôi phát cho mỗi người 5 dạ nghe. Thiếu đủ làm sao đó thì tự lo. Mấy người đi về đi, để mai mốt tôi kêu Hưng Hào chở lên phát cho. Vĩnh Thái nói xong mới quay sang hỏi ông già bận áo dài đen: Còn ông đi đâu đây?
1: Dạ bẩm thầy, tôi tên là Nguyễn Văn Khỏe. Tôi làm cái miếng đất giáp với đất thầy mua.
0: Rồi ông xuống đây làm cái gì? Ông cũng muốn hỏi lúa hả?
1: Dạ bẩm không. Tôi xuống nói chuyện với thầy. Nghe làng họ nói thầy vô đơn khẩn miếng đất của tôi. Thầy làm vậy tội nghiệp tôi quá thầy. Tôi khai phá miếng đất đã hơn chục năm. Nếu thầy khẩn thì thầy giết tôi còn cái gì. Họ nói thấy thầy khẩn rồi thầy sẽ đuổi tôi. Thầy làm như vậy thì chẳng thà thầy cắt cổ tôi cho rồi.
0: Nè, cái vụ này tôi không biết đâu nha. Nếu ông nói đất của ông á, ông phải có giấy tờ vĩnh viễn. Tôi khẩn đất là khẩn đất quốc gia, tôi đâu có khẩn đất của ông đâu.
1: Nếu thầy khẩn đất quốc gia thì tôi đâu có cản. Tôi sợ thầy khẩn nó chồng lên đất của tôi bị mất, cho nên tôi mới nói.
0: Ông nói chuyện sao mà lôi thôi quá. Nếu ông có giấy tờ đàng hoàng tôi làm sao tôi khẩn được.
1: Dạ bấm, bởi tôi làm không có bài bộ giấy tờ, cho nên sợ thầy khẩn chồng lên.
0: Ông đi về đi, không có sao đâu. Bữa nào tôi lên trên đó, ông chỉ đất cho tôi coi đó, rồi tính sao. Vĩnh Thái nói xong bỏ đi ra ngoài đứng hút gió, không thèm nói chuyện nữa. Thầy hội đồng thấy vậy mới mời ba người đó ăn trầu. Ba người không dám ngồi, đứng ngơ ngác một hồi, rồi xá thầy hội đồng và xá Vĩnh Thái mà đi về. Vĩnh Thái hỏi thầy hội đồng mượn 60 dạ lúa đặng phát cho tá điền. Thầy hội đồng đồng ý. Vĩnh Thái mới sai thằng Tùng đi kêu Hương Hào Điều lên nhà mà nhờ anh ta chở lúa lên mặt Cần Dưng để phát cho tá điền mỗi người 5 dạ. Hương Hào nghe nói thì đồng ý chịu đi. Hương Hào Điều mượn ghe và mướn hai người chèo, rồi bữa sau đem lại nhà của thầy hội đồng mà chở lúa. Đến 12 giờ trưa, ghe lúa bắt đầu ra đi. Vĩnh Thái đưa Hương Hào Điều xuống ghe và lên tiếng hỏi:
3: Con nước này đó ghe chừng nào lên tới ruộng vậy anh Hương Hào?
1: Ờ, dạ chắc khuya tới.
0: Dữ không? Đi gì lâu dữ
1: vậy? Ờ, dạ đường xa mà nước ngược, đi đâu có mau.
0: Nếu khuya này tới thì chắc là buổi sớm mơi mai đó anh phân phát lúa cho họ rồi tới chiều mai anh mới về tới chứ gì?
1: Ờ, dạ có thể. Ờ, cũng không chừng sáng mốt chưa chắc đã về tới nữa.
0: Ghe đi được chừng vài tiếng đồng hồ, Vĩnh Thái mới nói với thầy hội đồng lấy xe hơi mà đi Cái Răng thăm mẹ. Chàng nói chàng xuống chơi một đêm rồi trưa mai sẽ về. Chàng nói xong liền lấy xe ra, đích thân cầm lái mà đi, không thèm đem tài xế theo. Đến chiều, ông Hai Sửu dắt thằng Mao ra nhà của thầy hội đồng. Hai cha con bước vô trong cửa, thầy hội đồng đang ngồi đọc nhật trình. Ông Hai Sửu mới lột khăn xá thầy và lên tiếng nói:
1: Dạ bẩm thầy, thằng Mao ở tù mãn rồi, mơ về hồi trưa. Tôi dắt nó ra để lại thầy. Nghe thầy về hôm rày mà tôi bệnh quá, không có ra được mà nói chuyện cho thầy nghe.
0: Thầy hội đồng bỏ tờ nhật trình, nhìn thằng Mao và lên tiếng hỏi:
1: Nè, mày ở với tao được mấy tháng, cô bộ mày tử tế, đâu có làm cái gì, mà sao tao mới đi khỏi mấy bữa, mày ở nhà làm cái giống gì mà lộn xộn vậy mày?
0: Thằng Mao lúc này nó mới vừa khóc vừa kể:
3: Dạ thưa thầy, con có làm cái gì lộn xộn đâu. Thầy cho phép con đọc lại công chuyện cho thầy nghe. Thầy đi chơi đó giao quyền cho Dượng Hai, Dượng ở nhà hả? Hà cắt với tá điền tá phổ dữ lắm. Bữa đó con xuống nhà xe chơi, ngồi nói chuyện với anh Tài. Con nói cô Hai tử tế, còn Dượng Hai gắt lắm. Dưỡng rình nghe, Dưỡng nói con nói xấu Dưỡng, cho nên Dưỡng đánh con sạc máu luôn, rồi bầm mình, sưng mặt, rồi Dưỡng còn hâm giết con nữa. Con sợ quá, mà đau nữa, cho nên trốn về nhà tía con để kiếm thuốc uống. Rồi Dưỡng mới làm tờ cớ mà phao cho con trốn đi, lấy ăn trộm đồ của Dưỡng, cho nên tòa bắt bỏ tù con.
0: Thầy hội đồng nghe nói thì chưng hửng, chưa kịp hỏi tiếp thì ông Hai Sửu mới nói:
1: Dạ thưa thầy, thật là quan lắm. Thằng Mao nó về hồi tối thì sáng ngày tôi lật đật đi ra xin lỗi Dượng Hai, xin phép cho nó ở nhà ít bữa để uống thuốc. Bị Dượng đánh nó dữ quá, Dượng không chịu, buộc tôi phải đem đủ 30 đồng bạc mà trả lại, rồi không cho nó ở nữa. Tôi có năn nỉ với cô Hai, cô Hai cho tôi 10 đồng bạc, biểu về hút thuốc cho nó uống, rồi kêu tôi cứ để nó ở nhà luôn, chừng nào thầy về rồi hẳn dắt nó ra. Không biết tại làm sao khi khổng khi không. Rồi Dưỡng Hai Dưỡng phát đơn lên tòa, thưa thằng nhỏ, nói nó ăn trộm đồ trốn đi, thiệt là oan ức. Tội nghiệp, cô Hai cũng biết thằng nhỏ ở tù quan, cho nên cổ thương, cổ cho tôi 100 đồng bạc.
0: Thầy hội đồng châu mày ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi lại ông Hai:
1: Té ra con Hai nó có cho ông 100 đồng bạc hả? Dạ bẩm có, chứ thầy về hôm nay cô Hai cũng không có nói cho thầy biết ha.
0: Thầy hội đồng chỉ lắc đầu rồi mới kêu Thu Hà ôm xòm. Thu Hà vừa ra tới thì thầy mới lên tiếng hỏi:
1: Ở nhà đó nó làm chuyện gian tà để nó hại người ta, mà tại sao con không chịu cản nó vậy?
4: Dạ thưa, con cản hết sức mà không được.
1: Nếu mà con cản không được thì cái bữa tòa xử con phải lên tòa mà làm chứng cho nó đàng hoàng. Sao mà làm thinh để cho tòa phạt thằng Mao tới 4 tháng tù vậy?
4: Thưa bà, hôm đó con cũng có tính như vậy, mà rồi con nghĩ nếu con đi minh quan cho thằng Mao thì tự nhiên là con phải khai sự quấy của chồng con ra. Làm vợ mà khai sự quấy của chồng giữa công đường thì con thấy trái đạo nghĩa quá. Vì vậy cho nên con phải làm thinh mà để cho thằng Mao nó ở tù.
1: Ôi, mà sao hôm nay ba về tới nhà mà con không kể lại cho ba nghe vậy?
4: Thưa, con kể lại cho ba nghe thì làm buồn cho ba nữa chứ có ích gì đâu. Việc đã lỡ rồi, bây giờ biết làm sao.
5: Thu Hà nói đến đó ứa nước mắt. Thầy hội đồng thì ngồi suy nghĩ mà cũng buồn hiu. Ông Hai Sửu xin để thằng Mao ở lại để cho đủ 12 tháng công. Thầy hội đồng mới lên tiếng nói.
1: Thôi được rồi, để tôi cho nó về luôn, ở làm cái gì. Cái số tiền mà con Hai nó cho ông lúc trước còn không? Dạ bẩm, tôi còn giữ nguyên, không có dám đụng tới. Vợ chồng tôi tính để dành, để chừng nó ở cho thầy mãn rồi đem về lo vợ con cho nó. Thôi, ông đem nó về lo cưới vợ cho nó đi. Năm nay đó lỡ mùa rồi, như nó muốn làm ruộng đó, thì qua sang năm, tôi để cho nó ít chục công đất để nó làm. Dạ, thầy tử tế quá, cô Hai cũng vậy. Không biết sao mà Dương Hai khó quá.
5: Cha con của ông Hai Sửu từ giã ra về, thầy hội đồng bỏ ra trước sân. Thu Hà thì buồn hiu, muốn đi theo cha nhưng mà ra tới cửa, suy nghĩ sao không biết cô lại không đi, trở vô lấy cái hình của mẹ đem lại ghế mà nhìn. Từ bữa Thu Hà nghe Hương Hào Điều than phiền về chuyện Vĩnh Thái lấy vợ của mình thì cô chua xót trong lòng, ăn ngủ không được nữa. Không phải cô ghen, cô không ghen, bởi vì cô đã khinh bỉ chồng từ lâu, không còn chút tình nghĩa gì với chồng nữa. Chứ không phải cô thương yêu lắm hay sao mà cô ghen. Nhưng mà cô chua xót trong lòng là chua xót cái phận của mình vô duyên, đụng phải một thằng chồng giả dối, hung bạo, ác nghiệt, đê tiện, mà không biết luân lý can thường. Cô chua xót trong lòng là chua xót cho phận của Hương Hào Điều, bởi vì cô mà gặp phải cái quả ở trong nhà. Rồi đây, có lẽ gia đạo sẽ tan tành, vợ chồng sẽ rời rã. Cái chuyện buồn của cô không thể nói cho ai biết được. Cái chuyện rầu của cô không biết ngày nào mới gỡ xong, cho nên cô thất chí ngã lòng. Ban ngày thì còn lãng khuây, chứ hễ ban đêm thì lệ rơi đầm đìa. Đêm nay trời mưa rỉ rả, như tiếng đờn thảm, như giọng hát sầu. Ở xa vườn ảnh ương kêu oan oan, ở trên vách thì thằng Lằng tắt lưỡi. Thu Hà nằm một mình trong phòng như những lúc còn đi học, lòng son cao vọng, vóc ngọc trong ngần. Rồi bây giờ thì đã lạnh tanh, vóc thì đã nhơ nhuốc. Cô cảm thấy chán nản cuộc đời và phiền trách tạo hóa. Đồng hồ treo phía trước gõ 11 giờ. Thu Hà đang mơ màng bỗng nhiên nghe có người đập cửa và kêu.
0: Cô Hai ơi.
5: Cô không biết là ai cho nên bước xuống đất rồi bưng đèn đi ra. Khi ra tới cửa phòng thì thấy thầy hội đồng cũng đang bưng đèn bước ra phía trước. Mà ngoài cửa cũng có tiếng kêu cô Hai hoài. Thầy hội đồng mới lên tiếng hỏi.
1: Ai kêu vậy? Nè, đứa nào đó chừng này mà kêu cái gì?
0: Dạ, thưa tôi.
1: Tôi là ai? Có phải thằng Hương Hào không?
0: Dạ, thưa phải, chú mở cửa giùm chú.
1: Ủa, mày đi chở lúa sao mới đây về vậy?
0: Tôi đập chết Dương Hai rồi.
1: Hả? Mày nói cái gì mày?
0: Dương Hai lấy vợ tôi bắt được, tôi quýnh chết hết rồi.
1: Ô trời đất ơi, cây thằng.
5: Thầy hội đồng lính quýnh mở cửa không được, còn Thu Hà thì thất kinh. Cô bưng cái đèn trong tay, đứng trân trân, không nhúc nhích được nữa. Cửa mở xong rồi, Hương Hào bước vô, đầu tóc bù xù, mặt mày tái xanh, quần áo thì ướt nhem, trên tay thì lại xách một cây tầm vong dài chừng một sải. Anh ta nhìn thấy Thu Hà thì khóc lóc và nói,
6: Tôi bắt được quá tang rồi, tôi làm bộ đi, chở lúa lên Long Xuyên, tôi đậu ghe lại, chờ trời tối rồi tôi đi bộ về tôi rình, tôi núp ở vách sau á, thấy mưa hoài tôi tưởng không có. Té ra Dương Hai ở đâu dưới thúc nốt đi xe lên. Dương ngừng xe ngang cái chỗ bụi cừa, rồi Dương lại nhà kêu cửa.
1: con vợ tôi nó ra, nó mở cửa, rồi dưỡng biểu vợ tôi đi chợ. Nó mới bỏ con ở nhà một mình không được, thôi nó biểu dưỡng ở đó mà ngủ. Hai đàn nói chuyện gian ca với nhau một hồi, rồi mới dắt nhau đi vô trong mùng. Tôi rình ở ngoài, tôi thấy hết. Tôi giận quá cho nên tôi tông cửa tôi vô. Con vợ tôi chạy ra, tôi đập cho nó một cây, nó té xuống. Dượng hai áp ra muốn giật cây đánh tôi. Tôi giận quá cho nên đập đùa mấy cái nữa. Hai người ngã ra hết, còn nằm hai đống ở dưới nhà. Cô xuống dưới cô coi.
5: Thu Hà loạn trí, bối rối, không khóc mà cũng không nói được tiếng nào, cứ bưng đèn đứng chết trân. Thầy hội đồng mới lên tiếng hỏi Hưng Hào.
1: Nhưng mà nó có bị chết không?
5: Ai?
1: Thì hai cái đứa khốn nạn đó chứ ai. Chết chưa không biết. Cây này đây, mà tôi đập một người lối 20 cây. Máu chảy dữ quá, nằm im ru không có cục cửa. Rồi tôi mới tới đây.
5: Thầy hội đồng cầm cái tầm vong của Hương Hào Điều đem dựng lại bàn viết, kêu thằng Tùng đốt một cái lồng đèn, rồi thầy mới đi nhanh xuống nhà Hương Hào Điều. Thằng Tùng xách lồng đèn đi trước, thầy đi giữa, Hương Hào Điều theo sau. Trời đã mưa dứt hột, nhưng mà mây vẫn còn vần vũ, cho nên bốn bề tối đen. Thu Hà thấy cha đi, cô mới để cái đèn lên trên bàn, rồi ra cửa đi theo xa xa. Xuống tới nhà của Hương Hào, khi bước vô thì nghe thầy hội đồng nói với Hương Hào.
1: Chết hết rồi còn cái gì nữa? Mày thiệt là dại quá, kiểu này ở tù chết mày ơi.
5: Thầy hội đồng kêu thằng Tùng vác cái mỏ ra sân đánh một hồi cho Dương Chích và hội tề của làng đi đến. Hương Hào Đều nghe tiếng mỏ, anh ta sợ quá, ngồi giữa góc cột ôm mặt mà khóc. Thằng Đặng thì đứng sẵn bẩn ở bên cha của mình. Tuy nó không hiểu án mạng nó quan trọng như thế nào, nhưng mà nó cũng sợ, mặt mày tái xanh, không nói tiếng nào hết. Còn Thu Hà thì giống như người bị điên. Cô đứng nhìn thây của chồng nằm dưới đất, máu chảy đỏ cái áo trắng, cái quần trắng, mắt thì mở trừng trừng với gương mặt sưng. Cô ngó qua thây của Thị Sen, rồi ngó Hương Hào Điều. Thấy cảnh ghê gớm như vậy, cô rùng mình rỡn óc, bỏ đi ra ngoài sân. Tới chừng đó, nước mắt của cô mới bắt đầu tuôn ra dầm dề. Nhưng mà không ai biết chắc vì cô đau đớn vì cái chuyện chồng bị giết, hay là vì cô tội nghiệp phận của Hương Hào Điều bị tội, hay là cô hổ thẹn cho chính cái phận của cô vô duyên mà cô khóc. Lúc này làng xóm chạy đến hỏi sơ công chuyện, rồi mới bắt Hương Hào Điều trói lại. Thầy hội đồng dắt Thu Hà về, kêu tài xế xuống cây gừa lớn mà đem xe hơi về, rồi sai Thu Hà ngồi xe xuống cái răng mà báo tin cho cô Thông Tiền biết.

0: Trời vừa mới hừng sáng thì Thu Hà đã rước cô Thông Tiền lên đến. Có ai kêu không biết mà Hương Giáo Phiến cũng ra tới một lượt. Cô Thông Tiền ôm Vĩnh Thái, bà Hương Giáo Phiến thì ôm Thị Sen, hai bà khóc lóc, nghe rất thảm thiết. Hương Hào Điều cũng khóc, Thu Hà cũng khóc. Tuy cả bốn người đều khóc, nhưng mà mỗi người đều buồn rầu đau đớn khác nhau. Lại cái án mạng này nó liên hệ đến danh dự của mỗi người, cho nên khóc than thì khóc, mà không có một lời nào oán trách Hương Hào hết. Hương Quảng thì lên tòa báo cho quan biện lý hay. Quan biện lý mới dắt quan thầy thuốc xuống khám xét tử thi, hỏi sơ Hương Hào Điều với thầy hội đồng chánh, lấy cây tầm vong làm đồ tang vật, bắt Hương Hào Điều dắt về và cho phép chôn thay của Vĩnh Thái và Thị Sen. Hương Hào Điều bị còng đem lên xe, anh ta khóc và gửi thằng Đặng lại cho thầy hội đồng, làm cho hàng xóm ai cũng đều rơi nước mắt, duy chỉ có cô Thông Tiền và bà Giáo Phiến thì bằng lòng trong bụng lắm. Thầy hội đồng đứng cưới Thị Sen cho Hương Hào Điều, mà thầy cũng đứng gả con gái của thầy cho Vĩnh Thái. Bởi vậy thầy lãnh lo chôn cất hai cái tử thi. Vì cái chết một cách ghê gớm mà lại phạm đến danh dự, cho nên cô Thông Tiền với bà Giáo Phiến xin chỉ làm sơ sài và chôn cho rồi. Thầy hội đồng nghe lời, cho nên không dám để lâu. Quan biện lý cho phép bữa trước thì sáng bữa hôm sau chôn liền, chôn hai cái mã chung trong một đám ruộng. Vợ chồng Bá Hỷ với Hương Chủ Lung hay Tinh đều có lên thăm và ở luôn mà đưa đám ma. Tá Điền tá Thổ cũng đều tụ đến đủ mặt. Xong ở trong nhà thì họ làm bộ buồn, mà hãy bước ra ngoài đó, người ta gặp nhau thì họ xì xầm mà cười với nhau. Hạ khoáng xong rồi dắt nhau trở về. Thu Hà mặc đồ tang đi với vợ của Bá Hỷ. Thình lình cô nghe sau lưng có tiếng nói: "Vậy cho yên phận cô hai cho rồi, kẻo cổ cứ buồn hoài à, tội nghiệp cũ quá." Cô quay lại thì thấy thằng Mao nó đang nói chuyện với thằng Tùng. Hai đứa bị cô nhìn chúng nó sợ cho nên im lặng rồi thụt lại phía sau không dám đi gần. Đến trưa cô Thông Tiền theo xe Bá Hỷ mà về. Khi cô từ biệt, cô ôm Thu Hà vừa khóc vừa nói:
1: "Con của má nó ngu quá, vợ như vậy á mà nó làm chuyện như vậy được, thiệt là..."
0: Cô nói không được nữa, cứ lấy khăn đậy mặt mà bước lên xe. Khách về hết, duy chỉ còn có một mình ông Hương Chủ Lung ở lại. Tối đến, thầy hội đồng chánh nằm gác tay qua trán buồn hiu. Ông Hương Chủ Lung mới lên tiếng nói:
2: "Ra, mày nhớ không? Ở cái chuyện buồn này là tại mày á. Hồi lúc trước tao đã nói cái thằng đó bộ tướng không có được. Mày không có nghe lời, cãi tao, nói nó dối, có chi. Chi cái gì mà chi. Thì, kén rễ thì kén như vậy, chứ kén làm sao nữa. Bị nhà tôi vô phước, cho nên gặp chuyện không may. Bây giờ biết làm sao."
0: Thu Hà nghe cha với ông đang bàn việc nhà, cô mới đứng ra trước mặt cha rồi khóc tấm tức và nói:
1: "Con là đứa có tội lắm. Chồng của con chết đó là tại con. Vợ của anh Hương Hào Điều chết cũng tại con. Mà anh Hương Hào Điều bây giờ ở tù cũng tại do con. Xét lại thì con là đứa độc ác lắm. Con phải chết thì con mới khỏi ăn năn được."
2: Nè, con nói cái gì đây?
1: "Đúng là tại con, cho nên mới gây ra cái quả lớn ngày nay đó ba."
2: "Con nói sao kỳ vậy? Tại sao lại tại con? Nói giờ cho ba nghe thử coi."
1: "Hôm trước, anh Hương Hào Điều, anh hay vợ anh lấy thị hai. Anh lên nói với con, đặng dắt vợ con anh đi xứ khác làm ăn. Con cản, con không cho đi. Con biểu anh bỏ vợ ảnh. Anh sợ không bằng cớ. Anh nói bỏ vợ ảnh không được. Con mới bày chuyện suối ảnh rình bắt, làm cho vợ lỡ, đặng cho có đủ tang chứng mà bỏ chỉ. Ba nghĩ coi có phải là tại con cho nên mới sanh sự này hay không. Nếu mà con không cản, con để cho ảnh dắt vợ con ảnh đi, thì không có chuyện gì hết."
2: "Nhưng mà con xúi nó bắt quả tang, chứ con đâu có kêu nó đập chết cái đám dâm loạn đó mà.
1: Dạ thưa không, thưa không.
2: Nếu mà con không có kêu nó giết người ta đó, thì con đâu có lỗi gì đâu mà con buồn.
1: Anh Hương Hào Điều là người không có học thức, anh lại thương vợ anh lắm nữa. Hãy anh bắt được, tự nhiên anh không biết dằn lòng. Con xúi anh bắt là con đưa đao cho anh chém người ta. Đã biết theo luật pháp thì con không có tội, nhưng mà lấy theo lương tâm thì cái tội của con nặng lắm ba. Vì vậy nên hai bữa rồi con ăn năn quá. Nếu mà con không chết thì con nhớ cái tội ác đó hoài, không thể nào mà con an tâm được đâu ba ơi.
2: Ôi, con thiệt là, tại sao cái hôm trước rồi thằng Hương Hào Điều á, nó lên nó cho con biết cái vụ đó, sao con không nói cho ba biết vậy?
1: Con thấy ba vì con mà ba đã buồn nhiều rồi, cho nên con giấu, không muốn làm cho ba buồn thêm nữa.
0: Nãy giờ ông Hương Chủ Lung ngồi im lặng mà nghe, đến chừng Thu Hà nói đến đó thì ông mới lên tiếng nói.
2: À, thôi, Cao à, không có cái gì mà gọi là ăn năn đâu, đừng có buồn. Thằng chồng của cháu à, nó làm bậy, lấy vợ người ta, thì người ta giết nó là đáng đời, nó tử tế gì đó rồi mà cháu tiếc.
1: Dạ thưa, dầu không tử tế, nhưng cũng là chồng. Làm vợ mà xúi người ta giết chồng mình, tất nhiên cũng như mình giết. Ông biểu đừng ăn năn sao được.
2: Cháu đừng có nói bậy, phải nghe lời ông bỏ đi, đừng có thèm nhớ tới chuyện đó nữa.
1: Ông ơi, cháu chết thì quả mai cháu mới hết nhớ cái chuyện đó được.
2: Chuyện gì mà phải chết? Cái công ăn học thơ này, bây giờ chứ gì cái thằng chồng khốn nạn như vậy mà chết theo nó hả? Cháu coi thằng chồng đó trọng hơn cha của cháu sao?
0: Thu Hà nghe ông chú quở trách thì cô nhíu mày rồi thủng thẳng đi vô trong buồn. Mình buồn cũng phải, mà nhờ ông chú quở cũng phải. Mình làm vợ tuy không phải là mình cầm dao giết chồng, nhưng mà xúi người khác tất nhiên cũng giống như mình giết. Thế thì dầu mình có sống, mình cũng hổ thẹn với lương tâm trọn đời. Mà bây giờ mình chết thì nghĩ cũng khó. Cha mẹ sinh mình ra có hai chị em, cái hy vọng, cái thương yêu của cha mẹ thuở nay dồn về hai chị em. Bây giờ em mình đã đi du học xa, mình ở nhà phải lo phụng sự cha. Nếu mình chết đi, bỏ cái buồn rầu lại cho cha thì mang lỗi nhiều lắm. Có hai vấn đề đó. Một là ăn năn về cái chuyện xúi Hương Hào Điều rình bắt cái đám dâm loạn. Hai là lo về cái sự tự vận mang lỗi với cha, làm cho Thu Hà bàng hoàng ngày đêm, ăn ngủ không được, không biết phải giải quyết như thế nào để hợp với lương tâm mà cho trọn niềm phụ tử. Ban ngày thì cô mắc dạy sắp con tá điền, rồi còn mắc săn sóc giùm thằng Đặng nữa, cho nên khuây lãng được chút đỉnh. Nhưng mà thảm thai, vào lúc ban đêm cô nằm quạnh quẻ một mình ở trong phòng, nghe tiếng dế kêu, nhớ đến việc hại chồng, cô nghĩ đến cái tiến trình u ám, sống thì chịu áo não mà không có mục đích gì hết, chết thì yên thân nhưng mà lại mang lỗi với kẻ trên người trước. Bởi vậy cô bối rối trong lòng mà lạnh ngắt, cứ nằm gác tay lên trán thở ra. Một ngày cô ốm thêm một chút, làm cho thầy hội đồng thấy vậy lo quá, cho nên phải kiếm đủ lời để mà khuyên giải. Ngày lụng tháng qua, Vĩnh Thái mới chết đó mà đã đến kỳ làm tuần bá nhật. Tòa đại hình đòi thầy hội đồng chánh lên làm chứng vụ Hương Hào Điều sát nhân. Thầy đi liền, dắt Thu Hà đi theo. Hương Hào Điều đứng giữa tòa mà khai rõ mọi việc. Thu Hà cứ nghe người ta lặp đi lặp lại cái tên của chồng mình không biết mấy lần, mà người ta toàn là nhắc chuyện xấu chứ không phải chuyện tốt. Bởi vậy cô mắc cỡ quá, lén bỏ đi ra ngoài, không muốn ở đó mà nghe nữa. Tòa xử xong rồi, thầy hội đồng chánh ra kiếm con và lên tiếng nói.
2: Tòa nghĩ vì thằng Hương Hào nó ghen quá, cho nên nó mới giết người, lại là ngộ sát chứ không có phải là cố sát. cho nên chỉ kêu án nó có 1 năm tù thôi.
1: Vậy cũng may, chứ nếu mà tòa kêu án ảnh nặng á, thì con càng ăn năn nhiều hơn nữa.
0: Khi hai người về đến nhà, thầy hội đồng mới lên tiếng nói với con.
2: Thôi bây giờ á, mọi chuyện nó yên rồi, con cũng đừng có buồn. Con Sen là đàn bà hư, nó chết là đáng rồi. Còn thằng Vĩnh Thái xảo trá mà gian dâm, trời khiến nó phải chết một cách khốn nạn như vậy thì cũng phải. Thằng Điều tuy nó giết tới 2 mạng, nhưng mà 2 mạng đó đều là đáng chết. Nó làm như vậy để răn thiên hạ, cho nên tòa kêu án nó nhẹ. Nghĩ cũng đúng, con đừng có buồn. Con phải ráng để tâm trí mà giúp ích cho cuộc đời. Không lẽ ba nói chồng con chết đó là phước của con sao? Nhưng mà nói thiệt mà nghe đó, thằng đó mà nó sống lại thì nó chỉ đi hại người, hại xã hội, chứ không có ích gì đâu mà tiếc như nuôi. Con thử nghĩ coi ba nói như vậy không có đúng hay không?
1: Lời ba nói đó thiệt là chân chánh, nhưng mà con đã làm vợ người đó rồi.
2: Ba hiểu, phận đàn bà con gái, 100 năm một chồng. Mai mà gặp chỗ tốt thì nhờ, mà rối gặp chỗ xấu thì đành phải cam chịu. Chứ chi chồng của con mà còn sống, ba sẽ xúi con bỏ nó đó, thì lúc đó là ba quấy. Nhưng mà bây giờ nó chết rồi, lại chết một cách nhơ nhuốc như vậy đó, thì ba kêu quên nó đó. Ba cảm thấy mình không có lỗi. Mà con nghe lời ba đó, con quên cho rảnh, con cũng không có lỗi đâu.
1: Nhưng mà tại con cho nên chồng con mới chết.
2: Mà cũng tại chồng con cho nên con mới buồn rầu khổ như vậy, phải không? Ba gả con lấy chồng, ba tưởng chồng của con nó biết thương người, biết giúp đời. Té ra đó, nó không thương không giúp, mà nó còn hại, nó còn báo thiên hạ nữa.
1: Ý của con cũng như ý ba vậy. Năm ngoái con lấy chồng là vì con tưởng kết bạn với một người có tâm trí, đặng chung lo giúp ích cho đời. Té ra là con lầm, nên hơn 1 năm nay con buồn hết sức. Nhưng mà con buồn đó thì con cắn răng mà chịu, chứ biết nói với ai. Con nhớ lời em của con nó nói thiệt là phải lắm.
2: Nó nói cái gì?
1: Bữa nó xuống tàu, nó thấy con buồn, nó mới nói, chứ chi con không lấy chồng thì chị em dắt nhau qua hết bên Tây mà học, đặng ngày sau trở về chung lo khai quá nước nhà thì tốt không biết chừng nào.
2: Đúng như vậy. Nếu mà ba biết trước duyên phận con lỡ dở như vậy thì hồi đó ba đâu có gả chồng cho con, để cho con đi học còn ít hơn nhiều. Em có con nó nói cũng đúng.
1: Bây giờ con muốn ba cho con đi được không ba?
0: Thầy hội đồng nghe con nói thì ngồi im lặng mà suy nghĩ. Thu Hà lại lên tiếng nói tiếp.
1: Cái mục đích về sự sống của con là giúp ích cho đời. Vì phận con là gái, không biết làm sao mà đạt đến cái mục đích ấy được, cho nên con mới tính lấy chồng. Tưởng là có chồng đặng giúp với chồng mà làm việc công ích, té ra thiên hạ có miệng mà không có lòng. Mượn tiếng công ích đặng kiếm cơm ăn, chứ kỳ thiệt là họ công hại. Bây giờ thì con không tin ai nữa hết, con chỉ tin bụng con mà thôi. Ba, con xin ba cho con du học ít năm, để con mở rộng kiến thức, con luyện tập tài nghệ. Con nguyện chừng con học thành công rồi con trở về, con sẽ làm đàn ông mà lo việc khai quá. Nếu được như vậy thì sự sống của con mới có mục đích, quả mai con mới hết buồn rầu được đó ba.
2: Thôi được rồi, nếu con muốn như vậy thì cũng được.
0: Thu Hà sau đó đã đi Tây, cô học 2 năm lấy bằng tú tài và sau đó học ở trường lực khoa đại học ở Paris. Học sinh tất cả đều kiêng nể tài học của cô mà cũng kính trọng cái tâm trí giúp đời của cô.

Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Khóc Thầm, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa quý mục sư, quý giáo sư và các bạn sinh viên của trường Kinh Thánh, mà đây là lần thứ nhì tôi được hân hạnh để trình bày những gì mà Chúa cảm động lòng tôi. Tôi đứng trước những vị giáo sư, những vị mục sư và nhiều người đang chuẩn bị để thi hành chức vụ Chúa giao, đó là các sinh viên. Đề tài mà tôi chọn đó là con người thánh. Căn cứ vào cái đề tài của trường năm nay, tôi đã lấy cái tiêu đề là con người thánh. Nói một cách ngắn gọn, đó là tất cả chúng ta nhận mình là con cái của Chúa thì chúng ta cần phải nên thánh. Ngắn gọn là như vậy. Trước khi tôi đi sâu vào cái bài giảng luận của tôi xin được cầu nguyện kính lạy Chúa. Một lần nữa con cầu xin Chúa cho con trình bày một cách nhu mì, khiêm nhường, nhưng một cách thẳng thắn những gì mà Chúa cảm động lòng con. Sau khi con trình bày cái điều này ra, xin Chúa cho con sống được với những cái gì mà con trình bày ra ngày hôm nay. Và mong rằng Chúa cũng giúp cho anh chị em chúng con, những ai còn có những cái khuyết điểm, chúng con thấy được cái điều đó, không phải đến từ môi miệng của Hội Đốc Binh, nhưng đến từ lẽ đạo của Chúa, những gì đã được chép ở trong Thánh Kinh mà chúng con làm theo. Con tạ ơn Cha. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Thánh Giêsu. Amen. Đọc Kinh Thánh ở trong sách Hebrew, chúng ta thấy có một cái lời khuyến cáo từ một ngôn đồ nào đó của Chúa, của Chúa Giêsu đã dành cho người Do Thái lúc bấy giờ. Cái lời khuyến cáo đây là gì? Hãy cầu sự bình an với mọi người, cũng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Điều này được chép trong sách Hebrew đoạn 12 câu 14. Đây là một lẽ đạo hết sức là quan trọng mà chúng ta cần quan tâm. Và căn cứ vào cái lời khuyến cáo vừa nêu, tôi tin rằng nên thánh là sứ mạng của những ai tiếp nhận Chúa Thánh Giêsu làm cứu Chúa của mình. Và chúng ta phải kiên trì, chúng ta phải cậy ơn Chúa để chúng ta đạt cho bằng được cái điều đó. Để được nên thánh là cả một cái quá trình, chúng ta phải tự khắc khe với chính bản thân của mình. Tiếp nhận Chúa, gọi là tin Chúa thì lập tức tội của chúng ta được tha và linh hồn của chúng ta được cứu. Đó là nhờ ân điển từ Chúa. Người tin lành nào có đọc Kinh Thánh là đều phải biết cái điều đó. Kinh Thánh đã chép như thế này, sứ đồ Phao-lô đã khuyến cáo như thế này, đó là vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Điều này chép trong sách Hebrew đoạn 2 từ câu 8 đến câu 9. Vậy mà ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều người nhận mình là con cái của Chúa khi thành công trong một cái điều gì, đã tưởng là do cái sự tu nhân tích đức của mình. Cái điều đó, nếu ai có cái điều đó, chúng ta cần phải đọc lại Kinh Thánh. Tuy nhiên, nếu chúng ta đã tin Chúa rồi mà chúng ta vẫn lăn hụp ở trong tội lỗi thì chúng ta cũng cần phải xem lại cái đời sống thuộc linh của mình như thế nào. Chắc chắn không do chúng ta làm lành để chúng ta được cứu. Và người tin lành nào đã được cứu rồi mà không biết làm lành thì đó mới là một sự bất thường, mà người đó có thể là một người tin lành yếu đuối hoặc là một người tin lành giả hiệu. Tôi nói cái điều đó mà tôi không sợ mình nói sai, vì tôi căn cứ vào lời của Chúa để tôi nói cái điều đó. Người tin lành theo tiêu chuẩn của Chúa phải là người tin lành có cái đời sống thánh khiết. Không phải tin Chúa là lập tức chúng ta có sự thánh khiết, mà chúng ta phải theo đuổi để đạt được cái sự thánh khiết. Người tin lành có đời sống thánh khiết không thể là người tin lành ăn gian nói dối hoặc làm chứng dối có lợi cho những cái thế lực tối tăm hay là có lợi cho những thế lực độc tài mà vững dưng trước cái sự rên xiết của anh em cùng niềm tin với mình, để mình tránh cho được mấy cái chữ là tôi không muốn dính dấp đến chính trị hay là tôi không làm chính trị. Người tin lành có sức của Chúa sẽ là một người hiền nhưng không hèn. Tôi xin nói lại, một người tin lành có sức của Chúa, cái người tin lành đó có hiền nhưng mà không hèn. Người tin lành thật sự tái sanh sẽ lộ ra cái con người thánh của họ, không cần phải làm dáng. Con người thánh thì tự nhiên cái năng lực thánh nó sẽ thể hiện ra, chứ không phải là chúng ta làm bộ thánh hay là chúng ta ra vẻ chúng ta là thánh. Người đời họ có một cái câu tôi nghĩ ai cũng biết, đó là chiếc áo không làm nên nhà tu. Trong tin lành của chúng ta không thể đánh giá người khác, hay là anh chị em không thể đánh giá tôi, thì thấy tôi đi đâu cũng ôm cái quyển kinh thánh kè kè ở bên mình, nói kinh thánh tới đâu tôi lật kịch kịch tới đó.

lời Chúa vào đời sống của mình thì tôi rất là nghèo nàn về lời của Chúa. Cái điều đó là cái điều tôi nói ra, không phải tôi sắp bé bất cứ một cá nhân nào, nhưng tôi nói ra cái điều đó để tôi nhắc chính bản thân của tôi. Tức là chúng ta học lời Chúa để chúng ta sống theo lời của Chúa, chứ không phải để chúng ta đi khoe với người khác. Chúng ta có thể là một người rất là dư thừa về những lời hoa mỹ, yêu thương, nhưng mà đôi lúc vì cái sự nhu nhược, vì cái sự ương hèn, và chúng ta đã trở thành một cái người không có tình yêu thương. Ở vị trí giảng dạy, chúng ta có thể nói nhiều về sứ mạng, nhưng chính bản thân của mình không bày tỏ ra được cái sứ mạng mà chúng ta muốn người khác phải hoàn thành cái sứ mạng đó. Sở dĩ chúng ta không bày tỏ ra được là vì chúng ta không có, hay là không còn quyền năng đến từ Chúa của chúng ta, mà chúng ta chỉ lây hoay, chúng ta nhờ cậy con người, chúng ta mánh mung, chúng ta gian dối trong cái việc mà hầu việc Chúa. Làm sao Chúa của chúng ta có thể ban phước cho chúng ta năng lực thánh mà không có hay không còn, thì không thể nào chúng ta có thể làm tròn sứ mạng mà Chúa đã giao cho chúng ta, thưa anh chị em. Cho nên con người với sứ mạng, hay là con người của sứ mạng, đó là cái chủ đề của cái đại hội năm nay. Tức là con người thánh do Chúa ban cho chúng ta, nhưng chúng ta phải xứng đáng thì chúng ta mới nhận được cái chức thánh đó, chứ không phải tự nhiên cầu nguyện tiếp nhận Chúa giống như mua cái suran để đó, rồi cái lâu lâu ghé nhà thờ muốn làm gì đó thì làm, rồi nói tôi được vào thiên đàng. Cần phải đọc lại kinh thánh để chúng ta thấy rằng, dĩ nhiên tôi mở mặt tôi nói tin Chúa là lập tức tội chúng ta được tha, linh hồn chúng ta được cứu, không cần phải bàn cãi gì nữa. Nhưng mà một người thật sự tin Chúa thì không thể nào lăn hụp ở trong tội lỗi mà phải sống theo đường lối của Chúa. Đó là điều tôi muốn nói thêm. Đọc kinh thánh chúng ta thấy là khi Chúa Thế Giê-xu khởi đầu chức vụ mà Đức Chúa Trời giao phó cho Ngài, lời đầu tiên mà Chúa Thế Giê-xu đã phán với con người thời bấy giờ đó là gì? Rất là ngắn: các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Ai cũng biết cái câu kinh thánh này đã được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 17. Tôi xin đọc lại: các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Chúng ta cần phải ăn năn, ngày hôm nay chúng ta cần phải ăn năn là vì nước thiên đàng đến gần. Gần cỡ nào thì tôi chưa biết, nhưng mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã khuyến cáo chúng ta. Cho nên có thể chúng ta nhận mình là người được tái sanh, có thể chúng ta là viện trưởng viện thần học, có thể chúng ta là giáo hạt trưởng của một giáo phái, có thể chúng ta là một vị mục sư giảng mà được có tiếng là có ơn mấy chục năm. Nhưng đọc lại kinh thánh, chúng ta ra lại xem có những cái gì người khác phong cho mình nó có xứng hợp với những cái gì mà mình giảng, mình dạy cho người khác hay không. Nếu chúng ta không ăn năn, chúng ta tiếp tục hủ tội, hoặc chúng ta tiếp tục kiêu ngạo bởi những cái bằng cấp, những cái tước vị mà giáo hội đã rờ đầu để tấn phong cho nhau. Tôi nói như vậy không có phải là tôi bôi bác cái chuyện mà rờ đầu tấn phong chức vụ, hay là tôi bôi bác bằng cấp. Những cái điều tôi muốn nói rằng, nếu chúng ta xem cái đó trọng hơn những cái gì đã được chép ở trong Nguyễn Thánh Kinh, thì chúng ta cần phải cẩn thận. Một khi nước thiên đàng đã đến gần thì địa ngục cũng chực hờ để nuốt chửng những cái người đi ngoài cái sự quan phòng của Chúa, hay là đi ngoài cái lẽ đạo của Chúa, mặc dầu cái người đó có thể đã mở miệng tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình. Tôi nói lại một lần nữa, tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa thì lập tức tội chúng ta được tha, linh hồn chúng ta được cứu. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục lăn hụp trong tội lỗi thì xin thưa, không phải tin một lần mua cái insurance để đó rồi chờ ngày được thường, không có đâu. Lẽ đạo của Chúa không có cái điều đó. Chúng ta thử đọc ở trong sách Khải Huyền. Tôi đi thử đọc đó có nghĩa là đọc chứ không phải thử nha. Trong sách Khải Huyền đoạn 21 câu 8, tôi đọc cho anh chị em nghe nha: còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, thần của chúng nó ở trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Tôi đọc cái đoạn kinh thánh này ở trong sách chót của quyển kinh thánh. Nếu anh chị em nào mà thấy rằng trong cái này mình không có cái nào, tạ ơn Chúa. Còn nếu như mình thấy mình còn dính dấp tới những cái điều mà tôi mới vừa đọc, chúng ta quỳ gối cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho chúng ta, để chúng ta bắt lại từ đầu cái niềm tin của chúng ta. Niềm tin nó có nghĩa là chúng

xin Chúa cho chúng ta có một sức sống mới như ngày đầu chúng ta mới tiếp nhận Chúa. Điều tôi muốn nói là chỗ đó. Chúa muốn chúng ta quan tâm đến nước thiên đàng hơn là chúng ta lây hoay chăm sóc cái chậu kiểm thuộc về danh vọng ở ngoài đời hay là trong giáo hội, hay là tìm đủ mọi cách để đạt được chức quyền cao trọng ở trong giáo hội mà bất chấp tiếng rên xiết của anh em mình. Không phải tự nhiên mà tôi có cái này để tôi tưởng tượng, tôi nghe đầy tai từ trong nước ra đến hải ngoại. Các trở ngại không đến từ tín hữu mà đến từ cấp lãnh đạo. Nếu anh em nào không đồng ý với tôi, cầu nguyện xin Chúa cho tôi đừng có đại ngôn. Nhưng mà thưa anh chị em, tôi có bằng chứng là thân nhiều những trở ngại, những vấn đề không đến từ tín hữu mà đến từ cấp lãnh đạo với nhau. Chúng ta đã kèn cửa chức tước ở trong giáo hội. Chúng ta đã xem nhẹ cái đớn đau mà trong thân xác con người Chúa Thánh Giêsu đã bị đóng đinh để cứu chuộc chúng ta. Ngày nay chúng ta kèn cửa trường thần học này, trường thần học nọ, phải học trường này thì mới bảnh, học trường kia không bảnh, phải là giáo phái này thì mới bảnh, giáo phái khác thì không bảnh. Và thưa anh chị em, chúng ta đã trở thành những kẻ kiêu ngạo, mà Chúa chúng ta là đại ghét những kẻ kiêu ngạo. Amen. Quý vị đã biết cái điều đó. Tôi xin nói thêm, tôi nói tới đây rồi lát nếu mà tối nay hay là ngày mai mà có cái mục mà phát bằng đồ của trường thần học thì anh em đừng hiểu lầm nha. Tôi rất là thán phục những anh em, chị em nào chủ trương tạo cái điều kiện cho anh em mình học lời Chúa để đi giúp người khác tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Và tôi rất thán phục những anh chị em nào bỏ thì giờ ra vẫn đi cài, tôi gọi đi cài đó là đi làm á, để kiếm tiền nuôi gia đình mà phải ghi danh để học. Và tôi rất thán phục cái điều đó. Đừng có hiểu lầm là tôi bôi bác cái chuyện đó. Chúng ta cần phải học cao về lời Chúa, cần phải sâu nhiệm lời Chúa thì chúng ta mới giảng dạy cho người khác một cách chính xác được. Còn nếu không đó thì chúng ta có khi chúng ta giảng sai, đúng không? Và tôi xin nói một điều, chúng ta có bằng cử nhân thần học hay là cao học thần học hay là tiến sĩ thần học hay là cái gì đi nữa, nhưng đừng quên một điều, cái tư cách, cái phong cách của chúng ta nó phải gắn liền với cái bằng mà chúng ta có ở trong tay. Và thưa anh chị em, có người đã nói thế này, họ nói cái người khôn hay là cái người tri thức hoặc người trí thức, cái này là nghĩa bóng thôi nha, đừng hiểu lầm nha, đúc bằng cấp dưới giường, chỉ có kẻ dạy mới treo bằng cấp ở trên tường. Đây là nghĩa bóng hoàn toàn, chứ không phải là người nào mà có treo cái bằng rồi đừng nghe tôi nói rồi nhà gỡ xuống, có phải, nó hoàn toàn là nghĩa bóng thôi. Thưa anh chị em, chúng ta cần phải biết bắt chước. Bắt chước ai? Dĩ nhiên trước mắt là chúng ta bắt chước anh em mình. Nhưng mà đi trở ngược về Kinh Thánh, chúng ta thấy duy nhất Phao-lô là người dám nói cái câu này: anh em hãy bắt chước tôi, là vì tôi bắt chước Chúa. Phao-lô nói như vậy. Cho nên ngày nay chúng ta cần phải bắt chước những mục sư nào, những giáo sĩ nào, những anh em tín hữu nào mà họ bỏ công sức ra để góp phần cho công việc mở mang vương quốc của Chúa tại trần gian này. Tức là có nhiều người biết về sự cứu rỗi của Chúa. Chúng ta cần phải góp phần làm cái điều đó. Chúng ta phải cầu nguyện cho họ. Phao-lô đã nói là có những cái người thời đó đó, Phao-lô nói là gì? Cái cách ăn nết ở của họ như là thù nghịch thập tự giá. Ngày nay chúng ta nhắc đến cái điều đó có thể dễ mít lòng hay là dễ, tôi xin phép tôi dùng cái từ nó hơi ngoài đời chút xíu, tức là dễ chạm nọc những đàn anh của mình hay là cấp lãnh đạo của mình. Nhưng thưa anh chị em, sứ đồ Phao-lô ngày xưa đã nói rồi, đã nói rằng có những người sống như là thù nghịch thập tự giá. Sứ đồ Phao-lô đã than: vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn nết ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Một người được gọi là sư, được gọi là thầy, được gọi là con cái tôi tới Chúa, được gọi là người có sự sáng, thì người đó dứt khoát không thể nào là người ăn gian nói dối, không thể nào là một người thương đôi hạ đạp, không thể nào là một người nhu nhược vì sợ người khác nói mình làm chính trị, mình quay lưng, mình ngoảnh mặt trước cái sự rên xiết của anh em mình khi anh em mình bị chế độ độc tài đàn áp một cách rất là dã man, mà chúng ta đã có những cái hình ảnh đó. Thưa anh chị em, tôi đọc một vài đoạn Kinh Thánh từ đây cho đến lúc mà chấm dứt cái bài này để hỗ trợ cho những gì tôi nói. Trong thư thứ nhất của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô,
để người minh xác về những cái nan đề tại nơi đó và cái cách làm sao để giải quyết các nan đề đó qua đời sống thanh sạch của cái người mà gọi là con cái Chúa hay là cơ đốc nhân. Chúng ta xem sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 26 đến 28 thì chúng ta thấy cái điều đó. Trong đoạn 12 bức thư đó đã giúp cho tôi thấy rằng trong chúng ta có sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một thánh linh. Không có thánh linh của Baptist là riêng, hay là Siamê riêng, hay là của Nazarene riêng. Chúng ta chỉ có một thánh linh, cho dù chúng ta là giáo phái nào, có các chức vụ khác nhau, việc làm của chúng ta cũng có thể khác nhau, nhưng chúng ta chỉ có một Chúa mà thôi, thưa anh chị em. Chúng ta chỉ có một Chúa mà thôi. Do đó chúng ta cần phải hiểu rằng hội thánh không phải là cái cao ốc, không phải là cái building, không phải là cái nhà có nhiều tầng để chúng ta tụ họp lại, hay là hội thánh không thuộc về những cái gì có tính cách vật chất mà chúng ta có thể rờ được, như là bê tông, cốt sắt hay là gạch ngói mà chúng ta có thể đụng được, để chúng ta feel được, chúng ta rờ, chúng ta hiểu được. Hội thánh là sự kết hợp của nhiều người có cùng chung dòng huyết báo cứu chuộc của Thầy Giê-xu, và những người đó tập hợp lại. Những người đó là ai? Những người đó là tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu và đã tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình, tập hợp lại, cho nên mới gọi là hội thánh. Chứ nếu một cái nơi mà có những cái sinh hoạt giống như ngoài đời hay là còn tệ hơn ngoài đời thì không thể nào gọi là hội thánh. Tôi là cái người rất là thận trọng khi tôi gọi chỗ này hội thánh hay chỗ kia hội thánh. Hội thánh là thân thể của nhiều chi thể. Anh em đã biết cái điều đó, Kinh Thánh đã bày tỏ, gồm những người đầu phục Chúa hiệp nhau lại để làm sáng danh Chúa, chứ không phải là để làm sáng danh ông mục sư hay là ông giáo hạt trưởng hay là ông viện trưởng viện thật, không phải là một cá nhân nào, mà làm sáng danh Chúa. Kinh Thánh đã chép rằng, Ê-phê-sô đã chép như thế này: Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy dẫy của Đấng gồm tốn mọi sự trong mọi loài. Điều này được chép ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 22 và câu 23. Tôi nói hội thánh, bây giờ cho tôi nói tiêu chuẩn của đời chút xíu để chúng ta dễ thấy. Tiêu chuẩn của đời đó là con người mà người ta còn biết đó là dạy con cái là phải ăn ở tử tế đàng hoàng. Huống chi chúng ta là con trời, đúng không? Người ta là con người, mình nhận mình là con trời, tức là con Chúa. Mà nếu mình có một đời sống bệ rạc, bị đạo đức thì mình cũng phải coi lại chứ. Không phải lúc nào mình cũng đi ra ngoài mình cứ vỗ ngực: tôi là người công giáo nè, tôi không làm thế này hay tôi không làm thế khác, hay là tôi là người tin lành nè, tôi không làm thế này hay là không làm thế khác. Nhưng mà người ta có đủ bằng chứng là chúng ta có một đời sống quá tệ, mà đợi tới cuối năm, đợi tới mùa Giáng sinh, đăng báo mời đồng bào đến tham dự, rồi còn nói là có tiệc ở xứ Mỹ này, ta đâu có cần ăn, rồi người ta không tới. Một năm 365 ngày ở ngoài cộng đồng chúng ta có những người neo đơn, những người cần sự giúp đỡ chúng ta không hề hay biết, chúng ta không giờ quan tâm. Đợi tới cuối năm gửi cái thiệp mời, người ta không tới, rồi nói đồng bào cứng lòng. Làm sao mà đồng bào chúng ta không cứng lòng khi có những người tin lành chỉ co cụm lại? Chỉ, tôi nói cái này ngay trường đại học cũng kỳ, tôi không có ý ám chỉ ai nha. Lời của Chúa thuộc cho một bụng, nhưng không bao giờ áp dụng lời dạy của Chúa vào đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta áp dụng vào đời sống chúng ta thì làm sao có những cái than phiền mà tôi vừa nói, thưa anh chị em. Cái đề tài mà tôi chọn đó là con người thánh. Cái mục tiêu của chúng ta phải đạt được đó là con người thánh, mà cái điều đó là Chúa muốn. Nếu chúng ta thiếu cái yếu tố đạo đức bình thường, cho dù chúng ta có ở chức vụ nào, chúng ta có rành Kinh Thánh cỡ nào, thì cho phép những người xung quanh chúng ta, người ta coi thường chúng ta. Căn cứ vào Kinh Thánh, chúng ta thấy hội thánh nó khác hơn hội đoàn ở ngoài đời. Khác ở chỗ nào? Là vì hội thánh là hội của những người được nên thánh, hội của những người con cái Chúa. Mà nếu hội của người con cái Chúa mà còn tệ hơn những người con cái ngoài đời thì làm sao mà thánh được? Đã nói là thánh thì cái bản chất phải thật sự là thánh, không phải là giả bộ hay là làm bộ như thể là mình thánh. Đã nói là thánh thì không thể có cái tiêu chuẩn nửa đời nửa đạo ở trong đó. Thiên đàng và địa ngục không thể là bạn. Tôi phái thơ của Thi sĩ Tường Lưu luôn. Thi sĩ Tường Lưu có một bài thơ mà tôi thích lắm: ngoài đời tôi sống đua tranh, mánh mung có hạn, lòng tham có thừa, vậy mà đi nhóm nhà thờ thì tôi ra vẻ thánh đồ hơn ai.
Anh em muốn tìm những cái bài thơ đó thì trong tập thơ đó có 1700 bài thơ của Sĩ Tường Lưu. Ông đã lựa một số bài để ông bỏ vào cái tập thơ đó. Thưa anh chị em, Chúa cần những con người nên thánh và mong được làm các công việc của Chúa để cứu cả thế gian. Cái công việc của Chúa là đủ, nhưng mà cần chúng ta phải rao truyền cái điều đó. Sứ đồ Phao-lô đã khuyên chúng ta lấy sự kính sợ Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Điều này được chép ở trong sách Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 7 câu 1b. Chúng ta cần phải bắt chước Phao-lô. Hồi nãy tôi nói rồi đó, Phao-lô bắt chước Chúa. Phao-lô nói làm sao? Phao-lô nói là hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước đấng cứu thế vậy. Trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 1 đã chép cái điều mà Phao-lô nói như vậy. Nếu ngày nay có một mục sư nào hay là một con dân Chúa nào mà nói anh em hãy bắt chước tôi là lập tức bị lên án là kiêu ngạo, đúng không? Nhưng mà thưa anh chị em, đôi lúc chúng ta cần phải mạnh dạn nói rằng anh em hãy bắt chước tôi, hay là quý vị hãy bắt chước ông mục sư kia, hay là một người tín hữu nọ, hay là một giáo sư nào đó. Chúng ta phải nói như vậy. Là vì sao? Là vì nếu chúng ta thấy người khác giỏi mà chúng ta không dám khen, thấy người khác sai mà chúng ta không dám mở miệng nói một lời khuyến cáo, đợi cho người ta phạm tội, lúc đó chúng ta đã thấy không? Tôi đã nói rồi mà. Chúng ta thấy anh em mình phạm tội, đáng lẽ chúng ta phải đau đớn, chứ phải là để chúng ta chứng tỏ với người khác là giáo phái của mình mới là chánh đạo, hay là mình mới là đạo đức, còn anh em của mình thì vô đạo đức. Chúng ta sẽ mất phước là vì chúng ta không có lòng thương xót đối với anh em chúng ta. Hiện nay tôi lặp lại lần thứ gì, trong chúng ta với nhau, chúng ta là con dân Chúa, chúng ta anh em trong Chúa, chúng ta cần phải bắt chước nhau. Bất cứ người nào ở giáo phái nào tôi không cần biết, nhưng mà mình cứ không lo hầu việc Chúa, không lo chăm sóc cái miếng ruộng của mình, giống như người làm ruộng đó. Trời đó đã sắp sửa xế chiều rồi mà cái miếng ruộng của mình chưa xong mà không lo nhổ cỏ, không lo chăm sóc, không lo bón phân, mà xâm xỉa vào cái miếng ruộng của cái người hàng xóm. Cuối cùng ruộng của chúng ta đầy cỏ ở trong đó, và chúng ta lại phân biệt tao đó là con nhà dòng tộc, tao là giáo hội truyền thống, tao là Baptist, tao là Nazarene, hay là tao là cái gì cái gì, mà chúng ta không xem lại cái cách sống đạo của chúng ta. Chúng ta kiêu ngạo khi chúng ta gọi anh em mình là tà đạo, mặc dầu anh em mình cũng kính Chúa, cũng yêu người, cũng tin thờ Chúa Ba Ngôi. Thưa anh chị em, nếu chúng ta có mắc phải cái điều đó, lập tức quỳ gối cầu nguyện xin Chúa tha cho chúng ta. Bây giờ tôi muốn trở lại cái phần mà nên thánh. Chừng nào mà tôi có gần lố giờ, một sư hùng đưa cái tay cho tôi biết nha. Tại vì lúc này là cái lúc tôi không có muôn canh giờ nữa. Thưa anh chị em, cái yếu tố căn bản cần có của một người nên thánh là gì? Sống yêu thương ca ngợi Chúa, giới thiệu ơn cứu lỗi của Chúa đến với mọi người. Họ phải là những nhân tố giống như cái hột giống, nhưng mà phải hột giống tốt, chứ không phải là hột giống lép mà gieo xuống một cái là nó chết liền tại chỗ. Không phải, phải là giống tốt, kết quả mang về nhà kho cho Chúa. Con người thánh không thể là những con người có những cái sinh hoạt co cụm lại, hay tự hào rằng mình đạo đức hơn người khác, mở miệng ra cứ nói tôi là người tin lành thế này, hay là tôi là người công giáo thế khác. Tại sao tôi đang nói ở nhà thờ tin lành, hội tin lành mà tôi nói leo công giáo? Không phải đây là lần đầu tiên tôi nhắc những anh em công giáo. Và tôi cảm ơn Chúa là nhiều anh em công giáo đã amen với những cái bài giảng của tôi. Tôi không biết cấp lãnh đạo thì như thế nào tôi chưa biết, nhưng mà anh em tín hữu công giáo đã amen những cái bài giảng của tôi. Và tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi nói cái điều đó. Và ngày nào tôi được đi đâu mời giảng, trước sau thì tôi nói gì nói, tôi cũng phải nói câu này. Đó là ngày nào mà người công giáo và tin lành vẫn còn kỳ thị với nhau, mặc dù hai anh vẫn gọi Thiên Chúa là cha, cho tới giờ này có một số lẽ đạo hay là một số điểm về thần học chúng ta chưa đồng ý với nhau, nhưng mà nếu chúng ta ghét bỏ nhau thì ngày đó người tin lành và công giáo đừng bao giờ giảng tình yêu thương với những người thuộc các tôn giáo khác. Tôi đã nói cho đài phát thanh rất là nhiều lần cái điều đó. Chúng ta đừng có coi mình giống như là một con thánh sống, đi đâu rồi cũng sửa bộ sửa tướng. Tôi không dám dạy người khác, nhưng mà tôi nói với vợ con tôi nói mình cần làm những cái điều Chúa dạy mình đúng với vị trí của bà vợ ông giáo sĩ, hay là bà vợ ông mục sư, hay là con của ông giáo sĩ, hay là con ông mục sư, chứ không phải bắt người ta phải biết mình là vợ của ông mục sư, hay là phải giới thiệu mình là vợ mục sư hay là con mục sư thì mình mới chịu. Cái hành động, cái tư cách của mình nó nói lên được cái vị trí của mình, mà không cần phải quảng cáo gì ráo.
Chứ đừng có để mình sống mà tới khi mình qua đời mà nhắc tới tên của mình, con của mình nó lủi thủi nó đi mà nó không dám nhận đó là ba của nó. Đây là cái bài học mà chúng ta cần học từ Chúa Thế Giê-xu. Chúng ta đừng có ra vẻ mình giống như là loại thánh và co cụm lại, rồi mình nghĩ là mình là đạo đức hơn người khác, rồi mình không chơi với người khác. Không chơi với người ta thì làm sao mà mình nói lẽ đạo cho người ta nghe được, đúng không? Khi mà thích rồi mình nói, người ta còn chưa muốn nghe. Chứ đừng có gặp người ta ngoài đường chặn lại: tin Chúa đi, không tin Chúa là xuống địa ngục. Họ sẽ nói xin lỗi à, chưa chắc ai đã xuống địa ngục trước ai. Phải không? Là vì người ta thấy cái cách ăn nó đỡ, chúng ta cho phép người ta nói cái điều đó. Chúa có thấy Giê-xu đã cầu nguyện với Chúa Cha như thế này: con chẳng cầu Cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ cho họ khỏi điều ác. Chúa đã cầu nguyện như vậy mà. Điều này chép trong sách Giăng đoạn 17 câu 15. Đó là lời cầu nguyện của Chúa. Chúng ta có thể bắt chước cái lời cầu nguyện đó. Con người thánh phải thật sự quan tâm đến những linh hồn hư mất ở ngoài đời, để tham gia vào những cái sứ mạng cao cả mà Chúa giao. Đó là gì? Đó là rao giảng tin lành. Anh chị em ngồi trong phòng này đại đa số là học lời Chúa là để rao giảng tin lành, chứ không phải lấy cái bằng về để treo tường như tôi nói hồi nãy, đúng không? Cho nên tôi rất là ngưỡng mộ từ thầy cho đến trò, hay là từ trò đến thầy nói chung, và từ sinh viên giáo sư trường kinh thánh nào tôi cũng rất là ngưỡng phục, là vì quý vị đã làm cái công việc mà Chúa muốn quý vị làm hay là muốn tôi làm. Con người thánh là phải biết chọn cái con đường hẹp. Kinh thánh đã chép như thế này: hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều, song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13 đến câu 14 đã ghi cái điều đó. Tôi đọc cái bài thơ cho quý vị nghe, cũng của thi sĩ Tường Lưu nữa. Bài thơ của thi sĩ Tường Lưu như thế này: xa xưa Chúa đã dạy rằng, con đường chật hẹp gai trong mọc nhiều, chỗ khúc khuỷu chỗ dốc leo, ít người chịu chọn đi theo đường này. Nhưng đường khoảng khoát rộp cây, lá cành xỏ bóng, hương bay mát lòng, lối bằng phẳng bước thông dong, chọn con đường ấy đếm không xuể người, đường chật hẹp đường lên trời, còn đường khoảng khoát vào nơi đời tàn. Trở lại, con người thánh không phải là người có chủ trương bành trướng tín hữu theo cái kiểu ngoài đời, hay là cái kiểu người ta kết nạp đảng viên hay là đoàn viên ở ngoài đời một cách bừa bãi cho một cái chiêu bài nào đó, mà không hề quan tâm đến phẩm mà chỉ chú trọng đến lượng. Cầu nguyện cho người khác tiếp nhận Chúa, một linh hồn được cứu, cả thiên sứ ở trên trời vui mừng, chứ đâu có phải chuyện giỡn chơi. Đâu phải mà mánh mung để được giảng, để được báo cáo rằng đó là có 10.000 hay là 15.000 người tiếp nhận Chúa, mà rồi chúng ta không biết đó có phải là lúa mì hay là chúng ta đang đưa cổ lùng vào hội thánh của Chúa. Tôi nói cái này phải tôi bôi bác, nhưng mà tôi nói để chúng ta bận tâm đến cái chuyện đó là làm chứng cho một người tin Chúa. Chúng ta phải cả mồ hôi và nước mắt cầu nguyện cho họ, chứ không phải chuyện giỡn chơi. Ra ngoài chợ đứng rồi cái nói sơ sơ, rồi cái kêu tới nhà thờ người ta tới tiếp thì chơi tiếp, còn không tới chơi làm sao gặp mặt, không thèm vào mặt người ta. Lẽ đạo của Chúa đâu có phải cái kiểu đó. Nếu chúng ta không chú trọng đến sự thánh khiết, mà chúng ta chỉ chú trọng đến cái số đông để báo cáo với giáo hội, để cho thấy rằng hội thánh là nhà thờ của tôi mới bảnh hơn nhà thờ của ông mục sư nào đó là vì đông hơn, thì thưa anh chị em, cần phải xem lại kinh thánh. Tiêu chuẩn của Chúa rất là rõ ràng về vấn đề chúng ta đưa một người tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Cả thiên sứ ở trên trời vui mừng, chứ không phải là giỡn chơi. Chúng ta cần phải phân biệt giữa một người thánh thật sự ở trong hội thánh với một người ở ngoài đời. Nếu ngày nào mà chúng ta có bằng chứng rằng một người nhận mình là người thánh ở trong hội thánh, mà chúng ta có đời sống đạo đức bệ rạc hơn một người ngoài đời, thì chúng ta cần phải xem lại. Khoan hả nói chuyện kêu người ta quỳ gối tiếp nhận Chúa, nếu không xuống địa ngục khoan. Mình điều chỉnh mình trước cái đã. Cái chất thánh nó được toát ra từ những người có sức sống của Chúa, chứ không phải do chúng ta bẻ mồm, chúng ta bẻ miệng khi nói, hay chúng ta làm dáng đạo đức thì chúng ta được nên thánh. Chúa có thấy Giê-xu đã nói rằng: ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ biết các ngươi là môn đồ ta.
Tôi có bằng chứng ngày nay giáo phái này ken cửa với giáo phái khác, ông mục sư này ken cửa với ông mục sư khác, bằng cấp trường này ken cửa với bằng cấp trường kia. Chúng ta bằng mặt mà chúng ta không bằng lòng. Chúng ta nói tình yêu thương rất là dẻo mà chúng ta không thật sự yêu thương anh em mình. Cho nên Chúa nói gì? Chúng ta là những kẻ nói dối. Nếu một nơi được gọi là hội thánh mà không có những con người thánh thì đó chỉ là cái nơi có nhiều người lăng xăng xếp bàn, lăng xăng dọn ghế, lăng xăng chạy nơi này, lăng xăng chạy nơi kia, lăng xăng giúp đỡ, lăng xăng thăm viếng, lăng xăng tổ chức tiệc tùng, lăng xăng tổ chức hội đồng, bốn mùa xuân hạ thu đông lăng xăng tổ chức đủ mọi thứ. Nhưng những cái thứ đó để phục vụ cho cá nhân mình, cho danh tiếng của mình, mà không hề để ý đến cái vinh hiển mà chúng ta cần phải rao giảng ra cho người ngoài biết cái điều đó. Thưa chị em, nếu chúng ta không thật sự nên thánh thì thánh gì? Thánh giả hiệu, đúng không? Hay là chúng ta có những cái sinh hoạt nó giống như mấy cái hội đoàn ở ngoài đời, có khi còn tệ hơn người ta. Và nếu cái tập hợp đó cứ kéo dài, không ăn năn, không thấy mình sai, chỉ thấy cái truyền thống của giáo hội mình mới là bảnh. Và nếu thật sự không có bày tỏ được cái sức thánh thì chúng ta chỉ là những người tập hợp lại và tốn tiền ga điện nước của nhà thờ mà thôi, thưa anh chị em. Và nếu chúng ta tiếp tục kiêu ngạo về đạo đức của mình thì chúng ta cần phải cẩn thận. Chúng ta đây là có tôi nhé, bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu đã khẳng định một câu mà tôi nhớ hoài, mà mỗi lần nhớ tới là tôi luôn sợ. Đó là Chúa phán rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đỉ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán như vậy. Điều này được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 31b. Cầu xin Chúa cho quý vị, cho tôi, cho anh em chúng ta, chúng ta phải cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho mình bỏ đi những cái điều bất toàn, và xin Chúa Thánh Linh cho chúng ta mỗi ngày chúng ta cải sửa để chúng ta được nên thánh, và chúng ta làm tốt cái nhiệm vụ mà Chúa muốn chúng ta làm trong lúc chúng ta còn sống trên trần gian này. Amen.

sống an bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu.

Danette Fairbrain. Tôi đã học được rất nhiều điều từ những bất hạnh của bản thân. Mọi người biết đến Danette Fairbrain, người được nhận giải Multi Emmy and Tony, không chỉ qua danh hiệu ngôi sao sân khấu điện ảnh, mà cùng với nữ cộng sự Helen Keller, bà còn được trao giải thưởng vì sự nghiệp cống hiến cho cộng đồng của Viện Hàn Lâm Tai Mũi Họng Hoa Kỳ. Ngoài ra, Danette Fairbrain còn vinh dự nhận được giải thưởng đặc biệt của Tổng thống và giảng nhân đạo Eleanor Roosevelt. Là một người khuyết tật từ bé, bà thấu hiểu những mất mát thiệt thòi mà những người này phải gánh chịu. Từ đó, Danette Fairbrain đã dành trọn cuộc đời mình để đấu tranh cho quyền lợi của họ. Bên cạnh việc tham gia sáng lập ra Ủy ban Quốc gia hỗ trợ những người khuyết tật, bà còn cộng tác soạn thảo các đạo luật bảo vệ người khuyết tật tại Mỹ.

0: Tôi được học múa từ năm lên 4 tuổi. Dù không hề thích nó chút nào, nhưng tôi vẫn tới lớp bởi tôi nghĩ rằng mẹ sẽ thương mình hơn nếu tôi nghe theo lời bà. Thật khó khăn để cho một đứa trẻ 4 tuổi có thể tuân thủ một thời khóa biểu luyện tập dày đặc như vậy. Nhưng tôi vẫn học, chăm chỉ tập luyện. Và tôi được chọn đi biểu diễn. Cho tới lần biểu diễn thứ tư hay thứ năm gì đó, tôi cũng không nhớ rõ được. Tại sân khấu Broadway, tôi chợt nghĩ, việc học múa của mình ít ra cũng không thay đổi tệ. Năm 12 tuổi, tôi bắt đầu nếm trải hậu quả của chứng khiếm thính di truyền. Khả năng nghe của tôi ngày một kém dần, nhưng tôi không hề biết. Trong lớp tôi được xếp ngồi ở dãy bàn cuối. Vì vậy, mỗi khi cô giáo giảng bài, tôi không thể nghe được. Nhưng vì quá nhút nhát, nên tôi không dám nói với cô rằng mình không thể tiếp thu các bài giảng của cô. Hậu quả là tới năm cuối cấp, tôi bị trượt hầu hết các môn. Khi đó tôi cảm thấy rất tự ti và bắt đầu có ý nghĩ mình là một học sinh kém thật sự. Sau đó tôi theo học tại trường cao đẳng Los Angeles với hy vọng trở thành một bác sĩ. Nhưng chỉ được vài tháng, tôi lại bị nhà trường cho thôi học vì kết quả học tập quá kém. Một lần nữa, căn bệnh mặc cảm tự ti trong tôi có dịp bùng phát và ngày càng trầm trọng hơn. Ước mơ trở thành bác sĩ của tôi xem như đã chấm dứt. Vì vậy tôi quyết định trở lại với nghiệp diễn. Tôi đến New York và tham gia biểu diễn vở Meet the People. Vào một đêm nọ, Arthur Grodzinski, người đứng đầu hội yêu nhạc New York, tình cờ đến xem tiết mục của tôi. Lúc đó tôi đang trình bày bài Carondom trích trong vở nhạc kịch Rigoletto và kết thúc bằng điệu nhảy Claquette. Sau buổi diễn, ông Grodzinski đến gặp tôi và ngỏ ý muốn làm người bảo trợ để tôi có điều kiện học môn biểu diễn nhạc kịch tại Juilliard. Đây là một cơ may hiếm có, vì từ trước tới giờ, ông ấy chưa từng tài trợ cho một ca sĩ nào cả. Nhưng tôi lại chẳng biết tí gì về quy trình thu âm và khả năng học nhạc thì dở tệ. Lúc thu âm bài Carondom, trước sự chứng kiến của nhiều người, tôi đã trình diễn giống y chang như đang trong một show diễn thật sự, cũng hát và nhảy claquette. Và khi bài biểu diễn của tôi kết thúc, tiếng vỗ tay dậy lên như sóng nổ. Kết quả là tôi được chọn vào học. Thế nhưng tôi đã để cơ may quý giá đó vụt khỏi tầm tay bởi tình trạng sức khỏe không cho phép tôi đón xe đến Juilliard vào lúc 8 giờ sáng, rồi lại quay về biểu diễn ở Broadway vào buổi tối. Vì vậy tôi trở lại với công việc biểu diễn của mình, dẫn hết vở này tới vở khác, và mọi thứ cứ thế tiếp diễn. Cách duy nhất để khám phá những điều mình không thể làm được là dám vượt qua ranh giới của những điều có thể và không thể. Arthur Clarke. Cho tới thời điểm đó, tôi vẫn chưa phát hiện ra mình bị khiếm thính, bởi vì trên sân khấu mọi người nói to hơn bình thường. Cho đến cái đêm biểu diễn ở Chicago, khi dàn nhạc được bố trí ngồi bên dưới sân khấu và tôi chẳng mảy may nghe thấy một chút âm thanh nào từ phía họ. Tôi nói với chỉ huy dàn nhạc về điều đó và ông ta bảo rằng dàn nhạc vẫn chơi như thường lệ mà. Nghi ngờ, tôi đến khám ở một bác sĩ chuyên khoa và vô cùng bàng hoàng khi nhận kết quả chẩn đoán. Tôi sẽ mất khả năng nghe trong vòng 5 năm nữa và không bao lâu sau đó khả năng nói của tôi cũng mất luôn. Tôi sẽ bị câm và điếc sao? Tôi thấy thật là khủng khiếp với diễn cảnh này. Lúc đó tôi chỉ mới bước sang tuổi 20 và tương lai vẫn còn đang rất dài ở phía trước. Do vậy tôi quyết định sẽ giữ kín bí mật này. Tôi không dám đeo dụng cụ trợ thính khi đi diễn, bởi lúc này tôi chưa sẵn sàng để đối diện với những mất mát của bản thân. Đối với tôi, đeo dụng cụ trợ thính là điều không thể chấp nhận được. Tôi sợ rằng nếu mọi người biết chuyện, sự nghiệp của tôi sẽ đặt dấu chấm hết. Khi đó tôi sẽ đi đâu? Làm gì? Tôi âm thầm đăng ký học lớp nghe hiểu thông qua cử động mấp máy của môi dành cho người khiếm thính. Nhưng tôi chẳng có tiến bộ gì đáng kể sau 6 tháng theo học. Thất vọng biết chừng nào khi giải pháp duy nhất để hỗ trợ khả năng nghe của tôi cũng tỏ ra không có hiệu quả. Nhưng tôi quyết không bỏ cuộc. Nên tôi chuyển sang học cách hiểu ngôn ngữ cử chỉ, trong khi vẫn giấu tất cả mọi người, kể cả người chồng đầu tiên của tôi. Làm sao tôi có thể thổ lộ điều đó chứ? Nếu làm như vậy, tôi sẽ phá hỏng cuộc hôn nhân này, cũng như tất cả mọi thứ khác mà tôi đang có, sự nghiệp và những người thương yêu tôi. Vào lúc đó, hãng MGM ký hợp đồng với tôi để thay thế diễn viên Judy Garland, đang phải nghỉ dưỡng bệnh trong những bộ phim sắp tới. Giờ thì tôi lại sắp trở thành ngôi sao điện ảnh rồi. Nhưng thực tế thì sao? Tôi đóng được một bộ phim, nhưng rồi trước sự xuất hiện và phát triển của truyền hình vào lúc đó, hầu như công việc của tất cả các hãng phim đều bị đình trệ. Thế là tôi lâm vào cảnh thất nghiệp, diễn cảnh tương lai u ám trước mắt. Tồi tệ hơn nữa, thính giác của tôi ngày một kém đi. Tôi đã mua một thiết bị trợ thính, nhưng vẫn chưa dám dùng tới vì xấu hổ. Tôi chỉ mới hơn 20 tuổi, mà đã cảm thấy mình chẳng còn tương lai nữa. Nỗi ám ảnh về những khiếm khuyết của bản thân cứ đeo bám tôi dai dẳng. Tôi nghĩ nếu có ai đó biết chuyện, tôi sẽ chẳng bao giờ được làm việc nữa. Và cũng chỉ không muốn để cho chồng biết chuyện này, nên tôi đã chủ động ly hôn. Vậy đó, độ tuổi 20 của tôi là một chuỗi những bất hạnh của bản thân. Sau đó tôi quay lại New York một mình. Ngày nọ trong lúc đợi bạn ở một quán cà phê, tôi nhìn thấy một ông lão dùng tay để giao tiếp với người thu ngân ở quầy tính tiền. Tôi nghĩ thầm, ông ta trông giống như là một người bị tâm thần, nhưng tôi sẽ không như ông ta, tôi là một người bình thường. Thế là tôi tức tốc trở về phòng ở khách sạn và gọi cho người bạn mà tôi đã hẹn gặp. Tôi không thể tiếp tục được nữa, tôi không muốn gặp ai cả và cũng không muốn làm gì hết. Rồi tôi gọi cho Dave, một người bạn khác, luôn miệng nói, mình không muốn làm gì nữa, đủ rồi, thế là đủ rồi. Lấy làm lạ, Dave phóng ngay đến khách sạn, trong lúc tôi vẫn còn cầm cái điện thoại và lặp đi lặp lại câu nói, mình không muốn làm gì nữa, đủ rồi, thế là đủ rồi. Dave lập tức gọi điện cho bác sĩ và đưa tôi vào bệnh viện High Point. Tôi mắc phải chứng trầm cảm và suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Tôi nổi ngay cả những vấn đề đơn giản nhất, tôi cũng không thể giải quyết và cũng không muốn giải quyết. May mà tôi đã kịp thời vào bệnh viện. Thời gian chữa trị đó có thể nói là bước ngoặt thứ hai trong cuộc đời tôi. Tại đây, bác sĩ đã giúp tôi thoát dần khỏi những khủng hoảng về mặt tâm lý. Sức khỏe và tinh thần mỗi ngày một khá hơn sau 7 tháng điều trị ở bệnh viện High Point. Sau khi xuất viện, tôi thông báo với người quản lý rằng tôi đã sẵn sàng làm việc trở lại. Lúc đó, Steve Caesar đang tìm người thay thế cho Imogen Coker trong series kịch hài truyền hình Caesar Hour. Tôi đến gặp Steve và bảo với ông ta rằng tôi vừa xuất viện và tôi không mấy tự tin để có thể đảm nhận vai diễn này. Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, cô đừng lo, trước đây tôi cũng đã từng ngồi tù, nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Quan trọng là cô có quyết tâm để vượt qua hay không. Steve thật lòng chia sẻ với tôi tất cả, và đó cũng là lần đầu tiên tôi dám thổ lộ với người khác về những suy nghĩ và cảm xúc thật sự của mình. Nếu bạn không thành công ngay lần đầu tiên, bạn hãy kiên nhẫn thử và thử lại lần nữa. Old Adage. Khi phải đối diện với những mặt trái của cuộc sống, có thể bạn sẽ chẳng bao giờ tin vào những điều kỳ diệu nữa. Nhưng tôi thì vẫn tin là có. Và một trong những điều kỳ diệu đó là sự hợp tác giữa tôi và Steve. Nó tuyệt vời như thế, chúng tôi đã từng cộng tác với nhau từ nhiều năm trước đây, và bây giờ được gặp lại. Công việc của tôi tuy khá vất vả, nhưng đầy hứng thú. Đối với tôi, đây là khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Caesar's Hour thật sự là điểm sáng trong sự nghiệp điện ảnh của tôi. Ở đó tôi có nhiều cơ hội để khám phá chính mình với tất cả sự năng động và sáng tạo. Những vở kịch này đã quy tụ được những nhà viết kịch bản hay nhất thế giới như Neil Simon,
1: Larry Gelbart, Mel Brooks, Woody Allen, Mel Tonkin.
0: Tôi được giao những công việc lý thú mang đầy tính sáng tạo, những việc mà tôi không chắc lắm vào khả năng của mình. Nhưng Sid đã không ngại cho tôi cơ hội để được trải nghiệm và trưởng thành hơn. Đôi lúc ngồi ngẫm lại, tôi thấy mọi thứ dường như luôn xảy ra theo một sự sắp đặt nào đó. Nếu vì năm ấy tinh thần tôi không bị suy sụp và tôi không ở lại điều trị trong bệnh viện, thì có lẽ tôi sẽ không có cơ hội cống hiến toàn bộ sức lực, tình cảm lẫn tinh thần của mình vào Caesar's Hour của Sid. Vào thời điểm này, các thiết bị trợ thính được thiết kế nhỏ gọn hơn nhiều, nên tôi có thể mang theo bên mình mà không cảm thấy ngượng ngùng. Và tôi nhận ra rằng, một khi đã hiểu và chấp nhận khiếm khuyết của bản thân, thì tôi không cần phải che giấu điều gì nữa. Tôi là người đầu tiên trong giới biểu diễn dũng cảm thừa nhận rằng mình không hoàn hảo. Báo chí tấn công tôi dồn dập, họ cho rằng đó là một mưu mẹo để tôi tranh thủ sự đồng cảm của công chúng. Nhưng tôi không mấy bận tâm về điều đó. Tôi làm vậy với mục đích tự giúp mình đối diện với thực tế và chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ, nhằm đồng viên và giúp họ vượt qua những mặc cảm của bản thân. Nếu có thể giúp được dù chỉ một người, thì việc tôi nói ra sự thật về bản thân cũng là một việc làm có ý nghĩa. Và thực tế cho thấy, không chỉ có một mà rất nhiều người khuyết tật từ khắp nơi trên thế giới đã gửi thơ về chia sẻ với tôi. Thật may mắn khi tôi được gặp Mary Switzer, giám đốc chương trình phục hồi chức năng của Bộ Y tế Giáo dục và Phúc lợi, trong một buổi trình diễn ở New York. Bà ấy đưa tôi đến Washington, cho tôi những hiểu biết về chính trị và quyền lực ở nơi này, đồng thời hướng dẫn tôi cách tổ chức quyên góp tiền cùng các phương án giúp đỡ những người bị khiếm thính. Bà giới thiệu tôi với thượng nghị sĩ Jennings Randolph, trưởng ban thường diện về những vấn đề của người khuyết tật, và ông này đã đồng ý bảo trợ và dạy cho tôi cách thương thảo với các thượng nghị sĩ cũng như những thành viên quốc hội về vấn đề quyền lợi của những người khuyết tật. Đó là thời gian quan trọng nhất trong đời tôi, là thời gian tôi trưởng thành rất nhiều về mặt tình cảm, tư duy, suy nghĩ lẫn khả năng nhận thức. Dần dần tôi bắt đầu nhận ra rằng những việc mà tôi đang làm vì người khác đã mang lại cho chính tôi những giá trị tinh thần lớn lao. Tôi có một cuộc gặp gỡ với Tổng thống với tư cách là thành viên sáng lập của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật. Chúng tôi cùng soạn thảo đạo luật dành cho người khuyết tật. Điều này thật là đáng tự hào. Trước kia tôi cứ đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực khi cho rằng khiếm thính là một nỗi bất hạnh. Nhưng giờ đây tôi nhận thấy nó đã trở thành một điều có gì đó mang tính tích cực. Thực tế là tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ những bất hạnh của bản thân, và tôi biết rằng mình còn có thể học được nhiều hơn thế nữa. Khi thành công đến trong tầm tay, nếu không khéo nắm bắt, bạn có thể làm cho nó vụt mất. E. Cooper. Năm 1978, trong lúc đang quay bộ phim Harper Valley PTA, tôi bị một con voi tấn công. Nó hút tôi ngã và làm cho tôi bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu, phải nhập viện mất một tháng. Và dù gương mặt bị liệt một bên, nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn tất bộ phim. Sau đó, trong một kỳ nghỉ ở Chicago, tôi chợt phát hiện mình có khối u ở ngực. Thời đó ung thư vú là điều bạn không thể đem ra bàn luận trước công chúng, đặc biệt là trong giới biểu diễn. 3 tháng sau, tôi đến gặp một chuyên gia trong lĩnh vực này, và những gì ông ta nói khiến tôi cảm thấy hoang mang và gần như rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Ông ta cho biết tình hình của tôi rất nghiêm trọng và đưa tôi xem những bức ảnh khủng khiếp về cảnh mổ khối u ở ngực. Bất giác tôi cảm thấy chóng mặt và muốn nôn thốc. Mặc dù vị bác sĩ này cảnh báo rằng khối u trong ngực tôi phát triển rất nhanh và cần phải phẫu thuật gấp, tôi vẫn muốn tìm đến một bác sĩ khác để nhờ kiểm tra lại. Tôi khẩn khoản xin họ cho tôi biết sự thật về bệnh tình của tôi. Kết quả là tôi cần phải cắt bỏ khối u ở ngực với cơ may sống sót
1: chưa tới 50%. Cuối cùng tôi đồng ý sẽ tiến hành phẫu thuật kèm theo xạ trị. Và tôi cũng được biết rằng, một tỷ lệ rất nhỏ những người chữa trị bằng xạ trị sẽ mắc phải chứng thiếu canxi dẫn đến nứt xương. Thật không may là tôi lại nằm trong số trường hợp hiếm hoi đó. Vài tháng sau, xương sườn bên trái của tôi đau kinh khủng và có dấu hiệu bị gãy. Bác sĩ cho tôi biết, từ đây cho đến cuối đời, tôi sẽ không thể ca hát, nhảy múa, chạy nhảy hay là tập thể dục gì cả. Ngoài ra, tôi cũng sẽ không thể nâng được những đồ vật nặng hơn 2 kg. Đối với tôi, đó chẳng khác gì với một án tử hình. Tôi không muốn sống một cuộc đời như vậy. Tôi nói chuyện với tiến sĩ Howard House, người đang theo dõi diễn tiến bệnh tình của tôi. Ông cho biết, hiện nay người ta đang tiến hành nghiên cứu việc sử dụng fluoride và calcium để điều trị những bệnh nhân bị loãng xương. Vì vậy tôi quyết định thử và đề nghị họ tiêm fluoride và calcium với liều lượng cao. Khoảng một năm sau, những mảnh xương sườn của tôi dần hồi phục. Mật độ canxi trong xương cũng đã đạt mức yêu cầu. Họ vui mừng gọi đó là một bước đột phá tuyệt vời đối với những người gặp vấn đề sau khi xạ trị. Một lần nữa, tôi lại có cơ hội được sống và cống hiến cho cuộc đời này. Thật tình tôi không biết cần phải khuyên điều gì đối với những người đang đấu tranh chống lại bệnh tật. Nhưng tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm với họ. Bởi vì trước đây tôi cũng đã từng giống như họ, từng đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc là sẽ chết, hoặc là sẽ nỗ lực chiến đấu với bệnh tật. Mặc dù sẽ có một số người lựa chọn cái chết, nhưng với tôi đó có phải là sự lựa chọn khôn ngoan. Nếu như lựa chọn sự sống, tôi sẽ có thêm hai lựa chọn nữa, hoặc là chỉ tồn tại, hoặc là làm một điều gì đó tốt hơn. Trong thâm tâm tôi luôn ý thức một điều rằng tôi chỉ có thể là Nanette Fairbrey duy nhất một lần. Tôi không muốn trở lại là Nanette Fairbrey của ngày hôm qua. Và nhờ thế tôi đã nỗ lực vượt qua tất cả, cố gắng tạo nên những điều tốt đẹp, ý nghĩa và tràn đầy tình yêu thương trong cuộc sống này.

Nom Pettis. Thành công đến từ việc biết chấp nhận những điều không may và biến chúng trở thành cơ hội. Norman Pettis là người sáng lập và hiện đang điều hành Westwood One, một trong những mạng lưới phát thanh lớn nhất nước Mỹ. Năm 2000, ông vinh dự được Tổng thống Bill Clinton ghi tên vào danh sách những người có nhiều đóng góp lớn lao cho ngành phát thanh quốc gia. Ông hiện là thành viên của Ủy ban Hạ tầng Cơ sở Thế kỷ 21, bang California. Có mấy ai biết rằng Norman Pettis của năm 1973 từng là một nhân viên bị sa thải, bị suy sụp tinh thần và mất định hướng trong cuộc sống. Nhưng có lẽ cuộc đời đã sắp đặt để sự cố bị đuổi việc tưởng chừng như không may đó trở thành một trong những biến cố ý nghĩa nhất trong cuộc đời ông.

tôi bị sa thải khỏi vị trí giám đốc kinh doanh ở hãng truyền hình Kikop TV chỉ 3 ngày trước hôm tôi lập gia đình. Tôi bị sốc mạnh và rơi vào tình trạng hoang mang, mất phương hướng. Tôi đã lên kế hoạch hưởng tuần trăng mật trong thời gian ngắn, nhưng sự kiện này cho tôi dịp kéo dài thêm tuần trăng mật để nghỉ ngơi và cũng là để suy ngẫm về những gì đang thực sự diễn ra trong đời mình. Việc bị sa thải đối với tôi bất ngờ đến nỗi tôi không biết mình sẽ ra sao trong thời gian tới. Rất nhiều suy nghĩ xáo trộn liên tục trong đầu tôi. Có nên đầu quân vào một hãng truyền hình khác không? Để rồi một ngày nào đó lại rơi vào tình cảnh tương tự như thế này. Cuối cùng, tôi quyết định thành lập một hãng truyền hình của riêng mình với cái tên Westwood One. Thời gian đầu mới thành lập, ý nghĩ tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy luôn ám ảnh tôi. Sau này, khi hãng đã đi vào hoạt động ổn định, điều đó không còn quan trọng đối với tôi nữa, mà việc xây dựng và phát triển hãng trở nên cần thiết hơn là cứ phải cố gắng chứng tỏ với ai đó rằng họ đã sai lầm khi quyết định sa thải tôi. Và thực tế là cũng chẳng có ai quan tâm xem tôi muốn chứng tỏ điều gì. Trước lúc bị bất diệt, tham vọng của tôi chỉ đơn giản là được ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc của cái hãng truyền hình đó. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ tạo dựng một doanh nghiệp của riêng mình. Nhưng chính biến cố không may ấy đã mở ra cho tôi một cơ hội. Trong thời gian thất nghiệp, lúc đang ngồi nói chuyện với một người bạn, tôi tình cờ nghe tin một đài phát thanh ở địa phương sắp thực hiện chương trình cuối tuần mang tên Motown 52 giờ. Do đã từng làm việc trong ngành truyền hình, nên tôi tò mò muốn biết xem bên phát thanh có tổ chức chương trình của họ giống như bên truyền hình không. Vì vậy, tôi tìm đến gặp tổng giám đốc của đài phát thanh KGFG ở Los Angeles. 2 tuần sau, tôi chính thức giới thiệu đến công chúng một chương trình đặc biệt lúc 22 giờ, gọi là Sound of Motown. Và đây là chương trình do chính tôi sản xuất. Theo tôi, đó là một minh chứng cho câu nói hoàn cảnh tạo cơ hội. Bởi tôi không lãng phí thời gian vào việc ngồi nhà thảnh thơi nghe nhạc và tán dóc với bạn bè trong khi thất nghiệp. Giờ đây, tôi đã học được một điều là thành công đến từ việc biết chấp nhận những điều không may và biến chúng thành những cơ hội. Vào những năm mới thành lập, khách hàng lớn nhất của Westwood One là Warner Lambert. Lúc đó, khoảng 75% doanh thu quảng cáo của Westwood One là do Warner Lambert mang lại. Ngày nọ, tôi nhận được thông báo từ phía Warner Lambert rằng họ sẽ ngưng tất cả hợp đồng quảng cáo với chúng tôi. Một lần nữa, tôi lại lâm vào tình thế khó khăn, gần giống như khoảng thời gian tôi bị mất việc trước đây. Lúc đó, tôi không nhớ mình đang làm gì, mà chỉ nhớ rằng tôi vội vàng đặt vé máy bay đi New York chỉ để gặp vị trưởng phòng quảng cáo mới của Warner Lambert. Tôi đến New York và ngồi đợi rất lâu để được gặp anh ta. Cuộc gặp mặt giữa chúng tôi kéo dài đến tối và sau đó đi đến một thỏa thuận. Nếu tôi đồng ý tặng cho Warner Lambert 3 tháng quảng cáo miễn phí, thì Warner Lambert sẽ ký hợp đồng với tôi trong 1 năm. Và tôi đã phải xoay sở đủ mọi cách để có thể sống sót qua 90 ngày khó khăn đó để nhận được một hợp đồng dài hạn hơn. 1 năm sau, khi thời hạn hợp đồng kết thúc, chúng tôi ngồi lại với nhau và bàn công việc. Ông ta nói rằng ông thực sự ấn tượng trước thiện chí hợp tác của tôi, trong khi các nhà cung cấp dịch vụ khác vẫn khư khư các điều khoản trong hợp đồng. Thành thật mà nói, nếu Warner Lambert không phải là khách hàng đầu tiên đòi hủy hợp đồng với chúng tôi, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ thỏa thuận với họ theo cách thức như vậy. Chính tôi cũng không thể ngờ rằng mình có thể tận dụng được lợi thế từ những tình huống bất lợi như vậy. Nhưng tôi đã làm được. Hãy từ bỏ ý định đó đi. Bạn không thể làm được chuyện đó đâu. Nếu bạn không để tâm đến những lời khuyên đại loại như thế, thì bạn đã đi được nửa chặng đường tiến đến cái đích mà bạn mong muốn. David Zucker. Star Trek là chương trình phát sóng định kỳ đầu tiên của Westwood One. Chương trình này chỉ kéo dài trong 90 giây, chuyên đưa tin và thực hiện các cuộc phỏng vấn ngôi sao nhạc rock. Cũng lúc đó, Warner Lambert ngỏ ý, nếu chương trình của tôi được phát trên sóng của một trong các đài như KHG ở Los Angeles hay WABC ở New York hoặc WFIL ở Philadelphia, thì họ sẽ chịu tài trợ. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ thu về khoảng vài ngàn đô la mỗi tuần, một cơ hội hiếm có. Thế nhưng, tôi hiểu cơ may xúc tiến giao dịch với WABC và KHG
là hầu như không thể. Vì thế, lựa chọn duy nhất của tôi chỉ có thể là WFIL ở Philadelphia. Tôi tìm cách liên lạc với giám đốc chương trình, lúc đó là Jay Hook. Hàng trăm lần điện thoại không có tín hiệu trả lời. Nhiều bức thư gửi đi không nhận được hồi âm. Thậm chí, tôi đã gửi cả băng hình minh họa của chương trình, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Tình cờ, tôi phát hiện ra rằng Jay Hook có thói quen làm việc muộn. Vì vậy, tôi chuyển sang gọi cho ông sau giờ làm việc, và cuối cùng tôi đã liên lạc được với ông. Ông ta cho tôi biết, đài của ông không có giờ thích hợp với chương trình của tôi. Nhưng qua buổi nói chuyện, chúng tôi cùng thống nhất ý tưởng là sẽ cho ra đời chương trình Star Trek đặc biệt, với người dẫn chương trình là một cô gái California, giống như một phóng viên thực thụ. Trong các buổi phỏng vấn những ứng viên xin việc tại công ty, tôi luôn nói với họ rằng họ được phép thất bại, vì rằng thất bại và thành công là một phần của bất kỳ cuộc hành trình nào. Nhưng rõ ràng, xác suất thất bại thường chiếm ưu thế hơn. Vì vậy, một người khôn ngoan luôn biết cách học hỏi từ những lần thất bại đó, và cá nhân tôi đã làm theo cách ấy. Hãy học hỏi từ những sai lầm của người khác, bởi bạn không thể sống đủ lâu để có thể phạm tất cả những sai lầm đó. Eleanor Roosevelt.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm,

0: Gạch chéo What's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/What's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Bông Cỏ Mai, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trúc Phương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan. Thưa quý vị, nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp đó là một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Linh. Chúng tôi mời quý vị cùng nghe Lá Thư Cuối Cùng qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Vũ.

Quý vị vừa nghe nam ca sĩ Tuấn Vũ gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Linh mang tựa đề Lá Thư Cuối Cùng. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị trở lại với dòng nhạc của nhạc sĩ Tuấn Khanh và một sáng tác của ông mang tựa đề Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi của Tuấn Khanh qua tiếng hát của Mai Thiên Vân. Và bây giờ là một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lam Ngân, nhạc phẩm mang tựa đề Lính Trận Xa Nhà. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lam Ngân mang tựa đề Lính Trận Xa Nhà. Quý vị vừa nghe qua phần trình bày của nam ca nhạc sĩ Duy Khánh. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị cùng thưởng thức là nhạc phẩm mang tựa đề Hương Tóc Mạ Non, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung.

Thưa quý vị, Phương Dung vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Thanh Sơn mang tựa đề Hương Tóc Mạ Non. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe tiếng hát của nam ca sĩ Quang Lê qua một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu, nhạc phẩm mang tựa đề Nhớ Nhà Hoài. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa nghe Nhớ Nhau Hoài của anh Việt Thu qua tiếng hát của Quang Lê. Và sau đây, mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, nhạc phẩm mang tựa đề Khúc Ca Ngày Mùa. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh.

Thưa quý vị, nữ ca sĩ Hoàng Oanh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Khúc Ca Ngày Mùa của nhạc sĩ Lam Phương. Và để nối tiếp chương trình, chúng tôi giới thiệu đến quý vị một sáng tác của một người nhạc sĩ trẻ nhưng vắng số. Anh ra đi để lại nhiều nối tiếc cho những người yêu dòng nhạc của anh. Thưa quý vị, ca nhạc sĩ Quỳnh Nguyễn Công Bằng với nhạc phẩm Thân Phận Nghèo. Và chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của nam ca nhạc sĩ Quỳnh Nguyễn Công Bằng mang tựa đề Thân Phận Nghèo qua tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Người Tình Không Đến, một sáng tác của nhạc sĩ Thương Ngàn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Người Tình Không Đến của nhạc sĩ Thương Ngàn. Và nhạc phẩm cuối cùng chúng tôi mời quý vị thưởng thức đó là một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh mang tựa đề Quán Nửa Khuya. Mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục Tình Ca Quê Hương. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Tình Ca Quê Hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Đó là một bài nhạc intro để mở đầu cho tất cả chúng ta cùng đến với talk show về những kiến thức y khoa cũng như là thảo dược y tế đến từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Không có cái điều gì vui hơn nữa khi ngày hôm nay Tài lại có thêm cơ hội được ngồi cạnh với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng studio của Đài Radio, gửi tới với tất cả quý thính giả những kiến thức chia sẻ rất đặc biệt từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên, xin chào Tài gửi lời thân chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ vâng, ngày hôm nay một chủ đề rất là hay. Thật sự đây là một loại gia vị để nêm nếm vào thức ăn mà hầu như hơn 50% và thậm chí là có thể lên đến 90% tất cả những nhà hàng đều sử dụng loại gia vị này, đó chính là bột ngọt. Và nếu như quý vị nào đã từng thấy trên những quảng cáo hoặc là những băng rôn, banner thấy rằng có

0: Hôm nay thì bác sĩ ơi, mình sẽ bắt đầu cái talk show về chuyên đề bột ngọt ngày hôm nay như thế nào ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì bột ngọt, người Việt Nam mình có người ta gọi là mì chính nữa. Thưa quý vị, là bột ngọt là cái muối của axit glutamic, tức là một amino axit thành phần của mọi protein, tức là chất đạm thực vật cũng như động vật. Tuy không phải là cái amino axit thiết yếu vì cơ thể ta có thể tự tổng hợp được khi cần, nhưng glutamate hay là axit glutamic còn là cái chất dẫn truyền thần kinh. Nhờ đó các tế bào thần kinh liên lạc được với nhau và điều hành mọi hoạt động của cơ thể, kể cả hoạt động về trí tuệ. Thế nhưng dùng nhiều bột ngọt tại sao lại có hại cho sức khỏe, thưa quý vị? Thì trước hết, bột ngọt hay là axit glutamic là một trong số trên 23 amino acid hợp thành các protein, tức là chất đạm của mọi sự sống. Tức là khi ta ăn thịt, cá, đậu thì protein, tức là cái chất đạm trong các thức ăn trên được dịch tiêu hóa thủy phân thành các amino acid tự do, hay là từng đoạn nhiều cái amino acid gọi là peptide và được hấp thu vào máu. Nhưng nếu ta đưa hay là ăn dư nhiều amino acid vào, thí dụ ăn quá nhiều bột ngọt, thì amino acid này phải được gan và thận làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, để loại ra ngoài theo nước tiểu, tức là biến theo cái dạng hòa tan được chất urea để loại ra khỏi đường nước tiểu của chúng ta. Thì dư thừa bột ngọt nhiều và thường xuyên á, thì gan thận phải làm việc quá mức nên suy yếu và có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác. Acid glutamic hay là glutamate còn là cái chất dẫn truyền thần kinh mà não có thể tự tiết ra khi cần đến. Cái này người ta gọi là glutamate nội sinh. Thành ra nếu ta dùng bột ngọt nhiều quá đó, thì chính cái glutamate ngoại sinh, tức là dư thừa này, nó sẽ gây rối loạn hoạt động của não, dẫn tới suy thoái não. Và mặt khác nữa đó, thì cái tác dụng điều vị của bột ngọt đó có thể đánh lừa cái vị giác hay là khẩu vị của chúng ta một cách tài tình. Tức là khi chế biến với bất cứ nguyên liệu gì mà thêm bột ngọt và muối với một tỷ lệ khá mạnh đều cho cái vị ngọt đậm đà của thịt cá, thì các nhà mà chế biến thức ăn đã lợi dụng cái điều này để biến những cái thức ăn tầm thường, tức là thậm chí là kém phẩm chất nữa, thành những món ăn ngon miệng và hấp dẫn. Thì điều này đã và đang làm lệch cái khẩu vị của con người. Tức là món ăn dù với thịt cá ươn hay là không có nhiều thịt cá mà có nêm bột ngọt á, chúng ta ăn vẫn thấy ngon. Thì cái tình trạng này nó sẽ dẫn tới cái thói quen là ăn uống sai dinh dưỡng. Thì cái kẻ mà suy dinh dưỡng nó càng thêm suy, và người dư thừa thì càng bị mập phì, làm trầm trọng thêm các bệnh và tim mạch sẵn có của họ. Ví dụ như là bản thân là một miếng thịt bò thì đã ngon rồi, nhưng mà khi nấu nướng á, người ta gia vị thêm một ít bột ngọt và muối ăn á, thì nó sẽ trở nên ngon ngọt đậm đà hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà khi nấu nướng hoặc là chế biến thực phẩm á, người ta luôn dùng bột ngọt. Thì thức ăn ở trong như là hàng quán hay là thực phẩm chế biến sẵn, nhất là mì gói hay là mì ăn liền á, hoặc là những bột canh, bột nêm, rồi nước dùng để làm hủ tiếu, nước dùng để làm phở, làm bún bò, làm mì chẳng hạn, thường chứa một cái lượng bột ngọt rất là đáng kể. Như là một cái gói mì mà ăn liền đó, tức là mì gói đó có thể chứa từ nửa gram đến 2,5 gram bột ngọt. Bây giờ nói cái bột ngọt nó làm rối loạn cái chức năng não, thì từ năm 1970 đó, thì nhiều quốc gia Âu Mỹ đã thấy rõ tác hại của bột ngọt, nhất là đối với trẻ con, nên đã cấm cho bột ngọt vào thức ăn trẻ con từ 3 tuổi trở xuống. Và đối với thức ăn mà của người lớn á, nếu có cho bột ngọt vào thì phải ghi rõ trên nhãn hiệu là có chất monosodium glutamate, nhiều khi họ viết tắt là chữ MSG đó. Và càng ngày thì các nhà khoa học càng chứng minh rõ tác hại của bột ngọt, như là bột ngọt nó làm teo não, những trẻ con ăn nhiều bột ngọt gây thoái hóa não. Và khi mà nuôi những con chuột và cho ăn bột ngọt á, thì những cái thí nghiệm cho thấy là những con chuột này mất cái khả năng học tập, tức là cái trí tuệ của nó bị kém đi. Và gần đây nhất là bằng chứng khiến người ta nghi là bột ngọt là thủ phạm gây ra cái bệnh Alzheimer và bệnh tiểu đường ở những người có nguy cơ cao. Như quý vị biết là bệnh Alzheimer, tức là bệnh lú lẫn ở những người mà lớn tuổi đó mà không nhớ và không biết cái gì đó.
0: sau

0: khi mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài thật sự là thấy rất sợ. Bây giờ thì mới cảm nhận được tất cả những cái tác hại của bột ngọt có thể gây ra cho cơ thể của chúng ta rồi, thưa quý vị. Trở lại với bác sĩ thì thưa bác sĩ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói về những chủ đề về bột ngọt. Và thưa bác sĩ, thường thường thì khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc với bột ngọt, ăn phải những món ăn có bột ngọt thì chúng ta có những phản ứng gì trong cơ thể của chúng ta hay không ạ?
1: Thưa quý vị, thì các phản ứng của cơ thể đối với bột ngọt là từ nhẹ đến rất nặng. Thì qua cái bài đầu tiên được đăng trên cái tạp chí New England Journal of Medicine thì vào năm 1968 đó, thì cái tạp chí này họ tường trình các triệu chứng tương đối nhẹ như là nhức đầu, da bừng bừng. Tuy nhiên thì càng về sau này thì các công trình nghiên cứu tích lũy nhiều tư liệu cho thấy bột ngọt gây ra những hậu quả tai hại hơn và kéo dài hơn, như là gây những bệnh suyễn, nhức đầu như bú bổ và các tai biến về tim đe dọa tính mạng. Thì các loại triệu chứng khác thoạt đầu nhìn có vẻ do tâm thần, nhưng kiểm soát lại thì do dùng bột ngọt, như là tính khí thất thường một cách quá đáng, dễ nóng giận và bệnh trầm cảm, thậm chí cảm thấy mình như bị thù ghét đó, như một cái bệnh, nhiều bệnh tâm thần vậy. Và nhiều ca trầm trọng vì bột ngọt đã được các bác sĩ đúc kết thành tài liệu, và ngày càng có nhiều bài xuất hiện trong các văn bản y khoa mà những chuyên gia có thể dùng để nghiên cứu tham khảo. Tuy nhiên thì đại đa số những người mà bị dị ứng đối với bột ngọt lại không biết rằng những khổ sở khó khăn trong đời của mình rất có thể là do bột ngọt gây ra. Tức là những bệnh nhân này họ đi khám bác sĩ mà vẫn không thấy khỏi, và bác sĩ không sao giải thích được những lời than van của bệnh nhân. Thành ra họ nhiều khi họ giận dữ buồn bực và thậm chí tới cái nguy cơ gọi là tự vẫn, nếu không tìm ra được cái nguyên do vì đâu mà có những rối loạn tâm thần như vậy. Nhưng mà họ đâu có biết đó là nhiều khi nó do bột ngọt ra. Thì một công trình nghiên cứu lớn thì cho thấy là 30% người lớn và từ 10 tới 20% trẻ em có phản ứng đối với các loại thức ăn mà có chứa bột ngọt. Như vậy có nghĩa là hiện nay có hàng triệu sinh mạng, tức là trên thế giới đang bị đe dọa vì bột ngọt. Và một cái công trình nghiên cứu khác cho thấy là bột ngọt có khả năng làm nổi lên những cơn suyễn. Tức là các nhà khoa học còn chứng minh được rằng cái liều bột ngọt càng cao thì cơn suyễn càng dữ dội. Và cơn suyễn có thể bộc phát 12 tiếng đồng hồ sau khi dùng bột ngọt. Và có khi bột ngọt nó ở trong người chúng ta có khi cả tuần lễ như vậy, rất là khó chịu. Và nhức đầu là cái triệu chứng mà hay gặp nhất đối với những ai mà nhạy cảm với bột ngọt.
0: Dạ vâng thưa bác sĩ, vậy thì cho phép Tài được hỏi với bác sĩ một điều, đó là có khi nào mà có một người nói rằng ngày xưa thì tôi không có bị gì khi mà tôi sử dụng qua bột ngọt cả, nhưng càng lớn tuổi thì tôi lại càng thấy cái ảnh hưởng trong cơ thể khi mà ăn những cái chất có bột ngọt này, cảm giác như là cơ thể nhận biết rất rõ ràng, chỉ cần nếm qua một món ăn mà có bột ngọt là biết ngay. Còn ngày xưa thì lại không hề, ngày xưa ăn bột ngọt bao nhiêu cũng không hề bị gì cả. Thì vậy thì khi mà càng lớn tuổi thì chúng ta dễ mẫn cảm, nhạy cảm hơn với bột ngọt, thì cái điều đó có đúng không ạ?
1: Thì cũng như là vào mùa đông á, thì cái tuổi già sức yếu đi lại khó khăn nên những người có tuổi ít đi chợ. Thì các cụ thường dùng thức ăn chế biến như là đồ hộp, đồ khô cho nó tiện. Nhưng những loại thức ăn như vậy thì luôn luôn được nêm bột ngọt hay là cái loại protein mà thủy giải từ rau quả đó. Thì chính vì vậy mà các cụ luôn luôn dùng cái khẩu phần có hàm lượng bột ngọt rất là cao. Đó là yếu tố làm cho các cụ bị phù nề và trầm cảm u uất, tức là buồn bã chán nản. Thì các cụ mà có tuổi thường không vui hay là mắc chứng trầm cảm thì cái chuyện đó là bình thường. Tuy nhiên có mấy ai mà nghĩ rằng cái chế độ ăn uống các cụ có liên quan đến cái tâm trạng u buồn chán nản như thế. Thì các triệu chứng khác của các cụ do bột ngọt gây ra là chóng mặt, lảo đảo do khó duy trì cái thế thăng bằng của cơ thể. Đây là hai cái triệu chứng thường gặp ở những người cao tuổi. Nếu dùng bột ngọt nhiều thì bột ngọt trở nên một chất cực độc cho thần kinh. Và có lý thuyết cho rằng dùng bột ngọt lâu ngày có khả năng khiêu phát cái bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mà người già bị lú lẫn á. Thì như quý vị biết là cựu tổng thống Hoa Kỳ, tức là ông Ronald Reagan, ông bị cái chứng này. Và dùng bột ngọt á, thì có thể phát ra bệnh Parkinson và cũng như các bệnh khác mà do tế bào thần kinh suy thoái. Như quý vị biết là bệnh Parkinson, tức là bệnh những người mà trên 50 tuổi hay bị run rẩy tay chân á, đó là bệnh Parkinson á. thì hàm lượng bột ngọt cao đó sẽ làm cho các tế bào này, não teo lại, làm cho bệnh nhân bị lảo đảo do mất thăng bằng trầm trọng. Mà do có những cái mối liên hệ chặt chẽ như vậy á, thì tốt nhất là những ai mà có người trong gia đình với các bệnh mà do tế bào thần kinh mà thoái hóa gây ra nên sớm tránh dùng bột ngọt, tức là tránh bột ngọt sớm chừng nào thì hay chừng ấy.
0: À, và dạ thưa bác sĩ, trở về với chủ đề bột ngọt thì Tài bỗng sực nhớ ra có một chuyện như thế này. Nếu như bột ngọt mà đã ảnh hưởng tới những người trẻ tuổi, đến những người lớn tuổi, vậy thì những người phụ nữ đang mang thai liệu rằng sẽ ảnh hưởng như thế nào khi những người phụ nữ đang mang thai sử dụng những món đồ ăn có chứa bột ngọt vậy thưa bác sĩ?
1: Thì một số phụ nữ ở tuổi sinh đẻ, tức là tuổi còn có kinh á, nhạy cảm với bột ngọt, thường có những cái triệu chứng vô cùng khó chịu trước lúc hành kinh, người ta thường gọi đó là hội chứng tiền kinh kỳ. Thì các triệu chứng thuộc loại hội chứng này nó tác động theo những cái mức độ khác nhau đối với phụ nữ. Thì thường thì các bà bị sưng phù hay là tính khí thay đổi, người buồn bực, dễ hờn dỗi và người những cái rã rời, khó chịu. Và các trường hợp được trình bày cho thấy là cái hội chứng mà tiền kinh kỳ nó trở nên trầm trọng, tức là bị nặng hơn là vì bột ngọt. Và thậm chí có những cái trường hợp bột ngọt nó khiêu phát làm cho cái hội chứng ấy hiện ra nữa. Tức là những người mà đã bị những cái hội chứng tiền kinh kỳ rồi thì có thể dùng bột ngọt sẽ bị nặng hơn, hoặc những người chưa bao giờ bị có thể nếu mà ăn thường xuyên bột ngọt thì có vẻ tự nhiên nó phát sinh cái hội chứng tiền kinh kỳ này. Thì cái triệu chứng mà do bột ngọt nó gây ra được xếp theo 3 loại, tức là dị ứng hay là mẫn cảm, ngoại biên và cái thần kinh trung ương, tức là bị ở ngay trong não. Các triệu chứng dị ứng thì bao gồm những cái phản xạ dị ứng như là lên cơn suyễn, nổi mề đay hay là nhảy mũi. Rồi các triệu chứng ngoại biên gồm bừng bừng, đau nhói, rồi thắt ngực, đánh trống ngực hay nhức đầu, và có các triệu chứng như là bị thấp khớp, tức là đau các khớp xương đó. Và các triệu chứng thuộc thần kinh trung ương thì gồm trầm cảm, tức là chán nản, buồn phiền, rồi chứng lú lẫn, mất ngủ hay là có những cái triệu chứng như là bứt rứt. Và dùng những thức ăn mà có nêm bột ngọt lúc bụng đói đó, thì dễ bị tác hại nhiều hơn. Cũng như là cái hội chứng mà tiệm ăn người Hoa, người ta gọi là Chinese Restaurant Syndrome á, hay là mình nói đúng hơn là hội chứng bột ngọt á, thường xuất hiện sau khi thực khách dùng xong cái món súp á. Tức là khi mà mình tổ chức tiệc cưới, nhất là người Việt Nam mình hay đi ăn tiệm tàu á, thì thường thường thì mình ăn cưới như vậy á, thì cái món súp măng cua hay là súp vi cá đó là cái món được mà sợt ra đầu tiên. Thường thì cái món súp này được cho rất nhiều bột ngọt, mà lúc đấy bụng mình đang đói nữa mà ăn vào thì thật là tai hại cho cơ thể. Chưa kể những món tiếp theo mà món nào cũng đầy bột ngọt nữa thì còn tai hại tới đâu. Thành thử nhiều khi mình đi ăn đám cưới về, nhất là ăn nhiều lần trong tháng á, mình bị những cái bệnh kỳ quặc mà không sao giải thích được, như là khát nước, khô miệng, nhức đầu. Những người bị suyễn sẽ bị nặng hơn, đường trong máu tăng cao lên, thì đâu có biết là cái nguyên nhân là ăn những thức ăn mà có nhiều bột ngọt. Nhưng mà khi mà trong bụng mà đã có bánh mì hoặc là cơm á, thì cái tác dụng bột ngọt thường là nhẹ hơn.
0: Wow, dạ, Tài xin được phép thưa, xin dành 2 chữ để mà nói lên được những suy nghĩ của mình trong lúc này, đó là 2 chữ lĩnh hội, và thậm chí là biết được rất nhiều những kiến thức mà mình ngày xưa mình chưa hề được nghe tới. Đến ngày hôm nay được ngồi với bác sĩ đã lĩnh hội được rất nhiều những cái thông tin kiến thức bổ ích này. Nhưng bây giờ thì thưa bác sĩ, trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt hơn nữa chúng ta là con người, thì thường thường chúng ta lúc nào cũng đi chung với lại 2 cái chữ thôi. Đó là một chữ ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng không thể nào thiếu cái vế sau. Chúng ta phải chữa bệnh nếu như chúng ta đã mắc bệnh rồi, phải không ạ? Và nếu như mà lỡ chăng chúng ta có ăn những cái đồ ăn có chứa những cái chất bột ngọt, thì bác sĩ ơi, bác sĩ có cách nào có thể giúp cho tất cả những quý thính giả đang nghe đài, làm cách nào để chúng ta có thể trị được những cái triệu chứng mà chúng ta đang mắc phải nếu như chúng ta lỡ may ăn phải những thức ăn mà có chứa chất bột ngọt hay không ạ?
1: Thì như tôi đã nói qua là ăn nhiều và ăn thường xuyên bột ngọt thì gan và thận chúng ta phải làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, tức là biến theo cái dạng urea để cơ thể chúng ta loại ra ngoài theo đường nước tiểu. Và nếu gan và thận phải làm việc quá mức như vậy á, thì gan và thận sẽ bị suy yếu, và từ đó có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác mà xảy ra trong cơ thể. Thành ra để ngăn ngừa những cái rối loạn mà xảy ra trong cơ thể thì chúng ta phải làm sao giữ cho gan với thận, nghĩa là được rất là mạnh mẽ, được khỏe. Và thường thường mà nếu mà gan bị yếu thì gan không có cái khả năng gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn thì dễ gây, tức là những chất trong thức ăn này dễ gây phản ứng cho cơ thể đó. Thì những cái chất này khi đi vào trong máu sẽ làm cho da chúng ta như là dễ bị ngứa, bị nổi bề đay. Và nếu gan bị yếu mà bị rối loạn như vậy thì tôi thường cho bệnh nhân uống cái loại thuốc siêu gan Super Liver, tức là cái chai số 9 để bổ gan, lọc máu và phục hồi lại cái chức năng của gan. Thì chúng tôi có một ông bị yếu gan thì làm cho ông bị ngứa đã hai mươi mấy năm, và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan số 9 để phục hồi lại chức năng của gan, tức là bổ gan lọc máu, thì ông đã hết bị ngứa. Thì bà vợ của ông ta tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hết ngứa rồi.
3: Vậy đó hả?
2: Vâng, tại vì hồi trước là nhà tôi nghĩa là từ lúc còn ở Việt Nam đến bây giờ là hai mươi mấy năm trời rồi, cứ lúc nào cũng ngứa, có nhiều khi nó nổi lên như là cái vẹt cháy vậy á.
3: Vâng.
2: Là cái vùng cháy một đấy, thế rồi cứ đi bác sĩ thì bác sĩ cho uống Atarax, rồi bác sĩ bảo phải nào là phải không được mở hít, rồi không được tắm nước nóng, rồi không được xài xà bông như thế nào. Thì cái nghe bác sĩ nói vậy thì uống cái thuốc gan của bác sĩ thôi mà.
3: Cái Doctor Super Liver đó phải không ạ?
2: Vâng, mà chỉ uống không biết cái lọ đó 100 viên hay là bao nhiêu viên.
3: 90 viên nhỉ?
2: Chưa hết thôi mà. Bây giờ rồi cậu không phải uống Atarax nữa.
3: Vậy đó hả?
2: Vâng, không phải uống thuốc Atarax nữa. Mà chỉ có uống cái thuốc đó thôi là nó hết ngứa.
3: À, vậy đó hả?
2: Dạ, thành ra
3: gần... Uống được bao lâu thì hết ngứa?
2: Dạ, nghĩa là lúc trước đó là cứ lúc nào lâu lâu thì là hai ba ngày lại phải uống cái Atarax một lần, không thôi thì nó ngứa ngủ không có được.
3: Vâng.
2: Vâng, thế rồi thì cái thấy thì vậy thì đi mua thuốc, nghe quảng cáo bác sĩ nói trên đài Việt Nam á.
3: Vâng.
2: Thì là mua cái thuốc gan đó thì uống thấy không biết nó hết lúc nào, nhưng mà không có cần phải uống Atarax nữa mà nó cũng không ngứa.
3: À vậy đó.
2: Vâng, mà nhưng mà chưa hết, bây giờ sắp sửa đi mua nữa là lọ thuốc còn có 8 viên thôi.
3: Ồ, vậy thì hay quá.
2: Dạ, thì còn thành ra thấy thuốc gan nó hay, mà bây giờ nhiều thuốc quá rồi không biết là uống như thế nào, thành ra đã hỏi bác sĩ coi bây giờ phải uống như thế nào để cho nó sợ nó phạt công phạt nhau không. Nhưng mà những thuốc tây là cứ cách một tiếng là được chứ ạ?
3: À vâng, đúng vậy.
2: Dạ, đúng, cách một tiếng là được. Như vậy,
3: như vậy ông nhà hồi xưa là bị ngứa bao lâu vậy?
2: Dạ, ngứa từ hồi còn ở Việt Nam là hai mươi mấy năm nay rồi. Nhưng mà ngứa cứ lâu lâu rồi lại ngứa, là cứ bảo rằng là tại là ăn cái này, ăn cái kia. Thế mà bây giờ uống thuốc gan nhiều khi cũng chẳng có kiêng, chẳng có ăn thịt bò, ăn tôm, ăn chiếc gan rồi. Thế mà cũng không sao.
3: Ồ vậy hả? Vậy
2: dạ, thành ra cũng không biết là thuốc như vậy, thành ra thấy nó hết ngứa thì cứ việc ăn thôi, bởi vì kiêng ăn nhiều quá cũng gì. Mà hồi trước cứ ăn cái thịt bò hay là ăn cái gì vào thì nó ngứa.
3: À.
2: Nó ngứa thì rồi lại cứ đi là uống cái Atarax, mà uống cái thuốc ngứa thường nó không hết, phải uống cái Atarax, mà uống Atarax nó lừ đừ lắm, sáng dậy cái nó lừ đừ người.
3: Vâng.
2: Thành ra cho nói rằng là mà đi làm nó cứ lừ đừ người, thành ra nói thôi. Thử thuốc của bác sĩ thì uống có một lọ thôi, chắc cũng chừng độ chưa tới một tháng nay đâu, hay là 3-4 tuần lễ thì
3: vâng.
2: Dạ, thành ra nó hết rồi thì
3: mà uống thuốc này nó vừa hết ngứa mà nó đâu có bị lừ đừ gì phải không?
2: Dạ không bị lừ đừ gì hết.
3: Vâng vậy.
2: Dạ, mà uống vào lúc sáng sớm trước khi đi làm nữa thì thấy bác sĩ nói uống cái lúc mà đói, lúc mà bao tử nó không có gì á thì là
3: vâng.
2: Sáng sớm uống.
3: Vâng.
2: Rồi đến khi về buổi chiều về ăn cơm á thì trước khi ăn á thì uống trước nữa, uống viên nữa thôi, ngày chừng có 2 viên thôi.
3: À vậy ạ.
2: Vâng, ngày có 2 viên, tại vì cứ đi làm thành ra cũng không có
3: vâng.
2: Quên, không có uống, nhưng mà chỉ có buổi sáng sớm thì nhắc thì nhớ, rồi đến chiều về ăn cơm thì nhớ.
3: Vâng.
2: Thì là uống thì là nó hết rồi. Nói như vậy thì cứ phải uống hoài hả bác sĩ, hay là thấy nó hết ngứa rồi thì bây giờ uống viên thôi?
3: Vâng, uống viên thôi. Dạ. Cứ giữ cái tại cái này nó làm cho cái chức năng của gan tốt đó, thì nó lọc đúng những cái chất mà nó gây cái phản ứng cho cái cơ thể mình để mà nó nổi mề đay, nó nổi ngứa ngoài da đó.
2: Dạ.
3: Thì nó vô hiệu hóa những cái chất đó trước khi nó đưa vào máu rồi nha. Khi nó đưa vào máu là cái máu nó sạch rồi, nó có còn bị dính những cái chất mà cho những cái thức ăn mình ăn vào mà nó làm cho cái ngứa đó. Thì cái này nó vô hiệu hóa ngay từ trong gan rồi.
2: Dạ. Tại từ trước đến giờ là cứ ngứa mà đi bác sĩ Mỹ thì bác sĩ Mỹ cứ bắt kiêng cử hết ngày trời lạnh mà không cho mở hít.
3: Dạ.
2: Bảo là đừng có mở hít.